Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ TNT Media Houston.

0: đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối. Từ thứ hai đến thứ sáu, mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
1: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ hai ngày 11 tháng 5. Những công ty nào đang kiếm hàng tỷ USD từ chiến tranh ở Iran? Khi các hộ gia đình trên khắp thế giới đang phải gánh chịu hậu quả từ cuộc chiến giữa Mỹ và Israel tại Iran, thì một số công ty lại đang ghi nhận mức lợi nhuận khổng lồ. Sự bất định do xung đột gây ra, cùng việc Iran trên thực tế đóng cửa eo biển Hormuz, đang đẩy chi phí sinh hoạt tăng cao và gây áp lực lên ngân sách của các doanh nghiệp, gia đình và chính phủ. Nhưng trong khi một số bên bị đẩy đến bờ vực, thì những bên khác, những công ty có hoạt động kinh doanh cốt lõi sinh lời nhiều hơn trong thời chiến hoặc hưởng lợi từ giá năng lượng biến động lại chứng kiến thu nhập ở mức kỷ lục. Dưới đây là một số lĩnh vực và công ty đang kiếm hàng tỷ USD trong khi xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn. 1. Dầu khí. Tác động kinh tế lớn nhất của cuộc chiến cho đến nay là sự tăng vọt của giá năng lượng. Khoảng 1/5 lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Nhưng các chuyến hàng này gần như bị đình trệ hoàn toàn vào cuối tháng 2. Kết quả là giá cả trên thị trường năng lượng biến động mạnh, với một số công ty dầu khí lớn nhất thế giới được hưởng lợi. Những bên hưởng lợi lớn nhất là các ông lớn dầu mỏ châu Âu, vốn có bộ phận giao dịch nên có thể tận dụng các biến động giá mạnh để gia tăng lợi nhuận. Lợi nhuận của BP, British Petroleum, một trong những tập đoàn năng lượng và dầu khí đa quốc gia lớn nhất thế giới, có trụ sở tại London, Anh, đã tăng hơn gấp đôi, lên 3,2 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm, sau điều mà công ty này gọi là thành tích xuất sắc của bộ phận giao dịch. Shell, tập đoàn dầu khí đa quốc gia liên kết giữa Hà Lan và Anh, cũng vượt dự báo của các nhà phân tích khi báo cáo lợi nhuận quý tháng 1 năm 2026 tăng lên 6,92 tỷ đô la Mỹ. Một tập đoàn quốc tế khác là Total Energy ghi nhận lợi nhuận tăng gần 1/3, lên 5,4 tỷ đô la Mỹ trong quý tháng 1 năm 2026 nhờ sự biến động của thị trường dầu mỏ và năng lượng. 2. Ông lớn của Mỹ là ExxonMobil và Chevron chứng kiến lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm ngoái do gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, cả hai tập đoàn này đều vượt dự báo của các nhà phân tích và kỳ vọng lợi nhuận sẽ tiếp tục tăng trong ba quý tiếp theo, khi giá dầu vẫn cao hơn đáng kể so với thời điểm cuộc chiến bùng nổ. 2. Ngân hàng lớn. Một số ngân hàng lớn nhất thế giới cũng đã chứng kiến lợi nhuận tăng mạnh trong thời gian xảy ra cuộc chiến ở Iran. Bộ phận giao dịch của ngân hàng JP Morgan, Mỹ, đạt doanh thu kỷ lục 11,6 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2026, góp phần đưa toàn ngân hàng đạt mức lợi nhuận theo quý cao thứ hai từ trước đến nay. Các ngân hàng còn lại thuộc Big Six, 6 ngân hàng lớn nhất của Mỹ gồm Bank of America, Morgan Stanley, Citigroup, Goldman Sachs và Wells Fargo, cùng với JP Morgan đều chứng kiến lợi nhuận tăng đáng kể trong quý đầu tiên của năm nay. Tổng cộng, các ngân hàng này báo cáo lợi nhuận 47,7 tỷ đô la Mỹ trong 3 tháng đầu năm 2026. Khối lượng giao dịch lớn đã mang lại lợi ích cho các ngân hàng đầu tư, đặc biệt là Morgan Stanley và Goldman Sachs, bà Susanna Schitter, trưởng chiến lược gia về đầu tư tại công ty tư vấn WellClub, nói. Các tổ chức cho vay lớn ở phố Wall được hưởng lợi từ nhu cầu giao dịch tăng vọt, khi các nhà đầu tư vội vàng bán tháo cổ phiếu và trái phiếu rủi ro cao để dồn tiền vào những tài sản được coi là an toàn hơn. Khối lượng giao dịch cũng tăng khi các nhà đầu tư tìm cách tận dụng sự biến động trên thị trường tài chính. Sự biến động do cuộc chiến gây ra đã dẫn đến làn sóng giao dịch tăng mạnh, khi một số nhà đầu tư bán cổ phiếu vì lo ngại leo thang xung đột, trong khi những người khác tranh thủ mua vào lúc giá giảm, góp phần thúc đẩy đợt phục hồi của thị trường.

0: Peter nói thêm. 3. Quốc phòng. Theo bà Emily Savitt, nhà phân tích cao cấp tại công ty tư vấn ASM UK, một trong những bên hưởng lợi nhanh nhất trong bất kỳ cuộc xung đột nào là lĩnh vực quốc phòng. Xung đột đã làm lộ rõ những khoảng trống trong năng lực phòng không, thúc đẩy nhanh đầu tư vào phòng thủ tên lửa, hệ thống chống thiết bị bay không người lái và trang thiết bị quân sự trên khắp châu Âu và Mỹ, bà nói với BBC. Ngoài việc cho thấy tầm quan trọng của các công ty quốc phòng, cuộc chiến còn tạo ra nhu cầu để các chính phủ bổ sung kho vũ khí, từ đó làm tăng nhu cầu mua sắm. B-System, hãng sản xuất các sản phẩm bao gồm linh kiện cho tiêm kích F-35, cho biết trong một bản cập nhật giao dịch hôm 7 tháng 5 rằng họ kỳ vọng doanh số và lợi nhuận sẽ tăng trưởng mạnh trong năm nay. Công ty viện dẫn các mối đe dọa an ninh gia tăng trên toàn cầu đang đẩy chi tiêu quốc phòng của chính phủ lên cao, qua đó tạo ra một bối cảnh hỗ trợ cho doanh nghiệp. Lockheed Martin, Boeing và Northrop Grumman, ba trong số những nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới, đều báo cáo lượng đơn hàng tồn đọng đạt mức kỷ lục vào cuối quý tháng 1 năm 2026. Tuy nhiên, cổ phiếu của các công ty quốc phòng, vốn đã tăng mạnh trong những năm gần đây, đã giảm trở lại kể từ giữa tháng 3, do lo ngại rằng lĩnh vực này đang bị định giá quá cao. 4. Năng lượng tái tạo. Bà Schitter cho biết cuộc xung đột tại Iran cũng đã làm nổi bật nhu cầu đa dạng hóa, giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này đã thổi bùng sự quan tâm tới lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ngay cả tại Mỹ, nơi chính quyền Trump đã phổ biến khẩu hiệu "Khoan đi, cưng ơi, hãy khoan đi" nhằm khuyến khích sử dụng nhiên liệu hóa thạch nhiều hơn, bà cho biết. Vẫn theo bà Schitter, cuộc chiến đã khiến đầu tư vào năng lượng tái tạo ngày càng được xem là quan trọng đối với sự ổn định và khả năng chống chịu trước các cú sốc. Một trong số các công ty được hưởng lợi là Nextra Energy, có trụ sở tại bang Florida, Mỹ, với cổ phiếu tăng 17% từ đầu năm đến nay, khi các nhà đầu tư đổ tiền vào chiến lược của hãng. 2. Các khổng lồ điện gió của Đan Mạch là Vestas và Ørsted cũng báo cáo lợi nhuận tăng vọt, cho thấy hệ quả từ cuộc chiến Iran cũng đang thúc đẩy các doanh nghiệp năng lượng tái tạo. Tại Anh, công ty Octopus Energy gần đây nói với BBC rằng cuộc chiến đã tạo ra một cú hích lớn đối với doanh số tấm pin mặt trời và máy bơm nhiệt của họ. Với doanh số pin mặt trời tăng 50% kể từ cuối tháng 2, giá xăng tăng vọt cũng đã thúc đẩy nhu cầu đối với xe điện. Trong đó các nhà sản xuất Trung Quốc đặc biệt đang tận dụng tốt cơ hội này. Hơn 200.000 người vượt biển sang Anh từ 2018, có bao nhiêu người Việt Nam? Các số liệu mới cho thấy hơn 200.000 người di cư đã vượt eo biển Măng bằng thuyền nhỏ để sang Anh kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2018. Vào hôm 8 tháng 5, Bộ Nội vụ Anh ghi nhận thêm 70 người vượt biển, nâng tổng số người di cư bằng thuyền nhỏ sang nước này lên 200.013 người trong 9 năm qua. Điều kiện thời tiết thuận lợi đã giúp 70 người đó có thể vượt biển trên một chiếc thuyền. Các chính phủ kế tiếp nhau của London đã cam kết giảm số người di cư đến bằng tuyến đường này và chấm dứt các hoạt động buôn người tạo điều kiện cho những chuyến vượt biển nguy hiểm. Nhưng số người đến Anh bằng thuyền nhỏ đã tăng hơn gấp đôi trong 3 năm qua để đạt tới cột mốc mới này. Trong năm 2026, ít nhất 8 người di cư đã thiệt mạng khi cố vượt eo biển bằng thuyền nhỏ. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, IOM, của Liên Hợp Quốc và giới chức Pháp, năm ngoái, có 23 người được xác nhận đã thiệt mạng. Số người di cư tìm cách vượt eo biển Măng đã được chính phủ Anh tuyên bố là một sự cố nghiêm trọng vào năm 2018, sau khi số người sử dụng tuyến đường này gia tăng. Sự kết hợp giữa việc tăng cường an ninh tại các cảng, siết chặt các tuyến nhập cư bất hợp pháp khác và sự phát triển của các băng nhóm có tổ chức được cho là đã góp phần làm gia tăng các vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ. Năm 2019, vụ việc 39 người Việt đi lậu vào Anh chết trong một thùng xe tải đông lạnh ở hạt Essex đã làm rúng động nước này. Những băng đảng buôn người thường thích nhận người di cư đi bằng xe tải hơn so với đường biển, nơi họ có nhiều khả năng bị tuần duyên Anh bắt giữ. Sau vụ 39 người chết, số liệu cho thấy ngày càng có nhiều người di cư Việt Nam chọn cách mạo hiểm vượt eo biển măng bằng những chiếc thuyền chở tối đa 20 người, thay vì đến Vương quốc Anh bằng đường bộ. Người di cư Việt Nam thường bị các băng đảng chuyển lậu sang Anh để làm việc bất hợp pháp trong các tiệm nail và nhà hàng. Họ cũng bị phát hiện làm việc trong các đường dây tình dục và trại trồng cần sa. Nhiều người ở Việt Nam đã phải trả từ 15.000 đến 20.000 bảng, từ 470 đến 630 triệu đồng cho các băng đảng buôn người. Chính phủ của Thủ tướng Keir Starmer cho rằng những ngày báo động, red day, khi điều kiện thời tiết được coi là thuận lợi cho việc vượt qua eo biển măng cùng tình trạng thuyền quá tải đã gia tăng trong những năm gần đây. Khoảng 128.000 lượt vượt biển đã diễn ra dưới thời các chính phủ bảo thủ trước đây, từ năm 2018 đến 2024. Cựu Thủ tướng Đảng Bảo thủ Rishi Sunak từng cam kết chặn các con thuyền vào năm 2022. Trong khi công đảng hứa sẽ xóa sổ các băng nhóm buôn người kiếm tiền từ các vụ vượt eo biển bất hợp pháp khi ông Starmer lên nắm quyền vào năm 2024. Kể từ đó, hơn 72.000 người đã nhập cảnh vào Anh bằng cách này. Phần lớn những người vượt biển này xuất phát từ Pháp và sau đó xin tị nạn ở Anh, mặc dù không phải tất cả đều được chấp thuận. Số người sử dụng tuyến đường nguy hiểm này đạt đỉnh vào năm 2022, ở mức hơn 45.000 người vượt biển, sau đó giảm vài ngàn người vào năm 2023. Kể từ đó, số lượt vượt biển hàng năm đã tăng dần trở lại lên mức tương đương trong 3 năm qua. Chỉ tính riêng trong năm 2026, hơn 7.380 người đã vượt eo biển măng kể từ tháng 1, thấp hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phát ngôn viên của Bộ Nội vụ cho biết chính phủ Anh đang tăng cường trấn áp các vụ vượt biển bằng thuyền nhỏ. Bộ trưởng Nội vụ đã ký một thỏa thuận mới mang tính bước ngoặt với Pháp để tăng cường hành động thực thi pháp luật trên các bãi biển và bỏ tù những kẻ buôn người, người này nói thêm. Điều này được xây dựng dựa trên công việc chung đã ngăn chặn hơn 42.000 người di cư bất hợp pháp tìm cách vượt eo biển kể từ cuộc bầu cử. Chúng tôi đã trục xuất hoặc đưa về nước gần 60.000 người sang Anh bất hợp pháp và đang tiến xa hơn để loại bỏ những động lực thu hút người di cư bất hợp pháp tới đất nước này. Những ai đang vượt eo biển măng bằng thuyền nhỏ? Theo số liệu của Bộ Nội vụ Anh, phần lớn người di cư vượt eo biển măng bằng thuyền nhỏ từ năm 2018 năm 2025 đến từ Iran, Afghanistan, Iraq, Eritrea và Albania. Trong khi đó, Việt Nam và Afghanistan là hai quốc qua châu Á có lượng người vượt biển sang Anh nhiều nhất. Nhưng trong năm qua, số lượng người từ một số quốc gia châu Phi tìm cách vượt biển ngày càng tăng. Cụ thể, số người đến từ Eritrea, Somalia và Ethiopia gần như tăng gấp 3 lên 13.000 người so với năm 2024. Trong khi số người đến từ Sudan theo tuyến đường này tăng khoảng 60% trong cùng kỳ, trong bối cảnh các cuộc nội chiến kéo dài và tình trạng đàn áp chính trị ở nước này. Cơ quan biên phòng Liên minh châu Âu Frontex cũng báo cáo sự gia tăng số người đến bằng đường biển tại nhiều quốc gia Địa Trung Hải, với người di cư đến từ cùng 4 quốc gia châu Phi nói trên. Năm 2022, nhóm người di cư lớn nhất sử dụng tuyến đường này là người Albania, được cho là do các yếu tố kinh tế và tội phạm có tổ chức. Hầu hết những người vượt biển qua eo biển măng đều dưới 40 tuổi. Từ năm 2018 đến 2025, cứ 10 người vượt biển bằng thuyền nhỏ thì có 9 người là nam giới trưởng thành hoặc bé trai. Trong khi đó, tỷ lệ phụ nữ và bé gái vượt eo biển đã tăng dần. Ngoài ra, dù cũng ghi nhận trường hợp đưa trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh vượt biển, chính phủ Anh không công bố phân tích chi tiết hơn về các nhóm tuổi dưới 17 hoặc trên 40. Ai được phép ở lại Vương quốc Anh? Theo Bộ Nội vụ, khoảng 95% những người đến bằng thuyền nhỏ trong 8 năm qua tính đến năm 2025, đã xin tị nạn ở Anh. Họ chiếm khoảng 1/3 tổng số đơn xin tị nạn trong giai đoạn đó, bao gồm cả những người đến hợp pháp rồi sau đó mới xin tị nạn. Đến tháng 12 năm 2025, hơn 108.000 đơn xin tị nạn đã được xử lý, với khoảng 3/5 người được cấp quy chế tị nạn. Tuy nhiên, tỷ lệ được chấp thuận khác nhau đáng kể tùy theo quốc tịch. Trong số 10 quốc gia có số người xin cấp quy chế tị nạn nhiều nhất, hơn 90% đơn xin từ Yemen, Sudan và Eritrea đã được chấp thuận. Những kết quả này cũng thay đổi theo thời gian. Năm 2022, 96% người Afghanistan nộp đơn được cấp quy chế tị nạn sau khi Taliban trở lại nắm quyền, nhưng đến năm 2025 con số này đã giảm xuống còn 33%. Từ 2018 đến 2025, có 2.620 người Việt Nam được Anh chấp thuận đơn xin tị nạn. Điều gì xảy ra với những người bị từ chối tị nạn? Đối với những người bị từ chối tị nạn, chính phủ Anh có thể tìm cách đưa họ trở lại một quốc gia khác, mặc dù điều này không phải lúc nào cũng khả thi. Việc này có thể diễn ra trên cơ sở tự nguyện khi người di cư đồng ý rời khỏi Anh để đổi lấy hỗ trợ tài chính hoặc hỗ trợ đi lại hoặc cưỡng chế. Khi họ bị giam giữ và được các nhân viên di trú hộ tống rời khỏi nước này. Theo số liệu mới nhất, khoảng 7.600 người đến bằng thuyền nhỏ đã bị trả về từ Anh kể từ năm 2018. Chính phủ Anh không nêu rõ những trường hợp này là bị trục xuất cưỡng chế hay tự nguyện rời đi, nhưng số liệu đến tháng 12 năm 2025 cho thấy 70% những người được đưa ra khỏi Anh là công dân Albania. Bộ Nội vụ Anh đã tạm dừng việc đưa người trở lại Afghanistan, do hiện không có cơ quan đại diện ngoại giao của nước này tại Anh.
1: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
0: Việt Nam tiếp tục mở rộng mạnh mẽ và củng cố hạ tầng các đảo ở Trường Sa. Việt Nam đã mở rộng hoạt động bồi đắp tại quần đảo Trường Sa trong năm qua. Bổ sung thêm 216,1 hectare bồi đắp mới trong bối cảnh Trung Quốc cũng đẩy mạnh việc xây dựng tại khu vực Biển Đông. Báo cáo của Sáng kiến Minh Bạch Hàng Hải Châu Á, Asia Maritime Transparency Initiative AMTI, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington công bố hôm 8 tháng 5 nhấn mạnh rằng Việt Nam đang chuyển từ giai đoạn chủ yếu cải tạo sang xây dựng hạ tầng quân sự và hậu cần quy mô lớn hơn. Cụ thể, hoạt động nạo vét mới trên khắp quần đảo Trường Sa đã nâng tổng diện tích đất nhân tạo do Việt Nam bồi đắp tại quần đảo này lên khoảng 1.121 hectare. Sau khi hoàn tất hoạt động lấn biển tại bãi thuyền chài hiện là căn cứ lớn nhất của Việt Nam ở Trường Sa vào mùa xuân năm 2025, Việt Nam tiếp tục tiến hành các đợt mở rộng quy mô nhỏ hơn tại một số thực thể mới trong nửa cuối năm 2025. Việt Nam cũng đã có những bước phát triển hạ tầng đáng chú ý tại các dạng san hô lớn. Với thêm 3 cảng đang hình thành tại đảo Sinh Tồn Đông, Đá Núi Thị và Đá Nam. Các công trình mới giúp nâng tổng số cảng mà Việt Nam có tại quần đảo Trường Sa lên 15. trong đó có 11 cảng được xây từ năm 2021. Báo cáo cho rằng điều này giúp cải thiện đáng kể khả năng tiếp tế, neo đậu và duy trì hiện diện của Việt Nam tại khu vực. Việt Nam trước đây chủ yếu bồi đắp và xây dựng trên các đảo nổi tự nhiên hoặc mở rộng rất hạn chế. Việc nạo vét quy mô lớn chỉ tăng mạnh trong vài năm gần đây. Không giống Trung Quốc xây các đảo nhân tạo khổng lồ với đường băng dài 3.000 mét và căn cứ quân sự quy mô lớn, hoạt động của Việt Nam nhìn chung nhỏ hơn đáng kể và phân tán trên nhiều thực thể. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy một cảng khác có khả năng đang được xây dựng tại đá Lendao. Trung Quốc gia tăng cách biệt. Hoạt động xây đảo của Việt Nam ở Trường Sa từng có dấu hiệu bắt kịp Trung Quốc vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, các hoạt động bồi đắp mới của Trung Quốc tại đá Hải Sâm ở Hoàng Sa đã giúp nước này nới rộng khoảng cách. Theo đó, tổng diện tích đất nhân tạo của Trung Quốc trên Biển Đông hiện đạt khoảng 2.209 hectare. Chỉ trong vòng 6 tháng qua, Trung Quốc đã bồi đắp hơn 600 hectare tại đá Hải Sâm. Gần bằng một nửa quy mô xây dựng của nước này tại Trường Sa trong 2 năm, năm 2014 đến năm 2016, với 1.300 hectare được bồi đắp, ông Greg Poling, giám đốc AMTI, nói với BBC News tiếng Việt. Ảnh vệ tinh chụp vào tháng 11 năm 2025 và tháng 1 năm 2026 cho thấy diện mạo của đá Hải Sâm đã biến đổi rõ rệt. Theo thông tin từ GEN, tổ chức độc lập chuyên cung cấp thông tin tình báo nguồn mở về quốc phòng hàng đầu thế giới. Các hạng mục hạ tầng mới đã được xây dựng tại đây, bao gồm một lối đi và các cầu cảng kiểu Rowon, Rowop, dùng cho các loại hàng tự vận hành lên tàu. Các hình ảnh vệ tinh khác trong cùng giai đoạn cũng cho thấy tàu nạo vét hoạt động trong khu vực lân cận, cùng với các đường ống và địa hình mới hình thành. Những diễn biến này cho thấy Trung Quốc đã bắt đầu quá trình chuyển đổi đá Hải Sâm thành một cấu trúc kiên cố hơn. Nhiều khả năng có thể hỗ trợ các hoạt động hậu cần và thậm chí là triển khai quân sự trong tương lai, giáo sư Kak Thayer từ Đại học New South Wales, Úc nói với BBC News tiếng Việt vào đầu năm nay. Giáo sư Thayer cũng cho rằng Trung Quốc có thể biến nơi này thành nơi tiếp nhận tàu hậu cần và tàu chấp pháp của mình, cùng sân đỗ trực thăng và hoặc đường băng kèm nhà chứa cho máy bay quân sự. Điều này đồng nghĩa với việc đá Hải Sâm sẽ là nơi cho Trung Quốc triển khai lực lượng quân sự, lực lượng chấp pháp và dân quân biển, làm phức tạp thêm việc xác định và tấn công mục tiêu của Mỹ hoặc bất kỳ đối thủ nào khác, theo vị chuyên gia từ Úc. Việc bồi đắp đá Hải Sâm diễn ra tiếp sau hoạt động xây trạm radar trên đảo Chi Tôn được triển khai từ năm 2024. Cùng các hoạt động củng cố hạ tầng tại các đảo khác ở Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các chiến dịch tuần tra giáo giết của Trung Quốc tại nhiều khu vực ở Biển Đông. Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến 2017, Trung Quốc đã cải tạo khoảng 1.295 hectare đất nhân tạo tại đá chữ thập, đá vành khăn và đá subi ở quần đảo Trường Sa, biến nơi đây thành các căn cứ chiến lược với đường băng dài 3 km, nhà chứa máy bay, hệ thống radar, tên lửa phòng không và các cơ sở giám sát điện tử. Còn đá Hải Sâm, thuộc nhóm các thực thể nhỏ ở Hoàng Sa, đã được Trung Quốc củng cố dần dần sau giai đoạn cao trào năm 2013 đến năm 2017, nhằm lấp khoảng trống trong mạng lưới kiểm soát của Bắc Kinh tại khu vực này. Phó giáo sư Ngô Hiếu Phước, Phó trưởng khoa luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nói với BBC News tiếng Việt rằng, sự khác biệt này phản ánh chiến lược phân tầng của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam theo hướng các đảo lớn làm trung tâm chỉ huy. Các thực thể nhỏ như đá Hải Sâm hỗ trợ hậu cần và giám sát biên giới, nhưng vẫn góp phần thay đổi nguyên trạng địa lý về mặt lâu dài. Trong nỗ lực củng cố yêu sách lãnh thổ, Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc đã đăng bài trên Nhân dân Nhật Báo hồi tháng 4 kêu gọi nỗ lực lớn hơn để bảo vệ hơn 11.000 hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Phần lớn trong số này nằm trong phạm vi 100 km tính từ bờ biển, với gần 60% ở biển Hoa Đông, khoảng 30% ở Biển Đông và phần còn lại ở Biển Bột Hải và Biển Hoàng Hải. Theo thống kê chính thức của Trung Quốc năm 2018, Trung Quốc cũng úp mở trong một đoạn video công bố trước thềm kỷ niệm 77 năm thành lập lực lượng hải quân về một tàu sân bay có thể là chiếc thứ tư của nước này, đồng thời là tàu sân bay đầu tiên sử dụng năng lượng hạt nhân song song với việc tuyên bố tiếp tục xây thêm các đảo. Chưa hết, tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh đã tuyên bố thành lập một khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại bãi cạn Scarborough nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền đối với thực thể này vốn từ lâu là điểm nóng căng thẳng với Philippines. Với việc xây đảo ở Trường Sa, Phó Giáo sư Phước nói với BBC hồi tháng 1 rằng tổng diện tích các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng đã vượt trội so với Việt Nam. Hoạt động xây dựng của Trung Quốc ở đá Hải Sâm và các thực thể khác có thể kích hoạt cuộc đua xây đảo, làm suy yếu nỗ lực đàm phán bộ quy tắc ứng xử trong ASEAN. Bối cảnh hiện nay được xem là vô cùng phức tạp. Để đối phó, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng ở các thực thể chiến lược như đá Nam, bên cạnh các hạ tầng đã và đang được triển khai ở bãi thuyền chài, nhằm đảm bảo khả năng phòng thủ và tối đa hóa thiệt hại cho đối phương nếu xung đột xảy ra, theo ông Phước. Tuy nhiên, Việt Nam cần tránh leo thang xung đột quân sự bằng cách ưu tiên mục tiêu dân sự như các trạm nghiên cứu biển, bên cạnh hợp tác khai thác dầu khí, tuần tra chung với các nước trong khu vực. Chuyên gia nghiên cứu Biển Đông từ Sài Gòn nhấn mạnh.
1: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
2: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
1: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
2: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
1: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869. 281-528-1869.
2: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa biển xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
4: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm thì là nhân nghiệp 30 tháng 4 thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000, có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như một đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó một đô la ở Thái Lan mua được chỉ có một bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy, có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan. Và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô, trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm, thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô, chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000, thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó nó rất là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
3: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái sau cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó gần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông tô lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
4: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông tô lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện, ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới, thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background mà nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề, đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó, thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái gọi là một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam, từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới là tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam ở trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam, có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm là cái anh Thánh Rắc Hành đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó, thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta những cái người Việt kiều khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ, chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay và nó sẽ được trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài thưa đảng, thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát thưa đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài, cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân, là có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam. Sư chị,
3: qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu. Vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức ông đã nhập lại, thì chúng ta thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện, thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác, thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Berlin phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
4: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
3: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất là trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm về dân chủ giữa Iran và nước Mỹ, thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
4: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước tiến gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ gọi là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có gọi là đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác, mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia, có nghĩa là hội cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ muốn họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên ông đã nói chuyện với báo chí thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ông đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shutdown, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi, nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này. Và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được, có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì nó đã tăng hơn 100 đô la một thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là khi mà Tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó, thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày, thì Tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép Quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump bằng nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với Quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng cái vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau. Hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi. Còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ổng nói ổng giải thích một cách là nếu như mà ổng ngừng, giống như ổng đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ổng dừng, ổng nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía Dân Chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng Hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên Quốc hội để mà xin phép Quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin Quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
3: Kính thưa quý khán giả, vì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
4: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thức Hồng.
1: Tin vui cho cộng đồng Việt Nam tại Houston. Quý vị đang có nhu cầu tìm một nơi để giúp quý vị làm exit planning, giúp xin tiền học cho con em vào đại học, giúp thành lập quỹ hưu trí, giúp thiết lập chương trình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho người lớn tuổi và tàn tật, tức long term care, giúp bảo vệ gia đình trong trường hợp khó khăn, ngặt nghèo, vân vân. Xin đừng lo, Financial Education Center sẽ là câu trả lời tốt nhất cho quý vị. Xin liên lạc ngay với Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379. 346-201-9379. Đặc biệt, Financial Education Center là cơ sở dạy nghề cho những ai muốn có một nghề nghiệp ổn định để có được việc làm vững chắc và một cơ hội tiến thân trong tương lai. Financial Education Center tọa lạc tại địa chỉ 11111 Cathy Freeway, Suite 100, thành phố Houston, Texas 77079. Một lần nữa, xin gọi ngay cho Sơn Trần qua số điện thoại 346-201-9379, 346-201-9379.

quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn. Và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả. Xin chào anh Nguyễn Quốc Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không để, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% cái ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên đó, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã người đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm.

0: Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô, nhưng mà sau cùng á, nó đội lên tới 1,8 tỷ đô, nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. Mà cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho 1 km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên, tôi thấy rằng là cái giá thành, cái giá xây dựng của Việt Nam trên 1 km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới, thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la 1 km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu, và sau cùng đó là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt, chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết rồi, đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng, và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì 1 năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1.541 km, thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính rằng là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước, vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm, và cái thứ hai là để giảm ngân nặng cánh ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ tới lúc đầu và có thể gấp đôi gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha, một câu hỏi mà tôi nghĩ là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất, một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công, đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính ha, chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm từ là Vinashin Vinalight ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân đó, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là Metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không tôi nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ sung một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 13 năm 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Là xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
0: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nhá, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn nữa. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Mong Sơn. Cái đường hầm này đó, cái họ đã thực hiện gần ba mươi mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la. Hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được? Thì trước tiên đó, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân lên 1541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam đó, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó. Tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đó, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nha. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính là 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi thì chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Và tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
1: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của cái câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều thì giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có thể đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Minh Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại nếu như là một cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ở cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm, tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn, đó là tăng cái GDP đi vùng nơi các cái nơi ga xuống, làm các cái tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như cái sư Bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn theo một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số tức là nó giảm đi bớt đi được những sự khác biệt, bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó, đi đường hàng không thì đắt mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không ấy, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng đó là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc, là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho ta có thể chiếu được cái hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói đó, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính được đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường đó, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin được phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1.540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc thì chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi, đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ. Và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km là nếu nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát từ Hà Nội đến Sài Gòn đó thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên, như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại, chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách, chạy chậm, chỗ lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang, hay là ở Vũng Tàu, hay ở Đà Nẵng, hay là Cần Thơ, nhưng mà Nghệ An, thì lúc nào cũng phải đầy khách, thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, 3 trạm là chúng ta mất nửa tiếng, mà 6 trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng là để biến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được, trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề, nếu mà đầy khách ấy, thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và cái và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đó, đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi thì nó bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có thể. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cõi kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp nút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên là xin hỏi anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát? Thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm. Mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên á, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia, là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
1: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà đảng cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên Pháp thì tôi có quen với một kỹ sư, đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra, anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang đó, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, ai ở Pháp thì cũng biết là Soletons. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm, thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được, nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền, chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi, nhưng mà chúng ta không đủ dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho bí thư thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, đến đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Có như một miếng bánh chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1 phần 10, thì 9 phần 10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần mất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó, nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này, ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Tôi xin có ý kiến như vậy.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới đó, là khi mà mình bán vé mình không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng, những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
0: Vâng, MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5 và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nó nặng khoảng chừng 20-30kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa Tây đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt. Mà chỗ đó đường sắt đó không có thể chở hàng được thì có rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn từ Hà Nội và Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái nhìn những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó thiết được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất, khi mà tới nơi thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống. Thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được. Rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng vào đó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia á, là 8,000 pascal, nó cụ thể là 800 km/m². Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg/m², chúng ta thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không có thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn, chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn. Mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước, phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
1: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
0: Vâng. Thưa anh Bảo, như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là có chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này á, nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng á, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, đó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó, là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật liền tại chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người, tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi, thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế, thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần mà tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ, là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km nó tới 20-30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước đến giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay, thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi là sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi họ bỏ công bỏ sức bỏ đổ xương đổ máu rồi bây giờ họ đi họ đòi

Kính thưa quý vị, dân ca và vọng cổ là hai bộ môn nghệ thuật nói lên phong cách bình dị, mộc mạc, chân chất, đầy cảm xúc của người dân miền Tây Nam Bộ. Mời quý vị cùng Hồng Ánh bước vào thế giới của dân ca và vọng cổ qua phần đóng góp của tất cả quý vị thính giả Đài Radio Tiếng Nước Tôi. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách với hai số điện thoại rất quen thuộc từ Tổng đài Tiếng Nước Tôi 408-766-6409, 408-766-6409.

0: Hồng Ánh thân mến, kính chào quý vị thính giả đến với tiết mục dân ca và vọng cổ và những bài hát ca khúc quê hương thưa quý vị. Hôm nay Hồng Ánh xin được chào quý vị trở lại với tiết mục này và với cái không khí của rất là quê hương với những bài dân ca vọng cổ và làng quê của mình. Và xin chúc cho quý vị được nhiều sức khỏe và thật vui ở trong tiết mục này. Và thưa quý vị, Hồng Ánh xin mời quý vị gọi vào với hai số điện thoại rất quen thuộc của tổng đài tiếng nước tôi từ thành phố San Jose là 408-766-6409, 408-766-6410. Hồng Ánh mời quý vị gọi vào nha, 408-766-6409 và 408-766-6410. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay với tiết mục dân ca và vọng cổ đã đến với chúng ta rồi, một buổi chiều rất là dịu dàng. Hồng Ánh ngồi nơi đây gửi đến quý vị những lời chào cũng như những tiếng những cái bài hát về quê hương, về dân ca vọng cổ và mang lại cái hơi ấm của tình người chúng ta xa xứ. Và thưa quý vị, cái ngày Mother Day cũng vừa qua, Hồng Ánh nghĩ rằng là quý vị, những người bà, những người mẹ chắc chắn rằng rất là hạnh phúc ở bên cạnh các con, các cháu của mình, phải không ạ? Và những cái lời yêu thương chắc rằng là nó được đông đầy trong tâm hồn của mình. Nhưng mà không phải chỉ có ngày Chủ nhật vừa rồi là ngày Mother Day, mà mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta cũng là những ngày ý nghĩa, ngày Mother Day, phải không thưa quý vị? Và Hồng Ánh cũng xin nhận vị thính giả đầu tiên. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Dạ, chào chị.
1: Chào Hồng Ánh. Trân xe dễ thương, chờ tới ngộ Hồng Ánh nha.
0: Dạ, một tuần rồi chị ha.
1: Ừ, đúng rồi, nhanh quá hả?
0: Dạ, Mother Day chị có gì chia sẻ cho cái ngày lễ vừa rồi không?
1: Có, rất là vui. Cháu chị, con chị nó tặng bông hoa, ba bình bông đẹp lắm không anh?
0: Vậy đó hả? Trời ơi, sao nhiều hoa vậy, tới ba bình luôn hả?
1: Ba bình luôn.
0: Dạ, chắc là biết mẹ, biết bà thích hoa cho nên tặng hoa.
1: Biết là cháu gái nó đi mua hoa đẹp lắm, một bình bông của nó, trời ơi, chị nhìn ưng ý lắm á. Rồi thành ba bình bông thật là đẹp tuyệt vời luôn, tại vì chị thích bông hoa lắm á.
0: Dạ.
1: Thành ra cái ngày lễ Mother Day chị năm nào cũng vậy trơn á. Tự nhiên buổi chiều á, thường thường á, mặt trời lặn sớm lắm. Ê, chị hôm qua Hồng Anh, mặt trời ngoài hả, chiếu vô 8 giờ mấy rồi, rõ vô ngay cái cửa nhà chị á, sáng tròn luôn. Trời ơi, giống như là hào quang chiếu vậy á.
0: Ôi trời ơi, vậy
1: thôi. Lạ ghê. Lạ lắm, từ ngày đâu có đâu. Mà tự nhiên lễ mô rồi đi.
0: Vui quá hả?
1: Dạ, vui lắm. Thành ra chị rất là vui.
0: Vui rồi, rồi hôm nay mình hát nhạc gì để tặng cho bà con của mình đấy?
1: Con chị nó chở chị đi ăn, rồi tặng quà.
0: Rồi mình tặng nhạc gì cho bà con chứ?
1: Rồi, chị chào Hồng Ánh, chào hỏi tính giả đang nghe đài. Hôm nay chị sẽ rất vui chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh với nhạc phẩm này nha. Cái nhạc này chỗ chị rất là thích, tên cũ cho duyên nha Hồng Ánh. Bản nhạc được mang tên Bông Cỏ Mai. Rồi, xin mời Hồng Ánh cùng với tính giả nghe sau đây.
0: Để nhớ nha. Để lớn lớn lên nha chị.
1: Rồi, nha. Chị khỏi.

0: đến cõi tương tặng lối cỏ quen.
1: Cũng đây

mây mình cùng ước hẹn, nguyện trọn đời.

có mấy thưa người em vắng. Trên dặm đường vắng nguy hiểm chờ, nhớ nhớ anh hãy bảo trọng thân mình. Nơi chiến trường cám gió bom đạn vô tình, em ở đây vẫn dình lòng chờ đợi người trái nơi dặm ngàn nắng nóng cháy da.

bồi thiếu bồi vẫn thường.

mái thuốc tay vàng, từ nhỏ thấy gần

anh đi rồi em về qua lối cũ. Chùm cỏ nắm xưa âu sầu phai úa, thương nhớ người đi trên bạn bè ô sông hồ. Bước cô đơn trên lối nhỏ ở thờ, với em mỏi mòn hoài giọng cô nhân, bên từng bên giọt sầu quen má thăm. Ai cháu ơi, lòng chờ đợi ngày ta sẽ được qua. Nhưng chiến cuộc còn dài, ta còn mãi cách xa. Người ra đi bao giờ sẽ quay về?

0: Bông cỏ mai. Dạ chị,
1: Thằng Anh nhớ bông cỏ mai ha.
0: nhớ chị biết cái bài, chị biết bông cỏ mai không?
1: Biết chứ.
0: Bông cỏ mây nó
1: Thật
0: là
1: ra
0: những
1: cái
0: cái
1: bài
0: bông
1: này nó
0: dại
1: hôm
0: mà nó
1: trước
0: mọc từng chùm chùm nhỏ nhỏ màu trắng á. Dạ, mà mình đi đôi khi nó vướng vào quần áo của mình á, nhiều khi ở dưới
1: nó có
0: quê hay
1: gai
0: có,
1: á.
0: nó sắc bén lắm. Dạ.
1: Đụng tới nó là nó héo lại, nên chị
0: Đâu,
1: gọi
0: héo
1: nó
0: lại
1: bông
0: là hoa
1: bông cỏ
0: mắc
1: mây á.
0: cỡ. Bông cỏ
1: Đó
0: mai
1: hả,
0: thì không có héo.
1: nên nó không có héo lại hả?
0: Héo là hoa mắc
1: Nó cũng
0: cỡ
1: mọc
0: đó, chị đụng vào
1: ra.
0: nó là nó héo, nó mắc cỡ đó. Còn hoa cỏ mai thì chị đụng tới là nó sẽ dính vào trong quần áo của chị á. Em nhớ là ở dưới quê thường nhiều lắm. Dạ. Ừ, rồi, Hồng
1: Cảm ơn
0: Ánh.
1: Hồng Ánh nghe,
0: Dạ,
1: đặc
0: chào
1: biệt
0: chị
1: tặng cho Hồng Ánh
0: nha.
1: bài này nha, rồi tặng hết với khán giả mọi nơi, tặng cho những người bạn thân thương của chị luôn nha.
0: Dạ, em cảm ơn
1: Rồi chúc
0: chị. Dạ.
1: chúc Hồng Ánh cùng với khán giả buổi tối an lành nha.
0: Rồi, chúc chị nhiều sức khỏe, chào chị. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh cũng xin nói với quý vị và các anh chị trợ tá của Hồng Ánh, chú Thành nữa, là hôm nay anh chị Diệu Kim vắng mặt nha. Cho nên hôm nay là quý vị được ngồi nghe nhạc thôi. Mình không tìm nhạc nhưng mà mình nghe nhạc. Hoặc là quý vị làm thơ đi. Hôm nào Hồng Ánh đọc thơ. Vâng, đọc thơ của quý vị thính giả của Hồng Ánh. Vâng, và Hồng Ánh cảm ơn những người trợ tá của Hồng Ánh rất nhiều. Nhưng mà hôm nay là vắng mặt anh chị Diệu Kim nhá. Anh chị Diệu Kim bận rồi, bận đi tập văn nghệ. Rồi, Hồng Ánh nhận vị kế tiếp ạ. Hello.
1: Hello, cô Mến chào Hồng Ánh cùng tất cả khán giả nghe đài.
0: Dạ, Hồng
1: Hồng Ánh
0: Ánh chào cô. Hồng Ánh khỏe.
1: không?
0: Rồi,
1: Và
0: Happy
1: Happy
0: Mother
1: Mother's
0: Day again.
1: nhé. Hôm nay cũng còn dịp lễ tri ân mẹ mà, nhân ngày Hiền Mẫu,
0: Dạ.
1: cũng là dịp lễ tri ân mẹ. Cô chúc cho những ai còn mẹ luôn được hồng an sắc mạnh để cùng tận hưởng những điều tuyệt vời hạnh phúc với con cháu. Và cũng là và với những ai đã mất mẹ, cũng là gợi lại những nỗi đau thương nhớ. Dù mẹ không còn bên cạnh nhưng mình biết mẹ vẫn đang còn theo dõi và phù hộ. Chúc
0: Dạ.
1: mẹ ngài Hiền Mẫu an yên ở chốn xa. Cô xin đóng góp trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh với nhạc phẩm giọng cổ Mẹ
0: Dạ.
1: với soạn giả Thu Cao.
0: Chỉ một chữ thôi cô ha.
1: Mẹ một chữ
0: Dạ.
1: thôi.
0: Rồi, Hồng Ánh mời cô nha.
1: À, cơ vâng, cảm ơn anh, cô xin mời.

không bao giờ còn

rồi bây giờ mẹ đã đi xa.

0: cô cảm ơn Hồng Ánh cùng quý thính giả đã lắng nghe.
1: Dạ, hay quá cô, rất là xúc động quá.
0: Cùng tất cả nghệ sĩ trong chương trình dân ca giọng cổ của Hồng Ánh và những cô chú phụ tá của Hồng Ánh luôn nha.
1: Dạ, Hồng Ánh cũng cảm ơn cô nghệ sĩ cô Úc Canada nha.
0: Hôm nay chú chơi. Mến chúc tất cả được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui bên gia đình. Luôn bình an và hạnh phúc ha.
1: Dạ, hôm nay chú Út trà sữa đâu rồi, có gọi bà hát không? Tình anh bán chiếu hả, hay là cô Sáu? Dạ. Rồi, Hồng Ánh cảm ơn cô Út nha.
0: Cảm ơn Hồng Ánh.
1: Dạ, chào cô.
0: Chào Hồng Ánh.
1: Dạ. Vâng, cô Út hát về một bài tân cổ về mẹ, thưa quý vị. Bà nó rất là xúc động phải không ạ? Khi nhắc đến mẹ là xúc động lắm. Vâng, thưa quý vị, Hồng Ánh là mời quý vị gọi vào nhé. Còn dì Năm nữa, dì Năm có đố nhạc ngày hôm nay nữa không? Và quý vị, cô Sáu, những quý vị hát vọng cổ và hát dân ca thì hãy gọi vào nha. Hồng Ánh sẽ đón quý vị ngay thôi. Và bây giờ trong lúc chờ đợi, Hồng Ánh sẽ mời quý vị lắng nghe. Rồi có một vị gọi vào rồi. Thôi Hồng Ánh nhận điện thoại ngay đây. Hello.
2: Hello, mới gọi được liền, hay quá.
1: Xích một chút nữa là con phát bài hát là cô là chờ tội nghiệp cô. Thấy thương cô, có mấy lần cô phải chờ con.
2: Chờ rồi. Chứ chờ nhiều quá. Có kể nó đi chờ cô nghe luôn, có gì đâu.
1: Vậy đó hả cô. Cảm ơn cô. Rồi hôm nay cô Sáu hát bài gì đây?
2: Cô Sáu chào Hồng Ánh. Chào hết quý vị thính giả của chương trình nha, bà con. Hôm nay cô Sáu hát bài Đêm Dài Nhớ Mẹ.
1: Lại là bài mẹ nữa nè.
2: Dạ. Tại mùa mẹ thì mình nhớ mẹ đi.
1: Đúng rồi, Đêm Dài Nhớ Mẹ.
2: Chương trình Hồng Ánh còn để nói để qua cái này mới hát hả?
1: Dạ, bây giờ cô có chút đi rồi cô mở nhạc lên, cô tặng cho ai cho ai bà con mình đi rồi mình hát.
2: Cô Sáu là giờ tặng hết bà con mình đi.
1: Dạ.
2: Bây giờ cô Sáu mắc kẹt cái tay này đây kia, không có cầm cái giấy tờ đặng đọc nữa.
1: Thôi được rồi, không sao đâu.
2: Tặng hết bà con nha Hồng Ánh.
1: Dạ, rồi bây giờ cô mời cô.
2: Tặng hết bà con luôn á.
1: Rồi, cô hát đi nha.
2: Để cô Sáu là
1: nhớ mẹ hả cô ha?
2: Đêm Dài Nhớ Mẹ.
1: Đêm Dài Nhớ Mẹ của ai vậy cô?
2: Của Thanh Phong.
1: Dạ. Soạn giả Thanh Phong.
2: Tác giả Nguyễn Thanh Phong.
1: Dạ, rồi con mời cô.
2: Dạ.
1: Chưa được hả cô?
2: Sao hả?

Mẹ ơi, con biết phải gì đâu, khi trước mắt con chỉ là một bầu trời đen tối. Tuổi trẻ thơ ngây ngày gây nên sao phải chịu lẻ loi tôi.

hãy của sĩ hơ nhìn bạn bè có mẹ cha bên cạnh, con thấy tuổi thân mình nắm

sao ngày vắng đêm dài. Con biết trên kia những vì sao vẫn thức, những bởi mây buồn che khuất ánh hào quang. Có phải mẹ đang nhìn con?

Ôi tiếng gà đã đêm canh tư mà ta vẫn ngồi đây như thân gồ. Mắt vẫn chú tâm về bên khung cửa sổ trông gặp mẹ yêu thổ lộ nỗi mắt.

đã sắp tàn, con nhớ mẹ suốt năm canh, tiếng gà gáy vàng báo hiệu ngày mới đến. Tia nắng bình minh ẩn nằm trên mái lá, con mới nhận ra rằng

0: Chồng anh ơi.
1: Dạ. Rồi, con
0: Dạ.
1: cảm ơn cô Sáu. Trời ơi, ở
0: Anh
1: tuổi
0: nghe có được
1: này.
0: không anh? Rõ không anh?
1: Nghe hôm nay nghe được cô Sáu ơi. Dạ.
0: Vì cô Sáu để cái phone nó hơi xa xa cái lo đó.
1: Dạ.
0: Thành ra nó không được rõ.
1: Dạ, nghe được mà.
0: Vì tại
1: ở tuổi này rồi đã là bà, là mẹ, là bà rồi. Nhưng mà hát về mẹ thì cũng hết sức là xúc động ha cô ha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Bài này cô không có tập được đó, cô đem ra cô mới nhồi có lần một, bây giờ cô hát luôn đó không anh ơi.
1: Vậy đó hả?
0: Ừ. Bài mới tin nào giờ chưa hát qua.
1: Mà hát về
0: Hơi
1: mẹ
0: nắm chắc
1: thì
0: tại
1: là
0: chỗ.
1: Nó cũng là một cái cảm xúc đó mà. À rồi, con cảm ơn cô Sáu nha.
0: Dạ, chị Diệu Kim
1: Rồi.
0: bên đây không có tới hả?
1: À, anh chị Diệu Kim cũng có nói với con là đi tập nhạc, tập ở đâu để chuẩn bị cho ngày lễ đó. Dạ.
0: Ờ, Diệu Kim có nói nếu Hồng Ánh có trống thì cô Sáu lên thế cho Diệu Kim bữa nó vậy, cô Diệu Kim nói vậy đó.
1: Dạ. Rồi con cảm ơn cô, con chào cô nha.
0: Dạ, cảm
1: dạ
0: ơn Hồng
1: chúc
0: Ánh,
1: cô
0: chào
1: nhiều
0: Hồng Ánh,
1: sức
0: chào
1: khỏe,
0: hết.
1: ngày mai con gặp lại cô đó nha.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Chào Hồng Ánh, chào hết quý vị khán giả của Hồng Ánh nha.
1: Dạ.
0: Chào hết bà con của mình. Chúc
1: Dạ.
0: khỏe nha, chúc Mother Day khỏe hết tất cả.
1: Dạ, Happy Mother Day cô Sáu.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Dạ, chúc cảm ơn người Hồng Ánh.
1: Dạ. À, vâng thưa quý vị, một bài hát về mẹ của cô Sáu cũng rất là cảm động phải không ạ? Nói về mẹ thì tình cảm của mẹ thiêng liêng cao cả như mây trời, như biển cả. Mẹ là người duy nhất, không một ai có thể thay thế được mẹ. Mẹ chỉ có thể thay thế người khác. Mẹ của con là tuyệt vời nhất, có nghĩa là ai cũng không có thể nào thay thế được mẹ. Và trong mắt của con, mẹ là người tuyệt vời nhất. Mẹ có thể hy sinh tất cả mọi thứ, thậm chí là đổ mồ hôi, sôi nước mắt để mà con cái được khỏe mạnh và lớn khôn từng ngày. Đổi lại, điều làm cho con hạnh phúc nhất là thấy được. Thấy được gì thưa quý vị? Thấy được nụ cười của mẹ. À, thì con ngoan, con cháu ngoan, gia đình vui, hạnh phúc thì mẹ sẽ cười thôi. À, vâng thưa quý vị, những bài hát về mẹ rất xúc động và Hồng Ánh cũng xin được chào tạm biệt quý vị với những cái lời chúc một lần nữa cho ngày lễ Mother Day. Chúc cho quý vị luôn được an vui, hạnh phúc. Hồng Ánh xin được chào và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới. Một lần nữa cảm ơn tất cả những ca nghệ sĩ và những vị trợ tá của Hồng Ánh nãy giờ cũng gửi cho Hồng Ánh những cái lời rất là dễ thương. Hồng Ánh sẽ đọc trong cái tiết mục kế tiếp. Và Hồng Ánh xin chào tạm biệt với nhạc phẩm mà Hồng Ánh cũng rất là yêu mến, Vắng Bóng Mẹ Hiền. Xin được chào tạm biệt quý vị.
2: Hàng cao dài.

thưa quý vị, cuộc sống luôn là những điều kỳ thú. Chúng ta trân trọng những gì đã qua, hãy sống trong hiện tại và hân hoan chào đón tương lai. Nếu chúng ta thấy buồn khổ là chúng ta đang sống trong quá khứ. Nếu chúng ta thấy lo lắng là chúng ta đang sống trong tương lai. Và nếu chúng ta thấy bình an là chúng ta đang sống trong hiện tại. Hồng Ánh xin kính mời quý vị cùng với Hồng Ánh bước vào tiết mục Chiều thứ hai với Hồng Ánh. Tiết mục này do Hồng Ánh phụ trách từ tổng đài tiếng nước tôi

Hồng Ánh xin được kính chào quý vị thính giả. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 5 tháng 11 của năm 2026. Và kính thưa quý vị, Hồng Ánh thấy một cái buổi chiều dịu dàng như thế này, tự dưng lại muốn gửi đến cho quý vị những câu chuyện, những bài hát cũng rất là nhẹ nhàng luôn thưa quý vị. Nói về cái cuộc sống của chúng ta, nói về những cái gì đó mà chúng ta quên mất trong một điều rất là đơn giản. Khi mà con người sinh ra để chăm sóc cho nhau, để thương nhau, để làm cho nhau nhẹ lòng hơn. Và hôm nay Hồng Ánh xin mời quý vị cùng bước vào một tiết mục thật êm, thật lắng, để nói về sự tử tế, về cách chúng ta đối xử với nhau, và về những điều nhỏ bé nhưng làm cuộc đời này trở nên đáng sống. Và có những cái câu chuyện mà Hồng Ánh nó nhỏ nhỏ, ngắn ngắn thôi, xin được gửi đến quý vị sau đây.

có một bác tài xế mỗi sáng đều ghé một quán nhỏ. Hôm đó, bác thấy cô bé phục vụ có vẻ mệt, mắt đỏ hoe. Bác không hỏi nhiều, chỉ nói: "Con giữ lại tiền cà phê hôm nay, coi như bác mời con." Cô bé bật khóc. Hóa ra cô vừa mất mẹ, vẫn phải đi làm. Một ly cà phê, nhưng là cả một vòng tay, một lời an ủi, phải không thưa quý vị?

Câu chuyện thứ hai, người lạ trên đường. Một cụ già đi lạc, đứng giữa ngã tư. Một thanh niên dừng xe lại, dắt cụ qua đường, rồi chở cụ về tận nhà. Cụ già nói: "Cảm ơn con làm mẹ con mỉm cười đó. Chỉ là một việc nhỏ thôi, nhưng mà đã mang được cái niềm vui hạnh phúc đến cho ông cụ. Nhưng mà ông cụ đã nói rằng người mẹ của con đã dạy cho con làm người, một người tốt cho xã hội." Và đúng như thế phải không thưa quý vị? Trong đời sống của chúng ta, có đôi khi quý vị được ai đó giúp một điều gì, hay là quý vị gặp một đứa trẻ, một người thanh niên rất là lễ phép, rất là ngoan, chỉ là một cái lời nhẹ nhàng của người thanh niên đó, một cô bé đó, cũng mang được một cái sự ấm áp đến cho quý vị. Và quý vị cũng tự nói rằng chắc chắn những người con này đã được cha mẹ, ông bà dạy dỗ rất là kỹ, rất là tốt. Và tiếp theo là một câu chuyện mà Hồng Ánh đọc được ở trên Facebook của Hồng Ánh ngày hôm nay thưa quý vị. Câu chuyện này nó cũng làm cho Hồng Ánh có một cái gì đó rất là xúc động, muốn chia sẻ đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Hồng Ánh mời quý vị lắng nghe. Người viết có tên

tôi lái Uber, chủ yếu là vào ban đêm. Tuần trước, lúc 11 giờ đêm, tôi đón một ông cụ. Ông lên xe rồi nói: "Tôi cần cậu chở tôi đến 5 nơi tối nay. Tôi sẽ trả cậu 500 đô la tiền mặt. Nhưng cậu không được hỏi lý do cho đến khi chúng ta đi xong tất cả 5 chỗ." Ông đưa cho tôi 5 địa chỉ. Điểm dừng đầu tiên là một căn nhà ở ngoại ô. Ông không xuống xe, ông chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào căn nhà suốt 10 phút. Nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Được rồi, đi tiếp theo, đến điểm kế tiếp. Tôi lái đi. Điểm dừng thứ hai là một trường tiểu học trống rỗng, tối om.

bước xuống xe, đi đến khu sân chơi, ngồi trên một chiếc xích đu, ngồi đó 2 phút, rồi ông quay trở lại. Ông nói: "Tôi đã dạy ở đây 43 năm, nghề đẹp nhất cuộc đời tôi." Điểm dừng thứ 3, một quán ăn nhỏ. Ông bước vào, gọi một ly cà phê, ngồi một mình trong góc. Ông không uống, ông chỉ ngồi đó, nhìn quanh. 15 phút sau, ông quay lại xe. Vợ tôi và tôi có buổi hẹn đầu tiên ở đây năm 1967.

Điểm dừng kế tiếp đó là một nơi nghĩa trang. Ông xuống xe, đi đến trước một ngôi mộ. Ông đứng đó nói chuyện với nó. Tôi không nghe được ông nói gì. 30 phút sau, ông quay lại, mắt đỏ hoe. Vợ tôi hôm nay tròn 3 năm. Điểm dừng thứ 5, bệnh viện. Ông yêu cầu tôi đậu xe chờ. Đây là điểm cuối cùng. Ông nhìn tôi. Bây giờ tôi sẽ nói lý do. Tôi bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn vài tuần để sống, có thể chỉ vài ngày. Tối nay tôi muốn nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình lần cuối, trước khi tôi không còn cơ hội nữa. Tôi bật khóc ngay trong xe. Ông nói tiếp. Căn nhà là nơi tôi nuôi các con tôi khôn lớn. Trường học là nơi tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình. Quán ăn là nơi tôi biết thế nào là yêu. Nghĩa trang là nơi tôi nói lời tạm biệt. Và bệnh viện là nơi tôi sẽ ở lại từ tối nay. Khu chăm sóc cuối đời. Tôi sẽ không về nhà nữa. Ông đưa tôi 500 đô la. Cảm ơn cậu đã chở tôi đi qua cuộc đời mình. Cậu là người xa lạ cuối cùng đối xử tử tế với tôi. Tôi muốn mọi thứ được nhẹ nhàng, và cậu đã làm nó trở nên nhẹ nhàng. Tôi từ chối. Tôi không thể nhận số tiền này của ông đâu. Ông khẽ lắc đầu. Xin cậu đó. Tôi không còn ai để lại nó. Các con tôi không còn nói chuyện với tôi nữa. Tôi cũng không còn bạn bè. Cậu đã cho tôi 3 giờ đồng hồ tử tế. Với tôi, nó đáng giá hơn 500 đô la. Ông bước xuống xe, cầm chiếc vali nhỏ, rồi quay lại hỏi. Cậu tên là gì? Marcus. Ông gật đầu. Cảm ơn cậu Marcus, vì đã là điều đẹp cuối cùng trong đời.

Chúng tôi nói chuyện 2 giờ đồng hồ. Về vợ ông, về học sinh của ông, về những đứa con đã không còn gọi điện thoại cho ông, về cuộc đời ông đã sống. Tôi đến thăm ông

chúng tôi chỉ ngồi yên thôi. Một ngày ông nói, tôi nghĩ mình sẽ chết một mình, nhưng cậu ở đây, một người xa lạ trở thành gia đình trong những ngày cuối cùng của tôi. Đó là một món quà. Tôi nắm tay ông. Ông sẽ không chết một mình, không còn nữa. Ông khóc. Cảm ơn cậu đã nhìn thấy tôi khi tôi đã trở nên vô hình. Ông Peterson qua đời vào một ngày thứ ba, lúc 3 giờ 17 sáng. Tôi ở đó nắm tay ông, những lời cuối cùng của ông. Hãy nói với mọi người, hãy bảo họ nhìn những người xa lạ, thật sự nhìn. Ai rồi cũng chết, có người sớm hơn, người khác, nhưng tất cả chúng ta đều đang đi đâu đó. Hãy tử tế trên đường đi. Cậu đã tử tế. Cậu đã cứu những ngày cuối cùng của tôi. Ông nhắm mắt lại. Máy theo dõi tim trở thành một đường thẳng. Tôi vẫn ngồi đó 1 giờ nữa, không thể buông tay ông. Ông ra đi, nhưng không một mình. Và điều đó có ý nghĩa. Trong tang lễ của ông có 6 người. Có tôi, bà y tá, một luật sư và một học trò cũ đọc được cáo phó. Chỉ 6 người thôi. Một người đàn ông đã dạy học 43 năm, yêu một người phụ nữ 52 năm, sống 81 năm. 6 người, tôi đứng lên và nói. Ông Peterson đã dạy tôi một điều, mỗi người xa lạ là cả thế giới của ai đó. Mỗi hành khách Uber có một câu chuyện riêng. Mỗi người bạn gặp đang sống, đang hy vọng, đang chờ ai đó nhìn thấy họ. Ông đã trả cho tôi $500 để chở ông đi qua cuộc đời mình. Nhưng ông đã cho tôi thứ quý hơn nhiều. Sự chắc chắn rằng lòng tử tế với người xa lạ không phải là điều thêm vào. Nó là điều quan trọng nhất. Bởi vì tất cả chúng ta đều là người xa lạ, cho đến khi có ai đó dừng lại, nhìn, lắng nghe và ở lại với chúng ta. Tôi vẫn giữ $500 trong ngăn xe, chưa bao giờ tiêu nó. Nó là một lời nhắc nhở một hành khách có thể mang đi chuyến cuối cùng, có thể đang

đi chuyến cuối cùng, mỗi người xa lạ có thể đang nói lời tạm biệt cuối cùng. Tôi lái xe khác đi từ ngày đó. Tôi hỏi thăm, tôi lắng nghe, tôi nhìn thấy họ. Bởi vì một ông cụ đã cần một đêm cuối thật dịu dàng, và một người xa lạ đã ở lại. Xin hãy là người xa lạ đó. Có thể ai đó đang đi chuyến cuối cùng của họ tối nay. Hãy làm cho nó dịu dàng. Tác giả

Quý thính giả thân mến, tử tế đôi khi chỉ là dừng lại một chút thôi. Và nếu chọn giữa thông minh và tử tế thì Hồng Ánh sẽ chọn tử tế, vì đó đã là một lựa chọn thông minh rồi, phải không thưa quý vị? Chúng ta hãy tử tế với nhau.

Quý thính giả thân mến, bây giờ chúng ta lại bàn về sự chăm sóc nhau nha. Chăm sóc nhau không phải là những cái điều lớn lao, mà nó là những cái điều rất đơn sơ thôi thưa quý vị. Một câu hỏi thăm, chẳng hạn hôm nay quý vị được ai đó hỏi thăm là: bác có khỏe không? Cô có khỏe không? Chị có khỏe không? Mình cũng thấy được cái sự ấm áp phải không? Hoặc là quý vị nhận được một tin nhắn từ ai đó hỏi thăm mình, rồi một lời xin lỗi khi mình lỡ làm ai buồn, hay là một lời cảm ơn khi ai đó giúp mình một cái điều gì rất nhỏ thôi. Những cái lời chăm sóc nhau qua lời nói, qua những điều chúng ta nhìn thấy và để ý đến cái cảm xúc của nhau. Hiểu rằng ai cũng có cái nỗi mệt nhọc riêng, những cái nỗi buồn riêng, những cái nỗi lo lắng riêng. Đôi khi lời chăm sóc, lời hỏi thăm nó cũng an ủi rất nhiều. Thật ra chúng ta chăm sóc người khác là chính chúng ta chăm sóc cho mình, cho chính trái tim của mình đó, thưa quý vị.

Và có ai hỏi rằng làm thế nào để chúng ta có thể sống tử tế? Tử tế bằng lời nói. Một lời nói nhẹ nhàng có thể cứu một ngày tồi tệ của ai đó. Một lời nói nặng nề có thể làm tổn thương cả một đời. Tử tế bằng hành động nhỏ thôi. Đôi khi trên đường chúng ta nhường đường cho ai đó, hoặc là thấy ai đó xách nhiều đồ quá mà chúng ta đi cùng đường, chúng ta có thể xách phụ giùm. Hay là chúng ta mỉm cười với những người xung quanh, hay ai đó giúp mình điều gì chúng ta mỉm cười với họ, không phán xét vội vàng. Và tử tế cũng bằng sự lắng nghe. Lắng nghe không phải để trả lời, mà lắng nghe là để chúng ta thấu hiểu hơn. Tử tế với chính mình. Không ai có thể tử tế với người khác nếu mà họ đang kiệt sức, phải không thưa quý vị? Cho nên đôi khi nếu quý vị cảm thấy mình mệt mỏi thì hãy tử tế đến bản thân mình, chăm sóc mình nhiều hơn, ăn uống điều độ hơn, ngủ nghỉ đúng hơn, và hãy yêu thương bản thân mình trước. Hãy yêu thương bản thân mình đủ để rồi mình có thể yêu thương những người xung quanh mình.

đến, Hồng Ánh luôn luôn mang ơn quý vị ở bằng mọi cách, từ những gì quý vị sinh hoạt trên đài, quý vị góp tiếng nói, tiếng hát của mình, hoặc là những cái nhắn tin thôi, cũng làm cho Hồng Ánh cảm thấy ấm áp cuộc đời. Khi mà những cái việc mình làm mà mình biết ở ngoài kia có những người yêu thương, đồng hành với mình, thì đó cũng là một cái điều quý vị đã làm cho Hồng Ánh rồi. Hồng Ánh cảm ơn những cái lời chúc của quý vị, những lời hỏi thăm, những món quà mà quý vị gửi cho Hồng Ánh, những món ăn mà quý vị nấu, quý vị gửi cho Hồng Ánh quý lắm, những cái món mà quý vị làm, vân vân. Chỉ có tình yêu thương mới có những điều đó xảy ra, phải không thưa quý vị? Có đôi khi Hồng Ánh nhận được những cái text message của quý vị, nó rất là đơn sơ thôi. Gần đây có một người bạn ở trên, cũng trên làn sóng radio này, nhắn tin cho Hồng Ánh rằng là: chị Hồng Ánh ơi, hôm nay xe của em bị hư ở ngoài đường, mà em rất là may mắn khi được một người lạ giúp em thay bánh xe, cũng gửi cho Hồng Ánh. Hồng Ánh cảm thấy rất là vui thưa quý vị. Những lúc mà quý vị gặp những điều không may mắn rồi quý vị lại được sự giúp đỡ, quý vị cũng nhắn tin cho Hồng Ánh. Hoặc là một người nào đó, khi mà quý vị cảm được một người nấu cháo mang đến cho, mà người đó cũng là người bạn trên đài radio Tiếng Nước Tôi hàng xóm, ôi thôi, quý vị cũng gửi cho Hồng Ánh. Rồi chị Nga cũng gửi cho Hồng Ánh những cái lời Mother Day thăm Hồng Ánh, an ủi Hồng Ánh, biết rằng là em không còn mẹ nữa, nhưng mà chị muốn chia sẻ cái tình yêu thương của mẹ chị cho em. Hồng Ánh cảm ơn chị Nga rất nhiều. Rồi cô Út Canada gửi cho Hồng Ánh những lời yêu thương trong những ngày lễ vừa rồi, lễ mẹ thưa quý vị. Hồng Ánh cũng rất là xúc động. Rồi cô Liễu gửi cho con những cái tấm hình về gia đình của cô. Hồng Ánh cảm ơn cô Liễu, một gia đình sum họp trong ngày lễ mẹ. Rồi những chia sẻ của quý vị trên làn sóng radio. Rồi anh John cả, anh vẫn nói rằng là anh âm thầm theo dõi Hồng Ánh và diễn đàn của Hồng Ánh. Anh John nhỏ thì gửi cho Hồng Ánh một cái lời rất là dài thưa quý vị, hỏi thăm cũng như là cảm ơn những quý vị thính giả đã theo dõi chương trình và đôi khi có tặng nhạc cho anh, tặng thơ cho anh nữa. Anh John cảm ơn rất nhiều. Và anh John nhỏ nói rằng là trong ngày lễ mẹ, anh nhớ hoài hình dáng của mẹ anh khi mà anh tỉnh lại sau tai nạn khủng khiếp. Mẹ anh đã ở bên anh từ bao giờ, và mẹ đã già đi hơn biết bao khi mà anh tỉnh lại. Đây là một cái lời chia sẻ của anh John nhỏ trong ngày lễ mẹ đó thưa quý vị, rất là xúc động luôn. Vâng thưa quý vị, đây là một trong những lời chia sẻ. Rồi cô Ốc Hương cũng nói những lời rất yêu thương. Cô Gió và cô Miền Trung. Vâng thưa quý vị, Hồng Ánh cũng gọi, cũng thăm. Và thôi, bây giờ chúng ta cũng là đến lúc những cái yêu thương của chúng ta đông đầy rồi. Quý thính giả thân mến, cuộc sống này rộng lớn lắm, nhưng mà nó cũng mong manh lắm. Chúng ta không biết người đối diện đang trải qua cái điều gì. Vậy nên, chúng ta hãy nhẹ nhàng với nhau.
Tử tế không làm cho chúng ta nghèo đi, phải không? Tử tế chỉ làm cho trái tim của chúng ta giàu hơn. Chúng ta giàu tình cảm hơn từ những cái tử tế đó. Hồng Ánh xin chúc quý vị một buổi tối thật là bình an, thật là nhẹ nhàng. Và hẹn gặp lại quý vị vào tuần tới, cũng vào giờ này, cũng với một cái tấm lòng luôn hướng về nhau.

Nếu phải chọn giữa thông minh và tử tế thì Hồng Ánh mong rằng là chúng ta hãy chọn tử tế, vì đó đã là một lựa chọn thông minh, phải không thưa quý vị? Hồng Ánh

Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý vị nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng Đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thực sự trong ngày đầu tuần thứ hai 11 tháng 5. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, mong rằng là quý vị và gia đình đã có những ngày lễ hiến máu thật là vui vẻ, đầm ấm, hạnh phúc. Và thưa quý vị, cũng như thường lệ, chúng tôi cũng xin nhắc lại thật nhanh ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc là trên thế giới, quý vị có thể tham gia vào tiết mục này, đóng góp bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề của quý vị thắc mắc hoặc là những câu hỏi hay là những góp ý của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội bàn thảo và tìm hiểu vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng đã xảy ra trong những ngày cuối tuần và đặc biệt là ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Cuối tuần qua, Iran bác bỏ đề nghị hòa bình của Mỹ và Iran đòi Mỹ bồi thường chiến tranh. Iran cho rằng thỏa đáng yêu cầu của Mỹ là đi đến đầu hàng, và đầu hàng không phải là cái cách người ta thường thuyết. Tổng thống Trump lên tiếng bác bỏ đề nghị của Iran rằng hầu hết những gì họ đáp trả đều không chấp nhận được. Ông nói, tôi không thích cái cách trả lời của họ. Tổng thống Trump không cho biết Mỹ có muốn tái thương thảo hay tiếp tục làm việc gì nữa không. Trong phần trả lời một trang của Iran, Iran còn đòi hỏi chủ quyền trên dải nước eo biển Hormuz, đòi hỏi Mỹ phải chấm dứt cấm vận và đòi hỏi Mỹ phải hoàn trả những gì họ nắm giữ từ Iran. Trong bản văn một trang trả lời, Iran cũng không đả động một tí gì về vấn đề nguyên tử năng mà Mỹ lâu nay đã đòi. Trong khi đó, trên tờ Wall Street Journal ngày hôm qua loan tải rằng Iran muốn trao con số tồn kho uranium tinh chế đến một quốc gia để tạm. Iran từ chối phá hủy các hạ tầng cơ sở nguyên tử năng như Mỹ muốn. Hôm Chủ nhật hôm qua, Tổng thống Trump lại than phiền rằng cả 47 năm qua, Iran chơi trò chơi hù hoa, bắt Mỹ chờ đợi, đàn áp biểu tình, giết hại đối kháng. Ông nói Iran sẽ không có dịp để chơi cái trò chơi này một lần nữa. Đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc, ông Mike Walls, lên tiếng rằng Mỹ đã cung ứng cho Iran quá nhiều cơ hội để họ bày tỏ thiện chí, để Mỹ có thể hành động. Và họ đã lợi dụng suốt 50 năm qua. Cuối tuần qua, Iran lại tấn công các quốc gia Hồi giáo trong vùng như Qatar và UAE với hỏa tiễn và phi cơ không người lái. Iran loan báo họ sẵn sàng đáp trả toàn diện và toàn bộ để bảo vệ cơ sở hạ tầng nguyên tử của họ. Lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo lên tiếng họ sẽ trả đũa vô cùng mạnh mẽ nếu Mỹ tấn công trở lại. Nói về số lượng uranium tinh chế 60%, Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu nếu được Do Thái có thể lấy cái số lượng này. Và Do Thái có thể đổ quân đi vào để lấy cái số lượng này. Trong khi đó, ông Vladimir Putin nhắc lại Nga muốn nhận cái số lượng uranium mà Iran tinh chế để làm phương tiện tiếp tục thương thảo cho những gì mà Iran cần thiết. Đa số số lượng của 475 kg uranium được nghĩ là còn được chôn vùi ở dưới đáy nhà máy nguyên tử Isfahan. Theo Ủy ban Nguyên tử năng quốc tế, kể từ lúc Mỹ đổ bom ba căn cứ này vào tháng 6 năm ngoái. Phụ tá Ngoại trưởng Iran đánh kiến rằng Iran sẽ theo dõi hoạt động của hàng không mẫu hạm Sharp de Gaulle của Pháp và khu trục hạm Dragon của Anh. Nếu họ nhập vùng, cả hai Pháp và Anh lên tiếng rằng họ chỉ làm cái việc hỗ trợ cho công tác nhân đạo và hòa bình, chứ họ đến vùng Trung Đông không can dự về quân sự. Riêng về Do Thái thì Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn cho rằng chế độ Iran phải bị giải thể. Và khó khăn đó sẽ chồng chất nếu không ai hành động làm chuyện này. Do Thái có thể giúp kiểm soát eo biển Hormuz để bóp chặt thêm tình hình kinh tế của Iran. Thủ tướng Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng Do Thái sẽ giới hạn nhận quân viện từ Mỹ từ khoảng 3.8 tỷ đô la mỗi năm xuống còn zero trong vòng 10 năm trước mắt. Kế hoạch 3 ngày dừng bắn của Mỹ đề nghị cho Ukraine và Nga xem như ngay từ ngày đầu, tức là ngày hôm qua, đã bị cả hai bên vi phạm. Cả hai Ukraine và Nga đã không thỏa đáng cái đề nghị đơn phương của chính mình. Từ ngay cả đề nghị của Mỹ 3 ngày, họ cũng không tôn trọng. Trong cuối tuần qua, hai bên đã trao đổi tù binh mỗi bên 1.000 người. Hôm tuần trước, phát ngôn viên của Nga Dmitry Peskov nói rằng viễn ảnh đi đến hòa bình còn rất là dài. Nhưng thủ lãnh Vladimir Putin cuối tuần qua thì tuyên bố một cách khó hiểu, chiến tranh đang đi đến chỗ chấm dứt. Như thế, cuối tuần qua Mỹ và Iran đã không đi đến bất cứ một thỏa thuận gì cả, cho bất cứ một loại dừng bắn hay hòa bình. Giá dầu tăng vọt lên 105 đô la một thùng. Và thị trường chứng khoán cũng chao đảo theo. Tổng thống Trump sẽ lên đường đi Bắc Kinh vào ngày thứ Tư 13 tháng 5 này. Và ông hy vọng thượng đỉnh Thập Cẩm Bình sẽ giúp ổn định được giá dầu. Giám đốc cơ quan phân tích IG tên là Tony Siracio lên tiếng rằng thế giới đã bị mất 1 tỷ thùng dầu trong 2 tháng qua. Và cần thời gian để phục hồi bình thường giá dầu trở lại. Nhưng với việc quân đội Mỹ tấn công 2 tàu dầu của Iran cuối tuần qua ở trong vùng, họ đã không giúp ích gì cho nỗ lực này. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ ở Trung Đông, Mỹ đã ngăn cản trên 70 tàu dầu của Iran không ra vào các căn cứ của họ. Như vậy, họ đã bị thiệt hại 166 tỷ thùng dầu, tính ra bằng tiền là lên đến 13 tỷ đô la. Ngoài một số va chạm nhỏ trong cuối tuần qua liên quan đến khinh tốc đỉnh của Iran, giở mặt với ba khu trục hạm diệt lôi của Mỹ là USS Truxton, USS Mason và USS Rafael Peralta. Cuối tuần qua không có thêm một xung đột quân sự nào cả. Sáng nay truyền với hai anh và quý khán giả, Tổng thống Roe lên tiếng. Ông đang cố xét xem Mỹ có tái ứng dụng đồ án hòa bình, tức là Project Freedom, mà ông đã tạm ngưng nó hơn một tuần qua hay không. Ông chờ đợi hôm một tuần qua không có bất cứ một loại kết quả gì. Và ngày thứ tư này ông lên đường gặp Tổng Cộng Bình. Ông không có đem theo bất cứ một mối lợi nào khác về dầu hỏa, về giá dầu, về tình trạng eo biển Hormuz và những đòi hỏi của Mỹ liên quan đến Iran sẽ không bao giờ là một quốc gia có vũ khí nguyên tử. Đó là phần cập nhật chương trình cuối tuần và hôm nay của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và các khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một câu hỏi trước lúc chương trình bắt đầu và một câu hỏi mà chúng tôi cũng vừa nhận được ở đây. Nó liên quan đến một vị thính giả nói rằng chúng tôi xem tin tức thấy một số vấn đề bị nhiễm bệnh ở Hoa Kỳ với nhiều loại vi trùng khác nhau. Như vậy, có phải chăng vấn đề lây nhiễm nó sẽ tràn lan trong thời gian sắp tới? Điều này có phải là một cái mối lo mới hay không? Tạm thời thì cái câu hỏi này chúng tôi thấy nó cũng chưa có cái gì mà gọi là đáng lo, thưa với quý vị. Bởi vì những cái con vi trùng, vi khuẩn từ những cái chiếc du thuyền đi du lịch rồi đem cái con vi khuẩn biến thể đó về, người ta đang chặn và hy vọng là nó sẽ không có lan tràn. Trong khi đó thì ở Bắc California thì hệ thống Kaiser ở Santa Clara cũng phát hiện cái loại nhiễm vi khuẩn nó đang hoành hành, nhưng mà họ đã ngăn chặn lại. Nói tóm lại thì dĩ nhiên bệnh tật thì lúc nào nó cũng có thể nó xảy ra, nhưng mà nếu mà nói trở thành đại dịch thì chưa có đến nỗi nào mà nó trở thành đại dịch. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này của vị thính giả này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi cũng đồng ý với cái sự nhận định của anh Nam Phong. Thì một cái bản tin mà chúng tôi thấy rất là của người ta lo ngại, đó là một tàu du lịch chở hành khách đã gọi là phát hiện ra có người bị cái virus gọi là Hanta trên một cái chiếc tàu mà một gia đình này đi du lịch, và cơ quan điều tra cho rằng đây là không phải là trầm trọng, nhưng mà đây là một cái loại virus do con chua và những loại gặm nhấm theo thôi, chứ nó không giống như là cái bệnh dịch virus COVID-19. Ngoài ra là những bệnh lẻ tẻ thì ở tại San Diego có, nhưng mà số người chỉ 50 người và nó không phải là trầm trọng, và nó cũng có cái biện pháp để mà ngăn ngừa, để tránh cái sự lan truyền này, mà nó không có phải là COVID-19 có sản mới hay là những gì khác. Cho nên quý khán giả cũng nên yên tâm, tại vì nó không có bùng phát như cái kiểu của bệnh dịch COVID-19. Rồi tại nhiều nơi khác cũng có những cái chứng bệnh nó có, nhưng mà có mức độ trầm trọng chỉ trên dưới là 50 người mà thôi. Xin quý vị cũng yên tâm. Nhưng mà đặc biệt đó là vì chúng ta cũng lắng nghe những cái tin tức liên quan cho đến về dịch bệnh, mà đặc biệt đó là bác sĩ gia đình của chúng ta hoặc là cơ quan bảo hiểm cũng sẽ giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi chính xác này. Tức là chúng ta nghe hoặc là đọc những cái bản tin mà chúng ta nên bình tĩnh để tránh cái sự hoang mang. Và tôi có đồng ý với Nam Phong, đây không phải là một việc trầm trọng nó kéo dài như là cái bệnh COVID-19. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Câu hỏi và cái lời góp ý mà chúng tôi nhận được trước khi mà chương trình bắt đầu, cái này thì nó hơi dài dòng, bởi vì vị thính giả có gọi và yêu cầu chúng tôi đưa cái trường hợp này ra, bởi vì ông muốn là cho những người ủng hộ Gavin Newsom hay là ủng hộ đảng Dân Chủ thấy được cái sự phí phạm và lợi dụng về vấn đề ngân quỹ mà chính những người đóng thuế, đi làm mà đóng thuế, phải gánh chịu. Những cái trường hợp mà những người homeless còn vẫn có bảo hiểm sức khỏe và rồi lợi dụng cái đó làm tiêu một số tiền lớn. Chúng ta không thể nào tưởng tượng được là đài NBC là một cái đài tương đối thiên tả và binh cho đảng Dân Chủ, nhưng mà bởi vì những cái lời báo động khá nhiều và cái lời những cái điện thoại gọi vào yêu cầu họ phải điều tra, bởi vì NBC thì họ có một cái ban điều tra đặc biệt, cho nên bắt buộc họ phải vào cuộc, và khi mà vào cuộc đó thì họ mới thấy rằng quả đúng như người ta báo động, cái chuyện mà phí phạm cái tiền thuế của người dân nó xảy ra một cách hết sức là trầm trọng. Chúng ta cứ tưởng tượng một cái người không có nhà cửa, homeless, có bảo hiểm về sức khỏe, rồi họ vì cái vấn đề một cái bệnh nào đó mà phải đi đến để mà chích thuốc hoặc là uống thuốc trước mặt bác sĩ, thì thay vì họ chọn lựa một cái nơi gần đó thì họ chọn lựa một cái nơi xa, và cái hệ thống taxi đã gọi là tiếp tay với cái chuyện đó. Thay vì đi từ San Jose đến Santa Clara hoặc là Sunnyvale với một cái khoảng đường ngắn, thì họ lại đi tuốt lên những cái nơi xa hơn, ví dụ Menlo Park hay là Palo Alto, hoặc là thậm chí còn xa hơn nữa. Để chi? Để cho sau khi cái chuyến đi đó thì taxi sẽ trả lại cho họ 20 hoặc là 30 tiền mặt. Và quý vị cứ hình dung một cái chuyến taxi mà đi như vậy, đi và về, nó có thể lên đến 400 cho đến 500 đô la. Và ban điều tra của NBC ngồi đếm cái số taxi đến cái địa điểm đó, và họ theo đến tận nơi rồi xem những cái chuyến taxi nó tấp nập, nó đổ, và họ làm một cái con tính rất nhanh là tốn rất là nhiều tiền. Cái chuyện mà mỗi lần mà một người đi khám bệnh mà tốn, chưa kể tiền thuốc, tiền khám bệnh, mà tốn nổi cái tiền xe không 400-500 đồng, thì quả thật đó là cái chuyện nó phung phí một cách khủng khiếp. Cho nên cái tin này, vị thính giả này nói rằng mong rằng là những người mà ủng hộ đảng Dân Chủ hay là ủng hộ Gavin Newsom hãy nhìn lại cái vấn đề tại sao mà California lại thiếu tiền quá nhiều như vậy. Bởi vì cái vấn đề phung phí đó đã xảy ra rất là lâu rồi, chứ không phải là mới đây nữa. Cho nên đây là một cái lời báo động, một cái lời cảnh cáo hay là một cái lời tố giác, để cho người ta thấy rằng phải nhìn kỹ cái vấn đề lại. Vâng, cảm ơn vị thính giả đã gọi vào và nói chuyện với chúng tôi về cái tin này. Và trở lại với cái cuộc chiến tại Iran, thì thưa anh Dân, được biết là ông Trump đó, ông ấy không có đồng ý về cái đề nghị của Iran, bởi vì nó vô lý quá. Những cái điểm chính không thấy đưa ra, thí dụ như vấn đề nguyên tử năng, vấn đề uranium, mà họ chỉ nói lòng vòng rồi đòi hỏi một số những cái mà họ nói là phải tôn trọng chủ quyền của Iran, và đặc biệt là cái vấn đề eo biển Hormuz. Nếu mà cái tình trạng này nó lại kéo dài như vậy đó, mà ông Trump ông ấy cũng thấy, ông ấy nói rằng là đừng có mong là sử dụng những cái chiến thuật như từ trước đến giờ các người sử dụng, tức là kéo dài thời gian câu giờ, hoặc là làm cho Hoa Kỳ phải tốn công tốn sức vân vân. Nhưng mà cho đến giờ phút này cái quyết định nó vẫn chưa có dứt khoát về cái tình trạng của cuộc chiến tại Iran. Nếu mà Hoa Kỳ giúp để mở những cái chuyến hải hành tự do đó, cái chuyện đó nó không có khả thi, là bởi vì khi mà vào nội vịnh rồi rất là khó mà kiểm soát. Phong tỏa ở ngoài đó, thì chỉ chặn được những cái tàu Iran, cho những cái tàu tự do đi vào trong rồi họ cũng bị tấn công thì đâu có cái tàu nào dám đi. Cho nên cái tình hình hiện tại, thưa nhân, qua cái phần cập nhật của anh thì xem ra nó không có một cái kết quả như người ta mong muốn. Nếu như vậy đó, thì ai sẽ là cái người giúp để giải quyết cái vấn đề này? Và Hoa Kỳ liệu có sẽ làm mạnh hay không? Hay là rồi cũng sẽ phải kéo dài, mà hãy kéo càng dài thời gian đó, thì lại càng bất lợi cho ông Trump. Thì cái nhìn của anh về vấn đề này là không biết rằng kế hoạch của bên phía Bộ Ngoại giao và ông Trump nó những cái bước kế tiếp sẽ như thế nào, thưa anh Dân?
2: Đây là một cuộc phiêu lưu, phải nói rằng đối với Tổng thống Trump, ông mới dùng kết quả của những thương lượng đối với Iran qua 4 lần, mà lần thứ 4 là tuần lễ vừa qua đó, hoàn toàn thất bại. Iran không nói chuyện trực tiếp với Mỹ. Iran không bằng lòng đề cương của Mỹ yêu cầu, và Iran đòi hỏi những chuyện mà Iran biết là Mỹ sẽ từ chối thẳng tay. Điều đó có nghĩa là bế tắc, và ông Trump không có lợi dụng cái lần thứ tư thương thảo qua trung gian của Pakistan để dùng cái kết quả của nó đi Bắc Kinh vào ngày thứ tư. Ngày mai là ngày thứ ba. Chúng tôi không tin là ngày mai đó một biến cố trầm trọng nào nó sẽ xảy ra. Tại vì làm chuyện đó để đi Bắc Kinh đó là một chuyện bất thân thiện và gây nguy hiểm. Ông Trump không muốn dùng cái yếu tố Trung Cộng để giải quyết Iran. Nhưng bây giờ thứ tư này đó, ông có dịp để làm chuyện đó. Cho nên câu trả lời như chúng tôi đã bám giữ vào cái lý luận bài toán này rằng phải do Trung Cộng giải quyết. Kỳ này Tổng thống Trump gặp vị lãnh đầu của Trung Cộng. Hai vị ngoại trưởng Iran và Trung Cộng gặp nhau. Hai bên trước khi gặp nhau đã nói rằng chúng tôi sẽ đi đến bất cứ một thỏa thuận nào có lợi cho hai bên và có lợi cho vùng. Người ta chưa thấy có một thỏa thuận nào cả. Bây giờ Bộ trưởng Bộ Ngân khố gặp đối tác của ông trước khi hai vị lãnh tụ Trump và Tập gặp nhau vào ngày thứ tư. Người ta không hiểu những chuyện tiền gặp gỡ, tiền chạm như thế này sẽ giúp đỡ được gì, nhưng mong rằng thứ tư 13 này ông Trump sẽ có dịp làm một chuyện mà ông ghét không muốn làm. Tức là phải nói chuyện nhỏ nhẹ với Tập Cận Bình. Tại vì ông Trump biết đó, là Tập Cận Bình chịu đựng gần 3 tháng nay là để gặp ông. Ông lại không tìm được một phương pháp giải quyết nào trước khi ông gặp ông Tập. Vâng, cái tuần lễ vừa qua, tuần lễ đóng cửa Project Freedom là một tuần lễ vô cùng phí phạm. Nó không có đi ra tới bất cứ một tiến bộ nào cả. Và nó còn làm cho ông Trump thêm bực mình. Nhưng mà rất may là ông không có bực nữa. Còn phần cập nhật sáng nay của chúng tôi cho biết rằng Tổng thống Trump đang cố xét tái lập lại cái kế sách Project Freedom. Thế thì Project Freedom nó khác ở chỗ nào và tại sao ông ngừng lại? Project Freedom tức là dùng sức mạnh hải lực để hướng đạo cho những tàu bè của các quốc gia lương thiện không liên quan gì tới Iran, không liên quan gì tới Mỹ, không liên quan gì tới cuộc chiến này, để cho cái đường, cái giải nước ra ngoài của eo biển Hormuz, từ phía ngoài là vịnh Oman và phía trong là vịnh Ba Tư đó, nó được thông suốt. Và con đường đó đã xảy ra lần đầu 2 chiếc, lần sau 12 chiếc mà không có bị bất cứ một ảnh hưởng quậy phá nào cả. Thế rồi ông cho nó ngừng, và ông nói lần thứ 6 tuần vừa qua đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nên có kết quả. Mãi đến Chủ nhật mới có cái mảnh giấy một trang, và mảnh giấy một trang nó vô cùng bạc bẽo. Nó đòi hỏi thì nhiều mà nó thỏa đáng không bao nhiêu. Cho nên một mặt là ông dùng cái chiến dịch phong tỏa vịnh Hormuz để áp lực bộ tài chính nhiên liệu của tàu treo cờ Iran, và trong đó đó có một hai chiếc hải quân Mỹ đã bắt gặp rằng những tàu treo cờ Iran đó là tàu của Trung Cộng, và hàng hóa họ chở đó là thiết bị quân sự cho đế quốc Iran. Thì bên cạnh đó, ông muốn trở lại để làm cái việc hiền lương và giúp cho cái nạn kẹt trên 1.000 tàu ở ngoài vịnh Oman nó được ra vào. Dĩ nhiên là ông không có dạy gì mà các tàu chiến đi quá cái phía bên kia cái cổ cỏ eo biển Hormuz, tại vì vào trong đó đó là vào ngay cái ổ cái vịnh Ba Tư, trong đó đó chỉ có phía cực bắc đó, là Kuwait rồi tới Qatar rồi tới Bahrain. Những tiểu quốc này đã từng bị hỏa tiễn và cái cơ không người lái của Iran hành hạ, trong khi đó ngay dưới cổ cò eo biển Hormuz là tiểu quốc UAE, trong cuối tuần qua đã bị hành hạ quá nặng nề. Cái mục đích mà ông tái cấu xét lại chiến dịch Project Freedom có lẽ là để bảo vệ cái quốc gia nằm ngay dưới cổ cò, tức là đối diện với Iran. Quốc gia đáng lẽ là phải thân thiện thì lại bị Iran đối đãi như kẻ thù. Còn Tổng thống Trump đó, hoàn toàn bế tắc tuần lễ vừa qua. Thứ tư này đó, ông chỉ có thể giải tỏa bế tắc bằng cách nói chuyện với Tập Cận Bình. Và người ta không biết là Tập Cận Bình sẽ giúp ông Trump như thế nào. Tại vì Tập Cận Bình đó, trong hơn 2 tháng chiến tranh tại Iran và 1 tháng dừng bắn, Tập Cận Bình cũng đã thấm thía về cái lưu lượng 90% dầu cặn mà Trung Quốc mua. Cho nên chúng tôi vẫn dám hy vọng một cách tích cực là thứ tư này sẽ có một bứt phá. Rất tiếc là bứt phá đó không đến từ hai phe đã trực tiếp đánh nhau, tức là Iran và Mỹ, mà phải đến từ một phe thứ ba. Và phe thứ ba này nó nằm trong cái công thức của chúng tôi, là quốc gia nạn nhân và quốc gia có trách nhiệm phải giải quyết vấn đề Iran. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra đây nó là một cái bài toán khó cho ông Trump. Không biết rằng ông sẽ phải dịu giọng với Tập Cận Bình như thế nào. Nhưng mà ở đây nếu mà nhìn và quan sát tình hình thì cái áp lực của Trung Quốc đối với Iran nó mạnh cỡ nào. Qua cái trung gian của Pakistan thì chúng ta thấy đôi bên đưa ra cái điều kiện và cái quan điểm cũng như những cái bản đàm phán của đôi bên hoàn toàn nó không có hợp với nhau. Cho nên bên này đưa ra thì bên kia bác bỏ, bên kia đưa ra thì bên này lắc đầu. Như vậy thì nếu Tập Cận Bình nhúng tay vào thì ông ta sẽ điều chỉnh những cái điều kiện nó như thế nào, và rồi Tập Cận Bình có sẵn sàng một phần nào đó ép Iran phải làm những cái điều mà Hoa Kỳ muốn hay không? Người ta nói rằng chắc là Tập Cận Bình không có đủ khả năng làm cái việc đó. Tuy rằng Iran và Trung Quốc nó có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ với nhau, đặc biệt là vấn đề buôn bán dầu hỏa, dầu thô. Nhưng mà trong cái trường hợp này, Iran họ nói chủ quyền của họ bị xâm phạm. Và nếu mà làm theo những cái đề nghị của Hoa Kỳ đó, thì họ sẽ bị yếu thế. Cho nên cái bài toán về cái cuộc chiến ở vùng Trung Đông này, người ta nói rằng Trung Quốc mà có nhúng tay vào thì cũng chưa chắc đã giải quyết được vấn đề, bởi vì cái áp lực của Trung Quốc vẫn chưa đủ để cho những cái kẻ cuồng tín cứng đầu ở Iran họ phải làm theo. Và cuối cùng đó, người ta lại kết luận là phải siết chặt vấn đề kinh tế như ông Trump đang làm, và thậm chí nếu cần sử dụng áp lực quân sự tấn công thì mới giải quyết được vấn đề. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng liệu trong cái chuyến đi này, dĩ nhiên ngoài cái chuyện thảo luận về vấn đề kinh tế giữa hai nước Hoa Kỳ và Trung Quốc, thì khi gặp Tập Cận Bình, một trong những cái điểm chính nó vẫn là tìm cách để mà giúp cho cái cuộc chiến tại Trung Đông chấm dứt. Liệu Tập Cận Bình, theo cái nhìn của anh, có đủ cái khả năng, quyền lực, sức mạnh để giúp giải quyết cái chuyện này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đối với cái nhìn của tôi thì có thể là Tập Cận Bình cũng sẽ giúp Hoa Kỳ, nhưng mà cũng là giúp cho vấn đề của Trung Quốc luôn. Lý do là tại vì Hoa Kỳ cũng có cái đề cập cho đến cái việc mà trung gian của Trung Quốc có vẻ là hiệu quả hơn. Hiệu quả hơn là gì? Là tại vì cái số lượng dầu mà Trung Quốc nhập cảng vào, cũng như là ảnh hưởng của Trung Quốc, thì nó có cái giá trị cao hơn là Pakistan. Ngoài ra nữa đó, là không phải chỉ có cái vấn đề thương lượng hoặc là để Trung Quốc làm trung gian để mà nói chuyện. Nói chuyện ở đây để mà ngưng cũng nhằm để mà bảo vệ về cái sự thiệt hại mà cái số dầu mà Trung Quốc không mua được của Iran. Tại vì đây là một cái vấn đề mà Hoa Kỳ nói rằng nếu như là không có cái sự thân thiện, đó cái sự ước đoán của tôi đó, thì Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục áp dụng về cái vấn đề gọi là kiểm soát, về cái vấn đề eo biển học mua rồi. Ngoài ra nữa đó là những cái hệ lụy khác mà nó có thể cũng sẽ được bàn thảo tới, đó là chính sách về thứ khóa để ấn định, mà Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ áp dụng về đối với Trung Quốc chính ngay bây giờ thì lưng để chờ đợi. Và như vậy đó là Hoa Kỳ cũng mong mỏi là Trung Quốc hiểu được rằng cái ruột gan của Trung Quốc thì cũng như là cái khó khăn chung của Hoa Kỳ cũng như là nhiều quốc gia khác. Đó là cái vấn đề cái sự ước đoán trong những cái tình hình hiện nay. Tại vì ai cũng biết đó là cái số dầu cũng như là cái vấn đề liên hệ giữa Trung Quốc với lại Iran thì có cái giá trị gọi là cao hơn là đứng trung gian giữa gọi là Pakistan với lại Hoa Kỳ. Và hiện nay đó thì nếu chúng ta xét lại về 14 điểm đề nghị từ phía của Trung Quốc cũng như là cái mong mỏi của Hoa Kỳ, mà quan gọi Hoa Kỳ điểm chính đó là cái vấn đề giải thể cũng như là phải có một cái kiểm soát nào đó đối với gọi là về cái uranium và đại tinh chế, và Iran cũng phải từ bỏ cái vấn đề cái mộng về cái vấn đề về vũ khí nguyên tử. Bù trở lại đó là cái đòi hỏi mà nó quá đáng vào một chiều từ phía của Iran mà không có đáp ứng được cái đòi hỏi của Hoa Kỳ

0: và Hoa Kỳ vẫn chưa có những cái cuộc gặp gỡ chính thức mà cái người gặp gỡ phái đoàn đó và có thể sẽ trả lời một cái câu hỏi dẫn tới hòa bình. Hiện nay đó là cái sự bế tắc mà cả hai phe không nói. Thế thì người trung gian là ai? Là trung gian là quyền lợi từ phía Trung Quốc. Do đó thì nếu Trung Quốc nghĩ rằng nếu ra cái cuộc mà thảo luận trong cái chuyến đi trực tiếp giữa Tập Cận Bình và Donald Trump vào ngày 14, 13, 14, 15, tất nhiên chỉ còn có khoảng 2-3 ngày nữa mà nó đạt được một số những cái điểm khá tốt, đó là làm sao có cái vấn đề gọi là ngồi lại một cái chính thức từ phía của phái đoàn của Iran để mà trả lời những câu hỏi để có thể bảo vệ. Thì tôi nghĩ rằng một phần cũng là áp lực về quyền lợi của Trung Quốc về lâu dài. Thứ hai là cũng là cái vấn đề để mà cứu nguy cho cái vấn đề khó khăn về cái vấn đề nội bộ mà Eo Biển Hoàng Môn đã kiểm soát về dầu, cũng như là cái khả năng nếu như, tôi nói chỉ nếu như là cái việc mà đi trong cái chuyến đi từ 13 đến 15 mà của diễn viên của quốc gia Hoa Kỳ và Tập Cận Bình gặp nhau mà không có đạt được cái mục đích nào. Tôi nghĩ rằng ít nhất rồi đó là cái sự suy đoán thôi, mình tiên đoán thôi, ít nhất là về làm sao dung hòa và làm giảm đi cái mức áp lực và phải làm sao tăng lên cái thiện chí từ phía của Iran. Thì chừng đó mới có thể hy vọng giải quyết được cái bài toán của ở tại vùng Eo Biển Hormuz cũng như là cái tình hình dầu và cái giá dầu cũng sẽ được giảm đi. Đó là một trong những cái lý do mà mình có nhìn bên ngoài có thể tiên đoán được. Mặc dù rằng cái việc mà kéo dài về cái vấn đề Eo Biển Hormuz cũng như cái tình hình căng thẳng ở Trung Đông cũng sẽ làm cho vấn đề khó khăn chung cho rất nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó thì tôi cũng nghĩ rằng trong cái chuyến đi này, nếu như là hé mở một vài cái điểm nào tốt nào đó, thì các cái chiến hạm của Anh, của Đức hay là của Pháp đang có mặt trong vùng mà nói rằng không phải nhằm để hỗ trợ cho Hoa Kỳ, nhưng mà nhằm để bảo đảm cái sự an toàn cho những cái tàu buôn của họ. Và nếu có những sự lên tiếng về sự hiện diện đó cũng là một phần áp lực của cái vấn đề cho Iran. Và đây cũng là một phần ý chí là có những người khác vì cái quyền lợi cá nhân của mình mà phải góp phần vào. Mặc dù rằng trên phương diện nổi chuyện ngoại giao là nói là không hỗ trợ cho cái cuộc gọi là phong tỏa này. Nói tóm lại đó, và trước đi này đó, là chúng ta chỉ có bộ phận là tiên đoán mà thôi. Còn ngoài ra nữa là khi đi thì có những cuộc thông báo và những cuộc thảo luận thì chúng ta chỉ dù rằng cái việc này nó có thể xảy ra nào. Thì thật sự đó là chúng tôi hy vọng là cái sự bế tắc ở tại họp muộn nó đã có, và sự đòi hỏi của cái vấn đề Iran cũng đã có, và đòi hỏi của Hoa Kỳ cũng đã có. Thế thì Trung Quốc nếu như là không có góp phần vào để mà tạo cái thiện chí hay là áp lực nào đó để mà cho có cái cuộc nhẹ nhàng hơn trong cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran, thì Trung Quốc cũng sẽ tiếp tục bị lãnh chủ về nhiều mặt khác. Đó là vấn đề. Ngoài ra nữa đó là Iran cũng hiểu được rằng càng kéo dài càng lâu thì cái sự hiện diện của Hoa Kỳ mặc dù chưa có có những cái cuộc tấn công nào đó, nhưng mà nếu có một cái tai nạn nào đó hoặc là có những hành động khiêu khích nào đó mà Hoa Kỳ thì sự trả đũa đó nó có thể làm cho cái vấn đề tan nát cho cái niềm hy vọng. Do đó thì qua cái trình này đó, qua cái cuộc này, cuộc gặp gỡ sắp tới giữa cái đoàn Hoa Kỳ, tổng thống Hoa Kỳ và Iran gặp lại nhau, thì nó có những cái điểm lợi và điểm lợi chung cho cả hai quốc gia. Và đồng thời nữa là Trung Quốc cũng sẽ đóng vai trò của một cái người trung gian mà nó khả thi để mà áp dụng và để có thể sẽ làm cho Iran một phần nào đó phải nhượng bộ tốt hơn, đặc biệt đó là sự yêu cầu của Hoa Kỳ. Và sự yêu cầu này đó cũng là cái sự an toàn chung cho toàn thế giới chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Đó là cái vấn đề tôi xin tạm trả lời để mà phân tích và để tiên đoán là như vậy. Nói tóm lại, tôi nghĩ rằng có một vài các sức tốt, có cái ánh sáng, là chứ không phải là nó chỉ là một cái đêm tối đi. Và lần này đó, sau hai lần mà đã gọi là hủy bỏ thì lần này là một lần thiện chí để mà đi, để nói lên cái khuynh hướng của Hoa Kỳ là tạo ra cái một niềm tin và một cái sự an toàn chung cho thế giới và cái quyền lợi chung cho thế giới chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Đó là cái câu trả lời góp ý tôi là như vậy. Thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa.

0: cái chuyến đi lần này đó, nó cũng là một cái chuyến đi hy vọng là sẽ giải quyết được một số những vấn đề, nhưng mà nó lại là một cái chuyến đi khá khó khăn cho ông Trump. Từ trước đến giờ thì Hoa Kỳ trong cái thời gian vừa qua vẫn khẳng định Trung Quốc là một trong những cái nước mà đối thủ chính của Hoa Kỳ, còn nguy hiểm hơn cả Nga hay là bất cứ nước nào. Và chuyến đi này đã ông Trump sẽ phải làm như thế nào, bởi vì cái vấn đề thâm thủng thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã bắt đầu có và xảy ra. Rồi qua bên đó mà phải dịu giọng với Tập Cận Bình, xem ra quả thật là nó sẽ khó khăn nhiều. Thì thưa anh Dân, anh nghĩ rằng ông Trump sẽ đạt được ít nhất một số những cái thỏa thuận nào trong vấn đề ngoại giao giữa đôi bên, và đặc biệt là theo cái nhìn của anh, liệu Trung Quốc có đủ cái áp lực, sức mạnh để có thể giải quyết cái cuộc chiến tại Trung Đông hay không? Và nếu mà họ làm đó, thì họ có phải ép Iran phải làm theo một số những cái việc mà Hoa Kỳ muốn hay không, thưa anh Dân? Dạ, anh Dân nếu có mưu xin nhờ anh mưu dùm Nam Phong.
1: Đối với nhà cầm quyền tại Iran đó, ông Tập chỉ là một khách hàng no béo, khách hàng giàu có và mua dầu một cách tận tụy, nếu không muốn nói là mua dầu gần như độc quyền 90%. Còn ngoài cái vị trí đó đó, đối với nhà cầm quyền ở Iran, Bắc Kinh chẳng khác gì một Nga, chẳng khác gì một siêu cường khác. Thành thử ra ông Tập của mình lần này, nếu muốn dùng cái vai trò khách hàng để mà chơi ép Iran đó, ông phải cẩn thận. Và làm như vậy đó, ông được lợi gì? Trong lịch trình đó, ông đi nói chuyện để nối kết lại từ tháng 10 năm ngoái, hai người gặp nhau một cách ngắn gọn một tiếng đồng hồ tại quân cảng Busan ở bên Nam Hàn, rồi hẹn sẽ nói chuyện thêm. Nhưng nói chuyện thêm đây là vấn đề đất hiếm, là vấn đề mậu dịch, là vấn đề thuế quan, là vấn đề Đài Loan. Và bây giờ cái vấn đề thứ năm là Iran đã bỗng nhiên nó nặng ký hơn. Ông Tập là một người khôn ngoan, ông sẽ không đem cái chuyện Iran bỗng nhiên nó có cái thứ tự ưu tiên cần thiết, nó nặng ký hơn để làm chiều lòng ông Trump. Thế thì câu hỏi có thể được đặt ngược lại, ông Trump phải làm gì để ông giữ vấn đề Iran nó quan trọng? Để ông rời Bắc Kinh đi về đó, ông đạt được một chiến thắng nhỏ nhỏ. Nếu ông muốn đạt được một chiến thắng nhỏ nhỏ mà nhờ ông Tập giải quyết vấn đề Iran đó, thì ông phải hy sinh nhiều lắm. Phải dịu giọng về mậu dịch, phải dịu giọng về thuế quan, phải dịu giọng về Đài Loan, về đất hiếm. Liệu ông có thể nào dịu giọng cả bốn hay không? Đó là chưa kể cái chuyện, nhưng mà ông có thể nói chuyện với ông Tập về vấn đề Ukraine nữa, về vấn đề Liên Âu nữa, và vấn đề về tài sản trí tuệ, rồi về AI vân vân. Nên thực ra ông Trump, ông đi 13, 14, 15 tháng 5 này đó, ông vất vả lắm. Làm sao ông ta có thể nấu kéo ông Tập để hai người đều cùng một tư duy, cùng một hành động và đi đến cùng một kết quả cho cùng một mục tiêu là Iran? Thì giả dụ như hai người có đạt được những chuyện gì hai người muốn, liệu cả hai người muốn nó Iran có bằng lòng không? Thì ông Tập phải vô cùng cẩn thận. Chúng tôi nhắc lại 3-4 lần rồi, ông có 6 cái chuyến hạm khổng lồ nằm tại hải cứ Bujiti ngay cửa vịnh Aden mà ông nhất định không can thiệp vào vấn đề Trung Đông. Ông duy giữ cái sứ mạng căn bản duy nhất của nó 15 năm nay là đánh hải tặc để bảo vệ cái tuyến đường mà tuyến đường duy nhất đã chuyên chở 90% lượng dầu hỏa từ vịnh Ba Tư về Thượng Hải. Nếu ông tập giữ một cái sứ mạng nó đạt được mục tiêu của mình một cách nghiêm chỉnh đến như vậy, liệu ông có phá nó hay không? Vấn đề ở đây ra là ông tập nói chuyện với ai? Ở Iran nói chuyện với tân thủ lãnh của Ủy ban Cách mạng Bảo vệ Hồi giáo. Nhân vật này là nhân vật duy nhất được phép liên lạc và nói chuyện với tân giáo chủ là Mujtaba Khomeini. Người ta không biết ông này đó, ông ở nơi nào, ông đang làm gì mà ông không có xuất hiện gì ba tháng này. Và ông chỉ có cho phép một tân lãnh tụ của Ủy ban Cách mạng Bảo vệ Hồi giáo được nói chuyện với ông mà thôi. Cho nên mọi quyết định đó, ba phe đó, nó cuối cùng nó phải đi qua một cái phe, mà cái phe quân sự giáo điều này, phe cương quyết bảo vệ Hồi giáo, tức là bảo vệ lãnh chủ, bảo vệ đạo sĩ, bảo vệ tôn giáo của Hồi giáo đó. Liệu cái phe đó đó, nó có bằng lòng kết quả mà ông Trump và ông Tập đồng ý với nhau hay không? Thành thử ra cái thang quyết định ở bên Iran nó mập mờ. Sáng nay Tổng thống Trump ông nói một câu buồn lắm. Ông nói cái chính sách mà ngừng bắn đó, bây giờ đó, nó đang bị treo cổ. Tức là nó cần thuốc chữa. Còn nếu không đó, ông sẽ không ngừng bắn nữa. Và ông không ngừng bắn nữa là một việc làm nó vô cùng tệ hại cho chính ông, cho đảng ông và cho nước Mỹ. Và vấn đề rối bời nó là hệ thống lãnh đạo và hệ thống chỉ huy và quyết định cuối cùng ở bên Iran. Mọi chuyện, mọi dữ kiện trao đổi liên lạc nó đều chậm trễ. Tổng thống Trump thì đem con rể và đặc sứ Steve Witkoff, ông gửi phó tổng thống J.D. Vance cũng không có ích lợi gì cả. Tới bây giờ là cuộc thương thảo thứ 4 có tầm cỡ với một quốc gia Pakistan. Xem ra hiểu nghiệm rất nhiều về mặt đưa tin. Nhưng mà khi Iran quyết định không nói chuyện với kẻ thù trực tiếp đó, Iran đã chọn Mỹ là đối tác cực kỳ quan trọng. Quan trọng đến nỗi mà họ sẽ hành hạ cái hạnh phúc của dân tộc, của chính họ đó, bằng cách hành hạ cái hạnh phúc của ông Trump trước. Mà hạnh phúc của ông Trump là gì? Là tháng 6 này cái sơ bộ và tháng 11 này bầu cử giữa nhiệm kỳ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả San Diego hỏi về vấn đề giá nhiên liệu, giá xăng. Được biết, gần đây bên phía hành pháp của ông Trump, bên Bộ Năng lượng đã có đề nghị là sẽ không thâu thuế liên bang để giá xăng giảm xuống. Theo tôi thì việc này nó chỉ là đoạn kỳ, không phải là giải pháp hay. Đặc biệt California là nơi mà cho dù có giảm thuế liên bang thì xăng vẫn cao, bởi vì Cali đánh thuế quá nặng vào năng lượng. Các anh có nghĩ rằng ý kiến và dự định bớt thuế liên bang sẽ giúp cho giá nhiên liệu được giảm xuống hay không? Theo tôi thì đây chỉ là đoạn kỳ. Vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
2: Thì tôi cũng đồng ý do cái sự nhận định của tác giả cá nhân nhiên liệu về xăng ở tại California gọi là cao nhất nước, đó là cái vấn đề. Thì đây nó cũng làm tạo ra cái dây chuyền về cái giá cả, về những nhu yếu phẩm, về thực phẩm chẳng hạn, nó cũng gia tăng lên cao. Đồng thời nữa đó, đây không phải là một cái nguyên do chính đâu, mà do cái vấn đề về vấn đề nhiên liệu và do cuộc chiến nó xảy ra. Mà thật sự ra đó là cái sự quan tâm của cái người dân, mà chính những nhà lãnh đạo của California trong cái cuộc bầu cử sắp tới, hay là cái trách nhiệm của ông Gavin Newsom là thống đốc tiểu bang California đã phải chịu trách nhiệm về nhiều cái vấn đề mà gọi là làm cho cái giá nhiên liệu lên cao. Thì lý do là thiếu hụt ngân sách là trầm trọng của tiểu bang để mà giải quyết những cái vấn đề dân sinh nó đi dọc dọc. Rồi cũng như là phải dùng San Diego là thị trưởng thành phố San Diego, cũng như là các cái cơ chế về dân cử tại đây, đặc biệt là nghị viên thành phố cũng như là giám sát của quận, cũng đã bàn thảo về cái vấn đề thiếu hụt ngân sách của thành phố. Thì nếu mà thành phố này đó thì đòi hỏi phải có tiền, mà có tiền đây đó là cái vấn đề người ta dựa vào cái vấn đề mà đánh thuế vào cái số gọi là số xăng để tiêu thụ ra, mà âm thầm mọi người không biết, cho nên cái giá xăng cũng tiếp tục lên cao, mà người ta đổ tội cho về cái vấn đề cái cuộc chiến ở tại Iran đã làm cho giá cả lên cao. Thực sự đó là cái nội bộ mà hệ thống gọi là nói là có những đường sai trái và quan phí tiền thuế là quá nhiều ở tiểu bang này, mà cái trách nhiệm của ông Newsom là hàng đầu, cũng như là trách nhiệm của những nhà cái thị trưởng ở nhiều cái thành phố lớn từ San Francisco xuống Los Angeles, ngay cả San Diego, thì nơi nào cũng đều thiếu ngân sách và bắt buộc phải tăng lên nhiều cái lệ phí như là rác, lệ phí về cái vấn đề gọi là xăng dầu, cũng như là nhiều lệ phí về vấn đề ở cái chỗ đậu xe mà trước đây gần như không có, mà bây giờ nó lại gia tăng, tạo ra một cái luồng sóng chống đối nhiều, nhưng mà để nhằm che giấu cho cái vấn đề gọi là khó khăn này để mà đổ tội cho chính phủ liên bang. Nhưng mà chính phủ liên bang cũng có đề nghị đó là sẽ giảm cái vấn đề mà thuế liên quan cho đến liên bang để mà có thể giúp giá xăng giảm, nhưng mà người ta lại cũng thấy nó có giảm mà vẫn tiếp tục vào nó cái tình trạng đó gia tăng lên. Tất nhiên là con số của là 60 kim 50 xu là một giá rất là bình thường ở tại các cây xăng ở California. Một phần quan trọng nữa đó là cái vấn đề kiểm soát về vấn đề ô nhiễm, mà trước đây nó đã về năng lượng xanh, năng lượng sạch, cũng như là cái vấn đề các cái chuyến dầu, cũng như là các nơi mà gọi là tìm cách để mà có nhiên liệu ở bên ngoài cái vùng biển của California, cứ vẫn bị những cái người mà bên trong gọi là chống đối về vấn đề mà gọi là ô nhiễm khi mà khai thác dầu, khiến cho cái giá dầu vẫn tiếp tục không có giảm, mà các cơ quan của chính phủ, đặc biệt đó là thống đốc California có đề nghị, nhưng mà cũng vẫn bị chống đối về những cái phe gọi là tả và những cơ quan truyền thông gọi là cánh tả đã không làm cái việc này và nhân cái cơ hội đó để nhằm để bảo vệ chính quyền lợi của những phe phái bên trong về vấn đề khai thác cái việc căng thẳng này, để mà đạt được những cái việc làm mà cho rằng nó tốt cho mọi người. Một cái thí dụ mà tôi thấy là thống đốc của California là Gavin Newsom đang lúng túng trong cái vấn đề để làm sao làm giả cái giá nhiên liệu cũng như là làm đời sống nó khá hơn, mà nhiều cái cuộc điều tra về cái vấn đề trách nhiệm của ông liên quan cho đến lạm dụng cái tiền thuế của người dân. Thì một tin mới nhất cũng cho rằng thay vì giúp đỡ cho quần chúng một cách mạnh mẽ để làm sao hạ cái giá xăng xuống, thì lại ông tuyên bố cho ngày hôm nay đó là tặng cho các bà mẹ gọi là mà có lợi tức thấp mà sinh con ở từ 50 cho đến 7 cái nhà thương lớn ở California này được tặng 100 cái vấn đề tả cho trẻ con ở tại đây. Liệu rằng cái chuyện này nó có phải làm lu mờ hay là làm đây cũng là một cái tiêu cực làm cho người ta cười, đó là tặng cho ta, trong khi những vấn đề chính và cái trách nhiệm của mình làm thiếu ngân sách và làm cho tình trạng nó tốt hơn về cái vấn đề giá năng lượng thì lại không làm, mà để đưa vào những vấn đề khác. Hay là đây cũng là cái kế hoạch để nhằm tạo cái người tin tưởng để mà lấy cái lá phiếu của những người nghèo tại đây. Nói tóm lại đó là cái vấn đề lúng túng trong cái cơ chế từ trên mà trách nhiệm của thống đốc của California là Newsom không giải quyết được về cái vấn đề bế tắc ở những cái trách nhiệm để chiếm vấn đề về vấn đề mà gọi là quá quản ở tại Los Angeles, đồng thời nữa là sao cân bằng về cái ngân sách của tiểu bang đang hiện đang thì nó làm cho một con số lên cả tỷ lệ kim cũng như là các thành phố khác đều bị xâm thủng ngân sách một cách trầm trọng. Do đó cái việc mà giảm cái giá xăng mà từ chính phủ liên bang bằng cách này cách khác thì sẽ giúp đi là mà cái điều quan trọng đó là chính trị những người có trách nhiệm ở các thành phố lớn cũng như là tại tiểu bang California cần phải làm trước khi chờ đợi sự giúp đỡ từ chính phủ liên bang. Đó là cái vấn đề. Nhưng mà đối với cái nhìn của tôi đó thì nó không có được cái kết quả bao nhiêu đâu. Đây cũng chỉ là cái đánh bóng là lúng túng và để che giấu về những cái chính quyết mà nó đã trầm trọng nó xảy ra ở tiểu bang California này. Việc mà giá nhiên liệu, tôi nghĩ rằng với cái cuộc chiến ở tại vùng Trung Đông mà không có được giải quyết một cách gọi là lóc ráo và lóc hy vọng thì giá xăng vẫn tiếp tục lên cao ở California. Bởi vì khi mà chúng ta có xăng ở tại đây mà không khai thác được mà phải đi mua chỗ khác thì cái chuyện đó hết cái vô lý. Thì chính cái điều kiện đó thì cái vị thống đốc là phải trả lời cho những công việc này và các vị gọi là thị trưởng hay là các cái khu vực dùng ở miền Nam California cũng phải trả lời về câu hỏi này. Không cho khai thác tại đây chỉ lý do nói sự là ô nhiễm để rồi thì đi mua chỗ khác thì là cho cái giá nhiên liệu lên và giá cả rất là nhiều, trong khi đó dùng số tiền để mà tài trợ cho những người vô gia cư hay là những người gọi là sử dụng bất hợp pháp bằng cách này cách khác để duy trì những cái điều kiện vô lý, đặc biệt đó là tài trợ cho những cái thành phần mà gọi là người ta nói gọi là cái vấn đề thức tỉnh về cái vấn đề để làm sao giữ được và kéo dài cho cái tình trạng này để được lợi cho cái vấn đề của cuộc sắp tới. Nói tóm lại, đây là một sự nan giải mà không có lối ra ở tiểu bang California này, mà cái người lãnh đạo hàng đầu để trả lời câu hỏi này không có bất kể bình yên không, mà chính ông cũng đã che giấu và không muốn trả lời. Đó là cái vấn đề. Cho nên cái giá nhiên liệu dù như thế nào tôi nghĩ rằng California vẫn là đắt nhất và cao nhất nước Mỹ hiện nay. Đó là 60 kim, 50 xu và có thể lên tới 70 kim, không chừng. Đó là ý kiến của tôi là như vậy. Và làm cho nhiều người vô cùng bất mãn, tạo ra những cái khó khăn chung cho toàn tiểu bang gọi là đông dân nhất là ở Hoa Kỳ này. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Quả thật là liên bang nếu mà có giảm thuế thì ở tiểu bang nào xăng sẽ hạ thì không biết. Nhưng mà California chắc chắn là nó sẽ không có suy xuyển gì hết, bởi vì thuế Cali nó quá nặng cho vấn đề này. Vâng, hy vọng rằng là sẽ sớm giải quyết được cái tình trạng này, bởi vì nếu nó kéo dài thì sẽ vô cùng bất lợi cho chính bản thân của ông Trump. Chúng tôi có một cái câu hỏi vừa nhận được liên quan đến vấn đề bầu cử giữa kỳ. Theo như tin tức mà các anh cung cấp trong những tuần trước đây cho đến hiện nay, thì dường như đảng Cộng Hòa đang đạt được lợi thế về vấn đề vẽ lại bản đồ. Điều này có đúng hay không? Và Nam Phong xin mời anh Dân.
1: Vâng, nó rất đúng ạ. Nó rất đúng, đặc biệt là trong vòng 10 ngày vừa qua, sau cái phán quyết của Tổ cao pháp viện Liên bang liên quan đến Louisiana không được phép vẽ lại bản đồ nhân danh là vấn đề chủng tộc. Rồi tiếp theo đó là Florida vẽ lại bản đồ và ngay lập tức tiểu bang này đem lại được 4 ghế cho đảng Cộng Hòa. Rồi Tổ cao pháp viện tiểu bang Virginia đảo ngược cái quyết định của họ vào tháng trước, từ 6-5 tỷ số ghế dân biểu lên tới 9-1. Tôi có phải tiểu bang Virginia đã bác bỏ. Và cuối cùng nữa là tiểu bang Tennessee, ông thống đốc tiểu bang Tennessee cũng đã cho bé là bản đồ có lợi. Thì ra với 4 cái tiểu bang với sự giúp đỡ của tổ cấp pháp viện liên bang, tổ cấp pháp viện tiểu bang Virginia, quả thật là nếu đóng cửa tắt đèn bỏ phiếu ngày hôm nay đó, thì con số đa số tại lưỡng viện hiện nay của Đảng Cộng Hòa nó sẽ không bị suy xuyển. Không bị suy xuyển một tí nào, nếu không muốn nói là riêng tại Hạ viện là người ta còn có thể tăng một vài ghế nữa. Điều đó làm cho quý khán giả nói, thế thì cái nghị quyết 50 của ông Gavin Newsom làm sao? Ông này ông ngớ ngẩn đó, là ông đã dùng quá nhiều tiền, cả $100 triệu để đi đến mình cái nghị quyết. Và cái nghị quyết đó, đó nó cho phép một chính đảng có thể giải quyết vấn đề vẽ lại bản đồ cái ghế liên bang cho mình một cách ngon lành. Và đó là điều mà California vi phạm hiến pháp, vi phạm cái lần dân chủng tộc. Thành thử tới nay nghị quyết 50 có vinh quang vẫn chưa làm được cái gì cả. Thay vì giữ cho một ủy ban độc lập người ta làm chuyện đó, đó thì ông Gavin Newsom đã thấu cái và làm một chuyện có tính cách độc đảng. Mà đó là lý do tại sao 5-6 cái ghế của California với nghị quyết 50 tính ra là để cân bằng với 5-6 ghế của Texas đó, bây giờ đó, khó mà cân bằng lắm. Vâng, kết quả là nếu đóng cửa tắt đèn ngày hôm nay đó, Đảng Dân Chủ đang thua và tiếp tục thua. Và chiến thắng vẽ lại bản đồ đó bây giờ nằm trong tay của Đảng Cộng Hòa. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Dân. Đây nó là một cái tin vui cho bên phía Đảng Cộng Hòa. Vì nếu mà nó cứ kéo dài từ bây giờ cho đến cuối năm mà không có cái gì thay đổi thì phải nói rằng chắc chắn là cái vấn đề đa số trong cả lưỡng viện quốc hội vẫn sẽ giữ được, mà thậm chí nó còn tăng thêm ghế nữa. Và trở lại với cái tình hình cuộc chiến tại Ukraine, nói rằng ông Trump ông ấy chán, nhưng mà thật sự ra ông ấy vẫn quan tâm đến cái cuộc chiến này. Liên Âu cùng với NATO đó thì cứ chân trong chân ngoài, nói thì nhiều nhưng mà không giải quyết được gì hết. Hoa Kỳ vẫn phải là một cái quốc gia chính mớm ý mớm lời cho vấn đề thỏa thuận ngừng bắn để đưa tới vấn đề đàm phán hòa bình. Mới đây thì Hoa Kỳ lại vẫn đưa ra cái đề nghị ngừng bắn, nhưng mà cả Ukraine lẫn Nga đều vi phạm và tố cáo lẫn nhau hai bên. Không có bên nào chịu thua, và trong cái lễ mà chiến thắng phát xít Đức ở tại Nga thì trong cái bài nói chuyện ông Putin ông ấy nhắc tới cái chuyện cuộc chiến này là chúng ta đang chiến thắng và nó sẽ chấm dứt trong cái thời gian ngắn. Không biết đây nó chỉ là lời động viên hay là ông căn cứ vào một cái điểm nào đó để mà ông nói lên cái chuyện này. Nhưng mà đột nhiên Putin lại nhắc tới cái vai trò làm trung gian của cựu thủ tướng Đức, đó là ông Schröder. Thì ông này thì bây giờ không còn tham chính mà chỉ làm về vấn đề thương mại và đặc biệt là có liên hệ với Nga khá nhiều. Và đột nhiên Putin đưa tên tuổi ông này, đưa tên ông này ra và nói rằng ông này có thể sẽ là một cái người trung gian cho những cái cuộc đàm phán. Dĩ nhiên bên phía Liên Âu thì ngay lập tức phản đối và không có đồng ý. Cho nên xem ra cái cuộc chiến về nước bọt giữa đôi bên nó vẫn tiếp tục diễn ra, và cái viễn ảnh về hòa bình, ngưng bắn rồi hòa bình ở tại cuộc chiến ở Ukraine xem ra nó còn rất là xa vời. Và tổn thất của đôi bên cho đến giờ phút này phải nói rằng rất là nhiều. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh có cái nhìn của anh thì liệu trong thời gian tới đôi bên đã quá mệt mỏi rồi, họ sẽ giải quyết như thế nào? Rồi có phải chăng cái lời đề nghị của ông Putin bên phía Nga nói rằng hãy để cho ông cựu thủ tướng Đức, ông này có cái khả năng có thể dàn xếp cả đôi bên làm trung gian, thì việc này có cái xác suất xảy ra hay không? Bởi vì bên Ukraine lẫn Liên Âu đều đã, đặc biệt là Liên Âu đã bác bỏ cái này, bởi vì cái vị trí và cái vai trò của ông cựu thủ tướng này trong cái thời gian vừa qua xem ra nó không có được tốt lắm ở tại Liên Âu. Thì cái đề nghị này anh Trọng Nghĩa nghĩ rằng nó có cái xác suất nó xảy ra để tiến tới cái vấn đề đàm phán ngưng bắn hòa bình hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Theo cái nhìn của tôi đó thì có vẻ là nếu nhìn bên ngoài qua cái lời tuyên bố của ông Putin cũng như là những cái diễn tiến mà Nam Phong vừa mô tả, thì tôi cũng lập được cái bản tin từ ngày hôm qua đó là các thỏa thuận ngừng bắn gọi là 3 ngày do Mỹ làm trung gian, Ukraine và Nga. Nhưng mà cả hai Ukraine và Nga cũng đã cáo buộc với nhau về vi phạm về sự ngừng bắn trong phần đầu mà anh Nam Phong có đề cập. Thì Tổng thống Zelensky đã gọi là đưa ra cũng như là nói cuộc binh dịch cho cái việc tấn công vào một số khu vực trên cái khu vực mà chiến tuyến đó thì cũng đã xảy ra. Thì bộ chỉ huy quân đội của Ukraine cũng đã nói rằng có tổng cộng là khoảng 180 vụ cuộc ủng hộ được chiến tuyến trong 24 giờ qua. Cụ trả lời thì nước Nga cũng đã nói rằng một số người biết được rằng ở phía đông của Ukraine đã cũng đã bị thiệt hại về những cái cuộc nã lũa mà của Ukraine đã làm, cũng như là các của phía quân đội của nhà nước Nga cũng đã làm. Và mặc dù rằng ba cái ngừng bắn này đó là cái sự chỉ là cái cuộc ngừng bắn đơn phương mà cả hai bên mà thôi. Rồi thêm cái vai trò của cái vị thủ tướng Đức để mà có thể đứng trung gian làm đại diện cho Âu Châu để mà gặp gỡ cho các nhà lãnh đạo của Nga hoặc là của giới là Ukraine mà cũng không có được thành công. Như cựu thủ tướng Đức và ông Gerhard Schröder cũng có thể gọi là đại diện cho châu Âu trong cuộc đàm phán trong tương lai về vấn đề cuộc xung đột tại Ukraine. Mới đầu thì người ta thấy rằng qua cái lời nói của ông Putin của nước Nga thì nói rằng cái diễn tiến để mà hai bên gặp gỡ chính thức với nhau để mà giải quyết về cái cuộc gọi là diễn tiến ở tại chung cuộc chiến ở tại Ukraine là nó có thể xảy ra, cũng tạo ra cái nhiều cái hy vọng. Nhưng mà đối với cái vai trò của ông Schröder thì nó không được lòng của những người mà nằm trong cái nước Âu Châu, mặc dù với cái tình trạng chính trị của chị cụ gọi là cái chiến lược này, đặc biệt đó là từ khi mà cái cuộc xâm chiếm của Nga và Ukraine từ năm 2002 thì cuộc xâm lăng này của thủ tướng Đức đã từ chối lên án, tất nhiên là cũng không có gọi là ủng hộ cho Ukraine mà gần như là tán đồng cho cái việc gọi là vi phạm về quân sự của nước Nga tại đây. Nói như vậy thì chúng ta thấy được đây là cái bàn cờ chính trị mà chúng ta đọc trên các phương diện thông tin để mà phán đoán cũng như là để tiên đoán coi cái vấn đề gọi là cái kết quả mà cái cuộc ngừng bắn này hoặc là cái tiến trình để giải quyết chuyện cuộc chiến ở tại Ukraine nó có khả thi hay không, và những cái bước gọi là áp lực từ phía hai bên cũng như là cái tính hòa giải gọi là cuộc bắn đơn phương này nó có tốt hay không. Thì qua các vấn đề tiến triển mới đầu thì chúng tôi đọc ra cũng có thấy nó có một cái điểm hy vọng, tức là ông Putin lên tiếng chính thức về vấn đề này. Sau đó thì có các vấn đề hòa giải đứng trung gian giữa những chủ đề chính thức mà chúng tôi vừa mô tả. Nhưng mà khi có những cái cuộc ngừng bắn đơn phương rồi cũng các cái cuộc mà vi phạm về đơn phương về cái vấn đề cuộc ngừng bắn này, chúng ta thấy rằng cái việc mà gọi là giải quyết cái bài toán gọi là ngừng bắn mà tôi ý muốn đó, thì tôi nghĩ rằng ông Putin cũng rất là mệt mỏi, và thêm rằng coi cái ý định của Hoa Kỳ có đề cập về vấn đề quan tâm trở lại về vấn đề gì về hay không. Nhưng nhờ mà ngay bây giờ thì câu trả lời ai cũng thấy rõ là Hoa Kỳ, là Tổng thống Hoa Kỳ không muốn gọi là dính líu nhiều về vấn đề của Iran, bởi vì đây là chuyện làm mà liên hiệp ở châu Ukraine cũng như là nước Nga bắt buộc phải giải quyết, và ông rất là bận rộn là những chuyện khác ở tại vùng ở tại Iran nhiều mà hơn. Thì đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy xem cái vị trí của hội đồng giám sát ở khu vực ở tại Âu Châu có giúp được gì cho cái vấn đề giải quyết về cái bài toán về cái quyền lợi của những quốc gia trong vùng, cũng như là giải tỏa giúp cho nước Nga có thể bán dầu là cho nhiều quốc gia khác, thì còn đó thì Âu Châu cũng thể được hưởng lợi trong vấn đề này. Tuy nhiên với cái hình thức này đó, là chúng ta tin nhận bên ngoài đó là ít nhất có những cái cuộc lần tiến, có những cái cuộc hòa bình ngắn ngủi và có những cuộc vi phạm, nhưng mà đây cũng chỉ là đó là cái điều đơn phương chứ không phải là một sự cam kết nào hết, cho nên chúng ta cũng không có thể giúp, đặc biệt đó là chỉ có 3 ngày đó mà thôi. Thế thì những người trung gian cũng vẫn có những cái xung khắc, tức là bộ châu cũng không có mặn mà, cũng như là không có thấy gọi là tin tưởng về cái đứng trung gian hòa giải thì có gì cũng tương đức. Rồi thêm nữa là cái vấn đề thiệt hại này nó có để trả lời sau cái cuộc chuyến đi của Tổng thống Hoa Kỳ đến Trung Quốc về gặp Tập Cận Bình, nó để giải quyết về cái vấn đề gì, có ít nhiều về cái vấn đề của Iran hay không. Nhưng mà đối với tôi thấy là cái vấn đề giải quyết Hoa Kỳ không mặn mà về cái vấn đề cuộc chiến ở tại Việt Nam, mà đặc biệt đó là giải quyết về cái cuộc chiến đang gặp những cái khó khăn cũng như là đang diễn ra ở tại Liên Hợp Quốc và đặc biệt là Iran mà thôi. Thì đó là cái sự nhận định của tôi là như vậy. Nhưng mà dù sao cũng có một cái thái độ gọi là lên tiếng của ông Putin, và tôi nghĩ rằng hai bên đều mà nói hết và nhìn cái thái độ của Liên Hợp Quốc hoặc là các cái thực tế của hai bên giữa Ukraine và nước Nga cần phải có một cái vị trí nào đó, một cái nào có nó thì tốt hơn. Nhưng mà ngay bây giờ có vẻ là chỉ có cái thăm dò và với cái tư tưởng là ngoại giao đâu mà thôi. Đó là ý kiến của lại vẫn chưa có một cái sáng tỏ nào về cái vấn đề là đừng bắn ở tại Ukraine. Xin trả lời với Nam Phong.
0: Cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, anh nghĩ lý do tại sao mà ông Putin lại đưa ra một cái đề nghị và cái ý tưởng nó có vẻ lạ lùng như vậy, tức là lôi một cái người đã không còn ở trong chính quyền ra và đề nghị người này làm trung gian. Ông Putin nhằm cái mục đích gì mà ông lại đưa ra cái đề nghị có vẻ hơi lạ như vậy, thưa anh Dân?
1: Chứ nhất thì đây là một cái thói quen đều giả của lãnh tụ Vladimir Putin để gây hoang mang và bất tín nhiệm cộng đồng Liên Âu. Tại vì ông Thủ tướng Đức hiện tại đó là ông cứng lắm đối với Nga, nhưng mà cái ác là ông lại cứng luôn đối với Mỹ đó, nên thì ra ông không giải quyết được. Trong khi nếu kéo người cựu thủ tướng, một người không còn cái khả năng và ảnh hưởng gì trong chính trường, đặc biệt là trong quyết định, đặc biệt là quyết định lớn của Liên Âu nữa, là chuyện phá hoại. Thành thử ra cũng như Đảng Dân Chủ của Mỹ đó, làm việc gì cũng thấy rằng không ăn nhưng mà cứ làm. Vladimir Putin cũng vậy, đã từng kêu gọi 4 lần Istanbul, rồi khi người ta đề nghị dừng bắn đó, thì phá. Đó là cái cách làm việc của một thủ lãnh mà cái chân tướng đó là kẻ ác và cái hoài bão đó là định nghĩa lại tất cả công thức của Thương Thảo. Đối với Nga, công thức của Thương Thảo là Nga thắng. Và những gì không Nga đó đều thua. Trong cái công thức của Thương Thảo của Mỹ đó, là mọi phe đều chia cái mẫu số chung. Và kết quả sau cùng là tất cả mọi người đều thắng. Chính vì vậy đó, cái cách làm việc của Vladimir Putin nó thuần túy, nó lộ nguyên hình là một kẻ ác và kẻ không muốn giải quyết vấn đề. Tại vì đối với Vladimir Putin đó, kéo dài cuộc chiến này đó vẫn có lợi chứ. Có lợi là vẫn bán vũ khí được. Có lợi là vẫn cầm chân ông Trump, cầm chân Liên Âu và bắt tay chặt chẽ với lại Tập Cận Bình. Nên nhớ là tới giờ này đó, ở bên Nga đó, ông Vladimir Putin vẫn còn được 77% dân chúng yểm trợ cho ông về một cuộc chiến mà guồng máy ý thức hệ của Nga Xô đã tuyên truyền là một cuộc chiến chính nghĩa. Nếu mà ông thắng ở trong nước đó, thì dại gì ông không tìm cách cho kẻ thù của ông thua ở bên ngoài nước. Trong trường hợp này là Đức Quốc, trong trường hợp này là Liên Âu. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Một cái câu hỏi cuối cùng trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh Dân. Bắc Hàn vừa đưa ra một chiến hạm nói rằng có khả năng mang quả tiễn có đầu đạn nguyên tử, và đây là một cái điều rất là khó chịu cho Hoa Kỳ và dĩ nhiên rất là lo lắng cho Nam Hàn. Khi mà họ tuyên bố như vậy đó, có nghĩa rằng Bắc Hàn đã có vũ khí nguyên tử, lớn nhỏ không biết nhưng mà đã có. Như vậy thì thưa anh Dân, cái lệnh, cứ tạm gọi là cái lệnh đi, cấm vận của Hoa Kỳ để ngăn không cho Bắc Hàn phát triển vũ khí nguyên tử, bây giờ nó sẽ ra sao khi mà Bắc Hàn ngang nhiên tuyên bố là họ gần như là đã có vũ khí nguyên tử, thưa anh Dân?
1: Kim Jong Un có giới thiệu về cái sức mạnh kỹ thuật về chiến hạm có trang bị hỏa tiễn, về chiến hạm có trang bị hỏa tiễn có chứa đầu đạn nguyên tử nữa, vẫn chỉ là một phương tiện cố hữu ba đời dòng họ Kim, đời ông, đời cha và đời Kim Jong Un, là kêu gọi thế giới Tây phương đó chấp nhận nói chuyện với họ và biến Bắc Triều Tiên thành quốc gia nguyên tử. Cái chuyện nó chẳng bao giờ nó xảy ra cả. Ngay hai kẻ đỡ đầu cho Kim Jong Un là Nga Xô và Trung Cộng nữa cũng không dám làm chuyện đó. Tại vì vị trí địa dư của Bắc Hàn nó nằm ngay giữa hai bên Nga và Trung Cộng. Nó là một cái lò thuốc súng. Anh thử ra Kim Jong Un mong chờ ông Trump dễ sợ lắm. Kim Jong Un nối tiếc là 2018-2019 đã để cái ảnh hưởng của ông Trump nó bị tiêu diệt vì hành động và cái cách hành xử thiếu đứng đắn của chính mình. Chứ đáng lẽ ra trong nhiệm kỳ đầu đó, một kế sách nào đó về nguyên tử năng ít ra là hội đàm hoặc là đi đến những cái buổi nói chuyện với Bình Nhưỡng nó đã xảy ra rồi đó chứ. Bây giờ cái chuyện nó khó mà nó xảy ra lắm. Bắc Hàn bây giờ bám Nga Xô một cách kỹ lưỡng. Tuần lễ này Nga Xô ăn mừng chiến thắng cái quốc xã thời đại nhị thế chiến đó, Bắc Hàn nhảy vô ăn có và tuyên bố nảy lửa. Chúng ta đừng quên rằng 2-3 năm nay Bắc Hàn đã gửi đặc công và lính tác chiến của họ đi vào vùng biên giới giữa Ukraine và Nga. Tổn thất đã có, bị bắt cũng đã có. Thì Bắc Hàn làm tất cả mọi chuyện để chỉ rung được một cái chuông, mà cái chuông này đã rung 3 lần rồi. Đời ông, đời cha, rồi bây giờ đến đời Kim Trái Ngân nữa, mà chả có ai nghe cả. Ông Trump ông không có thích là Bắc Hàn và Nam Hàn đồng thuận hòa ái dân tộc mà không có sự dính dáng của Mỹ. Ông Trump lại càng không thích là Bắc Triều Tiên một mình một nửa áp đảo cái sức mạnh quân sự, trong khi Nam Hàn thì bành trướng về kinh tế và mậu dịch. Ông Trump ông vẫn chờ có lúc nào đó đó ông sẽ gặp lại, bắt tay, chụp hình, nói chuyện với Kim Jong Un. Mong rằng cái chuyện đó nó xảy ra trước khi Kim Jong Un trao quyền chỉ huy hoặc cho em gái của mình, hoặc cho ai nữ. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục lễ đài ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong, Tuyên Hoàng, Quốc Dân. Xin hẹn của sự thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin đồng kính chào.
0: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
1: Vâng, kính cảm ơn hai anh và quý thính giả. Xin hẹn với quý thính giả và hai anh vào chương trình thứ ba, 12 tháng 5. Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân. Xin kính chào quý khán giả.
0: Dạ, cảm ơn Hàn. Kính chúc Hàn một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Hàn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Xin chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Nhà Xuân Trâm xin kính chào đón quý vị thính giả thân thương của hệ thống truyền thông tiếng nước tôi đến với Đời Sống An Vui, tiết mục mỗi buổi sáng thứ hai hàng tuần do Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình phụ trách. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai ngày 10 Tây tháng 5, 2021. Xuân Trâm kính chúc quý vị một ngày vui, một tuần mới an lành và cũng chúc sức khỏe Mục sư. Xin kính mời Mục sư Phan Thanh Bình chào quý vị thính giả.
1: Dạ, mến chào Xuân Trâm. À, mến chào quý vị thính giả. Ngày lễ mẹ hôm qua chắc là vui lắm. Trên truyền hình, trên truyền thanh, ô, biết bao nhiêu bài hát về mẹ, ca tụng mẹ, nói về mẹ rất là nhiều. Phải nói rằng vậy. Nhưng mà hôm nay lễ mẹ qua rồi, không biết quý vị còn nhớ đến mẹ hay không, chắc chắn là còn nhớ. Đó.
0: Yeah.
1: Đây, kết luận là cái bài giảng, cái bài nói chuyện chia tuần trước đó, tôi có hỏi Xuân Trâm đó, làm sao người ta nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.
0: Cái đó là tại vì mấy ông đổ thừa thôi.
1: Đó, đúng rồi, mấy ông đổ thừa. Nhưng mà cái thật nó không đổ thừa đâu. Tôi rất phục ca dao tục ngữ Việt Nam. Và nên sách của tôi nói về ca dao tục ngữ Việt Nam nhiều lắm. Vì khi mà học về tâm lý đó, thì tôi thấy ca dao tục ngữ Việt Nam tâm lý rất là mạnh và rất là đúng. Phải nói như vậy. Tôi rất phục. Người ta gọi là ngàn năm văn hiến là vậy. Hay quá đi. Nên bây giờ tôi nói là cài làm sao nếu bà mẹ hư không được người ta nêu lên. Những người con hư đó không bao giờ nói đến mẹ mình. Và trong văn học cũng không bao giờ nói đến những đứa con hư có mẹ thế nào. Tại vì những đứa con hư nó không đánh giá gì đâu. Và ai được có chú ý. Những người con thành công thì được người ta chú ý và vinh danh người mẹ. Những người thành công, những người thành công thì không có nhiều, nhưng những đứa con hư thì lại quá nhiều. Nhưng những đứa con hư thì có thể nói là nó đổ lỗi cho mẹ không có đúng, ảnh hưởng đúng, nhưng mà mẹ không dạy con theo đúng thì cũng không phải là lỗi tại mẹ. Và tôi phải nói là những người mẹ thời tôi đó, thời xưa đó, phải nói là những người con có phước vì được mẹ chăm sóc, được mẹ bồng ấm. Còn ở hải ngoại này á thì tôi nói là những người con bất hạnh, sanh con ra tài tán là đưa vào nhà trẻ, đưa vào nhà trẻ đó. Và người con được an toàn trong nhà trẻ nhưng mà thiếu tình mẹ. Đó là một cái điểm rất là quan trọng. Và tôi nói là trong 6 tháng đầu đó, mẹ với con dính liền thì ảnh hưởng với con rất là nhiều. Nhất là cho bú sữa mẹ. Đúng không? Phân ra sữa mẹ thay đổi theo cái tăng trưởng của con mỗi một ngày. Mà không có sữa nào tuyệt diệu như sữa mẹ. Phải nói như vậy. Tôi đã viết đó ở trong cái cuốn sách của mình là Học Về Trường Đời Ba đó. Tôi là tình dưỡng dục đó. Nên thì cái đó mà tôi thấy đứa con khi được phân ra, những được bú cho mẹ, còn được bồng ấm, được xoa nắng, làm cho cái tất cả những cái huyệt đạo ở trong con được phát triển một cách đúng đó. Còn nó yên tiền nó phát triển nữa, và não bộ của nó cũng vậy. Thì vì cái đó mà chúng ta thấy cái hiểu biết là giúp đỡ cho con trong 6 tháng đầu rất là quan trọng. Nhưng phải nói là cái thời con của mình nhất ở với mẹ, cái thời điểm quan trọng nó vẫn là từ 4 năm cho đến 6 năm cho đến khi nó vào trường. Đó là cái thời điểm mà mẹ dạy con. Tôi bất hạnh là đã mất mẹ lúc 9 tuổi. À, không được, không, như là mất mẹ lúc 9 tuổi. Và phải nói là khi đó là đất nước loạn lạc lắm. Nên tôi vào trường đời để kiếm sống lúc 12 tuổi. Nhưng tôi được trường đời dạy nhiều hơn hết. Nhà trường dạy một phần, nhưng mà trường đời dạy tôi nhiều. Vì cái đó mà tôi được trưởng thành và hiểu biết. Thành ra, tôi nói, nhiều khi á, nó vui chỗ này, là khi người cha dạy con, thì bà mẹ không đồng ý. À, nhiều khi nói trước mặt con, ông dạy con kiểu gì vậy? Mà, thì mẹ không đồng ý, tại vì hai người là dạy theo cái kinh nghiệm của mình, học người cha mẹ mình. Hay là có khi bà dạy con thì ông chồng lại nói bà dạy con như vậy thì thật là đúng là con hướng tại mẹ. Bà dạy con như vậy là đúng là con hướng tại mẹ. Đó là cái cách mà chúng ta không đồng ý với nhau, ngay vợ chồng cũng không đồng ý với nhau trong việc dạy con nữa. Nên nhưng mà chúng ta thường nói dạy con. Tôi thì đi nhiều nơi lắm, cả Úc, cả Mỹ, cả Canada, và người ta thường mời tôi thuyết trình về dạy con người trên người. Và vì cái đó mà tôi, khi mà tôi học về cố vấn gia đình đó, thì tôi đã dự nhiều cái seminar để dạy con từ loại tuổi nhỏ đến lớn, dạy không phải là lúc nào cũng như nhau. Và dạy con ở trên người này á, là kỹ nhất là áp dụng thương cho roi cho vọt, đó kỹ lắm, không được đánh con. Đó là cái điểm mà tôi thường thuyết trình. Như vậy thì chúng ta phải hiểu được cách dạy con. Đó, tôi nói theo tâm lý học đó, 4 tuổi cha mẹ là người có thể làm tất cả mọi điều. 4 tuổi là cha mẹ là nhất, cái gì cũng biết, cái gì cũng có thể làm được hết. 8 tuổi có 1-2 điều cha mẹ không biết. À, tại sao? Tại vì khi đang làm việc gì con nó hỏi, cái này không biết, cha đi chỗ khác đi, cái này cha không biết, cái này mẹ không biết, thì là nó đi chỗ khác, à, cái này cha mẹ không biết. Nhưng mà khi cha mẹ nói câu đó thì cốt là để con nó khỏe tới quấy rầy mình để mình làm xong cái công việc. Như vậy là không biết, nhưng mà vì cái lời nói của mình mà con nó nghĩ là mình không biết. Đấy. Thì đến lúc mà gọi là 14 tuổi thì đo nhận thức thời của cha mẹ khác với thời hiện nay. Cái thời cha mẹ xưa rồi khác với hiện nay. Đến 21 tuổi thì nó cảm nhận cha mẹ lỗi thời rồi. À, cha mẹ lỗi thời rồi. Đến 25 tuổi cha mẹ ý thức được cái tốt thời nay cũng như thời xưa. Nghĩa là thời xưa có cái tốt mà thời nay cũng có cái tốt mà cha mẹ ý thức được. 30 tuổi cha mẹ biết chắc cái làm giả tại sao mình hành xử như vậy. Nghĩa là khi mình làm cha mẹ của tại sao nó làm vậy à? Đến 30 tuổi thì biết cha mẹ không hiểu cái việc làm của mình. 40 tuổi thì là mình phải nhắc lại, trình bày cho cha mẹ hiểu. Đó. Chứ không phải là 50 tuổi thì là khi mình làm cái gì á thì là lo đến cha mẹ. Ô, không biết mình làm để cha mẹ nghĩ sao đây. Lo nữa. 60 tuổi thì sao? Tức gì mình có cha mẹ để hỏi vấn đề này. Thì là khi đó mình thấy cái kinh nghiệm của cha mẹ là quý giá. Nhưng mà thường thường đến 60 tuổi thì những người 60 tuổi thì cha mẹ nhiều khi đã qua đời hết rồi. Nên vì đó mà chúng ta thấy khó trong cái việc cha mẹ đối với con cái dạy. Như tôi đã nói, khi chúng ta tôi thì là có trường trung học ở tại Việt Nam đó, thì là các thầy giáo thời đó có một số thầy giáo thì dạy theo cái đẳng cấp của mình thôi, nhưng mà chưa qua cái lớp sư phạm. Thời đó học sư phạm cũng như là lớp trường thì cũng phải là học sư phạm, là trường công có những lớp sư phạm. Nhưng mà khi đó thì là tôi biết các thầy giáo thì dạy theo cái sự trí thức của mình, nhưng mà không biết sư phạm. Thành ra tôi đã nghiên cứu và tôi đã thuyết trình nhiều về cách sư phạm dạy thế nào, và tôi cũng đã thuyết trình nhiều lớp tu nghiệp giáo chức ở nhiều nơi, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ đó, để biết cách dạy đó. Tức là đã biết dạy rồi nhưng mà còn phải tu nghiệp nữa để biết cách dạy nào. Thì các bạn thầy giỏi thì ra học trò giỏi, đó là cái nguyên tắc. Nên vì cái đó mà chú ý đến cái dạy con, nó không phải là chuyện dễ. Nên vì cái đó mà bây giờ các quý vị nghe đây phần nhiều là những vị cao tuổi rồi, ông bà rồi, thật ra ông bà chơi với cháu dạy cho cháu. Nhưng mà tính ra mong rằng quý vị hiểu được cái này thì quý vị giúp cho con cái, con cháu của mình biết được cách dạy con, đó là điểm quan trọng để nó khỏe hư đó. Nên vì cái đó mà nó có gì đặc biệt thế này, là mẹ bao giờ cũng thương con, dù con có hư mấy đi nữa thì mẹ vẫn yêu con. Đó là cái điểm đặc biệt của mẹ đó. Mà con có hư mấy đi nữa thì vẫn yêu mẹ, không thể mất được đó. Nên vì cái đó mà chúng ta cái tình yêu nó gắn bó với nhau. Nhưng mà dạy con là giúp cho con lên người, dạy con để giúp cho con được sống một cái đời sống tốt đẹp đó. Nên vì cái đó mà hôm nay tôi xin góp ý một chút để quý vị ý thức được vấn đề dạy con rất là quan trọng. Mà nếu mình không biết dạy mà con hư thì không phải, thì tôi làm cái đó là đương nhiên, tại vì cha mẹ là dạy theo bẩm sinh chứ không theo phương pháp, không được học hỏi, không có sư phạm thì không cách được. Nhưng ở xứ này chúng ta

hiểu phương cách dạy con. Điều thứ nhất là chúng ta khi thấy, đây là tự nhiên bây giờ đã ông bà rồi, khi thấy đứa nhỏ 2-3 tuổi đó, thì cái, nó làm cái gì mình luôn luôn chấp nhận. Với ý nghĩa là gì? Nó là con nít biết gì. Đó, chấp nhận. Nó là con nít biết gì. Đó. Khi nó làm sai, thì mình cũng chấp nhận. Mình nói, con nít mà. Con nít mà. Đó. Cứ đi con nít ra, làm với các bạn. Đó. Rồi, điểm thứ ba nữa là, nó làm sai, nó là con nít, nó biết gì. Nhưng mà, cái sai cái của nó đó, chúng ta có một cái cảm nghĩ rất là tiêu cực. Không có sao đâu, không có sao đâu. Đó, đó là ba cái yếu tố chúng ta không lưu tâm đến dạy con. Đó, trong kinh thánh thì có một câu trong kinh thánh, hãy dạy con trẻ khi còn thơ ấu, hầu cho nó trở về già, nó cũng không lìa bỏ nó. Nghĩa là cái ấn tượng về sự dạy khi còn con nít, khi nó về già nó vẫn còn phải nhớ. Đó là câu trong ngôn ở trong kinh thánh nói như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dạy với con không phải là dễ, nhưng mà nó quý cái chỗ này là cha mẹ dạy con cái căn bản là yêu thương. Đó là cái điểm quan trọng. Thầy giáo dạy ở trong trường cái căn bản là tri thức và phương pháp, nhưng cha mẹ dạy con nó nằm ở trong yêu thương. Nên vì cái đó mà cái tình yêu của cha mẹ giúp cho làm cách nào để cho con thăng tiến, dễ dàng chấp nhận sự sai lầm của con, tha thứ cho con, nó an toàn lắm. Thành ra vì cái đó mà tôi nói một cái, như là khi mà tôi nghiên cứu thì tôi thấy nghề nghiệp này hay lắm. Ví dụ như là khi cha mà la con đó, mà có mẹ ngồi gần đó ra, thì nó chạy tới mẹ, nó ôm mẹ. Khi cha la nó, có sợ cha, thì nó tìm đến chỗ an toàn là mẹ, chạy tới ôm mẹ, thì mẹ ôm nó. Con mẹ đây con đừng sợ, con mẹ đây con đừng sợ. Đúng như vậy, có mẹ đây con đừng sợ. Đó, thành ra đó là cái làm cho con an tâm trong cái lỗi lầm của mình, vì có mẹ học che chở. Nên vì cái đó mà cha mẹ là không phải là cha mẹ là nhà giáo bẩm sinh, chứ không phải nhà giáo được huấn luyện. Trở ngại trong công việc giáo dục, tức là có ba cái, tức là bận rộn trong việc mưu sinh, mà không có gì giờ dạy con. Nhất là những bà mẹ ở tại Mỹ, ở Việt Nam thì bà mẹ ở nhà nhiều hơn, nhưng mà ở Mỹ này nhiều khi bà mẹ cũng đi làm việc giống như cha. Nên khi mà tôi mới qua Mỹ thì đứa út của tôi, đứa con út tôi là mới có 3 tuổi, đứa nữa là 5 tuổi, cả đứa nữa cách nhau 2 năm như vậy đó. Thì là khi đó nhà tôi đi qua thì là tôi chỉ xin được cái việc rửa chén trong nhà, còn vợ tôi thì là xin được cái việc được phỏng vấn, rồi xin được cái việc ở trong nhà dưỡng lão, đi vô đó làm việc trong nhà dưỡng lão. Thì là lương cũng khá, nhiều hơn là lương rửa chén của tôi. Khi về vợ tôi bảo là ô cái số này cứ nhận em về làm việc ở trong nhà dưỡng lão ở đây, mà lương khá lắm anh ơi. Thì tôi nói với vợ tôi là, em ơi, em muốn con đi người sau này, muốn con giỏi sau này, thì em phải hy sinh ở nhà. Tại vì đi làm, 6-7 giờ về, con nó đi học, 3 giờ nó về rồi. Thì trong khi nó ở đó, thì ai lo cho nó? Tôi rất cảm phục vợ tôi, khi nghe tôi nói vậy, thì em bằng lòng nghe lời anh, ở nhà chăm sóc con. Đó, ngay vì cái đó mà, tôi nói là, con tôi được.

0: Nay ngày hôm nay giỏi là nó nhớ ơn mẹ nó chăm sóc từ hồi nó còn nhỏ, chăm sóc nó hồi còn nhỏ. Nhưng chúng ta thấy đây bận rộn trong việc mưu sinh, thứ hai là mệt mỏi đó, mệt mỏi khi làm việc này rồi mệt, con nó tới rồi, để cho mẹ nghỉ đi con, cho mẹ nghỉ. Có cái gì nghe thôi, ra chỗ khác chơi đi con, ra chỗ khác chơi là đuổi con. Còn điểm nữa là ôi trời, thằng biết nghĩa là thôi dạy con thôi sao cũng được hết trơn, mình yêu nó là được rồi. Để có ba cái yếu tố đó mà người mẹ có khi không chú ý đến con. Thế thì bây giờ đến cái đó là cái mà ngăn trở mình đó. Rồi đến cái trình độ giáo dục thì là thiếu hiểu biết, đó là thiếu hiểu liệu con đó, và thiếu phương cách đó. Bây giờ muốn hiểu con thì quý vị ơi, hiểu con là biết con là có cái điều tốt và có điều xấu trong nó, chứ không phải nó hoàn toàn tốt đâu, nó có điều xấu trong nó. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta phải biết nó có điều tốt nào và có điều xấu nào. Trong chúng ta cũng vậy, trong chúng ta cũng có ưu điểm, cũng có khuyết điểm. Mỗi con người đều có hai cái đó khác nhau. Có khi tốt nhiều xấu ít, có khi xấu nhiều tốt ít. Thì cái tốt nhiều xấu ít thì nó làm cho mình khá hơn, nhưng mà xấu nhiều tốt ít thì nó làm cho mình tai họa. Nên vì cái đó mà cha mẹ phải hiểu con là vậy. Mỗi đứa một tánh, mỗi đứa có những cái tánh tốt, mỗi đứa có những tánh xấu. Làm sao hiểu được cái tánh tốt để giúp nó duy trì nảy nở, làm sao hiểu được cái tánh xấu của nó mà tìm cách cho nó hiểu đó là xấu, hiểu nó là xấu. Không, tự nhiên khi nó còn nhỏ nó đâu có hiểu là xấu, coi như là tự nhiên đó. Đó nên vì cái đó mà chúng ta thấy cái tốt cái xấu đó, nhiều khi chúng ta nói, tôi nói một ví dụ thôi, nhiều khi chúng ta nói con ơi, con đừng có nói dối nha con, con đừng nói dối. Thế rồi cái có người gọi điện thoại tới, mẹ con tắt điện thoại, thế nó bảo là con bạn nói là bố gặp mẹ, nó bị điện thoại lại, nó nói con bạn này muốn gặp mẹ. Thế bạn nó bảo con nói mẹ không có nhà, nói mẹ không có nhà con. Thế nó là chưa bà, mẹ tôi không có nhà. Thế thì mình dạy con đừng nói dối mà chính mình lại nói dối đó. Nên vì cái đó mà nó có ảnh hưởng rất là quan trọng. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy thiếu hiểu biết đó. Thiếu hiểu biết mà mình cứ làm theo cái nói theo cái cách của mình đó. Thì chúng ta thấy là cái điều tốt có thể là cái điều tốt khó phát triển hơn cái điều xấu. Cái điều xấu dễ dàng phát triển mà cái điều tốt khó phát triển. Nên vì cái đó mà duy trì được cái điều tốt đấy là khó rồi, chứ đừng nói phát triển. Nhưng mà cái điều xấu mà chặn lại những cái điều xấu đó là khó. Hiểu được như vậy thì mình thấy điều không tốt mình mừng, nhưng mà thấy điều không xấu đừng có chê nó, đừng có lo nó. Như vậy dạy làm sao cho nó biết cái đó là xấu, đó là cái đó là cái chỗ khó đối với người mẹ. Đó. Nên vì cái đó mà chúng ta phải nhớ là cái sự hiểu biết của nó ngày hôm nay đó, qua cái nhìn và nghe đó. Đó, cái hiểu biết của nó là nhìn và nghe, cái chưa nghiên cứu, chưa học, nhìn và nghe đó. Nên phải quý vị ơi, ngày hôm nay nó nhìn trong TV, nó nhìn trong iPad, nó nhìn đủ thứ hết, không ai biết nó nhìn cái gì. Mà khi nó nghe cũng vậy nữa, cũng không biết nó nghe cái gì. Nhất là nó nghe bằng tiếng Mỹ, mình chẳng biết nó nghe cái gì. Đó, thành ra cái đó là cái khó cho cha mẹ ở dưới này. Nên phải biết được nó nhìn cái gì, nó nghe cái gì. Nó bằng tự nhiên con biết con muốn cái này. Nha, nó muốn cha mẹ làm theo ý nó, chứ không nó không muốn mình làm theo ý cha mẹ. Thành ra vì cái đó mà nhiều cha mẹ thương con, thấy nó ngồi buồn, con tao không muốn gì đấy, nói cho ba mẹ biết đi, nói cho mẹ biết đi, con muốn gì đấy, con muốn gì đấy. Đó là cái điểm nó luôn luôn chú ý đến cái muốn của nó và muốn mọi người muốn lắm. Và phải nói con nít rất là sung sướng khi được mẹ lưu tâm đến nó. Nó làm cái gì mà được mẹ lưu tâm đến thì phải nói đó là cái điểm sung sướng của nó. Nhưng mà chúng ta nhớ lưu tâm đến những việc tốt của nó, chứ đừng lưu tâm đến việc xấu. Đó là cái điểm. Nên vì cái đó mà chúng ta thấy dạy cho nó, thấy mình lưu tâm đến nó là nó mừng lắm rồi. Đó. Ví dụ như là khi nó ngồi học mà mình tới, ô con học cái gì vậy con, thấy con tâm chuyện quá mẹ mừng quá, thấy con chú ý học mẹ mừng quá, đó là những cái hay. Nhưng mà thấy nó chơi cũng được, nhưng mà đừng có nói con chơi vậy là được lắm con ơi, con cứ chơi đi nha, đừng chơi cũng có thì giờ con ấy rồi, chứ đừng có nói tôi chơi nó người ta nào học được không. Thì cái đó hai cách khác nhau. Thấy một cái gì mà mình cần khen thì mình khen, nhưng mà thấy cái gì nó vui nhưng mà nó không thể lấy cái đó là lo cho nó thì đừng có vội khen, nhưng mà có thể là enjoy với nó trong một chút xíu thôi. Đó là cái phương cách đối với con. Thì cái đó mà cha mẹ lắm. Bây giờ cái điều dạy con là thứ nhất là phải cho nó biết bằng lời. Khi nó biết nói không, tức là nó phải học cái bằng lời. Đó. Khi là ví dụ như con nít, nó khi còn nhỏ nó không nói được thì nó khóc, nó vùng vẫy, nó lắc đầu. Đó là cái bản tính của nó không chấp nhận. Và khi lớn lên nó ghi nó biết nói rồi thì nói không nhiều hơn hết. Có thể nói cha mẹ nói gì thì nó nói không, nhưng mà nói là tiếng Việt, cha mẹ nói gì nói dạ, tiếng Vân nói điện thoại tắt hay dùng đấy, nhưng mà trong lòng nói một tiếng dạ. Nên vì cái đó mà chúng ta để ý cái gì nó nói không, cái gì nó nói dạ. Đó. Ngay hồi nhỏ đó. Nên vì cái đó mà không làm điều trái phép. Tự nhiên trong cái gia đình đó không có cái luật nào hết để cho nó thi hành. Nhưng mà có thể nói không có làm điều gì mà trái cái điều mà cha mẹ đã quy định ở trong gia đình. Ví dụ như đến giờ đi ngủ, thôi dẹp đồ đi, không chơi nữa, ngủ đi con. Đó. Đến giờ dậy, con ơi dậy đi con, đến giờ dậy rồi. Đó. Thành ra vì thế đó mà, nhiều lúc tôi nói được, con không suy nghĩ, nó suy nghĩ lắm. Ví dụ như tối, nhưng mà con ơi con còn nhỏ, ráng giữ sức khỏe con, đi ngủ sớm đi con. Đó, đi ngủ sớm đi cho con khỏe con. Con còn nhỏ con biết không. Đi ngủ sớm. Sáng thì sao? Bà tới rồi. Con ơi lớn rồi. Dậy đi. Con cứ nằm ngoài dậy. Sao tốt con nhỏ. Sao sáng đi lớn đây. Nhiều khi mình nói như vậy đó. Thì tự nhiên đó mà. Ủa tốt qua mình. Mẹ mình nói mình còn nhỏ. Mà sao sáng nay mẹ mình lại nói con lớn rồi. Đó, có những cái mà. Khi mà dạy con, nó có đừng tưởng là nó không chú ý đến lời nói của cha mẹ đâu. Nó rất là nhạy cảm, nó khôn ngoan lắm chứ mẹ không đọc lắm. Không làm lời chơi, không nói dối. Làm sai là quan là làm sai không quan trọng, nói dối là quan trọng. À, làm sai thì không quan trọng gì. Con nhỏ có làm sai cái chuyện đó bình thường. Nhưng mà khi con nói dối thì nó quan trọng, nó sẽ lây ra cái chuyện em nữa. Để cái đó mà chúng ta làm sao cho nó ý thức được. quan trọng là đúng. Đã. Làm sai thì có thể tốt được. Nhưng mà nói dối thì không khó lắm. Sao sánh như vậy? Không nói những tiếng xấu và biết yêu là trong cái gì dạy như vậy, từ bỏ những điều không xứng đáng đó, từ bỏ những cái điều đó, nó ví dụ như vậy lắm. Thành ra vì cái đó mà chúng ta có những cái đó, bây giờ chúng ta đi qua một cái phần rất là quan trọng, đó là khi chúng ta dạy con như vậy đó, thì thế nào, thì chúng ta phải biết là cái phương cách dạy tùy theo đó. Phương cách dạy là sao? Là học chơi đó, học mà chơi, chơi mà học, chứ đừng nói để mẹ dạy con cái này, chứ mẹ chơi với con. Tôi nói một ví dụ thôi, ví dụ như đúng không? Con ơi, con muốn rắc cái này không? Rắc cái này, con thành cái này không? Thế mà con muốn con để mẹ chỉ cho con nha, hãy chỉ cho con cách làm nha. Đó, khi làm nó này thì tôi nói tôi nhớ khi mà con tôi còn nhỏ đó, phải ở cái sân mà chơi hay chơi ô quan đó, ô quan là bốc cái này bỏ rồi cách ra ăn. Thế con lần tôi chơi với con thôi, tôi chơi cho tôi, tại vì tôi bỏ, tôi nắm cái nó tôi bỏ đây thì con có một cái thôi, tôi bỏ đây là hết rồi, thì là đâu có ăn được cái này, thì tôi bỏ xuống. Nhưng mà tôi không bỏ, mà tôi nhảy qua một cái ô nữa, tôi bỏ xuống và tôi ăn được cái này, ăn đi con. Nhưng mà con phải có tay nắng lắm, ê, buông ra nè, bố xấu lắm, buông ra nè. Tôi gọi lại, tôi bảo, ủa, con nói bố ăn răng, mà ăn răng là xấu rồi con. Chứ sao, bố ăn răng là xấu. Từ mất quyết định ăn răng là xấu. Thế là người ta bảo, đúng rồi, bố ăn răng là xấu. Thôi, bố gặp lại, bố bỏ đây, thì là bố không ăn được cái này. Ăn răng là xấu rồi không con? Thôi, đúng rồi, ăn răng là xấu. Cái đó nó ảnh hưởng đến con đến bây giờ. Thì nó nhớ ăn răng là xấu, ăn răng là xấu, không được. Thì người ta bảo, chơi với con để dạy con là vậy, tìm đủ mà cách chơi với con để dạy, chơi mà dạy đó, đó là cái cách của người mẹ, cái cô người mẹ phải nói là người mẹ chơi với con nhiều cách lắm, mà dạy con nghe, có thể là dạy cả nấu ăn khi nó còn nhỏ nữa, dạy nó biết cách xếp đặt, xem mắt là sao, dạy người khác, chơi với con là vậy. Vì cái đó mà trẻ em cũng chơi nấu ăn, chơi này gì khác đó. Rồi cái điểm quan trọng nữa là khi con làm cái gì sai đó, mình chê nó, nói cái đó là sai, thì phải nhớ cái quy luật này. Thứ nhất là hai khen rồi một chê đó, hai khen trước thì cho nó vui lên, rồi một chê là nó chấp nhận liền. Chứ mà mở miệng ra là chê liền, nó xìu xuống liền. Thế phải hai khen, một chê. Sau khi một chê rồi, nó chấp nhận rồi, thì một khen tiếp. Như là trong cái đó là cái phương cách để cho con nó chấp nhận cái chê của mình, cái sai của mình. Mà mẹ thấy, tức là cho mẹ thấy hai cái điều tốt của nó trước hết. Xong rồi thấy một cái điều sai là nó, mẹ thấy mình tốt quá mà, chỉ có một cái sai thôi, còn mình nó chấp nhận rồi, thì tặng thêm một cái tốt nữa, thêm một cái tốt nữa, để cho kết luận, để cho nó chấp nhận. Đó là cái nguyên tắc dạy con. Chứ mà thấy sai là cứ nói sai, mày sai cái này, mày sai kia, đủ thứ sai, nó thật là chán. Sao mình tệ vậy, nhưng mà khen hai cái tốt, rồi một cái sai nữa. Tiếp một cái đây là làm hư ra cái tốt. Thôi mình cố gắng chữa. Đó là cái nó chấp nhận. Làm sao nói cái sai của nó chấp nhận. Đó là phương pháp đại. Hai sai. Hai tốt. Rồi đến một sai. Rồi đến một tốt. Đó. 两，譬如佢攞物攞啲攞垃圾，难听啦。譬如你佢攞物啲贵，譬如难听啦啦。啊，人哋几贵就难听啦，空嗰啲都嘛唔溜啊，加埋两支乌山就讲唔溜，即系唔爱，佢攞就唔爱，等于就唔爱。佢都唔系冇讲。我睇啲刀攞耳去，边明明，因为我成日乱攞去，嗯，我攞嚟嘅电棍仔，你嚟攞埋，仲带女仔一个，嘛，都点？都应，仲带仔一个，是啦，放落嗰啲尿，闻得下坏，冬天盖铺楼，落寒咗咗，我哋见到那场病，你嚟攞埋。从南道，诶，女讲嘅六分钟，男要食啊，攞嚟做腰肉嚟讲礼物，不提呢条煲，话唔腰都攞呢条煲，食得紧我哋就呢条煲咗，食住佢攞埋，讲好大咩啊？好，因为点都讲好咗，咁我就想攞啲命攞起，话咁就嗌煮啲咩嗰啲都讲好，不能以为话讲好都重要，咁话煮啲。nhưng mà vì cái đó mình nói cháu tại bà là vì cớ bà thương cháu lắm, chiều cháu lắm, chiều mà làm cái gì đó thì nó hư, nên làm gì cái đó mà chúng ta cố gắng hiểu được cái phương pháp dạy con để con không hư, đó là điều mà tôi muốn chia sẻ với quý vị buổi sáng mai hôm nay. Rồi mời quý vị góp ý nào để có thể làm sáng tỏ hơn cái vấn đề này nữa.
1: Dạ, cảm ơn Mục sư Tiến sĩ Phan Thanh Bình vừa chia sẻ với quý vị trực tiếp trên làn sóng Tổng đài Tiếng Nước Tôi Đời Sống An Vui ngày hôm nay. Tiếp tục nói về người mẹ và cái ảnh hưởng của mẹ đối với các con. Vai trò người cha cũng rất là quan trọng, không có thể nào mà chúng ta so sánh cha hay mẹ là hơn hay là kém như thế nào, bởi vì mỗi một vị có những đặc trưng riêng và người mẹ thì gần gũi hơn, nhất là những cái năm đầu đời của một người con. Cho nên là mục sư chia sẻ những cái cách để mà dạy con, mình hay nói dạy con từ thuở còn thơ, và người mẹ rất rất là quan trọng trong cái việc chăm sóc ẵm bồng. Thì khi mà chăm sóc ẵm bồng cũng có những cái cách để mà dạy con từ chút từng chút. Thí dụ như là để tập cho nó những cái thói quen ăn ngủ điều độ từ từ, giống như là mục sư nói, lớn một chút nó cần phải chuẩn bị đi học thì cũng phải tập cho nó là giờ giấc nào ăn rồi ngủ rồi chơi như thế nào để mà có thể ngày mai còn đi học nữa. Và cha là người mà ở bên cạnh mẹ để động viên và cũng để có những cái sự phân xử khi mà con cái nó có những cái sai phạm, những phạm lỗi. Cảm ơn mục sư rất là nhiều và kính mời quý vị gọi 4087666410 để cùng chia sẻ với mục sư Phan Thanh Bình về đề tài dạy con ngày hôm nay và về người mẹ. Lúc nãy mục sư nói, Xuân Trâm cũng đồng ý khi mà mình nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Đó, cái thứ nhất là bởi vì mẹ và bà rất là gần gũi với con, và chính vì vậy ảnh hưởng đến một cái đứa nhỏ rất là lớn. Cho nên là khi mà nói con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, thì không phải là chỉ là Trung Tâm nói vui là các ông đổ thừa, nhưng mà thực sự một mặt nó cũng nâng cao cái vai trò của người bà và người mẹ trong cái việc giáo dục một đứa trẻ. Và cái sự khéo léo, sự tế nhị cũng như là cái hiểu biết về cái cách sống của người mẹ, của người bà. Có thể là ngày xưa không có đi học nhiều, không biết chữ luôn, nhưng mà những người mẹ, những người bà vẫn dạy những đứa con rất là tốt. Và những người đàn ông sau này là những vị quan thanh liêm, những người tướng giỏi, thì hầu hết là cũng đều từ những người mẹ, tuy là một mặt chân chất, chân quê, không có biết chữ nghĩa gì cả, nhưng mà cái sự chăm sóc và giáo dưỡng từ nhỏ là rất là quan trọng. Thưa mục sư.
0: À, đúng như vậy. Đây thì cái đó là những người thành công là mẹ được tôn vinh chứ những người ông ư mẹ không được bao giờ bị đổ xả đâu.
1: Yeah.
0: Mà không ai không làm như thế mà trong văn học vậy, người ta nói đến những người mẹ dạy con rất là giỏi, là con thành công đó, nhưng mà những người mẹ làm con hư đó không ai biết hết, mà con hư cũng không ai để ý thế, nó coi như là một tai nạn trong xã hội thôi, chứ không có để ý tại sao nó hư, nó là cái nghiệp. Nhưng mà khi chúng tôi đọc về tâm lý gia đình đó thì nó tội nghiệp, nhiều đứa con hư. Có khi mẹ ví dụ như thì ta nói con ơi nghe đến lời cha, một năm ăn cướp bằng 3 năm làm, là như vậy thì người ta dạy vậy, nhưng mà con nhưng mà nó bảo một năm ăn cướp bằng 3 năm làm hay quá vậy, nhưng mà không được đó. Thành ra thì cái đó mà chúng ta thấy có nhiều ở trên thế gian này, có nhiều cái dạy chúng ta làm điều xấu. Điều này thì tôi nói là đừng bây giờ nói dối, nhưng mà tôi không nhớ có một trường đại học nào tôi không nhớ họ quảng cáo, họ bảo quý vị muốn làm chính trị thành công thì nên tới cái trường đại học này, thì có một cái khoa là nói dối tuyệt vời, nói dối mà người ta tin hết đó, nên cái đó làm chính trị phải cần nói dối, mà nói dối làm sao cho người ta tin. Tôi không nhớ cái đại học nào đã làm một cái khóa như vậy. Đây là cái đó mà chúng ta thấy cái đây tôi bảo là người ta gọi là thế gian, tức là người thế gian dối đó, thì cái đó nó đầy hết nó người ta là fake news đó, fake chất gian dối tạo ra, thì cái đó là cái khó. Mà cái điều xấu thì nó tràn ngập hết, cái điều tốt thì nó quá ít, mà nếu nó không nhận được tốt xấu thì cái đó rất là nguy hiểm cho đời sống của nó. Thì cha mẹ cũng cố gắng như vậy.
1: Dạ đúng vậy. Cho nên là mục sư cũng có nói một cái ý rất là hay và thực tế. Những đứa con dù là xấu xa hay là phạm lỗi thế nào, mẹ cũng không có bỏ được. Giận cách mấy, la mắng hay là nói từ mày luôn, nhưng mà thực sự nếu mà đứa con nó chạy trở về, nó quay trở về với mẹ, thì mẹ cũng không có thể nào mà ruồng bỏ đứa con. Còn ngược lại, có những đứa con mặc dù là nó rất là hung bạo ở bên ngoài, như thế này như thế nọ, nhưng mà quay về với mẹ, hoặc là nhớ đến mẹ, hoặc là chỉ cần mẹ nó xuất hiện nói một câu, thì những cái điều hung hãn của nó có thể hạ xuống rất là nhiều. Bởi vì trong lòng của một đứa con thì không có ai có hình ảnh nào mà có thể thay thế người mẹ được cả. Cho dù đứa con đó từ nhỏ không có được sống với mẹ, nhưng mà khi mà một người mẹ xuất hiện thì lập tức cái tình mẫu tử thiêng liêng nó làm cho đứa con cảm thấy rất là gần gũi với mẹ. Không có người mẹ nào muốn dạy cho con mình hư. Người mẹ dạy cho con có thể là cưng con quá mà chiều con, nhưng mà trong cái thâm tâm người mẹ vẫn nghĩ điều đó là nó sẽ tốt. Mặc dù là giống như mục sư hay nói, mẹ nói con sao con buồn vậy, con muốn cái gì, mẹ giúp gì được cho con, thì những cái lời quan tâm an ủi đó rất là tốt đối với con. Nhưng mà với những đứa con mà nó được đằng chân nó lân đằng đầu, cái nư của nó lớn quá mà mẹ nó cứ theo hoài, thì cái điều đó nuông chiều như vậy không có đúng. Từ nhỏ cho tới lớn, ví dụ nó muốn mua đồ chơi đó, mặc dù ở nhà nó đã cả một nhà đồ chơi rồi, hoặc là nó có những cái cử chỉ nó có vẻ mạnh bạo với bạn khi mà bạn muốn tới chơi với nó, ví dụ như là thấy nó cái đồ chơi đẹp thì bạn cũng mong men tới, thì có thể là mình nói là con cho bạn chơi chung với con. Còn nếu mà cái món đồ chơi đó không có chia sẻ được, ví dụ chỉ là một cái con búp bê, một cái chiếc xe hơi thì không có chia sẻ được, thì bây giờ là làm sao? Người mẹ sẽ phải khéo léo, chiếc xe hơi bây giờ con với bạn nè, mẹ chỉ mỗi đứa ngồi một đầu, con bên này, bạn con bên kia, con đẩy cái xe hơi coi cho nó, con mà khéo léo con sẽ đẩy chiếc xe hơi nó chạy thẳng qua bên bạn được, rồi bạn sẽ đẩy cái xe hơi cho nó chạy qua bên con, Nhưng mà nếu bạn không có khéo, bạn đẩy cái xe hơi nó sẽ chạy lệch qua, như vậy là bạn không khéo bằng con. Tức là mình làm sao để cho con mình có thể hòa hợp với lại bạn bè xung quanh. Chứ nếu mà con mình nó ích kỷ, nó nhất định là nó không cho bạn khác chơi, hoặc là nó còn nhào lại nó đánh, nó cắn bạn khác, mà mình còn đổ hồ và hùa vào với nó, đúng rồi đó con, đúng rồi con, đồ của con thì con chơi đi, con giữ rồi xong. Hoặc là nếu mình không hùa vào thì những người lớn mình lại ngồi mình cười, ví dụ các bà, các dì, các cô ngồi nói chuyện với nhau thì lại cười, nói trời con bà nó khôn ghê chưa, nó biết giữ của. Nói xin lỗi quý vị, cái điều đó cũng có phần tốt của mình thì mình giữ, nhưng mà nếu mà mình giữ bằng mọi cách và bằng mọi giá, cắn cào hay là nhà vô đánh bạn bè để mà giữ cái của đó của mình, ngay từ nhỏ mà các bà mẹ, các người bà không có la tụi nó, không có hướng dẫn tụi nó, thì cái bản tính ích kỷ và hung dữ đó nó ngày càng nó phát triển, thưa mục sư.
0: Thì nói một ví dụ như là chúng ta có một cô đó thì mới có 10 tuổi thôi à. Một ngày kia mẹ đến cái bàn học của nó thì thấy nó để hình một cậu con trai bàn học của nó ở trên cái bàn của nó. Thế là mẹ bảo bố mẹ có bầu hả? Muốn nắm bắt rồi đó, tôi làm những trường bày bà hả? Thế là đứa con nó chịu luôn, nó lấy cái hình đó, nó bỏ trong bờ của nó để chỗ khác đó, nó giấu. Nhưng mà bà mẹ nó khô, nó bảo ô cha, hình như đứa nào mà đẹp quá vậy con.
1: Dạ, nó sẽ cởi mở, nó sẽ nói cho thôi. Mình biết
0: đó. Thế là nó khai hết trơn, nó khai đủ thứ hết trơn. Bà mẹ đi rồi, ra ngoài bà mẹ nói con ơi, bằng tuổi của con mẹ cũng có bồ như vậy đó con ơi. Thế nó phải bồ của mẹ bây giờ là bố của con có phải không? Còn không, bố con là khác. Hồi đó mẹ cũng có bồ như con vậy đó, như con vậy đó. Nhưng mà con biết không, sau đó mẹ cứ nghĩ đến bồ con mà mẹ ý chọc lắm, thành ra xuống điểm ghê lắm. Vì sau mẹ của bà ngoại con mới nói luôn mà, thôi con ơi, bồ để khi rồi lớn lên còn bây giờ lo đi con. Thế là mẹ dứt khoát mẹ cho học bỏ bồ luôn. Và khi mà mẹ học giỏi rồi thì mẹ lấy bố con bây giờ người giỏi lắm đó con ơi.
1: Dạ.
0: Thế đó mẹ đó. Thế là người con suy nghĩ có nên có bồ bây giờ không hay là bỏ đi để lo thôi. Dạ. Đó là cái khéo.
1: Thưa mục sư, chúng ta có vị thính giả đang gọi vào ạ. Dạ alo, xin kính mời. Dạ.
2: Mến chào mục sư Phan Thanh Bình.
0: Dạ.
2: Chào cô Xuân Trâm.
1: Dạ, chào.
2: Lâu quá là không có bệnh, không có gọi vô được chương trình của mục sư. Dạ thưa mục sư, có khỏe không ạ?
0: Dạ khỏe chứ. Khỏe ở tuổi 87.
2: Dạ. Cứ ngồi mà nhìn là trên kệ sách á, những cái quyển sách của mục sư á, nó có giá trị á, mình để lên trên cái kệ sách mình thấy cũng rất là thích các mục sư. Lúc cảm nào mà rỗi rảnh thì lại dở ra ngồi mà đọc từng câu từng chữ, nó hay vô cùng mục sư ơi.
0: Cảm ơn.
2: Dạ thưa mục sư, thì bây giờ là cũng không có còn thì giờ bao nhiêu nữa. Thì từ nãy giờ nói cháu cũng bệnh quá, không có nghe được những cái lời nói của mục sư, chỉ nghe được cái câu cuối cùng là hồi nãy mục sư nói về cái tâm lý của người mẹ dạy đứa con. Thì cháu đã có kinh nghiệm một lần như vậy rồi. Cái đó là cái mà nó rất là tế nhị, rất là hay ấy mục sư. Cháu có thử làm một lần rồi đối với cái đứa con gái cháu. Mà khi mà nó nghe mình nói, khi mà nó có một cái lỗi gì mà mình không la mắng nó, nhưng mà mình lại dùng cái câu như mục sư nói, ngày xưa mẹ cũng như vậy đó, cái tuổi của con mẹ cũng vậy đó. Nó nghe nó thích lắm mục sư. Thầy tự nhiên đang từ cái chỗ mà nó bực mình, nó nghĩ là mình hỏi tới là thế nào mình cũng la mắng hay là này nọ, mình cũng là làm cái gương mặt hình sự với nó, nhưng mà té ra mình nói mình buông một câu như vậy á, nó nghe thôi vậy hả, nó cười, nó hớn hở, nó cười xong rồi nó cứ bắt đầu nó hỏi tiếp, nó điều tra tiếp. Mình nghĩ trong lòng vui ghê một sư, nói trời ơi chỉ một chút xíu thôi, mảy may, mà một đứa con nó đâm ra là nó sẽ cứng đầu lì lợm và nó sẽ rất là không có muốn nói chuyện với lại người mẹ mình. Nhưng mà chỉ một cái trong tích tắc đó, một cái lời nói của mình làm cho nó vui, nó phấn chấn con người nó và nó hỏi han mình, rồi từ đó nó mình sẽ khôn khéo, mình lèo lái qua như là mục sư đã chỉ dạy đó. Rất là hay cái cách mà dạy con đó, rất là hay mục sư. Chứ còn yeah. những cái đứa bé mà nó không được cái sự giáo dục mà một cách tế nhị như vậy á, thì cháu thấy là nó cũng chẳng có nên người được. Tại vì lúc nào trong đầu óc nó, khi nó đã có một cái ấn tượng về người cha người mẹ gặp nó là chỉ la mắng, là phạt thế này nọ kia, thì nó lại xa lánh, nó không dám mà tới gần gũi với người cha người mẹ đó. Nhiều khi muốn nói chuyện với nó cứ lẩn tránh không, nó nói ơi gặp ông hay là gặp bà chỉ có chửi thôi, chỉ có phạt thôi, này kia nọ. Vâng, thì cái đó rất là đúng. Thì bây giờ cháu chỉ quy tụ lại một cái bài hát của bài hát Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân ngày xưa đó mục sư. Dạ. Cái bài hát đó mỗi lần mà hát là mình chảy nước mắt khóc mục sư ơi. Nó rất là hay, nó thấm thía lắm à. Dạ, thương con mà thao thức bao đêm trường, và khi con đã yên giấc thì mẹ hiền vui sướng biết bao. Dạ, khi mà con nó ngủ được rồi, nó ngủ yên giấc, một cái giấc ngủ thiên thần của nó, là người mẹ lúc đó được yên tâm đi lén lén bước ra khỏi cái giường và đi làm được những công việc của mình. Và mình cảm thấy con vậy là sức khỏe nó tốt, nó khỏe mạnh, thành ra nó đã ngủ ngon rồi. Chứ còn mà nó cứ khóc, nó la, rồi nó chật vật vã cả đêm nó không ngủ, mình đã cực khổ, mình lo lắng, không biết trong người nó có gì đây không, có thể nó bị đau bụng không, hay có thể trong người nó ăn uống không thiếu món này thiếu món kia, là bây giờ trong người nó khó chịu không, lo lắng lắm một sự rồi. Thành ra những cái câu trong cái bài hát Lòng Mẹ rất rất là hay. Và mỗi năm mà đến cái ngày Mother Day đó, là cháu luôn luôn và ngồi hát bài hát đó và suy nghĩ về từng câu từng chữ trong bài hát đó. Dạ, cảm ơn mục sư rất là nhiều. Cảm ơn cô Xuân Trâm. Dạ, ngày hôm nay một cái dạ rất là ý nghĩa ngày hôm nay. Dạ, cháu xin chào.
3: Bây giờ trước khi chấm dứt còn một ít phút nữa, tôi nói một câu chuyện. Bà mẹ này, bà tên như cô này nghe, bà là giáo sư. Thế bà cho tôi nghe câu chuyện. Cứ con trai của bà bị hư lắm, bà mới bắt nó nằm xuống cầm cái roi. Con hư mẹ sẽ đánh con. Thế xong rồi cái bà thôi đứng dậy đi, đứng dậy. Đó, con hư mẹ đánh con. Nhưng mà bây giờ lỗi tại mẹ, mẹ không biết dạy con nên con hư. Mẹ sẽ nằm xuống, con sẽ đánh mẹ. Mà mẹ hư lắm, không biết dạy con. Mẹ hư lắm, không biết dạy con. Cầm cái roi là đánh mẹ đi. Dù cha nó buông cái roi, nó ôm mẹ, bảo mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ bị con giờ không nghe lời mẹ, con sẽ hư nữa. Con không biết, mẹ ơi, mẹ giỏi lắm, chứ mẹ không hư, mẹ giỏi lắm, mẹ không hư. Đó là cái cách. Mình từ nghe câu chuyện này, tôi phục bà này quá. Bà là giáo sư, triết học. Mà bà biết dạy con như vậy đó. Cầm xuống mẹ đánh. Rồi cuối cùng mẹ hư con đánh mẹ, mà nó ôm với mẹ nó, là hai mẹ con kháng chiến với nhau, thì nó nghe lời mẹ, nó không muốn làm cho mẹ hư. Đó là những cái thực tế trong sự dạy con. Rồi chấm kết luận đi.
1: Dạ, cảm ơn cô Anh đã gọi vào chia sẻ. Và đúng vậy, nhạc phẩm Lòng Mẹ của nhạc sĩ Y Vân luôn luôn làm cho tất cả mọi người xúc động, cho dù là các cái bậc nam nhi thì cũng vậy, bởi vì không ai mà không có yêu thương người mẹ của mình. Và ít nhất trong đầu của mỗi một người, trong tim của mỗi một người đều có một vài hình ảnh, một vài cử chỉ của mẹ đối với mình, cho dù từ hồi xa xưa lắm, nhưng mà mấy chục năm, 30-40 năm, thậm chí là 50-70 năm mà mình vẫn nhớ lại được. Cho nên là đúng vậy, tình mẹ đối với con luôn luôn là bao la và rất là gắn bó. Bây giờ thì xin kính mời mục sư chào tạm biệt quý vị thính giả để mình kết thúc tiết mục này ạ.
3: Chào Trâm và chào quý vị. hẹn quý vị thứ hai tuần tới.
1: Dạ, cảm ơn mục sư, cảm ơn tất cả quý vị. Chúng ta cùng hẹn gặp nhau với Đời Sống An Vui trong lần tới. Xin trân trọng kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật, đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn, và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Bây giờ để đi vào. Xin kính chào quý khán thính giả, xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quang Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không để, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông á, thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la. Nhưng mà sau cùng đã đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như là 2,5%. Thì cái giá thành, cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô, nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. là cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy rằng là cái giá thành, cái giá xây dựng của Việt Nam trên một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen này. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Và chúng ta cũng biết là đường sắt Cát Linh Hà Đông đó thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm. Và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ từ lúc đầu và có thể gấp đôi, gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha. Một câu hỏi mà tôi nghĩ là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp rút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính ha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó nhập mô hình mà nhà nước hoàn toàn thì nó lại thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm, từ là Vinashin Vinalai ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư, thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân đó, thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mười mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn, và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì hoàn, đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó, thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 13 năm, 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái thành, những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Là xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km/600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính nha, cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo là chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nha, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn đó. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này đó, cái họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó, nó là 7 tỷ đô la. Hồi đó chưa có euro. 7 tỷ đô la, mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo á, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được, thì trước tiên á, là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi á, thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc á, thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân lên 1.541 km, thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ á, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại, và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam á, thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì cái số tiền chúng ta quá lớn đi, nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ, như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé.

0: đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá giá thành giá thực đó. Đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé, mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác đó, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi, hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi, thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi, mà ít người đi là chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
1: Vâng, trong cái phần mà trình bày của cái câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có phải đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chánh đó thì thực sự là rất là khó ha, có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là một cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vì vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chánh thôi đó thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo ở cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chánh rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi ích, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chánh lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn, đó là tăng cái GDP đi vùng nơi các cái nơi ga xuống, làm các cái tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được, hay là đồng thời là mình như kỹ sư Bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng ạ, tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó chẳng hạn. Ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn theo một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên, nó giảm cái một số cái tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu, thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chánh bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó.

0: thì rõ ràng nó là với cái đất, là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn, nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số, 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: À, vâng ạ, thưa ban kỹ thuật cho ta có thể chiếu được cái hình hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói đó, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính đến đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam nó là tới 13% cũng như cái toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500, hơn 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40 mấy 50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường đó, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm vận tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác, cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên là một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy á, thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây á, là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức. Tôi không biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những con những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số hình hình số 2, hình số 2 chứ không phải đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin được phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1.540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc thì chúng ta sẽ mặt đảo đúng rồi, đây đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi đi, 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0 mét 0, nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ, và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km là nếu nó vào, nghĩa là nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút, và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi, Tuy nhiên, như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau, nếu mà chiều ngược lại, chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách, chạy chậm, trốn lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là ở Vũng Tàu hay ở Đà Nẵng hay là Cần Thơ, nhưng mà Nghệ An, thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, ba trạm là chúng ta mất nửa tiếng, mà sáu trạm chúng ta mất một tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là điện, nó cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp, và nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết, nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng, hoặc là Nghệ An, hoặc là một chỗ nào đó. Thì chúng ta chỉ ngừng khoảng chừng 3 trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km/h nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng là để biến cái tàu cao tốc 350 km/h đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề. Nếu mà đầy khách thì tàu sẽ chạy chậm, nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân, và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy, nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ đó, bây giờ họ đều có thể quy hoạch miễn là có tiền. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì, qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó, đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cõi kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc phân phải việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao, và sẽ có cái sự chấp mút của tất cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên là xin hỏi ông anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Thì đây là một cái vấn đề rất là cấp bách. Nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức, hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó, có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn, từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là Trung ương thì ăn phần lớn của Trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt chén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà Metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha Bạc.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết, tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên bên Pháp thì tôi có quen với một kỹ sư đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang đó, học rất giỏi, anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master, là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, ai ở Pháp thì cũng biết là Soleton. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước, chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015, thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên, với tư cách của một người như anh ta, sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam, thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được. Nhưng mà ai cũng hiểu, đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật, thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian, cái chuyện này nó khá căng, khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho Thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho Bí thư Thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc thì cái tuyến đường sắt này, đến đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Có như một miếng bánh là chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1/10, thì 9/10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có hai ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam, thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên, ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó, nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới đó, là khi mà mình bán vé mình không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. Dạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5, và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg, cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối, nặng khoảng chừng 20-30kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa Tây đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt. Mà chỗ đó đường sắt đó không có thể chở hàng được thì có rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những đó, cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn nữa. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất, khi mà tới nơi thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 mét thôi. Làm sao 1,5 mét anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi, chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km một giờ đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí từ cái tàu này nó đè lên cái tàu kia là 8.000 pascal. Nó cụ thể là 800 km trên 1 mét vuông. Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên một mét vuông thì nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không có thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách đó, thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng, nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu, và nếu mà chở càng nhiều hơn thì chúng ta phải chở bằng đường thủy ra còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. Bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian, nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước, phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó, thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
1: Vâng, thưa anh Bảo, như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi, thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính một cách tuyến tính được, thì tại vì tại Hà Nội hai bên sông Hồng đó, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật liền tại chỗ, tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi, thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng ở thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác, chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi, thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần mà tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ, là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là kể cả rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1,500 km, nó tới 20 mấy 30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành, để tạm gọi như là để sửa chữa. Thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300,000-400,000 gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được, thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi như sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi, họ bỏ công, bỏ sức, bỏ đổ xương đổ máu, rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi mà. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm cái chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
0: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó. Là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, là công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó, và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt đó. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, ở Trung Quốc họ đã từ chối rồi, họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một đường sắt để có thể chạy liên tục được 24/24 một cách là bình thường.
0: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
1: Thật sự tôi cũng chưa đọc vào cái tin này á, thì Trung Quốc tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó phải nó cao cao ngút ngàn luôn, từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel, nó là cao gần 600 mét mà họ thể có thể xây dựng những cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ họ từ chối, mà tôi cái nguồn tin này thì tôi cũng chưa được phép, tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy là không có đáng, hoặc là làm sao đấy. Tôi thì tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ, nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông á, là do Trung Quốc họ xây 100%, và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ, và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn, nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ trời, mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam một cái đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nó nằm ngay giữa thành phố, nó như con rắn, nó chạy lên chạy xuống. Thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc đó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là tôi sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó đi nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
0: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà vành đai và con đường của Trung Quốc, thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều, tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong vòng một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cứ gọi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
1: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm mà điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều đều giấu hết, họ không có được, họ cũng đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo, thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần 1 tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào. Đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé là chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15 tới 20 xu được. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên nước mất gấp 3 gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 8-9 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay hoặc bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành, sân bay Long Thành, tức là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó. Thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay. Đi máy bay chứ là không đi, chúng phải đi xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần, phải nói là khoảng chừng 150 triệu. Nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời đó. Mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn một cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Phải suy nghĩ cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé. Mà xây cũng không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi, chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra thì chỉ có một cách, thì cái nhà nước đó phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, những cái chi tiêu của chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện của ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, cái đường sắt Suối Tiên Trở Bến Thành, có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100%, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần, chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó chỉ coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành, nó đội lên khoảng chừng 160 tỷ đô la, đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi, và thứ hai là nếu có đi người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn, và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ 3 đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Mà tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền, và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi, chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
1: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc mà chúng ta xây dựng một đường sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sản chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi dùng đó như cái lời kết của tôi.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án của đường sắt cao tốc và Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
1: Xin kính chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
4: Vân Khanh kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 11 tháng 5 năm 2026. Đây là buổi phát thanh lần thứ 5.477 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Chương trình được mở đầu với phần tin tức, kế tiếp là chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế. Sau cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay để vinh danh Facebooker Trần Hoàng Huấn, một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Hoàng Ân và Bá Cơ mời quý thính giả theo dõi phần tin tức.
3: Bộ Công an đề nghị mở rộng thẩm quyền xử phạt giao thông cho trưởng công an xã. Bộ Công an đã trình đề nghị cho phép trưởng công an xã được nâng mức xử phạt hành chính trong lĩnh vực vi phạm trật tự an toàn giao thông với mức tối đa tăng lên đến 15 lần so với quy định hiện hành. Theo đề nghị, việc mở rộng thẩm quyền này nhằm tăng cường hiệu năng kiểm soát giao thông tại cơ sở, nhất là ở các khu vực nông thôn và các vùng hẻo lánh. Bộ Công an cho rằng công an xã là lực lượng trực tiếp bám sát địa bàn, nếu được giao thêm quyền hạn cần thiết sẽ có thể kịp thời ngăn chặn và giải quyết các hành vi vi phạm. Cũng theo lý giải của Bộ Công an, tình hình giao thông trong những năm gần đây diễn biến ngày càng phức tạp. Nhiều vi phạm nhỏ nếu không được giải quyết tức thời có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Vì vậy, việc trao thêm thẩm quyền cho trưởng công an xã được xem là biện pháp hỗ trợ công tác giữ gìn trật tự công cộng. Tương tự, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cũng được nâng thẩm quyền xử phạt tiền tối đa với các vi phạm giao thông đường bộ lên 37,5 triệu đồng, gấp 7,5 lần mức hiện tại là 5 triệu đồng. Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa của công an đang thi hành công vụ được đề nghị tăng từ 500.000 đồng lên đến 7,5 triệu đồng, tức gấp 15 lần. Chỉ huy trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội có quyền phạt tiền đến 15 triệu đồng, gấp 10 lần so với mức hiện tại là 1,5 triệu. Các cấp lãnh đạo cơ sở như trưởng đồn công an, trạm trưởng, đội trưởng cũng được tăng thẩm quyền phạt tiền lên đến mức 22,5 triệu đồng, gấp 9 lần mức hiện tại là 2,5 triệu. Theo Bộ Công an, việc sửa đổi, bổ sung các quy định này nhằm bảo đảm phù hợp với Nghị định số 189/2025 của Chính phủ về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Nghị định 189 được ban hành vào tháng 7 năm 2025, vốn đã trao cho trưởng công an cấp xã quyền phạt tiền đến 50% mức tối đa, tăng mạnh so với mức 5% trước đó cùng một số quyền khác. Tuy nhiên, đề nghị này đang gây ra nhiều ý kiến trong dư luận xoay quanh việc kiểm soát quyền hạn và ngăn ngừa nguy cơ lạm quyền ở cấp cơ sở.
5: Hoa Kỳ chế tài 9 công ty Trung Cộng và Hồng Kông. Bộ Ngân khố và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố áp dụng biện pháp trừng phạt đối với 9 công ty và cá nhân đặt trụ sở tại Hòa Lục và Hồng Kông, với lý do các cơ sở này đã trợ giúp Iran. Theo phía Hoa Kỳ, các đối tượng bị nêu tên đã tiếp tay cho Iran thu mua vũ khí hoặc cung ứng những nguyên liệu và vật dụng phụ tùng có thể dùng vào chương trình hỏa tiễn và các loại phi cơ không người lái. Quyết định nói trên được ban hành giữa lúc tình hình băng rào Mỹ-Trung đang rất tế nhị. Chỉ ít ngày trước chuyến công du Hòa Lục được dự trù của Tổng thống Donald Trump. Trong danh sách bị chế tài có công ty thương mại quốc tế Yushita Thượng Hải, bị tố cáo làm trung gian trong việc mua sắm vũ khí cho Tehran cùng công ty Hitex Insulation tại Ninh Ba. Bị cho là đã cung cấp số lượng lớn vật liệu sử dụng trong công tác nghiên cứu và thử nghiệm phi đạn. Người đại diện pháp lý của công ty này cũng bị liệt kê vào diện chế tài. Tại Hương Cảng, một số công ty bị quy kết đã đứng ra làm đầu môi giới cho các mạng lưới thu mua thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn áp dụng biện pháp chế tài riêng đối với công ty Trung Quốc khác, với cáo buộc đã cung cấp hình ảnh vệ tinh giúp Iran theo dõi và nhắm vào các mục tiêu quân sự của Hoa Kỳ cùng đồng minh tại Trung Đông. Các biện pháp nói trên có thể dẫn đến việc những cơ sở liên hệ bị phong tỏa tài sản, đồng thời bị loại khỏi hệ thống tài chính quốc tế sử dụng đồng Mỹ Kim. Phía Bắc Kinh đã lên tiếng phản đối, khẳng định họ có kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảng các mặt hàng lưỡng dụng và cho rằng Hoa Kỳ đã hành động đơn phương.
3: Hoa Kỳ lo ngại việc trì hoãn ngân sách quốc phòng của Đài Loan là một sự nhượng bộ Trung Cộng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng báo động việc tiếp tục trì hoãn ngân sách quốc phòng của Đài Loan là một sự nhượng bộ đối với Trung Cộng, trong lúc chính phủ Đài Bắc cho biết nhiều chương trình quân sự quan trọng đã bị loại khỏi dự luật ngân sách vừa được Quốc hội Đài Loan thông qua. Tổng thống Lại Thanh Đức trước đó đề nghị khoảng 40 tỷ Mỹ Kim chi tiêu bổ sung nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trước áp lực quân sự ngày càng gia tăng từ Bắc Kinh. Tuy nhiên, Quốc hội do phe đối lập kiểm soát chỉ chấp thuận khoảng 2/3 số tiền yêu cầu dành cho việc mua vũ khí của Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington hoan nghênh việc thông qua ngân sách sau nhiều tháng trì hoãn, nhưng nói việc tiếp tục ngưng tài trợ cho các chương trình còn lại sẽ có lợi cho Trung Cộng. Bộ Quốc phòng Đài Loan báo động rằng quyết định này có thể gây khoảng trống năng lực, đặc biệt đối với hệ thống phòng thủ hỏa tiễn chống đạn đạo Thiên Cung. Hệ thống phòng thủ này là nền tảng của lá chắn phòng không T-Dome mới của Đài Loan. Các chương trình phi cơ không người lái tác chiến trên biển cũng bị trì hoãn, ảnh hưởng đến chiến lược chiến tranh bất đối xứng và kỹ nghệ quốc phòng nội địa.
5: Do Thái oanh kích Gaza, 3 người tử vong. Những cuộc không kích do Thái thực hiện trong ngày Chủ nhật mùng 10 tháng 5 đã làm ít nhất 3 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 2 nhân viên thuộc lực lượng cảnh sát do Hamas kiểm soát. Các biến cố mới này lại cho thấy tính cách mong manh của lệnh ngưng bắn do Hoa Kỳ dàn xếp có hiệu lực từ hồi tháng 10 năm ngoái. Một phi cơ không tập đã đánh trúng tại tị nạn Maghazi ở khu vực trung tâm Gaza, khiến một người chết và 2 người khác bị thương. Nhưng quân đội Do Thái nói họ đã tấn công 2 phần tử võ trang có hành động khả nghi và tiến gần lực lượng của họ, bị xem là mối đe dọa tức thời. Trong một vụ riêng rẽ xảy ra tại thành phố Khan Yunis ở miền nam Gaza, không lực Do Thái đã oanh kích trúng một mục tiêu di động tiêu diệt Wassam Adel Hadi, viên chỉ huy ngành cảnh sát hình sự của Hamas cùng một phụ tá đi theo

0: cuộc không kích có lựa chọn nhắm vào các phần tử tinh nhuệ của Hamas bị tình nghi đang chuẩn bị thực hiện những cuộc tấn công nhắm vào quân đội của Do Thái. Mặc dù thỏa thuận đình chiến đã được ký kết từ tháng 10 2025, nhưng tình hình bạo động tại Gaza vẫn tiếp diễn gần như mỗi ngày. Theo con số của phía Palestine công bố, đã có ít nhất 850 người thiệt mạng kể từ khi lệnh ngưng bắn có hiệu lực, trong khi phía Do Thái cho biết 4 binh sĩ của họ đã bị các phần tử vũ trang sát hại trong cùng thời gian. Hai bên tiếp tục quy trách nhiệm lẫn nhau về việc vi phạm thỏa ước đình chiến.
1: Bộ trưởng Quốc phòng Latvia từ nhiệm sau vụ phi cơ không người lái Ukraine đánh trúng bồn chứa dầu. Ngày 10 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, ông Andrius Spruz, đã từ chức sau khi hai phi cơ không người lái của Ukraine xâm nhập không phận Latvia và gây nổ tại một khu bồn chứa dầu ở miền đông nước này. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Latvia công khai yêu cầu ông Spruz rời chức vụ, cho rằng các biện pháp phòng không chống phi cơ không người lái đã không được khai triển kịp thời, khiến biến cố xảy ra. Đồng thời, bà Thủ tướng bổ nhiệm đại tá Raivis Melnis, một sĩ quan cao cấp trong quân đội Latvia, tạm thời đảm trách chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng. Theo tường trình của giới chức Latvia, sự việc xảy ra hôm thứ Năm khi hai phi cơ không người lái bay từ hướng lãnh thổ Nga sang và phát nổ tại một cơ sở tồn trữ dầu gần thành phố Rizekny. Sau vụ việc này, Latvia cùng với Lithuania đã kêu gọi khối phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, tăng cường hệ thống phòng không tại vùng Baltic nhằm đối phó với các mối đe dọa tương tự. Về phía Ukraine, Ngoại trưởng Andriy Sybiha cũng xác nhận các phi cơ không người lái này là của Ukraine, nhưng cho biết chúng đã bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga gây nhiễu sóng, làm lệch phương hướng, dẫn đến việc bay lạc sang không phận Latvia. Ông cũng tuyên bố Kiev sẵn sàng hợp tác với các quốc gia Baltic bằng cách phái chuyên viên sang trợ giúp việc tăng cường an ninh không phận. Biến cố này đã gây xôn xao dư luận tại Latvia và làm dấy lên nhiều lo ngại về khả năng phòng thủ không phận của các quốc gia nằm sát chiến trường Nga-Ukraine.

0: Thưa quý thính giả, hiến pháp là luật nền tảng hay nôm na là luật mẹ của tất cả mọi luật pháp trong một nền dân chủ hiến định pháp trị và đa nguyên. Hệ thống luật pháp nói chung điều hợp mọi tương quan xã hội trong một quốc gia. Chính vì thế, phân tích hiến pháp và những vấn đề luật pháp trong một quốc gia, một mặt góp phần hoàn thiện hiến pháp về hệ thống pháp lý, mặt khác nâng cao dân trí về một khía cạnh trọng yếu của nền dân chủ quốc gia. Đây là mục tiêu của chuyên đề phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế do Đài Phát thanh Đáp lời Sông núi chủ trương. Thưa quý thính giả, thời gian gần đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tung ra hàng loạt động thái đàn áp giới luật sư trong nước, thể hiện chủ trương loại bỏ định chế luật sư ra khỏi đời sống xã hội Việt Nam, và thay vào đó là đội ngũ luật sư công, được hình thành từ cán bộ, công an, đảng viên, không cần qua giai đoạn tập sự luật sư. Mời quý thính giả nghe phòng phỏng vấn luật sư Đặng Đình Mạnh liên quan đến bản tuyên bố chung về tình trạng xâm phạm nghiêm trọng vào định chế luật sư tại Việt Nam. Xin mời anh Hải Sơn.
1: Vâng, xin kính chào luật sư Đặng Đình Mạnh. Hải Sơn rất vui được gặp lại ông qua chuyên mục phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này của Đài Đáp lời Sông núi. Thưa luật sư, qua việc báo và trên trang cá nhân của luật sư, chúng tôi thấy có đăng tải bản tuyên bố chung về tình trạng xâm phạm nghiêm trọng vào định chế luật sư tại Việt Nam. Luật sư cho biết ý nghĩa của việc làm này được không, thưa luật sư?
2: Dạ vâng, thưa anh. Trong thời gian qua, thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã và đang triển khai một loạt những biện pháp mà nó mang cái

0: hệ thống nhằm để mà hạn chế rồi kiểm soát và tiến tới là loại bỏ hoàn toàn cái vai trò của giới luật sư độc lập. Thì những cái động thái này nó bao gồm ví dụ như là họ loại bỏ cái khả năng luật sư tham gia vào những cái cơ quan lập pháp, rồi đề xuất quy định là buộc luật sư phải tố giác thân chủ nếu mà thân chủ mà có sách phạm tội, rồi họ trao thẩm quyền cho cái cấp hành chính thấp nhất, tức là chủ tịch xã có cái quyền tước đoạt chứng chỉ hành nghề luật sư, rồi áp đặt các hình thức kỷ luật với tính chất răn đe rồi chấn áp đối với các luật sư có những cái quan điểm độc lập. Và đồng thời họ sẽ có kế hoạch là thanh tra theo cái diện rộng nhằm tạo một cái áp lực cùng với nhiều những thủ đoạn khác để mà nhằm giới hạn cái hoạt động của giới luật sư truyền thống trong nước. Song song đó thì họ áp dụng luôn cả cái chủ trương là thiết lập lên cái định chế là luật sư công, với cái nguồn nhân sự đó là từ Đảng Cộng sản mà ra, rồi từ công an và từ quân đội. Những cái một cái định chế như vậy nó hoàn toàn không bảo đảm những cái tiêu chuẩn độc lập của nghề nghiệp luật sư. Và đó là cái lý do mà chúng tôi là gồm một số luật sư đang hành nghề hoặc là đang cư trú tại hải ngoại, như là tại Hoa Kỳ, tại Gia Na Đại hoặc là tại Úc chẳng hạn, thì chúng tôi có nhận định chung rằng tổng thể các cái biện pháp mà chúng tôi vừa kể trên đó, nó không còn đơn thuần là những cái sự điều chỉnh về hành chính nữa, mà nó là một cái chính sách nó mang tính cách hệ thống nhằm làm suy yếu, rồi tiến tới là họ sẽ thay thế cái định chế luật sư truyền thống. Đây là một cái thiết chế phải nói là rất là thiết yếu đối với một cái nền pháp quyền hiện đại. Do đó là chúng tôi buộc phải lên tiếng, thưa anh.
1: Theo luật sư thì các biện pháp đàn áp nhắm vào giới luật sư truyền thống của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua có tác động gì đối với nghề nghiệp luật sư hoặc xã hội không, thưa ông?
0: Thưa anh, chúng ta có thể thấy ngay những cái tác động nó mang tính cách tiêu cực về nhiều phương diện, mà tôi có thể đơn cử ra ngay sau đây. Thứ nhất là về phương diện pháp lý, các cái chính sách này nó bộc lộ dấu hiệu vi hiến khi nó xâm phạm một cách trực tiếp đến cái quyền bào chữa và quyền được bảo vệ pháp lý của công dân. Những cái quyền này đã được ghi nhận trong hiến pháp, đồng thời nó cũng đi ngược lại với những cái cam kết nó mang tính cách quốc tế mà Việt Nam đã có ký kết. Và dĩ nhiên là chính quyền Việt Nam cũng phải có cái nghĩa vụ tuân thủ về chuẩn mực, quyền con người, rồi quyền tiếp cận công lý. Đây là những cái công ước mà Việt Nam họ đã từng tham gia. Về phương diện thể chế mà nói á, thì những cái biện pháp đàn áp của nhà cầm quyền Việt Nam nó làm suy yếu đi cái vai trò của giới luật sư độc lập, đồng nghĩa với việc triệt tiêu một trong những cái cơ chế phản biện và nó kiểm soát quyền lực quan trọng trong cái hệ thống tư pháp. Chúng ta hình dung là một nền tư pháp mà nó thiếu vắng đi cái sự hiện diện của cái giới luật sư độc lập thì sẽ không còn bảo đảm cái nguyên tắc công bằng, rồi minh bạch, rồi là cái trách nhiệm giải trình về phía chính quyền nữa. Khi đó thì cái quyền lực nó không còn bất kỳ những cái sự giám sát một cách hữu hiệu, và cái nguy cơ lạm quyền nó trở nên hiện hữu, thưa anh. Và thứ ba là về phương diện xã hội và kinh tế, hệ quả của cái sự đàn áp với luật sư nó sẽ lan tỏa sâu và rộng. Người dân thì bị thu hẹp cái khả năng được tiếp cận công lý, môi trường pháp lý nó trở nên bất ổn, rồi niềm tin xã hội thì suy giảm, và đặc biệt phải nói là cái môi trường đầu tư nó sẽ bị tổn hại nghiêm trọng lắm. Vì các chủ thể quốc tế khi mà họ nhìn vào một cái hệ thống pháp luật của một quốc gia mà họ không thấy được bất kỳ cái sự đảm bảo an toàn về phương diện pháp lý cho họ trước những cái rủi ro có thể xảy ra, thì rõ ràng là cái hệ thống pháp lý như vậy nó không còn đáng tin cậy nữa để mà họ có thể đầu tư vào đấy cái đồng vốn của họ. Đó là những cái hệ lụy mà chúng ta có thể thấy trước, thưa anh.
1: Quan điểm của các luật sư như thế nào trước tình hình này, thưa luật sư Mạnh?
0: Dạ vâng, thưa anh. Đứng trước cái thực trạng đó thì chúng tôi khẳng định dứt khoát 3 điểm. Điểm thứ nhất là định chế luật sư độc lập nó là một cái trụ cột bất khả thay thế của một nhà nước pháp quyền. Cái điểm thứ hai là mọi cái chủ trương mà nhằm hành chính hóa, chính trị hóa hoặc là quốc hữu hóa cái hoạt động luật sư, nó đều đi ngược lại với nguyên tắc, các cái nguyên tắc pháp lý phổ quát mà các quốc gia văn minh trên thế giới hiện nay họ đang thừa nhận và đang tôn trọng. Cái điểm thứ ba là việc thiết lập cái mô hình luật sư công theo cái cách mà hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đang cố gắng thực hiện. Nó không thể và sẽ không bao giờ có thể thay thế được cái vai trò của giới luật sư truyền thống. Mà tai hại hơn là nó làm gia tăng cái nguy cơ lệ thuộc và suy thoái chuẩn mực nghề nghiệp luật sư.
1: Nếu có thể, xin cho biết mục tiêu mà các luật sư hướng tới khi công bố bản tuyên bố chung là gì, thưa ông?
0: Thưa anh, chúng tôi cực lực lên án các cái chính sách, các cái biện pháp mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay họ đang triển khai để nhằm xâm hại, xâm phạm đến cái hoạt động độc lập và tồn tại của cái giới luật sư tại Việt Nam. Đồng thời chúng tôi bày tỏ cái sự liên đới một cách sâu sắc và tinh thần đoàn kết kiên định với các luật sư đồng nghiệp ở trong nước, những người mà họ đang phải đối diện với cái áp lực và đe dọa về những cái rủi ro nghề nghiệp ngày càng một gia tăng. Đồng thời chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam là chấm dứt ngay các cái biện pháp mang tính áp chế và phải tôn trọng các nguyên tắc pháp quyền. Họ phải bảo đảm cái môi trường hành nghề một cách độc lập và phục hồi lại vị thế chính đáng cho giới luật sư trong đời sống pháp lý trong xã hội ngày nay. Chúng tôi cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế, các tổ chức luật sư, các cơ quan bảo vệ nhân quyền và các định chế pháp lý toàn cầu quan tâm, theo dõi và lên tiếng về tình trạng hiện nay. Thưa anh, một nền công lý không thể nào mà nó tồn tại nếu họ thiếu vắng đi cái tiếng nói của luật sư độc lập. Một nhà nước pháp quyền không thể nào mà được thiết lập trên nền tảng của một cái sự kiểm soát tuyệt đối và nó triệt tiêu tất cả những cái sự phản biện. Và một xã hội văn minh đó thì tôi cho rằng không thể nào phát triển được nếu mà cái quyền bảo vệ pháp lý của người công dân nó bị xâm phạm, thưa anh.
1: Luật sư đánh giá như thế nào về mức độ tác động từ bản tuyên bố chung này, thưa ông?
0: Dạ vâng, thưa với anh, chúng tôi hiểu là cái tác động nó rất là hạn chế của một bản tuyên bố chung như vậy. Theo đó thì chúng tôi không hề nghi thơ mà đến mức kỳ vọng là một cái bản tuyên bố nó như thế này nó có thể tạo ra một cái sự thay đổi về chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đang đàn áp đối với giới luật sư truyền thống và trong nước. Nhưng mà mặt khác thì phải nói rằng là với tư cách là luật sư thì chúng tôi không thể im lặng trước cái sự bất công mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đang gây ra. Họ gây ra cho giới luật sư truyền thống ở trong nước nó riêng. Và nhất là họ nó có những cái tác động tiêu cực đến cái lợi ích quốc gia nói chung. Và đây mới là cái điểm chính mà chúng ta cần phải đối tới. Và chưa kể rằng là thông qua một cái bản tuyên bố như thế này á, thì chúng tôi cũng muốn bày tỏ cái tính liên đới, sự thông cảm và cái tình đoàn kết của chúng tôi đối với giới luật sư ở trong nước trước tình hình hiện nay của họ, thưa anh.
1: Cảm ơn luật sư Mạnh đã dành thời giờ cho một phân tích hiến pháp, luật pháp Việt Nam và quốc tế tuần này. Chúc bình an, hẹn lại trong một buổi trao đổi khác. Xin kính chào luật sư ạ.
2: Kính thưa quý thính giả, tuyên truyền, nhồi sọ là sở trường của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm soát tư tưởng của dân chúng. Trước những tiến bộ kỹ thuật ngày nay, Cộng sản Việt Nam cũng đang tìm cách đổi mới phương thức kiểm soát này. Mời quý thính giả theo dõi bài bình luận của Đoàn Khôi, thành viên ban biên tập đã đáp lời sung núi, tựa đề TikTok, AI và tham vọng kiểm soát tư tưởng của Cộng sản Việt Nam sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
3: Ngày 7 tháng 5 vừa qua, cơ quan thông tấn Reuters đã đăng tải phóng sự điều tra về việc Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị một chiến dịch tuyên truyền kiểu mới. Đó là dùng những khuôn mặt ảnh hưởng, thường được gọi là influencers, cùng với trí tuệ nhân tạo, podcast, video ngắn và các nền tảng mạng xã hội để định hướng dư luận và củng cố quyền lực chính trị. Theo các tài liệu nội bộ mà Reuters đọc được, Hà Nội dự trù đến năm 2030 sẽ xây dựng một đội ngũ gồm khoảng 1.000 influencers và 5.000 chuyên viên AI để tạo ra nội dung tích cực, đồng thời kiểm soát và loại bỏ nhanh chóng các ý kiến bị xem là trái với đường lối của đảng. Mới nghe qua, nhiều người có thể nghĩ đây chỉ là một sự hiện đại hóa kỹ thuật tuyên truyền. Nhưng thật ra, nó phản ánh một nỗi lo sợ rất lớn của chế độ Cộng sản Việt Nam, là giới trẻ Việt Nam ngày nay không còn tin vào thứ tuyên truyền kiểu cũ nữa. Trong nhiều thập niên, guồng máy tuyên giáo của đảng hoạt động theo mô hình cổ điển với báo nhân dân, truyền hình quốc doanh, loa phường, các đoàn thể ngoại vi và hệ thống trường học. Nhưng bước vào thời đại Internet, nhất là với TikTok, YouTube, Facebook và podcast, người dân, đặc biệt lớp trẻ, đã có cơ hội tiếp cận vô số nguồn thông tin được gọi là ngoài luồng, tức ngoài sự kiểm soát của đảng. Chính điều đó đã làm cho bộ máy tuyên truyền cũ trở nên lạc hậu và kém hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rõ điều này, vì vậy họ phải thay đổi phương thức. Thay vì chỉ dùng cán bộ tuyên huấn khô khan, họ muốn sử dụng những gương mặt trẻ trung, ăn khách, có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội để truyền tải thông điệp chính trị một cách mềm mại hơn. Đó là lý do, theo sự tiết lộ của Reuters, nhiều influencers đã được tiếp xúc, mời gọi và hỗ trợ để tham gia chiến dịch này. Điều đáng chú ý là chế độ không chỉ muốn tuyên truyền mà còn muốn tạo ra cái gọi là miễn dịch tư tưởng cho giới trẻ. Nói cách khác, họ muốn thanh niên Việt Nam tự động phản ứng chống lại mọi ý kiến đối lập trước khi những ý kiến đó có cơ hội lan rộng. Đây chính là kiểu tuyên truyền mới, dùng kỹ thuật điện tử để nhồi nắn tư tưởng dân chúng. Và AI sẽ đóng vai trò trung tâm trong chiến dịch ấy. Thật vậy, theo Reuters, nhà cầm quyền muốn sử dụng AI để theo dõi nội dung trên mạng, phát hiện sớm những quan điểm bị xem là nguy hiểm, rồi can thiệp hoặc xóa bỏ trong vòng 24 giờ. Điều đó có nghĩa là chế độ đang tiến rất gần đến mô hình công an kỹ thuật số mà Trung Cộng đã áp dụng từ nhiều năm qua. Nguy hiểm hơn nữa là AI có thể được dùng để sản xuất hàng loạt nội dung giả tạo, nhưng trông rất thật. Video, hình ảnh, giọng nói, thậm chí những nhân vật ảo đóng vai người yêu nước hay chuyên gia độc lập. Thế giới hiện nay đã chứng kiến nhiều chiến dịch tuyên truyền kiểu này. Các nghiên cứu quốc tế cho thấy nhiều chế độ độc tài đang sử dụng AI để tạo ra mạng lưới thông tin giả nhằm thao túng nhận thức công chúng. Trong trường hợp Việt Nam, hậu quả sẽ đặc biệt nguy hiểm vì xã hội hiện nay vốn thiếu báo chí độc lập và thiếu cơ chế kiểm chứng thông tin hiệu quả. Khi nhà nước vừa nắm quyền lực chính trị, vừa kiểm soát truyền thông, lại vừa sở hữu các công cụ AI tối tân, người dân sẽ rất khó phân biệt đâu là sự thật và đâu là sản phẩm tuyên truyền được chế tạo bằng kỹ thuật điện toán. Thật ra, dấu hiệu của chiến dịch này đã xuất hiện từ lâu. Những năm gần đây, trên TikTok và YouTube, xuất hiện ngày càng nhiều những video ca tụng lãnh đạo, những nội dung đả kích giới bất đồng chính kiến bằng ngôn ngữ trẻ trung, hài hước, dễ lan truyền. Nhiều chương trình không còn mang giọng tuyên truyền nặng nề như trước, mà được thực hiện dưới hình thức giải trí, âm nhạc hay reaction video. Reuters cũng nhắc tới trường hợp một bài hát ca tụng ông Tô Lâm đã gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội, cho thấy ngay cả trong nội bộ đảng cũng có sự lo ngại về tính phản tác dụng của tuyên truyền quá lộ liễu. Chính vì thế, đảng phải dùng influencers. Một cán bộ tuyên giáo nói chuyện sẽ không hấp dẫn bằng một TikToker trẻ tuổi với vài triệu người theo dõi. Một bài xã luận trên báo Nhân dân sẽ không có sức lan truyền bằng một video ngắn 30 giây có nhạc nền bắt tai. Chế độ hiểu rõ quy luật ấy nên đang cố trẻ hóa tuyên truyền để giữ quyền kiểm soát xã hội. Thế nhưng, vấn đề căn bản là tuyên truyền hiện đại vẫn không thể thay thế sự thật. Một chế độ có thể thuê hàng ngàn influencers, có thể dùng AI để tạo ra hàng triệu video, nhưng họ không thể che giấu mãi những khó khăn đang hiện diện trong đời sống người dân. Tham nhũng lan tràn, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, công nhân thất nghiệp, giới trẻ mất phương hướng, giáo dục xuống cấp và quyền tự do bị bóp nghẹt. công nghệ có thể giúp chế độ tuyên truyền nhanh hơn, đẹp hơn, hấp dẫn hơn. Nhưng công nghệ không thể tạo ra lòng tin chân thật nếu chính quyền không có minh bạch, không có tự do báo chí và không có trách nhiệm trước dân. Đồng thời, lịch sử cũng cho thấy một sự thật khác. Mọi chế độ chỉ dựa vào tuyên truyền, cuối cùng đều thất bại khi khoảng cách giữa lời nói và thực tế trở nên quá lớn. Internet và AI là con dao hai lưỡi. Chúng có thể được dùng để tuyên truyền, nhưng cũng có thể giúp sự thật lan truyền nhanh hơn bao giờ hết.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đã đáp lời sung núi nhớ đến Facebooker Trần Hoàng Huấn, sinh năm 1988, bị bắt ngày 4 tháng 8 năm 2021 với bản án 8 năm tù giam. Một tù nhân lương tâm đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc phi hành gia cuối cùng từng đặt chân lên mặt trăng đã qua đời, Eugene Cernan, phi hành gia đặt chân lên mặt trăng trong sứ mạng chinh phục cuối cùng của Hoa Kỳ, vừa qua đời ở tuổi 82 vì bệnh.
1: Theo hãng tin Reuters, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, cựu phi hành gia Eugene Cernan qua đời ở tuổi 82 vì lý do sức khỏe hôm 16 tháng Giêng trong vòng tay của người thân. Cernan và phi hành gia Harrison Smith trên phi thuyền Apollo 17 trở thành những người cuối cùng đặt chân lên bề mặt của mặt trăng khi mô đun của họ đổ bộ thành công lên vệ tinh này vào ngày 11 tháng 12 năm 1972. Kể từ đó đến nay, chưa có bất cứ phi hành gia nào trở lại mặt trăng. Cernan và Smith ở trên mặt trăng 3 ngày, dùng xe chuyên dụng di chuyển 30 cây số và mang về 100 kg đá ở trên bề mặt của vệ tinh này sau 22 tiếng thăm dò miệng núi lửa và các hòn đồi. Khi đó, Cernan 38 tuổi và là chỉ huy của tàu Apollo 17.
0: Trong ngày thám hiểm cuối cùng, Cernan đã viết 3 chữ cái trong tên của con gái mình lên mặt trăng. Ông cho rằng những chữ này sẽ tồn tại lâu hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Cernan viết trong cuốn hồi ký mang tên Người đàn ông cuối cùng trên mặt trăng rằng: "Tôi biết tôi đã thay đổi trong 3 ngày và tôi không còn chỉ thuộc về riêng trái đất." Phi hành gia Cernan có 2 đời vợ và 3 cô con gái.

0: trở lại trái đất của chúng ta, thưa quý vị. Các nhà khoa học dự đoán một trong những vụ nứt vỡ băng lớn nhất trong lịch sử sắp diễn ra khi tảng băng lớn bằng một quốc gia, tảng băng này rộng 5.000 cây số vuông, tách ra khỏi thềm băng Nam Cực.
1: Một tảng băng khổng lồ có diện tích tương đương với nước Cộng hòa Trinidad và Tobago sắp vỡ ra từ Larsen C, thềm băng lớn ở châu Nam Cực. Tờ Guardian đưa tin hôm 6 tháng Giêng. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy là tảng băng rộng 5.000 cây số vuông này chỉ nối liền với thềm băng qua dải băng dài 20 cây số. Sau khi đường nứt gãy hình thành trong hơn một thập niên qua đột ngột mở rộng đáng kể vào tháng trước. Sau vài tháng ổn định, đường nứt gãy bất ngờ mở rộng thêm 18 cây số trong nửa cuối tháng 12 năm 2016. Tảng băng lớn bằng 1/4 kích thước của xứ Wales chỉ còn gắn liền với thềm băng mẹ qua dải băng dài 20 cây số. Giáo sư Adrian Luckman, nhà khoa học tại Đại học Swansea của Anh cho biết như vậy.
0: Theo giáo sư Luckman, tảng băng này khi tách ra sẽ làm thay đổi căn bản quang cảnh ở Nam Cực và thúc đẩy mảng nứt vỡ lớn hơn thềm băng Larsen C. Thềm băng là những khối băng khổng lồ trôi nổi dày hàng trăm mét ở mép sông băng. Các nhà khoa học lo ngại sự biến mất của thềm băng sẽ khiến những con sông băng nội địa của Nam Cực trở nên bất ổn. Trong khi tảng băng tách ra không làm mực nước biển dâng cao, thềm băng tan vỡ có thể dẫn tới hiện tượng này. Martin O'Leary, một nhà nghiên cứu ở Đại học Swansea chia sẻ rằng tảng băng tách ra chỉ khiến toàn bộ thềm băng trở nên kém ổn định. Nếu nó sụp đổ, không có gì níu giữa các sông băng và chúng sẽ bắt đầu trôi nhanh hơn.
1: O'Leary cũng nhấn mạnh, tảng băng là quá trình tự nhiên xảy ra sau mỗi thập niên và không phải là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhưng sự tan rã của một thềm băng lớn có thể thúc đẩy băng hà tan nhanh hơn, khiến cho đại dương ấm lên. Một số thềm băng bị nứt vỡ ở khu vực phía bắc của Nam Cực trong những năm gần đây, bao gồm thềm băng Larsen B đã tan rã vào năm 2002.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những thiết bị phục vụ cho sức khỏe tưởng là chỉ có trong khoa học viễn tưởng, đang dần bước ra đời thực. Điển hình như các sản phẩm đã được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS sử dụng sau đây.
1: Trước hết, chúng ta nói đến tủ lạnh và ẩm nước theo dõi thói quen ăn uống. Đó là loại tủ lạnh giúp theo dõi số lần người dùng mở tủ lấy thức ăn và nước uống, nhằm bảo đảm những bệnh nhân mất trí nhớ không trở nên suy dinh dưỡng. Theo đó, những cảm biến tích hợp trên cửa của tủ lạnh được kết nối không dây với Internet, cho phép bác sĩ hoặc là người giám hộ dễ dàng theo dõi thói quen ăn uống của bệnh nhân từ xa và kịp thời can thiệp khi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Ví dụ, nếu bệnh nhân bỗng dưng ít mở tủ lạnh có thể là dấu hiệu họ đang ăn uống không hợp lý. Còn khi họ thường xuyên mở tủ vào ban đêm, đồng nghĩa với việc là họ ngủ không ngon giấc. Tương tự, các cảm biến dùng dán vào ấm nước cũng sẽ theo dõi thói quen uống nước của người bệnh. Chẳng hạn, chuyên gia y tế có thể nhận biết là họ đang khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân nếu thấy số lần sử dụng ấm nước giảm đi. Và năm ngoái, tổ chức NHS Foundation Trust đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ giám sát sức khỏe mới nêu trên đối với 1.400 người bị mất trí nhớ từ nhẹ đến vừa và dự kiến sẽ công bố kết quả trong năm 2018.
0: Kế đến là chiếc giường ngăn tình trạng ngủ ngáy. Khi ngủ, các cơ trong cổ họng của chúng ta chùng xuống khiến cho đường thở bị thu hẹp và dễ dàng tạo ra tiếng ngáy mỗi lượt hơi thở đi qua. Chiếc giường gọi là giường thông minh, mang tên là 360 Smart Bed, được cho là có thể tự động điều chỉnh để hạn chế tình trạng ngáy mà không khiến người sử dụng thức giấc. Để làm được như vậy, nệm của chiếc giường được trang bị một microphone ghi nhận tiếng ngáy và các cảm biến được kết nối với một động cơ gắn ở vạt giường. Nhờ đó, khi phát hiện tiếng ngáy, giường sẽ tự động nâng phần đầu tấm nệm lên thành một góc 45 độ. Tư thế này mở rộng đường thở của người sử dụng và giúp họ bớt ngáy. Sản phẩm sẽ được tung ra thị trường vào năm tới với giá dự trù là 2.000 bảng Anh.
1: Tiếp đến là TV kiểm tra huyết áp. Các bệnh nhân của NHS tới đây cũng sẽ không phải đến bệnh viện để kiểm tra huyết áp mà chỉ cần dùng chính cái TV của họ ở nhà. Trong một thử nghiệm tại Liverpool, những người mắc các bệnh dễ dẫn tới rối loạn huyết áp như tiểu đường, tim và phổi được cung cấp một bộ giải mã tín hiệu truyền hình set top box kết nối không dây với một băng quấn đo huyết áp, một máy đo oxygen trong máu loại kẹp ngón tay và một cân điện tử. Bằng cách sử dụng các thiết bị này mỗi ngày, thông tin sức khỏe của người dùng được một phần software trong bộ giải mã tín hiệu truyền hình phân tích. Khi phát hiện huyết áp tăng đáng kể, thì nó sẽ khuyến cáo bệnh nhân đi gặp bác sĩ, hoặc là màn hình TV sẽ hiển thị những gợi ý giúp điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện nhằm giảm nguy cơ biến chứng. Kết quả thử nghiệm kéo dài 3 năm trên 2.200 bệnh nhân cho thấy các biến chứng do bệnh của người tham gia đã giảm gần 1/3 so với lúc đầu.
0: Và thưa quý vị, máy ảnh giám sát sức khỏe tim và phổi. Các chuyên gia y tế cho biết những vệt ửng đỏ trên da mặt thường xuất hiện khi lưu lượng máu trong da tăng hoặc giảm theo mỗi nhịp tim. Dấu hiệu này chủ yếu xuất hiện trên mặt nhưng lại khó nhận biết bằng mắt thường. Bởi vậy, các nhà sáng chế nước Anh đã phát triển một loại máy ảnh kỹ thuật số có khả năng phát hiện ngay cả những vệt ửng đỏ rất nhỏ trên da thông qua việc giám sát thể tích đồ, tức là photo petismography, viết tắt là PPG. Bằng cách chiếu các xung ánh sáng lên da và đo sự thay đổi của lượng ánh sáng được hấp thụ, các cảm biến trong camera sẽ xác định được lượng máu lưu thông dưới da. Ngoài ra, những cảm biến này cũng giám sát hơi thở bằng cách theo dõi những cử động nhỏ trên ngực. Với những bệnh nhân phổi như bệnh khí thủng, những thay đổi trong hơi thở có thể báo hiệu họ cần phải dùng máy thở oxygen tại nhà.
1: Tiếp theo là dưới dán tường biết gọi cấp cứu. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Nông dân NTU của Singapore đang hoàn thiện công nghệ cho phép tích hợp các thiết bị điện tử cực nhỏ vào dãy dán tường, một loại vật liệu trang trí nhà phổ biến. Theo đó, những chiếc loa siêu nhỏ ép trong dãy dán tường sẽ có chức năng đàm thoại hai chiều. Nghĩa là người dùng khi đổ bệnh đột ngột hoặc là ngã chấn thương mà không lấy được điện thoại vẫn có thể gọi điện cầu cứu. Được biết, loại dãy dán tường có khả năng theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, cử động, v.v. và phản ứng với khẩu lệnh là một phần trong chương trình của NTU hướng tới tích hợp các thiết bị liên lạc cần thiết như cảm biến, microphone và loa vào giấy và sản phẩm dệt may. Hiện nhóm phát triển đang lên kế hoạch thương mại hóa loại giấy dán tường công nghệ cao đầu tiên của họ.
0: Và cuối cùng là gậy thông minh tự động liên lạc với thân nhân. Nếu phát hiện chủ nhân lớn tuổi không dùng tới, gậy gọi là Smart Cane sẽ tự động gửi cảnh báo cho người thân của họ. Cụ thể, software kết nối qua mạng không dây cài đặt sẵn trong gậy có thể gửi tin nhắn tới người chăm sóc qua email hoặc điện thoại để báo cho họ biết người dùng cao tuổi có thể đã bị té hoặc ngã bệnh. Phiên bản Smart Cane mới ra mắt còn được nâng cấp thêm tính năng ghi nhật ký di chuyển của người sử dụng, bao gồm tốc độ đi bộ, trong khi con quay hồi chuyển tích hợp sẵn giúp theo dõi thế đứng hay nằm của cây gậy, có thể là dấu hiệu người dùng bị té. Theo dự trù, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trong năm nay.

0: Thưa quý vị, một điều thông thường trong cuộc sống khi chúng ta chụp ảnh, nhiều người hay thích cười cho vui và đưa ngón tay hình chữ V để chụp ảnh. Nhưng các chuyên gia Nhật Bản đã cảnh báo rằng việc đưa tay lên hình chữ V sẽ dễ bị hacker tấn công và ăn cắp dấu vân tay của chúng ta.
1: Hầu hết mọi người khi chụp ảnh, ngoài việc miệng cười thật tươi thì nhiều bạn lại thích giơ ngón tay hình chữ V để chụp ảnh. Chữ V không chỉ tượng trưng cho chữ Victory, có nghĩa là chiến thắng, hay là biểu tượng của hòa bình, mà còn khiến cho người chụp ảnh trông có vẻ xinh xắn và điệu đàng hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản đã khuyên rằng, vì mục đích an toàn, bạn tuyệt đối không nên giơ tay ký hiệu chữ V khi chụp ảnh, đặc biệt là khoảng cách gần trước ống kính của máy ảnh. Bởi, tin tặc hoàn toàn có thể đánh cắp dấu vân tay của bạn qua ảnh.
0: Công nghệ sinh trắc học ngày càng phát triển, và việc quét dấu vân tay được cho là một trong những phương pháp an toàn trong hệ thống an ninh. Tuy nhiên, các tin tặc hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở của bạn để lấy cắp dấu vân tay trên ngón tay trong bức ảnh ở khoảng cách 3 mét. Từ đó, chúng sẽ dễ dàng làm giả giấy căn cước hoặc hack vào laptop, mở khóa vân tay trên điện thoại di động của bạn.
1: Rồi thì chẳng bao lâu sau, tin tặc sẽ có thể có được một chìa khóa, hack tài khoản ngân hàng, cửa ra vào, xe hơi, hay là hack thông tin cá nhân của bạn nữa. Giáo sư Isao Ichizen thuộc Viện Nghiên cứu Tin học Quốc gia Nhật chia sẻ rằng, khi chụp ảnh, tốt nhất là bạn đừng để ngón tay xuất hiện trên màn hình trong ống kính, bởi rất có thể dấu vân tay của bạn sẽ bị đánh cắp và được nhân bản nhiều lần. Ông còn nhắc nhở rằng, nếu như mật khẩu của bạn bị đánh cắp, bạn có cơ hội thay đổi mật khẩu khác, nhưng để lọt dấu vân tay ra ngoài thì bạn không có cách nào để cứu chữa được.
0: Hiện nay, Viện Nghiên cứu Tin học Quốc gia Nhật Bản đang phát triển một loại màng bọc bảo vệ trong suốt, giúp ẩn đi dấu vân tay nhưng không ảnh hưởng đến việc mở khóa vân tay. Dù vậy, để bảo đảm chắc chắn, nếu không muốn bị gặp rắc rối và dấu vân tay bỗng chốc bị đánh cắp, thì có lẽ chúng ta nên từ bỏ thói quen giơ hai ngón tay thành hình chữ V khi chụp ảnh.

0: và chúng ta bàn một chút về tật nói lắp, thưa quý vị. Nói lắp hóa ra không đơn giản chỉ là một tật khó chữa của con người. Nói lắp là một tật khá thông thường mà chúng ta biết là có khoảng 1% dân số thế giới mắc phải. Nhưng thưa quý vị, 1%, con số này tương đương với 80 triệu người, tức là gần ngang ngửa toàn bộ dân số của Việt Nam.
1: Người bị tật này thường gặp khó khăn trong cách diễn đạt suy nghĩ của mình, từ đó sinh ra nhiều phiền phức trong cuộc sống. Trong hàng thập niên qua, đã có rất nhiều chuyên gia y tế tin rằng nguyên nhân của tật nói lắp là sự trục trặc của thanh quản hay là do lưỡi. Thậm chí trong quá khứ đã từng có một phương pháp trị nói lắp bằng cách tiêm Botox vào lưỡi. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là nguyên nhân cội rễ của vấn đề. Vấn đề thực sự nằm ở não.
0: Vùng Broca, đó là thủ phạm gây nên tật nói lắp. Jerome Maguire, trưởng khoa thần kinh và tâm thần của Đại học Riverside, Hoa Kỳ, và cũng là người phải vật lộn với tật nói lắp cả đời, không tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản dừng lại ở lưỡi và thanh quản. Ông cho rằng có nguyên nhân gì đó sâu xa hơn, một nguyên nhân nằm sâu trong não. Trước kia người ta nghĩ do tật ở lưỡi khiến cho người ta nói lắp, thì Maguire chia sẻ rằng mọi người chỉ phỏng đoán tật này là do thanh quản hay lưỡi mà họ chưa xem xét đến não mà thôi.
1: Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngày càng có nhiều nghiên cứu, kể cả những nghiên cứu của Maguire, chứng minh rằng nguyên nhân gốc rễ của tật nói lắp là bắt nguồn từ não. Não của con người có một vùng gọi là Broca. Vùng này có liên quan trực tiếp tới khả năng phát âm của con người nói chung và những người nói lắp nói riêng. Một nghiên cứu được đăng tải trên tờ Human Brain Mapping đã cho kết quả rằng lưu lượng máu giảm khi đổ vào vùng Broca chính là nguyên nhân gây ra tật nói lắp. Lượng máu này giảm càng nhiều thì tật nói lắp càng trầm trọng.
0: Đồng tác giả nghiên cứu là Jay Desai chia sẻ rằng lưu lượng máu lên não luôn đi liền với chức năng hoạt động thần kinh, đặc biệt là tần số hoạt động của các neuron. Những khám phá của chúng tôi cho thấy sự giảm chức năng thần kinh tại vùng Broca là nguyên nhân của tật nói lắp. Như vậy, nếu nguyên nhân là đến từ não, thì giải pháp là gì? Rất tiếc hiện nay chưa có giải pháp nào cụ thể. Các nhà khoa học đang nghiên cứu theo hướng phát triển một loại thuốc tập trung vào dopamine là chất dẫn truyền thần kinh có khả năng kiểm soát khu vực tưởng thưởng trong não bộ. Nguyên do xuất phát từ giả thuyết lượng dopamine trong não cao có thể gây ảnh hưởng tới chức năng của não bộ, từ đó gây ra tật nói lắp. Hiện nay, chính Maguire cũng đang sử dụng một loại thuốc hướng đến thụ thể dopamine để trị tật nói lắp của ông. Rõ ràng phương thuốc có hiệu quả, bởi cách mà ông nói thực sự rất trôi chảy. Và đối với những người lớn lên với tật nói lắp và dấu hiệu bệnh xuất hiện trong suốt thời thơ ấu, Maguire hiểu rất rõ một phương thuốc tốt có thể giúp đỡ nhiều đến mức nào.
1: Maguire nói rằng, nếu chúng ta có thể phát triển được phương thuốc hướng đến những vùng đó ở não, tức là có thể làm nên những điều khác biệt trong cuộc đời của nhiều người, đặc biệt là ở trẻ em,

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Cẩm Thu xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của Đài Tiếng Nước Tôi. Như thường lệ, vào giờ này chúng tôi xin gửi đến quý vị thính giả chương trình đọc truyện. Vì ngày hôm nay anh Nam Phong vắng mặt trong chương trình, cho nên Cẩm Thu xin gửi đến quý vị một truyện ngắn, truyện ma nha quý vị, truyện ngắn mang tựa đề Bóng Ma Trong Dinh Thự qua phần diễn đọc của Cẩm Thu.

Đã gần 5 giờ chiều, Hằng cố kết thúc buổi họp với các nhà thương gia cho xong để còn nôn chân đi đến nơi hẹn với người buôn bán nhà cửa đất đai. Trong lòng Hằng rất vui sướng vì trải qua bao nhiêu năm chất chiêu cực nhọc, Hằng đã gần toại ý để mua được một căn nhà sang trọng ở lưng triền núi. Hằng cùng vợ mình đã đi xem rất nhiều các căn biệt thự được xây cất ở các dãy núi cao vùng Silicon Valley, nhưng cả hai chưa vừa ý một căn nhà nào. Hoàng muốn một căn nhà có giá trị ngang tầm cỡ với những người mà miệng đời thường gọi là đại thương gia hay các nhà triệu phú đang làm ăn chung với Hoàng. Chẳng những thế, ước vọng của Hoàng cho con mình lớn lên được cao sang quyền quý với thiên hạ. Đây là căn nhà thứ 6 mà Hoàng cùng với vợ sẽ đặt chân đến để xem qua cho ưng ý. Hoàng ghé ngang qua văn phòng nha sĩ do chính vợ chàng làm chủ để đón nàng đi xem căn nhà mơ ước này. Hai người vẫn hoang mang vì chưa biết sẽ chọn mua cho mình được một căn nhà theo ý thích hay chưa. Hoàng lái xe đưa vợ mình lên dốc núi cao ở độ 3.000 feet. Cái bản đồ điện tử trong xe dẫn hai người theo những khúc quanh co lần tìm đến các địa chỉ mà vị thương gia địa ốc đã ghi rõ. Trời bắt đầu tối mịt vì mùa đông lạnh đã bao phủ khắp thành phố. Hoàng lái xe càng lúc càng lên cao hơn của quả núi trùng điệp với thông già, với cỏ cây hoang dã. Theo bản đồ, chậm chậm xe lại để tìm lối rẽ vào một ngõ vắng. Hoàng vẫn chưa nhìn ra địa chỉ và số nhà của dinh thự sau khi bản đồ trong xe vẽ đường, chỉ lối. Hoàng cho xe chạy thật chậm với tốc độ 15 dặm một giờ vì Hoàng cẩn giác với những con nai ba ngăn qua đường. Trên con đường đầy cây cối mọc thật sầm uất, từ xa vợ Hoàng trông thấy một người đàn bà cùng lứa tuổi với mình đẩy chiếc xe nôi đi ngược lại. Vợ Hoàng có ý muốn hỏi thăm đường nên bảo Hoàng tấp xe vô lề. Vợ Hoàng quay kính xe xuống chờ cho người đàn bà đó tiến lại gần hơn. Hoàng cùng vợ trông rõ người đàn bà Mỹ trắng đang đẩy chiếc xe nôi với đứa con nằm trong đó. Vợ Hoàng chào hỏi bà ta và hỏi đường vào hướng New York House Road. Bà ta vui vẻ trả lời, tay chỉ hướng cho hai vợ chồng Hoàng ngã rẽ phải sau một lùm cây. Có một ngõ hẻm, rẽ vào sẽ là con đường dẫn lối vào nơi bà vợ chồng Hoàng muốn tìm. Con đường New York House Road thật khó tìm vì cái bảng tên đường bị che khuất bởi cây cối. Nếu không quen bước đi, bất cứ ai sẽ lái xe sẽ chắc chắn sẽ vụt ngang và lạc lối ngay. Hoàng với vợ thoạt nghĩ trong đầu như thế. Chưa kịp cảm ơn người đàn bà ven vệ đường đẩy con đi dạo thì bóng bà ta đã dần khuất sau cái ngã quẹo quanh co nơi sườn núi. Hoàng theo sự chỉ dẫn rồi rẽ lối, phải cho xe lăn bánh trên lối sỏi mòn tiến vào cánh cổng sắt. Trước mặt hai người là một ngôi nhà cao sang nằm trên một vùng đồi núi có thông xung quanh mọc bao quanh. Khu đất này rộng hơn 10 mẫu, trồng cây ăn trái và hoa kiểng chăm sóc thật là đẹp mắt. Đó là những lời quảng cáo của vị buôn bán địa ốc làm cho Hoàng cùng vợ nôn nao muốn đến xem qua. Cánh cổng sắt đã rộng mở đón chào vợ chồng Hoàng vào tận bên trong bãi. Hai vợ chồng ríu rít vui mừng dìu bước chân nhau lên bậc thềm tam cấp và bấm chuông. Tiếng chuông cửa ngân ngân, từng hồi như tiếng chuông đồng hồ quả lắc theo kiểu xưa. Cánh cửa của gian biệt thự hé mở, người đàn ông chống nạng mở cửa mời vợ chồng Hoàng bước vào nhà. Người thương gia địa ốc đang ngồi trong phòng khách cũng đứng dậy hân hoan chào đón tiếp Hoàng cùng với vợ. Chủ nhân của căn nhà này là người đàn ông có tật ở chân bên trái lúc nãy đã đứng chống nạng ra đón tiếp vợ chồng Hoàng. Tách trà hãy còn ấm, đối thoại với nhau được vài lời, vợ chồng Hoàng cùng với vị buôn bán địa ốc và ông chủ của căn nhà đi xem một phòng khắp 6 gian phòng rộng rãi trống trơn. Căn biệt thự quá đẹp và sang trọng vì trang trí nội thất rất lạ mắt. Hoàng cùng vợ xem qua và nhận lời mua với giá thỏa thuận của người chủ. Họ hẹn vào sáng sớm ngày mai sẽ lo xong thủ tục giấy tờ sang nhượng căn dinh thự này với giá 3 triệu Mỹ Kim. Vợ chồng Hoàng mừng tiệc tân gia thật là linh đình.
các bạn bè có chức vị nâng cấp vui mừng cho vợ chồng Hoàng vừa bước lên một ngôi cao. Riêng với Hoàng, sự hạnh phúc nhất đời là đã xây được một lâu đài tình ái cho vợ mình, và đó cũng chính là tổ ấm mà vợ chồng Hoàng tạo dựng nên cho đứa con trai đầu lòng vừa tròn 6 tuổi. Hai vợ chồng sống với nhau trong một căn nhà quá rộng thênh thang như vậy, có lúc cũng cảm thấy trống trải làm sao. Ngoài hai phòng riêng dành cho hai vợ chồng Hoàng và cậu con trai, 8 phòng ngủ còn lại rất lạnh vì thiếu ấm, thiếu hơi ấm của con người. Hoàng cùng với vợ vẫn phải miệt mài với công việc cơm áo, còn đứa con trai thì phải gửi vào trường. Căn nhà bỏ lạnh cả ngày, chỉ có bác chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp nhà cửa trong ngày. Tối đến, hai vợ chồng xúm xích cùng con quanh bàn ăn cho xong một bữa cơm tối, rồi tụ nhau xem tivi. Sau đó thì ai về phòng nấy mà ngủ, vì còn một ngày dài sẽ gánh nặng trên vai. Ở trong căn nhà rộng lớn này đã hơn một tháng, có những lúc về khuya, khi vợ và con đã ngủ say, Hoàng vào phòng là nơi riêng dành để làm việc, cố tâm mà soạn thảo cho xong các văn bản thương mại của công ty. Hoàng chăm chú vào máy vi tính, in ra những lời biên soạn cho buổi thuyết trình vào sáng mai. Hoàng ngồi vào phòng giấy, chờ cho máy in từng tờ văn bản. Không gian thật im ắng, bỗng Hoàng nghe như có tiếng người nói, tiếng cười, tiếng nước chảy, âm thanh như có thể ai đó đang rửa chén, ướp vào trong sóng dưới nhà bếp. Hoàng chỉ nghe tiếng động và nghĩ đó là một dư âm nên chẳng hề để ý thêm. Hoàng chú tâm tiếp tục vào vi tính, làm cho xong nốt công việc của mình. Đồng hồ đã điểm đúng 0 giờ. Hoàng ngáp dài và cố nắn ná thêm vài phút cho xong công việc. Cái phòng làm việc của Hoàng chỉ cách phòng ngủ của hai vợ chồng là 2 căn phòng trống. Hoàng chọn cái phòng này là nên làm việc vì nó thoáng mát, rộng rãi, có những kệ sách đã đóng sẵn cùng các ngăn tủ cho hàng sắp đặt hồ sơ. Hoàng ngồi trong văn phòng của mình làm việc trong đêm khuya, ngó ra ngoài trời tối như mực, căn nhà bao quanh với những hàng thông cao, nghiễu nghiêng và vài ngọn gió đầu đông. Hoàng đang gấp giấy tờ vừa in vào cái máy in theo đúng thứ tự từng trang, rồi để vào cái cặp da. Bỗng Hoàng nghe như có tiếng nước chảy bên phòng tắm bên cạnh, rồi tiếp theo là tiếng khạc nhổ như có ai đang súc miệng. Một tiếng nước dội cầu tiêu nghe thật rõ tai, làm cho Hoàng nghi ngờ vì phòng ngủ của hai vợ chồng Hoàng đã có phòng tắm riêng. Lẽ nào vợ Hoàng lại sang phòng bên cạnh mà dùng? Hoàng cũng mệt mỏi lắm nên tắt đèn về phòng riêng, tìm vào giấc ngủ. Thấy vợ mình đang ngủ say, chàng lẻn nhẹ nằm kế bên, kéo chăn đắp ngang người, cố xua đuổi đi những ý nghĩ trong đầu mà tự mình xua lấy một giấc ngủ ngon. Vài hôm sau, Hoàng lại phải làm việc vào đêm trong cái căn phòng đó. Hoàng vẫn nghe dưới bếp như có ai đó đang rửa chén úp vào sóng, có tiếng chân người bước đi trên nền gỗ. Hoàng không tin vào tai mình mà bước chân lần xuống dọc theo cầu thang vào ngay nhà bếp. Hoàng thấy phòng ăn yên tĩnh, ánh đèn trên trần nhà còn sáng. Hoàng tự tin vì mình hay vợ đã quên tắt đèn trong nhà trước khi đi ngủ, nên gạt tắt đèn và trở gót quay vào phòng làm việc. Hoàng mới ngồi vào ghế, hai bàn tay vừa đặt lên bàn phím của máy vi tính, thì lại nghe tiếng động như có ai kéo ghế ngồi dưới phòng ăn. Tiếng kéo ghế nghe thật rõ, như có hai người kéo ghế ra, rồi nhích vào, rồi cùng ngồi lại bàn ăn. Hoàng im tiếng một hồi để lắng nghe tiếng động ở dưới bếp, và nhẹ chân bước xuống xem động tĩnh. Đèn trong phòng ăn Hoàng vừa mới tắt lại rực sáng, hai cái ghế

Ông Hoàng đã dọn lại sau khi ăn tối. Hoàng bước xuống, kéo lại ghế, rồi lại tắt đèn một lần nữa và quay lưng bước lên đầu, bước lên lầu trên và trở vào căn phòng làm việc của mình. Hoàng nghĩ ngợi trong óc, chắc là cái công tắc đèn bị hư nên đèn tự bật sáng. Mà cái mấy cái ghế quanh bàn ăn cơm thì khác. Vì Hoàng ngồi ngay đầu bàn và vợ Hoàng ngồi ngay bên cạnh với đứa con trai ăn tối. Sao cái ghế ở cuối bàn đâu có ai ngồi mà lại kéo ra? Hoàng nhớ rất kỹ là cái ghế ngồi đã được đẩy sát lại vào cái cạnh bàn ăn sau bữa tối. Hoàng chả tin vào mình nữa, chắc có lẽ là mình quên. Hoàng xong việc ở bàn giấy rồi về phòng yên nghỉ. Vừa mới bịch lặt lưng xuống, Hoàng chưa kịp chợp mắt thì lại nghe thấy có tiếng ai đó đóng cửa phòng bên cạnh. Một căn phòng trống mà hai vợ chồng Hoàng dùng nơi đó cho các khách thăm viếng ở lại đêm như những phòng trống khác. Hoàng nghe tiếng đóng cửa mạnh và dường như có bước chân nên Hoàng ngồi chồm dậy, nhón nhẹ nhẹ, bước kẹo đánh thức vợ sang phòng kế xem bên. Hoàng nghe trống ngực của mình đập thình thịch như là có ai gõ trống vào đó. Hoàng không thấy gì cả, rồi sang phòng đối diện mở cửa nhìn thằng bé Út đang ngủ say. Hoàng yên tâm hơn vì có sợ có trộm vào nhà, rồi quay lại vườn, khẽ lặt đặt lưng xuống mà ngái ngủ. Hoàng nghĩ vẩn vơ trong đầu vì những tiếng động Hoàng thường nghe lúc đêm khuya khi trong nhà ai cũng đã đi ngủ, chỉ có mình Hoàng thức khuya hơn vì làm việc trong phòng. Đôi lúc Hoàng muốn nói cho vợ nghe nhưng lại thôi, vì Hoàng không muốn vợ mình sợ sệt và có ý nghĩ mông lung như thế. Tính Hoàng vốn đã không tin vào những chuyện hồn ma bóng uế như bao câu chuyện đã kể lại. Đến khi vợ Hoàng nhắc nhở chàng nên nhớ tắt đèn đóm hay đóng cái cửa tủ lạnh hay đập hay đậy nắp cái nồi cơm điện trong bếp nếu lỡ lúc Hoàng làm việc khuya đói bụng tìm xuống bếp. Nghe vợ mình dặn như thế có ý cằn nhằn, vì sáng nào vợ Hoàng cũng thấy đèn trong bếp không tắt hay cái nắp nồi cơm điện không đóng lại. Hoàng ngồi im trong buổi ăn sáng nghe những lời của vợ và đâm ra nghi ngại. Hoàng tự nhủ trong lòng, không lẽ căn nhà này có ma. Ý nghĩ của Hoàng tan biến trong phút chốc vì một ngày bận bịu với công việc không chờ đợi Hoàng. Sau bữa ăn trưa hội họp cùng với các nhà thương gia, Hoàng trở về nhà thoải mái nghỉ ngơi rồi sửa soạn một bữa ăn tối cùng với vợ con, chúc mừng một sự thành công trong doanh trường thương mại của Hoàng. Vẫn con đường đó, ngay cái lối ngã vẹo vào gia trang của Hoàng, Hoàng trông thấy bóng dáng người đàn bà để chiếc xe nôi hôm nào. Hoàng vừa lái xe và vừa vẫy tay chào bà ấy. Hình bóng người đàn bà để xe nôi không sao mất dạng nhanh như vậy, vì Hoàng lái xe chậm và nhìn sau kính hậu, Hoàng không trông thấy một bóng dáng ai cả. Hoàng vào đến nhà thay đồ cho thoải mái, nằm trên cái ghế trường kỷ xem TV. Hoàng liêm diêm mắt chập chờn muốn đánh một giấc trưa, mắt lờ đờ nhìn vào màn ảnh muốn xem nốt một cuộn phim hay. Hoàng buồn ngủ chợp mắt đi một tí, nửa mơ nửa tỉnh hay chăng, Hoàng thấy có bóng một ai đó đang ngồi dưới chân chàng và đang nhe răng cười, mắt chăm về nhìn về hướng mình. Hoàng chập chờn trong giấc mộng, không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Cái bóng hiện rõ ngồi đó như bóng một người đàn bà đang lay động vào chân Hoàng, như muốn đánh thức Hoàng dậy rồi đứng lên đi vào hướng nhà bếp. Hoàng tỉnh hẳn người ngồi dậy, như có ai kêu chàng thức giấc say nồng. Chợt Hoàng nghe như có tiếng chuông ngoài ngõ nên vội tung cái chân bước gần đến cái security monitor, nhìn ra xem ai đang rung chuông ngoài cổng trước khi mở cửa. Trong các màn ảnh nhỏ quay phim vô trực tiếp từ cái cổng sắt bên ngoài, Hoàng trông thấy người đàn bà quen thuộc mà Hoàng hay gặp lúc lái xe trở về nhà. Hoàng chỉ nghĩ rằng người đàn bà ấy là hàng xóm, mỗi ngày hay đẩy con xe đi dạo quanh khu vực này. Hôm nay bà ấy muốn có dịp làm quen với vợ chồng của Hoàng hay chăng? Hoàng vội bước ra mở cổng chính và muốn chào đón bà ta. Nhưng khi ra đến nơi thì không có một ai ngoài cổng rào cản cả. Hoàng nhìn quanh và chỉ toàn là rừng thông, ngó vào lối ngõ, con đường trải sỏi dẫn vào cổng, không một bóng xe hay người qua lại. Hoàng khép cửa lại, đi vào nhà, tính tìm lại một giấc ngủ trưa, rồi sẽ cho con vợ con mình một bữa cơm tối thật ấm cúng. Hoàng phá cửa cẩn thận và nằm lại trên chiếc sofa thì lại thấy tivi đã tắt. Hoàng chỉ nghĩ là Hoàng đã tắt tivi trước khi đi ngủ, nhưng sao cái remote control lại nằm phía dưới chân
và Hoàng vẫn nhớ rõ là cái kênh tuyến Hoàng đang xem lúc nãy

là 5:50, sao bây giờ lại là kinh số 3? Hoàng tin ở mình, dù có liêm diêm chập chờn nhưng Hoàng không thể ngủ như chết hay quên mình tự đổi kinh số trong lúc phim truyện đang diễn ra quá hay. Phần vần với mình một lúc, Hoàng chả thèm tìm giấc ngủ trưa nữa, mà đi rửa mặt cho mát tỉnh, rồi bắt tay vào việc bếp núc, mong vợ con sớm về cùng với Hoàng chung vui một bữa ăn thịnh soạn. Trên bàn cơm, vợ chồng Hoàng đang xưng vầy bên nhau, nhưng nét mặt của vợ Hoàng tái sầm. Hoàng không thấy vợ mình nói một câu nào cho gãy gọn từ khi đón con về cho đến giờ. Miệng Hoàng thì xíu rít, kể về cuộc họp và những hợp đồng mới giao ước ngày hôm nay và bận rộn gấp thức ăn cho vợ và con. Trong khi đó, vợ Hoàng như kẻ mất hồn, ngồi im lặng không hé miệng, tay chân bủng cả ra, không cầm lấy được đôi đũa. Vợ Hoàng cố gắng lắm mới thoát ra được những lời kể cho Hoàng nghe, những gì nàng đã chứng kiến tận mắt. Chính nàng đã tiếp xúc với một hồn ma. Môi vợ Hoàng tím lạnh như một xác chết, làm cho Hoàng rợn lạnh khắp người, tay buông đũa, ngồi khép vế, lạnh xuống cả hai bàn chân mà nghe vợ chàng thuật lại chuyện. Cũng như mọi hôm, khi vợ Hoàng rời khỏi văn phòng nha khoa, đi đón con ở nhà mẹ Hoàng và lái xe lên dốc núi về nhà. Hôm nay lại khác, khi nàng lái xe vào lưng chừng dốc núi, nàng trông thấy người đàn bà đẩy chiếc xe nôi với đứa con như mọi hôm. Có điều ngạc nhiên là sao hôm nay bà ấy lại ở dưới chân núi? Nàng đang nghĩ thầm trong bụng, phân vân, vì một khoảng đường rất xa, không lẽ nào bà ấy có sức đi bộ xa hẳn một dặm đường như thế? Trông thấy bóng dáng bà đang đứng ngay gốc cây tùng, tay ra dấu như có ý muốn đi nhờ xe. Vợ Hoàng đã quen mặt bà từ khi hỏi đường thăm đường vào nhà mới và thường hay vẫy xe chào trước khi quẹo vào cổng nhà, nên tấp xe vào chỗ bà ấy và hỏi rằng bà ấy cùng với đứa con quá vận đường. Vợ Hoàng vẫn ngồi trong xe cạnh đứa trông trai, ngồi trên ghế trước. Bà ta xếp chiếc nôi lại, đặt đứa con vào cái ghế sau của người lái và bà ngồi kế bên, đóng cửa xe lại cho vợ Hoàng tiếp tục lái xe. Vợ Hoàng không có dịp trò chuyện với bà ấy nhiều vì bà ấy rất im lặng ngồi phía sau và chỉ hướng cho vợ Hoàng lái xe về phía nơi bà cư ngụ. Vợ Hoàng chăm chú lái xe, có lúc nhìn vào kính hậu vẫn thấy mặt người đàn bà Mỹ phúc hậu đang ôm con vào lòng. Bà hé miệng cười với vợ Hoàng và tấm kiến. Vợ Hoàng lái xe đến gần ngã quẹo vào nhà mình, nàng chậm xe lại, lên tiếng hỏi rằng nhà bà ở đâu để vợ Hoàng đưa về tới nơi. Khi vợ Hoàng ngừng xe hẳn vào cua quẹo, vì nàng thấy lạnh cả da người lên tới ốc, tự nhiên vợ Hoàng không thấy người đàn bà và đứa con gái ngồi trong xe của mình nữa. Vợ Hoàng như điến cả người, sợ đến nỗi đái tiện trong quần vì sự tình rợn ốc vừa mới xảy ra. Chân nàng như yếu hẳn, không còn sức để đạp cái bê đan của xe chạy tới cổng nhà nữa. Bữa cơm tối im lặng và rất lạnh lùng, không một ai lên tiếng. Vợ chồng Hoàng lạnh như cái đồng bạc cắt. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc, không bao giờ cãi nhau bên bàn cơm. Nhưng hôm nay lại khác, cái không khí im lặng bật tiếng nói cười như xua tan đi cả ấm cúng gia đình hơn bao giờ hết. Và bên cạnh đó, bên ngoài, tiếng gió như chợt thổi đi, làm cho cái không khí, không gian xung quanh lại lạnh hơn.

Thằng nhỏ ngây thơ ngồi ăn tối, vội cho xong bữa ăn tối rồi chạy về phòng lo ham chơi trò chơi điện tử. Thằng nhóc chả để ý gì đến mẹ nó. Vợ Hoàng ngồi im như một xác chết. Nàng chưa thể nào hoàn hồn trở lại với những gì nàng đã chứng kiến trong đời. Dù nàng sợ ma, ấu yếu bóng vía thật, nhưng không thể tin được ở cõi đời này lại có ma. Hoàng lại càng hoang mang hơn một lúc khi nghe xong câu chuyện mà vợ Hoàng vừa kể lại. Hoàng nhớ lại lúc cái hình ảnh người đàn bà ấy đã bấm chuông kêu cửa đôi ba lần rồi mà vẫn không thấy bóng dáng bà ta đâu. Hoàng tạm tin hơn về hồn ma, nhưng Hoàng vẫn cố gắng lấy lại bình tĩnh và khuyên vợ hãy xua đuổi những ảo tưởng trong đầu. Nhưng riêng với Hoàng, lòng thầm nghĩ có một điều gì đó mà Hoàng vẫn chưa có câu giải thích. Tuy khuyên vợ, nhưng đừng sợ, như lúc nào cũng có Hoàng bên cạnh. Thậm chí Hoàng phải theo vợ mỗi lúc nàng muốn đi tiểu hay xuống bếp lo nấu ăn, vì vợ Hoàng có ý tưởng tượng như là ai đang đứng sau lưng nàng. Từ sau khi việc sự ấy xảy ra, vợ Hoàng không bao giờ lái xe về nhà một mình nữa. Hoàng phải thu xếp thì giờ để đưa vợ và con vào mỗi buổi chiều. Ngày qua tháng đoạn, vợ chồng Hoàng mỗi lúc một bình tâm hơn vì không thấy người đàn bà huyền bí đó đẩy xe trong chiếc Noi đi xuống triền núi nữa. Họ yên tâm hơn và tịnh tin rằng những lời khoắn giái trong tâm nên hồn ma không chiêu chọc và nhát gia đình Hoàng nữa. Sự thật là vợ chồng Hoàng đã tìm đến một ngôi chùa và duyên phước của thí chủ nên gặp được một đức thầy tu luyện đến bậc đại đức cao tăng. Ngài nghe qua câu chuyện và truyền dạy cho hai vợ chồng Hoàng những mật niệm mà chư tăng thường niệm để ma quỷ lánh xa. Ngài còn làm lễ chư Phật rất trang nghiêm và làm dấu ấn vẽ bằng hai ngón tay rồi đặt lên giữa trán của hai vợ chồng cùng đứa con. Vợ chồng Hoàng càng an tâm tịnh xác hơn vì không sợ những hoang hồn ma quỷ xấu quấy rầy mình nữa. Trước khi lại tạ đức ân sư để quay trở gót về nhà, vợ chồng Hoàng còn đặng phước báo tứ hồng ân từ vị cao tăng trong chùa trao tặng hai cuốn băng cassette. Cuốn băng này là những lời niệm mật chú mantra để hai vợ chồng Hoàng nghe trong lúc lái xe. Ý ngài là cho nhân sinh được tịnh tâm niệm chú Phật. Khi tâm có Phật ngự trong lòng thì mọi thứ sẽ đặng bình an. Điều đó quả đúng sự thật. Lời nói của vị sư kết hợp với lòng thành tín của vợ chồng Hoàng tạo nên một niềm tin như núi cao không sợ sụp đổ, cây cao không sợ gió bất. Hoàng rất vui trong lòng khi thấy vợ mình trở lại một người bình thường, không còn sợ hãi, hoang mang vì hồn ma bóng quế nữa, vì vợ Hoàng không còn nhớ đến cảnh tượng ma quái hiện hình như lúc trước. Đối với Hoàng, Hoàng tin tưởng và kính trọng trong lòng ở một thế giới hư không mà người đời không chứng minh được một cách trọn vẹn, duy chỉ mình phải giáp mặt với hiện thực. Có khi Hoàng ớn lạnh cả gai xương sống lúc lái xe lên núi để về tận nhà, vì Hoàng nghĩ cái bóng người đàn bà lúc ban đầu tìm đường đến căn nhà mà mình đang ngã giá. Hoàng nghĩ thoáng qua nhưng vội xua đuổi ngay cái nghĩa tà ma đó. Hoàng lại lái xe và mở ngay cuốn băng có tiếng tụng kinh êm theo từng nhịp điệu của chuông mõ trong chùa Nam Mô A Di Đà Phật. Một thời gian rất ngắn, khi Hoàng cố tâm không nghĩ đến những sự kiện lạ lùng xảy ra chung quanh mình và không thể nào chứng minh rằng là mình đã gặp ma, bị ma nhát hay vớ vẩn hơn là những tiếng động mà Hoàng thường nghe thấy trong căn nhà. Cố tạo cho mình một niềm tin tựa trên những lời khấn nguyện, nhưng tai Hoàng vẫn nghe, tuy rằng thấy quanh nhà vẫn có những việc không giải thoát trong cái ý tưởng nghi ngờ ngờ ngợ là trong nhà có ma. Biết vợ mình đã an tĩnh trong tâm vì lời kinh niệm Phật, Hoàng chưa bao giờ muốn kể cho vợ nghe những gì Hoàng nghe thấy, những cái lạ lùng xảy ra ngay trong tại căn nhà của mình. Sau một thời gian tiếng nước chảy trong bồn, tiếng kéo ghế dưới phòng ăn, tiếng bước chân trên cầu thang, tiếng ai đó đang rửa chén, ấp vào sóng chén mà Hoàng nghe thấy được, vợ chồng Hoàng chỉ an tâm nhất là không còn thấy bóng dáng người đàn bà cùng với chiếc xe Noi đẩy con dọc theo triền vệ đường mà thôi. Đêm nay, lúc Hoàng đang làm việc trong phòng giấy, Hoàng lại nghe ngửi thấy mùi hương của cà phê thật thơm như ai đó vừa pha một tách cà phê thơm ngát. Hoàng nghe rõ như có tiếng động cơ, tiếng động ở dưới bếp. Hoàng cảm giác thật rõ ràng như tiếng lợp cợp của tách đĩa chạm vào nhau, rồi tiếng
cà phê chảy vắt từng giọt từ cái máy coffee maker. Hoàng ngừng tay trên bàn phím vi tính, định chạy xuống bếp xem có việc gì xảy ra, thì vợ Hoàng cũng vừa tròn thức giấc vì mùi cà phê bốc lên đến tận phòng ngủ. Vợ Hoàng tưởng Hoàng đang pha cà phê để uống vì thức đêm làm việc. Nhưng đó là một việc rất lạ, vì biết nàng biết thói quen của chồng không lúc nào uống cà phê. Chỉ có nàng thích uống cà phê vào mỗi buổi sáng. Hoàng không muốn làm cho vợ thêm hoang mang, chỉ trấn an nàng là chắc nàng có lẽ mơ mộng. Hoàng ngưng làm việc và lên giường nằm chờ vợ trở lại từ phòng tắm để cùng nhau ru vào giấc ngủ mơ tình. Hôm nay là ngày thứ sáu, hai vợ chồng Hoàng muốn dành trọn một ngày cho riêng họ. Hoàng đi gửi thằng con cho bà nội, rồi sẵn tiện ghé chợ tìm mua một chai rượu thật ngon để cùng vợ tìm những phút lãng mạn. Hoàng vui nhộn trong lòng lái xe về đến nhà, miệng chàng đang quýt sáo tìm chai rượu, tay cầm chai rượu ung dung bước vào phòng ăn và véo von tiếng yêu đời, cất lời kêu vợ mình: "Honey, I'm home, má nó đâu rồi?" Hoàng vừa gọi vang vừa chạy lên phòng ngủ để tìm bà xã. Hoàng mở cánh cửa phòng nhìn vào thì chả thấy vợ mình đâu cả. Hoàng nghe tiếng lợp cợp như có tiếng đánh máy trong phòng làm việc. Hoàng nghĩ có lẽ là vợ mình đang làm việc trên máy computer. Hoàng vẫn phích sạc huyết sáo, tay đẩy căn phòng bước vào. Nhưng chàng chẳng thấy một ai cả, mà cái máy vi tính thì đã tắt im. Hoàng vô tư, nghĩ rằng vợ mình đang đùa, nàng đã hết sợ ma, nên bây giờ muốn chổng nhát lại chàng hay sao đó. Hoàng mạnh bước tiến vào phòng làm việc, vì Hoàng thấy hình như có bóng ai đang núp lén, quay mặt vào tường, đứng giữa kẽ của kệ sách và cái tủ đặt bàn vi tính. Hoàng vẫn tin là vợ chàng đang giỡn, muốn hù chàng một cái thật huống hồn. Hoàng thấy rõ cái hình bóng vẫn úp mặt và hình như đang khúc khích cười, nên Hoàng ập tới định ôm chầm lấy vợ có ý định nhát ma mình. Nhưng Hoàng vừa chụp tay định vồ lấy cái bóng vợ mình đang núp thì cái bóng người ấy biến đâu mất. Hoàng chợt rợn cả da gà, gáy ốc lạnh lên vì bóng người trước mắt quá rõ rệt như ban ngày. Chàng đột nhiên mất cả vía, hai chân yếu ớt như muốn quỵ xuống giàn nhà. Hoàng bình tâm niệm chú trong bụng để tìm lấy bình tâm, rồi chạy ọt vào ra sân. Chàng cất tiếng kêu la vì sợ hãi thì Hoàng bỗng thấy bóng dáng vợ đang cầm mấy nhánh hoa mà chàng vừa cắt ở vườn hoa khoan tay, từng bước chậm tiến về phía chàng. Lần đầu tiên trong đời mà Hoàng trông thấy một bóng ma rõ rệt trước mắt mười người. Bóng ma ẩn nấp trong phòng làm việc với trang phục y hệt như vợ chàng đang mặc. Hoàng khô cả cuốn họng, không nói được gì. Nhưng tâm trạng tin chắc một điều, trong nhà này chắc chắn có ma, một oan hồn chưa được siêu thoát và ẩn hiện như người trần gian thấy, và hãy tin vào một thế giới bên kia. Sau lần thấy bóng ma đó, Hoàng có cảm giác rất lạnh ở xương sống mỗi khi Hoàng làm việc một mình trong phòng. Cả vợ chàng cũng tin rằng trong nhà có ma, qua những việc không sao giải thích được. Hai vợ chồng Hoàng trở lại ngôi linh tự để bạch với sư ông. Hai vợ chồng họ chỉ mong cầu được sự thanh tịnh bình tâm trong căn nhà ấy. Sư ông nghe qua lời trình bày của hai vợ chồng Hoàng và tiến hành một giải pháp là siêu sanh tịnh độ. Đức sư ông pháp truyền một pháp sư đến tận nhà của gia chủ xem qua sự việc. Người pháp sư là đầu đệ của đức thầy đến nhà xem qua bốn phương tám hướng của ngôi dinh thự. Ông ta bày lễ cúng cho chư vị thần hoàng thổ trạch như xin phép để giữ giáng đồng cho hồn quan phất bóng được giáng hạ ngôn từ qua bàn cơ. Vị pháp sư đèn nhang chỉnh tề, khấn giái mâm bánh trái cung kính vong linh trong vòng thổ địa xong. Trên chiếc bàn cơ có ba chân, mặt bàn ván gõ có vẽ đầy đủ các phần tự ABC cùng một miếng ván có hình trái tim đặt ở giữa. Theo lời khấn niệm của vị pháp sư, miếng gỗ tự động di chuyển từ tâm điểm và lần lần một mình đó đi qua các phần chữ trên mặt bàn, ghép lại thành một câu văn: "I live here, this is my house." Miếng ván tự động ngừng lại, vị pháp sư lại khấn và muốn gia chủ đặt câu hỏi một cách thành tâm. Hai vợ chồng Hoàng chưa bao giờ chứng kiến một sự việc lạ lùng như vậy. Phản với khoa học, một miếng ván lại tự động di chuyển trên mặt bàn gỗ ráp thành văn tự, quả là một điều không thể tin được. Vị pháp sư trong chiếc áo tràng phan màu xám tro vẫn xếp bằng ngồi yên đó, tay bấm ấn như muốn đối thoại với vong linh đang nhập vào miếng ván cơ. Hoàng không nói ra lời, nhưng trong bụng chàng cất lên một câu hỏi.
Can I probe your spirit? Như lời khấn trong tim của chàng, miếng phán cơ ráp thành câu như sau: I live here. This is my house. You can find my picture bright underneath the vice sailor. Chỉ có vài câu vấn đáp trong cõi âm và vương. Miếng ván cơ không còn di chuyển nữa. Miếng ván tự mình đi về chữ thăng. Hồn ma ra hiệu cho người trần biết rằng hồn họ đã xuất ra khỏi miếng ván cơ. Một điều chứng minh cho vợ chồng hoàng rằng trong căn nhà này có một hoang hồn cư ngụ. Hoang hồn này chỉ báo cho gia chủ biết rằng phong linh vẫn còn phản phất quanh đây. Để chứng minh điều ấy, vợ chồng hoàng cùng vị pháp sư xuống tận tầng hầm chứa rượu trong nhà. Kể từ lúc vợ chồng hoàng vẫn dọn vào căn dinh thự này, hai người chưa có thì giờ để dọn dẹp căn hầm u ám đầy mặn nhện này. Ba người theo lời chỉ dẫn của phong hồn đi xuống căn hầm dưới lòng đất của dinh thự. Hầm rượu thật là tối tăm, chỉ có một ánh đèn biên soi sáng. Trong hầm rượu ẩm thấp này, cả ba người soi đèn biên nhìn quanh thì đó là một căn kệ được đóng bằng cây rất cũ kỹ. Cuối căn hầm, họ tìm thấy một cái tủ có vài ngăn kéo bị bụi bám theo thời gian. Trong ngăn kéo đầu tiên có một cái tủ hàng vừa kéo ra, và cả sáu con mắt đều trông thấy tấm ảnh một người đàn bà đứng tuổi đang bế con, mỉm cười tươi đứng ngay cổng nhà. Hai vợ chồng hoàng nhận ra ngay người đàn bà này chính là người đàn bà đã đẩy chiếc xe nôi từ lúc họ tìm đến với căn biệt thự này mà họ muốn tạo thêm nên một tổ ấm. Thế rồi hư thực đã được an bài. Theo lời vị pháp sư, vợ chồng hoàng nên lập đàn cầu siêu cho phong hồn được siêu thoát. Pháp sư khấn niệm và vẽ dấu ấn trấn an tứ phía dưới căn hầm Wise Cellar một lần nữa. Bỗng dưng ánh đèn pin mà hoàng cầm trong tay liệm mờ và tắt đi. Trong bóng tối dưới căn hầm, ba người chứng kiến một việc thật là lạ lùng. Vì hồn ma muốn chứng minh cho tỏ tiền từng một việc là linh hồn ma còn ở tại chốn này, chưa muốn đi đâu cả. Cái đèn pin đã tắt, nhưng trong hầm vẫn soi sáng một ánh sáng lạ lùng trên trần. Một ánh sáng hiện rõ một cái đầu người với mái tóc dài. Cái đầu sáng như ánh đèn soi đi vòng quanh bốn góc hầm rồi biến mất. Không ai tin được đó là sự thật ngoài ba người trong tận mắt. Họ cùng nhau khấn vái và trở lên nhà trên để tiến việc bài đàn siêu linh quan tử. Hai vợ chồng hoàng đã thành tâm cung kính mời vị sư có đức độ cao siêu đến nhà để thỉnh Phật tuyên kinh cùng nghinh chư thánh, rồi cùng vị pháp sư ếm chướng trong nhà. Đức thầy tụng niệm và ban phép một cái lư nhang như yếm tâm cho linh hồn ngự nhập vào đó để có nơi có chốn như người trần gian, có nhà, có cửa. Ngài cho linh phong nhập vào bát nhang và cùng vị pháp sư đọc kinh siêu thoát. Đức sư ông chứng chỉ một niềm tin cho vợ chồng hoàng thấy rằng phong linh đã được siêu linh về Phật giới. Vợ chồng hoàng thắp ba nén nhang rồi cắm vào lư hương xạ nhiệt. Hương linh như muốn gửi gắm một lời gì đó nên quả mâm bánh cúng phong mềm rụi, nghe ra như có tiếng ai cắn nghe giòn sụm, và nén nhang tự phực đỏ than hồng và cháy cả lư hương. Bát nhang được quý thầy đưa về chùa ngự cùng trong một cung của các phong linh tử nạn hãy còn quan ức với những gì chưa kịp trăn trối ở cõi đời. Tấm ảnh của người đàn bà bồng đứa con cũng được đốt quá đi như siêu thoát một linh hồn về với cõi thập phương chư Phật. Kính thưa quý vị thính giả, chuyện ngắn mang tựa đề là Bóng ma trong dinh thự qua phần diễn đọc của Cẩm Thu. Rất cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe và xin hẹn tái ngộ quý vị thính giả trong chương trình đọc truyện vào kỳ tới.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Chim bay về núi biếc, hay chim đã vượt biển khơi để đi tìm một hải đảo bình an. Nhưng biết có còn hải đảo nào bình an nữa không, khi bốn ngả trùng dương đều đã biến thành biển nhớ. Thôi, hãy cứ để dòng thời gian cuốn trôi, hãy cứ để tiếng nhạc sầu du mãi cuộc tình xa, như bóng chim xưa sẽ sống mãi dưới đáy hồ mộng tưởng.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nói Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Thế Giới Quanh Ta do Việt Tiễn thực hiện vào mỗi tối thứ hai hàng tuần từ 7 giờ cho đến 8 giờ tối giờ địa phương tại San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nói Tôi tại San Jose, California. Qua tiết mục này, chúng ta cùng nhau trao đổi những thông tin về những sự việc đã, đang và có thể sẽ xảy ra trong tương lai qua những bài viết mà chúng ta sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân. Việt Tiếng vẫn luôn mong mỏi nhận được sự đóng góp của quý thính giả cho tiết mục Thế Giới Quanh Ta qua mọi hình thức. Quý vị có thể cùng Việt Tiếng trực tiếp trao đổi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi qua những số điện thoại thật quen thuộc của Tổng đài tại San Jose, California. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài San Jose 1-408-766-6408, 766-6408, 1-408-766-6409, 766-6409 và 1-408-766-6410, 766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những bài viết mà quý vị sưu tầm được hay kinh nghiệm của chính bản thân có liên quan đến những sự kiện xảy ra xung quanh thế giới của chúng ta qua địa chỉ email của Việt Tiếng là viettieng0729@yahoo.com. Bây giờ, Việt Tiếng xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiếng theo dõi tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho buổi tối hôm nay.

Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đã cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nói Đại Quốc. Và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 25 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và ngay sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng với Việt Tiến theo dõi phần chia sẻ qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

Vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ tư ngày 6 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 20 tháng 3 âm lịch của năm Bính Ngọ. Và bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới của anh ta cho đêm hôm nay. Với rất là nhiều những cái tài liệu mà Việt Tiến đã có và đã chọn lọc do Việt Tiến cũng như là cho quý thính giả đã sưu tầm và gửi về cho Việt Tiến, thì Việt Tiến đã chọn lọc và sẽ đúc kết để mà gửi đến quý thính giả trong chương trình của buổi tối hôm nay tới quý thính giả. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu nha, theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, càng ngày đó chúng ta càng thấy đó là cái bạo lực về chính trị tại Hoa Kỳ đó nó càng trở nên nóng và nó khủng khiếp hơn, thưa quý vị khán giả. Với chỉ trong một cái thời gian ngắn thôi mà đã có rất là nhiều những cái sự việc nó xảy ra, từ cái vụ là vào cái buổi tối tiệc của những cái nhà báo tại Tòa Bạch Ốc đó, nhà báo của Tòa Bạch Ốc tại một cái khách sạn tại Washington, thật là khách sạn Washington Houston đó, thì một cái tay gọi là cái tay đó tên là Cole Allen, một cư dân của California ở miền nam của California, nhưng mà cái tay này đó nó đã bay sang tầng Washington để mà thực hiện cái vụ ám sát, thưa quý vị khán giả. Rõ ràng đây là một cái vụ ám sát, tại vì á trước khi mà cái tên này nó bay sang, nó lưu trú ở ngay trong cái khách sạn Washington Hilton để mà nó trực chờ đến cái buổi dạ tiệc đó thì nó sẽ ra tay. Nó đem lên rất là nhiều súng và nó còn cả chuẩn bị cả một cái dao. Có nghĩa là sao, thưa quý vị khán giả? Có nghĩa là nó là một cái thứ cảm tử. Nó vì nó viết ở trong một cái lá thư gần như là chúng ta cứ cho đó là một cái lá thư tuyệt mệnh của nó đi. Nó viết là nó biết rằng đó là nó sẽ không thể sống sót sau cái cuộc ám sát này. Nhưng mà nó vẫn lao đầu vào, thưa quý vị khán giả. Mà cái tay này không phải là một cái tay ít học. Nó là một người có bằng cấp đàng hoàng. Nó là một cái tay giáo sư của một cái trường tại miền nam California, và nó đã từng được vinh danh là giáo sư giỏi của tháng. Cái tay này nó hoàn toàn không phải là một cái người mà ít học đâu, thưa quý vị khán giả. Mà dường như đó, thưa quý vị khán giả, tất cả những cái người mà có liên quan đến những cái vụ mà mưu sát hay là những cái lời lẽ mà gọi là kêu gọi những cái vụ mà bạo động đó đều là những cái tay mà có học thức cả. Riêng với cái tay này đó, thưa quý vị khán giả, thì nó trước khi mà nó hành động như vị tiến đã nói đó, thì nó đã có hai cái lá thư nó gửi ra, và nó cho biết rằng là nó đến thì nó sẽ nhắm vào gần như là tất cả những cái người ở trong nồi cát của chính quyền tổng thống Trump, thưa quý vị khán giả. Không trừ một ai cả, nếu như một ai mà có mặt ở trong cái buổi tiệc đó đều là cái đích nhắm của nó. Thì đêm hôm đó, như chúng ta biết đó, thì nó đã theo như một cái đoạn phim mà an ninh được trình chiếu lại đó, cho chúng ta thấy là nó rất là thản nhiên đi vào, như là một cuộc đi vào chơi đó, ở trong cái khách sạn, và rồi nó lao thẳng qua cái cổng an ninh của cái khu vực mà khánh tiệc đó, cái phòng tiệc đó, và may mắn đó, thưa quý vị khán giả, là cái vòng an ninh cuối cùng đó đã giữ được cái tên này trước khi mà nó vọt vào phía bên trong phòng, nếu không thì là cũng nguy hiểm. Nó đã kịp nổ súng nhắm vào một cái đặc vụ. Rất là may là anh chàng này có mặc áo chống đạn cho nên đã không có nguy hiểm tới tính mạng.
cái tay này nó bị bắt, thưa quý vị tác giả, và nó bị nhốt trong cái nhà tù của liên bang tại Washington DC. Và cái nhà tù mà đã từng nhốt rất là nhiều những cái người mà dính vào cái vụ ngày 6 tháng Giêng đó. Thì thưa quý vị tác giả, có một cái điều gì nó xảy ra trong những cái ngày mà cái tên Cole Allen này nó bị giam ở trong cái nhà tù đó, thưa quý vị tác giả? Một tay thẩm phán của khu vực Washington đã lên tiếng xin lỗi, thưa quý vị tác giả, xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ quá tồi tệ. Mà tại sao là cái tay này nó phải bị giam giữ biệt, gần như là biệt giam với cái sự giám sát chặt chẽ? Là vì cái tay này ngựa hòn phân tích cái lá thư của nó đó, thì cho thấy rằng cái tay này nó nghĩ rằng là nó không sống được sau cái vụ ám sát này, cho nên họ nghi ngờ, có một cái mối nghi ngờ là cái tay này nó có thể tự sát, cho nên nó được đặt vào cái diện là phải canh chừng một cách rất là cẩn mật để cái hành động mà tự sát của nó không thể nào xảy ra. Nó bị biệt giam. Thì ông thẩm phán của cái địa hạt Washington DC đó, ông đã lên tiếng để mà xin lỗi cái tay này, thưa quý vị, là vì ông nói rằng là cái tay này phải ở trong một cái điều kiện giam giữ nó quá tồi tệ, và ông nói rằng là phải cải thiện, phải dời cái tay này ra một cái chỗ khác mà có cái điều kiện là giam giữ nó tốt hơn. Bây giờ chúng ta nhìn lại, thưa quý vị khán giả, hơn 1.000 con người ở trong cái vụ ngày 6 tháng Giêng bị giam giữ trong cùng một cái điều kiện tồi tệ như vậy, nhưng mà không hề có một ai lên tiếng để nói rằng, không ai lên tiếng để mà xin lỗi bất kỳ một cái người trong cái vụ 6 tháng Giêng, là vì là họ bị giam trong cái điều kiện quá sức tồi tệ. Mà quý vị biết rằng đó, cái việc mà bị giam trong cái điều kiện tồi tệ của những người ở trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng đó, nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Họ không được làm sạch, tóc tai không có được cắt cho nó gọn gàng, râu ria để dài lởm chởm, thưa quý vị khán giả, để làm gì? Để mà khi ra tòa đó, thì cái ngoại hình đó nó sẽ gây ấn tượng không tốt đối với lại là bồi thẩm đoàn, thưa quý vị khán giả. Đó là cái mục đích mà những cái người mà giam giữ họ muốn những cái người mà trong cái một sự kiện ngày 6 tháng Giêng phải bị đối xử như vậy, để mà là gây bất lợi cho những cái người ngày 6 tháng Giêng ngay trong cái những phiên tòa, tới các vị khán giả. Không ai lên tiếng để mà binh vực cho những cái người đó. Thì bây giờ, thưa quý vị khán giả, một ông tòa mà lên tiếng để mà xin lỗi một cái thằng phạm nhân, một cái điều chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Và nó có một cái sự bất quân bình trong đối xử, thưa quý vị khán giả. Nếu như mà tất cả những cái người đều bị giam giữ trong cùng một cái môi trường như là cái tên cô Ellen, mà đều được có một cái lời xin lỗi, thì cái chuyện mình thấy là nó bình thường. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, đây có một cái sự biệt đãi, đối xử nó có hai cấp khác nhau. Và cái tội mưu sát tổng thống đó, vì tôi thấy là nó còn nặng hơn. Nếu mà nói về những cái tội đó, thì cái tội mưu sát tổng thống là một cái tội rất là nặng. Cái tội là từ cái bức án là chung thân cho đến tử hình. Trong khi những cái người mà ngày 6 tháng Giêng đó, dẫu cho họ có bị phạm tội đi chăng nữa,
thì cái mức án phạt nó cũng không đến nỗi như vậy. Họ, nhưng mà họ bị giam giữ cùng với một cái điều kiện giam giữ như cái tên cô Allen, không một ai bênh vực cái tên cô Allen với cái tội trạng nặng hơn gấp nhiều lần, lại được bênh vực. Thưa quý vị khán giả, bây giờ chúng ta thử tưởng tượng, nếu như cái tay này nó không nhắm vào Tổng thống Trump mà nó nhắm vào, đây là việc ví dụ nha, ở cái chiều ngược lại đó, là nếu như một cái tay này nó không nhắm vào cái Tổng thống Trump mà nó nhắm vào Tổng thống Biden, thì liệu là nó có được có cái lời xin lỗi vì cái điều kiện giam giữ tồi tệ như vậy hay là không? Thưa quý vị khán giả, chúng ta nhìn lại hơn 1,000 con người bị giam giữ một cách tồi tệ tại cái nhà tù ở Washington DC, cùng với một cái môi trường giam giữ như cái tên này, không được một ai có một cái lời xin lỗi, thì chúng ta thấy rõ ràng nếu một cái tay cô Allen này nó không nhắm vào Tổng thống Trump mà nó nhắm vào bất kỳ một người nào của Đảng Dân Chủ, thì có lẽ là nó cũng sẽ chịu chung cái số phận với hơn 1,000 con người trong cái sự kiện ngày 6 tháng Giêng. Mà đôi lúc nó còn bị tồi tệ hơn nữa, là vì cái tội phạt, tội trạng của nó nặng hơn rất là nhiều lần. Nhưng mà vì nó nhắm vào Tổng thống Trump cho nên nó được ưu ái, nó có được một cái lời xin lỗi từ chính ông thẩm phán. Thưa quý vị khán giả, một cái điều rất là trớ trêu. Và cái những cái trò mà bạo động như vậy, bạo động về chính trị như vậy, nó không dừng lại ở đó nữa. Mà vào cuối tuần vừa rồi đó, như quý vị chắc quý vị có nghe cái chuyện là một cái tay nó mang súng, và không biết là nó dự định nó sẽ làm cái gì, nhưng mà nó mang súng ở gần cái khu vực Tòa Bạch Ốc. May mắn là một đặc vụ đã thấy cái hình dáng cây súng nằm ở phía đằng sau chiếc áo của nó, đã liên lạc với những cái người đặc vụ ở gần, thì cái tay này nó đã bị, thưa quý vị giả, nó đã bị là bắt quả tang trước khi mà nó kịp ra tay. Thưa quý vị thính giả, nhiều lắm những cái vụ kia, những cái sự kiện như vậy. Thưa quý vị thính giả, còn có nhiều những cái người còn đăng những cái lời rất là nặng nề đến cái mạng sống của Tổng thống Donald Trump trong những cái ngày gần đây đó. Thưa quý vị thính giả, ngoài cái sự kiện đó là cái ông James Comey, ông là đang từ năm 2025, thì bây giờ ông đang bị gặp rắc rối về cái mớ vỏ sò mà ông ta nói rằng là ông ta tình cờ chụp được ở trên cái bãi biển. Ở vị tiết thật, thật sự vị tiết thấy không thấy, nếu như mà ông ta nói rằng đây là một cái hình rất là đẹp tuyệt vời đối từ những cái vỏ sò, thì vị tiết thấy đó là một cái lời ngụy biện, là vì nó chẳng có gì là mỹ thuật cả. Thưa quý vị khán giả, ngoài cái việc là không biết là từ tay ông ta xếp hay là ông ta bắt được cái hàng chữ đó nó nằm sẵn ở trên bãi biển, cái đó là chỉ có ông ta biết mà thôi, thì nó chẳng có cái giá trị về nghệ thuật. Nhưng mà ông ta nói rằng là ông ta thấy nó đẹp quá, ông ta chụp và ông ta đăng lên, thì bây giờ ông ta đang bị gặp rắc rối về cái chuyện là ông ta đăng cái tấm ảnh mà ông ta chụp được cái bớ vỏ sò với cái hàng chữ là 8647. Thưa quý vị thính giả, mà như là tiếng lóng của cái nghĩa là cái dân nhà hàng với là dân ở ngoài đường phố đó, thì cái chữ 86 là loại bỏ, là cất đi. Và nó đôi khi đó nó có cả cái nghĩa là tiêu diệt. Và nó ghép vào thêm cái số 47 thì cho chúng ta cái ý tưởng là cái gì? Là một cái lời kêu gọi
là loại bỏ đi ông 47. Mà chúng ta biết ông 47 là ai, thưa quý vị khán giả? Ông 47 là Tổng thống Donald J. Trump, thưa quý vị khán giả. Bây giờ tay này, ông James Comey đó, thì ông đang gặp rắc rối là vì cái tấm ảnh mà cái hàng chữ 8647 đó, thưa quý vị khán giả. Gần đây đó thì chúng ta thấy rằng đó, giá xăng ở trên toàn quốc nó đã tăng lên. Tuy nhiên, thưa quý vị khán giả, luôn luôn, lúc nào cũng vậy, California là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao nhất ở trên toàn quốc, thưa quý vị khán giả. Có một cái câu chuyện ở hai cái thành phố nằm sát cái đường biên giới giữa California và Arizona, thưa quý vị khán giả. Thì một cái cây xăng ở bên phía California đó nó cao hơn cái cây xăng ở phía bên kia của tiểu bang Arizona tới hai cái bị kim. Và như vậy, thưa quý vị khán giả, có nhiều người cư dân họ sống ở bên này nhưng mà họ làm việc ở bên kia. Thì họ lúc buổi sáng họ đi làm thì họ đi qua bên kia, rồi họ đi về, trước khi họ đi về họ đổ đầy bình xăng ở bên kia, họ đi về bên này, mỗi gallon họ tiết kiệm được 20 kim. Cái chuyện là tại sao mà California luôn luôn là cái tiểu bang mà có cái giá xăng nó cao hơn tất cả những cái tiểu bang khác. Và bây giờ cũng vậy, khi mà cái giá xăng ở trên toàn quốc là vào khoảng hơn 40 kim cho một gallon, thì ở tiểu bang California đó cái mức trung bình là trên 60 kim cho một gallon, thưa quý vị khán giả. Có nghĩa là luôn luôn nó có cái sự chênh lệch vào khoảng 20 kim cho mỗi gallon. Có một cái bạn, có một cái bài viết về tiến sĩ được cũng chia sẻ của cái ban biên tập của tờ Cali Post. Cái tờ Cali Post là một cái phiên bản của New York Post, thưa quý vị khán giả, mà họ vừa mới cho ra đời không lâu, thưa quý vị khán giả, chuyên về những cái đề tài nó liên quan đến tiểu bang California. Nó là em của New York Post, thưa quý vị khán giả. California Post vừa mới cho ra một cái bài viết của cái ban biên tập với cái tựa đề Cơn ác mộng xăng dầu Mad Max ở California khiến cho người lái xe phải trả giá. Bài viết này viết vào ngày 3 tháng 5, được đăng tải vào ngày 3 tháng 5. Xin được mời quý khán giả cùng theo dõi sau đây. Giống như một cảnh trong phim Mad Max, thùng dầu quý giá cuối cùng từ Trung Đông đã đến California. Nó nằm trên tàu New Corolla theo cờ Hồng Kông, đang neo đậu tại cảng Long Beach. Một phần của chuyến hàng cuối cùng gồm 2 triệu thùng. Chuyến hàng cuối cùng vượt qua eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh bắt đầu. California phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, châu Á và Mỹ Latin, vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dầu, dần sản xuất dầu mỏ trong nước, và chúng ta không có cách nào để dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang khác ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Một cái điều trớ trêu đó, thưa quý vị khán giả, California là một cái tiểu bang cứ có cái trữ lượng dầu mỏ không phải là nhỏ, có nhiều những cái mỏ dầu nằm ở rìa biển, thưa quý vị khán giả, chúng ta có những cái mỏ dầu. Nhưng mà thưa quý vị khán giả, với cái nghị trình xanh của tiểu bang California đó, thì ông thống đốc của tiểu bang đó, ông dần dần ông cho đóng hết tất cả, đóng cả những cái nhà máy lọc dầu. Trong khi đó, thưa quý vị khán giả, chúng ta có dầu, chúng ta đóng van lại, nhưng mà lại phải đi mua ở ngoài. Quý vị thấy có cái gì đó lấn cấn ở đây không, thưa quý vị khán giả? Tại sao vậy? Tại sao khi mà nói rằng để mà cho cái bầu khí quyển này đó, nó được sạch sẽ hơn, ít khí thải hơn,
cái môi trường nó trong sạch hơn. Chúng ta đóng mỏ dầu của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại bắt những cái mỏ dầu khác ở những quốc gia khác phải làm việc nhiều hơn để mà có thể cung cấp dầu cho chúng ta. Và thưa quý vị khán giả, nếu mà chúng ta bơm dầu từ trong nước thì chúng ta sẽ không phải mất công đi mua và phải có nhiều hàng đoàn những cái chiếc tàu vận tải để mà chở dầu từ những cái vùng nơi xa xôi đó đến đây. Những cái tàu dầu đó nó chạy bằng cái gì? Nó chạy bằng diesel. Và khi mà nó chạy như vậy đó thì nó thải ra bầu khí quyển bao nhiêu là CO2, thưa quý vị khán giả. Nhưng mà thì thử hỏi, cái việc mà chúng ta đóng van để mà bớt cái khí thải tại đây, liệu là nó có giúp ích được cho cái bầu khí quyển hay không, khi mà chúng ta phải vận chuyển qua một cái quãng đường rất là dài trên biển bằng những cái con tàu mà nó xả khoái tùm. Đó là một cái nghịch lý, thưa quý vị khán giả. Không những là chúng ta đã không giúp cho cái bầu khí quyển nó trong lành hơn, mà ngược lại chúng ta còn đang làm cho cái bầu khí quyển nó mỗi ngày mỗi tệ hơn. Đó là chưa nói đến cái mặt về kinh tế, thưa quý vị khán giả. Các ông này ông làm kinh tế gì kỳ vậy? Khi mà nếu mà chúng ta bơm ngay trong nước thì dầu thô bơm lên nó sẽ rẻ hơn là chúng ta phải đi mua ở ngoài, phải vận chuyển. Chúng ta mất thêm cái tiền vận chuyển. Như vậy đó, thưa quý vị khán giả, là chúng ta đang làm khó chính chúng ta. Và chính vì cái điều đó mà giá xăng tại California lúc nào nó cũng cao. Chưa tính đến cái chuyện là có nhiều những cái lệ phí khác nữa. Lệ phí xăng, lệ phí về CO2, nhiều thứ lệ phí, thưa quý vị khán giả, nó cộng lại. Cho nên lúc nào California cũng là cái tiểu bang mà chịu cái giá xăng cao nhất trên toàn quốc. California phụ thuộc vào dầu mỏ từ Trung Đông, Châu Á và Mỹ Latin, vì các nhà lãnh đạo của chúng ta đã quyết định loại bỏ dần việc sản xuất dầu mỏ ngay trong nước. Và chúng ta không có cách nào dễ dàng để nhập cảng dầu từ các tiểu bang lân cận, ngoài trừ bằng những tuyến đường vòng. Giờ đây, giá cả có thể bắt đầu tăng cao. Giờ đây, thử thách thực sự đã bắt đầu. Chắc chắn, đảng Dân Chủ sẽ đổ lỗi cho Tổng thống Donald Trump. Nhưng đây là một cái sự lựa chọn. Một cái sự lựa chọn được đưa ra bởi các thống đốc, bởi thống đốc Gavin Newsom, Jerry Brown và thậm chí là Arnold Schwarzenegger. Cái ông Arnold này đó thì ông chỉ làm vì ông làm thống đốc có nửa nhiệm kỳ thôi, có 2 năm thôi, thưa quý vị khán giả, chứ không có nhiều. Một lựa chọn biến California trở thành là một tiểu bang xanh, và do đó khiến cho tiểu bang phụ thuộc vào dầu mỏ của nước ngoài, vì năng lượng tái tạo chưa thể nào bù đắp được sự thiếu hụt. Một lựa chọn đặc biệt thể hiện đạo đức giả về biến đổi khí hậu lên trên thực tế về kinh tế. Ông Newsom đổ lỗi cho Tổng thống Trump về giá xăng cao tại California. Tuy nhiên, trên thực tế là giá xăng ở California đã tăng ngay cả trước khi cuộc chiến tranh với Iran nổ ra. Nhờ vào cuộc chiến chống nhiên liệu hóa thạch của ông Newsom, bao gồm cả các quy định khiến cho các nhà máy lọc dầu dần phải đóng cửa. Như tờ California Post đã đưa tin vào hồi tuần trước, người dân California có thể lái xe đến Nevada để mua xăng rẻ hơn gần 3 Mỹ kim cho mỗi gallon. Và ở đó cũng có chiến tranh Iran xảy ra. Thảm họa từ cuộc chiến tranh Iran. Chứ nó không phải là ngoại lệ, thưa quý vị khán giả. Không một nơi nào trên Hoa Kỳ, trên thế giới là ngoại lệ đối với cái cuộc chiến ở Iran cả, thưa quý vị khán giả. Cái eo biển Hormuz nó đóng cửa thì nó
ảnh hưởng dây chuyền đến toàn thế giới, chứ không phải là ảnh hưởng riêng ở California. Nhưng mà tại sao chỉ cách một cái đường biên giới ở bên kia Nevada

Im. Quý vị, quý vị có thấy cái chuyện đó phi lý ở đây không? Nếu như mà ông Newsom nói rằng cái giá xăng tại California nó cao là tại vì cái cuộc chiến tại Iran, tại vì Trump đã khởi đầu cái cuộc chiến tại Iran cho nên làm cho giá xăng tại California nó tăng cao, nhưng mà theo như những cái người mà trong ban biên tập của California Post thì họ nói rằng giá xăng tại California đã bắt đầu tăng ngay cả trước khi cái cuộc chiến tại Iran nó nổ ra. Cái điều đó là đúng thưa quý vị thính giả. Tuy là nó không cao như bây giờ, dĩ nhiên là chúng ta phải bị ảnh hưởng do cái cuộc chiến tại Iran. Nhưng mà có một cái điều mà không ai, có lẽ là rất là ít người nói đến đó. Đó là thưa quý vị thính giả, khi mà cái eo biển Hormuz nó đóng cửa, cả thế giới đang đảo điên vì thiếu dầu, thì rất là nhiều những con tàu không còn đi về Hormuz nữa, mà nó đã quay đầu và đi về Hoa Kỳ thưa quý vị khán giả. Là vì một số những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ được tái khởi động ngay từ ngày đầu mà Tổng thống Trump ngồi vào Tòa Bạch Ốc vào năm 2025. Tổng thống Trump đã cho mở lại nhiều những cái mỏ dầu tại Hoa Kỳ, và bây giờ Hoa Kỳ đang hưởng một phần lợi nào đó trong cái việc là cái eo biển Hormuz nó đóng cửa thưa quý vị khán giả. Là vì khi mà cái lượng dầu tại Trung Đông không thể cung cấp được cho toàn thế giới, thì người ta sẽ phải đi tìm một cái nguồn cung cấp năng lượng mới để mà bù vào cái khoảng thiếu nhiên liệu được bán ra thị trường thế giới từ cái Trung Đông. Thì bây giờ đó, ngoài cái Venezuela thì Hoa Kỳ là cái điểm đến của rất nhiều những cái tàu dầu trên thế giới đang đến để mà lấy dầu từ Hoa Kỳ để mà chuyển đi trên toàn thế giới thưa quý vị khán giả. Đó là một cái nguồn lời bổ sung qua cái cuộc chiến Iran thưa quý vị khán giả. Và đến một lúc nào đó đó thì Hoa Kỳ sẽ thay thế một phần lớn những cái nước xuất cảng dầu ở trên thế giới như hiện nay. Và có một điểm nữa thưa quý vị khán giả mà Iran trong những ngày vừa qua họ lấy làm tức tối, đó là một cái quốc gia chủ chốt trong OPEC là cái ông các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là ông UAE đó. Ông đã tách mình ra khỏi cái liên minh OPEC thưa quý vị thính giả. Có hai lý do mà ông ta đưa ra để mà tách mình ra khỏi cái tổ chức OPEC thế giới. Cái thứ nhất là ông nói rằng cái sản lượng dầu mỏ của ông á, có thể là nếu mà hút tự do đó, thì nó sẽ, cái số lượng dầu mà hút từ những cái mỏ của ông á, nó có thể tăng gấp đôi cái sản lượng. Thay vì là bây giờ ông ta ở trong cái tổ chức OPEC, thì cái việc mà sản xuất dầu mỏ đó, nó có cái giới hạn mà người ta gọi là quota đó. Mỗi năm anh chỉ có thể được hút bao nhiêu đó thôi, không được hút nhiều hơn. Và đó là cái quy định chung của cái OPEC để mà họ giữ cái giá của dầu thô thưa quý vị khán giả. Nhưng bây giờ ông ta nói rằng là tại sao tôi phải là hạn chế cái mức sản xuất của tôi, trong khi là tôi có thể bơm nhiều hơn và tôi kiếm lời nhiều hơn. Và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất á, họ không phải là chỉ có một cái con đường là phải đi qua cái eo biển Hormuz để mà xuất cảng dầu ra thế giới, mà họ còn có một cái đường ống dẫn dầu dẫn thẳng ra ở ngoài thưa quý vị, dẫn thẳng ra ngoài Địa Trung Hải mà không cần phải đi qua cái eo biển Hormuz. Cái điều thứ hai mà họ nói rằng đó, cái là cái nguyên nhân mà họ rút ra khỏi cái tổ chức OPEC á, là họ đầu tư vào những cái giếng dầu của họ quá nhiều. Mà bây giờ nếu như mà họ chỉ
họ chỉ hút lên bằng cái

cái số lượng mà OPEC cho họ có thể thúc rồi đó, thì họ sẽ bị lỗ. Chính vì vậy mà bây giờ họ quyết định là họ sẽ không chơi với OPEC nữa, và họ tha hồ, họ muốn làm gì họ làm. Đó là một cái chiêu mà Iran bây giờ đang rất là tức tối, là vì họ không có kiềm chế được, không có kiềm chế được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nữa, thưa quý tác giả. Và như vậy đó, thì có nhiều phần là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ là cái nguồn cung cấp dầu chính cho thế giới mà không cần phải đi qua Hormuz. Và như vậy thì dầu của Iran sẽ lại ế trên thị trường thế giới, thưa quý vị thính giả. Trước đây ông Newsom đã từng khuyên người dân California nên tỉnh táo về những hạn chế của năng lượng xanh. Ông đã đặt quên làm theo lời khuyên của chính mình. Newsom rõ ràng là muốn tranh cử tổng thống sau khi rời nhiệm sở ở California. Ông ta sẽ phải giải thích tại sao ông ta không bảo vệ an ninh năng lượng ở chính tiểu bang của mình. Liệu một người không bảo vệ được nguồn cung năng lượng của tiểu bang mình có thể được tin tưởng làm tổng tư lệnh của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hay không? Đó là một câu hỏi mà cử tri sẽ trả lời vào năm 2028. Nhưng hiện tại, những người lái xe nhìn vào giá xăng sẽ tự hỏi, làm thế nào để cho chúng ta thoát khỏi tình trạng này? Tình trạng này là cái tình trạng mà giá xăng luôn luôn cao nhất ở trên toàn Hoa Kỳ. Phiếu bầu sẽ được gửi đến hòm thư trong tuần này. Những lựa chọn sai lầm cần phải có hậu quả. Cái điều này làm chúng ta thấy rõ ràng, thưa quý vị thính giả. Như là người dân tại thành phố New York, họ đã sai lầm khi mà bầu chọn Zoran Mamdani làm thị trưởng của thành phố New York. Thì bây giờ có nhiều người tới 67% cho rằng đó là nền kinh tế của thành phố New York đã vượt ra ngoài sự kiểm soát, lạm phát tăng, cuộc sống của họ trở nên khó khăn nhiều hơn. Và có một cái điều nữa, thưa quý vị giả, là Zoran Mamdani luôn muốn thúc đẩy đánh thuế lên những cái người giàu có, thưa quý vị khán giả. Và cái điều đó bà Hochul, bà đã có cái kinh nghiệm khi mà bà tăng thuế lên, đánh lên người giàu, thì nhiều những cái người giàu tại tiểu bang New York đã rời khỏi tiểu bang để mà đi những cái tiểu bang khác. Thậm chí là trong một cái lần bà ta lên trên sóng truyền hình và bà ta có trong một cái buổi mà họp báo đó, thì bà đã nài nỉ van xin những cái người giàu trở lại và làm cái nghĩa vụ của họ ngay tiểu bang New York. Đừng bỏ đi, đừng có đem tiền ra những cái tiểu bang khác, mà hãy trở về và đóng thuế cho những cái chương trình đầy tham vọng của bà Hochul, thưa quý vị tác giả. Và quý vị tác giả nghĩ rằng có ai nghe theo cái lời kêu gọi của bà để mà trở về, để mà phải chịu cái khoản thuế cao hơn nhiều lần so với những cái nơi mà họ mới vừa đến? Có ai ngu để mà làm cái điều đó hay không, thưa quý vị tác giả? Và bây giờ California cũng đã bắt đầu vướng vào cái chuyện đó, khi mà California đang có một cái đề luật là đánh thuế một lần lên cái tài sản của những tỷ phú 5%. Và ngay lập tức là rất là nhiều những cái tỷ phú không chỉ là rời khỏi California thôi, mà họ còn đưa cả cái doanh nghiệp của họ ra khỏi tiểu bang California luôn, thưa quý vị tác giả. Và cũng như vậy, ở Washington, ở Seattle, nhiều những cửa hàng, và trong đó có cái cửa hàng mà lâu đời nhất ở Seattle, đó là Starbucks, cũng đang muốn dời một phần ra khỏi Seattle, thưa quý vị khán giả, là cái nơi mà họ đặt cái trụ sở đầu tiên của họ, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ họ cũng ngán ngẩm rồi.
Có một cái điều rất là lạ nữa đó, thưa quý vị thính giả, là tại Chicago đó, những cái nghị viên của thành phố Chicago đó, họ đang muốn là đưa ra tòa, đưa Walgreens ra tòa, thưa quý vị thính giả. Tại sao? Là tại vì đó, họ nói rằng là tại sao mà Walgreens lại đóng cửa một cái cửa hàng Walgreens ở tại thành phố đó. Trong khi đó, thưa quý vị thính giả, cái lý do khiến cho Walgreens phải đóng cửa là vì tội phạm nó tăng nhiều quá, ăn cướp nhiều quá, cho nên họ không có thể nào chịu nổi, họ phải đóng cửa. Nhưng bây giờ nghị viên của thành phố lại nói rằng là họ sẽ đưa cái Walgreens lên ra tòa là vì bỏ rơi thành phố, thưa quý vị thính giả.

0: còn rất là nhiều những câu chuyện nữa thưa quý thính giả. Và vì Tiến muốn được cùng chia sẻ đó, quý vị thính giả để Việt Tiến xem là có câu chuyện gì. Có một cái câu chuyện cũng rất là thú vị, là sau khi mà tôi cao phát tiền đó, nói rằng là cái trong cái vụ kiện mà kiện giữa Louisiana và kiện Carles về cái việc mà vẽ lại cái bản đồ bầu cử đó, thì ở Louisiana họ muốn vẽ thêm một cái khu vực nữa chỉ toàn người da đen thôi. Thì sau khi mà thẩm phán tòa án tối cao đó họ nói rằng cái đó là vi hiến, là vì cái chuyện mà vẽ bản đồ dựa trên chủng tộc là vi hiến, cho nên cái bản đồ mới tại Louisiana là không có hợp lệ và phải vẽ lại. Và nếu như vẽ lại như vậy đó thì có thể là xóa đi một cái khu vực hoặc là phải xóa hết cả hai khu vực bầu cử chỉ có toàn người da đen. Và họ nói rằng cái đó là một cái điều mà làm cho người cử tri họ không có tiếng nói nữa. Chúng ta nhớ đó, vào những năm 1960, tại sao mà Dr. Martin Luther King Jr. lại đi đấu tranh? Đi đấu tranh là tại vì có một cái sự phân biệt chủng tộc, phân biệt màu da. Khi mà người da đen phải ngồi trên một chiếc xe bus riêng, phải học trường riêng, uống một cái vòi nước riêng, và thậm chí là vào những cái nhà hàng phải riêng, tất cả những cái sinh hoạt trong đời sống đó đều phải riêng cả, thì họ đấu tranh, họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà bây giờ họ lại xem cái chuyện vẽ riêng một cái bản đồ riêng cho cái khối người da đen không phải là cái chuyện phân biệt chủng tộc nữa, thưa quý vị giả. Như vậy thì liệu là cái chuyện vẽ riêng để cho một cái khối người da đen họ đi bỏ phiếu riêng ra được như vậy đó, có phải là một cái hành động giống như cái hành động mà họ đã từng đấu tranh để mà loại bỏ nó hay không, thưa quý vị khán giả? Và thưa quý vị khán giả, cái chuyện mà vẽ bản đồ mà dựa trên chủng tộc đúng là vi hiến, thưa quý vị khán giả, là tại vì như vậy đó thì là đã có cái chuyện là anh phân biệt người da trắng, người da đen, người da vàng, người bản địa. Như vậy cuối cùng đó thì Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ nó sẽ trở thành là cái gì, thưa quý vị khán giả? Khi mà cái bầu cử đó họ phân chia ra từng cái địa hạt theo từng cái chủng tộc riêng như vậy. Ở đây đó có rất là nhiều những cái điều mà chúng ta thấy đó, bây giờ họ kêu gọi những cái điều mà chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi. Ví dụ như là họ nói rằng là cái đạo luật Save America đó, khi mà bắt buộc người dân muốn đi ghi danh để mà bầu cử thì phải chứng minh quốc tịch nè. Rồi khi mà đi bỏ phiếu đó thì phải xuất trình cái ID để chứng minh mình được chính là mình là công dân của Hoa Kỳ thì mới được tham gia bỏ phiếu. Thì họ cho như vậy là phân biệt chủng tộc, làm cho nhiều người sẽ không thể nào đi bỏ phiếu. Thì Việt Tiến thử hỏi, có ai là công dân của Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ lại không có ID? Có ai là công dân của Hiệp chủ quốc Hoa Kỳ lại không có ID, thưa quý vị thính giả? Có nhiều người họ nói rằng là nếu mà tôi đi bị mất đi cái bằng quốc tịch thì làm sao mà tôi có thể tham gia bầu cử? Trích lục rất là dễ, thưa quý vị thính giả. Nếu như một quý vị thính giả thật lòng muốn làm cái nghĩa vụ công dân của mình, thì cái chuyện mà đi xin là quốc tịch không phải là khó. Và nếu như mình để chứng minh được mình là công dân của Hoa Kỳ cũng không phải là khó, thưa quý vị thính giả. Nhiều người nói rằng là ô, như vậy thì là phụ nữ khi mà lấy chồng đổi họ thì họ không thể nào chứng minh được mình là công dân của Hội đồng Quốc Hoa Kỳ. Việt Tiến đã có tham khảo và có một cái điều kiện rất là dễ, là quý vị có thể dùng cái birth certificate, là cái giấy khai sinh, cộng với cái giấy hôn thú. Khi mà quý vị đi làm cái chứng minh là quốc tịch á, thì quý vị chỉ cần là đem theo cái hôn thú và đem theo cái birth certificate, là cái khai sinh, thì là đủ chứng minh quý vị là người dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, là có quyền công dân. Có nhiều người nói rằng là ngay cả một cái ông ở trên truyền hình, ông nói rằng ô, như vậy thì vợ tôi cũng không thể nào đi tham gia bỏ phiếu cả, là vì bà ấy mất cái giấy khai sinh rồi. Bây giờ bà không thể nào chứng minh được bà là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Rất là dễ, thưa quý vị khán giả, vì thế không thể nào được tưởng nổi một cái người mà có một cái sự hiểu biết rất là rộng mà lại không biết làm sao để mà có thể tự mình chứng minh mình là công dân của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nếu như mà anh đánh mất, một là đánh mất cái giấy hôn thú, hoặc là đánh mất cái giấy khai sinh, hay là đánh mất cả hai thứ, thì đều có thể trích lục được, cứ đến tòa thị chính xin trích lục lại. Một quý vị biết họ nói rằng là để mà trích lục lại như vậy là tốn cả mấy trăm cả ngàn đồng, vì thế ra không có, thưa quý vị giả. Một cái certificate mà quý vị muốn trích lục lại đó, nó chỉ vào khoảng 20-30 Mỹ Kim, và có thể lấy ngay trong ngày. Như vậy thì họ, tất cả những cái điều mà họ nói ra đó là để chỉ để mà dẫn dắt cái dư luận cho rằng là cái đạo luật mà Save America đó là một cái đạo luật mà để sẽ làm cho nhiều người là không thể nào đi bỏ phiếu. Trước đó thì họ nói rằng cái Save America, cái đạo luật đó liêm chính bầu cử là một cái đạo luật mà là không khác gì là phân biệt chủng tộc. Nhưng mà rồi đó, cái chuyện mà họ nói ra không phải là cái điều mà không là phân biệt chủng tộc đó, bị đánh tan đi rồi. Bởi vì họ nói rằng là cái như vậy thì lại sẽ làm khó khăn cho người da đen, cái cố người da đen. Thì khi mà phóng viên họ đi hỏi người da đen đó, thì người da đen họ nói rằng ấu, cái chuyện mà đi bỏ phiếu mà cần phải trình cái ID đâu có gây khó khăn gì cho tôi đâu. Thì họ thấy cái chuyện đó là họ bị hố, thì họ không còn nói là phân biệt chủng tộc nữa, mà họ lại đưa ra những cái lý do khác để mà dẫn dắt cái dư luận, nói rằng ô, cái đạo luật này đó nó gây ra phiền hà, nó làm cho nhiều người không thể nào đi tham gia bỏ phiếu. Thậm chí như lần trước một việc có nói đó, kia ông chủ tịch khối thiểu số thường viện đó, trong một cái buổi mà nói chuyện trước báo giới đó, ông nói rằng là với cái đạo luật Save America đó thì cả tỷ người dân Hoa Kỳ sẽ không thể nào tham gia bỏ phiếu. Ông nói rằng a billion people, cứ cả tỷ người, trong khi thưa quý khán giả, cái dân số của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là vào khoảng 330 mấy triệu, mà ông nói rằng là cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Lấy đâu ra một tỷ mà tỷ người đó là tỷ người không thể bỏ phiếu? Như vậy đó thì là cái người dân của Hoa Kỳ ít ra cũng phải là 1.5-2 tỷ, hay thậm chí là phải 3 tỷ người. Và quý vị biết là cái quốc gia mà đông dân nhất ở trên thế giới bây giờ là Ấn Độ, chỉ hơn 1 tỷ người thôi, Và ông nói rằng với cái đạo luật Save America đó, thì có cả tỷ người không thể nào tham gia bỏ phiếu. Trong khi cái dân số của Hoa Kỳ chưa tới 400 triệu. Cũng giống như cái chuyện mà cái bà Obama đó, Ilhan Omar đó, bà nói rằng là cái đạo luật mà kẻ thù ngoại bang đó là lần cuối cùng mà được sử dụng đó, là để trục xuất những cái người đến từ Đức, đến từ Nhật và đến từ Ý ở cái thế chiến thứ 11. Vì thế không thể nào hiểu được cái trình độ của những cái người ngồi ở trong cái quốc hội bây giờ. Một cái số người đang ngồi trong quốc hội bây giờ, cái trình độ của họ ra sao. Mà quý vị biết rằng đó, cái bà Omar đó, bà lên bà nói, bà không phải là bà tự bà nói, mà bà đọc một cái bản văn được viết sẵn. Mà bà không biết được là cái hai cái gạch đó là viết cái chữ La Mã để mà chỉ là cái thế chiến thứ hai. Bà lại cho hai vạch như vậy là số 11. Như vậy, một á, là bà không có kiến thức về lịch sử. Cái thứ hai đó là bà là một cái người tắc trách. Khi mà bà nhận ra bà nói mở đầu cho cả một cái buổi họp báo mà bà không đọc trước cái nội dung của cái bài nói chuyện của mình. Nếu như mà bà đọc trước cái nội dung đó thì chắc chắn bà sẽ biết rằng cái hai vạch đó người ta nói là tượng trưng cho thế chiến thứ hai, viết bằng chữ La Mã, chữ số La Mã. Còn rất là nhiều những cái câu chuyện nữa, thưa quý vị khán giả. Tuy nhiên có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta và những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay thì quý vị khán giả tiếp tục giữ làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến sẽ trở lại cùng với quý vị khán giả với phần nhạc truyện yêu cầu. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: Vâng, chúng tôi xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Tiếng Đức Tôi thực hiện trên channel TNT Media Live của YouTube. Vâng, hôm nay thì chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên lại trở lại với quý vị qua tiết mục Y Học và Đời Sống. Vâng, trước hết xin được gửi lời chào đến Đông Y Sĩ Mai Tiên. Mời Thầy chào tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, tôi là Đông Y Sĩ Mai Tiên từ nhà thuốc Hoa Đà Houston. Xin kính chào quý khán thính giả sắp mơ khắp mọi nơi đang nghe đài, đang xem chương trình trên YouTube, trên Facebook. Và xin kính chào anh, tất nhiên là
0: dạ vâng. Vâng, thưa thầy, thì ngày hôm nay chắc là hỏi thăm một chút về thời tiết ở bên Houston xem có gì đặc biệt không thưa thầy.
1: Houston thì bây giờ bắt đầu trời đã ấm trở lại rồi thưa quý vị, cao điểm ngày hôm nay mình thấy xuất hiện 89 và thấp nhất tối nay là 77. Trời đã bắt đầu chuẩn bị đi vào mùa hè, nhưng mà đối với Houston mà 89 là như cứ ở dưới 90 là ok, good. Nhưng không có đổi gì nhiều, nhưng mà như vậy là trời cũng bắt đầu ấm dần lên của Houston. Houston thì cũng như quý vị biết á, là nó cũng bù qua sớt lại vì nó ẩm thấp như vậy, cho nên là nó hay có những cái cơn mưa bất chợt nó đi ngang qua thì nó cũng làm cho mát đi. Đôi khi nó không có nắng dữ dội giống như là những cái vùng mà tôi có dịp đi qua đấy, nhưng mà khi mà mùa hè mà đi nắng mà thấy cây cỏ rồi chết hết trơn. Nhưng mà Houston thì được cái cây cỏ lúc nào cũng xanh tươi. Nếu mà quý vị có cái dịp nào về Houston mà đi máy bay mà trên lên cao nhìn xuống là mình thấy không thấy nhà đâu hết, chỉ thấy cỏ cây không. Nhưng mà cái nếu mà về Cali rồi hay là San Francisco, khi mà máy bay vừa đáp xuống thì ở trên mình nhìn xuống thấy toàn là nhà không. Đó là vì xứ bão tố rồi, cho nên là lúc nào cũng phải trồng cây thật nhiều để giảm bớt đi khi những cái cơn gió lớn. Thì quý vị, thì Houston mùa này thì bắt đầu ấm dần lên rồi thưa anh.
0: Vâng, ở cái tiểu bang Texas này thì nếu quý vị cư ngụ ở Houston tương đối thì quý vị sẽ đỡ hơn so với những nơi khác, bởi vì trong cái thời gian vừa qua theo như tin tức cho biết thì thưa quý vị, những cái nơi ở phía bắc của Texas gặp những cái thiên tai cũng khá nhiều. Thì đây nó là một cái sự khác biệt. Và riêng Houston thì nằm ở phía dưới, phía nam của tiểu bang Texas và gần biển, cho nên thời tiết cũng hơi ẩm nhưng mà bù lại nó cũng mát mẻ. Chỉ có cái là chắc là bởi vì nằm gần biển cho nên nó cũng mưa hơi nhiều. Nói tóm lại thì so với những nơi ở miền bắc của Texas thì miền nam Texas như ở Houston là cái thời tiết nó khá tốt thưa quý vị, ít gặp thiên tai hơn. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cùng với Đông Y Sĩ Mai Tiên thực hiện tiết mục này vào mỗi thứ hai hàng tuần từ 3 giờ đến 4 giờ tính theo giờ của California. Và đây là tiết mục nhằm cái mục đích là để hướng dẫn Đông Y, để cho quý vị thấy một số những cái phương thức chữa trị cũng như cái nhìn của Đông Y về vấn đề bệnh hoặc là về vấn đề sức khỏe của cơ thể, tại sao nó sinh ra những cái bệnh như vậy. Và dĩ nhiên mục tiêu chữa trị của Đông Y đó vẫn là cái điều quan trọng, vẫn là vấn đề quân bình cơ thể, làm cho cơ thể khỏe mạnh, bởi vì trong một cơ thể khỏe mạnh thì sẽ không có bệnh tật, thưa quý vị. Và nếu quý vị có những thắc mắc, có những câu hỏi muốn nói chuyện thẳng với Đông Y Sĩ Mai Tiên, quý vị có thể gọi cho Đông Y Sĩ Mai Tiên ở số điện thoại của nhà thuốc Hoa Đà mà chúng tôi đang cho chạy trên màn ảnh thưa quý vị. Số điện thoại là 281-495-0268. Một lần nữa xin được nhắc lại số điện thoại mà quý vị đang thấy chạy trên màn ảnh, 281-495-0268. Quý vị gọi nói rằng muốn nói chuyện với Đông Y Sĩ Mai Tiên. Nếu lúc đó thì Mai Tiên đang bận khám bệnh hoặc là làm thuốc vân vân, thì quý vị xin để lại tên, số điện thoại và lời nhắn, sau đó thì Đông Y Sĩ Mai Tiên sẽ gọi lại cho quý vị để giúp quý vị trong một số những cái vấn đề liên quan đến vấn đề sức khỏe mà quý vị cần biết. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Ngoài ra thì nếu mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo của nhà thuốc Hoa Đà, những cái bệnh thông thường mà quý vị muốn mua những cái loại dược thảo đó, thì quý vị cũng có thể nói chuyện trực tiếp với các anh chị làm việc trong nhà thuốc Hoa Đà. Các anh chị sẽ hướng dẫn cho quý vị cái loại thuốc nào đã được làm sẵn, bởi vì nhà thuốc Hoa Đà đã làm một số phần lớn những cái loại thuốc trị các bệnh thông thường bằng cái loại thuốc giống như thuốc Tây, tức là thuốc ôm nhộng. Quý vị uống rất là dễ dàng, là tiện lợi, không có cần phải nấu, hoặc là thậm chí có những cái loại thuốc nước đã được nấu sẵn để quý vị dùng nếu mà quý vị không có thời gian. Còn nếu quý vị nào mà có thời gian ở nhà muốn nấu thuốc thì cũng có thể bốc thuốc từ nhà thuốc Hoa Đà, để nhà thuốc Hoa Đà sẽ gửi thẳng về nhà cho quý vị, để quý vị có thể nấu những cái sang thuốc, những cái toa thuốc mà quý vị mong muốn. Vâng, một lần nữa số điện thoại là 281-495-0268. Vâng, thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng tôi trở lại cùng với đồng y sĩ Mai Tiên để nói về một cái căn bệnh, mà căn bệnh này thì không riêng gì lớn tuổi, trẻ tuổi hay là trai hay là gái đều có thể bị mắc phải, đó là bệnh mất ngủ, thưa quý vị. Mất ngủ thì như quý vị đã biết rằng nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân mà nó gây ra cái căn bệnh mất ngủ này. Mất ngủ vì cơ thể mất quân bình, mất ngủ vì vấn đề đầu óc suy nghĩ nhiều quá, mất ngủ vì bị căng thẳng trong những cái công việc hay là căng thẳng trong suy nghĩ, và mất ngủ vì vấn đề kinh tế gia đình vân vân, hoặc là thậm chí mất ngủ vì thất tình cũng có. Cho nên là mất ngủ nó có thể có nhiều nguyên nhân nó làm cho chúng ta mất ngủ. Bây giờ đó, để tránh cái trường hợp mất ngủ thì chúng ta phải làm sao, cơ thể của chúng ta phải như thế nào, và chúng ta sẽ phải, nếu mà ở vào cái tình trạng bị mất ngủ rồi, chúng ta sẽ phải chữa trị ra sao để kéo dài. Thì quý vị biết rằng cái người mà thiếu ăn, cơ thể nó mệt mỏi, nhưng mà chưa chắc đã mệt mỏi bằng thiếu ngủ.
1: Đúng
0: quý vị mà thiếu ngủ mà thử không ngủ 2 ngày xem, quý vị cứ lờ đờ giống như là đi ở trên mây vậy đó. Có một cái khoảng thời gian mà chúng tôi mới qua Mỹ, khi mà vừa đi làm vừa đi học, có những cái thời gian mà chúng tôi một ngày nghỉ có khoảng ngủ đó, nếu mà tính ra được cái giấc ngủ được khoảng có 3 tiếng thôi. Tại vì vừa đi học vừa đi làm là hai thứ nó cộng lại với nhau đó, nó
1: đúng
0: không
1: rồi.
0: Còn cái thời gian để cho mình ngủ nữa, cho nên đúng. Thời gian ngủ chỉ còn có khoảng 3 tiếng thôi. Thì cái khoảng thời gian đó, nó cái cảm giác của chúng tôi, thưa quý vị, nó giống như là mình đang phiêu bồng ở trên mây, tức là đi mà mình không biết mình đi đâu, nó cứ lơ đễnh vậy đó. Cho nên nếu mà quý vị nghĩ coi cái lúc đó mà lái xe mà không có cẩn thận là có thể gây tai nạn, rồi đến một cái lúc nào đó kiệt sức ngã lăn đùng ra cũng không ai biết được.
1: Đúng
0: rồi. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu nhường lời cho đồng y sĩ Mai Tiên để thầy nói về cái bệnh mất ngủ này, tại sao, cái nguyên nhân tại sao chúng ta bị mất ngủ, ngoài những cái chuyện mà chúng tôi vừa trình bày lúc nãy, cơ thể của chúng ta nó thiếu cái gì, nó cần cái gì mà tại sao nó bị mất ngủ, rồi cái đầu óc của chúng ta nó suy nghĩ ra sao mà nó làm cho chúng ta mất ngủ. Và sau đó thì đồng y sĩ Mai Tiên sẽ đưa ra một cái đề nghị để chúng ta làm sao để chữa cái căn bệnh này, những cái dược thảo nào sẽ giúp cho chúng ta trong vấn đề đó. Vâng, bây giờ thì xin mời thầy Mai Tiên.
1: Đúng rồi, mình để mình lấy một cái bài thuốc trong cái đông y mình ra để mà nói, thì chắc chắn có lẽ là nó nói cái sách bách nó cái chứng hơn, thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên do từ đâu mà nó có. Và khi mà mình muốn hiểu được cái nguyên do thì mình sẽ nhìn lại cái bài thuốc đã làm gì, cái bài thuốc cái chức năng của nó làm cái gì. Và chúng ta thấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan, Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì nó là một cái bài thuốc mà nó chuyên hỗ trợ cho tim, thưa quý vị. Cho nên hồi nãy anh Nam Phong có nói mình thất tình á, mình cũng mất ngủ. Đúng vậy, tự nhiên đụng tới tim mà là thường thường là mình sẽ mất ngủ, thường thường mất ngủ là mình sẽ bị hồi hộp này, mình sẽ bị lo lắng này, mình chỉ bị bồn chồn, là mình, những cái người đó mà có những cái triệu chứng đó thì chắc chắn là những người đó không có thể nào nói tôi ngủ ngon được đó. Thì cái bài thiên vương bổ tâm đan, cái chức năng của nó làm cái gì nha, trong cái đông y mình nói rằng cái bài thiên vương bổ tâm đan là nó bổ về cái âm huyết, có nghĩa là nó bổ huyết đó. Thưa quý vị, huyết thì trong cái đông y nó gọi là âm, huyết dịch mình nuôi cơ thể cần thiết cho cái cơ thể của mình. Tại vì trong cơ thể của chúng ta nếu mà không có đủ máu thì tim nó sẽ không làm việc được. Thì chức năng của tim là chuyển cái máu đi mà. Nếu mà không đủ máu thì tim không có làm việc được. Mà tim không làm việc thì tim sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại, lo lắng, bồn chồn, đập nhanh và chúng ta không ngủ được. Cho nên là nếu là một người bình thường thì họ sẽ cứ nghĩ rằng mất ngủ là tại tôi mệt quá tôi mất ngủ thế thôi. Nhưng mà không có ai có thể ngờ được là cái sự thiếu ngủ của mình nó rất là nguy hiểm. Và không mất ngủ đó thì mất ngủ thường xuyên nó sẽ rất là nguy hiểm cho cái người đó. Và khi chúng ta bị cái bệnh mất ngủ, chúng ta chữa ngay thì quý vị đừng có để lâu. Nhưng mà cái mà nó cũng hơi gây cấn là đôi khi mình uống thuốc tây thì dĩ nhiên là có người thì họ vượt qua được, có người thì họ không vượt qua được. Rồi uống ngày, uống lâu ngày quá thì nó nặng đô lên, phải không? Và những cái người đó nặng đô lên rồi bí lối rồi đó thì thôi chạy qua thuốc đông y. Mà thuốc đông y thì dĩ nhiên là nó sẽ từ từ để nó nuôi dưỡng lại, cho nên nó hơi chậm. Cho nên nhiều khi cái việc theo kinh nghiệm cá nhân của tôi là những người bệnh nhân mà mất ngủ là tôi dặn dò trước phải chịu khó uống thuốc, chứ không có thể nào mà cầm cái chai này về rồi ok sao tôi uống phương chai mà tôi không thấy gì hết. Đại khái vậy là nó rất là bất công cho cái cơ thể của mình. Cái cơ thể của mình đã hành hạ nó, mình đã abuse nó không biết bao lâu rồi. Bây giờ nó không mất quân bình, nó sinh ra mất ngủ. Thì mình, chức năng của ông thầy đông y là cân bằng lại cái phần đó, cân bằng lại cái phần âm huyết đó cho mình cho nó đầy đủ, để mà nó đủ những cái dịch cần thiết để nuôi cái cơ thể của mình chứ. Cho nên là mới nói tới giấc ngủ không là mình đã là tan nát rồi, phải không thưa quý vị? Nói chi là những cái hệ thống khác nữa. Cho nên bệnh tật không thể tự nhiên mà nó đến đâu, nó rất là nhiều thứ chuyện trong đó. Thì chức năng của bên của cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan á, mình coi thì cái bài mà cấu trúc của cái người xưa họ cấu trúc như thế nào, nó là cái gì đó, thì từ đó mình sẽ hiểu được ra. Âm huyết, chức năng của bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan là nó bổ âm huyết, có nghĩa là nó tạo ra cái máu mới. Thì quý vị, nó thanh nhiệt. Con người của mình á, mình nó nóng bức quá, nó không có đủ máu á, thì cái quả nó sẽ đưa lên, nó làm cho mình nóng bức, bực bội, bồn chồn. Mà ai là cái người mà là khó chịu nhất khi mà cái máu huyết nó không đủ? Máu huyết không đủ thì thường á là can là tàn huyết, là cái nơi mà nó giữ cái máu. Và nếu mà máu thiếu máu đó thì cái gan nó sẽ làm cho mình bực bội lắm thưa quý vị. Tại vì gan là chủ về tánh tình đó, mà tim thì chủ về tàn thần. Quý vị hãy nghe những cái câu nói đó trước đi, lát nữa mình đi sâu vô mình sẽ thấy là nó có liên hệ với nhau, nó có dính liền với nhau đó. Cho nên là cái người mất ngủ họ sẽ rất là bực bội. Tại vì tôi mất ngủ lâu ngày quá rồi tôi bực bội, chứ không phải là tại vì không phải. Nhưng mà mất ngủ lâu ngày thì do cái gan mình nó không đủ máu để mà nó đưa cái máu lên, nó cung cấp cho anh tim không có đủ máu để mà phân bổ đi. Thì cái như là anh này cũng thiếu mà anh kia cũng thiếu luôn, cho nên tim thì nó về ăn, về tàn thần, là về lo về cái giấc ngủ. Nếu mà tim mà nó đầy đủ máu huyết á thì nó sẽ làm hoàn thành trách nhiệm của nó tốt lắm, nó phân bổ đi khắp mọi nơi, cho nên nó yên tâm lắm, để nó ngủ ngon lắm thưa quý vị. Nếu mà tim mà không đủ máu đó, mà gan không có đưa lên đủ đó, thì nó sẽ bị gọi là gì, tiếng Việt Nam gọi là lùng bùng, nó không biết phải làm sao hết, tại vì chỗ kia cũng cần, chỗ nọ cũng cần, mà nó chuyển đi mà đó, mà nó cứ chuyển đi rồi, tôi chuyển đi qua rồi, tôi gửi đi rồi, mà sao cứ nhận nó chưa nhận làm sao, đó là từ vị trí không có đủ mà vì tim như vậy, cho nên mình sẽ thấy tim nó cứ đập thình thịch. Có nhiều người ngủ mà nghe cái tim đập thình thịch vậy đó. Đó là những hiện tượng đó mình sẽ thường thấy xảy ra. Nó cho nên là cái thanh nhiệt là những cái vị thuốc nó phải có cái tính mát hết thưa quý vị. Cho nên trong cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan mình thấy có đan sâm, mình thấy có sinh địa, mình thấy có bạch thường, những cái vị mà nó hỗ trợ cho cái vấn đề nó làm dịu lại, mát lại cái cơ thể. Nó an thần, dưỡng tâm, có nghĩa là nó giúp cho cái tinh thần mình nó yên ổn. đó, mà muốn yên ổn đó, thì nó sẽ làm cho cái tim của mình yên ổn. Mà muốn tim yên ổn thì như tôi nói hồi nãy là phải có đầy đủ máu cho tim. Chức năng mỗi người anh đã làm một chuyện mà, cũng như ví dụ như cái bao tử mà là lo về thức ăn đi phải không, nếu mà anh không đưa vô thì cái bao tử nó làm sao thưa quý vị, nó cồn cào, nó sẽ quậy, nó sẽ hét, nó sẽ la om sòm đó, nó kêu rột ra đủ thứ gì phải không. Thì cái máu huyết trong cái cơ thể của chúng ta nó cũng vậy, nó có liên hệ với nhau. Tâm thì nó cho nên là cái bài thuốc này nó sẽ giúp cho cái tâm nó yên ổn, rồi cái thận mà nó yếu nó cũng làm cho mình là thiếu máu, tại vì thận là cái nơi mà tạo là cái bộ máy mà tạo ra máu mới mà, thưa quý vị, chứ không phải ai anh như tôi cách nghĩa nhiều lần đó, mình cứ ngộ nhận là mình uống có chất sắt vô là sẽ có sẽ sinh ra máu cho mình, cho nên ông bác sĩ khám bệnh ông nói ông mình thì nếu mới thiếu máu quá mà bây giờ ông cho ok tôi đưa cho thuốc cái như là ai anh về cái như là bổ máu ra uống đi thời gian, nhưng mà sẽ uống hoài, tôi có nhiều người bệnh nhân á họ nói sẽ uống hoài mà không có thấy cái này là lên được chút nào hết ông bác sĩ, mà mỗi lần gặp ổng thử máu thì ổng nói ủa lại càng thiếu nữa à, lại ổng lại càng cho nhiều đô hơn, nhưng mà thật sự ra là trời ơi đất hỡi, có nghĩa là đâu có ai thể ngờ được là cái thận là cái nơi tạo ra cái máu à, cho nên người nào mà bị thiếu máu sơ sơ thì không nói gì, mình hay là còn sức khỏe thận còn tốt quá thì mình uống ai anh vô, ai anh là một cái chất nó không làm gì cả phải không, đã nó hỗ trợ để nó giúp cho cái chất mà gọi là nghề tiếng Việt mình gọi là cần phải có, ắt có và đủ đó để nó tạo ra cái máu mới, chứ tự ai anh nó không làm cho máu mới, nhớ như vậy thưa quý vị, nhờ cái thận để mà nó gạn lọc ra phải không, để mà nó tạo ra thành cái máu mới, cho nên là nó cái thận cái bài này nó cũng là một cái bài dưỡng tim an thần bổ máu mà dưỡng thận nữa, thưa quý vị, nó giúp cho những cái người mà bị thiếu máu đó rất là hay, tại vì trong đó mình thấy xuất hiện của sinh địa của đương quy rồi của huyền sâm rồi của nhân sâm, rồi mình cũng thấy cái xuất hiện là nhiều những cái vị thuốc mà nó hỗ trợ cho máu cũng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì nhất là cho những cái người mà máu thiếu rồi hay ưu phiền hồi hộp khó ngủ mộng tinh di tinh đồ đó hay là đại tiện bị khô bị táo bón rồi, là cái bài này cho những người mà đại tiện táo bón cũng hay, mấy cái người mà mộng tinh di tinh cũng hay, cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan thì làm được rất là nhiều chuyện thưa quý vị, miệng rồi nó hư nó lở rồi đó âm hư hỏa bốc này, hay là những cái người mà bị đổ mồ hôi trộm tối ngủ mà nó cứ đổ mồ hôi trộm thì nó nóng nhiệt quá đó, thì nó làm cho mình thiếu cái phần âm dịch đó thì nó sẽ làm cho mình đổ mồ hôi trộm rất là nhiều, thì nó vậy thì cái bài này chủ lực của nó là nó sẽ đi về tim và nó là bổ cho cái phần âm huyết đó thưa quý vị, và đó là cái nguyên do sâu xa mà mình cứ uống thuốc hoài hay là mình thấy bằng không có thể nào mà ngủ được hết, thì sau khi dùng cái bài này một thời gian khi mà khí huyết nó đầy đủ, máu huyết nó đầy đủ, tim mình nó yên, gan mình nó bình ổn, thận mình nó ok, mọi chuyện nó tốt ấy, thì tự nhiên cơ thể nó hài hòa, thì qua một thời gian trời ơi sau khi mà tôi uống khoảng chừng 20-30 thang ngay từ đó tới giờ gan mình mất ngủ hết hẳn đó, là như vậy. Cho nên là cái nỗi sợ hãi của mấy ông thầy đông y cũng như mấy ông thầy tây y là chữa mấy người mà mất ngủ được quý vị, tại vì mấy người mất ngủ thì họ đã bực bội sẵn rồi, vô là họ sẽ không hết là họ la làng liền, cho nên là tự nhiên nó bực bội, mà bực bội từ đâu thì tôi nói quý vị rồi đó, là cái gan nó giữ cái máu, mà cái gan nó đâu có còn máu đâu mà gan là nó chuyên về cái sự bực bội đó thốt thành lời đó, cho nên quý vị để ý những cái người mà tôi hay nói đó, những cái phụ nữ là sẽ thấy rõ nhất tới thời kỳ kinh kỳ đó là người phụ nữ tánh tình đổi khác phải không, sẽ có những câu nói bực bội, nói mà mình gọi là cái gì tiếng Việt nó là bịt miệng không kịp lỡ lời, nhưng mà mình hồi đó sao bình thường có nói khéo ăn nói khéo lắm mà cái lúc đó là cô lại nói như vậy phải không, nhưng mà không phải tại vì người ta muốn vậy đâu thưa quý vị, cái cơ thể của nó không có được yên, mà khi cơ thể của chúng ta nó không yên á thì ta mới sinh ra cái bệnh này, cho nên mình sẽ đi vào những cái vị thuốc để rồi mình thấy cái sự mà lợi hại của nó như thế nào, Chẳng hạn như trong cái bài này mình thấy cái sự xuất hiện của dạ dao đằng. Dạ dao đằng là một cái vị thuốc mà nó ngọt ngọt, đắng đắng, cái tánh của nó bình thưa quý vị, có nghĩa là cho những người Việt cũng uống được và những người Hàn cũng uống được, nóng gì cũng uống được hết, vì cái tánh của nó là hỗ trợ cho cả hai, dưỡng tâm nè, an thần, bổ huyết nè, giúp cho cái máu huyết nó lưu thông, nó gọi là thông kinh, nó chuyên trị cho những cái người nào mà khó ngủ, mất ngủ, ngủ hay mơ, mộng mị, hay là có nhiều người thiếu máu quá ngủ toàn ác mộng không, không nằm xuống rồi thôi, nằm xuống rồi thấy ác mộng, họ cứ nghĩ là trời ơi, kiếp trước chắc tôi giết nhiều người lắm hay sao, tôi làm những cái chuyện này sao mà tôi không phải tư gì, vì cái cơ thể của chúng ta nó thiếu cái phần đó, và mình cứ bị rồi có nhiều người nói tôi là bị phong thủy chồng tôi chôn không có đúng, hay là cái gì bị cái gì người ta bùa, người ta ngải vân vân, mà họ không có nhìn lại cái bản thân, là cái cơ thể của chúng ta nó đang bị suy yếu, nó đang mất ngủ trầm trọng, thiếu máu. Thường thường thì dùng chung dạ dao đằng, thì hay dùng chung với toan tấu nhân, bá tử nhân, dạ dao đằng, hay là những cái người mà mặt mày mình thấy họ xanh xao, yếu ớt, thiếu máu rồi đau nhức, không? Khi mà tại sao lại đau, chữa trị đau nhức, dạ dao đằng để cho ngủ thôi mà. Nhưng mà nếu mà mình không có đủ máu, đủ nuôi xương, nuôi cốt thì dĩ nhiên là nó đau nhức rồi thưa quý vị. Nếu mà trường hợp nó xảy ra thì thực sự là một y sĩ dùng dạ dao đằng đi chung với đương quy, kê huyết đằng, đăng sâm rồi để vừa giúp cho tim mình nó vừa bổ máu lại, vừa giúp cho những cái chứng bệnh mà gọi là phong thấp rồi để đau nhức trong người rồi đó, để hỗ trợ cho người ta. Đó là mình thấy một cái vị thuốc không thôi mà đã giải quyết được rất là nhiều chuyện rồi, phải không? Vừa giải quyết được máu, thiếu máu, cái người thiếu máu dễ nhìn lắm thưa quý vị, mình nhìn cái mặt của họ trắng bệch rồi, da dễ của họ nó trắng bệch rồi, có nghĩa là cái phần hồng huyết cầu nó không có, phải không? Cái phần huyết cầu mỡ cầu mà nó đầy đủ, mình sẽ thấy cái da của người ta sẽ bình thường, nó trơn nhuận, ha. Còn cái người mà bị thiếu máu, mình sẽ thấy cái da của họ trắng nhợt, họ có dễ xanh xao, vì máu nó không đủ. Mình thấy cái sự xuất hiện của một cái vị thuốc nữa mà biển chí. Biển chí là một cái vị thuốc mà nó cũng hỗ trợ rất là nhiều. Chức năng của nó là nó vừa bổ huyết, nhưng mà người nào mà bị mất ngủ mà áp huyết thấp á, thì không nên dùng viễn chí. Tại vì chức năng của viễn chí trong cái đông y dùng á, để cho nó lưu thông, mà cái tánh của viễn chí á, nó là hạ cái áp huyết cũng rất là hay, cho nên những người cao huyết thì dùng là số 1. Cho nên những cái người thầy có kinh nghiệm họ sẽ nói là còn cái áp huyết của mình như thế nào, đi mạnh đi chậm nó như thế nào, thì họ sẽ từ đó mà họ dùng cái viễn chí hay không. Chức năng của viễn chí là đi vào tim, vào phổi thưa quý vị. Đó là mình thấy thêm anh nữa là cũng đi vào tim, phải không? Dược năng là an thần, mà viễn chí cũng mình nằm ngủ mà mình hay bị co giật chân tay rồi đó, ma rượt ma đuổi rồi đó, thì đi giải quyết cái vấn đề đó nó cũng hay. Hạ áp huyết là chức năng của viện trí đó, cũng giúp cho mình hay giải quyết những cái chứng bệnh mà lo sợ đó, tự vì tim nó không ổn nó sẽ làm mình hay lo hay sợ lắm thưa quý vị, hay quên, mộng tinh, mất ngủ đó, là hỗ trợ rất là nhiều thứ, một nhọt kẻ lỡ đồ cũng rất là tốt luôn, chứ không phải riêng về tim không thôi. Nhưng mà chắc chắn một điều là chức năng của anh này phải đi qua tim, tự vì những cái vị thuốc mà đi được tuyển chọn á, để mà hỗ trợ cho tim á, thì mình thấy là một anh nữa, cái anh này là Phục Thần, cái vị thứ ba là Phục Thần. Vị thứ ba Phục Thần là một cái vị mà thường thường mình thấy Phục Linh và Phục Thần, nhưng mà tại trong những cái bài chức năng mà gọi là những cái bài mà về mất ngủ á, thường thường mình sẽ dùng Phục Thần nhiều hơn thưa quý vị. Phục Thần thì chức năng của nó mạnh về cái vấn đề giấc ngủ, cho nên nếu mà cái người đó mà bị mất ngủ thì mình phải dùng cái Phục Thần hợp lý hơn. Trong cái đông y của mình thì Phục Thần vì nó hơi ngọt ngọt và cái tánh của nó ổn định bình, đi vào tim, đi vào phổi, đi vào thận, vào tỳ, vào vị. Khi mà nói tới đông y là phải nói tới lục phủ ngũ tạng thưa quý vị, sự về ngục tủ lũ đạn thể hiện ra, chẳng hạn như thận yếu thì dĩ nhiên là mình có uống bao nhiêu ai anh chắc chắc đi chăng nữa thì mặt mày nó cũng trắng bệch rồi, nó không đủ máu đâu, tự nhiên cái thận nó không có tạo ra được máu thưa quý vị. Và nếu mà cái tâm nó yếu thì dĩ nhiên người ta sẽ mất ngủ, và thưa quý vị, tim đập rầm rầm là tại vì tim nó không ổn định thưa quý vị. Đó, phổi nó yếu thì nó sẽ làm cho mình có đàm ho vân vân, cho nên là cái bài này nó sẽ cái vị thận này chức năng của nó rất là tốt, tại vì nó ổn định được rất là bốn cái hệ thống trong cơ thể của mình là tim, phổi, thận, tỳ vị và là cái hệ thống tiêu hóa và chuyển cái tiêu hóa, chuyển cái thức ăn đó để nuôi cơ thể, nó kêu là cái tỳ đó, còn cái vị là cái gì thì dưỡng tâm an thần, chức năng của nó là trị cho những cái chứng mà mất ngủ, đặc biệt nhất là những người ngủ không sâu. À, có người hay nói với mình á, không biết sao tôi mà cứ như là đang ngủ vậy chứ mà có cái gì mà đi xẹt qua chút xíu là tôi thức dậy liền, phải không? Còn có người thì ngủ như chết, ngủ sâu, ngủ dễ tỉnh á, thì những cái người đó sẽ là những người thích hợp cho dùng cái dược thảo phục thần ở đây quý vị. Phục thần thì nó vừa ăn thần, nó thẩm thấp, nó lợi tiểu, và vì nó lợi tiểu và nó trừ những cái thấp rễ cho nên cái phục thần này cũng dùng luôn về vấn đề ngủ thôi, mà ngay cả những cái người mà thận yếu, tại vì trong này nó cũng ảnh hưởng tới thận mà, rồi nó bị thấp rễ cho nên là nó không có, hay là tiểu nó khó, nhất là những cái người mà bị những cái chiến mà dưới phổi tuyến rồi đó, tiểu nó khó thì chân nó sẽ bị phù đi, thì phục thần sẽ an thần, thẩm thấp, lợi tiểu, là nó giúp cho tiểu thông, rồi cũng rất là hay trong cái đồng ý của mình đó, vì mình, cái chân mình nó bị phù thủng là vì do cái thấp trệ mà nó sinh ra, nó đục ủng nước ở dưới, nó không có lung lưu, nó không có lưu thông được, nó không có đưa lên trên được. Thì thường thường trong những cái trường hợp như vậy thì giữa thì dùng có phục thần phục linh, rồi dùng những cái trường hợp mà cho những cái trường hợp đó đều hỗ trợ rất là tốt. Cho nên nhất là những cái người nào mà ngủ mà gọi là về ngủ không sâu đó, ở cái ngủ chút là thức, ngủ chút là thức, hay là ngủ mà có cái người nào mà đi ngang cái là tự nhiên cũng thức liền, đó là phục thần hỗ trợ cái điều đó rất là hay, và nó là những cái bài thuốc mà kinh điển, những cái vị thuốc mà đã kinh điển. Cho nên khi mà tôi nói rõ ràng như vậy đó, để cho quý vị biết là nó đã có sử dụng bao nhiêu ngàn năm rồi, khi mà mình dùng nó mình phải để cho nó phát huy cái chức năng của nó, nên là mình chịu khó mình uống cho nó dài lâu chút xíu. Một cái phải uống một hai viên hay một hai lọ rồi nó sợ thuốc không hay rồi ngủ không được rồi. Nó từ một cái bài thuốc ra, một cái bài thuốc của đông y khi mà làm ra thành phẩm rồi đó, thì trong đó nó có vừa ngủ máu, vừa dưỡng tim, vừa an thần, đủ thứ chuyện hết, thì chúng ta phải kiên trì, nhất là những người mất ngủ thì phải chịu khó nha, chứ không thôi là cứ bị mất ngủ hoài rồi mình uống thuốc tây một ngày nào đó rồi coi như là cái hệ thần kinh mình nó cũng hết work luôn, lúc đó thì là thua thiệt á. Cho nên là mình chẳng thà mình chấp nhận vài tháng, nhanh thì coi như là một tuần là xong, nặng nhẹ chút xíu thì ok, 2-3 tuần rồi có người 3-4 tháng, có người cả năm, nhưng mà phải kiên trì thưa quý vị. Thì khi mà khí huyết nó đầy đủ rồi thì sẽ có một cái giấc ngủ mà nó bình thường như tất cả mọi người. Đó là một cái điều mà tôi luôn luôn khuyên là những người nào mất ngủ phải chuẩn bị tinh thần uống thuốc. Đó. Có người tôi thấy là họ nhanh lắm, chỉ cần uống khoảng chừng 7 tháng không tuần lễ thôi là họ ngủ ngon rồi, họ trở lại bình thường, thì cơ thể của họ nó còn đang tốt, nó chưa có đến nỗi nào trầm trọng lắm. Thì một cái vị nữa mà chúng ta sẽ cũng thấy xuất hiện rất là nhiều, một cái anh này thôi mà anh giải quyết được cũng rất là nhiều chuyện thưa quý vị, đó là Bá Tử Nhân. Bá Tử Nhân theo thần Nông Bản Thảo Kinh ấy, thì nó làm vì cái tánh có cũng ngọt ngọt mà bình thưa quý vị, nó đi vào tim, vào thận, vào tỳ và đại trường. Và ngồi cái vấn đề tim là an thần dễ ngủ rồi ha, thận thì là cái hệ thống mà nó giúp cho cái xương cốt máu huyết rồi nó tái tạo lại rồi ha, và tỳ là cái hệ thống mà đi nuôi tất cả những cơ bắp của mình, đại trường là cái mà thải ra những cái chất cặn bã. Cho nên nếu mà mình dùng cái Bá Tử Nhân trong cái bài thuốc Thiên Vương Mở Tâm Đan này, bởi vì tại sao mà trong cái bài này nói là trị luôn cho mấy cái người bị khô bón này đó, bị bón mà nó khô táo mà đại tiện rồi khó khăn, ủa bài mất ngủ mà dính dáng gì tới khô bón, nhưng mà nhờ trong đó cái sự xuất hiện của Bá Tử Nhân thưa quý vị, ba tiểu nhân thì làm được rất là nhiều chị em. Trong đông y của mình thì dưỡng tim nè, ngủ thì ông không nói chịu nó ngủ, an thần là giúp cho dễ ngủ, dưỡng cái tim thì dĩ nhiên nó sẽ an cái thần, nhuận trường, và nó giúp cho những cái người mà bị hay đổ mồ hôi đó, mình có thể là không đổ mồ hôi cho nên mình không có không thấu cảm được những không cảm nhận được những người đổ mồ hôi. Có nhiều người tối ngủ thế nào cũng đổ mồ hôi, có nhiều người thì coi như là mồ hôi lúc nào nó cũng dễ nhảy, hay là có nhiều người làm cái gì mà ra nóng chút xíu là đổ mồ hôi, có nhiều người ăn tí cây ăn cái ớt chút xíu nó cũng đổ mồ hôi nữa. Chính vì vậy cho nên trong cái đông y của mình đó là đổ mồ hôi là một cái bệnh mà nó làm cho cái cơ thể mình nó yếu đi, tự nhiên nó mất những cái dịch cần thiết cho cái cơ thể. Cho nên là nếu mình để mồ hôi có nghĩa là mình cần phải nói cho vị thầy đông y biết để hỗ trợ cho mình những cái bài thuốc, trong đó nó gồm có ba tiểu nhân thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho mình. Cho nên ngày hôm nay khi mà mình nói nhất là những người mà chứng hồi hộp nè, hốt hoảng ha, rồi mất ngủ nè, tim thì đập rầm rầm, lo lắng ha, đó là ba tiểu nhân đó. Ba tiểu nhân thì dùng ba tiểu nhân với con tấu nhân với ngũ vị tử là số 1 từ bây giờ. Ba này em vô khoảng chừng tháng sau là tự nhiên mình thấy tim mình nó ổn lại, cho nên ông thầy hay thiệt, tim đập rầm rầm vậy, và bây giờ ông chủ thú sầu im quá là như vậy. Hay là những cái người mà bị táo bón rồi đó thì dùng ba tiểu nhân, thì chúng ta dùng có hạnh nhân nè, dùng ba tiểu nhân nè, úc lý nhân nè, đào nhân nè, cái là ngũ nhân hoàng. Trong cái đông y mình nó có cái bài là ngũ nhân hoàng là cho những cái người mà táo bón đó, thưa quý vị. Ngũ nhân hoàng là cho những người bị táo bón thì rất là hay, hỗ trợ cho những người đó rất là hay, vừa ngon nữa chứ. Trời, ổng đã giúp cho mình hết táo bón thôi rồi bây giờ ngủ ngon vô cùng. Dưỡng ít khí, dưỡng huyết, hay là những người mà đổ mồ hôi trộn cũng rất là tuyệt vời. Cho nên mình nói qua những cái vị thuốc thì mình hiểu được cái nguyên do. Cái nguyên do sâu xa là vì âm huyết không đủ để mà cho cái tim, tự vì tim là tâm đó thưa quý vị. Trong cái đông y hay dùng cái chữ là tâm, còn mình thì ngày hôm nay thì tên gọi của người Việt mình đã gọi là tim. Tim thì nó không có, nó chức năng của nó là chuyển tải máu huyết đi để mà nuôi dưỡng cái cơ thể. Nếu mà tim mà mình nó chức năng nó làm chuyển tải đi, mà nếu mà mình không có đủ máu cho nó thì làm sao nó chuyển tải, thưa quý vị. Đó là lý do tại sao mà người xưa từ cổ chí kim trong cái đông y chúng ta, khi mà chúng ta chữa bệnh mất ngủ là chúng ta phải dưỡng tâm an thần, bổ huyết cho những người đó, bổ âm huyết cho những người đó, thì đó là hướng đi. Và đó cũng đó là từ cái hướng đi đó mà mình mới biết được là cái nguyên nhân sâu xa là mình để cho cái tim mình nó không có được yên ổn lắm, thì dĩ nhiên nhất là mình lo lắng vì pressure công ăn việc làm ảnh hưởng tới tim hồi hộp, hay là vì mình như mình năm phòng nãy em nói đó, có thương một ai đó mà coi như là thất tình, người thương người mà người không thương ta thì mình cũng buồn phiền muộn phiền, gọi là tương tư đó, thì làm sao mà ngủ ngon được. Nhưng mà đại đa số là chúng ta không ngủ

0: thiếu nó làm tổn thương cái tim, cái tim không đủ âm huyết nó bị động, cho nên chính vì vậy nó không có đủ cái máu huyết để mình nuôi cái cơ thể của mình, cho nên nó bị những cái hệ thống lục phủ ngũ tạng kia nó sẽ quấy rầy nó, cơ bắp đồ gân cơ rồi đủ thứ chuyện, nó kêu réo anh tim ơi, anh tim ơi, anh mang máu xuống giùm cho em đi, sao mà không thấy anh học chưa, anh gọi cái là anh xuống liền, mà bây giờ sao em gọi hoài không thấy anh đáp gì hết. Này cái tim nó hốt hoảng lên, thưa quý vị, hồi nào bây giờ mình làm việc tốt quá mà bây giờ sao nghe nó than quá. Đó, vì hốt hoảng đó mà làm cho động tới cái thần và từ đó chúng ta không có ngủ. Cho nên mình trong cái đông y hay nói là dưỡng tâm an thần là vậy. Cho nên ngày hôm nay muốn cống hiến đến cho bà con một cái bài gọi là Thiên Vương Phổ Tâm Đan, là một cái bài chuyên trị về mất ngủ của đông y của chúng ta bao nhiêu ngàn năm rồi, chữa trị rất là hay cho những cái người mất ngủ. Mà bên cạnh đó thì táo bố nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà thiếu máu nó cũng chữa trị được luôn, những cái người nào mà coi như là trong ngực tim đập rầm rầm nó cũng chữa trị được luôn. Cho nên một cái bài thuốc của đông y á, thường thường anh trong cái đông y mình hay có một câu mà tôi hay nói cho quý vị đó, gọi là đồng bệnh mà dị trị, có nghĩa là một cái bệnh nhưng mà hai cái bài thuốc khác nhau. Cái ông A ổng cùng một cái chứng bệnh đó, ông B ổng cũng cùng một chứng bệnh đó, nhưng mà hai cái mạch hai người đó nó khác nhau, một cái mạch âm mạch dương, thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ đi theo cái mạch, chứ không có thể nào mà nói vì tôi mất ngủ mà cho cùng một bài thuốc được đâu. Cũng như là dị bệnh mà đồng trị, có nghĩa là có những cái bệnh đó, nó khác tôi táo bón rồi ông kia là mất ngủ, nó có dính dáng gì nhau đâu. Nhưng mà lấy cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan ra giao cho người này, cho cái người đó thì yên ổn. Trời ơi, ông thầy có cho lộn thuốc không? Chứ tôi bị táo bón mà mất, đâu có dính dáng gì trong này, cho mấy cái vị thuốc toàn là mất ngủ không ấy. Là như vậy. Hay là những cái người mà đổ mồ hôi trộm rồi đó. Cái bài này, thuốc này nó cũng rất là hay. Cho nên cái trong cái đông y của chúng ta đó, ở mà tim nó yên thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ ngủ, mà ở mà cái hệ thống mà tỳ với phổi mà nó mạnh thì nó giúp cho chúng ta không bị đổ mồ hôi, tăng thêm cái hệ thống miễn dịch, và cái thận nó mà nó tốt quá thì nó sẽ giúp cho cái cơ thể chúng ta tạo lại cái máu mới rất là nhanh chóng, và mình không có thể ngờ được. Là cho nên trong cái đông y mình nó là lục phủ ngũ tạng là cái guồng máy, cho nên quý vị sẽ rất là đầu bao nhiêu năm nay rồi, khi mà nghe tôi nói chuyện thì bao giờ cũng nghe tôi nói về cái vị đó, tánh đó, cái như là mặn ngọt chua cay đắng rồi hay cái như là mát hay là gì, mà đi vào cái hệ thống nào không, mình cứ nghĩ là nó không dính dáng gì, nhưng mình đã dính dáng rất là nhiều, tại vì cái guồng máy trong cơ thể của chúng ta là tim gan tỳ phổi phế thận đó, mà nếu nó không ổn thì nó để ra hàng ngàn cái bệnh chứ không phải một cái bệnh. Hôm nay mình nói về cái bài mà mất ngủ, và bên cạnh đó thì mình có những cái lợi ích khác mà quý vị, nếu mà mình là cái người đổ mồ hôi rộm cũng sử dụng được, mình là người táo bón kinh niên mình cũng có thể sử dụng được, thưa quý vị. Và những cái người nào mà cứ ngực nó cứ tim nó cứ kêu rầm rầm nó cứ ba hồi nó đập hồi hộp đồ đó rầm như giống như anh đánh trống trong đó, cũng có thể là dùng được, chứ không phải chỉ có mất ngủ không thôi. Trở lại Nam Phong, trước khi mà mình đọc cái bài này cho bà con.
1: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Vâng, thưa với quý vị, đặc biệt là những quý vị thính giả, các thính giả mà trẻ tuổi đang theo dõi chương trình này đó, thì quý vị sẽ thấy đôi lúc chúng tôi cùng đồng y sĩ Mai Tiên sử dụng những cái chữ chúng tôi gọi nôm na là chữ Hán Việt đi. Nhiều lúc đó nó cũng làm cho quý vị cảm thấy là nó có một cái gì đó nó trùng hợp hay là nó không có đúng như bình thường. Thí dụ như nói là dưỡng tâm an thần, cái tâm ở đây đó là cái tim chứ không phải là cái đầu. Quý vị trẻ tuổi đó, quý vị cứ nghĩ là ồ cái này là chắc là bộ óc này, thì thật sự cái chữ tâm này trong Hán Việt đó, nó còn cái nghĩa là cái chữ chữ tim nữa, đó là cái trái tim. Vâng, chúng tôi nhớ ngày xưa đọc truyện Tàu đó, nó có một cái đoạn mà không biết là đồng y sĩ Mai Tiên có đọc hay không, cái đoạn mà liên quan đến việc mà

0: đắc kỷ rồi trụ vương phải mổ tim của tỷ trang đó, mổ tim cúng lỗ để mà trị bệnh ho gà đó. Ông tỷ trang ông ấy biết là ông sẽ bị cái nạn này, cho nên ông ấy mới vấn kế Khương Tử Nha. Thì Khương Tử Nha mới nói rằng nếu mà ngài muốn sống sót đó, thì ngài uống cái viên thuốc này, đốt cái đạo bùa này, xong rồi đó vào đó mổ tim cho nó, đi thẳng về nhà. Nếu mà ngài làm được như vậy thì ngài sẽ sống. Thì quả thật là khi mà vào triều kiến thì đắc kỷ nó ỉ ôi và nó đòi cái tim chính lỗ để nó trị cái bệnh ho gà. Thì ông Tỷ Cang này là vai chú của Trụ Vương mà, nhưng mà Trụ Vương bởi vì quá mê người đẹp cho nên ra lệnh là Tỷ Cang phải dâng cái tim chính lỗ lên. Thì ông này mới mổ tim ra, bức trái tim đưa cho ông Trụ Vương rồi bước đi. Mà lúc mà mổ tim đó thì không có một giọt máu nào chảy ra hết. Thì ông này lẳng lặng lên bước ra khỏi cái hoàng cung, thì các đồng nghiệp, những cái người trong triều đó có chào hỏi, ổng cũng không nói gì, ổng lẳng lặng đi, ổng lên ngựa ổng đi về nhà. Nhưng mà số của Tỷ Cang là số chết mà, cho nên là ông ấy đi ngang gần tới nhà rồi, ngang cái chợ, thì gặp một cái người đàn bà này gánh một cái gánh rau lớn, và bà rao lên, bà nói là ai mua rau vô tâm hay không. Thì ông này cũng nghe ngạc nhiên, hồi đó giờ mình chưa bao giờ nghe cái rau nào gọi là rau vô tâm. Thì ông ấy mới dừng ngựa lại, ông ấy hỏi rau vô tâm là rau gì. Thì bà ấy nói đây là rau vô tâm. Như vậy thì tại sao nó vẫn sống xanh tốt như vậy? Rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sao? Thì bà kia bà ấy trả lời ngay, bà ấy nói rau vô tâm thì sống, nhưng mà người vô tâm thì sẽ chết. Thì ông này vừa nghe nói tới câu đó là lăn xuống ngựa chết liền. Thì đó là cái câu chuyện về cái chữ tâm, thưa quý vị. Nó là một cái điển tích trong truyện Tàu, nhưng mà từ đó thì chúng ta thấy cái chữ mà Hán Việt đôi khi nó xài có những cái chữ mà nó trùng với nhau, và nhiều khi nó lại hai cái nghĩa nó khác nhau. Thí dụ như là cái chữ thủ đi, thủ nó cũng có thể là cánh tay mà cũng có thể là cái đầu, cho nên tùy theo cái trường hợp. Nếu mà quý vị nghĩ sai lầm thì có thể nó sẽ ra một cái nghĩa khác. Vâng, trước khi mà chúng ta chia sẻ cái bài thuốc này thì thưa ông y sĩ Mai Tiên, nếu mà trường hợp một người mà mất ngủ mà thầy thuốc đến cho cái thang thuốc này xong rồi nói đó là ok, ông bị mất ngủ là bởi vì bị áp lực công việc nhiều quá, bị stress nhiều quá, ông phải bỏ cái stress đi rồi ông uống thuốc này vào thì nó sẽ hết cái bệnh mất ngủ. Nhưng mà nếu mà ông ấy uống thuốc vào mà ông ấy vẫn tiếp tục phải lo lắng về công việc, căng thẳng về công việc, thì lúc đó làm sao chữa được thưa thầy?
1: Vâng, thì mình đã chữa rồi đó, nhưng mà cái những cái gì mà mình dặn dò cho người bệnh nhân nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm, có nghĩa là họ coi như họ uống thuốc mà cũng như không. Cái như là việc công việc mà họ phải chấp nhận, họ phải làm. Cho nên cũng giống như nhiều người hay nói tôi, mà cũng như là nói tôi là thầy ơi, con đau vai tê tay quá mà công việc làm ăn là làm neo đó, cứ ngồi cúi xuống vậy hoài, làm hoài mà cái như là đau nhức quá, mà bác sĩ ông nói bây giờ cái như là không mổ được, không mổ cái cổ tay ra đó thì để cho nó thông á, thì cái như là phải nghỉ việc, còn không thôi là cũng không có thuốc nào chữa được. Nhưng mà bây giờ nghỉ việc rồi, tiền đâu mà trả tiền trường cho con đi học đây, trả tiền nhà tiền cửa đây, thì đó cũng là một cái vấn nạn. Cho nên là có những cái lúc mà có những căn bệnh mà đôi khi mình chữa nó sẽ kém hiệu quả đi, không phải là vì thuốc nó không hiệu quả, mà vì cái vấn đề đời sống của mình không có thể thay đổi được, thưa quý vị. Cho nên cũng đó cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà làm thầy thì mình sẽ nói cái căn bệnh từ đâu mà nó ra, về cái nguyên nhân của nó, và cái người đó cần phải làm cái gì để mà bớt đi và từ từ giải thoát được cái bệnh đó. Còn nếu mà họ không làm thì dĩ nhiên là nó không còn là lỗi của ông thầy nữa, và họ đã chọn cái hướng đó rồi thì nó nên như vậy thôi. Cho nên là làm thầy thì phải cứ làm hết khả năng của mình đi, không có thể nói rằng tôi cho viên thuốc là uống là hết liền đâu, hay là kia rồi. nhưng mà họ không có đi theo đúng cái hướng thì nó cũng sẽ làm cho cái vấn đề nó trở ngại hơn. Cũng như là cái có những cái người mà bệnh nhân của tôi đó thì cái chuyện này nó cũng xưa rồi, nhưng mà chẳng có chuyện là mình nhắc lại, ảnh bị xơ gan. Xơ gan thì cái thời gian đó thì cái bụng rồi nó cũng hơi vàng, da trướng rồi lên, thì mình thời gian đó có lẽ là ảnh còn trẻ và mới hết bệnh, mới bị bệnh, cho nên là mình chữa cái ảnh uống hết, ảnh khỏe lại liền. Ảnh ở đâu, ở Louisiana đó thưa quý vị. Thì có lần tôi đi xuống dưới đó khám bệnh, cái ảnh đi ngang ảnh gặp cái ảnh chào hỏi, thầy mấy tiếng khỏe không này kia rồi đó, thì tôi nhớ ảnh vậy vậy vậy đó, thì khỏe rồi vậy rồi anh dạo này sao vậy cũng bình thường nè. Tôi dặn ảnh theo, dối ảnh theo là cái bệnh của anh không uống rượu được đâu nha. Cái gan nó không có chịu rượu thưa quý vị, nói gì nói mỗi cái gan nó có cái bệnh của nó, anh không chịu rượu anh đừng có ấy đó. Thì anh gãi gãi gãi đầu buồn quá thầy. Không đó, tôi là anh khi anh nói vậy là tôi hiểu rồi. Thì tôi nói là không, tôi làm thầy thì tôi dặn dò như vậy, còn mình người bệnh nhân á thì sao, thì cái hoàn cảnh của mỗi người mỗi khác mà sao biết được không. Nhưng mà họ họ biết được cái chuyện mà họ họ cần phải né tránh, mà không né tránh đó, thì dĩ nhiên là họ sẽ khi mà bệnh nó đến thì họ không có gì, buồn phiền cả. Thì giờ biết cái chuyện nó như vậy, còn họ còn hơn là mình không dặn dò cho họ, thì nó sẽ là một cái lỗi, đó là lỗi của thầy. Cho nên có những cái bệnh mà tôi nói là lỗi là từ người thầy chứ không phải là lỗi từ bệnh nhân. Vì nhiều khi mình vội vã quá, mình cho thuốc lộn hay là sao sao ra, nó có người mà đâu phải là thần thánh đâu, nhưng mà cũng có những cái mà lỗi ở bệnh nhân, là biết cái hướng đó là tốt, nhưng mà có ai làm được đâu. Nếu mà ai làm cũng được hết thì dĩ nhiên là sẽ phục hồi rất là nhanh. Thưa anh.
0: Vâng, thêm một câu hỏi nữa đó. Ngày xưa đó, các vị thầy đông y có người đó, sau khi thăm bệnh cho một bệnh nhân mà bệnh rất là nặng, thập tử nhất sinh, rồi cho một cái thang thuốc thì tạm thời cầm lại, nhưng mà sau đó ngày hôm sau tới thăm bệnh lại đó, thì vị thầy này nói rằng đó, tôi có thể cứu được cái người bệnh nhân này với điều kiện đó là cô ấy muốn sống. Bây giờ cô ấy đã muốn chết như vậy rồi đó, thì tôi có tài thánh tôi cũng không cứu được. Thưa thầy, cái chuyện đó nó có thật hay không?
1: Thì đúng, cái chuyện đó nó có thật. Tuy nhiên rằng mình cũng không có đổ thừa cái cô đó được, nhưng mà tôi không biết bên Tây thì các ngài sao, nhưng mà bên Đông y á, chữa bệnh á là chữa tâm trước. Ủa là sao? Có nghĩa rằng á là mình khám bệnh, mình biết cái người bệnh đó như vậy như vậy như vậy, thì mình phải giúp cho cái tâm của họ thông thoáng để mà họ dễ chấp nhận cái thuốc để mà họ uống vô, thì họ sẽ gặt hái được nhiều kết quả. Hay là mình biết được cái người này buồn phiền thì mình cũng cho họ biết là cần phải làm như thế nào để mà phục hồi lại cái sức khỏe của mình, và cái sự sống của mình nó rất là quý, phải không? Khi nào mà mình không còn có khả năng được sống được nữa rồi, không có ai cứu chữa được nữa rồi, thì mình đã chấp nhận, nhưng mà đã có phương hướng cứu chữa mà mình bỏ đi thì nó rất là ổn. Cái người thầy cũng phải là giải quyết cái tâm trước để cho người bệnh yên ổn, để mà an lòng uống thuốc. Còn còn cái vấn đề mà cái người bệnh mà có uống thuốc hay không, hay chấp nhận hay không, hay là những cái tâm bệnh đó có nghĩa là họ có muốn chết không à, thì cái đó là cũng bó tay thôi chứ làm sao được. Không cách nào khác hơn được hết, tại vì khi mà cái tâm đó họ không còn muốn sống nữa rồi, cái sự sống nó rất là quan trọng thưa quý vị. Mình khơi cái niềm hy vọng của họ, cho nên khi tôi hay lên đài tôi hay nói nó có những cái bệnh nó nặng, nhưng mình đừng có nghĩ rằng mình không có thuốc chữa. Có thể là mình không có khả năng chữa thì được, chứ không có thể nào không có thuốc chữa. Mình nếu mà mình không khả năng chữa thì mình nhờ mình đi, như mình nói họ đi tìm một cái vị nào cao nhân hơn. Trong cái đông y nó có câu đó là mình chữa người bệnh nhân không được thì mình hãy tìm kiếm hay là để cho người bệnh đi tìm một cái vị nào cao nhân là nó có khả năng hơn để chữa bệnh cho mình. Tại vì cái biết đâu cái người kia họ sẽ có cái khả năng để mà khai phá được cái tâm bệnh và họ giải quyết được cái bệnh lý cho cái người kia. Cho nên trong cái đông y của chúng ta thì chữa bệnh và cũng phải ổn định cái tâm. Cho nên trong cái đông y mình đó, nó có năm cái bộ môn là vậy đó. Bộ môn thứ nhất là thuốc y dược, người thầy phải rành. Bộ môn thứ hai là châm cứu, người thầy cũng phải hiểu thông qua. Bệnh thứ ba là cái gọi là cái là ấn huyệt, là mình cũng phải nắm vững. Tại vì có những cái bệnh mà mình châm cứu hay mình nuôi thuốc cũng nhầm nhờ đó, vậy mà bấm huyệt nó lại hết thì quý vị. Rồi cái thứ tư là đạo dẫn. Đạo dẫn là những cái bài tập mà tôi hay nói trên đài đó, là trong cái phần YouTube quý vị cứ lên Tiên Mai Bạch Hà Khí Công đó, thì quý vị sẽ thấy có những cái bài tập ở trên đó, để tập đó kêu là đạo y, gọi là đạo dẫn. Có những cái uống thuốc cũng hết, có những cái mà chữa bệnh cái như là chữa bệnh cũng hết, đủ thứ chuyện hết, bên châm cứu cũng hết. Như vậy mà kiên trì tập luyện họ lại hết. Và cái cuối cùng đó là cái đạo đạo lý, cái người thầy phải hiểu đạo lý đó. Có nghĩa là cái đạo lý là một cái gì nó rất là đơn giản, phải không? Cái sự sống, ai ở đời là chẳng muốn sống, mình có cơ hội sống tại sao mình không sống, phải không? Đó, biết đâu mình vượt được qua được cái cơ hội cái phần này thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn. Còn có nhiều người thì họ chỉ muốn chết không, nếu mà họ muốn chết thì coi như là gọi là cái gì đó, một tám trăm bó tay là đành phải chịu thôi. Thì đó là cái ý nguyện của người ta, đôi khi đó là một cái phương hướng giải thoát của sao được. Mỗi người có một cái định hướng khác nhau, tuy nhiên là cái người thầy ngồi cái vấn đề chữa trị ra, người thầy cũng phải có những cái lời căn dặn, lời khuyên để mà thông cái tâm cho người ta trước khi người ta uống thuốc.
0: Dạ vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Thực sự ra thì bên Tây Y đó quý vị biết đó, là một bác sĩ tốt nghiệp ra trường xong rồi bắt đầu họ phải học chuyên ngành về một cái bộ môn nào đó. Ví dụ ông thì về tim, ông thì về phổi, ông thì về bao tử, vân vân. Thì những cái chuyên ngành này ở bên Đông Y thì nó cũng có. Bởi vì thí dụ chẳng hạn một cái người thầy thuốc thì biết cả năm cái điều như Đông Y sĩ Mai Tiên vừa trình bày. Nhưng mà ông ấy ở trong cái làng đó chả biết nó bị gì mà tối ngày cứ bị ho gà hoài. Ông trị ho gà riết rồi bắt đầu ông trở thành chuyên nghiệp về trị ho gà. Có rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện mà trị ho, coi như là ông là thầy Đông Y chuyên về trị ho. Cho nên như lúc nãy mà Đông Y sĩ Mai Tiên có nói, có thể là nhiều khi một người bị bệnh gan tới gặp một ông thầy thì ông đó mà ông ấy trị không được thì ông ấy nói rằng đi tìm một cái người nào mà giỏi hơn tôi hoặc là chuyên nghiệp hơn tôi về cái gan này đó thì hy vọng hơn. Chứ mà ông phán một câu bệnh của ông hết chữa rồi đó thì chả khác nào cái án tử cho cái người bệnh.
1: Rồi, nếu mà truly là ông thầy Đông Y sẽ không bao giờ nói câu đó.
0: Dạ vâng.
1: Chỉ là những cái ông thầy mà gọi là ông quá tự mãn, ông nghĩ là ông là thần thánh đây, ông nói câu đó thôi. Chứ truly mà ông thầy Đông Y là nếu mà học từ những bậc thầy mà nghiêm chỉnh ra đó, họ nói câu đó mặc dù tự gì đối với họ là không có khả năng, nhưng mà đối với người khác thì có người sao, giống như anh Nam Phong nói vậy đó, ông thầy này cứ bệnh giỡn cũng chữa được á. Nhưng mà có cái bệnh ho đó là ông chữa không được, nhưng mà cái ông thầy á, chỉ có ông A, ông B này ra là ổng là chuyên về bệnh ho, hồi nào ổng về cái lại cái xóm ổng ho tối ngày rồi. Cho nên ổng chữa riết rồi ổng expert. Thì đôi khi gặp ổng thì hết ho thì sao. Đó, cho nên không có thể nói rằng như vậy là tuyệt vọng được. Mình làm vậy mình cắt đi cái sự hy vọng của người bệnh nhân, mà cắt đi cái của người bệnh nhân là rất là nguy hiểm. Đó là một cái tội lỗi đó, mà vô hình nhưng mà rất là nặng đối với những người bệnh nhân.
0: Vâng, thưa quý vị, mong rằng là quý vị đã chuẩn bị sẵn giấy bút rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu đọc cái bài thuốc này để quý vị ghi xuống, để khi nào quý vị cần thì quý vị có thể sử dụng. Bây giờ thì mời Đông Y sĩ Mai Tiên.
1: Rồi, cái vị thứ nhất thì gọi là táo nhân, mà gọi là sao táo nhân. Sao táo nhân thì chúng ta dùng 15 gram.
0: Vâng, vị thứ nhất là sao táo nhân 15 gram.
1: Rồi mình dùng là mạch môn đông, chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị thứ nhì là mạch môn đông 8 gram.
1: Thiên môn đông chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị thứ ba là thiên môn đông 8 gram.
1: Thứ tư là đương quy, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là đương quy 12 gram.
1: Thứ năm là bá tử nhân, chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là bá tử nhân 12 gram.
1: Ngũ vị tử chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế tiếp là ngũ vị tử 8 gram.
1: Đan sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là đan sâm 8 gram.
1: sinh địa chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sinh địa 12 gram.
1: Huyền sâm chúng ta dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là huyền sâm 8 gram.
1: Tiếp theo là cát cánh chúng ta cũng dùng 8 gram.
0: Vị kế tiếp là cát cánh 8 gram.
1: Sâm Hoa Kỳ chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là sâm Hoa Kỳ 12 gram.
1: Viễn chí chúng ta dùng 8 gram.
0: Kế đến là viễn chí 8 gram.
1: Phục thần chúng ta dùng 12 gram.
0: Kế đến là phục thần 12 gram.
1: Đó là cái bài Thiên Vương Bổ Tâm Đan. Tôi hy vọng rằng cái bài thuốc này quý vị nào bị những cái chứng bệnh mất ngủ mới hay là lâu năm hay là đã nhiều năm rồi mà tim đập rầm rầm, đổ mồ hôi trộm, ngủ không được, mất ngủ triền miên rồi đó, thì hãy dùng cái bài này. Có người thì họ sẽ hết nhanh, có người họ sẽ hết chậm hết hơn, thì chúng ta là cái người mà uống cái thang thuốc vô, chúng ta sẽ là cái người hiểu. Khi mà quý vị dùng thang thuốc này thì cái tánh của nó sẽ mát dịu, dễ chịu, và nó sẽ giúp cho quý vị an thần, dễ ngủ. Khi giấc ngủ mình mà mình ngủ được nó sâu là mình ngủ đúng. Còn nếu mà nó vẫn còn ngủ được, có thể ban đầu nó ngủ được, mình nó mất ngủ, nhưng mà bây giờ sau từ ngày uống thang thuốc này mình ngủ được 2 tiếng, 3 tiếng, rồi từ 4 tiếng, 5 tiếng, chắc quý vị không có thể nào mà nhanh được nha. Nếu mà nhanh được thì càng tốt, còn không nhanh thì kiên nhẫn. Bởi vì cái bài thuốc này là một cái bài thuốc nó tạo lại cái một cái nền tảng khí và huyết cân bằng cái cơ thể cho chúng ta, để mà chúng ta từ đó ổn định rồi chúng ta không có còn phải uống thuốc ngủ nữa. Cho nên muốn được như vậy thì chúng ta phải chịu khó. Mà tôi biết là những người mà bị mất ngủ mà lâu năm thì hay bực bội lắm, thì cái chuyện đó để thang thuốc nó sẽ giúp cho quý vị nhé.
0: Thầy, trung bình đó thì khoảng bao nhiêu thang thì chúng ta thấy được có kết quả thưa thầy?
1: Những cái người mà mới bị đó uống chừng 7 tháng là xong rồi, còn những người mà đã bị hơi lâu lâu chút xíu cũng khoảng chừng vài 3 tháng thì chúng ta uống cả tuần. Trong cái đông y mình có câu là một năm mình thì 3 tháng thuốc là thưa quý vị. Tại sao mà tới 3 tháng như vậy trời, sao mà nó nhiều quá. Nhưng mà tự vì khi mình bệnh đó, trong cái mình phải hiểu cái nguyên tắc của đông y, người khi mà một người bệnh họ đến với mình đó là cái bệnh nó đã đến với họ 4-5 năm trước đó rồi, nhưng mà nó chưa có đủ lớn, chưa có đủ mạnh để mà làm cho họ phải hốt hoảng và phải đi gặp ông thầy ngay. Họ có thể chịu được, không sao, không sao, không sao. Đó, rồi cái đời sống, mà nhất là ở đông mình nữa, cái đời sống Việt Nam mình nó cũng không phải là khá giả gì ngày xưa. Cho nên mà nghe nói đi uống thuốc là cũng ngại lắm, tốn tiền. Đó, nó là mình là một đời sống mà một cái quê hương cực khổ mà. Thì trong những cái trường hợp như vậy thì quý vị phải chịu khó uống thuốc. Của những người mà bị lâu hơn chút xíu thì mình chỉ uống thuốc 1 tháng, 2 tháng, 30 ngày thôi. Và tôi nghĩ là cái thang này nếu mà người nào sử dụng được 90 ngày, 90 ngày là 3 tháng là số 1. Theo tôi đó là một cái chu kỳ rất là tốt cho những người nào mà họ muốn giải quyết được cái căn bệnh mất ngủ triền miên của họ, chứ đừng có để nó đi tới đi lui hoài, thì hãy sử dụng 90 ngày. 90 thang đó nó đã là một cái, có một cái nền tảng khá vững chắc rồi, thưa quý vị.
0: Vâng, cảm ơn đồng ý chị Mai Tiên.
1: 10 ngày là được rồi.
0: Dạ vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép quý vị tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho thầy Mai Tiên chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả của chúng ta.
1: Vâng, ngày hôm nay nói về bệnh mất ngủ, tại vì lâu này dạo gần đây sao tự nhiên thấy bà con mất ngủ nhiều quá. Không biết vì chiến tranh ở Trung Đông hay là vì thức ăn lạm phát hay là tiền bạc nó như thế nào mà nhiều người lo lắng chăng. Dù gì đi chăng nữa thì chúng ta vẫn sống và vẫn phải tiến tới, dù có giật đổi sao dời thì quý vị hãy an tâm, không ai mà chết trên thiên mỹ này cả, thì mình hãy giữ cho cái tâm mình nó bình an, và chúc mọi người có một cái đời sống thật là bình an thoải mái. Chúc một cái ngày đầu tuần cũng như là trọn vẹn cái tuần này là một cái ngày mà thật là nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt mọi người và xin chào anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn đồng y sĩ Mai Tiên. Xin chúc thầy và gia đình một buổi chiều vui và những ngày trong tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào thầy Mai Tiên và cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán thính giả.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Năm. Gửi lời chào đến Mỹ Tâm, mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay thì chúng tôi trở lại với quý vị qua tiết mục này để tiếp tục nói về một số những cái vấn đề liên quan đến đời sống gia đình, cũng như trả lời một số những cái text của một số quý vị thính giả khi mà nghe chương trình. Thỉnh thoảng thì nghe chúng tôi hoặc là cô Mỹ Tâm nói về một hai cái câu hoặc là một hai cái chữ nào đó mà các bạn đó không có hiểu được đó, thì cũng yêu cầu chúng tôi giải thích. Hoặc là đôi khi có những cái câu chúng ta cứ tạm gọi là những cái câu thành ngữ hay là những cái câu ca dao, nhưng mà nếu mà nó mang cái chữ mà gọi là loại chữ Hán Việt đó, thì nhiều khi các bạn cũng không hiểu. Thậm chí có những cái câu mà bằng chữ nôm, tức là tiếng Việt rõ ràng, nhưng mà cái nghĩa của nó thì nó lại không biết là từ đâu nó đến. Cho nên nó có những câu, những chữ như vậy, đôi khi chúng ta cũng phải cần tìm hiểu để biết từ cái nghĩa đen cho đến cái nghĩa bóng của nó là như thế nào, để là chúng ta có thể hiểu rõ hơn cái vấn đề ngôn ngữ Việt Nam. Ngôn ngữ Việt Nam là một trong những ngôn ngữ mà chúng ta tự hào là giàu và đẹp. Và phải nói rằng nếu mà tính ra thì nó cũng hơi rắc rối đó. Đối với những người Mỹ hay là những người Âu Châu mà học tiếng Việt Nam đó, thì họ cũng khổ sở lắm. Bởi vì những cái dấu ở trên thế giới này đó, người ta nói hai cái thứ tiếng mà khó học nhất là tiếng Nga và tiếng Đức. Thì không biết có phải như vậy hay không. Quý vị nào ở Đức hay là ở Nga nè, thì quý vị cũng cho ý kiến xem coi có phải rằng cái đó so với tiếng Việt Nam nó khó học hơn hay không. Chúng ta là người Việt Nam thì dĩ nhiên chúng ta sẽ hỏi cái người Đức, so sánh thử ngôn ngữ của anh và ngôn ngữ của tôi ra cái nào khó học hơn. Cái đó nó nhiều khi mình thấy cái chữ Đức nó quằn quèo, nó rắc rối, nó có những cái dấu nó hơi lạ lạ thì chúng ta thấy chúng ta sợ. Nhưng mà chưa hẳn là nó đã khó bằng
1: tiếng Ả Rập,
0: tiếng Việt Nam.
1: Nhưng mà em thấy tiếng Ả Rập với tiếng gì?
0: Không, cái loại tiếng mà cái loại chữ đó thì nó lại nằm ở cái lĩnh vực khác. Mình đang nói ở cái chữ alphabet. Chứ còn mà tiếng
1: mẫu tự Latin đó,
0: tiếng Campuchia hay tiếng Thái Lan, cái đó chúng ta là bó tay đó không. Bởi vì cái đó nó thuộc về một cái loại mẫu tự khác. Cho nên lúc đó là chúng tôi hoàn toàn không biết. Nhưng mà ngày xưa đó, theo như lịch sử ghi lại, vào cái thời ngày xưa chúng ta sử dụng cái loại chữ đó đó. Cái loại chữ mà hiện giờ, thí dụ bên Mã Lai hay là bên Campuchia, họ vẫn đang xài. Rồi để sau này đã ảnh hưởng một phần nào của văn hóa Trung Hoa, cho nên cái loại chữ Hán nó mới qua. Rồi đến khi mà người Pháp vào thì mới có cái loại chữ mẫu từ Latin. Chứ ngày xưa đó, vào cái thời, thí dụ điển hình vào cái thời Hai Bà Trưng, cái vào cái thời đó thì cái mẫu tự, cái chữ viết của chúng ta đó, nó vẫn giống giống như là của bên Thái Lan hay là Campuchia. Nhưng mà sau này thì thay đổi. Cái thay đổi nó có cái hay là nó sẽ làm cho giới trẻ sau này học chữ nó dễ dàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó không hay ở cái chỗ đó là tự dưng chúng ta vất đi một cái nền văn hóa đặc thù riêng của dân tộc mình. Đó nó cũng là lý do mà cho đến giờ phút này người Trung Hoa thì họ vẫn giữ cái chữ của họ. Ai nói gì thì nói, nhưng mà họ đơn giản quá cái chữ lại để cho khỏi có rắc rối cho những người trẻ sau này mà học, đặc biệt là học viết, rồi thay đổi, nó trở thành một cái, nó gần như nó cũng có những cái nhóm chữ trở thành giống như là mẫu tự. Thì chứ nó không như ngày xưa tiếng Trung Hoa là học chữ nào thì phải nhớ chữ đó. Mỗi một chữ nó có một cái nét khác nhau, đá lên một cái hay là gạch ngang một cái là nó trở thành một cái ý nghĩa khác rồi. Cho nên ngày xưa mà nói rằng học chữ đó, thì theo các bậc văn nho cho biết, nếu mà học được khoảng 3.000 chữ đó là ngon lành rồi đó. 3.000 chữ là có thể là múa bút, là có thể nói chuyện không có sợ ai. Thì cái đó thì mình chỉ nghe nói, nhưng mà mình không có trực tiếp học thì mình cũng chưa có biết nó như thế nào. Nhưng mà một số người Việt Nam mà ở ngày xưa ở gần Chợ Lớn, hay là có giao tiếp với người Trung Hoa, hoặc là ngay cả ở cái khu vực mình mà những người Việt Nam mà ở những cái vùng mà có người Trung Hoa ở nhiều, thí dụ như San Francisco, họ nói là học tiếng Tàu, đặc biệt là tiếng Quảng, nó dễ lắm.
1: Đúng rồi.
0: Nếu mà học nói, đừng có nói tới cái chuyện viết nha, viết thì là chịu thua rồi. Nhưng mà học nói đó, nó dễ lắm, bởi vì cái âm nó cũng gần nó giống như tiếng Việt.
1: Em bảo đảm nếu anh sống với một cái gia đình người Quảng trong một tháng thôi, tức là anh chịu khó học nghe họ nói và mình nói theo này nọ một tháng, là bảo đảm anh có thể là communicate với họ, là trong cái sinh hoạt hàng ngày là được đó.
0: Vâng, thì mình họ nói chữ nào mình không hiểu đó thì mình nói, thì họ giải thích đó, thì lúc đó mình có thể mình biết được cái chữ. Dạ. Đó, mình nhớ được cái chữ
1: và
0: đó.
1: Anh gặp được người Việt Hoa đó, tức là người Quảng mà cũng nói được tiếng Việt đó. Có người họ không nói tiếng Việt, nhưng mà nếu họ nói được tiếng Việt thì họ giải thích rõ ràng cho anh hơn, thì anh càng học lẹ nữa. Thành ra đó là cái mà tại sao cái lợi thế khi mình học tiếng Quảng, mình học nhanh hơn là cái tiếng phổ thông.
0: Ngày xưa tôi khi mà ở trong trại tị nạn, nằm trong cái lều bằng tranh, thì nguyên một cái dãy lều như vậy đó, thì cứ chia ra từng ô vậy, lấy cái thanh tre để ngang. Thì có một gia đình anh em rồi chú rồi sống chung ở trong cái kế bên, thì họ là người Tiều. Thì tôi cũng thắc mắc lắm, bởi vì tôi không hiểu tại sao cái cách mà nói chuyện của họ đó, nó mạnh lắm. Nói là cứ như là đang cãi nhau. Thì nhiều khi mình đang nằm, mình lúc đầu mình không biết đó, mình thấy họ nói chuyện mình tưởng là tụi nó sẽ tựa đánh lộn với nhau, rồi tính nhảy ra can, nhưng mà hóa ra thật sự là họ nói chuyện với nhau. Thì không biết rằng là ngoài người Tiều thì người Quảng dường như cũng hơi đó, mạnh một chút.
1: Cái đó cái quay của người Tàu, người Tứ Xuyên cũng vậy, họ nói chuyện rất là lớn tiếng, tại cái cách nói chuyện của họ là nó đã lớn tiếng rồi anh.
0: Ồ, chứ không phải riêng người Tiều thôi sao?
1: Không anh, dạ không. Người Tứ Xuyên nè, người Quảng Châu nè, Phúc Kiến nè, họ nói chuyện lớn lắm. Mà họ cho đó là cái người chính trực, mình nói chuyện rõ ràng rồi lớn tiếng, nhưng mà họ quên là có những cái nơi cần phải sự im lặng, mà họ nói lớn tiếng như vậy thì sẽ gây khó chịu cho những người chung quanh rất là nhiều. Nhưng mà hình như đó là bản tính của họ. Tại vì em chơi rất là nhiều người, người Hải Nam, người Tứ Xuyên, người Quảng, người Tiều, họ nói chuyện như vậy đó, họ nói chuyện lớn tiếng như vậy đó, mà nói ra tiếng Việt là còn càng ôm bụng cười nữa, nếu mà không hiểu thì giận họ lắm, tại vì thấy họ nói chuyện không có lễ phép, với không có mà cái cách xưng hô mà nó đàng hoàng giống như người Việt mình. Nhưng mà nếu hiểu tại họ chỉ nghĩ từ tiếng Hoa ra tiếng Việt, thành ra nhiều khi họ nói mình cười bể bụng luôn. Họ kêu ba mẹ cũng bằng nó, rồi tao mày như là bạn bè vậy đó. Chứ họ không có phải là giống như người tiếng Việt của mình, nó phong phú hơn. Mình nói chuyện với người chú, thì mình xưng là cháu, mình nói chuyện với cha mình, với mẹ mình thì mình xưng là con. Tức là cái cách xưng hô nó khác. Nó nói thôi tụi bay nhức đầu lắm, tụi bay phức tạp quá. Tao chỉ biết là ngon ý, là cứ tao mày, dịch ra tiếng Việt của tụi bay là tao mày, là tao cứ kêu tới. Nên nó như vậy.
0: Thì nó cũng giống như tiếng Anh you and me thôi.
1: Dạ.
0: Nhưng mà dường như ở trong cái ngôn ngữ của tiếng Tiều đó, tôi không biết những thứ tiếng khác thì sao. Nó có một
1: anh học
0: bài
1: được chữ gì, anh ở gần đó anh học
0: không,
1: được
0: tôi
1: chữ
0: không
1: gì?
0: tôi không có học được chữ gì hết trơn. Được một vài chữ, cái gì fan cao, cái chữ gì đó, hình như là đi ngủ là gì,
1: fan cao đó là tiếng Quảng anh.
0: Tiếng Quảng hả?
1: Dạ, chứ không phải tiếng Tiều.
0: Tôi nghe họ nói chuyện đó thì thỉnh thoảng trong đó đó nó có cái chữ tiếng Việt trong đó. Có nghĩa là thí dụ họ đang nói ra cái có cái chữ giao thông hào trong đó.
1: Tức là cái đó họ không biết nói, tại bên họ không có giao thông hào. Họ không
0: có
1: biết
0: lẽ diễn là đại. Vậy. Yeah. Cho nên họ nói cho mình biết là họ đang nói về giao thông hào, nhưng mà không biết là nói cái gì về giao
1: như
0: thông
1: vậy
0: hào.
1: Là người Quảng anh chứ không phải người Tiều.
0: Vậy hả?
1: Dạ, người Quảng.
0: Tại sao?
1: Thì người Quảng là người Quảng, người Tiều là người Tiều.
0: Không, cái gia đình nó là người Tiều. Tôi nghe nói là người Tiều. Và họ nói chuyện rồi thỉnh thoảng nó có một hai cái chữ Việt chen vào.
1: Đúng ra họ kêu là Triều Châu.
0: Dạ.
1: Yeah. Mình thì mình nói trại đi, thì mình nói riết thì mình thành người Tiều. Nhưng còn sự thật họ là người Triều Châu.
0: Nhưng mà người Trung Hoa nói chung đó, thì họ có một cái khuyết điểm, cô biết là cái gì không?
1: Gì anh?
0: Là cái vấn đề mà gọi người ta nói là phun nước miếng. Tức là nhổ bậy đó.
1: À.
0: Không biết tại sao người ta lại hay nhổ nước miếng.
1: Cái đó không biết. Phải người Trung Hoa không, người Đài Loan cũng vậy thưa anh.
0: Không thì cái đó thì cũng là người Trung Hoa.
1: Tại vì khi em đi qua Đài Loan đó, em thấy họ bán những cái xe bán trầu. Người Đài Loan họ rất thích ăn trầu. Cả người nam, cả người nữ, mà hình như là người nam ăn trầu nhiều hơn người nữ. Nhất là anh đi về những, ngay tại Đài Bắc á, thì có những cái khu họ bán trầu, thì họ mướn những cái cô gái, anh biết ăn mặc như thế nào không? Chỉ có cái bra và cái quần lót thôi, cái underwear thôi. Thì đứng ở trong, giống như trong cái lồng kiến vậy đó. Rồi nhảy. Mới đầu em nói trời đất ơi, ở đây mà nó mại dâm ghê hồn nha. Em hỏi người bạn, nó mới cứu đầu em, nó nói mày ngu quá. Cái này không phải là mại dâm, mày đừng có nói vậy, người ta đánh mày chết. Cái này là nó đang bán trầu. Em nói cái gì, mày dẫn tao lại coi. Thì lại thì thiệt, cô gái thì không xinh mấy, gương mặt cũng thường thôi. Nhưng mà nó nhờ make up. Nhưng mà nó đặc biệt là tại vì nó ăn mặc hở hang như vậy, thành ra nó thu hút cái ánh nhìn của những người chung quanh. Người ta mới đến đó nhiều, thì cũng có người đứng bán đàng hoàng không có ăn mặc như vậy, nhưng có một vài cái xe thì họ làm như vậy. Nhưng mà được phép nha anh. Rồi khi mà họ ăn cái miếng trầu á, họ không có vôi. Cái miếng trầu này nó chỉ đã trầu với cao. Rồi họ mua, họ bỏ vào miệng, họ nhai mà nhai ngon lành lắm. Sau đó họ nhổ cái thẹt một cái. Thành ra trên cái lề đường anh nhìn thấy lúc nào nó cũng đỏ. Mà là mình nhìn là mình biết, ồ dân ăn trầu, mà cái đỏ của nó không có cái đỏ giống như của mình bên đây. Cái đỏ của người em thấy bà ngoại ăn đi, với bạn của ngoại ăn đó thì phết miếng vôi nữa. Thành ra khi mà nhổ cái nước á thì nó đỏ mà nó tươi. Còn cái đỏ này của họ nó lại đỏ sậm, nó giống như cái giống cái màu huyết dụ vậy đó. Nó là như vậy. Mà anh nhìn nguyên một cái lề đường như vậy. Ở bên bệnh thì họ sử dụng cái xe gắn máy rất là nhiều. Bên cạnh đó cũng có xe đạp, nhưng mà xe gắn máy nhiều lắm. Thì có những cái bãi đậu xe gắn máy mà anh nhìn thấy đó dọc hết trơn vậy đó. Rồi nhất là anh về những cái vùng mà Trung Lý nè, những cái Đào Viên, Thảo Duyện, Trung Lý, đi xuống nữa, anh dài xuống mà Đài Trung rồi đó, cho họ ăn trầu càng nhiều nữa. Mà họ lại giữ những cái phong tục này nọ, để mà khi tới những cái dịp lễ đó họ mặc giữ lại những cái bộ đồ ngày xưa đó anh. Rồi họ múa sư tử, múa đâu, nhìn cũng hơi sợ. Mới đầu em sợ lắm, nhưng mà bắt đầu giờ em quen. Khi mà em đi nhiều cái lễ hội thì bắt đầu em quen. Chứ hồi đầu em sợ, mà họ cứ nhảy tới gần mình đó, mình sợ lắm. Thì không khi nào mà họ rời khỏi cái đám đông đó, rời khỏi đi, mà anh thấy cái sân đó nó thành trắng được chứ, nó đỏ hết trơn luôn. Cũng là do phun cái bã trầu. Thành ra anh nói thẳng ra là cái chuyện mà phun nước miếng đó, người Việt Nam mình cũng có vậy. Anh thấy đôi khi mình đi ngoài đường, mình thấy có những cái bảng lúc mình còn sống ở Việt Nam đó, xin đừng khạc nhổ, xin đừng nhổ tại đây, rồi nhiều lắm, nhiều cái bảng cấm, rồi có khi cái chữ viết ngoạch ngoạc đó. Thành ra không phải là cả người Trung Hoa không, mà cả người Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng về cái chuyện đó, tức là ý thức vệ sinh chưa cao.
0: Thực sự ra thì nó phải có cái lý do, thí dụ như cái lý do vừa rồi cô vừa đưa ra, ăn trầu thì phải nhổ thôi, nhưng mà họ ăn trầu họ có ngoài trầu rồi cũng có cao cũng vậy, y chang vậy hay là sao?
1: Lá trầu họ bao lại với miếng cao, mà miếng cao bổ á, thì họ bổ khoảng 8 chứ không phải bổ 6 như mình, họ bổ 8, thành ra cái miếng cao nó nhỏ, mà họ gói cũng đẹp lắm, không phải gói cánh phượng, nhưng mà họ gói cũng khéo, nhìn nó cơi cái miếng cao lên chút xíu thôi, trên cái lá trầu đó, nhờ họ cũng kêu em ăn thử. Chú ơi, em bỏ vô miệng em chưa có ngon. Ô, nó cay cỡ như cỡ wasabi vậy đó anh.
0: Không có vôi hả?
1: Không, họ không dùng vôi.
0: Rồi có
1: chỉ lá trầu với cao thôi.
0: Có xỉa thuốc không?
1: Không có xỉa thuốc nha anh. Dạ, rồi có những người đi đâu á, họ cặp theo cái ống là họ nhổ á. Rồi anh đến nhà thì họ pha trà đạo cho mình uống, thì lúc nào kế bên cái bàn trà lúc nào cũng có hai cái ống nhổ, hai đầu để họ ăn trầu họ nhổ vào trong đó. Mà hình như mà như vậy thì cái răng họ chắc anh, cái răng họ chắc lắm, nhưng mà không trắng, cái răng của họ chắc nhưng mà nó có ngà ngà, nhưng mà nó có những cái viền răng giữa những cái răng nó nối với nhau, em thấy có những cái kẽ đen đó, thì không biết họ có đi clean răng mỗi deep clean như giống như mình bên đây không thì không biết, nhưng mà văn phòng nha sĩ ở bên đó thì hầu như là họ không có kiểu mà đông khách giống như bên đây, mà văn phòng châm cứu thì đại đông.
0: Thực sự thì người ta ở bên đó người ta quan niệm đó là ăn trầu thì cái răng của mình nó chắc lắm, mà cái đó nó cũng có thể nó cũng là cái điều hợp lý, bởi vì cô cứ nghĩ mà nó cay mà nó nồng như vậy thì con vi trùng nào ở trong răng nó chịu nổi, nó chạy hết,
1: nó tao chạy
0: thì nó cứ nhai như vậy, cho nên ngay cả Việt Nam mình ngày xưa thì các cụ cũng ăn trầu rất là nhiều. Thậm chí người ta nói là miếng trầu là đầu câu chuyện mà. Và cũng cái cách tiêm trầu đó, mà ngày xưa trong cái truyện Lục Vân Tiên của cụ Đồ Chiểu có cái cánh trầu mà cái loại tiêm theo kiểu cánh phượng đó, thì nó là một cái đặc điểm mà để cho Lục Vân Tiên nhận ra biết là đây chính là Kiều Nguyệt Nga. Thì cho nên ăn trầu thì nó có cái đặc thù riêng là nó có thể nó phòng ngừa sâu răng. Bằng chứng là ở Việt Nam các cụ ăn trầu thì nhiều khi tới 80 tuổi mà răng vẫn còn chắc. Thì cái đó tôi thấy cũng nhiều.
1: Yeah.
0: Rồi đặc biệt Việt Nam mình thì lại có thêm một cái phong tục là nhuộm răng. Thì mình không biết là họ nhuộm bằng cái gì nha. Ngày xưa
1: nó
0: tôi
1: đen,
0: cũng
1: đen bóng,
0: đen như là hạt quyền vậy đó. Thì chắc là tôi phải tìm hiểu xem ngày xưa cái thuốc nhuộm đó là loại gì mà nó
1: răng chi vậy. Thì đừng nói anh, em anh nhuộm tóc nha.
0: Thì để xem thử coi các cụ ngày xưa đó là văn minh như thế nào. Bởi vì nó có những cái loại dược thảo mà nhiều khi cái công dụng nó rất là đặc biệt. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa người ta gội đầu bằng cái trái gì đó.
1: Trái bồ kết.
0: Trái bồ kết.
1: Dạ, phải nướng lên thì cho nó chảy cái dầu ra đó.
0: Nó rất là sạch.
1: Nóng. Dạ.
0: Rồi ngay cả thậm chí những cái nơi mà ở thôn quê không có kem đánh răng, người ta đánh răng bằng muối, bằng than, bằng tro, đủ thứ hết trơn.
1: Em nhớ mẹ cà cái than nhuyễn ra cho tụi em chấm cái bàn chải vô đánh răng. Rồi khi mà không có than nữa thì mẹ đâm muối hột và cũng đâm nhuyễn ra để tụi em chấm muối đánh răng. Rồi sau này thì tụi em còn có thêm cái vú cao á, chiều cứ đi ra xin mấy cái vú cao. Nhiều khi mấy bà bán ế đó, mấy bà lớn tuổi cũng giống như cỡ bà ngoại mình bán ế, vừa thấy mình ra cái, bữa nay không có vú gì hết trơn á, đi về đi không có vú, vú, tối ngày vú hoài gặp mày là vú, cứ chửi tụi em vậy. Rồi cái cũng cười hì hì, bà Năm cho con đi, cho con mấy cái vú cao này đi, mà người miền Nam mình đâu có kêu vú cao đâu, kêu vú cao, đó thành ra mấy bà cứ vừa đưa mà vừa chửi, mà chửi thương. Tại vì mấy bà đó cũng là những cái người đàn em của bà ngoại em. Tại ngày xưa bà ngoại em có nguyên cái sạp sỉ luôn, bỏ sỉ cao trầu lớn lắm. Rồi mới chỉ cho những người này làm cho ngoại, rồi chỉ cho họ từ từ giúp cho họ mở ra những cái chỗ bán như vậy đó. Thành ra họ nhớ cái ơn. Cứ là bà ngoại còn sống thì gửi trầu cao cho ngoại ăn. đó. Rồi khi ngoại mất thì tụi em ra xin cái vú thôi, tại đâu có nào biết ăn trầu cao đâu, nhưng mà ăn rất là cay.
0: Vâng, cái đó nó trở thành một cái truyền thống của người Việt, cho nên sau này từ những cái câu chuyện về trầu cao, về cái tình nghĩa anh em vợ chồng, người ta sử dụng trầu cao cho những cái lễ cưới với cái ý nghĩa là tình nghĩa gắn kết, nó không có xa rời nhau, cho những cái buổi mà hôn lễ, cưới hỏi với nhau. Vâng, và cho nên là khi mà nói đến vấn đề mà nhai trầu, người dĩ nhiên là phải phun ra. Ở bên Mỹ thì dạo sau này đó, thì các em trẻ thay vì nó hút thuốc đó, thì nó lại nhai thuốc. Và nó nhai thuốc thì nó cũng phải nhổ ra thôi, nhưng mà tùy theo cái ý thức của nó có thể nó nhổ một cái nơi trong một cái thùng rác hay là trong cái hộp nào đó, chứ không có nhổ ngoài đường. Thì cái đó nó tùy theo cái ý thức của cái người dân ở đó. Và dĩ nhiên nó khi mà nó nhai như vậy đó, rồi nó phun ra đó, nhiều khi cái hành động nó trở thành một cái hành động mà tụi nó cho là cool, tức là rất là ngầu.
1: Cool.
0: Thì chẳng hạn như cô xem những cái phim, bây giờ thì chắc cũng ít ai xem lắm, những cái loại phim mà cao bồi miền biển Tây đó. Ngày xưa đó thì thấy mấy anh cao bồi, mấy anh nói chuyện, rồi lâu lâu mấy anh cũng quay qua mấy anh phun nước miếng một cái. Thì cái đó nó làm một cái gì đó, nó hành động nó trở thành một cái thói quen. Ngay cả nếu mà cô xem những cái trận đấu thể thao của Mỹ đó, nhất là những cái trận đấu bóng chày baseball đó, mấy ông đó, mấy cầu thủ đó cũng hay phun lắm, phun nước miếng lắm. Phun xuống một cái nó trở thành một cái thói quen.
1: Anh
0: rồi.
1: Đừng có nói, em đang ấn tượng. Có những người Việt Nam mình nha, ở Mỹ nha, lái xe trên đường, khi mà ngừng đèn xanh đèn đỏ, mở cửa ra phun một cái bẹt, xong rồi tự nhiên đóng cửa lại, khủng khiếp luôn, nhìn rất là khủng khiếp.
0: Không, cái đó nó còn lịch sự cô, bởi vì nó ngừng lại, nó phun thì nó rớt xuống đường, nhiều khi nó đang chạy mà nó phun nó đi văng vô xe của mình.
1: Nhưng mà nhiều khi nó không văng vô xe mà nó văng ngược lại, tại cái gió thổi đó anh, nó đã bị rồi. Em bị một đứa em họ, nó về nó mét em, nó nói với chị coi đó, em lúc đó em ho cái thôi, cái em mở cửa xe em phun đè sao gió thổi ngược nó quất ngược lại. Em nói đáng đời mày chi vậy, để cho mày nhớ đừng bao giờ làm như vậy. Sự thật ra ở Mỹ vẫn có những người họ làm như vậy anh, nhưng mà tại vì ở đây nó nghiêm ngặt, là nếu mà bị bắt được thì bị phạt đó, thành ra họ hoặc là anh bỏ rác ở ngoài đường thì anh bắt gặp được phạt cả ngàn đô luôn. Thành ra như vậy họ mới sợ, vì có cái sự phạt họ mới sợ. Chứ còn em nghĩ tiện quá mà, đứng bên muốn nhổ cái phẹt một cái, đâu có gì đâu, nếu mà không ai phạt mình thì mình cứ tự tiện. Nhưng mà tại vì cái xứ văn minh, nếu mà làm sai thì sẽ bị phạt, thành ra họ mới sợ thôi.
0: Vâng, cho nên là ở trên xe đó thì chúng ta nên có một cái hộp giấy, hoặc là giấy napkin,
1: hoặc là
0: cái
1: một
0: gì
1: cái bịch rác.
0: Thì bởi vì mình cũng thông cảm, đôi khi thí dụ cô bị bệnh đi, thì nhiều khi đàm nó lên cổ, cô ho một cái nó cái đàm nó nằm ở trong miệng khó chịu, cho nên lúc đó mình có cái giấy đó thì mình túm mình nhổ ra tạm đó.
1: Mình nhổ trong cái giấy.
0: Thì lúc đó nó đỡ, còn nhưng mà mình cũng thông cảm là nhiều ông hay là nhiều người không có cái đó, không có giấy đó sẵn đó. Chả lẽ cứ ngậm trong miệng hoài khó chịu quá, cho nên ngó trước ngó sau không thấy đứa nào nó phun liền. Thì cho nó đi ra ngoài, chứ để mà ngậm trong miệng thì nó khó chịu. Vâng, cho nên khi mà nói đến từ chữ nghĩa đến một số những cái phong tục, thì trở lại vấn đề cái chữ chữ Việt Nam, nó coi vậy đó mà nó khó học lắm, chứ nó không có dễ đâu. Bởi vì từ cái dấu nó dẫn tới cái âm bằng trắc. Chưa kể đó là nói chuyện mà nếu không có âm bằng trắc, tức là giọng lên xuống nghe nó vui vui cực kỳ. Bằng chứng là mấy anh Mỹ mà học tiếng Việt Nam nó mấy anh nói rơ rơ, cái dấu thì cứ ngang, nó không có lên xuống được, bởi vì cái tiếng Anh nó không có dấu nhiều đó. Cho nên họ nói nếu mà tiếng Anh thì họ biết cái dấu nhấn nó chỗ nào, nó lên xuống trầm bổng cũng rất là hay. Nhưng mà khi mà qua học tiếng Việt rồi đó, thì nói cái chuyện mà nói cho đúng chữ đúng dấu nên là đã là đổ mồ hôi hột rồi, hơi đau mà bằng với lại trắc nữa. Cho nên đa số những anh cố vấn ngày xưa mấy anh nói chuyện cứ ngang như vậy đó, thì nghe cũng vui lắm. Và dĩ nhiên cái dấu mà bỏ sai đó, tiếng Việt Nam nó trở thành một cái thảm họa. Bởi vì dấu bỏ sai thì nó trở thành một cái nghĩa khác. Sắc quyền hỏi ngã nó làm cho một chữ đó nó có thể nó thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như chữ LA đi. Và nếu mà không có dấu gì hết, la đó, cái chữ la đó là la hét. Rồi bỏ dấu nặng vô nó thành cái lạ có nghĩa là kỳ lạ. Rồi nếu mà bỏ dấu sắc vô đó thì nó trở thành cái lá cây, mà bỏ dấu quyền vô đó thì nó thành cái chữ giống như là chữ is, tức là đó là cái gì đó. Rồi bỏ dấu hỏi vô đó thì nó thành chữ lã. Lã này là người dân nước lã hả cô?
1: Chữ lã này hả?
0: Dấu hỏi.
1: Dạ.
0: Còn về dấu ngã là mệt phải không?
1: Dạ, mệt lã.
0: Mệt lã. Thì cứ mỗi một cái dấu nó thay đổi như vậy đó, thì làm sao mà mấy ông Mỹ mấy ông chịu cho nổi.
1: Tao tìm với tiếng Việt của mày, nói cái chữ đen thôi mà nó nói tao học hoài mà tao cũng học không ra. Cái gì mà cái chữ đen của tao đơn giản black, tiếng Pháp là noir. Còn mày tiếng Việt của mày đen á, kêu con chó đen không mày không cho. Mày bắt tao phải đọc là con chó mực. Con mèo rõ ràng tao thấy con mèo đen, tao kêu con mèo đen black cat, mày nói không phải. Tiếng Việt của tao kêu là mèo mung. Coi như là nó điên. Rồi chữ đen của mình có chữ huyền đó, anh cũng dùng huyền cũng là diễn tả đen, mái tóc huyền hay là chiếc huyền, tức là cái chiếc vòng mà màu đen đó, thành ra coi như là nó bó tay rồi, bó tay chấm không với cái tiếng Việt của mình. Mà cũng hay, tiếng Việt của mình cũng hay.
0: Không, bởi vì cái đó nó trở thành một cái slang rồi, cái chữ thành ngữ địa phương, rồi từ từ nó trở thành quen thuộc và nó đi vào ngôn ngữ luôn. Thí dụ như là con chó mà màu đen thì cô nói là phải kêu là chó mực. Dạ. Như vậy thì con chó màu trắng kêu bằng chó gì?
1: Hồi đó anh có chỉ em rồi, con chó nhạn đúng không?
0: Không, con chó cò.
1: Chó cò hả?
0: Chó cò. Còn con ngựa đen đó là kêu bằng
1: ngựa ô,
0: mà ngựa trắng đó thì
1: ngựa bạch.
0: Uh-huh. Rồi còn cái gì trắng nữa?
1: Em cái gì có chữ nhạn trong đó vậy ta?
0: Con gà.
1: À.
0: Con gà trắng đó kêu
1: gà
0: bằng gà nhạn.
1: À.
0: Con gà đen đó là gà ô.
1: À.
0: Thì nó có những cái chữ nó trở thành quen thuộc đó. Cho nên là người ta sử dụng riết đó, nó trở thành quen. Chỉ có cái ngôn ngữ đó, thì mỗi một cái quốc gia có một cái ngôn ngữ khác nhau. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Mỹ, lúc mà tôi mới qua Mỹ đó, mà tôi thấy ở trong cái nhà hàng mà họ ghi trên cái menu có cái chữ hot dog đó là tôi cũng giật mình. Tôi nói nhớ
1: món gì có thịt chó hả?
0: nhớ là bên kia tụi nó nói là bên Mỹ cấm ăn thịt chó, mà sao có cái món chó nóng này vậy? Thì nhưng mà cô có biết tại sao mà họ lại đặt tên cái món đó là hot dog không?
1: Không, biết chết liền. Tại vì sự thật ra em ở Mỹ tháng 6 này nữa là 31 năm, nhưng mà em chưa bao giờ mang pizza. Em chưa bao giờ dám đi vô những cái nhà hàng lạ như nhà hàng Ý rồi để mà mình ăn những cái món của họ. Tại em biết em ăn không được, mà cái mùi em ăn cũng không được. Thành ra em, tại nó có cái mùi của parsley anh, cái mùi ngò parsley em ăn không ăn được. Rồi
0: cái,
1: những nhà
0: món
1: hàng
0: Ý
1: lạ,
0: hả?
1: Em cũng không ăn được.
0: Cái mùi nguyệt quế, cái chữ đó tiếng Việt Nam là nguyệt quế.
1: À vậy hả anh?
0: Ừ. thì cô nghe hay nghe nói tới cái chữ cái vòng nguyệt quế đó. Thì ngày xưa bên Hy Lạp hay là bên La Mã họ hay kết cái đó trở thành một cái vòng hoa để mà đội lên đầu những người chiến thắng hay là mấy cô rồi nữa. Thì sau này cái đó nó họ được họ đem vào trong cái thật sự ra nó chỉ có cái mùi đó thôi, rất là ít, còn phần lớn là để trang trí. Nó cũng giống như một số những cái món ăn của Mỹ mà cô thấy người ta bỏ cái lá này, cái cành kia vô.
1: Nhất là cái lá rosemary á, họ bỏ vào trong đó.
0: Bỏ vô rồi coi như là thật sự ra phần lớn là để trang trí thôi, chứ cũng ít ai ăn. Mà nhiều khi mình cứ tưởng nó là rau thơm, mình ăn nó thì người ta nhìn mình. Thì thôi kệ. Ăn được thì cứ ăn.
1: Vậy thôi, quỷ nó bỏ làm chi anh. Giống như nó bỏ vào vài cọng ngò, nhưng mà ngò mình ăn được. Cái cilantro của mình thì mình ăn được. Nhưng mà mình ăn cái mấy cái cọng đó, nhưng mà cái rosemary ăn được anh.
0: Ăn
1: cái
0: được.
1: Cọng đó, dạ.
0: Nhưng mà cái ngụy chính nó vẫn là cái vấn đề trang trí cho cái món ăn nó đẹp, nó bắt mắt hơn thôi. Cho nên tùy theo cái hoàn cảnh của nhiều khi, khi mà tôi qua Mỹ, tôi vừa đi học, tôi vừa đi làm, rồi lúc đó tôi ở cái vùng ở phía trên California, cho nên cái nơi mà tôi làm đó nó hoang vắng lắm, và nó chỉ có hai cái chỗ bán đồ ăn thôi. Một đó, là tiệm McDonald's, hai đó, là tiệm pizza. Rồi cô biết mà, đi làm từ sáng tới chiều, rồi tối nhảy vô luôn lớp học, về tới 10 giờ tối mới về tới nhà. Rồi như vậy thì làm sao nấu nướng? Chỉ có tắm rửa, ăn lại cái gì rồi đi ngủ, rồi sáng lại thức dậy sớm đi làm.
1: Thời của anh là ít có chợ Việt Nam nữa.
0: Lại
1: đâu
0: không
1: có mua được
0: Nam.
1: Gạo nhiều với mì đâu.
0: Mà bây giờ có mua được nữa thì cũng khó
1: không,
0: mà có cái
1: giờ
0: để mà nấu. Cho nên cuối cùng đó, thì khi mà đi làm là buổi trưa, rồi nhất là những cái người co-worker, những người làm chung đó, họ rủ đi ra cái tiệm đó ăn, thì cứ nhắm mắt nhắm mũi nuốt cho nên nó trôi. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó bắt đầu mình quen rồi đó, từ từ đó thì mình sẽ thấy được cái đặc biệt riêng của cái món ăn đó, và lần lần mình sẽ thấy nó ngon. Nó cũng giống như pizza, nó nguyên một cái thời gian dài, tôi nhớ ít gì cũng phải tới năm thứ 10 đó tôi mới quen được cái pizza, bắt đầu biết ăn. Ăn từ từ thì mới thấy cái đặc thù riêng của nó. Thậm chí mà cái lúc mà tôi nhớ có một lần tôi đi mua một cái bánh xèo đó cô. Tôi đem vào trong hãng đó, mấy đứa Mỹ nó kêu là Vietnamese pizza đó. Đấy. Cái bánh xèo nếu mà không khép lại đó, thì nó mở ra nó cũng tròn tròn.
1: Cái
0: rồi
1: người
0: nó
1: thì bảo là pancake.
0: Thì mỗi cái món ăn của mỗi một cái quốc gia nó có những cái mà đặc thù riêng của nó. Nhưng mà cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa thích hợp được với đồ ăn của Mỹ. Không biết là bởi vì mình ít gặp cơ hội hay sao, hoặc là cái mình không có thích. Chứ tôi cũng có cái cơ hội tôi đi ăn với những người làm việc trong cái department mà engineer của tôi ngày xưa đó, tụi nó cũng rủ đi ăn, rồi lâu lâu cũng đổi qua món Mễ rồi ăn thử. Ví dụ ăn cái món gì thôi tôi không biết, mà có cái bánh tráng mềm mềm rồi cuốn lại với lại
1: burrito hả?
0: Hình như là vậy đó. Thì tụi nó ngồi nó cuốn mình thì mình cứ ngồi mình gấp mấy cái gì mình ăn được, chẳng hạn như là thịt hay là cái gì. Nó nói mày ăn gì kỳ vậy.

0: nồng quá,
1: quen.
0: Em cũng không biết ăn đồ mễ, thành ra Taco Bell đồ mấy cái tiệm đó không có tên em. Có lần đó có một người họ tổ chức tiệc á, họ mời đến thì mình cũng hăng hái mình đến, nhưng mà anh biết không, đồ ăn ngửi cái mùi rồi em ăn không được, ngoại trừ em chỉ chấm được cái rau xà chấm trong đó có cà đó anh, với avocado đó, thì em chỉ ăn độc nhất món đó với cái chip thôi, mà nhịn đói bỏ bụng đói vậy đi về ăn tô mì ly ở nhà còn ngon hơn ăn cái đó nữa, không ăn món nào em ăn được hết, không hiểu tại sao nữa.
1: Cái nước chấm đó, ngoài cái cà đó, nó còn có một cái loại, nó hình như là cái loại đậu pinto đó, họ xay ra họ làm cái đồ để mà quệt để mà chấm ăn với lại cái bánh tráng đó, thì cũng cái đó ăn cũng được. Ngoài ra đó thì những cái món kia thì mình chưa có quen, cho đến giờ phút này thì tôi vẫn chưa có thưởng thức được cái ngon của cái đồ ăn của người Mễ. Chỉ có bây giờ đó là mình thấy mấy cô Mễ thì mình biết là đẹp thôi, chứ còn nếu mà nói đồ ăn thì chưa thưởng thức được. Và cái gì cũng vậy, nó trở thành một cái truyền thống, một cái thói quen. Nó cũng giống như cái chuyện mà cô có nghe cái chuyện thăm cung bí sử của ông Mao Trạch Đông. Cái ông này đó, gần như là ổng không có xúc miệng. Ổng chỉ xúc miệng bằng trà thôi. Tức là uống trà, rồi sử dụng trà, rồi nhai sát trà, rồi nhổ ra, vân vân. Chứ ông không có xúc miệng. Và ông nói rằng trà nó có thể giữ răng tốt. Nhưng mà đến lúc cuối đời đó, khi mà nha sĩ mà đến để xem răng của Mao Trạch Đông đó, bởi vì ông đâu có bao giờ có nha sĩ, nhưng mà tới lúc mà ông bệnh rồi đó, thì mới thấy là hoàn toàn những cái níu răng đó, nó bị hư hại hết. Vẫn là gần như là nó bị infection, tức là bị đóng mủ hết. Nó đến một cái mức nào đó thôi. Và trà nó không có đủ khả năng để có thể giết vi trùng. Nếu mà nói xúc miệng bằng muối đó thì nghe tạm tạm được, hay là cà răng bằng than, bằng tro đó, thì cũng còn tạm tạm được. Sau này đó họ có một cái loại thuốc trà răng bằng than đó, cô có bao giờ cô thấy không?
0: Dạ, có.
1: Bên Mỹ
0: này
1: họ cũng bán cái đó. Thì chứ còn riêng trà mà nói rằng để mà giết vi trùng để cho răng tốt đó, thì cái điều đó nó hơi không có đúng với vấn đề khoa học. Lúc tôi còn nhỏ, tôi mới qua Mỹ học tí high school xong nhảy lên đại học cộng đồng đi học, vừa đi học vừa đi làm. Thì tuy rằng không có giờ, nhưng mà cũng có tí mảnh tình vắt vai chứ cô.
0: Thì biết con tim rung rinh.
1: Thì có quen được với một cái cô người Tàu, cũng xinh lắm. Nhưng mà cô này đó thì cổ lại có cái quan niệm không có hẳn giống như ông Mao Trạch Đông. Nhưng mà cổ nói cái gì mà chemical đó là cổ không có đụng tới. Thí dụ như là đánh răng súc miệng thì cổ đánh răng bằng muối. Rồi ngay cả xà bông đó, cổ cũng ít xài lắm, không có xài. Cổ có những cái loại lá cây gì đó rồi nấu lên, rồi tắm. Rồi nói chung là nếu mà không có nấu nó, cổ tắm bằng nước không. Chứ không có tắm bằng xà bông.
0: Có mùi không anh?
1: Tí tí cô. Mà dĩ nhiên vì cái lý do đó, cuộc tình vỗ cánh bay xa.
0: Một cuộc tình đầy mùi vị.
1: Tôi chán quá, tôi nhảy qua một cô đầm Paris. Nhưng mà không ngờ là
0: cứ nghĩ là nước hoa nhiều hả?
1: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không, thì cái nước hoa nhiều đó, sau này mình mới biết tại sao là họ
0: người
1: hay
0: Pháp
1: xài
0: họ
1: nước hoa.
0: Họ hay sáng chế ra nước hoa.
1: Bởi vì cô này ít tắm lắm, 2-3 ngày mới tắm một lần. Mà hôm nào mà tới ngày thứ 3 mà chưa tắm mà lại quên xịt tí nước hoa đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra mình cũng biết rồi. Cho nên là cuối cùng thì
0: cuộc tình của anh nó đầy mùi vậy.

0: đã có cái mùi xì dầu thì cũng phải có cái mùi phô mai của Pháp tên là cái gì? Camembert chứ. Thì cái loại chi camembert, loại phô mai đó mà cô ăn không quen đó, cô
1: Đúng
0: ngửi cái mùi nó hôi lắm.
1: rồi, nó kêu là mùi thúi
0: Ờ, thì nó hôi. Thì còn cái món mà bên Hồng Kông mà người ta nói là đậu hũ thúi đó là sao cô?
1: cái đó của Đài Loan,
0: Của Đài Loan hả?
1: dạ, của người Đài Loan.
0: Tức là
1: Thì
0: họ làm sao?
1: cái đậu hũ đó họ ủ anh, nó
0: À,
1: chỉ là
0: tức là cho nó lên men vậy đó thôi.
1: nó có cái mùi nó nồng thôi, thì người ta kêu là như vậy. Nhưng mà sự thật ra ăn cũng bình thường thôi, thì nó giống giống như anh mình ăn sao ta, giống như cái món
0: Tức là họ phải chiên lên chứ phải không?
1: không có nhiều khi họ nấu chung làm canh luôn. Ở đây ở San Jose mình, trên đường Hostetter nó có cái tiệm Boiling Pond, anh đến đó anh kêu thì nó có ra một cái lẩu. Sức mình thì em ăn không hết, em phải share, thì trong đó nó cũng có bỏ cái đậu hũ thúi vô trong đó. Rồi có khi anh kêu riêng cái món đó thì nó làm giống như là nó làm kiểu mà phá lấu á anh, cái màu nó giống vậy đó, ăn cũng ngon lắm mà ít thôi. Nó là họ làm khoảng 8 cục vuông như vậy đó, rồi ra rồi mỗi người ăn cục hai cục gì đó. Mới mình không biết ăn thì mình chê là như vậy, nó giống như mùi sầu riêng đó anh, thấy không? Nhiều người cứ nói là thúi là hôi, nhưng mà khi ăn vào rồi mới thấy cái đậm đà của nó.
0: Không, nhưng mà đậu hũ đó thì cô ăn cái đậu hũ mà thí dụ đậu hũ non đi, không phải đậu hũ non mà đậu hũ mà họ cắt ra đậu hũ trắng đó, thì nếu mà cô ấy lên đó thì nó mềm mềm như vậy, nhưng mà còn cái món đó rồi nó có mềm vậy không?
1: Dạ, mềm vậy anh. Dạ, nó cũng giống như vậy thôi. Nó không quá mềm như cái đậu hũ non, nhưng mà nó vẫn mềm.
0: Bởi vì tôi biết đó là
1: Thì anh không biết thì anh cứ cứ xuất tiền đi, em mời anh,
0: thí
1: đưa anh tới Podium Pond, hai anh em mình
0: cái
1: thử
0: câu này hơi như nó hơi chặt đường rầy chút xíu đó cô.
1: thử. Cái gì
0: À,
1: chứ, về món ăn thì em rành lắm.
0: bởi vì anh xuất tiền mà em mời đó thì cái chuyện nó hơi trái đạo lý một chút
1: Không sao, không sao mà, đàn ông thì ga lăng xăng mà.
0: xíu. Bởi vì tôi biết đó là cái đậu hũ đó người ta cắt ra, người ta có cái phương thức để người ta làm trở thành chao, thì người ta bỏ muối, người ta bỏ men như thế nào đó chao, mà hễ người ta nói chao mà càng lâu thì nó càng ngon càng béo. Không thì quả thật là có những cái hũ chao đó thì cái vị nó rất là ngon, thì cái đó mình không biết cái phương thức làm của họ như thế nào. Nó cũng giống như thí dụ chẳng hạn như giờ cô ra những cái tiệm đậu hũ đi, cô thấy sữa đậu nành, thì sữa đậu nành là sao? Sữa đậu nành là nấu ra từ cái hạt đậu nành nó trở thành sữa,
1: Đúng rồi.
0: nhưng mà để làm sao nấu đậu nành, cô nghĩ làm sao họ nấu đậu nành? Chả lẽ lại bắt cái nồi lên rồi bỏ đậu nành vô nấu rồi nó thành sữa? Tôi không nghĩ như vậy, phải không?
1: Không anh, nó anh phải ngâm đậu nành trước,
0: Thì đúng rồi, phải ngâm
1: à
0: cho nó
1: phải
0: mềm
1: ngâm qua đêm,
0: rồi
1: rồi xong anh bỏ vào trong cái máy xay, anh
0: à,
1: xay,
0: xay lên rồi mới nấu.
1: dạ anh xay nó ra cái nước đó, rồi rồi anh bỏ thêm cái gì đó, rồi anh mới, tại vì cái này là cái chị ăn chay chị nói với em nhưng mà chị không có nói rõ. Rồi cái bã đậu nành đó đó chị đại đem chị chiên lên ăn, hoặc là làm giống như là đậu hũ dùng thịt đó. Đó thì chị ăn chay chị làm như vậy. Nhưng mà em có ăn một lần cái khoanh khổ qua đó mà dồn với cái đậu nành, cái bã đậu nành đó, ăn cũng ngon lắm. Tại vì chỉ bỏ thêm nấm mèo, bỏ thêm cái này cái nọ bún tàu, thành ra ăn cũng thấy nó lạ miệng. Nhưng mà thôi cho em khoanh thôi nha, đừng cho nhiều tại em không biết ăn
0: Thực
1: chay.
0: sự ra thì những cái món đó nó ăn thua, cái quan trọng nó là vấn đề nêm nếm thôi cô. Nó cái bản thân của nó gần như giống nhau, cho nên là cái vấn đề nêm nếm nó đặc biệt thôi. Nó cũng giống như chả lụa đi, tại sao có nơi đó thì người ta nói chả lụa ngon, có nơi đó thì chả lụa không ngon, mặc dầu đó là nhai vào nó cũng giống như nhau, nhưng mà cái quan trọng đó là cái vị người ta nêm đếm mà nó vừa và ăn nó cảm thấy ngon thì người ta cho là ngon. À, nó cũng giống như hai cái loại mà gần gần giống như nhau đó, đó là chả lụa và chả quế đó. Thì cái chả quế nó nhỏ và cái mùi nó đặc biệt hơn, nó đậm đà hơn, cho nên ăn thấy ngon hơn và dĩ nhiên phải trả tiền nhiều hơn. Nhưng mà ở đây đó, nó có một cái tiệm bún bò Huế mà ngay trên cái đường này của mình nè, bún bò Huế. Ủa cái tiệm nó tên là gì ha, tôi quên mất tên. Thì ngay cái chỗ Wells Fargo Bank đó cô.
1: Wells Fargo Bank, bún bò Huế ăn Nam á hả?
0: Không, cái chỗ đó là
1: đúng rồi, anh nói kế sát bên, đúng rồi. Thì nó kế sát bên T-Mobile. Tự nhiên anh nói cái em cũng quên cái tên.
0: Thì mấy hôm nay đó chắc có lẽ là vì vấn đề trang trí
1: Nam Giao.
0: Nam Giao.
1: Dạ vâng.
0: Trang trí hay là vệ sinh như thế nào đó mà họ phải ngưng lại để mà họ remodel, họ làm lại cho nó đẹp hơn. Thì ở nơi đó mai mốt họ mở cửa rồi đó. Nếu mà cô có dịp cô đi chợ Đại Thành hoặc là cô đi ghen đó, cô vào trong cái chỗ đó cô mua một cái chả lụa. Cái chả lụa đó ăn nó giống như chả quế vậy đó. Nó rất là ngon. Thì cái đó nếu mà cô thích ăn chả lụa bánh mì hay là mua về để nấu bún bò Huế, nó cũng rất là ngon. Và tính ra cái giá nó cũng bằng cái cây chả lụa kia thôi. Nó không có mắc hơn. Cho nên nếu mà mua chả lụa mai mốt cô thử cô mua chỗ đó thì nó thử một lần.
1: Em có dùng rồi anh, em có mua qua rồi. Em thích ở tiệm Nam Giao đó là bánh bèo chén đó của họ, ăn nhiều nhưng mà phải có hai người ăn, một mình em ăn không hết. Tại vì họ tới 8 chén lận. Nhưng mà ăn rất là ngon, ngon hơn cả cái tiệm Huế ở trong cái khu Silver Creek. Quý thính giả ở xa đó mà đến đó, thì hỏi anh Nam Phong nha, là biết được địa điểm nào là ăn ngon. Anh Nam Phong sẽ chỉ cho quý thính giả. Thì nhưng mà Mỹ Tâm biết là Nam Giao thì có món bún bò Huế là nấu cũng rất là nhiều người đến ăn. Và cái đó thì món bánh bèo chén là em thích cái món đó. Nhưng mà chớ dại mà anh gọi cái món bún của cái miền của họ nha. Em gọi một lần là em ăn không được. Họ phải đền lại cho em một tô bún bò Huế. Mà cô chủ quán còn mắng yêu em nữa. Không ăn được thì đừng kêu nhé. Như vậy. Mà mình thấy lạ thì mình muốn thử mà. Nhưng cái món đó không biết họ bỏ cái mắm gì em ăn không được anh. Nó nồng mà em chịu không được cái mùi luôn. Rồi sau cùng thì em để nguyên tô như vậy. Thì chỉ đi ngang chỉ thấy đó.
0: Thì chắc là bún mắm chứ gì.
1: Không, nó không phải bún mắm. Cái bún mà cái tên là cái tên cái vùng ở đó. Nhưng mà em ăn không được. Dạ.
0: Thì nó có những cái món mà nhiều khi mình không quen, mình ăn không được cô. Thí dụ như ngày xưa tôi có cái người quen, cái anh bạn, anh ấy chuyên làm âm thanh cho cái vùng này đó. Mỗi lần mà nhờ anh ấy làm âm thanh cho những cái đêm văn nghệ đó, thì anh ấy làm và dĩ nhiên giá cả nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Cái anh này sau này tự dưng anh ấy nhảy ra, anh ấy mở cái nhà hàng và có cái món gọi là món bún cá. Nhiều người rất khen rất là ngon, nhưng mà tôi thì tôi lại không ăn được, bởi vì cái mùi tanh của cá nó mạnh quá. Và đối với những cái người ở cái vùng đó thì cái mùi tanh đó là cái mùi ngon mà họ muốn thưởng thức, nhưng mà mình không có quen đó, cho nên mình không có ăn được. Ăn một lần là tôi nói với ổng, tôi nói thôi nghỉ nha ông,
1: giả từ vũ khí.
0: Thì ông này giờ ông cũng giả từ vũ khí rồi, ông đi rồi. Ông có thể là cô đã từng nghe tên ông Tài Văn Kiên đó.
1: Tài Văn Kiên em biết.
0: Yeah. Yeah. Thì sau này anh mở cái nhà hàng rồi anh mời tới thử đó, thì một lần rồi xa nhau vĩnh viễn luôn. Thì có những cái món mình không có quen, mình sẽ không có ăn được. Nhưng mà rồi từ từ, nếu mà mình bị bắt ăn riết đó, thì có thể là sẽ quen thôi. Cái gì cũng vậy, con người thì nó có cái sự uyển chuyển, điều chỉnh và thích hợp. Cho nên đôi khi có những cái trường hợp như tôi kể với cô đó, ăn McDonald's riết rồi thì biết ăn. Chứ lúc đầu ăn nó nghẹn ngào lắm cô, nó giống như kiểu mà kiếm cái gì nhét vô trong bụng. Lúc đầu nó cũng giống như cô, có nghĩa là lúc đầu tôi không có ăn hamburger được mà tôi ăn mấy cái thịt gà mà cái gì mấy cái chicken nugget đó.
1: À,
0: thì lúc đầu mở đầu
1: nugget cũng mới có sau này thôi anh, cái thời anh qua cái thời em qua đó đâu có chicken nugget đâu.
0: Không, lúc đó có rồi cô. Có
1: tại
0: rồi.
1: Vì em nhớ lúc mà dẫn mấy đứa cháu em đi nó không có trong cái kit meal. Khi mà tụi nó lớn lớn lên một chút xíu đó, nó hay thích vào McDonald's để nó chơi cái playground á, thì em mới thấy có được cái món đó.
0: Không, cái đó là tại cô không để ý thôi, nó có ở ngoài. Nhưng mà ngày xưa trong cái menu của mấy cái cháu nhỏ nó không có thôi.
1: À.
0: Chứ nó ở ngoài thì nó vẫn có. Nó vẫn có cái những cái, thí dụ như lunch, là trong đó có một ly nước và một cái french fry và 6 cái nugget hoặc là 9 cái tùy theo cô gọi. Nhưng mà cái món đó sau này đột nhiên nó lại rẻ cô.
1: Ừ.
0: So ra với ngày xưa tự dưng nó lại rẻ đi.
1: Dạ, yeah. 5 biết đồng mà sao. Nó tới 20 miếng không anh? Là 20
0: bây giờ bây giờ thì nó lên khoảng 6 đồng.
1: 6 đồng rồi.
0: 6 yeah. đồng
1: mà
0: hơn.
1: Cũng được 20 miếng.
0: Nhưng mà so ra là vẫn rẻ hơn. Yeah. Một cái hamburger thì cũng 7, 8 đồng, 6, 7 đồng. Trong khi cái này đó là nhìn ra cũng 20 miếng. Mà nếu mà ăn hamburger không được thì ăn cái đó. Thì mở đầu thì cũng bắt đầu tập ăn cái đó, rồi từ từ mới chuyển qua phía kia thôi. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng tôi chạy vòng vòng từ cái chuyện mà phong tục chữ nghĩa cho đến cuối cùng chạy qua cái mà cô Mỹ Tâm thích nhất là đồ ăn. Vâng, cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm một ngày vui và nhường lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ hai đầu tuần 11 tây tháng 5 năm 2026, chúng tôi mời quý vị cùng nghe phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời chị Hoài Hương lên tiếng chào quý vị thính giả.
1: Chào Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nước kết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc California như thế nào vậy thưa Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California hôm nay là một ngày lại nóng hơn một chút. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 55 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số trung bình 72 độ F thưa quý vị. Bầu trời trong xanh với ánh nắng chói chang và những ngày kế tiếp nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng thưa quý vị. Có thể rằng lên đến cái con số cũng khá cao. 80-81. Tuy vậy đây vẫn là cái khoảng thời gian có cái thời tiết khá lý tưởng. Từ bây giờ cho đến những ngày kế tiếp không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra ở Bắc California. Tuy nhiên một số thành phố ở phía Bắc California, tức là ở trên cực Bắc California sẽ có mưa nhẹ. Riêng San Jose và một số nơi ở vùng vịnh thì không có mưa. Và hiện giờ gió đang thổi với tốc độ là 8 dặm một giờ từ hướng Bắc và độ ẩm ghi nhận ở thời điểm hiện tại là 56%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Thông, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 11 tháng 5 có mây từng phần và nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng tây 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng tây nam 5 dặm một giờ. Cát tuốt về mưa ban ngày 1%, ban đêm 0%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 33 sáng và lặn lúc 7 giờ 37 tối. Dài ban ngày là 13 giờ 40 phút và trăng mọc lúc 2 giờ 34 tối và lặn lúc 2 giờ 19 chiều. Dự báo cho ngày thứ ba thì nhiệt độ cao 69 độ và thấp ban đêm là 60 độ. Và không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến vấn đề thiên tai động đất đã xảy ra ở thành phố Bradley ở phía nam California. Không lớn lắm nhưng mà cũng làm người ta hơi lo ngại bởi vì nó xảy ra rất là nhiều. Dường như nếu mà tính theo con số đếm nó xảy ra cả trăm lần. Và có trận động mạnh nhất là khoảng 4.7 độ Richter. Và đây nó là điều làm cho mọi người hơi lo lắng bởi vì những cái cơn động đất nhỏ này không ai biết được rằng đột nhiên nó sẽ có một cái trận lớn xảy ra. Tính tới khoảng 10 giờ sáng chủ nhật ngày hôm qua thì bên phía cơ quan động đất ghi nhận có 353 trận động đất xảy ra trong một ngày ở vùng Bradley của Imperial County. Trận động đất có cường độ lên đến 4.7 độ Richter xảy ra thì khoảng 9 giờ sáng chủ nhật, cách Bradley chưa tới 2 dặm về hướng tây tây nam, ở độ sâu khoảng 9 dặm. Cư dân ở xa tận San Diego, thành phố Vista và Santa Fe cũng có thể, nếu để ý, có thể nghe được rung động của cái trận động đất, cảm được cái sự rung động này. Động đất 4.7 độ Richter thường cảm nhận được nhưng mà nếu có thiệt hại thì cũng rất là nhẹ. Trận động đất hôm Chủ nhật không gây thiệt hại nhiều và khoảng 180.000 người cảm nhận mặt đất hơi rung nhẹ. Tính tới 6 giờ 47 phút ngày sáng Chủ nhật thì trận động đất xảy ra gây ra 138 vụ dư chấn, tức là động đất tiếp tục với nhau. Có cái thì khoảng 1.1, có cái 3.3. Và theo dự trù sẽ có thêm dư chấn trong những ngày sắp tới. Và cái điều mà người ta lo sợ là sẽ có động đất lớn xảy ra. Vâng, bản tin kế tiếp liên quan đến việc kiện cáo công ty Apple, chủ nhân của 37 triệu điện thoại iPhone, nếu mà hội đủ điều kiện sẽ được trả lại 95 đồng. Trong cái số tiền tổng cộng 250 triệu mà hãng Apple đã chấp nhận trả lại cho khách hàng bởi vì cái lý do bị tố cáo là quảng cáo gian dối. Theo đơn kiện nộp lên tòa liên bang hồi tháng 3 năm ngoái, thì hãng Apple bị tố cáo là quảng cáo dối trá, nói rằng iPhone 16 được tăng cường AI, tức là trí tuệ nhân tạo, như là tăng cường tính năng Siri. Nhưng mà thật sự ra không có trong iPhone 16. Và Apple bị cáo buộc đã làm cho thị trường bão hòa bằng cách quảng cáo không có đúng và lường gạt nhiều người tiêu dùng đã phải bỏ rất là nhiều tiền mua cái điện thoại mà họ không có cần và không có sử dụng được cái tính năng mà không có thật đó. Lẽ ra người tiêu dùng sẽ không mua những cái điện thoại này hoặc là phải trả tiền ít hơn nếu mà họ biết là không có cái tính năng Siri tăng cường. Hãng Apple cuối cùng đã chấp nhận chi 250 triệu để giải quyết vụ kiện này, nhưng mà cho biết đây là giải pháp những cái tính năng AI bị trễ, chứ không phải là nói là họ nói không đúng sự thật. Apple đạt thỏa thuận dàn xếp để giải quyết những vấn đề rắc rối. Và như vậy thì ai sẽ có thể lấy được 95 đồng? Bất cứ ai mua những cái loại điện thoại sau đây kể từ ngày 10 tháng 6, 2024 cho tới ngày 29 tháng 3, 2025 sẽ đủ điều kiện để có thể nhận lại cái tiền trả lại. Thứ nhất là mua iPhone 16. iPhone 16, cái model 16i, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max. Và nếu mà mọi chuyện suôn sẻ thì khách hàng hội đủ điều kiện sẽ dự trù nhận được từ 25 đồng một điện thoại, và tùy theo số lượng cái người đòi trả lại thì có thể số tiền lên nhiều hơn hoặc ít hơn, nhưng mà sẽ không quá con số 95 đồng. Và nếu mà muốn làm đơn đòi tiền thì theo dự trù vài tuần nữa sẽ có một cái trang web trả tiền lại với nhiều chi tiết đầy đủ cần thiết. Và sau khi dữ liệu được kiểm tra, khách hàng sẽ nhận được email hoặc là thư thông báo qua bưu điện hướng dẫn tới cái trang web đó. Sau khi nhận thư thông báo, khách hàng sẽ có 90 ngày để nộp đơn để đòi lại tiền. Theo dự trù thì khoảng tháng 9, khách hàng bắt đầu có thể nhận được tiền theo các hãng truyền thông cho biết. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 23 điểm và Dow Jones tăng 43 điểm và Nasdaq tăng 92 điểm, vàng tăng 11 mỹ kim hay là 4.741 mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng mỹ kim bằng 26.325 đồng cho tiền Việt Nam. Và hôm nay giá dầu thô tăng 2.04 mỹ kim hay là 97.46 mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Bạn có nhà, bạn cần bảo hiểm nhà ở, nhưng liệu bạn có đủ khả năng chi trả? Bảo hiểm nhà ở, bạn có khoản vay thế chấp, người cho vay yêu cầu bạn phải có bảo hiểm nhà ở. Giá của các loại bảo hiểm này thay đổi tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Trong những năm gần đây, chi phí bảo hiểm nhà ở tại hạt San Diego và trên toàn bang California đang tăng lên. Ngành bảo hiểm cho rằng nguyên nhân chủ yếu là do rủi ro cháy rừng. Và một bản tin nữa đó là với tỷ lệ tiêm thuốc an tử cho chó và tỷ lệ luân chuyển nhân viên tại các trại cứu hộ động vật cấp quận đã được cải thiện, nhưng các vấn đề khác vẫn còn tồn tại. Trong năm qua, Sở Dịch vụ Động vật quận San Diego đã thừa nhận những vấn đề trong các trại cứu hộ của mình đã thực hiện các bước để cải thiện tình hình. Đáng chú ý nhất, theo dữ liệu mới nhất của quận thì tỷ lệ chó bị tiêu hủy đã giảm đáng kể trong 6 tháng cuối năm 2025. Sở cũng đã giảm tỷ lệ luân chuyển nhân viên xuống khoảng một nửa trong năm qua. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề khác. Các biện pháp vệ sinh chuồng trại tại trung tâm cứu hộ Bonita của quận tiếp tục vi phạm các hướng dẫn quốc gia về cứu hộ động vật, trong khi tình trạng thiếu nhân viên đã cản trở hoạt động của trung tâm. Và việc hoàn thành trung tâm cứu hộ mới của quận ở Sinti đã bị trì hoãn nhiều lần, làm chậm trễ việc chuyển động vật từ cơ sở không đạt tiêu chuẩn ở Bonita. Và một bản tin nữa là sở cảnh sát ở Lamesa vinh danh sĩ quan hy sinh đang làm việc nhiệm vụ. Tấm bia đá đen trước sở cảnh sát Lamesa khắc dòng chữ: trong lòng dũng cảm có hy vọng, chúng ta sẽ không bao giờ quên. Công trình này được hiện được đặt tên để vinh danh nữ cảnh sát Lauren Coburn, người đã hy sinh đang làm việc nhiệm vụ vào tháng 10 năm ngoái. Thứ năm, các đồng nghiệp của Coburn cùng với các quan chức thành phố, thành viên cộng đồng và gia đình cô đã tập trung lại để tưởng nhớ lòng trắc ẩn, sự tử tế và những cống hiến của cô ở La Mesa. Và một bản tin nữa đó là California sẽ cung cấp tã miễn phí cho trẻ sơ sinh tại hơn 60 bệnh viện. Các gia đình ở California chào đón em bé sơ sinh sẽ sớm nhận được hàng trăm chiếc tã miễn phí trước khi rời bệnh viện theo một chương trình đầu tiên trên toàn quốc được Thống đốc Kevin Nelson công bố hôm thứ Sáu. Trong năm đầu tiên triển khai chương trình thì nó sẽ được cung cấp tại khoảng 65 đến 75 bệnh viện, nơi đảm nhiệm khoảng 1/4 số ca sinh nở trong tiểu bang và chủ yếu phục vụ bệnh nhân có thu nhập thấp, theo văn phòng của ông Nelson cho biết. Và một bản tin cuối đó là của San Diego. Chiến dịch kiến nghị ở San Diego nhằm phản đối phí đổ rác và phí đậu xe tại công viên Barbo vào ngày của mẹ. Những người thu thập chữ ký đã trở lại đường phố San Diego vào ngày của mẹ năm nay, vận động cho hai bản kiến nghị, một nhằm bãi bỏ phí thu góp của thành phố và một nhằm xóa bỏ phí đổ xe tại công viên Barbo. Và một bản tin nữa là không có thiệt hại nào được báo cáo tại quận San Diego từ trận động đất liên tiếp ở Rowling. Không có thiệt hại nào được báo ở quận San Diego sau một loạt động đất làm rung chuyển thung lũng Imperial lân cận vào cuối tuần này. Theo cơ quan khảo sát và địa chất Hoa Kỳ thì hơn 350 trận động đất nhỏ đã được ghi nhận tại và xung quanh thành phố Crowley thuộc hạt Imperial nằm ở giữa biển Southern và biên giới Mexico bắt đầu từ khoảng 4 giờ sáng thứ Bảy và kéo dài đến cuối buổi sáng Chủ nhật. Trận động đất mạnh nhất ghi nhận cường độ 4.7 độ Richter ngay sau nửa đêm vẫn được coi là động đất nhẹ. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ các trận động đất khác có cường độ rất nhỏ. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến mới đây ông Bộ trưởng Bộ Năng lượng cho biết là bên phía hành pháp của ông Trump sẽ chuẩn bị có thể sẽ ngưng thu thuế tiền xăng từ liên bang để có thể giảm bớt tiền xăng cho người tiêu dùng ở Mỹ giữa lúc giá xăng gia tăng do cuộc chiến tại Iran. Hôm Chủ nhật thì giá xăng loại thường lên đến 4.52 một galon và tăng lên gần phân nửa kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Và bên phía hành pháp nói rằng sẽ ủng hộ tất cả những cái biện pháp có thể làm để hạ giá xăng và hạ giá cho người tiêu dùng. Ông Chris Price là Bộ trưởng Bộ Năng lượng đã nói như vậy. Khi mà hỏi bên phía Tổng thống Trump có sẵn sàng ngưng thu thuế hay không, thì ông Chris cho biết là chúng tôi sẵn sàng làm cái việc đó. Hồi tháng 3 thì phía Dân Chủ Quốc hội đã đưa ra dự luật ngưng thu thuế xăng cho tới tháng 10. Khi NBC đề nghị ông Chris dự đoán khi nào giá xăng có thể lên đến 5 đồng thì ông không có đưa ra lời dự đoán. Ông nói là tôi không thể biết được cái chuyện này. Hiện tại thì thuế xăng liên bang thì khoảng 18 sen một galon, còn thế dầu diesel 24 sen một galon. Trên chương trình phỏng vấn thì ông Chris tuyên bố giá xăng nhiều phần sẽ tuột về khoảng 3 đồng trước mùa hè. Hôm Chủ nhật, ông không có tuyên bố như vậy. Tuần trước thì Tổng thống Trump đã mở cái chiến dịch quyền tự do để hộ tống tàu dầu đi qua eo biển Hormuz giữa lúc mà Iran chặn cái thủy lộ này. Nhưng mà sau đó thì ông Trump đã ngưng cái chiến dịch này. Trong chương trình phỏng vấn gần đây thì ông Chris nói rằng Tổng thống Trump sẽ sớm có tiếp tục cái chiến dịch đó nếu mà tình hình đòi hỏi. Nếu mà tình hình những ngày tới rõ ràng cho thấy không có con đường mà đạt được thỏa thuận, thì bắt buộc Hoa Kỳ phải trở lại để mở eo biển này bằng biện pháp quân sự. Áp lực kinh tế đối với Iran thì đang gia tăng càng lúc càng nhiều. Vâng, thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tăng trưởng sức cản của Trung Quốc đã tăng mạnh trong tháng 4, khi những nhà máy đã chạy đua đáp ứng làn sóng đơn đặt hàng từ ngành trí tuệ nhân tạo AI. Giới kinh doanh hiện đang tích cực tích trữ linh kiện cho cái vấn đề này bởi vì lo ngại cuộc chiến tại Iran có thể đẩy chi phí lên cao trong thời gian sắp tới. Sức mạnh sức cản này khiến cho thặng dư thương mại của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ đã có thêm lên đến khoảng 87.7 tỷ đô la từ đầu năm đến nay. Đây là khoảng cách thương mại mà trong cái chuyến đi sắp tới của ông Trump chắc chắn sẽ được đưa ra để cân bằng cán cân thương mại. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin được trình bày những bản tin từ Việt Nam. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội chưa xem xét đề án cấm xe máy tăng theo giờ tại Hoàn Kiếm. Đề án vùng phát thải thấp tại Hà Nội bao gồm phương án hạn chế xe máy tăng ở khu vực lõi Hoàn Kiếm hiện chưa được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét thông qua. Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết Hội đồng Nhân dân thành phố chưa xem xét thông qua ba nội dung, trong đó có nghị quyết thông qua đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Và Bộ Nội vụ đề xuất phụ cấp tới 300% lương để thu hút người tài cao vào khu vực công. Bộ Nội vụ đề xuất chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao làm việc trong khu vực công được hưởng thụ ở phụ cấp đến 300% lương trong 5 năm. Và một bản tin nữa là khởi tố nguyên chủ tịch xã liên quan vụ lập khống hồ sơ dự án giao thông. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án bắt tạm giam nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Phú cùng hai giám đốc doanh nghiệp liên quan việc lập khống hồ sơ nghiệm thu để thanh toán tiền dự án giao thông ở nông thôn. Và một bản tin tiếp theo đó là trẻ gây rối hoạt động của Pháp Luân Công tại New York bị khống chế ngay tại chỗ. Ngày 9 tháng 5, trong lúc đang diễn ra hoạt động kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới 13 tháng 5 tại quảng trường Liên Hiệp ở Manhattan, New York, một vụ phá hoại bất ngờ đã xảy ra tại hiện trường. Và ông Netanyahu muốn Israel chấm dứt phụ thuộc quân sự vào Mỹ trong 10 năm tới. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết là trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5 rằng ông hy vọng Israel có thể hoàn toàn chấm dứt sự hỗ trợ tài chính từ Mỹ trong hợp tác quân sự trong vòng 10 năm tới. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp là vào ngày hôm qua, hai bên Iran và Hoa Kỳ đã không có đồng ý với những cái thỏa thuận mà hai bên đưa ra. Iran đã phản đối đề nghị của Hoa Kỳ về việc chấm dứt xung đột thông qua trung gian Pakistan, nhưng Tổng thống Trump đánh giá là đề nghị này hoàn toàn không thể chấp nhận được. Iran thì cho rằng họ chỉ yêu cầu những cái quyền hợp pháp của Iran, bao gồm chấm dứt chiến tranh trong khu vực, giải phóng các tài sản của Iran ở nước ngoài đã bị Hoa Kỳ phong tỏa. Phản hồi của Iran là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đó là lời của Tổng thống Trump đã viết như vậy trên mạng xã hội. Ông không cho biết chi tiết nội dung trả lời hay phản hồi của Iran, nhưng theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, Iran đề nghị chấm dứt cuộc xung đột và mở cửa dần eo biển Hormuz, với điều kiện là Hoa Kỳ phải gỡ bỏ lệnh phong tỏa tàu thuyền Iran. Tuy nhiên, đề nghị này đã không đáp ứng được yêu cầu của Hoa Kỳ về những cam kết của Iran liên quan đến vấn đề nguyên tử năng, dự trữ uranium đã làm giàu. Iran đề nghị là vấn đề hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 ngày sau. Nhưng mà một nguồn tin cho biết rằng cái vấn đề hạt nhân nó sẽ phải được giải quyết. Vì vậy, khó có thể nói là những cuộc đàm phán đó bị tắc nghẽn ở chỗ nào. Nhưng mà trong một cuộc trả lời phỏng vấn của đài CBS, thì Thủ tướng của Do Thái nói rằng chiến tranh vẫn chưa kết thúc và không thể kết thúc chừng nào mà Iran vẫn sở hữu uranium đã làm giàu ở mức độ cao, cũng như các cơ sở làm giàu uranium. Ngay sau phát biểu của Tổng thống Trump, thì giá dầu lại tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, thì Vương quốc Anh và nước Pháp cũng đang nỗ lực thành lập một liên minh quốc tế để bảo đảm cái vùng eo biển Hormuz sau khi xung đột được giải quyết. Bộ Quốc phòng Anh cho biết Anh và Pháp sẽ cùng tổ chức một cuộc họp với sự tham gia của các bộ trưởng quốc phòng đến từ 40 nước vào ngày 12 tháng 5 để thảo luận những kế hoạch quân sự nhằm khôi phục lưu thông hàng hải ở Hormuz. Thứ trưởng Ngoại giao Iran lập tức lên tiếng cảnh cáo là bất kỳ việc đưa vấn đề quân sự nào đến đây cũng sẽ gây ra phản ứng quyết liệt và ngay lập tức từ quân đội của Iran. Tổng thống Pháp Macron lên tiếng nói rõ là Pháp chưa bao giờ xem xét việc đưa các hoạt động quân sự ở Hormuz mà chỉ là cái nhiệm vụ an ninh phối hợp với Iran. Đây là một cái điều trả lời xem ra có vẻ mất mặt cho thế lực quân sự của nước Pháp. Vâng, và thưa quý vị, sau đây chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp. Trước khi mà Tổng thống Trump bác bỏ những cái đề nghị mà Iran chuyển đến Hoa Kỳ thông qua Pakistan, thì người ta có vẻ lạc quan. Pakistan cũng vậy, họ đóng vai trò trung gian cho những cái cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Tại thủ đô Islamabad của Pakistan, không khí lạc quan vẫn còn. Bên phía Pakistan tỏ ra vui mừng là họ đã đóng được vai trò trung gian quan trọng trong cái vấn đề đàm phán rất là nhạy cảm. Giới quan sát thậm chí còn suy đoán về khả năng đàm phán sẽ nhanh hơn và được nối lại tại thủ đô của Pakistan. Hôm Chủ nhật, trong một buổi lễ kỷ niệm một năm xảy ra cuộc xung đột với Ấn Độ trước công chúng, Thủ tướng Pakistan thậm chí còn công khai ca ngợi tư lệnh quân đội của Pakistan là thống chế Asim Mumi, đã làm việc ngày đêm để cố gắng đưa Hoa Kỳ và Iran xích lại gần nhau hơn. Tuy nhiên, phản ứng của Tổng thống Trump sau đó đã dập tắt bầu không khí lạc quan này. Trong một phát biểu trên mạng xã hội, ông Trump đã không đồng ý với những cái đề nghị phải nói rằng không đúng của Iran. Và Iran trên thực tế thì họ cũng vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Với Iran, trước hết, hai bên phải ký kết thỏa thuận về ngừng bắn trong khu vực, bảo đảm an ninh ở eo biển Hormuz, và chỉ sau đó giai đoạn tiếp theo mới nói về vấn đề hạt nhân. Đây là điều mà chắc chắn ông Trump không bao giờ chấp nhận. Như vậy thì tư lệnh quân đội Pakistan dường như còn sẽ phải trải qua nhiều công đoạn nữa, và Pakistan bây giờ có thể nhìn qua bên phía Trung Quốc, nơi mà Tổng thống Hoa Kỳ dự kiến sẽ thăm vào giữa tháng 5, và nơi đây hy vọng với cái sự hỗ trợ và giúp đỡ của Tập Cận Bình, một khách hàng lớn của Iran, có thể sẽ làm thay đổi và mang lại một cái giải pháp mới cho cả đôi bên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Hoài Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là chương trình nghị sự cuộc gặp Trump và Tập Cận Bình có thể đã được thay đổi vì tình hình Iran. Trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chưa được khai thông hoàn toàn, gần đây lại xuất hiện thông tin Iran đang nhắm tới các tuyến cáp Internet nằm dưới đáy biển tại khu vực này. Chính phủ Mỹ vì thế bắt đầu đánh giá lại tác động của tình hình Trung Đông đối với năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu. Và một bản tin nữa là Thủ tướng Israel cho biết là chiến tranh chưa kết thúc. Uranium làm giàu của Iran phải được loại bỏ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5 cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông rằng mặc dù chiến dịch quân sự đã được đạt tiến triển, nhưng cuộc chiến chống Iran vẫn chưa kết thúc. Ông nhấn mạnh cần tiếp tục loại bỏ uranium làm giàu của Iran để chấm dứt mối đe dọa hạt nhân. Và một bản tin nữa là Trung Quốc xác nhận cho biết Tổng thống Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Ngày 11 tháng 5, Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Trước đó, truyền thông quốc tế cho biết lịch trình thăm Trung Quốc của ông Trump sẽ kéo dài 3 ngày, 2 đêm. Và cuộc gặp gỡ giữa Trump và Tập Cận Bình dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5. Giới quan sát dự đoán các chủ đề thảo luận giữa hai bên có thể bao gồm thương mại, xung đột Mỹ và Iran và vấn đề Đài Loan cùng nhiều nội dung khác. Và một bản tin nữa, Triều Tiên cập nhật hiến pháp cho phép tấn công hạt nhân tự động nếu ông Kim Jong-un bị ám sát. Theo báo cáo thì Triều Tiên đã cập nhật hiến pháp để yêu cầu tiến hành cuộc tấn công hạt nhân trả đũa nếu lãnh đạo Kim Jong-un bị ám sát. Và một cái bản tin nữa đó là ai đang phá hoại đàm phán Mỹ và Iran, phe cứng rắn mở ngoặc đóng ngoặc là siêu cách mạng tại Iran nổi lên. Khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bước vào giai đoạn then chốt thì một lực lượng cứng rắn trong nội bộ Iran được gọi là những người cách mạng siêu cứng rắn đang gia tăng mạnh mẽ tiếng nói phản đối Mỹ và tìm cách cản trở thỏa thuận giữa Tehran và Washington. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin cuối và đến ngày thứ hai của cái thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày do Hoa Kỳ làm trung gian trong cuộc chiến tại Ukraine, thì hai bên đều tố cáo lẫn nhau là bên kia vi phạm hiệp ước ngừng bắn. Tổng thống Ukraine là ông Zelensky thì cho biết Nga đã không tiến hành những cái cuộc không kích quy mô lớn, nhưng mà vẫn tiếp tục tấn công nhỏ vào một số các khu vực trên đường chiến tuyến. Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine báo cáo đã có tổng cộng 180 cuộc đụng độ dọc theo chiến tuyến trong vòng 24 tiếng đồng hồ vừa qua. Một người bị chết, hai người khác bị thương ở tỉnh Zaporizhia ở đông nam Ukraine. Theo thống đốc tỉnh này cho biết, hai người chết và hai người khác bị thương ở Kherson ở miền nam Ukraine. Về bên phía phần mình thì Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cũng lên tiếng tố cáo ngược lại là Ukraine đã vi phạm hơn rất là nhiều lần những cái lệnh ngừng bắn kể từ đầu ngày 9 tháng 5 với hàng ngàn vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào quân đội cũng như lãnh thổ của Nga. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin nữa, đó là toàn văn bài diễn văn của ông Trump nhân ngày của mẹ. Nhân ngày Chủ nhật ngày 10 tháng 5, trang web Nhà Trắng công bố diễn văn ngày của mẹ của Tổng thống Donald Trump. Trong đó, ông ca ngợi các bà mẹ Mỹ trong việc truyền thừa đức tin, giá trị gia đình và truyền thống nước Mỹ, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của người mẹ trong việc định hình thế hệ tương lai. Ông Trump cho biết chính phủ đã khôi phục quyền của phụ huynh trong lớp học và tiếp tục thúc đẩy quyền chọn trường, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tư thục và trường học tôn giáo. Ông cũng khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục hỗ trợ các bà mẹ và gia đình thông qua chính sách giảm thuế, an ninh biên giới và các biện pháp kinh tế khác. Và một bản tin nữa là ông Trump cho biết là Iran đã lừa Mỹ suốt 47 năm. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm Chủ nhật ngày 10 tháng 5 đã chỉ trích Iran, cho rằng Tehran trong nhiều thập kỷ qua luôn chơi chiêu với Mỹ và các nước khác nhằm kéo dài thời gian và né tránh các thỏa thuận. Và một bản tin cua nữa đó là từ đài AFP. Hoa Kỳ cho biết là có 115.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 4, cao gấp đôi kỳ vọng. Theo thông tin từ AFP hôm nay, ngày 11 tháng 5 2026, Hoa Kỳ vẫn duy trì mức toàn dụng lao động với tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4.3% trong tháng 4. Trong các nhà kinh tế trước đó dự đoán số lượng việc làm mới tạo ra trong tháng 4 sẽ chỉ khoảng 60.000, nhưng con số thực tế cao hơn gần gấp đôi. Cố vấn kinh tế của Tổng thống Trump là ông Kevin Hesed ca ngợi các chính sách của Tổng thống đang phát huy rất hiệu quả. Trong tháng 3, Mỹ thậm chí còn tạo ra được 185.000 việc làm mới. Và sau đây là thông báo của đài tiếng nước tôi. Xin quý vị có nhu cầu mua thuốc hoa đào, quý vị cứ liên lạc với anh Đạt, tiệm nước Hoàn Hảo ở sau lưng tiệm Hoài Huế ở đường Alcohol. Số của anh Đạt là 619-549-0982 để đáp ứng những nhu cầu bà con cần, thì bà con đồng hương mình nên gọi trước cho anh Đạt số 619-549-0982. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Hoài Hương xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Quê hương một thuở, chúng tôi xin nói về giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh năm 1937 tại Hà Nội. Ông học tiểu học ở Vĩnh Yên, học trung học ở Sasaluloba, Sài Gòn. Năm 1955, ông được học bổng Fulbright tại Đại học Princeton, New Jersey, Hoa Kỳ và tốt nghiệp cử nhân chính trị học năm 1958. Sau đó, ông đã theo học các chương trình cao hơn tại nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ như Columbia University và Georgetown University. Ông sang Đại học Kyoto, một trong 7 trường đại học quốc gia của Nhật Bản, từ năm 1962 đến năm 1963 để sưu tập tài liệu làm luận án tiến sĩ về giáo dục. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích đóng góp rất nhiều vào các chương trình giáo dục song ngữ tại Hoa Kỳ và là dịch giả của nhiều tác phẩm văn học giá trị. Trong sinh hoạt cộng đồng và truyền thông, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là chủ tịch của tổ chức Nghị hội Toàn quốc của người Việt tại Hoa Kỳ và là giám đốc Ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do trong 7 năm. Một tiểu sử chi tiết của giáo sư đang được lưu trữ trên trang nhà của Viện Việt học trong mục Ban giảng huấn. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sinh hoạt rất đa dạng và đóng góp tích cực trong nhiều lĩnh vực. Nhưng, như ông đã có lần chia sẻ, con người thật sự của ông vẫn là con người của văn hóa giáo dục. Khi thành tài trở về nước, ước nguyện của nhà trí thức Nguyễn Ngọc Bích là nâng cao dân trí. Ông từng là quyền viện trưởng Viện Đại học Cửu Long. Nhà văn Trần Trung Đạo ghi rằng, ai cũng có thể tự nhận mình quan tâm tới tuổi trẻ trong nước, nhưng chắc là không bao nhiêu người gần 80 tuổi mà vẫn thức rất khuya để dạy các lớp tiếng Anh qua Internet và ngay cả kèm riêng cho từng cháu cách phát âm những chữ khó. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích làm rất nhiều việc mà chỉ những người trong cùng đề án của ông mới biết. Lý do không phải vì bảo mật mà chỉ vì ông ít nói về thành tựu của riêng mình. Dù ông không nói ra, các cộng đồng, đoàn thể, tổ chức hay cá nhân tranh đấu cho tự do đất nước tại hải ngoại hẳn để ý một điều. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích không từ chối việc gì, miễn là việc đó góp phần vào nỗ lực vận động tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích là nhà biên khảo, dịch thuật, giáo dục, nhưng trên hết, ông là người yêu nước. Như giáo sư kể lại, ngày 19 tháng 4 năm 1975, ông lên đường sang Mỹ cùng phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa để tìm viện trợ, nhưng thất bại. Dù biết sớm muộn miền Nam cũng mất, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích vẫn trở về. Chuyến bay trở về Việt Nam gần ngày 30 tháng 4, chỉ có hai người Việt, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Trở về, nhưng rồi phải ra đi trong đêm 30 tháng 4, khi ngọn đèn tự do của Sài Gòn vừa tắt.

Mỗi buổi sáng trên bàn của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ngoài những món điểm tâm, còn có một hộp gồm nhiều loại thuốc phải uống trong ngày. Nhưng ông uống xong không phải để rồi nghỉ ngơi, mà tiếp

Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Ông đến mọi nơi và ngồi xuống với mọi người. Ông không quá quan tâm người đối diện mình là ai, miễn là còn biết lắng nghe nhau nói. Mặc dù rất dứt khoát trong lập trường chính trị quốc gia, ông có một tinh thần ôn hòa, cởi mở. Và tinh thần đó đã làm cho giáo sư trở thành điểm gặp gỡ của nhiều khuynh hướng khác nhau. Sau mỗi lần gặp gỡ giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, khách mang về không chỉ là những câu trả lời sâu sắc hay những nhận xét tinh tường về những vấn đề họ cần biết, nhưng nhớ nhất vẫn là nụ cười của ông. Ông sống rất lạc quan. Những người gần gũi giáo sư đều có một nhận xét chung: dường như đối với ông không có điều gì quan trọng, kể cả sức khỏe, hơn là việc được đóng góp cho tự do dân chủ của đất nước và an lạc của con người. Tinh thần bao dung, hỷ xả Phật giáo thể hiện rất rõ nét trong thái độ và cách sống của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Làm người ai cũng mang theo suốt đời mình những nhân tính hỷ nộ ái ố, tham sân si. Nhưng riêng với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích, ông quên chuyện buồn phiền rất dễ dàng và tha thứ rất nhanh. Ngọn gió thổi đi từ phương Đông tối ngày 30 tháng 4 năm 1975 và tối ngày 2 tháng 3 năm 2016 đã thổi về lại phương Đông. Bên kia bờ biển là Hà Nội, nơi giáo sư Nguyễn Ngọc Bích cất tiếng khóc chào đời, là Sài Gòn nơi ông khôn lớn. Nhưng bầu trời Thái Bình Dương lại là nơi ông trút hơi thở cuối cùng. Ôi kỳ diệu thay, phải chăng không gian bao la mới đủ rộng cho tâm hồn yêu quê hương bát ngát của ông?

Sau đây là trích bài của blogger Từ Thức trên trang Dân Làm Báo. Có người gọi anh là Mr. Yes. Anh nghe, cười xòa, vui vẻ. Mr. Yes vì anh không biết từ chối. Ai nhờ làm gì anh cũng nhận. Công việc gì khó khăn người ta đổ lên vai anh cũng vác. Chữ no không có trong từ điển của giáo sư Bích. Mấy năm trước, một nhóm anh em muốn giúp một nữ sinh trong nước nổi tiếng vì bị nhà nước Cộng sản đày đọa chỉ vì có lòng với đất nước. Chuyện đầu tiên là giúp cô học Anh ngữ qua điện thoại. Ai lo được chuyện đó? Tiện nhất là trao cho một ông đã bận bù đầu là ông Bích. Anh và chị vui vẻ nhận, lo chu đáo, thỉnh thoảng báo cáo anh em về kết quả của việc làm. Anh Bích là một người ôm đồm nhiều chuyện, vì anh thiện chí cùng mình, nhưng cũng vì anh có nhiều tài. Anh là trí thức, nhà ngoại giao, nhà báo, nhà giáo, nhà nghiên cứu và học giả. Nhà báo, anh là tổng giám đốc cuối cùng của Việt Nam Thông tấn xã của Việt Nam Cộng Hòa, là cựu giám đốc chương trình Việt ngữ của đài RFA, tức là Á Châu Tự Do ở Hoa Kỳ. Nhà giáo, anh đã cùng chị Hợi, người bạn đời của anh, về Việt Nam mở Viện Đại học Cửu Long năm 1972. Trí thức, anh tốt nghiệp Princeton, thông thạo Pháp ngữ, học trường Pháp Sassoulo-Loba. Anh ngữ, biết nói tiếng Nhật. Một lần đi gặp dân biểu Đức ở Berlin để vận động cho dân quyền ở Việt Nam, anh đứng dậy phát biểu: "Tôi nghĩ anh sẽ nói tiếng Anh hay tiếng Việt để anh em địa phương dịch." Nhưng anh nói tiếng Đức. Anh có trình độ cao về chữ Hán, chữ Nôm. Anh học tiếng Tây Ban Nha ở Madrid, học tiếng Nga, tiếng Tàu. Ngôn ngữ nào anh cũng thông thạo, nhất là ngôn ngữ và văn hóa Việt. Đó không phải là chuyện đương nhiên, vì có nhiều vị thông thạo văn hóa Tây Tàu, nhưng văn hóa dân tộc thì mù tịt. Thỉnh thoảng nhận được cái email của anh nói câu thơ đó cậu chép sai, chữ đó phải viết là rê không phải dê, y dài thay vì y ngắn, vân vân. Anh là một cuốn từ điển biết đi, cái gì cũng biết và biết tới nơi tới chốn. Thắc mắc chuyện gì chỉ việc tra từ điển sống là ông Bích. Ngạn ngữ Phi Châu có nói: "Mỗi lần một người già từ trần là một thư viện bị cháy." Trên chuyến máy bay TK-086 Washington DC Manila, 2-3 cái thư viện trong 15 phút trở thành tro bụi.

là tác giả nhiều cuốn sách bằng Anh ngữ và Việt ngữ. Anh, chị, chủ trương nhà xuất bản miền Đông Hoa Kỳ, cùng với chị Trương Anh Thụy, in sách của tác giả trong cũng như ngoài nước. Anh dịch thơ Việt Nam, thí dụ như thơ Nguyễn Chí Thiện, ra Anh ngữ, dịch thơ ngoại quốc, kể cả một kho tàng văn hóa xa lạ với người Việt Nam là thơ Iran sang Việt ngữ. Anh là cái cầu bắc giữa những dòng văn hóa. Anh dịch sách báo ngoại quốc, muốn người Việt mở mang kiến thức, đón nhận tinh hoa văn hóa của thế giới, vì ý thức rằng muốn xây dựng đất nước phải nâng cao dân trí, phát triển văn hóa là bám vào rễ để vươn ra. Anh Bích là một người hoạt động chính trị, vì đó là bổn phận của một người dân trong một giai đoạn cực kỳ đen tối của đất nước, nhưng ý thức được vai trò vô cùng quan trọng của văn hóa. Một người như vậy cực hiếm và rất cần cho Việt Nam. Anh tổ chức hội nghị về Biển Đông với nhóm Voice và họp mặt dân chủ, gõ cửa báo chí và chính trị gia Hoa Kỳ, báo động về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, tiếp tay với nhóm lao động Việt để giúp đỡ các công nhân Việt Nam bị bán ra ngoài hay bị đàn áp ở Việt Nam. Ai cần tiếp tay, ới một tiếng, có ông Bích. Anh muốn bắt cầu, lấp hố. Giữa người Việt và người ngoại quốc là những cái hố, không ai hiểu ai. Giữa người Việt Nam với nhau, cái hố còn sâu hơn nữa. Giữa người già, người trẻ, người cộng sản, người quốc gia, người miền Nam, người miền Bắc. Anh sẵn sàng cộng tác với bất cứ ai, già, trẻ, Nam Bắc, Công giáo, Phật giáo. Gặp anh 5 phút có cảm tưởng như đã quen anh từ lâu. Anh gia nhập Hội Nhà báo Độc lập để bắt cầu với anh em trong nước, những người tranh đấu cho dân chủ từ trong nước ra, từ các nơi về Mỹ, ai cũng được anh tiếp đón tận tình. Một người bạn nói rằng anh Bích có tâm Phật, anh không biết đố kỵ, ghen ghét, hận thù, ai cũng là bạn. Anh bất đồng ý kiến với nhiều người, nhưng không nói xấu ai, không đả kích người khác.

Và bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị thưởng thức văn phong của giáo sư Nguyễn Ngọc Bích qua bài Nguyễn Chí Thiện và Vạn Ngàn Cơn Thác Loạn. Cũng như rất nhiều người, tôi được biết đến thơ Nguyễn Chí Thiện từ ngày nó mới là tiếng vọng từ đáy vực của một thi sĩ vô danh, nghĩa là từ tháng 9 năm 1980, khi thời tập của hai anh Viên Linh và Nguyễn Hữu Hiệu in tập thơ ra ở Arlington, Virginia. Mà vô danh thật, vì dù như chúng ta có biết tác giả đích xác của tập thơ là Nguyễn Chí Thiện, thì tên anh, cho tới lúc bấy giờ, không ai ở hải ngoại biết gì về anh. Ở trong nước thì tình hình có hơi khác. Nếu người ta truyền miệng thơ của anh từ những năm 1960, thì cũng không có mấy người biết tác giả của nó là ai. Bởi biết là rất nguy hiểm, có thể vào tù như chơi. Nhưng một khi đã vào tù rồi, thì tình hình có hơi khác. Chúng ta có những chứng từ từ Vũ Thư Hiên trong Đêm Giữa Ban Ngày. Dù anh Hiên không nhớ được hoàn toàn như thơ của Nguyễn Chí Thiện ghi lại sau này. Từ Kiều Duy Vĩnh, nay đã mất, nhưng ngày ông sang Mỹ thăm bạn bè, ông đã đọc thuộc lòng được cho một số người nghe thơ của Nguyễn Chí Thiện mà ông đã học được từ chính tác giả ở trong tù. Từ ông Hùng Ba của chị Vũ Triều Nghi, nhân vật được mô tả trong bài thơ Bóng Hồng Dương Thế, bài cuối của tập thơ Hoa Địa Ngục do Tổ hợp Xuất bản Miền Đông in ra, vân vân. Một tập thơ gây chấn động. Nhưng dù vô danh, tập thơ tiếng vọng từ đáy vực, mà khi văn nghệ tiền phong in ra thì lại đặt tên cho nó là Chúc Thư Của Một Người Việt Nam. Một cái tên hơi nhạt nhẽo, vô thưởng, vô phạt, vẫn gây chấn động khi nó ra ngoài này. Phạm Duy gần như liền lập tức phổ 10 bài thơ trong đó thành tập 10 bài ngục ca do Nguyễn Hữu Hiệu tung ra cuối năm 1980. Buổi đọc thơ Nguyễn Chí Thiện đầu tiên có dịch sang tiếng Anh là do Hội Sinh viên Việt Nam tại UC Berkeley, với sự tiếp tay của anh Bùi Văn Phú và năm tù nhân của Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Hữu Hiệu, Đoàn Văn Toại, v.v., rằng thơ chống cộng sâu sắc vang lên ở lò phản chiến Berkeley vào ngày lễ lao động, lúc 7 giờ chiều thứ Sáu ngày 1 tháng 5 năm 1981, chỉ 6 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, phải kể là một thành tựu không nhỏ do chính tuổi trẻ Việt Nam thực hiện trên đất Mỹ. Chưa đầy 2 năm sau, Phạm Duy lại phổ nhạc thêm 10 bài nữa để thành tập song ngữ Ngục Ca, Prison Song, do Hội Văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ, Vicana, in ra vào tháng 9 năm 1982. Đến đây thì chúng ta đã biết tác giả của những bài thơ kia đích xác là Nguyễn Chí Thiện. Và một đặc điểm của tập Ngục Ca song ngữ này là toàn bộ 20 bài đều được chuyển thành English Singing Versions, nghĩa là những lời tiếng Anh trong đó đều có thể hát được theo nhạc điệu thơ phổ nhạc của Phạm Duy. Tập Ngục Ca này đến cuối năm đó lại được quê mẹ ở Pháp in lại với thêm bản dịch sang tiếng Anh của Penelope Faulkner và bản dịch sang tiếng Pháp của Võ Văn Ái thành một tập tam ngữ Ngục Ca, Chant de Prison, Prison Songs, với những nhận định của nhiều văn thi sĩ quốc tế như Paul Gomer, Rumani, Pierre Candy, Hungary, Eduardo Manet của Cuba, Vladimir Maximov của Nga, Leonid Pliuch của Ukraine, Alexander Smola của Ba Lan, Pavel Tikhvit của Tiệp Khắc. Nghĩa là đến đó thì thơ của Nguyễn Chí Thiện đã thành một tiếng thơ quốc tế được người ta trọng vọng. Nhà văn, nhà thơ và giáo sư đại học người Đức, ông Erich Wolfgang Quara, đã gặp thơ Nguyễn Chí Thiện ở Madeira trong một hội nghị của văn bút quốc tế. Và từ đó, ông nói: "Tôi đã đặt thơ của Nguyễn Chí Thiện lên cùng bệ đá với những thần tượng thơ khác của tôi như Rimbaud, Trach và Hölderlin, nghĩa là tôi đặt ông ngang hàng với những nhà thơ lớn nhất của chúng ta, của cá nhân tôi cũng như của nhân loại." Nhưng sở dĩ thơ Nguyễn Chí Thiện bay cao và xa được như vậy cũng một phần nhờ ông có được những dịch giả có hạn, lo dịch sang nhiều thứ tiếng. Thơ của ông được Nguyễn Hữu Hiệu dịch sang tiếng Anh
và giới thiệu trong Index on Censorship vào tháng 6 năm 1982, rồi được chính tôi giới thiệu trong một bài dài trên tuần báo Asia Week ở Hồng Kông trong số ra ngày 30 tháng 7 năm 1982. Chính bài này, A Voice from the Hanoi Underground, một tiếng nói chui ở Hà Nội, có kèm theo hơn 10 bài thơ dịch từ Hoa Địa Ngục, đã được BBC World Service chuyển tải ra với thế giới, làm cho thơ của Nguyễn Chí Thiện, lúc bấy giờ ông còn ở trong tù, nổi tiếng khắp Nam Châu. Từ đó, thơ của ông tiếp tục được dịch sang nhiều thứ tiếng khác, như dịch sang tiếng Tiệp bởi Rakim Topol trong báo Revolver, hay Dominique Delaunay dịch sang tiếng Pháp, dựa trên những bản dịch sang tiếng Anh của cá nhân chúng tôi. Nhưng song song, cùng thời gian đó, cũng có những nỗ lực của người khác dịch thơ Nguyễn Chí Thiện. Ở Mỹ thì Nguyễn Thị Hằng dịch 129 bài rút từ tập Chúc Thư của một người Việt Nam do Văn Nghệ Tiền Phong in ra. Trong khi ở Đức thì Bùi Hạnh Nghi dịch thành cuốn Eco Odem on Grund được ghi rõ ràng ngay nơi bìa là dịch từ tập Tiếng Vọng Từ Đáy Vực. Giáo sư Huỳnh Sanh Thông ở Yale trong thời gian này cũng dịch khoảng một nửa tác phẩm này, tương đương với Hoa Địa Ngục 1. Dưới dòng tiếp chính xác là Flowers from Hell, do tiết lộ của giáo sư Patrick J. Honey ở Anh qua một bức thư, trong đó ông Honey cũng cho biết tên tác giả đích xác là Nguyễn Chí Thiện. Hai bản dịch của Nguyễn Thị Hằng và Huỳnh Sanh Thông ra gần như vào cùng lúc, tức là năm 1984. Còn bản dịch tiếng Đức của anh Bùi Hạnh Nghi thì tới 7 năm sau mới ra mắt độc giả. Tuy nhiên vẫn còn sớm hơn bản dịch sang tiếng Pháp của bác sĩ Nguyễn Ngọc Quỳ và nhà thơ Dominique Delaunay, xuất hiện 9 năm sau đó, tức là năm 2000. Phần tôi đồng hành với anh Nguyễn Chí Thiện từ khá sớm. Dịch anh từ lúc thơ của anh mới ra ngoài này, tôi có lẽ chỉ chậm chân hơn anh Nguyễn Hữu Hiệu một tí, nhưng rồi tôi cũng bắt kịp với anh Hiệu khá nhanh. Tháng 7 năm 1982, tôi có bài trong Asia Week giới thiệu thơ anh và dịch trên 10 bài. Tháng 9 năm 1982, Hội Văn hóa Việt Nam tại Bắc Mỹ của tôi in Ngục Ca, Prison Songs, dịch 20 bài thành hát được. Sau tăng bổ, cuốn này được Quê Mẹ ở Pháp in ra thành 3 thứ tiếng. Cuối năm 1996, nhóm Hoa Niên ở Úc lại xin phép in cuốn song ngữ của tôi để phổ biến ở Úc. Tháng 10 năm 1989, Văn Bút Miền Đông in ra tuyển tập tiếng Anh War and Exile, A Vietnamese Anthology, Chiến tranh và Lưu đày, tuyển tập thơ văn Việt Nam hiện đại, nhằm giới thiệu văn học Việt Nam với thế giới nhân hội nghị văn bút quốc tế ở Montreal, Canada. Trong tập có giới thiệu 30 trang thơ Nguyễn Chí Thiện. Ít năm sau, Rakim Topol dịch thơ Anh sang tiếng Tiệp là dựa vào mấy bản dịch tiếng Anh của tôi. Trước cả khi anh Thiện qua Mỹ, văn bút Việt Nam hải ngoại, thời anh Viên Linh làm chủ tịch, từ năm 1991 đến năm 1993, đã đề nghị trao giải Nobel Văn Chương cho Nguyễn Chí Thiện, hồ sơ do Nguyễn Ngọc Bích đệ nạp vào năm 1993.

trong phần cuối bài với tiêu đề Vạn ngàn cơn thác loạn, giáo sư Nguyễn Ngọc Bích viết rằng: Nguyễn Chí Thiện can đảm, điều đó khỏi nói. Nhưng nếu chỉ can đảm thôi thì ta có thể ngưỡng mộ anh, nhưng anh vẫn không thể trở thành một nhà thơ lớn. Cái lớn của Nguyễn Chí Thiện nằm ở chỗ anh đánh trúng đối tượng, từ những cái rất tầm thường trong đời sống của người dân. Như trong câu: Bà kia tuổi 60 rồi mà sao không được phép ngồi bán khoai. Đến cái khôi hài trong câu: Miếng thịt lợn cháo ôi là vĩ đại, miếng thịt bò lại vĩ đại bằng hai. Hoặc ngộ nghĩnh: Những thiếu nhi điển hình chế độ, thuở mới đi tù trông rất ngộ. Lon son không phải mặc quần, chiếc áo tù dài phủ kín chân. Hoặc thương tâm: Trên bước đường tù mà tôi rong ruổi, tôi gặp hàng ngàn em bé như em. Để rồi cuối cùng điểm thẳng mặt kẻ thù: Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. Gần đây tôi có đọc và thương cảm cho những nhà trí thức lớn ở miền Bắc, những Nguyễn Mạnh Tường, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, vân vân. Tất cả đều chua chát nhận định vào cuối đời là họ đã bị phản bội, đánh lừa, đâm sau lưng chiến sĩ, bế tắc. Sở dĩ vậy là vì trong tâm tưởng của họ, họ không nhìn ra một sự thay thế. Cân bằng may ra chỉ có những người đã chọn lựa đi vào Nam, không phải vì miền Nam là lý tưởng cao xa gì, mà chỉ vì miền Nam mà đem so sánh thì nhất định hơn miền Bắc. Như vậy, những người chọn vào Nam là chọn cái tương đối hơn trong thực tế, còn không chọn vào Nam thì chỉ còn mỗi cách là đứng giữa một cái thực tế chửi vào mặt lý tưởng với một cái lý tưởng không thể có được, nghĩa là chông chênh không chỗ đứng. Đó là thảm cảnh của các trí thức miền Bắc trong suốt thời Cộng sản cho đến ngày hôm nay. Trong khi những Nguyễn Hữu Đang sau khi vỡ mộng có tính vào Nam nhưng bất thành, Kiều Duy Vĩnh, Nguyễn Chí Thiện, vân vân, để giữ được cân bằng tư tưởng, vì biết rằng bên cạnh cái bất toàn và tệ hại của miền Bắc Cộng sản còn có một chế độ khác để lựa chọn, không hẳn là lý tưởng nhưng vẫn hơn xa cái thực tế miền Bắc lúc bấy giờ. Vì vậy mà năm 1975, khi nghe thấy miền Nam tự do bị thất thủ, Nguyễn Chí Thiện đã thốt lên rằng: Cả nước đã quy về một mối hận thù, một mối đau thương. Và để kết thúc: Miền Nam ơi, từ buổi tiêu tan, ta sống trọn vạn ngàn cơn thác loạn. Viết tại Đồng Xuân, tiểu bang Trinh Nữ, Virginia, cho ngày giỗ đầu của anh Nguyễn Chí Thiện, 28 tháng 9 năm 2013, Nguyễn Ngọc Bích.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
3: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Và ngày hôm nay chúng ta có chủ đề cũng rất là xanh tươi, rau củ trái quả. Mà phải tài phải xin hỏi với bác sĩ liền đó là, cái này là thật sự là tài có nghe một số người, nếu như mà mình dùng rau trái cây thường xuyên đó thưa bác sĩ, thì sẽ giảm được những căn bệnh ung thư. Mà cái điều này là đúng hay không vậy thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung ạ?
3: Vâng, thưa quý vị, thì trong nhiều chục năm qua thì người Mỹ họ đã bỏ ra hàng trăm triệu đô la dùng các hợp chất từ cây cỏ để thử nghiệm trên súc vật và trên ống nghiệm hầu tìm kiếm những cái chất mà phòng ngừa ung thư, thưa quý vị. Thì trong dinh dưỡng trị liệu á, thì người ta cho rằng là những nguy cơ mà ung thư do lạm dụng thuốc lá hay là do ô nhiễm môi trường sẽ bớt đi nếu mỗi ngày người ta nhai vài củ cà rốt, thưa quý vị. Thì một ý nghĩ đơn giản, tại sao không nghiên cứu cà rốt ngay trên con người? Vì là người đã ăn cà rốt hàng ngàn năm nay rồi, thưa quý vị. Thế là từ những năm 1970 trở đi thì có 15 cuộc nghiên cứu từ Do Thái, Na Uy, Nhật Bản, Pháp và Mỹ cho thấy rằng những người mà ăn nhiều thực phẩm giàu sinh tố A, tức là nhiều vitamin A đó, hoặc là những tiền sinh tố A, tức là cái chất carotin đó, nó có khả năng tránh được ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư thực quản, ruột già, ung thư trực tràng và ung thư bàng quang. Vậy là sinh tố A, tức là vitamin A đó, nó có rất nhiều trong củ cà rốt, quý vị. Thì cái chất chính mà có tác dụng ngừa ung thư đó được xác nhận là cái chất beta carotene, và những cái chất mà giống carotene có trong các rau quả củ có màu vàng cam và các rau lá màu lục đậm, quý vị. Thì những rau quả củ mà có màu vàng cam như là củ cà rốt hay là cà chua hay là khoai lang hay là bí đỏ hay là xoài đu đủ là những cái rau quả mà có màu vàng cam, thưa quý vị. Và chúng ta biết rằng là các chất mà có hoạt tính sinh học sinh tố A ở dưới hai dạng, tức là cái dạng chính là cái dạng retinol ở thực phẩm mà gốc động vật, và cái dạng chính là retinol này có nhiều nhất là trong cái gan động vật, và cái dạng thứ hai là dạng carotin hay là tiền sinh tố A, nó có ở động vật và lẫn thực vật, nhiều nhất là ở rau củ quả màu vàng cam và rau lá màu lục đậm. Và sau khi tiêu hóa hấp thu vào cơ thể đó, thì cái chất carotin nó được lưu trữ ở gan và ở lớp mỡ dưới da và sẽ biến dần thành sinh tố A cho nhu cầu hàng ngày của cơ thể chúng ta sử dụng. Vì thế cà rốt và các rau quả màu vàng cam lục đậm rất cần thiết cho trẻ em chóng lớn và cho người lớn được khỏe mạnh, thưa quý vị. Thì như trên tôi đã nói là cái carotin mà của cà rốt và các rau củ quả màu vàng mà lục đậm được lưu trữ trong cái lớp mỡ dưới da, nên nó có tính chống nắng, chống oxit hóa, tức là chống lão hóa, làm đẹp da nói riêng và làm trẻ lâu nói chung, thưa quý vị. Và cái củ cà rốt nó cũng nhiều cái chất pectin á, tức là cái chất pectin là một cái loại chất mà xơ thực vật á, nó giúp chống tiêu chảy, chống về vấn đề cholesterol cao ở trong máu và nó tăng cái hấp thu các dưỡng chất khác, thưa quý vị. Thì cái củ cà rốt á, thì nó có tính giòn, tức là thơm ngon và ăn sống được, nên người ta thích ăn sống cái củ cà rốt. Và nhai cái củ cà rốt đã gọt mà bỏ vỏ và rửa sạch á, thì nó làm cho chúng ta sạch răng và làm chắc răng lợi như một cách mà tập thể dục cho răng. Và cái củ cà rốt mà chúng ta xay sinh tố nó uống cũng rất là ngon, nên người ta cũng thích uống sinh tố cà rốt. Nhưng nếu mà chúng ta ăn cả xác của cái củ cà rốt thì tốt hơn, quý vị. Cái củ cà rốt nó rất là nhiều cái chất dinh dưỡng nhưng mà nó lại rất là ít năng lượng. Do đó mà khi mà đói bụng á, hay là ta có thể nhai một cái củ cà rốt vừa chắc răng đẹp da mà vừa chống được béo phì, tức là nó rất là ít calorie, thằng nó không có bị lên cân.
2: Dạ vâng, vậy thì củ cà rốt có thể giúp cho chúng ta chữa được những căn bệnh nào thưa bác sĩ?
3: Cái củ cà rốt nó có thể chữa được những bệnh như là về tiêu chảy, tức là chúng ta có thể lấy 100g cái củ cà rốt chúng ta xay ra, bỏ vào một nắm gạo rang và thêm một muỗng muối ăn và một lít nước mà nấu thành nước cháo gạo rang đó, và cho trẻ con uống trị tiêu chảy rất là tốt. Mà khi mà trẻ con nó bị tiêu chảy thì cho dùng nước cháo cà rốt cộng gạo rang như tôi vừa mới nói ở trên đó. Và ngược lại, mà khi trẻ mà nó bị táo bón á, thì chúng ta cho ăn như là khoai lang hay là bí đỏ hay là đu đủ chín tươi á, thì nó trị vấn đề táo bón rất là hay. Nếu là trẻ sơ sinh mà đang bú sữa mẹ đó, thì người mẹ dùng hai cái món như tôi vừa kể trên để điều chỉnh tiêu chảy hay là táo bón cho trẻ. Tức là nếu mà người mẹ đang cho bú sữa mẹ mà đứa bé nó bị tiêu chảy đó, thì chúng ta dùng cái loại mà cà rốt cộng với gạo rang như tôi vừa mới nói. Còn nếu mà đứa bé mà nó bị táo bón á, thì người mẹ có thể ăn khoai lang, bí, đu đủ chín tươi đó, thì đứa bé nó sẽ chữa được cái bệnh táo bón, tức là nó khỏi được cái bệnh táo bón. Cái khả năng mà chống tiêu chảy của cái củ cà rốt nó nhờ vào cái chất pectin, nó làm điều hòa đường ruột, và những cái hạt cà rốt mà nó xay nhỏ li ti nó có khả năng hấp thu cái vi trùng để tống ra ngoài. Do đó nên xay hay là bằm nhuyễn cái củ cà rốt để nấu và cho trẻ nó ăn luôn cả phần xác cà rốt, chứ không phải chỉ dùng nước cháo không mà thôi, tức là ăn cả xác cà rốt nữa thì mới tốt, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói tới cái giá trị dinh dưỡng của cái củ cà rốt. Tức là nếu mà 100g á, củ cà rốt nó cung cấp khoảng 48 calorie thôi, tức là rất ít về năng lượng. Nó cung cấp cho chúng ta 1 cái gram chất đạm và có 1 phần 10 gram chất béo thôi, và 12 gram chất bột đường. Nhưng mà nó có nhiều cái chất khoáng chất như là chất phosphor, chất sodium, potassium, calcium, magnesium, chất sắt, manganese. Nhưng mà rất nhiều sinh tố A, tức là có khoảng 12.400 IU carotin ở trong 100 gram củ cà rốt, tức là rất nhiều vitamin A. Và nó có những một số như là vitamin khác là B1, B2 hay là có sinh tố C, tức là vitamin C nữa. Khi mà ăn cà rốt tươi sống á, thì ngoài các dưỡng chất trên á, ta còn hưởng được những cái enzyme hay là kích thích tố thực vật. Mà khi chế biến cà rốt dưới dạng như là nấu ragu hay là xào hay là nấu cà ri hay là nấu canh á, thì chúng ta chỉ bị mất đi những cái enzyme hay là những cái tiết tố mà thôi. Những cái vitamin trong cà rốt nó dưới tác dụng của nhiệt độ mà nấu với nước trên 100 độ C đó, nó không bị hư hủy đáng kể. Nếu chúng ta dùng luôn cả phần cái lẫn nước, thưa quý vị. Nhưng mà cái điểm chúng ta cần lưu ý sau đây là các loại như là cà rốt hay là rau dền hay là củ dền, nó rất nhiều cái chất nitrat, thì ta có thể ăn sống, ăn chín không sao cả. Nhưng một khi mà đã nấu chín rồi á, thì nên ăn ngay, không để dành lâu quá 5 giờ. Nhất là chúng ta không để qua đêm. Vì các món này mà chế biến là, tức là như nấu canh hay là nước hay là luộc lên á, mà chúng ta những cái chất này, tức là cà rốt, là rau dền hay củ dền á, nếu mà nấu như vậy mà để nguội lâu quá 5 giờ đó, thì cái vi khuẩn nó sẽ lên men, nó biến cái chất nitrat thành nitrite, rất dễ gây ngộ độc. Tức là nếu mà ngộ độc là nhất là đối với trẻ con á, thì giống như là có thể là trẻ con nó nhẹ thì như là tiêu chảy, nặng thì nó da ửng đỏ, tím tái, nhất là những niêm mạc mắt và miệng, hay là bị hoa mắt, nhức đầu, ói mửa, tức là huyết áp bị xuống, suy kiệt, trụy tim mạch, liệt hô hấp, mà ăn phải mà nitrite mà cái liều thấp dài ngày á, tức là ăn lâu dài nó có thể dẫn tới ung thư dạ dày, vì cái chất nitrite nó biến thành nitrosamine đó quý vị. Mà do đó các món ăn này tuy nó bổ dưỡng, tức là như là chúng ta nấu cà rốt là củ dền hay là rau dền á, tuy nó bổ dưỡng nhưng mà nếu mà còn thừa người ta khuyên là đổ bỏ chứ đừng tiếc rẻ mà để qua đêm, thì cái chất mà từ trong cái chất nitrate là NO3 nó sẽ biến thành nitrite, tức là NO2, nó rất là độc. Quý vị nào về hóa học thì biết cái nitrate nó không độc, nhưng mà cái NO2 tức là cái nitrite nó rất là độc. Thành ra là trong cộng đồng mình á, là có phong trào mà uống can dưỡng sinh đó quý vị. Thì như quý vị biết là trong can dưỡng sinh có củ cà rốt, thành ra nếu chúng ta nấu can dưỡng sinh á, thì chúng ta nấu mà uống cái nước can dưỡng sinh á, thì ngày nào chúng ta nấu thì chúng ta uống ngày đó, đừng có để qua đêm. Thì để qua đêm như tôi nói, từ nitrate ra nitrite thì rất là độc. Thành xin quý vị lưu ý về vấn đề này.
2: Trung, trong phòng thu âm bác sĩ đã có với Phú Tài đang nói về những cái vấn đề về cái chủ đề rau trái củ quả. Rồi bác sĩ có đề cập tới cái trái cà rốt cũng như là những căn bệnh mà cái củ cà rốt có thể giúp cho mình được thuyên giảm, đúng không ạ? Rồi một số cái lưu ý mà quý vị nếu mà có nấu chín cà rốt hay là canh dưỡng sinh, thì quý vị mà muốn nghe lại cái talk show này đó quý vị cũng có thể gọi cho văn phòng 714-775-2026 quý vị nhé. Hoặc là quý vị gọi cho để mà làm cuộc hẹn với bác sĩ về những căn bệnh quý vị đang có, 714-775-2026. Phú Tài xin thay mặt toàn thể anh chị em nhân viên của văn phòng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã lắng nghe talk show ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ Phạm Văn Trung, trở lại với talk show thì đặc biệt là cái trái cà rốt thưa bác sĩ có nhiều cái chất vitamin A. Vậy thì xin phép cho Phú Tài được hỏi là vậy thì liệu vitamin A có những cái chức năng, có những cái vai trò nào đến với cơ thể của chúng ta hay không ạ?
3: Tức là cái vitamin A, tức là sinh tố A, nó đảm bảo tốt cho cái sự tăng trưởng của mọi tế bào, nhất là ở trẻ con, kể cả xương, răng, lợi và da. Nó bảo vệ da và niêm mạc, làm chúng ta đẹp da, trẻ lâu, cũng như là chống về vấn đề lão hóa. Nó gia tăng cái khả năng miễn dịch, tăng cái sức đề kháng, chống lại vô số bệnh tật, nhất là các bệnh về đường hô hấp, đường ruột, bệnh ngoài da, kể cả chống các nốt thâm da do sự tích tuổi, chống về lão hóa và chống ung thư. Nó giúp mau lành mụn nhọt, chống về viêm loét da. Chúng tôi nói về cái vitamin A, tức là sinh tố A đó. Và cái sinh tố A nó cũng bảo vệ mắt, giúp chúng ta nhìn rõ trong ánh sáng yếu và chống nhiều bệnh ở mắt. Về mắt, thành thử là trong cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12, và dùng để bổ mắt làm sáng mắt, nó có rất nhiều vitamin A, tức là sinh tố A, lại còn phối hợp thêm những cái loại dược thảo và những cái khoáng chất thiên nhiên dùng để bồi bổ và dinh dưỡng cho mắt, làm sáng mắt, chống về suy thoái và chống lão hóa mắt, hầu ngăn ngừa những bệnh về mắt. Thành cái thuốc Supervision, tức là cái chai số 12 dùng để bổ mắt và làm sáng mắt đó, rất tốt cho những người mà bị bệnh về mắt. Cũng như có một chị có cái cháu trai nó khoảng 10 tuổi, thì cháu uống một viên cái Supervision, tức là cái chai số 12, một ngày có một viên thôi, trong vòng 10 ngày mắt cháu hết mỏi, mắt thấy sáng ra, đỡ phải đeo kính. Và mẹ cháu cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Hôm nọ em có cháu Vincent đó.
5: Vâng.
4: Nó còn 3 tháng nữa là nó được 10 tuổi.
5: Vâng.
4: Thì em có lên văn phòng bác sĩ em mua cái thuốc Supervision á.
5: Vâng, cái chai số 12 á.
4: Vâng. Thì cháu mắt nó rất là tốt.
5: Vâng.
4: Là vì khi mà nó học á thì nó viết bình thường thì nó không phải đeo kính, nhưng mà khi nó nhìn bảng nó phải đeo kính.
5: Vâng.
4: Mà mắt nó con nít đó, nó họ làm không uống nhiều nó mệt lắm.
5: Vâng.
4: Nhưng mà khi em cho cháu nó uống khoảng chừng 10 ngày, tức là bác sĩ dặn là mỗi ngày một viên á.
5: Vâng.
4: Thì cháu nó bảo với em là tự nhiên mắt con sáng hẳn lên mà con không có mệt nữa.
5: Vâng, tốt quá.
4: Con nhìn lên bảng mắt con nó không có nhảy múa mà không có quầng nữa.
5: Vâng.
4: Nên mới ngày chủ nhật hôm vừa rồi em có lên em mua cho cháu thêm 2 chai Supervision nữa.
5: Rồi cháu khi mà nó uống thuốc này nó có nói lại với chị là mắt nó tốt như vậy hay là chị nhận thấy là sao?
4: Không, chính nó nói với em.
5: Vâng.
4: Nó nói là mẹ từ khi mà con uống thuốc của bác sĩ Phạm Hoàng Trung á thì con nhìn lên bảng mà mắt con nó không có bị quay quay như hồi trước nữa.
5: Vâng.
4: Với lại con đọc sách bây giờ tự nhiên nó sáng hẳn ra.
5: Vâng.
4: Mà nó không có bị blurry đó.
5: Mờ.
4: Em nghĩ là mờ. Nó mờ. Vâng. Này vâng. Đó. Xong rồi em hỏi vậy trước khi con uống thuốc của bác sĩ thì mắt con mệt, nó bảo mệt lắm, nhiều khi mắt nó giống như là không nhắm vô chịu không được.
5: Vâng.
4: Thì nó đang đứng gần em đây nè, thì có thể là bác sĩ hỏi nó
5: vâng,
4: xem
5: để...
4: là mắt nó cảm thấy như thế nào.
5: Vâng.
4: Là bây giờ con nói chuyện với bác sĩ sau khi con uống thuốc mắt con như thế nào nha.
6: Chào bác sĩ.
5: Chào cháu Vincent.
6: Dạ, vâng, con là Vincent. Thì là khi sau khi con uống thuốc Super Vincent thì là trước đó là giống như là nó bọc cái lao đi, chúng mình là nó là màu xanh, màu tím, màu vàng tùm lum hết. Và sau khi Vincent uống thì là cái chỗ đó nó làm bay đi, bay những cái thứ đó hết. Và là trước đó là nó giống là nó trôi trối ở trong mắt lắm, và không có được, nhưng thì cũng phải nhìn 5 phút chỗ đó thì nó không có trôi trối trong nữa. Và là và có thể nhìn trên bàn tự nhiên, và là cũng ít ít khi đeo kia, nó bị chưa là cứ đeo kia nó luôn luôn.
5: Ok, vậy là tốt cho cháu quá nhỉ. Như vậy thì coi như là mắt cháu nhìn sáng hơn mà đỡ bị mỏi phải không?
6: Dạ vâng.
5: Vậy thì tốt quá. Vậy thì cũng mừng cho cháu. Ok, thôi cứ tiếp tục uống đi nhé.
6: Dạ vâng.
5: Ok, vậy thì tốt lắm.
2: Dạ vâng, và với những công dụng mà những khách hàng qua chai dược thảo số 12 này không ạ?
3: Vâng, có một bà bị ngứa mắt, đỏ mắt và cả mấy năm nay, và sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt Supervision, tức là cái chai số 12, đã hết ngứa mắt, đỏ mắt, và bà tâm sự như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
5: Cái mắt của bà đó nó bị ngứa như vậy á?
4: Dạ.
5: Tức là bao lâu nó bị ngứa như vậy ạ?
4: Cái mắt này nó cũng phải là lâu lắm rồi bác sĩ, cũng phải mấy năm nay rồi ạ.
5: Vâng.
4: Nó một bên trái nó bị mọng mắt đó cơ.
5: Vâng.
4: Nó bị cái mọng mà ở Việt Nam thì họ cứ bảo lột, mà tôi sợ tôi không dám lột đó, tại lột trong họ cứ bảo nó lại ra đấy.
5: Vâng.
4: Tôi không dám lột, rồi làm sao mà nó cứ ngứa, thì xong rồi ở nhà nó chả có thuốc gì nhỏ nó chả hết, thì họ cứ bảo là bố mẹ tôi cứ bảo là tại mình là phong ấy, ở nhà mình cứ nói phong với vị cam với này kia đó cơ.
5: Vâng.
4: Mà nó không có nó không có hết được. Vậy hôm ấy mới nghe bác sĩ giới thiệu cái thuốc mắt cơ.
5: Vâng.
4: Vậy là tôi uống cái xong rồi tôi thấy nó quên cái gì hết lọ thuốc ấy, là tôi thấy chả thấy gì, tôi bỏ mắt tôi khỏi đấy, nó chẳng ngứa nữa, nó không có bị ngứa như là trước. Nó cứ cái này mà nó ngứa là tôi cứ lấy cái ngón tay trỏ đó rồi xong rồi là tôi cứ dụi hai con người mắt tôi về này, nó đỏ hay là nó dụi mà đến nỗi mà nó chưa đã cái con ngứa đó rồi nó đỏ hết hai con người mắt lên ấy.
5: Vậy à?
4: Vâng, nó đỏ như là máu ấy. Ghê lắm.
5: Mà bao lâu thì nó bị lần, nên là mỗi ngày đều bị vậy?
4: Dạ.
5: Bao lâu thì nó bị ngứa vậy?
4: Cứ không nhớ rằng là bao lâu, không biết là không nhớ rằng là ngày nào thì không có bị, nhưng mà cứ thỉnh thoảng lại bị.
5: À vậy.
4: Dạ, cứ thỉnh thoảng là một tuần lại chắc phải bị là một hai lần ấy.
5: À vậy.
4: Dạ. Xong rồi lại đến lúc khi mà nói cái thuốc của bác sĩ, thuốc mắt nè.
5: Vâng.
4: Vậy để tôi uống hết một nọ đó là tôi khỏi rồi. Rồi tôi cũng bảo để rồi tôi mua tôi lại uống tiếp đấy.
5: À, còn cái mọng mắt thì sao?
4: Cái mọng mắt thì tôi không thấy, tôi không thì nó không có ngứa nữa.
5: À.
4: Nhưng mà nó không có đỏ. Trước là nó cứ hễ mấy này nữa. Nên
5: à.
4: Nó cứ cái mọng mắt ấy mà nó cứ không cần phải ngứa đâu, nhìn nó cũng đỏ này nữa.
5: Ờ à, vậy.
4: Chứ không cần phải nó ngứa nữa. Nhưng mà giờ nó đem nó trắng đi chỗ rồi.
5: À tức là cái mọng mắt nó trắng rồi.
4: Vâng, nó trắng.
5: À,
4: vâng, nó không có đỏ như hồi trước, chứ còn nó đỏ nhìn sợ lắm. Ông xã tôi cũng cứ bảo giờ nguy hiểm với con người mắt á. Thì giờ mà bỏ lột thì giờ cũng hên xui, cũng sợ lắm.
5: Vâng.
4: Nói cái con người mắt mình này nó quan trọng nhất vậy nào. Ông cũng sợ, ông bảo giờ không biết làm cách nào được mà giờ à. Mà đi chỉ sợ rồi lỡ là có chuyện gì thế là nó làm cho con người mắt mình nó bị mù á cơ.
5: Vâng.
4: Thì ông sợ quá thì bảo lấy thử của bác sĩ một chai uống thử xem. Vậy là cái khi tôi uống cái này là tôi hết ngứa, mà cái mọng mắt tôi nó cũng không có còn đỏ nữa.
5: Vâng,
4: cái mọng mắt trước nó cứ đỏ này, bác sĩ nó cứ bình thường nó cũng vẫn đỏ vậy.
5: À vậy à.
4: Còn cái ngứa là cứ tuần lễ chắc cũng phải bị 2-3 lần ấy.
5: À.
4: Vâng.
5: Vậy bao lâu nay là hết ngứa rồi?
4: Là hết rồi, từ tôi uống như vậy là cái lọ thuốc ấy chắc uống hết tháng này rồi.
5: À, nguyên tháng này không thấy gì?
4: Dạ là không thấy gì nữa.
5: À, vậy thì tốt.
4: Vậy chồng cũng đang là muốn để đây nè, mua tiếp uống nữa rồi bác sĩ.
5: Vâng.
4: Cứ mỗi ngày tôi uống có một viên được.
5: À,
4: tôi không có uống nhiều, tôi cứ mỗi ngày tôi uống có một viên thôi.
5: À, vậy thì cũng tốt lắm ấy.
4: Mới bắt đầu là tôi mua về là cứ bảo nặng để uống mấy viên, và tôi uống có một viên một, từ ngày nào tôi cũng nhớ tôi uống hết.
5: À, vậy thì vâng. Đều đều như vậy thì tốt mà.
4: Vâng, vậy để tôi uống hết một tháng này để bác sĩ ạ. Thì là như vậy là mắt tôi khỏi hẳn đấy.
5: Vậy thì
4: thì bây giờ chả biết, mà bây giờ thấy là cái gì mình là uống mà mình thấy khỏi thì mình nói khỏi đó bác sĩ.
5: Vâng.
4: Chứ mình không có vậy là bảo rằng mình nói phép, nhưng mà cái đó là sự thật đấy bác sĩ ạ.
5: À vâng, vâng đúng.
4: Thì phải uống hết, là tôi uống hết một lần lọ đấy, chứ bảo nói uống mấy viên là hết thì cái đó thì nói quá đáng không có, tôi uống phải, tôi uống hết một lọ rồi tôi hết rồi đấy.
5: Vâng, vậy thì đúng á, uống vậy thì tốt lắm.
4: Vâng, vậy thôi, vậy cảm ơn bác sĩ nha.
5: Dạ, vâng.
2: Và một lần nữa, địa chỉ cụ thể của văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ, phòng E quý vị nhé, Suite E. Trong khu này có rất là nhiều những cơ sở thương mại, bởi vì đây là hai cái khu business center hợp lại với nhau và có thể đi xuyên lại với nhau. Thì thường thường ngay góc đường Brookhurst và đường Bonsa, kính thưa quý vị, là có một cái khu thương mại nằm ở ngay trên đường Bonsa. Đó, bên khu bên kia là khu đối diện là chuyển tiền, đúng không ạ? Và ở bên khu bên ngay góc đường Brookhurst với Bonsa bên kia nữa là nguyên một cái khu thương mại, rất là nhiều những cơ sở thương mại trong đó. Rồi cái business center này có dính liền với lại cái business center ở ngay phía đằng sau. Thì quý vị nhớ đến ngay phía đằng sau, văn phòng ở tọa lạc ở Suite E, trong khu business center thứ hai quý vị nhé, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi đó là 714-775-2026. Dạ, và Phú Tài xin được phép trở lại với bác sĩ.
3: Và tiếp theo đây, có một bà cũng bị mỏi mắt, sốn rát rồi sót mắt, nhìn mờ nhòe, chảy nước mắt. Và bị như vậy đã 3 năm. Sau đó bà uống cái thuốc bổ mắt làm sáng mắt, cũng là cái chai số 12 Supervision, đã khỏi hẳn các chứng vừa kể trên. Và mắt bà bây giờ nhìn thấy sáng rõ ràng như là bình thường. Bà vui mừng cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đấy.
4: Bác sĩ nào nó nhức này, nó chói, nó rát, nó sót, nó chảy nước mắt rồi, nó mờ, nó lòe, lung tung thì bác sĩ.
5: Vâng.
4: Khổ quá, vâng, cứ suy nghĩ buồn chán vào hay là có khi bị mù, giật đỡ sợ lắm.
5: Vâng.
4: Ừ, cái là sợ quá, cái mua thuốc của bác sĩ mà mua ở bên Hoàng Hoa Sai bác sĩ rồi là mua sợ quá, mua cho tới 10 chai.
5: Vâng.
4: Nghĩ là chắc nó đau 3 năm vậy á. Chắc nặng chắc phải uống 10 chai về biến chuyển.
5: À.
4: Thế mà mới uống hết có 2 chai rưỡi bác sĩ.
5: À.
4: Thế là thấy nó khác, nó hết nhức luôn.
5: À.
4: Mừng quá, nó thoải mái rồi cái. Như ngày hôm nay, mắt nó sáng tinh như vậy bác sĩ.
5: Sướng quá.
4: Sáng tinh mà nó hết mọi những các cái chứng mà vừa kể trên bác sĩ.
5: Ồ, vậy thì tốt.
4: Vâng, thành thử ra mừng quá, cái gọi sang để cho bác sĩ mừng nay cho mà.
5: Vâng.
4: Vâng, rồi bảo cứ khen trong nhà bảo sao mà thuốc bác sĩ hay quá giúp mình. Thế rồi là vậy là giờ còn
5: như vậy bị cái mắt phải bị cái mắt phải là bao lâu rồi thế bạn?
4: Dạ được ba, vậy là bị 3 năm rồi bác sĩ.
5: 3 năm mà.
4: Vâng, mà đi bác sĩ mắt ở Đan Mạch bác sĩ.
5: À.
4: Mà họ đến họ cứ đưa những máy tối tân họ rọi họ kiểm soát suốt đi rồi là họ cho toa đi mua thuốc, toàn thuốc nhỏ, không có thuốc uống bác sĩ.
5: Vâng.
4: Rồi cái họ bảo là phải có thuốc uống để cho bổ mắt, họ nói không có, chỉ có thuốc nhỏ thôi. Mà về nhỏ như vậy là họ trong cái họ chỉ hướng dẫn là nhỏ, có loại thì nhỏ 2 lần một ngày, có loại nhỏ 3 lần một ngày. Mà sợ quá nhỏ 5-6 lần một ngày mà chẳng ăn thua, nó càng ấy ra cái sợ quá cái bỏ không dám nhỏ nữa cái. Cái là nghe được chương trình của bác sĩ nói trên đài, cái là vội vàng cái gọi mua, mừng quá mà bác sĩ thấy ông thuốc của bác sĩ, chú bàn cho bác sĩ tài giỏi quá, làm thuốc hay thật đấy.
5: Dạ, cảm ơn.
4: Chỉ 3 năm bị nặng kinh sợ bác sĩ, mắt của tôi là bằng thứ đó, kể trên cả 10 thứ bệnh trong mắt như vậy đấy.
5: Tức là những, có những
4: nó sót.
5: Dạ. Nó có những cái triệu chứng gì?
4: Vâng, nó đầu tiên á thì là nó triệu chứng là nó mỏi mắt.
5: Vâng.
4: Cứ làm cho mắt mình muốn nhắp lại như là buồn ngủ mà không phải ngủ.
5: Vâng.
4: Đấy, cứ vậy xong rồi là mở ra thì nó rát, nó sót, rồi nó làm cho chảy nước mắt suốt.
5: Vâng.
4: Rát nó sót, nó đã chảy nước mắt bác sĩ.
5: Vâng.
4: Xong rồi nó nhìn ra ánh sáng mặt trời nó chói, nhức mắt chịu nổi.
5: Vâng.
4: Nhức tới óc luôn vậy, xong rồi bắt đầu á nó xoay qua nó lè.
5: Vâng.
4: Nhìn người hay là nhìn cái gì nó cứ lè lè là bác sĩ, nó không có rõ hẳn nét.
5: Vâng.
4: Nhất là vâng nhớ cái hồi đấy, nhất là về buổi chiều nhìn mặt người ta nó lè ra giống như cái người gì đâu á.
5: Vâng.
4: Nhìn vâng nó lè hết, là nó lè, nó làm cho mình không còn nhìn chỉ nhom được cái bóng dáng người, chứ còn cái mặt là nhìn là nó lè.
5: Ôi.
4: Cái lè làm sao ấy,
5: vậy thì khó chịu lắm.
4: Vâng, khó chịu lắm. Rồi là bị nặng á, bị cái và các thứ kể trên này nặng lắm, buồn lắm, suy nghĩ được, bảo
7: hay là nhỡ ra mình bị mù này kia nọ, chắc rồi sợ rồi đủ thứ suy nghĩ buồn chán lắm.
5: Vâng.
7: Có hai ngày nay vui mừng là bác sĩ.
5: Ờ.
7: Vâng, mắt nó khỏe hẳn như vậy, trong người mình nó thoải mái và nó mừng lắm bác sĩ ơi.
5: Ờ, vậy tốt mừng.
7: Vâng, giống như là mình chết đi sống lại vậy đấy.
5: Ờ, vậy.
7: Mừng lắm. Và người mình có bệnh này cứ tự nhiên nó hết bệnh nhá, mừng ơi là mừng luôn.
5: Vâng.
7: Vâng, cứ bảo em cảm ơn Chúa Đức Mẹ có được bác sĩ làm thuốc giỏi quá. Uống mới mua 10 chai mà vậy nào uống mới có 2 chai rưỡi bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mà giờ mà được 2 hôm nay là mắt nó sáng tinh là như vậy, mà các vấn đề trên vừa kể bác sĩ nghe là coi như hết luôn. Nhưng mà vậy cho mới gọi qua để cảm ơn bác sĩ với này. Thì bác sĩ nghe bác sĩ mừng nay cho bên đây cũng gọi qua trước hết này, cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
5: Vâng.
7: Rồi là sau nữa thì là cũng
5: cũng mừng cho bà nha.
7: Vâng, cũng cầu xin Chúa Đức Mẹ ban cho bác sĩ được nhiều sức khỏe để làm nhiều các vị thuốc hay để giúp cho bà con. Bệnh đã ai mà được bác sĩ chữa mà hết bệnh thật mừng lắm bác sĩ ơi.
5: Em cũng nghe tôi mừng dạ.
7: Vâng, tôi rất là mừng.
5: Dạ.
7: Có từ hôm qua 2 ngày nay tôi mừng ơi mà người tôi nó phấn khởi mà giống như là chết đi sống lại vậy bác sĩ.
5: Vâng.
7: Mấy hôm tôi bị bệnh tôi buồn thì chán lắm, tôi cứ than cứ rầu cứ nằng nhằng với người này người kia, tôi cứ than buồn ấy.
5: Vâng.
7: Vâng, mà giờ hôm qua nay tôi mừng ơi là mừng luôn.
5: Vâng, vậy tôi cũng mừng cho bà lắm.
7: Vâng. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bác sĩ thật là chú ban cho bác sĩ có tài giỏi quá, làm về thuốc men hay thật đó. Tôi bị 3 năm bác sĩ.
5: Vâng.
7: Không phải mới đây đâu.
5: Vâng.
7: Vâng, 3 năm rồi đấy. Tôi nghĩ quá lâu rồi, tôi bảo chắc phải uống 10 nọ thì nào bê hết được.
5: Vâng.
7: Ai ngờ đâu mới có 2 nọ rưỡi bác sĩ.
5: Vâng, vậy chứ cũng...
7: Mà thuốc hay thật đấy.
5: Vâng.
7: Gọi qua để cảm ơn bác sĩ.
5: Cảm ơn bà. Dạ vâng.
2: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
8: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
10: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
11: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
12: Cảnh sát và cứu 6 thiếu nữ khỏi khu vực buôn bán tình dục khét tiếng ở Poland. Tháng trước, cảnh sát Poland đã giải cứu 6 thiếu nữ trong một chiến dịch trên quy mô lớn nhằm giải cứu những người bị buôn bán tình dục ở Poland. Các nạn nhân có độ tuổi từ 13 đến 17 và được tìm thấy trong các hoạt động thực thi pháp luật bắt đầu từ ngày 15 tháng 4 do đơn vị chống buôn người và cảnh sát Poland và các sĩ quan đồn đông dẫn đầu. Các cô gái được tìm thấy ở khu vực đại lộ 82 của Poland, nơi từ lâu đã phải vật lộn với nạn buôn bán tình dục. Nhưng các quan chức địa phương mô tả số nạn nhân trong tháng trước là một con số đáng kinh ngạc và cao hơn đáng kể so với mức bình thường. Các quan chức cho biết, mặc dù việc các thành viên của đơn vị chống buôn người giải cứu những người cung cấp dịch vụ khỏi những kẻ buôn người của họ không phải là điều bất thường, nhưng việc thấy nhiều trẻ em như vậy trong một khoảng thời gian ngắn là một điều bất thường, không rõ liệu đây là một xu hướng mới hay chỉ đơn giản là một sự bất thường. Các thiếu nữ được giải cứu đã nhận được sự hỗ trợ thông qua dịch vụ hỗ trợ nạn nhân của Sở Cảnh sát Poland và Safety Compass, một tổ chức phục vụ những người sống sót sau nạn bóc lột tình dục thương mại dưới 25 tuổi. Theo các nhà chức trách, Sở Dịch vụ Nhân sinh Oregon đang nỗ lực để đoàn tụ các cô gái với gia đình ở ngoài tiểu bang hoặc bảo đảm nơi chăm sóc phù hợp. Cảnh sát lưu ý, những người sống sót trong những trường hợp này thường ngần ngại để trình báo cáo và hoặc là tiếp tục quá trình tố tụng hình sự. Đơn vị chống buôn người tiếp tục cung cấp các dịch vụ lấy nạn nhân làm trung tâm dựa trên hiểu biết về chấn thương tâm lý, phối hợp với các luật sư của đơn vị dịch vụ hỗ trợ nạn nhân thuộc Sở Cảnh sát Poland và các đối tác cộng đồng như Safety Compass. Các vụ án chống lại những kẻ buôn người và người mua dâm bị tình nghi vẫn đang được điều tra, chưa có vụ bắt giữ nào được công bố ngay lập tức. Các nhà chức trách khuyến khích những người biết ai đó đang bị buôn người hãy gọi 911 hoặc đường dây nóng quốc gia về buôn người.

Thống đốc Cali chi 20 triệu Việt Kim cho chương trình tạ miễn phí thông qua công ty do người thân cận của vợ ông điều hành. Thống đốc Đảng Dân Chủ tiểu bang Cali, ông Gavin Newsom công bố chương trình phát tạ miễn phí cho các gia đình có trẻ sơ sinh với khoản ngân sách gần 20 triệu Mỹ Kim dành cho tổ chức Baby to Baby. Theo kế hoạch, các bệnh viện tại Cali sẽ phát khoảng 400 chiếc tạ cho phụ huynh khi xuất viện sau khi sinh, chương trình ưu tiên cho các gia đình thu nhập thấp và những người tham gia Medi-Cal. Ông Newsom cho biết, tiểu bang Cali đang giảm gánh nặng nuôi con thông qua nhiều chính sách như bữa ăn học đường miễn phí, mẫu giáo miễn phí và hỗ trợ sau giờ học. Trước ngày của mẹ, ông nói, mọi em bé sinh ra ở Cali đều xứng đáng có khởi đầu tốt đẹp. Tuy nhiên, chương trình nhanh chóng vấp phải chỉ trích do bà Nora Wenson, đồng giám đốc điều hành của Baby to Baby, hiện là thành viên hội đồng quản trị dự án đối tác Cali, tổ chức phi lợi nhuận do Jennifer Seymour Newsom, là vợ của ông Newsom, sáng lập. Một số tài khoản trên mạng xã hội ác cáo buộc thống đốc Cali xung đột lợi ích và dùng tiền thuế để mang lại lợi ích cho nhóm thân cận của mình. Tài khoản Kevin Dalton viết như sau: thật trùng hợp khi đồng giám đốc điều hành Baby to Baby lại ngồi trong hội đồng tổ chức của vợ Gavin Newsom, người này cũng cáo buộc ông Newsom lợi dụng các chương trình công để trục lợi về mặt chính trị.

tình trạng giết người cướp giật trên tàu điện ngầm tăng mạnh tại thành phố New York dưới thời thị trưởng cực tả xã hội chủ nghĩa Bam Dhani. Theo dữ liệu của Sở Cảnh sát New York, số vụ giết người và cướp giật liên quan đến hệ thống tàu điện ngầm tại New York tăng trong thời gian Juran Bam Dhani giữ chức thị trưởng. Tính cho đến tuần trước, thành phố ghi nhận 4 vụ giết người xảy ra trong hoặc quanh hệ thống tàu điện ngầm trong năm nay so với chỉ một vụ cùng kỳ năm 2025. Nghi phạm trong vụ mới nhất được xác định là Ramel Burke, người từng nhiều lần phạm pháp và được mô tả là có dấu hiệu rối loạn tâm thần. Nghi phạm được đưa vào khoa tâm thần của bệnh viện Bellevue vào chiều 8 tháng 5 và được cho xuất viện chỉ sau khoảng 1 giờ. Không lâu sau đó, đối tượng này bị cáo buộc là xô ngã một giáo viên nghỉ hưu 76 tuổi dẫn đến tử vong. Do vụ tấn công xảy ra trên mặt đất, Sở Cảnh sát New York cho biết vụ việc sẽ không được tính vào thống kê tội phạm trong hệ thống giao thông công cộng. Trước đó, New York cũng ghi nhận nhiều vụ tấn công nghiêm trọng khác, trong đó có vụ một người đàn ông dùng dao rửa chém nhiều người cao tuổi vào hồi đầu năm. Dữ liệu của Sở Cảnh sát New York cho thấy tổng số vụ phạm pháp tại New York đang giảm, nhưng tội phạm có liên quan đến tàu điện ngầm lại gia tăng. Số vụ cướp tăng 18% trong năm 2026 so với cùng kỳ năm 2025. Các vụ hành hung nghiêm trọng giảm 6% so với năm 2025, song vẫn cao hơn 60% so với 7 năm về trước. Trong khi đó, các vụ hành hung mức độ nhẹ tăng 15% so với cùng kỳ và tăng 68% trong vòng 7 năm. Ông Rafael Manuel, chuyên gia của Viện Manhattan, nhận định xu hướng gia tăng một số loại tội phạm đi kèm với việc thực thi pháp luật suy giảm. Phía Sở Cảnh sát New York bác bỏ cáo buộc giảm tuần tra tại tàu điện ngầm, khẳng định lực lượng không bị cắt giảm. Cơ quan này cho biết số vụ bắt giữ liên quan đến cướp giật tăng 30%, còn số vụ bắt giữ do hành hung nghiêm trọng và hành hung nhẹ tăng 5%. Đại diện Sở Cảnh sát New York nói năm 2025 là năm an toàn nhất của hệ thống tàu điện ngầm New York kể từ năm 2009 nếu không tính giai đoạn đại dịch.

AOC gây tranh cãi khi nói cách mạng Hoa Kỳ là cuộc chiến chống giới tỷ phú thời đó. Dân biểu cánh tả Alexandria Ocasio-Cortez tức AOC tiếp tục gây tranh cãi khi cho rằng cách mạng Hoa Kỳ thực chất là cuộc đấu tranh chống lại tầng lớp siêu giàu và sự kết hợp giữa tiền bạc với quyền lực nhà nước. Phát biểu trước một nhóm sinh viên tại Đại học Chicago, AOC nói bà không tin mọi người đều khao khát trở thành tỷ phú và đồng thời cho rằng giấc mơ Mỹ là có công việc ổn định, đủ nuôi gia đình và sống an toàn trong cộng đồng. Nữ nghị sĩ đảng Dân Chủ sau đó liên hệ quan điểm này với lịch sử lập quốc của Hoa Kỳ. AOC nói, cách mạng Hoa Kỳ là cuộc chiến chống lại những tỷ phú của thời đại đó và cho rằng các nhà lập quốc muốn tách khỏi mô hình nơi của cải quyền lực và bộ máy nhà nước gắn chặt với nhau đến mức người dân bình thường không còn tiếng nói. Tuy nhiên phát biểu này đã nhanh chóng vấp phải phản ứng trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cách mạng Hoa Kỳ không phải là cuộc đấu tranh về tái phân phối tài sản và đồng thời nhấn mạnh nhiều vị cha lập quốc của Hoa Kỳ vốn cũng thuộc tầng lớp giàu có. Jeremy Carl từ Clement Institute viết trên mạng xã hội rằng John Hancock có thể là người giàu có nhất thuộc địa Hoa Kỳ thời bấy giờ và cũng là người đầu tiên ký tuyên ngôn độc lập. Ông cho rằng phát biểu của AOC là đáng xấu hổ. Một số ý kiến khác nhắc lại việc Robert Morris, người được gọi là nhà tài trợ của cách mạng Hoa Kỳ, từng dùng phần lớn tài sản cá nhân để hỗ trợ cuộc chiến giành độc lập. Trước đó, trên podcast Is Open, cùng dự viết hài Jana Glaser, AOC cũng gây chú ý khi tuyên bố không ai có thể tự kiếm được 1 tỷ Mỹ Kim một cách đúng nghĩa. Nữ nghị sĩ cho rằng, để trở thành tỷ phú, nhiều người phải trả lương thấp hơn giá trị lao động thực tế hoặc từng dùng các lỗ hổng luật lao động.

Spencer Pratt tố CBS cắt ghép phỏng vấn để hỗ trợ cho chiến dịch tái tranh cử của thị trưởng Karen Bass. Ứng cử viên thị trưởng LA Spencer Pratt chỉ trích CBS sau khi đài này phát sóng cuộc phỏng vấn với ông mà theo Pratt là đã bị chỉnh sửa theo yêu cầu từ đội ngũ của đương kim thị trưởng Karen Bass. Trên mạng xã hội X, Pratt cáo buộc CBS đã ghi hình với ông hơn một giờ đồng hồ tại khu đất bị cháy rụi, nhưng sau đó đã giao nó cho đội quan hệ công chúng của Karen Bass biên tập thành một phóng sự công kích dài 5 phút. Ông cho rằng đối thủ không thể nào đánh bại mình về ý tưởng hay tranh luận nên đã tìm cách để biến chiến dịch của ông trở thành là trò lố bịch. Ông Pratt cũng tuyên bố sẽ không hợp tác với CBS nếu đắc cử thị trưởng. Ông viết, người dân đã chán ngấy những chiêu trò chính trị bẩn thỉu này và tôi cũng xong với CBS. Họ sẽ không nhận được thêm bất kỳ một phát ngôn nào từ tôi trong 8 năm sắp tới nếu tôi làm thị trưởng. Sau phát biểu của Pratt, CBS đã đăng tải toàn bộ cuộc phỏng vấn lên mạng xã hội. Spencer Pratt hiện nổi lên là một trong những đối thủ đáng chú ý của Karen Bass trong cuộc đua thị trưởng LA. Ông thu hút chú ý sau khi chỉ trích cách chính quyền giải quyết vụ cháy Palisade Fire, thảm họa đã thiêu rụi ngôi nhà của ông. Chiến dịch tranh cử của ông Pratt cũng có quảng cáo công kích bà Bass và các lãnh đạo thành phố vì sống xa hoa, trong khi LA vẫn đối mặt với tình trạng vô gia cư và nghèo đói. Tại cuộc tranh luận thị trưởng LA hôm thứ Tư, ông Pratt tiếp tục xây dựng hình ảnh là một ứng cử viên ngoài giới chính trị, nhấn mạnh thông điệp thay đổi bộ máy hiện tại. Sau cuộc tranh luận, ông nói, tôi đứng ở đây vì những

Và tôi ra tranh cử, đã đến lúc chấm dứt những thất bại này. Chúng ta cần một người ngoài cuộc, không cần xem chính trị gia hay những lời dối trá nữa. Theo khảo sát của Emerson College, ông Pratt hiện đứng thứ hai trong cuộc đua, chỉ đứng sau Karen Bass, người có tỷ lệ ủng hộ dưới 20%.

Cục Điều tra Liên bang bắt 3 người nước ngoài bị cáo buộc buôn lậu 89 khẩu súng từ Hoa Kỳ sang Canada. Cục Điều tra Liên bang đã bắt giữ 3 người nước ngoài bị cáo buộc vận chuyển trái phép hàng chục khẩu súng từ Hoa Kỳ sang Canada. Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Nam New York cho biết các nghi phạm bao gồm Malik Bromfield, Fajan Ali và Kamal Salman. Cả 3 bị truy tố với nhiều cáo buộc có liên quan đến việc vận chuyển 89 khẩu súng, trong đó có 17 khẩu súng bị báo mất cấp. Theo Công tố viên Liên bang Jay Clayton, nhóm nghi phạm bị phát hiện khi đang vận chuyển hơn 80 khẩu súng, bao gồm súng rượu nòng ngắn và nhiều vũ khí bị đánh cắp nhằm đưa ra khỏi lãnh thổ. Ông Clayton nói, việc ngăn chặn vũ khí bất hợp pháp rơi vào tay tội phạm là ưu tiên quan trọng. Các hoạt động buôn lậu vũ khí nguy hiểm sẽ bị xử lý quyết liệt. Theo hồ sơ vụ án, cảnh sát New York chặn một xe Ford Explorer hôm 7 tháng 5 sau khi phát hiện vi phạm giao thông. 3 người trên xe bị cho là đưa ra lời khai mâu thuẫn và né tránh khi bị thẩm vấn. Trong quá trình khám xét, cảnh sát phát hiện Ali giấu một giấy phép lái xe Pakistan đã hết hàng, cấp dưới tên khác cho một công dân Afghanistan. Chó nghiệp vụ sau đó đã kiểm tra chiếc xe và phát tín hiệu ghi có chất cấm. Khi khám xét sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện một vali đạn bất thường có chứa một số lượng lớn súng đạn. 3 nghi phạm bị cáo buộc tội buôn lậu hàng hóa ra khỏi Hoa Kỳ với mức án tối đa 10 năm tù. Ngoài ra, họ còn phải đối mặt với các cáo buộc kinh doanh súng không giấy phép, vận chuyển súng bị đánh cắp qua các tiểu bang và tàng trữ vũ khí trái phép. Đại diện Cục Điều tra Liên bang James Banaco Jr. cho biết, vụ việc cho thấy nguy cơ từ hoạt động buôn bán súng bất hợp pháp xuyên biên giới, và đồng thời khẳng định cơ quan này sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật để ngăn chặn vũ khí trái phép lưu hành.

Thường nghị sĩ Cornyn chia sẻ bài đăng từ tài khoản chống Trump công kích Ken Paxton. Thường nghị sĩ John Cornyn vào ngày 10 tháng 5 đã chia sẻ lại bài đăng từ tài khoản Ask Republican Against Trump, trong đó công kích Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas Ken Paxton giữa lúc hai người đã cạnh tranh trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện của đảng Cộng hòa. Bài đăng được chia sẻ lại dẫn phát biểu của Cornyn như sau: "Tôi muốn nói thẳng với cử tri Texas, Ken Paxton không phù hợp với vị trí này." Nội dung cũng chỉ trích ông Paxton liên quan đến vụ bê bối tham nhũng, rắc rối pháp lý và cho rằng ông thiếu năng lực lãnh đạo. Động thái của ông Cornyn nhanh chóng vấp phải phản ứng từ các bình luận viên bảo thủ. Bình luận viên Jack Posobiec đặt câu hỏi trên ác như sau: "Tại sao ông lại chia sẻ bài từ Republican Against Trump?" Cornyn, đại diện tiểu bang Texas tại Thượng viện từ năm 2002 và từng giữ vị trí lãnh đạo phe đa số Thượng viện, ông nhiều lần bất đồng với phe MAGA trong đảng Cộng hòa, dù vẫn hợp tác với Tổng thống Trump ở một số vấn đề như bổ nhiệm thẩm phán và an ninh biên giới. Cuộc đối đầu giữa Cornyn và Paxton được đánh giá là một trong những cuộc bầu cử sơ bộ đáng chú ý nhất của đảng Cộng hòa trước thềm bầu cử giữa kỳ năm 2026. Trong bối cảnh đó, đảng Cộng hòa cũng đối mặt với nhiều sức ép trước kỳ bầu cử tháng 11. Khảo sát của The Washington Post, ABC News và IPSOS cho thấy tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Trump trong công chúng lên đến 62%, là mức thấp nhất kể từ đầu nhiệm kỳ 2. Các vấn đề khiến cho ông bị đánh giá thấp bao gồm lạm phát, chi phí sinh hoạt và điều hành kinh tế theo chiến dịch quân sự nhằm vào Iran vào hồi tháng 2 và giá dầu toàn cầu tăng mạnh. Tuy nhiên, đó chỉ là vấn đề nhất thời.

tin từ Hà Nội, Việt Nam, Hà Nội chưa cấm xe gắn máy chạy xăng, chỉ hạn chế vào cuối tuần. Chỉ còn chưa đầy 2 tháng trước lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng từ hôm 1 tháng 7, giới chức Hà Nội nói lại rằng chỉ hạn chế phương tiện này chạy vào vùng phát thải thấp mỗi cuối tuần. Khái niệm vùng phát thải thấp hiện tại dành để chỉ phường Hoàn Kiếm với 11 tuyến phố bao quanh, bao gồm Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mạ Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này có khoảng 20.000 người cư trú. Tờ Tuổi Trẻ hôm 8 tháng 5 dẫn lời một giới chức ẩn danh của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội khẳng định tin nêu trên. Người này nói thêm rằng có một số quan điểm đánh giá nếu cấm xe gắn máy chạy xăng thì sẽ tác động đến một số nhóm người yếu

thế nên các quan chức đang xem xét, bàn bạc lại kỹ lưỡng. Trước mắt, từ hôm 1 tháng 7, những người dân ở tại khu vực nêu trên bị áp đặt không sử dụng xe gắn máy chạy xăng từ 6 giờ chiều cho đến 12 giờ đêm mỗi thứ Sáu và từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ đêm thứ Bảy Chủ nhật. Bên cạnh đó, những người sử dụng xe gắn máy chạy xăng tại khu vực này phải ghi danh trực tuyến với chính quyền về lộ trình chuyển đổi phương tiện, tức mua xe gắn máy điện. Liên quan đến vụ việc, một bản tin của hãng Reuters vào hồi trung tuần tháng trước cho biết chính quyền Hà Nội xem xét lại lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng ở khu vực trung tâm thành phố ngay trước chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng của Hà Nội bị hãng Honda khiếu nại trong nhiều tháng liền. Honda được ghi nhận thống trị thị trường xe hai bánh của Việt Nam với các dòng xe gắn máy chạy xăng trong nhiều thập niên. Nhiều lần cho rằng lệnh cấm quá khắt khe và đưa ra lời kêu gọi chính phủ Việt Nam nên chuyển đổi dần dần sang xe điện hơn là ra lệnh cấm đường đột. Doanh số bán hàng của Honda tại Việt Nam bị ảnh hưởng ngay lập tức sau khi lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng được công bố vào hồi tháng 7 năm 2025. Công luận nghi ngờ lệnh cấm xe gắn máy chạy xăng tại Hà Nội là để thúc đẩy doanh số bán xe gắn máy chạy điện của VinFast hơn là mục đích cải thiện chất lượng không khí như các báo cáo tuyên truyền.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.

0: Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về những điều cần làm để ngăn ngừa ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, nếu làm được 11 điều đơn giản sau đây, cơ thể của chúng ta sẽ tự chống lại được sự tấn công của bệnh ung thư. Chúng ta hãy thử xem 11 điều này có quá khó so với mình hay không.
1: Ung thư là căn bệnh có hậu quả đau đớn và bất kỳ ai cũng đã từng chứng kiến hoặc là nghe nói đến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì ung thư giống như là một đứa trẻ nghịch ngợm. Khi mình sợ nó thì nó sẽ bắt nạt mình. Nhưng khi mình là người biết phòng thủ thì nó sẽ lại biết sợ mình. Đây là căn bệnh diễn ra đúng như chúng ta hay nói là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bởi nếu không chú ý phòng bệnh thì việc chữa bệnh trở nên khó khăn, tốn kém và thậm chí thất bại. Sau đây là những khuyến cáo tốt nhất của Tổ chức Y tế Thế giới giúp cho chúng ta sớm nhận ra được nguy cơ gây ung thư để ngăn chặn kịp thời.
0: Thứ nhất là không hút thuốc lá hay các dạng khác của thuốc lá. Bỏ thuốc là điều cần yếu có thể giúp chúng ta tránh được cái chết do ung thư, bởi vì có tới 22% số trường hợp tử vong do ung thư hàng năm liên quan đến thuốc lá. Hút thuốc có thể gây ra các dạng ung thư khác nhau, bao gồm ung thư phổi, ung thư thực quản, thanh quản, ung thư miệng, vòm họng, ung thư thận, ung thư bàng quang, tuyến tụy, dạ dày, cổ tử cung, v.v. Người hút thuốc có thể mắc bệnh ung thư với khả năng rất cao, đồng thời còn gây ung thư cho người không hút thuốc khi bắt họ phải hút thuốc lá thụ động.
1: Thứ hai, giữ thể trọng trong mức cho phép, gầy một chút tốt hơn là mập. Đã có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng thừa cân và béo phì có liên quan tới các loại ung thư khác nhau. Chẳng hạn như ung thư thực quản, đại trực tràng, ung thư vú, nội mạc tử cung và ung thư thận. Nếu quý vị bị thừa cân thì hãy cố gắng giảm xuống trong phạm vi bình thường để làm giảm nguy cơ ung thư.
0: Thứ ba là hãy ăn nhiều rau và ít thịt. Ăn trái cây, rau quả đều đặn và thường xuyên sẽ làm tăng sức đề kháng của cơ thể với nhiều loại bệnh ung thư, coi như một bức tường bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của bệnh ung thư. Trái lại, nếu chúng ta ăn quá nhiều thịt đỏ và thực phẩm chế biến sẵn hoặc các thực phẩm nhiều dầu mỡ có thể làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột già và các bệnh ung thư khác.
1: Thứ tư, uống rượu thì nên biết giới hạn. Uống rượu thường xuyên và quá nhiều, đặc biệt là những loại rượu không bảo đảm về phẩm chất, chính là tạo nguy cơ ung thư cho nhiều bộ phận như miệng, hầu họng, thanh quản, thực quản, gan, đại trực tràng và ung thư vú. Càng tăng lượng rượu uống vào cơ thể thì càng làm tăng nguy cơ bị ung thư. Các nghiên cứu đã khuyến cáo rằng nếu bạn uống rượu không nhiều hơn 2 ly mỗi ngày đối với nam giới, và phụ nữ thì cần hạn chế hơn nữa.
0: Thứ năm là tránh các thức uống có đường. Không chỉ thức uống có chứa lượng đường cao mà bạn cần phải hạn chế tiêu thụ, mà các món ăn hay thực phẩm có lượng calori cao cũng cần phải được tiết chế. Thực phẩm chứa lượng calori cao có thể dẫn đến bệnh béo phì. Những thực phẩm này thường là các thức ăn nhẹ như chocolate, bánh quy, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh như khoai tây chiên, gà rán, pizza, v.v. Bạn nên biết mình đã ăn bao nhiêu và đã vượt quá mức calori cho phép hay chưa để kịp thời tiết chế.
1: Thứ sáu là ăn uống đa dạng các loại rau quả và các loại hạt. Đây là điểm đặc biệt của một chế độ ăn uống cân bằng. Chúng ta nên ăn ít nhất là 5 phần rau quả mỗi ngày. Không chỉ ăn đa dạng thực phẩm mà còn áp dụng cách chế biến đa dạng, ưu tiên cho các món hấp, luộc, nấu canh, nhiều hơn là xào, chiên.
0: Thứ bảy, duy trì ít nhất 30 phút tập thể dục mỗi ngày. Đừng tiếc thì giờ hay quá sa đà vào một việc gì đó mà quên đi thói quen tập thể dục hoặc vận động hàng ngày. Chỉ cần dành ra 30 phút mỗi ngày để áp dụng một bài tập vận động bất cứ, bạn sẽ có cơ hội là sẽ có một cơ thể rắn chắc, nhanh nhẹn. Các bắp thịt được trẻ hóa, xương khớp dẻo dai và linh hoạt hơn. Đây cũng là cách phòng bệnh ung thư.
1: Thứ tám là ngăn ngừa nhiễm trùng. Theo thống kê cho thấy thì tỷ lệ tử vong do các bệnh nhiễm trùng tại các nước đang phát triển chiếm tới 22%, trong khi ở các nước công nghiệp phát triển thì chỉ có 6%. Các bệnh ung thư gan do viêm gan B và viêm gan C, nhiễm HPV dẫn đến ung thư cổ tử cung, nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày, v.v. Ở một số nước thì các bệnh nhiễm trùng sán làm tăng nguy cơ các bệnh sán lá gan, ung thư đường mật, do ăn uống và sinh hoạt thiếu an toàn vệ sinh. Các biện pháp phòng ngừa tốt nhất là nên tiêm chủng đúng lịch và ngăn ngừa nhiễm trùng.
0: Thứ 9, bảo vệ môi trường để ngăn chặn sự ô nhiễm. Ung thư ngày càng phát triển, còn do nguyên nhân từ môi trường sống bị ô nhiễm và thực phẩm thiếu an toàn, chứa những hóa chất độc hại. Nguồn nước, môi trường không khí thiếu trong lành cũng khiến cho cơ thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Để giảm tỷ lệ mắc bệnh ung thư, chúng ta cần xây dựng thói quen bảo vệ môi trường để ngăn chặn ô nhiễm, trong đó chú ý việc xả rác thải và không dùng hóa chất độc hại cho thực phẩm.
1: Thứ 10, giảm sự tiếp xúc với chất gây ung thư do nghề nghiệp. Nghiên cứu thống kê cho thấy là tại nơi làm việc thường có tới 40 loại hỗn hợp các chất mà nếu chúng ta tiếp xúc thường xuyên thì có thể gây ra nguy cơ ung thư cho con người. Chúng được phân loại như là chất gây ung thư nghề nghiệp. Đặc biệt là những nơi làm việc trực tiếp có hóa chất như công xưởng, nhà máy, nơi tập trung đông người tại các xưởng sản xuất, kho bãi, v.v.
0: Và thứ 11, duy trì tốt sự cân bằng về tâm trí, giữ sức khỏe tâm thần. Ung thư không phải là căn bệnh khủng khiếp. Nếu chúng ta tạo cho mình những thói quen tốt, duy trì một thái độ tích cực và lạc quan đối với cuộc sống và một trạng thái cân bằng, vui vẻ. Đây cũng là yếu tố quan trọng nhất trong việc phòng chống ung thư. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chúng ta nên chú ý đến sức khỏe tâm thần, chủ động đối phó với khó khăn căng thẳng trong cuộc sống bằng sự hiểu biết và thái độ bình tĩnh, giảm căng thẳng, làm việc có hiệu quả, duy trì tình trạng tâm lý ổn định.

0: Và bây giờ chúng ta nói về đề tài thuốc lá điện tử. Xu hướng hiện nay là do mọi người biết được sự độc hại của việc hút thuốc lá và tìm đến thuốc lá điện tử, đặc biệt là giới trẻ. Và chúng ta tìm hiểu nó chứa gì ở bên trong.
1: Cách đây không lâu, một nghiên cứu do Đại học Harvard với sự tài trợ từ chính phủ Mỹ đã kết luận 75% trong số 51 loại tinh dầu gọi là tinh dầu thuốc lá điện tử có chứa diacetyl, một loại chất gây bệnh viêm phổi tắc nghẽn. Và đó thật ra cũng chỉ là một trong số rất nhiều điều bí ẩn nằm ở bên trong thiết bị được cho là không độc như thuốc lá truyền thống này. Như vậy thì còn gì nữa? Bên dưới đây là những gì mà các nhà khoa học đã biết được về thiết bị đầy bí ẩn này.
0: Thuốc lá điện tử đến từ đâu? Vào năm 1963, một người Mỹ mang tên là Herbert A. Gilbert đã được cấp bằng sáng chế cho một loại gọi là thuốc lá không khói, không sử dụng lá của cây thuốc lá. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử mà người ta sử dụng ngày nay được phát minh do một dược sĩ người Trung Quốc tên là Honlick. Honlick cho biết, phát xuất từ thói quen hút thuốc của chính ông và cái chết do ung thư phổi của cha ông. Ông đã phát triển và được cấp bằng phát minh chiếc thuốc lá điện tử đầu tiên vào năm 2003. Và khi đó, công ty của ông Hon bắt đầu giới thiệu nó tại thị trường của Trung Quốc. Vài năm tiếp theo là ở các nước khác trên thế giới.
1: Và nó hoạt động như thế nào? Một viên pin lithium nhỏ được tích hợp bên trong một module có thể tùy biến, còn gọi là một MOD, sẽ cung cấp năng lượng cho một bộ vòi phun. Thành phần này sẽ làm nóng dung dịch mà người ta gọi là tinh dầu, thường là nicotine hòa tan ở trong propylene glycol, có thêm hương liệu và chất tạo màu. Dung dịch này khi nóng lên sẽ biến thành hơi, sau đó người hút sẽ hít vào và thở ra như là hút thuốc lá thật. Người bán thường gọi dung dịch này là tinh dầu hoặc là juices, bởi vì nó có nhiều hương vị trái cây khác nhau. Nồng độ nicotine ở trong đó có từ 0 cho tới 26 mg.
0: Thuốc lá điện tử tốt đối với cơ thể hơn so với thuốc lá truyền thống hay không? Chưa có ai xác định được điều này. Thuốc lá điện tử không có động tác gọi là đốt như thuốc lá truyền thống, do đó cũng không có sự cháy. Và như vậy, nhiều người tin rằng nó không độc như thuốc lá điếu truyền thống. Tuy nhiên, vẫn chưa có nhiều nghiên cứu được tiến hành trên lượng nicotine hấp thụ khi sử dụng thuốc lá điện tử. Theo nhà thần kinh học phân tử Crystal Dilworth tại Đại học California, thì có thể thuốc lá điện tử chứa ít chất gây ung thư hơn thuốc lá truyền thống, nhưng nó vẫn chứa nicotine và do đó vẫn gây nghiện và có thể chứa một số chất độc hại khác đi kèm theo hơi khói. Giáo sư Susan Schick tại UC San Francisco cũng đồng ý với quan điểm về lượng nicotine trong thuốc lá điện tử. Bà đã tiến hành một nghiên cứu về lượng nicotine trong cái gọi là tinh dầu và tiến trình nó chuyển thành hơi khói do người hút hút vào, đồng thời xem xét ảnh hưởng của nó tới những người không hút. Bà cho biết, tôi khám phá ra rằng khi bạn thải nicotine ra phòng, nó sẽ phản ứng với các loại khí thông thường trong không khí và có thể hình thành nên chất gây ung thư. Vậy, ngoài nicotine ra, chúng ta vẫn còn nhiều mối quan tâm về những chất chứa trong cái mà người bán gọi là tinh dầu. Và thật ra, các nhà khoa học đã tiến hành một số nghiên cứu về các hóa chất khác có chứa trong đó.
1: Ngoài nicotine, tinh dầu thuốc lá điện tử còn có chứa những gì? Cho tới hiện tại, thuốc lá điện tử và tinh dầu vẫn được lưu hành ở nhiều nước mà không được kiểm soát. Người ta gần như không thể biết toàn bộ những thứ bên trong tinh dầu thuốc lá. Nguyên nhân là có rất nhiều chủng loại, nhiều xuất xứ, và có cả những người chơi pha trộn nhiều loại lại với nhau. Tại Tây Ban Nha và New Wales, chính quyền đã cấm hút thuốc lá điện tử tại một số khu vực công cộng. Chính phủ Pháp cũng đang xem xét điều này. Trong khi đó thì Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh của Hoa Kỳ, tức là cơ quan CDC, dự kiến sẽ giới hạn việc bán, tiếp thị và hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng. Có thể thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá điếu. Như vậy, an toàn hơn bao nhiêu? Vẫn còn quá nhiều màng sương che mờ vấn đề này. Và sau đây là những gì mà các nhà khoa học đã biết có chứa trong tinh dầu thuốc lá điện tử.
0: Thành phần nước, thưa quý vị, có vẻ như vô tội. Nhiều loại gọi là tinh dầu thuốc lá có chứa nước với công thức hóa học là H2O. Lượng nước này sẽ được làm nóng lên bằng một cuộn dây kim loại, hóa thành các hạt nước nhỏ hơn lẫn trong khói để người hút hít vào.
1: Thứ hai là propylene glycol. Đây là một loại alcohol không màu, không mùi, không vị, thường được dùng làm chất chống đông, giảm nhiệt độ đóng băng của nước. Đây thường được xem là một loại chất an toàn trong sử dụng. thực phẩm, thuốc và mỹ phẩm. Nó cũng thường được dùng trong các nhà, các máy tạo khói hoặc là sương mù nhân tạo ở trên sân khấu, v.v. Tuy nhiên, nó có thể gây kích ứng phổi và mắt, có thể gây hại cho những người bị bệnh phổi mãn tính như hen suyễn, nghẽn khí kinh niên, v.v.
0: Kế đến là glycerin, một hóa chất không màu, không mùi và có vị hơi ngọt, tương tự như propylene glycol. FDA xem đây là một loại hóa chất an toàn, có thể được dùng trong thực phẩm và dược phẩm. Tuy nhiên, theo tiến sĩ dược khoa Maciej Gronievich, người chuyên nghiên cứu thuốc lá và thuốc lá điện tử tại Viện Ung thư Roswell Park, thì mặc dù propylene glycol và glycerin đều được coi là an toàn, nhưng chúng ta vẫn chưa biết được điều gì sẽ xảy ra nếu người ta hút một lượng lớn các loại hóa chất này trong một thời gian dài. Đây vẫn là điều còn chưa biết được.
1: Kế tiếp đó là những chất tạo mùi. Hiện đang có hàng trăm loại mùi tinh dầu thuốc lá khác nhau, bao gồm những loại nghe tên có vẻ rất thiên nhiên, như mùi cherry, mùi táo, mùi cam, hoặc là ngọt ngào như bánh kem, chocolate, v.v. Thậm chí là mùi thuốc lá thật. Tiến sĩ Gunnisquick cho biết, nhiều loại hóa chất tạo mùi này cũng được sử dụng trong thực phẩm, tuy nhiên vẫn còn một vấn đề chưa xác định được, là khi chúng ta ăn chúng thì chúng ta có thể vẫn an toàn, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu hít chúng? Mặt khác, các hãng sản xuất cũng không công bố thành phần chi tiết của các chất tạo mùi này, với lý do đó là bí mật thương mại. Tuy nhiên, theo nghiên cứu tiến hành bởi các nhà nghiên cứu tại Đại học Harvard mới đây, thì 75% trong số 51 loại tinh dầu thuốc lá điện tử có chứa diacetyl, là một chất gây bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính.
0: Và thưa quý vị, một số hóa chất độc hại sẽ được hình thành khi làm nóng cái gọi là tinh dầu, chuyển thành dạng hơi và lẫn vào trong khói mà người hút hít vào. Đó là những chất formaldehyde, acrolein, acetaldehyde. Theo giáo sư Benowitz tại Đại học Dược khoa California, một trong số những chất này có thể kích ứng, gây viêm mạch máu, v.v. Thuốc lá thường cũng có sự xuất hiện của các loại chất này nhưng với nồng độ cao hơn nhiều. Các loại hóa chất thường thấy khi đốt tinh dầu thuốc lá điện tử bao gồm
1: formaldehyde, đây là một chất có thể gây ung thư. Acetaldehyde cũng là một chất có thể gây ung thư. Acrolein, chất này hình thành trong quá trình nung nóng glycerin, có thể gây tổn thương phổi, góp phần tạo nên bệnh tim mạch ở những người hút thuốc. Nồng độ của cả ba chất này đều tăng tỷ lệ thuận với nhiệt độ của tinh dầu khi nung nóng. Và theo giáo sư Benowitz, người dùng thường bị cám dỗ bởi nhiệt độ, do họ muốn có nhiều nicotine hơn để phê hơn, họ sẽ cần tăng điện áp của pin lên, tăng nhiệt độ lên để đốt được nhiều hơn. Mặt khác, chính các hương liệu sẽ che giấu mùi thật sự của formaldehyde tạo ra trong lúc hút, thưa quý vị.
0: Formaldehyde mà chúng ta thường gọi đó là phọc môn. Và cái đó là các hạt nhỏ và kim loại trong thuốc lá điện tử. Những hạt nhỏ này gọi là particulates. Thuốc lá truyền thống cũng có chứa các hạt bụi nhỏ này và đã có trường hợp có thể gây hại cho người hút, gây ra các tổn thương về mạch máu, gây viêm, gây ra các hiệu ứng thần kinh, v.v. Mật độ các hạt bụi trong thuốc lá điện tử là tương tự như trong thuốc lá thật, nhưng cho tới nay chưa có đủ nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mức độ an toàn hay nguy hiểm của việc hút và việc hút các hạt bụi do thuốc lá điện tử tạo ra. Các loại kim loại độc như thiếc, nickel, cadmium, chì và thủy ngân cũng có thể xuất hiện trong hơi khói của thuốc lá điện tử.
1: Như vậy thì cuối cùng thuốc lá điện tử có độc hay không? Theo giáo sư Bidowitz, thuốc lá điện tử đều có liên quan tới việc hút thuốc thường. Dựa trên những gì mà chúng ta biết được tính cho tới hiện tại thì nó ít nguy hiểm hơn thuốc thường. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng hiện vẫn còn quá ít nghiên cứu về tác động của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe của người hút và người không hút. Cuối cùng, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng đây không phải là một sản phẩm dành cho những người không hút thuốc. Nếu bạn chưa bao giờ hút thuốc thì đừng thử nó. Không có lý do nào để thử thuốc lá điện tử bởi nó có chứa nicotine và cũng sẽ gây nghiện. Đồng thời, nó cũng không phải là sản phẩm sẽ giúp cho bạn cai được thuốc lá.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhathuocchoadaa@gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với diễn đàn Ước mơ Canh Tân. Chủ đề của chúng ta hôm nay là dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam. Đây là một dự án rất là lớn, khoảng 2/3 cái ngân sách quốc gia 2025 của Việt Nam, có nghĩa là khoảng 67 tỷ và 13% của cái tổng sản lượng quốc gia của Việt Nam năm 2025 là 514 tỷ, có nghĩa là đây là một dự án vô cùng lớn. Và qua cái dự án này là chúng ta hôm nay chúng ta sẽ duyệt qua một số nét chính về dự án, một số những kinh nghiệm của về cái những cái dự án đã được thực hiện tại quốc tế, trong quốc tế, vấn đề thu hồi vốn, một số khó khăn kỹ thuật đặc biệt về địa hình và môi trường, cũng như là vấn đề gọi là quản lý dự án, vấn đề khai thác để làm sao mà dự án có thể gọi là tồn tại lâu dài, một số những liên quan đến yếu tố an ninh quốc gia, tác động xã hội và cũng như là vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ. Đó là những cái điểm mà chúng tôi sẽ duyệt qua hôm nay. Thì hôm nay có hai diễn giả. Thứ nhất là ông Phạm Minh Hoàng, tức là cựu giảng viên tại trường Bách Khoa Sài Gòn. Và thứ hai là ông Trần Minh Nhật, một nhà báo. Xin chào hai diễn giả.
1: Bây giờ để đi vào. Xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào MC Bảo và xin chào anh Minh Nhật.
2: Dạ, xin chào quý khán thính giả, xin chào anh Nguyễn Quang Bảo và thầy Phạm Minh Hoàng.
0: Dạ vâng. Và đây câu hỏi đầu tiên cho giảng viên, cựu giảng viên ông Phạm Minh Hoàng đó, là xin ông có thể trình bày cho quý khán thính giả và các bạn đó, một số những nét chính quan trọng về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam ạ. Xin mời ông ạ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị, trước khi trình bày thì tôi xin ban kỹ thuật cho chiếu một cái slide hình số 1 được không ạ? Để tôi có thể trình bày dễ. Vâng, quý vị thấy ở đây á, đây là một cái hình chụp ở trên báo Hà Nội Mới. Thì chúng ta thấy ở đây á, rõ ràng những chi tiết á, nó là cái chiều dài của Bắc Nam, đường sắt Bắc Nam nó đi điểm đầu là Hà Nội và điểm cuối là Thành phố Hồ Chí Minh. Chiều dài của nó là 1541 km. Nó gồm có 23 hành khách, mà đây tôi không đề, nó cộng thêm 5 ga hàng hóa nữa. Cái chi phí dự tính đó là 67,45 tỷ đô la. Và cái thời gian từ lúc thực hiện cho đến lúc vận hành là 10 năm, từ 2025 cho đến 2035. Thì ở đây tôi để một cái dấu hỏi, thì chúng ta đã ở năm 2026 rồi, thì cái tất cả mọi cái việc này nó chưa hình thành. Thì tôi nghĩ là cũng phải đến năm 2027, mà nếu mà đây người ta dự trù là 10 năm thì nó sẽ chấm dứt vào năm 2037. Thì ở đây cái đường sắt này sẽ lấy khoảng chừng là 10.000 hectare đất và 121.000 người sẽ phải tái định cư. Thì tất cả những này là chúng ta đã thấy rõ ở trên cái bản đồ, những cái tin tức, những cái dữ liệu. Thì ở đây tôi có một cái nhận xét như thế này về cái sự chính xác của những con số. Thì cái nhận xét thứ nhất là về cái ngân quỹ, cái ngân sách. Thì ngân sách ở đây á, chúng ta là 67,45 tỷ đô la. Thì chúng ta cũng biết như là MC Bảo vừa nói đó, thì đây là một số tiền khổng lồ. Nó chiếm tới gần 70% ngân sách quốc gia của chúng ta. Ngân sách quốc gia của chúng ta là khoảng chừng 80 tỷ. Thì tuy nhiên á, ở đây tôi có muốn có một cái nghi vấn như thế này. Chúng ta cũng biết hiện thời chúng ta đã có hai cái đường sắt, đó là hai cái metro thì đúng hơn, metro nội ô. Một cái là cái Cát Linh Hà Đông ở Hà Nội, và cái thứ hai là Suối Tiên và chợ Bến Thành ở trong Sài Gòn. Thì đường sắt Cát Linh Hà Đông á, thì nó dài là 13 km. Cái ngân sách dự tính ban đầu là 337 triệu đô la, nhưng mà sau cùng đã đội vốn lên tới 868 triệu đô la, nghĩa là lên tới gần như 2,5%. Thì cái giá thành cái giá xây dựng của 1 km đó là 65 triệu đô la cho 1 km. Về vấn đề đường sắt Suối Tiên và chợ Bến Thành thì nó quy mô hơn. Cái chiều dài của nó là 17 km chạy trên không và 2,6 km nó chạy ngầm. Thì chính như vậy thì cái ngân sách nó lớn hơn. Ngân sách ban đầu dự tính sẽ là 868 triệu đô. Nhưng mà sau cùng nó đội lên tới 1,8 tỷ đô. Nghĩa là lên tới gần tới 3 lần. là cái giá thành của nó là 90 triệu km cho một, xin lỗi, 90 triệu đô la cho một km. Thì qua cái này tôi nhận xét đầu tiên tôi thấy rằng là cái giá thành, cái giá xây dựng của Việt Nam cho một km nó quá đắt đi. Nếu chúng ta so sánh cùng với những cái đường sắt cao tốc của một vài nước trên thế giới thì chúng ta thấy thứ nhất đó là ở Nhật, ai Nhật nói, chúng ta nói đến Nhật là chúng ta nghĩ đến Shinkansen này. Shinkansen nó xây, họ xây chỉ có 37 triệu đô la một km. Pháp là nơi mà tôi ở thì nó khoảng chừng 35 triệu. Trung Quốc rẻ hơn có 20 triệu và sau cùng là Tây Ban Nha họ có 15 triệu thôi. Thì nói tóm lại về cái vấn đề ngân sách đó, thì chúng ta thấy là chúng ta quá đắt. Chúng ta quá đắt. Và thứ hai nữa, cái điều mà tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta cứ đội vốn theo kiểu này đó, nghĩa là hoặc là nhân 2, nhân 3 đó, thì không phải là 68 tỷ nữa, mà nó có thể gấp đôi đó, là một gần khoảng chừng 160 tỷ đô la, để một số tiền khổng lồ. Cái chuyện thứ hai là vấn đề thời gian. Để chúng ta cũng biết rồi, đường sắt Cát Linh Hà Đông đó, thì chúng ta đã trễ khoảng chừng 9 tháng và đường sắt Bến Thành Suối Tiên cũng là 9 tháng luôn. Thì nếu mà tính như vậy thì một năm chúng ta xây được khoảng chừng 1,6 km. Thì đường sắt cao tốc Bắc Nam nó là 1541 km. Thì nếu mà tính ra như vậy chúng ta phải xây mất 1.000 năm. Thì dĩ nhiên chắc chắn là không thể nào có chuyện đó được. Người ta đã dự tính là sẽ cắt cái đường sắt Bắc Nam thành nhiều đoạn và người ta xây cùng một lúc với nhau. Nhưng mà tôi đọc sách cũng như là hỏi trí tuệ nhân tạo thì họ nói là có thể là 25 năm, chứ không thể nào 10 năm được. 25 năm thì nếu mà chúng ta bắt đầu vào năm 2027 thì nó sẽ đi vào vận hành vào năm 2052. Thì đó là một vài cái chi tiết mà tôi xin được phép trình bày sơ qua về đường sắt cao tốc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Hoàng. Bây giờ câu hỏi cho nhà báo Trần Minh Nhật đó, thì theo tôi biết đó là nhà nước Việt Nam đang xem xét một số mô hình đầu tư, có nghĩa là một là vốn đến từ nhà nước, vốn công, hai là sự phối hợp giữa vốn công và vốn tư, hay là thứ ba là hoàn toàn là tư nhân. Vậy thì theo ông cái mô hình nào là phù hợp nhất cho cái dự án đường cao tốc này để cân bằng giữa cái tốc độ triển khai mà hồi nãy giáo sư Hoàng nói rằng đó là có thể kéo dài tới 25 năm thay vì 10 năm. Và cái thứ hai là để giảm ngân sách quốc gia. Hồi nãy chúng ta đã biết rằng cái dự án này có thể lên tới 67 tỷ ở lúc đầu và có thể gấp đôi, gấp ba không chừng. Xin mời ông Nhật ạ.
2: Dạ thưa anh, đây là một câu hỏi nó rất là khó ha. Một câu hỏi mà tôi nghĩ là nó sẽ cần một cái sự nghiên cứu rất là nhiều. Thì tôi nghĩ rằng là các cái mô hình đầu tư đó nó không phải là cái cốt lõi chính, mà cái cốt lõi chính đó là làm sao có một cái bộ não vận hành đằng sau đó bảo đảm rằng cái dự án này được thực hiện một cách thức nó phù hợp và nó đỡ tốn kém nhất. Một cái bộ máy mà nó không lợi dụng cái dự án này để mà xa xẻo, để mà bóp lút. Cái điều mà thực sự nếu những ai hiểu cái mô hình xã hội Việt Nam thì chúng ta thấy rằng là đây không chỉ thuần là một cái dự án kinh tế mà nó có thể là nuôi béo bao nhiêu những cái người xung quanh. Thế thì tôi nghĩ điều đầu tiên đó là cần bảo đảm một cái cơ chế để mà giữ cho cái việc mà ngân sách cũng như là việc chọn các cái mô hình, nó là cái phần sau của câu hỏi này. Thì vậy quay trở lại là liệu mô hình đầu tư công đầu tư 100% hay là công tư PPP hay là hoàn toàn giao cho tư nhân đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu mà chưa giải quyết được cái vấn đề mấu chốt chính đó, là bảo đảm cái sự minh bạch cũng như là cái sự mà điều tiết chính của nhà nước, một cái bộ não đằng sau đó để mà bảo vệ cái lợi ích của quốc gia đó, thì cái nào nó cũng có thể rủi ro. Những cái rủi ro mà giảng viên Phạm Minh Hoàng vừa nói như là đội vốn chậm tiến độ hay là thậm chí là nó những cái chuyện như về tham nhũng, với tôi thì về tham nhũng là một trong những yếu tố chính ha. Chậm vốn và đồng thời là nó gây ra những cái hệ lụy liên quan đó, thì nó mô hình nào cũng có thể bị dính. Nếu mà nhà nước đó, nhà nước hoàn toàn thì chúng ta thấy rằng là bao nhiêu cái dự án mà nhà nước làm, từ là Vinashin Vinalize ngày xưa chẳng hạn đó, thì chúng ta thấy nó nó vẫn cứ xảy ra những cái chuyện mà đầy những cái sai sót. Rồi thì mô hình công tư, thì trong đó, đó một trong những cái mấu chốt nổi trội đó, đó là tư nhân thì dĩ nhiên họ phải tối ưu hóa cái lợi ích của họ, nhưng mà nhà nước cái chuyện mà xuất ngân thì nó lại là một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Và nếu mà giao cho tư nhân hoàn toàn thì nó cũng không chắc chắn. Thì chúng ta thấy những cái dự án mà giáo sư Phạm Minh Hoàng nêu như là metro hay là Cát Linh Hà Đông đó, những dự án nó rất là ngắn thôi, mười mấy cây số thôi, nhưng mà nó đã đội vốn, nó đã chậm tiến độ, cũng như đồng thời là nó làm cho cái ngân sách nó phát sinh ngoài dự kiến. Thì tôi nghĩ quay trở lại với một cái dự án, nó có thể nói là đại dự án, một cái siêu dự án của Việt Nam ha, đường sắt cao tốc Bắc Nam là một cái dự án nó rất là lớn và tham vọng thì nó nhiều, nhưng mà thực tế mà để mà đạt được, để cân bằng với lợi ích ấy, thì tôi nghĩ rằng là cá nhân tôi đó, thì tôi không hoàn toàn là tin tưởng mô hình đầu tư nhà nước hoàn toàn ha, nhưng mà tôi cũng không nghĩ rằng nên giao cho tư nhân, nhưng mà phối hợp với công tư thì có lẽ là nó sẽ hợp lý hơn. Và tuy nhiên là liệu có một cái nhà đầu tư nào nếu như mà họ xét một cái dự án mà chỉ để sau đó là thu hồi vốn, giống như những cái dự án mà BBB chẳng hạn bình thường là thu hồi vốn đó, thì tôi nghĩ rằng cái việc mà để sau này đầu tư với chỉ riêng tính 67 tỷ đô la thôi nha, chưa tính những yếu tố khác đó, thì cái việc mà thu hồi hồi vốn cho nhà nước, thu hồi vốn cho ngân sách đó, là một cái điều mà xét về góc độ quản trị thì tôi thấy là nó chưa hoàn toàn hiệu quả. Thì vậy tôi nghĩ rằng là nếu mà 17 dự án chia nhỏ ra thì có thể là chỗ thì đừng có để cho một ông nào mà nắm trọn bộ cái dự án đó, có thể là chia ra từng nhiều nơi, thì tôi nghĩ là nó hợp lý hơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn ông Nhật. Tôi xin bổ túc một chút xíu là về cái dự án mà cái tuyến đường sắt cao tốc mà Paris Lyon đó là một trong những cái tuyến đường đó, thì cái vốn đó là do cái công ty Hỏa Sa, mặc dù công ty Hỏa Sa của Pháp đó là đa số là cái vốn của nhà nước, nhưng mà họ vận hành như một cái công ty gọi là tư hoàn toàn, và khi mà họ vay vốn trên thị trường đó thì họ phải bắt buộc họ phải trả cái tiền lời và cả cái tiền vốn sau đó nữa. Và tôi cũng có tìm hiểu đó, thì cái công ty Hỏa Sa SSF này đó đã mất tới khoảng 12 đến 13 năm để hoàn lại cái vốn sau khi mà cái tuyến đường đó được bắt đầu được gọi là chạy từ năm 1981. Thì sau đây cái câu hỏi thứ hai, cái hỏi kế tiếp đó là chúng ta biết là có rất nhiều những cái tuyến đường sắt cao tốc trên thế giới, giống như hồi nãy giáo sư Hoàng đã nói rằng có bên Đức, có bên Tây Ban Nha, có bên Pháp và bên Trung Quốc và bên Nhật. Thì trên nguyên tắc là những cái đường này đó nó có đòi hỏi rất nhiều những cái thách thức kỹ thuật và cũng như là tài chính đó, thành ra thường thường là khó thu hồi vốn nếu mà chỉ có bán vé về hành khách. Thành ra cái câu hỏi là Việt Nam có nên học hỏi những mô hình kinh doanh phụ trợ, tức là thêm nào không, giống như thí dụ như mình phát triển bất động sản những cái nơi mà dân cư chung quanh cái tuyến đường, hay là về vấn đề hậu cần, hay là về vấn đề những cái khu thương mại mà quanh những cái ga, khi mà nhờ cái những tuyến đường sắt đó, đó mà người ta đến những cái nơi đó một cách thoải mái dễ dàng hơn đó, thì xin hỏi hai ông đó là có những cái mô hình kinh doanh nào để có thể rút ngắn thời gian hoàn vốn và cũng như là giảm sự trợ cấp nhà nước, nhất là trước một cái dự án mà có một cái số tiền đầu tư quá lớn như vậy ạ. Xin mời hai ông ạ. Xin mời ông Hoàng trước rồi sau đó là ông Nhật sau ạ. Xin mời ông Hoàng.
1: Tôi vừa nghe anh MC Bảo nói về cái việc mà cái đường sắt của Paris Lyon nó khoảng chừng là 500 km, 600 km, mà phải tới 13 năm sau một nước cường quốc như nước Pháp về công nghệ cũng như về tài chính cũng như về quản lý mà người ta mới thu hồi vốn được, thì đây rõ ràng là một cái điểm mà phải nói là rất là khó cho Việt Nam. Tại vì số tiền đầu tư của Việt Nam trên nguyên tắc nó là 68, nhưng mà tôi tin là nó sẽ tới khoảng chừng trên 120-130 tỷ. Cũng theo chúng ta nên nhớ là cái chuyện mà đội vốn là không phải là chỉ có Việt Nam đội vốn không thôi nhá, nước nào nó cũng đội vốn hết trơn nữa. Ở bên Pháp thì chúng ta cũng biết có một cái dự án, không phải xin lỗi, có một cái công trình rất là nổi tiếng, đó là cái đường hầm nằm dưới biển Manche. Cái đường hầm này nó cái họ đã thực hiện gần 30 mấy năm rồi. Thì cái ngân sách đầu tiên đó nó là 7 tỷ đô la, hồi đó chưa có euro, 7 tỷ đô la, nhưng mà cuối cùng nó đội lên tới gấp đôi là 15 tỷ đô la. Cho nên cái chuyện đội vốn là cái chuyện bình thường. Tôi nghĩ là Việt Nam cũng thế mà thôi. Thì để trả lời câu hỏi của MC ấy, Bảo, thì những cái cách nào để chúng ta có thể hoàn vốn lại được? Thì trước tiên là chúng ta phải nghĩ đến cái tiền vé. Đây là cái mục đích mà chúng ta vận chuyển, thì chúng ta phải lấy tiền vé để hoàn lại vốn. Thì theo những cái tìm hiểu của tôi thì trung bình 1 km của đường sắt cao tốc thì người ta khoảng chừng, người ta tính là khoảng chừng 10 xu Mỹ, từ 10 cho đến 15, nó tùy vào cái dự án. Thì nếu mà chúng ta lấy vào trường hợp của Việt Nam đó, là chúng ta lấy là rẻ đi một nửa, là khoảng chừng 5 xu cho 1 km, mà chúng ta nhân với 1541 km thì là người dân sẽ trả 75 đô la cho một lượt đi, chứ là khoảng chừng 2 triệu đồng. Thì tôi nghĩ là 25 năm nữa đó, nó mới hoàn thành thì 2 triệu đồng cho một chuyến đi đó, thì đây là cái giá có thể chấp nhận được. Thì tuy nhiên, các điều tôi cần phải mở ngoặc nó trước tiên nữa là một cái xe lửa nó khoảng từ 700 cho đến 1.000 chỗ. Anh phải làm sao cho nó lấp đầy 1.000 chỗ đó thì mới có thể là tạm gọi là chúng ta có thể có lời được trong một khoảng thời gian. Thời gian như thế nào tôi nghĩ là chắc là lâu. Ngay cả nước Pháp, một cái đường nó có 600 km mà phải tới 13 năm người ta mới hoàn vốn lại được. Và bây giờ chúng ta, cái đường chúng ta tới 1.540 km. Thì nếu mà chúng ta tính một cái tuyến tính thì chắc cũng là vài trăm năm. Thì dĩ nhiên chúng ta không thể nào tính tuyến tính được trong cái việc mà quản lý như vậy được. Thì theo tôi nghĩ, ở nước nào cũng vậy đó, để có thể hoàn vốn thì trước tiên nhà nước sẽ có một cái chính sách hỗ trợ để cho người ta quen với cái việc đi lại. Và sau từ từ đó người ta sẽ nâng giá lên để có thể tạm gọi như là hoàn vốn được trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên những cái gì xảy ra ở Việt Nam thì tôi thấy là cái chuyện này hơi khó, tại vì số tiền chúng ta quá lớn đi. Nó vượt gần như gấp đôi cái ngân sách quốc gia của chúng ta, mặc dù chúng ta trải dài ra trong một khoảng thời gian rất là lâu. Thì nếu mà trong vòng 25 năm nữa đấy, thì lúc đó có thể là người dân chúng ta đời sống nó cao lên, người ta sẽ có thể là sẽ đi một cách dễ dàng. Tuy nhiên cái việc mà đời sống cao lên đó, thì giá vé nó cũng phải cao lên theo mà thôi. Thì cho đây là một cái bài toán rất là khó. Thì tôi nghĩ rằng nhà nước phải có những chính sách hỗ trợ như là chẳng hạn như là đối với những người nghèo hoặc là những người không đủ khả năng, hoặc là sinh viên học sinh phải hỗ trợ tiền vé để cho người ta có thể đi được nhiều, tạo ra cái thói quen đi xe lửa. Vì chúng ta cũng nên nhớ rằng nếu mà chúng ta không trợ giá đó, thì cái tạm gọi là cái giá thành giá thực đó, đây là tôi giá tính mới có 5 xu thôi cho 1 km nhé. Mà thực sự nếu mà chúng ta tính ra 10 hay là 15 xu cho 1 km như ở các những nước khác á, thì người dân chúng ta sẽ không có đủ tiền đi. Hoặc là cái thời gian nó quá dài thì đường sắt nó không thể nào cạnh tranh với lại máy bay được, nhất là máy bay cái loại low cost. Máy bay bay có 2 tiếng mà. Ở đây là chúng ta đi tối thiểu là phải cũng 4 tiếng rưỡi rồi. Thì cho nên là nếu mà chúng ta không có trợ giá thì có lẽ là ít người đi là chúng ta sẽ không có thể hoàn vốn được, sẽ lỗ vốn. Tôi tạm thời một vài cái chi tiết sự đóng góp như vậy.
0: Vâng. Trong cái phần mà trình bày của cái câu hỏi của tôi thì tôi có nêu lên một số những cái điểm mà chung quanh cái tuyến đường, đó là chúng ta có thể phát triển một số bất động sản hay là một số những khu vực thương mại đó. Thì hồi nãy giáo sư Hoàng chỉ đề cập tới vấn đề trợ giá thôi đó, thì bây giờ xin anh Trần Minh Nhật cho biết rằng những cái việc mà mình phát triển một số khu dân cư thêm, một số địa ốc chung quanh những cái tuyến đường đó có khả thi hay không, và nếu trường hợp mà chúng ta lập một số cái khu thương mại chung quanh nhà ga, nhất là những cái nơi mà cho đến giờ tương đối khó đi hay là mất nhiều giờ quá đó, thì cái việc mà với cái tuyến đường sắt cao tốc như vậy đó thì có thể cho phép phát triển một số khu thương mại đó, thì cái đó nó có phải đóng góp được một phần nào vào cái vấn đề kinh doanh không ạ? Xin mời anh Nhật ạ.
2: Tôi nghĩ rằng là cái giáo sư Phạm Minh Nhỏ nói rất là đúng về cái vấn đề về hoàn vốn. Nếu mà chúng ta chỉ căn cứ cái việc là hoàn vốn tài chính đó thì thực sự là rất là khó ha. Có thể là hàng chục năm mới có thể lấy lại, nếu như là cái con số nhỏ như như giáo sư Hoàng vừa nói. Nhưng mà ngay kể cả nhỏ như thế thì đối với số tiền cỡ khoảng 2 triệu đồng cho một cái tuyến từ Bắc vào Nam đó, thì nó cũng đã là một con số lớn. Thế vì vậy thì tôi muốn nói một chút là đúng với bản thân tôi nghĩ nếu chỉ hoàn vốn về tài chính thôi đó, thì nó là một cái bài toán không có mấy lợi nhuận. Thế thì vậy đó, câu hỏi mà của kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo cho tôi thấy nó là một cái điều mà chúng ta cần chú ý. Nếu chỉ dựa vào cái yếu tố về tài chính rất là khó, bán vé rất là khó mà để đạt được lợi, bởi vì không phải chỉ Việt Nam đâu, nhiều nước lỗ lắm rồi. Chưa tôi thấy rằng ít nước mà đạt được cái lợi ích về tài chính lớn nếu chỉ thuần là bán vé. Thế thì cái việc mà một cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam tôi nghĩ vẫn nên làm. Tuy nhiên nó không phải chỉ có chuyện vé mà nó là một cái bài toán về kinh tế quốc gia lớn hơn. Đó là tăng cái GDP đi vùng, nơi các cái nơi ga xuống, làm các tức là mình giảm cái chi phí logistics nếu mà mình có thể kết hợp được. Hay là đồng thời là mình như cái sự bảo nói rằng là mình có thể thiết kế những cái vùng phụ trợ xung quanh đó, đúng không ạ? Tức là những cái khu đô thị quanh cái ga đó. Chẳng hạn ví dụ nếu mà chúng ta thiết kế mà hợp lý thì cái việc mà vận chuyển từ Sài Gòn Hà Nội ra đó, mình có thể thiết kế được những cái khu đô thị xung quanh ở các cái ga, hay là các cái khu về hậu cần hay là về logistics khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tính theo cái việc là hoàn vốn theo một cái bài kinh tế quốc gia như vậy đó, thì cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, nó vẫn có thể giúp kích thích và tăng cái GDP vùng lên của các cái nơi mà nó đi qua lên. Nó giảm cái một số tức là nó giảm đi, bớt đi được những sự khác biệt. Bởi vì lúc trước đây ấy, từ Bắc vào Nam để mà vận chuyển ấy, nó là cả một cái gì rất là khó. Đi đường hàng không thì đắt, mà đi tàu hỏa thì nó chưa có, đi đoàn ô tô thì nó rất là lâu. Thì nó làm cho cái việc mà các cái sự trao đổi giao thương giữa các vùng nó khó. Ví dụ giữa các vùng nông sản ở miền Trung hay là từ trong miền Nam chuyển ra, nếu mà có cái hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam đó, thì tôi nghĩ rằng nó có thể là ổn hơn. Vì vậy nên tôi nghĩ là cái yếu tố mà hoàn vốn về tài chính bằng bán vé hơi khó. Tuy nhiên nếu mà hoàn vốn về kinh tế quốc gia ở trong một cái dự án mà mình tính tới những cái yếu tố như là đường sắt, rồi đất đai xung quanh kinh doanh được như thế nào, logistics vận chuyển ra sao, và các cái dự án phát triển về đô thị nó có hài hòa và nó có nâng nhau lên hay không, thì tôi nghĩ là cũng đáng để chúng ta cân nhắc.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật ạ. Bây giờ chúng ta đến cái vấn đề mà khó khăn kỹ thuật đó, thì rõ ràng là với cái địa hình đất nước chúng ta từ Nam ra Bắc đó, và cái chỗ rất hẹp ở miền Trung là khoảng 50 cây số đó, thì rõ ràng là có rất nhiều những cái tuyến đường nó phải đi qua những cái hầm xuyên qua núi, đặc biệt là miền Trung, hay những cái cầu vượt những sông lớn, hay là phải đi qua những cái khu vực mà dễ lũ lụt hay là bị sạt lở. Tại vì chúng ta là gần bờ biển và chúng ta cũng bị khá nhiều cái vụ mà bão tố vân vân đó, thì nó nhiều khi nó cũng ảnh hưởng đến cái tuyến đường đó, nếu trường hợp mà cơn bão nó đang thổi hay là sắp đi qua. Thì vậy thì những cái kỹ thuật mà thách thức lớn nhất của ở Việt Nam là gì, và chúng ta phải hợp tác công nghệ từ những đối tác nào để có thể đảm bảo an toàn nhất là để duy trì cái vận tốc gọi là 350 cây số một giờ đó, để gọi là một cái tàu cao tốc. Là xin mời giáo sư Hoàng ạ.
1: Vâng ạ, thưa ban kỹ thuật, cho tôi có thể chiếu được cái hình số 3 được không ạ? Vâng, cái việc có thấy ở đây á, là như là kỹ sư Bảo vừa nói đó, thì là cái việc mà xây dựng á, là một cái việc rất là phức tạp, đặc biệt là trên đường sắt cao tốc. Thì ở đây á, tôi có nhờ trí tuệ nhân tạo cũng như là tham khảo một số tài liệu á, thì người ta nói là cái phí xây dựng á, nó tốn tới 52% là tổng cái chi phí. Thì xây dựng ở đây là xây dựng hầm và xây dựng cầu. Chúng ta chưa tới tính được đường ray nhé. Đường ray là cái phần màu cam, nó là tới 13%, cũng như toa xe. Thì nói về cái địa hình thì đúng, thực sự là địa hình Việt Nam nó hơi bất lợi, tại vì nó quá dài. Cái chiều dài nó tới 1.500 km, mà nó đi qua những cái nơi mà rất là hẹp, có chừng 40-50 km thôi. Nghĩa là đại khái là chúng ta không thể nào nhích đi, nghĩa là cũng không có nhiều lựa chọn. Mà cái đường hầm của cái tàu cao tốc đó, nó khác cái đường hầm của cái xe bình thường. Một cái xe hơi bình thường á, chúng ta có quyền chạy tối đa là 90 km khi mà chúng ta vào hầm. Nhưng mà cái tàu cao tốc nó đâu có giảm được tốc nó được, nó chạy 350 km. Thì cái cách xây cái hầm nó phải khác. Cái cách thiết kế cái hầm nó phải khác, cái thiết thậm chí cái thiết kế cái xe nó cũng phải khác nữa. Thì cho nên một cái địa hình mà nó lởm chởm, nó gồ ghề như vậy thì rất là tốn. Thì chúng ta thấy ở đây là chúng ta phải bỏ ra, chúng ta đầu tư một số tiền rất là lớn để có thể là xây dựng được cái đường sắt cao tốc này. Thì cái sự bảo có hỏi tôi là kỹ thuật nào, thì tôi nghĩ là tôi nghe nói bây giờ đó thì có những nước họ đã tham gia vào cái việc xây dựng này. Tôi nhớ hình như là có Hàn, có Đức, tôi không biết là có Pháp hay không. Thì tôi nghĩ là những nước này là họ dư sức, họ có thể giúp đỡ cho Việt Nam để xây được những đường hầm hoặc là những cái cầu để cho cái xe cao tốc đi qua. Thì nói về cái vận tốc trung bình đó, thì kỹ sư Bảo vừa nói là làm sao để duy trì được cái vận tốc 350 km một giờ trung bình. Thì tôi xin nhờ ban kỹ thuật cho tôi cái hình số 2 lên. Thì cái hình số 2 chứ không phải đây là hình số 3. Hình số 2 đó thì là tôi xin được phép nhắc lại đó, là chúng ta đang tính rằng là chúng ta sẽ phải đi 1540 km với vận tốc là 350 km một giờ. Ở đây không có hình cho tôi cho nên trình bày nó hơi khó cho tôi. Thì trên nguyên tắc của chúng ta sẽ mặt đảo cũng ở đây thì chúng ta cứ lấy thời gian thì bằng đường dài chia vận tốc thôi, thì chúng ta tốn khoảng chừng 4 giờ rưỡi. Tuy nhiên ở trên cái bản đồ ở này thì chúng ta thấy nó đi qua tới 20 thành phố hoặc là 23 thành phố và cộng thêm 5 cái ga, kêu là ga hàng hóa thì là 58 điểm, là 28 điểm ngừng. Thì ở mỗi trạm ngừng của chúng ta đó, thì chúng ta đang chạy 350 km một giờ, chúng ta không phải thắng một phát mà chúng ta có thể xuống được 0m, 0. Nghĩa là làm như vậy thì chắc chắn là hành khách sẽ bay vào tường hết. Thì chúng ta phải giảm từ từ. Và người ta tính cái thời gian giảm tốc từ 350 xuống còn 0 km là nếu nó vào ga thì khoảng chừng 3 phút. Thì vô ga đó thì phải để cho hành khách lên xuống thì cũng phải 4 phút. Và sau đó nó khởi hành từ 0 cho đến 350 km thì cũng phải tốn khoảng chừng 3 phút. Thì nói tóm lại đó thì mỗi trạm là chúng ta mất khoảng chừng 10 phút. Nếu mà chạy một phát đó, từ Hà Nội đến Sài Gòn đó, thì chúng ta đúng là chúng ta chạy có 4 tiếng rưỡi thôi. Tuy nhiên như vậy thì chúng ta chỉ có lấy khách ở từ Hà Nội thôi. Và sau nếu mà chiều ngược lại chúng ta chỉ lấy khách ở Sài Gòn thôi. Chúng ta phải có nhiều điểm ngừng để chúng ta lấy khách. Mục tiêu của chúng ta là chúng ta phải hoàn vốn mà. Chúng ta phải lấy đầy đủ khách chạy chậm chỗ lúc nào cũng vậy. Cho dù nó ở Nha Trang hay là ở Vũng Tàu hay ở Đà Nẵng hay là Cần Thơ nhưng mà Nghệ An. Thì lúc đó lúc nào cũng phải đầy khách thì chúng ta mới có thể lời được. Thì ở đây nếu mà chúng ta ngừng một trạm là 10 phút, ba trạm là chúng ta mất nửa tiếng và sáu trạm chúng ta mất 1 tiếng rồi. Nếu mà ngừng 20 trạm thì tôi nghĩ là thì nó quá dài. Thì ở đây nếu mà ngừng như vậy thì cái thời gian, nghĩa là cái vận tốc trung bình nó sẽ xuống rất là thấp. Và nó không có ý nghĩa của tàu cao tốc nữa. Thì đối với tôi thì đây là cái bài toán cực kỳ nan giải. Nếu mà chúng ta, dĩ nhiên chúng ta không phải cái tàu nào nó có ngừng ở 20 trạm hết. Nó không còn ý nghĩa ở tàu cao tốc nữa. Thì nhưng mà tối thiểu nó phải ngừng ở thành phố lớn, chẳng hạn như là tôi nói là Nha Trang, Đà Nẵng hoặc là Nghệ An hoặc là một chỗ nào đó.

0: ba trạm thôi là chúng ta đã mất nửa tiếng rồi. Nghĩa là mất nửa tiếng là chúng ta thời, nghĩa là vận tốc sẽ không còn 350 km một giờ nữa. Thì nói tóm lại đó, cái tham vọng mà để biến cái tàu cao tốc 350 km một giờ đó, về kỹ thuật đối với tôi là cái chuyện không thể nào có được. Trừ trường hợp là chúng ta hy sinh cái tiền lời, nghĩa là chúng ta có thể trên một cái xe 700 chỗ mà chúng ta chỉ có 30 hành khách thôi. Cái chuyện đó là chuyện chắc chắn là nhà nước không thể chấp nhận được. Và đúng ra chúng ta đang đứng trước một cái nan đề. Nếu mà đầy khách á, thì tàu sẽ chạy chậm. Nếu mà ít khách thì chạy nhanh, nhưng mà lúc đó sẽ lỗ. Đại khái tôi có vài cái đóng góp như vậy ạ.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Thì chúng ta biết là cái dự án nó đòi hỏi là phải rời đi khoảng 120.000 người dân. Và chắc chắn là cái việc đó sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái chung quanh là rừng và sông ngòi dọc cái tuyến đường sắt cao tốc. Vậy thì xin hỏi anh Nhật đã làm thế nào để thực hiện, chúng ta là đã đánh giá được đúng mức cái tác động trên môi trường và nhất là cái kế hoạch tái định cư một cách minh bạch của những người bị rời nhà đó một cách hiệu quả để tránh những cái việc mà thiếu nại kéo dài từ năm này qua năm khác ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
2: Cái thứ nhất là tôi nghĩ cái việc mà đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động xã hội đó, thì ai sẽ là người làm điều đó? Cho tới tận bây giờ, cái thời điểm mà chuẩn bị khởi công ra rồi đó, nhưng mà liệu chúng ta qua báo chí, qua truyền hình đã thấy một cái báo cáo tác động nào chưa? Tôi chưa thấy. Ai sẽ là người thực hiện báo cáo đó? Bởi vì đây là một dự án quốc gia, tất cả những cái tiếng kêu than của người dân hay là tất cả những cái việc mà thiệt hại ở đâu đó, đó đôi khi nó không được phản ánh vào trong các báo cáo đó. Thế nên điều đầu tiên tôi tin rằng là ai sẽ là người thực hiện những cái báo cáo, ai sẽ là người giám sát những cái điều này, thì thực sự ở Việt Nam rất là khó. Bởi vì khi mà cái ý chí của nhà nước đã áp đặt trong một cái dự án nó mang tính quốc gia thế này đó, thì quyền lợi của người dân sẽ bị gạt sang một bên, và thậm chí là những yếu tố về môi trường đó thì lại không ảnh hưởng tới ai đấy. Nên là nó không phải là ưu tiên. Chúng ta đã nhìn thấy từ một số cái tập đoàn nhỏ hơn thôi, những dự án nhỏ hơn thôi, họ đã san phẳng cả cái ngọn đồi, họ đã vào tận rừng quốc gia, rừng nguyên sinh để mà đạt được những cái dự án của họ. Thậm chí trên những cái từ những cái chỗ mà đỉnh núi này nọ đó, bây giờ họ đều có thể quy hoạch, miễn là có thể. Mà trong khi đó là chỉ là tư nhân thôi. Còn nếu mà một dự án nhà nước thì thử hỏi rằng là các cái yếu tố về môi trường đó, tôi tin rằng là nó không phải là một cái ưu tiên quá lớn. Trong khi thực chất cái đường sắt cao tốc Hòa Sa Bắc Nam này đó, nó có thể gây ra những cái yếu tố về môi trường thực sự, bởi vì nó đi qua rất là nhiều địa hình, qua rất là nhiều đồi núi hay là những cái nơi đó, nó tạo ra tác động về môi trường. Nhưng mà như quý anh chị biết rằng là ở Việt Nam hiện nay đó, những cái yếu tố về môi trường ô nhiễm đó, ngay ở tại thủ đô Hà Nội đó, thì vẫn là một cái bài toán mà nhà nước đến nay vẫn không xử lý được. Hà Nội vẫn là một trong những cái nơi ô nhiễm nhất, thì đó là cái nơi bộ mặt của cả nước. Thì vốn là gì qua những cái dự án nó nhỏ hơn đó, thì tôi tin rằng là những cái yếu tố về đánh giá tác động về môi trường hay là đánh giá tác động về xã hội đó, nó chỉ mang tính hình thức để qua đó hợp thức hóa một cái dự án mà đã được thông qua thôi, thì nó không mang lại cái giá trị thực chất. Và một trong những yếu tố mà tôi có một chút lo lắng đó là những cái người nghèo, đặc biệt là những người bị giải tỏa, những người mà nằm trong cái diện quy hoạch của dự án đó, họ có được đền bù hay không, đền bù có thỏa đáng hay không, nó lại là một câu chuyện muôn thuở. Và thực sự đó, tôi tin rằng là làm một cái đường sắt, làm một cái đường quốc lộ bình thường thôi mà bao nhiêu người đã phải hàng chục năm trời đi đòi đất, mất nhà, thì huống gì là một cái dự án cao tốc Bắc Nam đó, nó lớn hơn, nó cần cái sự mà gọi là vào cuộc hơn nữa, thì chắc là những cái yếu tố tác động đó nó sẽ còn lớn cho rất là nhiều bộ phận người dân, và đồng thời nó cũng sẽ ảnh hưởng lên một cái diện tích môi trường nó rất là lớn. Dạ thưa anh Bạch.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nhật. Thì việc cái cõi kế tiếp nó cũng liên quan đến một số vấn đề mà anh vừa trình bày đó. Thì với cái quy mô khổng lồ và cái việc cái tuyến đường sắt này nó sẽ đi qua rất nhiều tỉnh đó, thì cái rủi ro tham nhũng đó là một cái vấn nạn muôn thuở của Việt Nam hiện nay đó, dưới Đảng Cộng sản đó, ở cái khâu đấu thầu, giải phóng mặt bằng và mua sắm vật liệu nó sẽ rất cao và sẽ có cái sự chấp mút của tất

0: cả những cái cơ chế điều hành địa phương ở suốt dọc cái tuyến đường sắt cao tốc này. Vậy thì xin hỏi đầu tiên là xin hỏi anh Nhật đó, là Việt Nam cần những cơ chế giám sát độc lập nào và minh bạch như thế nào để giảm thiểu cái vấn đề rút ruột dự án? Đây là một cái vấn đề rất là cấp bách. Nếu mà muốn cho cái dự án này mà gọi là được thực thi một cách tương đối và giảm cái gánh nợ cho cái thế hệ tương lai để trả cái tiền vốn và tiền lời. Vâng, xin mời anh Nhật trước rồi giáo sư Phạm Minh Hoàng sau ạ. Xin mời anh Nhật ạ.
1: Cái thứ nhất là kỹ sư Nguyễn Ngọc Bảo hỏi một câu đó là lại vậy là cái cơ chế nào để giám sát, thì để giám sát tham nhũng đó, kiểm soát tham nhũng đó, thì tôi cũng xin nhắc lại một câu nói của một quan chức hình như là ông mà tôi quên tên mất rồi đấy. Nếu mà gọi là nếu mà không ai tham nhũng thì lấy ai làm việc đó? Thì tức là nếu mà bắt hết đó, thì lấy đâu người làm việc, bởi vì tôi tin rằng là từ to tới nhỏ đó có ông nào mà không tham nhũng đâu. Đi qua bao nhiêu tỉnh thành, thì đi qua bao nhiêu cái cơ quan chức năng, đi qua bao nhiêu cái công đoạn từ trong đấu thầu cho tới phê duyệt dự án, báo cáo, kiểm tra, kiểm nghiệm, mỗi cái công đoạn như vậy đó thì lại xà xèo đi một miếng. Thế nên đó, là tôi tin rằng là tới tận thời điểm hiện tại đó, nếu mà nói rằng là ở Việt Nam để mà ai có thể mà có sự minh bạch đó thì không có. Chúng ta đâu có những cái kiểm toán quốc tế, chúng ta đâu có những cái cơ chế giám sát để mà người dân có quyền phản biện hay là các nhà khoa học nêu ý kiến đâu. Ngay kể cả các cái dự thảo quốc gia như thế này, các nhà khoa học tiếng nói của họ cũng rất là nhỏ nhoi, và đồng thời là qua mỗi cái cơ chế mà gọi là chi ngân sách hiện nay đó, thì tôi tin rằng là trung ương thì ăn phần lớn của trung ương, cấp tỉnh thì ăn phần của cấp tỉnh, nhà thầu thì là bớt xén vật liệu hay là ăn chặn vật liệu như thế nào đó, nó sẽ diễn ra chứ không thể mà không có. Và cái thứ hai nữa là cái khi mà một cái cơ chế mà nó khó bảo đảm cái sự tham nhũng ở mức tối thiểu như vậy đó, thì ai sẽ gánh nợ quốc gia mà anh vừa hỏi đó. Thì tôi tin rằng là ông chủ tịch quốc hội, cựu chủ tịch quốc hội ông
2: Đúng
1: Hùng, ông nói rằng là chúng ta không trả nợ được thì con cháu chúng ta sẽ trả nợ cho chúng ta. Thì đó là cái thứ mà bài toán nợ quốc gia là cái bài toán mà nó sẽ truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và đồng thời là cái mức nợ công sẽ tăng lên, là một cái điều mà chúng ta đang đang thấy. Thì một cái dự án có thể đội vốn, mà biết đâu là đội vốn lên chỉ cần như những cái dự án mà metro hay là Cát Linh Hà Đông, chúng ta thấy gần như là gấp đôi hoặc gấp 2,5 như vậy đó, thì chắc chắn là cái số nợ công của chúng ta, cái số nợ ngân sách nó sẽ tăng lên, chứ không có cái chuyện là giảm đâu anh nha bạn.
0: Dạ vâng ạ, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: Vâng ạ, tôi rất hoàn toàn đồng ý với lại những cái gì trình bày của anh nhà báo Trần Minh Nhật. Thì ở trong một nước mà Đảng Cộng sản cầm quyền mà chỉ có một đảng thôi thì không có cái cơ chế nào mà có thể kiểm soát được hết. Tại vì cái cơ chế đó cũng nằm dưới quyền tạm gọi điều khiển của đảng. Thì tôi xin được góp vào đây một vài cái thí dụ rất là cụ thể. Thì trong cái thời gian mà tôi học hành ở bên bên Pháp á, thì tôi có quen với một kỹ sư. Đến giờ này thì tôi có thể nói tên thẳng tên ra. Anh ta là Lê Nguyễn Minh Quang. Hai anh em chúng tôi học cùng một thầy. Anh Quang á, học rất giỏi. Anh ta làm tiến sĩ, còn tôi làm về master là thạc sĩ. Thì thầy của tôi, thầy của chúng tôi đã nói là anh Quang là một người phải nói là rất giỏi. Thì sau này tôi được biết đó là anh Quang đó, anh ấy học về cái ngành mà tôi kêu là cái ngành về tạm gọi là công trình. Thì anh về Việt Nam, anh làm tổng giám đốc của một công ty. Cái công ty này là cái công ty chống thấm nổi tiếng đó, là ai ở Pháp thì cũng biết là Soletanche. Thì tôi thấy là anh làm ở trong cái công ty này thì rõ ràng là nó phù hợp với khả năng của anh ta. Thì sau một thời gian đó, thì nhà nước chính quyền của thành phố Sài Gòn mới đề nghị anh ta làm trưởng công trình của cái tuyến metro Suối Tiên chợ Bến Thành. Thì tôi lúc mà tôi nghe được cái tin này thì tôi bảo là thật sự đây là người ta chọn đúng người. Anh này anh làm về chống thấm mà, tại vì trong metro Suối Tiên chợ Bến Thành nó chạy 3 km, chạy đường trên hầm, chạy dưới hầm. Thì đây đúng là cái nghề của anh ta, cho anh ta thi thố cái tài năng và những cái kiến thức mà anh ta học ở nước Pháp. Tuy nhiên trong một thời gian sau thôi, hình như rơi vào năm 2015. Thì anh Quang á, anh trả lời một cái bài phỏng vấn trên báo Tuổi Trẻ. Trên báo Tuổi Trẻ là một cái quan chính thức của nhà nước nha. Anh ấy cho thấy, anh ấy biểu lộ cái sự gọi là cái sự lo lắng của anh ta. Dĩ nhiên, với tư cách của một người như anh ta sống trong một cái đất nước như ở Việt Nam thì anh ta không thể nói bộc bạch 100% được. Nhưng mà ai cũng hiểu đó là anh ta đang gặp khó khăn về vấn đề vốn. Thì khó khăn về vấn đề vốn không phải là chúng ta không có tiền. Chúng ta đã đi vay Ngân hàng Thế giới, đi vay của Nhật. Thì tất cả những cái tiền đó đã có sẵn rồi. Nhưng mà chúng ta không đủng dùng đúng vào cái mục tiêu. Như là anh Nhật vừa nói, chúng ta bị xả xẻo. Thì sau một thời gian đó, thì cái chuyện này nó khá căng. Khiến đại sứ Nhật tại Việt Nam đã phải viết thư cho Thủ tướng, hình như lúc đó là ông Phan Văn Khải, và đồng thời viết thư cho Bí thư Thành ủy, là đó hình như là ông Đinh La Thăng, nói là quý vị phải giải quyết cái số nợ cho những công ty họ đã làm. Cái số nợ này nó lên tới 100 triệu đô la. Mà tôi xin nhắc lại, nó tổng số vốn nó là khoảng chừng 800 triệu đô la là vốn ban đầu. Thì là sau khi viết thư đó, thì một thời gian sau anh Quang thì anh phải từ chức. Thì tôi cũng không biết là từ chức vì anh ta tự nguyện từ chức hay là bị ép buộc phải từ chức. Nhưng rốt cuộc đó, thì cái tuyến đường sắt này, cái đường sắt Suối Tiên, chợ Bến Thành, nó cũng đã hoàn thành. Thì tôi nghĩ là có lẽ chính phủ, nhà nước đó, họ mới lấy cái phần 100 triệu này, họ tạm gọi như là họ yêu cầu những cái phần còn lại, những cái công ty còn lại phải bị nhận ít đi. Cũng như một miếng bánh chúng ta chia làm 10, chúng ta có ai đó ăn mất 1 phần 10, thì 9 phần 10 còn lại đều phải chịu hy sinh một ít. Và lúc đó nhà nước sẽ ra cái lệnh là các anh làm ơn, các anh im cái mồm lại, chứ anh đừng có tung cái chuyện này ra. Thì tôi nghĩ là như vậy. Tuy nhiên mới cách đây có 2 ngày thôi, tình cờ tôi gặp được một người Việt Nam. Anh ta này đã từng về Việt Nam để làm cố vấn tài chính, cũng như là làm cái là kiểm soát cái vận, những cái đề vận hành trong vấn đề metro ở các metro chợ Bến Thành, Suối Tiên. Thì anh ta mới tiết lộ cho tôi một cái tin là Việt Nam đã hoàn thành, bởi vì Việt Nam đã mượn nợ của Ngân hàng Thế giới. Cái số nợ này là một số nợ rất là lớn, hàng tỷ đô la rồi. Và cái ác độc đó, trên nguyên tắc một cái số nợ mà lúc mà chúng ta đi mượn để xây dựng hạ tầng cơ sở trong một nước mà đang phát triển như Việt Nam thì thường cái mức lợi nhuận nó khoảng chừng từ 2-3% thôi. Đây là rất là ưu đãi. Tuy nhiên ở đây Ngân hàng Thế giới thấy ở đây á, đây là một sự lạm quyền. Họ mượn tiền để họ bù vào cái phần tham nhũng, bù vào cái phần bất mát, cho nên không được hưởng cái ưu đãi đó. Và cái số tiền lời đó nó không phải là 2%, nó có thể lên tới gần 10%. Đây là số tiền khổng lồ. Cho đến ngày hôm nay, báo chí không ai nói đến cái chuyện này hết. Và trong tương lai, con cháu chúng ta sẽ phải trả cái nợ này. Ngoài cái nợ mà chúng ta sẽ mượn để trả, để xây cái đường sắt cao tốc. Thì để kết thúc, cũng như để tiếp lời của anh Trần Minh Nhật, thì tôi nói cho đến khi nào mà đất nước Việt Nam không có một cái cơ chế độc lập để kiểm soát cái vấn đề quản lý tài chính, quản lý xây dựng của một cái dự án lớn như vậy, thì chúng ta sẽ chắc chắn sẽ phải rơi vào cái tình trạng là bị rút ruột công trình, để mất tiền, chất lượng của công trình cũng bị hư hỏng, không được tốt, và con cháu của chúng ta sẽ lãnh đủ cho cái chuyện này. Và tôi xin có ý kiến như vậy.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng ạ. Thì có một số vấn đề chúng ta cũng đã trao đổi ít nhiều nãy giờ đó. Thì trong tương lai đó, chắc chắn là cái dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam sẽ áp lực lên nợ công rất nhiều. Và đặc biệt là với vấn đề ngân sách, không phải trong một vài năm mà có thể trong cả nhiều thập kỷ, tức có nghĩa là 20-30 năm nữa. Vậy thì những cái điều kiện nào, hồi nãy tôi cũng đã đề cập tới đó, là khi mà mình bán vé mình không có thể thu hồi lại vốn đủ vốn đó, thì có những cái điều kiện nào thêm đó, thí dụ như là nhu cầu vận tải hàng hóa, hay là vấn đề tăng giá vé, hay là vấn đề kết nối với lại những cái hệ thống hậu cần logistics chung quanh những cái cảng hay những cái bến mà chung quanh cái tuyến đường sắt đó, và đặc biệt là cái phát triển những cái khu thương mại dọc cái tuyến đường sắt như thế nào, thì chúng ta cần suy nghĩ về những chuyện này như thế nào để đáp ứng được cái dự án không trở thành một cái gánh nặng cho nhiều thế hệ tương lai ạ. À, xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: MC Bảo vừa nhắc đến cái chuyện mà hồi nãy chúng tôi chưa kịp đề cập đến, là chúng ta có 20 cái ga hành khách, trong đó có thêm 5 và chúng ta có 5 cái ga hàng hóa. Thì hàng hóa ở đây á, chúng ta hiểu như thế nào? Thì chúng tôi vừa nêu đến 6 hay là 7 nước đã có đường sắt cao tốc. Thì đường sắt cao tốc không thể nào chở hàng hóa được. Cái chuyện đó là rõ ràng, không có nước nào dùng đường sắt cao tốc để chở hàng hóa. Thế sao Việt Nam có 5 cái ga hàng hóa? Thì chúng ta phải định nghĩa thế nào là hàng hóa. Thì hóa ra đó, Việt Nam dùng cái hàng hóa này, họ gọi là cái hàng hóa, thực sự đó là những cái kiện hàng. Nó có khoảng, nó có cái thể tích cũng như cái trọng lượng nó tương đối, nó khiêm nhượng. Nó khoảng chừng 20kg, 30kg cũng như một cái vali vậy thôi. Hoặc là những cái, nó có thể tích, nó có thể tích khoảng chừng, tôi nghĩ là khoảng chừng 1 mét khối. Nó nặng khoảng chừng 20-30kg. Thì cái đó là cái hàng hóa. Tuy nhiên, cái hàng hóa đây mà tôi muốn nói tới là những cái hàng hóa dùng vào cái việc phát triển đất nước. Chúng ta cũng biết là chúng ta bỏ ra hơn 100 tỷ để chúng ta xây một cái đường sắt. Mà chỗ đó đường sắt đó không có thể chở hàng được thì có rất là uổng. Mà cái hàng ở đây tôi muốn đề cập tới đó, là những cái hàng nó lớn. Tôi thí dụ như là chở 10 tấn gạo từ Sài Gòn ra Hà Nội, hoặc là chở một cái máy nó nặng 20 tấn nó từ Hà Nội vào Sài Gòn. Thì những cái đó tôi mới nói là cái hàng hóa. Thì không có cái nước nào họ có thể chở được cái đó hết trơn. Thì chúng ta cũng biết là chúng ta những cái đường sắt cao tốc từ Pháp qua Tây Ban Nha qua đến Trung Quốc hoặc là qua đến Nhật Bản, thì những cái toa của nó được thiết kế đặc biệt và được thiết kế bằng những cái thiết bị cực kỳ đắt tiền. Thì cho nên nó chỉ sử dụng mà cho chở hành khách mà thôi. Bây giờ chúng ta không thể nào chúng ta dùng cái toa đó mà chúng ta bỏ 10 tấn gạo hay là 10 tấn than vào trong đó được. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Bởi vì cái lý do thứ nhất đó, khi mà tới nơi đó, thì anh đâu có thể nào dùng cái cửa mà hành khách đi xuống, thì cái cửa nó rất nhỏ, cái cửa nó khoảng chừng 1,5 m thôi. Làm sao 1,5 m anh lôi 10 tấn gạo xuống được, rồi lôi 10 tấn gạo xuống để anh bỏ thêm 10 tấn than lên. Cái chuyện đó không thể nào làm được. Chúng ta mất rất là nhiều thời giờ. Mà tôi nói hồi nãy là chúng ta mất khoảng chừng 4 phút để cho hành khách lên xuống. Và bây giờ chúng ta đưa một cái xe xúc vào thì chúng tôi nghĩ là mất chẳng phải nửa tiếng. Mà chúng ta mà ngừng mà khoảng chừng 5 cái trạm như vậy thì thôi chúng ta đi bộ là sướng hơn. Thì một cái lý do khác á, là chúng ta không thể nào sử dụng cái hàng hóa được, dùng cái tàu, gắn cái tàu chở hàng của nó được. Tại chúng ta cũng biết là hai cái xe mà nó chạy 350 km/h một giờ đó, mà nó chạy ngược chiều nhau á, thì là cái áp lực, cái áp suất không khí á, từ cái tàu này nó đè cái tàu kia là 8.000 Pascal. Nó cụ thể là 800 km trên 1 mét vuông. Thì chúng ta phải có những cái toa phải nói là thực sự nó thật là bền bỉ và là chắc chắn. Nếu mà chúng ta xây một cách đơn sơ để chỉ đơn thuần để chở hàng hóa như là gạo hay là than hay là nông sản hay là máy móc chẳng hạn đó, thì chúng ta với một cái sức ép là 800 kg trên 1 mét vuông, tụi nó thổi bay hết. Nó thổi bay hết, chúng ta cũng biết là đường sắt cao tốc là không có thể nào hạ xuống được, không thể hạ kiến được. Thì nếu mà như vậy thì rõ ràng là cái việc mà chỉ sử dụng mà chở hành khách thì là cái chuyện tôi nghĩ là rất là uổng. Nó không có thể đáp ứng vào cái việc phát triển đất nước bằng cách là vận chuyển hàng hóa. Còn bây giờ chúng ta chở hàng hóa thì chúng ta bắt buộc phải chở bằng xe vận tải. Bằng xe vận tải thì thời gian nó khá lâu. Và nếu mà chở càng nhiều hơn, chúng ta phải chở bằng đường thủy, nó còn lâu hơn nữa. Thì theo tôi nghĩ là cái chuyện mà không sử dụng được cái chở hàng hóa, đây là một cái khuyết điểm rất là lớn. Mà từ trước đến giờ người ta đã nêu ra rồi. À, bây giờ nhà nước mới nói là có thể chở hàng được, nhưng mà thực sự chúng ta phải hiểu. Đây là cái định nghĩa mà tôi xin xài cái chữ nó hơi xấu chút xíu là hơi ăn gian. Nghĩa là những cái hàng hóa nó không phải là cái hàng hóa thực sự mà tôi muốn nói trong cái việc phát triển đất nước. Phải chở nhiều thật là nhiều để có thể là vừa đáp ứng được vấn đề thời gian mà vừa đáp ứng được vấn đề số lượng.
0: Vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy chúng ta cũng đề cập tới vấn đề là phải di tản hay là rời nhà cửa của khoảng hơn cả 120.000 người dân, ít nhất là cái số lượng đó ở chung quanh những cái nơi mà tuyến đường sắt đi qua đó. Thì đặc biệt là những cái người đó là ở trong những khu nông thôn hay là những cái nơi mà những đô thị ven tuyến cái đường sắt mà đi qua. Thì vậy thì xin hỏi giáo sư, đó là cái tác động xã hội lớn nhất nào mà chúng ta cần phải quan tâm đến, và cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để cho có một cái sự công bằng xã hội, khi mà những cái người đó có thể nói là đa số là những người ở ngoài những thành phố lớn hay là những người ở nông thôn, mà nhà cửa họ bị rời đi và không biết họ phải định cư ở đâu, hay nhiều khi đó là những cái nơi mà những cái khu vườn mà họ khai khẩn, thì bây giờ nếu mà mất cái khu vườn đó thì họ là làm sao họ để họ sống, vân vân, đại khái như vậy. Thì xin giáo sư Hoàng cho biết là phải cần những chính sách hỗ trợ cụ thể nào để bảo đảm được cái phần mà công bằng xã hội đó, để đền bù cho người ta về những mất mát như vậy. Xin mời giáo sư Hoàng.
2: Vâng, thì anh bảo như là thưa quý vị, hồi nãy theo những con số mà đưa ra của nhà nước thì sẽ có 120.000 người sẽ bị di rời. Quý vị có nghĩ là chỉ có 120.000 người không? Tôi thì tôi nghĩ không. Thì may quá, thì mới đây cách có 2 ngày thôi, mới được 2 ngày thì Hội đồng Thành phố Hà Nội, chính quyền Hà Nội, họ đã đưa ra một cái dự án là cải tạo hai bên sông Hồng, cái khu mà chạy qua thành phố Hà Nội. Thì cái đoạn này nó chỉ tôi nghĩ là khoảng chừng 10 km thôi. Thì một bên 10 km, bên kia là 10 km, là 20 km. Thì chỉ có 20 km thôi đó, là người ta phải di rời 200.000 người. 200.000 người. Thì dĩ nhiên tại Hà Nội nó đông dân. Thì bây giờ đó, chúng ta phải thực hiện một cái dự án 1.500 km. Mà chúng ta chỉ rời có 120.000 người hay sao? Tôi không tin. Nếu mà chúng ta tính, dĩ nhiên chúng ta không thể tính một cách tuyến tính được. Thì tại vì tại Hà Nội, hai bên sông Hồng đó, thì nó đông người lắm. Còn trong khi đó, cái chiều dài 1.500 km thì có những nơi có người, có những nơi không có người. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, con số 120.000 rất là ít. Theo tôi đó, con số mà tạm gọi lạc quan nhất thì chúng ta phải nhân năm nó lên, nó là 600.000 người. Thì 600.000 người để chúng ta phải giải tỏa họ. Một cái điểm thứ hai nữa đó, là cái đường sắt này chúng ta vẫn nói là nó sẽ chạy 350 km một giờ. Mà quý vị cũng biết 350 km một giờ là nó không có đi đường cong được. Nó đi đường cong là nó lật lên ở chỗ. Tại cái tốc độ nó quá lớn. Thì nó phải gần như đi đường thẳng. Thì nghĩa là, hoặc là nó hơi cong cong một chút xíu thôi. Thì nghĩa là làm sao? Nghĩa là nó đi đến đâu, đi qua thành phố là nó san phẳng cái thành phố đó luôn. Họ phải rời cái thành phố đi chỗ khác. Chứ không thể nào để cái thành phố đó được. Đường sắt nó, cái đường sắt cao tốc nó có đặc điểm là như thế. Thì bây giờ để trả lời câu hỏi của MC Bảo, thì bây giờ chúng ta phải có cái chính sách nào hỗ trợ, giúp đỡ cho hàng trăm ngàn người. Tôi tạm gọi nó là hàng trăm ngàn người đi. Thì là hàng trăm ngàn gia đình thì đúng hơn. Thì đối với tôi á, thì tôi có thể nghĩ, tôi nghĩ một cách chủ quan là như thế này. Thứ nhất á, chúng ta vừa nói về cái vấn đề là chúng ta có những khu thương mại, những khu dịch vụ chung quanh những cái ga đó để phát triển kinh tế. Thì tại sao chúng ta không để cho những người dân đã bị mất đất, mất nhà, mất công ăn việc làm luôn, họ phải được hưởng những cái phần mà tạm gọi gần cái ga để có thể tiếp tục cái đời sống của họ. Là họ hoạt động, họ mở tiệm ăn, họ khách sạn, là mở nhà hàng để khai thác cái ga đó. Thì đó là một cái chuyện đầu tiên. Nhưng là rồi cái chuyện thứ hai nữa đó, là chúng ta có thể là giúp đỡ cho họ bằng cách là tạo công ăn việc làm cho họ. Một cái đường sắt 1.500 km nó tới 20-30 cái nhà ga, thì chúng ta sẽ cần rất là nhiều người để vận hành. Để tạm gọi như là để sửa chữa, thì chúng ta nên ưu tiên cho những gia đình đã bị di rời. Những gia đình mà tôi dự tính là khoảng chừng 300-400 ngàn gia đình đã bị sẽ phải di rời. Nhưng mà đó là cái ước vọng của tôi thôi. Mình nhìn vào sự thật thì tôi sợ, tôi e rằng những cái gì xảy ra từ trước giờ, tôi nghĩ là những công việc đó nó sẽ không đến tay những người dân bị di rời đâu. Những người đó, những cái khu mà tạm gọi những khu đất vàng, những khu mà có thể là người ta có thể khai thác được thì chắc chắn nó sẽ rơi vào những người khác. Với cái những cái gì chúng ta đã nhìn thấy cho đến ngày hôm nay thì chúng thấy không có một cái cơ quan quản lý cũng như là cơ quan mà tạm gọi là sắp xếp cho những người dân định cư cho ở. Chúng ta thấy hàng ngày cho đến ngày hôm nay chúng ta thấy có những người cả đời đó họ đi họ bỏ công bỏ sức bỏ đổ xương đổ máu rồi bây giờ họ đi họ đòi cái sổ đỏ. Chúng ta thấy ngay cả những người đấy mà còn bị ngược đãi mà. Còn đây là những người dân bình thường thôi, họ ở trong vùng nông thôn, họ trồng lúa trồng bắp, bây giờ nó đòi để cho họ được ra ở cạnh cái nhà ga để khai thác. Tôi nghĩ là không có ai dạy gì để cho họ làm chuyện đấy đâu. Những cái việc đấy họ sẽ dùng cho những người khác, những quan chức. Thì đây là thực sự là cái mối lo của tôi. Khi mà cái đường sắt nó chưa hình thành, nó tạo ra một cái sự bất công vô cùng lớn lao. Là tôi xin được góp ý như thế.
0: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái câu hỏi kế tiếp là liên quan đến vấn đề công nghệ và chuyển giao công nghệ đó. Thì nếu mà Việt Nam phải chọn một cái công nghệ từ một số đối tác khác nhau, thí dụ như chúng ta biết là những quốc gia đã có những cái đường sắt cao tốc như Nhật Bản, Trung Quốc, Đức hay là Pháp hay là Tây Ban Nha đó, thì Việt Nam sẽ phải gặp những cái thử thách gì khi mà phải tích hợp những cái hệ thống đó vào bối cảnh Việt Nam, và nhất là vấn đề phải bảo trì lâu dài, có thể kéo dài cả hàng chục năm, và làm thế nào mà chúng ta để tránh cái sự phụ thuộc quá nhiều của công nghệ như một số dự án trước đây. Đã xin mời giáo sư Hoàng ạ.
2: À, theo tôi được biết thì hình như là trong những lần trao đổi thì trao đổi với lại nhiều cái quốc gia khác nhau, tôi nghĩ là Đức có, Pháp có, Trung Quốc có và Hàn Quốc cũng có luôn đó. Thì một trong những điều kiện mà phía Việt Nam đưa ra đó là họ yêu cầu các nước giúp đỡ chúng ta đó, họ phải chuyển giao công nghệ. Thì tôi nghĩ cái chuyện này là chuyện cũng bình thường. Bỏ ra một số tiền nó quá lớn như vậy mà chúng ta tùy thuộc vào cái công nghệ của họ thì có lẽ là không có nước nào có thể chấp nhận được. Thì nếu mà chính phủ Việt Nam mà yêu cầu những nước Đức, nước Pháp chẳng hạn, họ thực hiện xong họ chuyển giao công nghệ thì đó là chuyện bình thường. Vì tôi nghĩ là chúng ta không có nắm vững được những cái vấn đề này. Thì một cái tôi nghĩ đây có thể là một cái trở ngại chúng ta phải đối phó đó. Là công nghệ của Pháp nó khác công nghệ của Đức, là công nghệ của Đức nó cũng khác công nghệ của Trung Quốc, nó khác công nghệ của Nhật Bản. Thì làm nào chúng ta phải thuần hóa tất cả. Chúng ta phải làm sao mà chúng ta có thể tạm gọi như là có một cái đồng nhất hóa, nhất thể hóa tất cả những cái tạm gọi như công nghệ của những nước khác nhau. Thì tôi tin rằng Việt Nam chúng ta có thể làm được chuyện đấy. Và các nước đó, như là nước Pháp, nước Đức là những người đó, họ dư sức, họ là có thể là họ nhất thể hóa rất là những công nghệ đó. Và một khi họ làm được chuyện đấy thì họ chuyển giao cái đó cho Việt Nam. Thì nếu mà làm như vậy thì tôi nghĩ rằng là cái chất lượng đường sắt cao tốc của Việt Nam rất là tốt. Hiện thời tôi nghe nói, không biết cái tin này có chính thức hay không, mà Trung Quốc họ đã từ chối rồi. Họ đã từ chối không tham gia vào cái dự án này. Thì chỉ còn lại là của Đức, của Pháp, hình như là của Hàn Quốc nữa. Thì nếu mà ba quốc gia này họ đồng nhất và họ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam thì tôi nghĩ là Việt Nam sẽ làm được. Và cái việc mà bảo trì thì họ sẽ cũng đã cho phép cho chuyển giao tất cả những cái công nghệ để chúng ta có thể bảo trì một cái đường sắt để có thể chạy liên tục được 24, không phải 24/24 một cách là bình thường.
0: Cảm ơn giáo sư Hoàng. Hồi nãy tôi vừa mới nghe là giáo sư có cho biết là Trung Quốc từ chối không tham dự cái đấu thầu đó, thì giáo sư có thể cho biết là vì lý do nào không ạ?
2: Thực sự tôi cũng chưa đọc được cái tin này. Thì Trung Quốc, tôi nghĩ là đến ngày hôm nay Trung Quốc là họ là gần như là đi đầu thế giới về vấn đề hạ tầng cơ sở. Chúng ta thấy họ xây những cái cầu nó phải nó cao cao ngút ngàn luôn. Từ sàn cầu cho đến mặt đất nó cao gấp đôi cái Tháp Eiffel. Nó là cao gần 600 mét mà họ có thể xây dựng được cái đó. Thì tôi không biết là vì lý do gì họ từ chối. Mà cái nguồn tin này thì tôi chưa được kiểm chứng lại được. Thì có thể là họ thấy rằng là không có đáng hoặc là làm sao đấy. Tôi nghĩ là phải có cái lý do gì chứ. Nếu mà người Trung Quốc mà họ xây dựng cái nhà họ đi vào thì chắc chắn là họ có lợi. Đường sắt Cát Linh Hà Đông á, là do Trung Quốc họ xây 100%. Và chúng ta cũng thấy là đường sắt Cát Linh Hà Đông là xây rất là xấu, rất là tệ. Và tôi chưa thấy một cái đường sắt nào nó xấu như vậy hết trơn. Thì tôi thắc mắc là tại sao Trung Quốc họ làm cái đường sắt của họ, nó phải nói những đường sắt phải cực kỳ khó khăn, nó đi qua những hẻm núi, nó đi qua những cái vùng mà đông băng giá, là những cái vùng mà kỹ sư nào nó cũng sợ ở trời, mà tại sao Trung Quốc làm được, mà tại sao họ làm cho cái Việt Nam có đường sắt cực kỳ xấu như đường sắt Cát Linh Hà Đông, nó nằm ngay giữa lòng thành phố, nó như con rắn nó chạy lên chạy xuống, thì tôi cũng không hiểu là tại sao nữa. Thì cho đến ngày hôm nay đây là một cái câu hỏi lớn, mà tại sao Trung Quốc nó, nếu mà họ tham dự vào cái này, tham dự vào cái việc xây dựng này, thì họ có thể tạm gọi là họ sẽ khống chế Việt Nam trên cái mức an ninh. Thì nhưng mà cái này nó đi nó vượt ra ngoài cái kiến thức của tôi, cho nên là tôi chỉ xin được phép trả lời là cái việc mà Trung Quốc họ không tham dự là một cái điều cũng hơi ngạc nhiên.
0: Trước khi có câu hỏi khác thì tôi xin bổ túc thêm là tôi có đọc đó là cái tuyến đường mà sắt cao tốc Bắc Nam nó sẽ nối vô cái khúc đường sắt ở từ Quảng Đông xuống, và Việt Nam hiện nay là nằm trong cái dự án mà vành đai và con đường của Trung Quốc. Thành ra cái việc mà nối từ Quảng Đông xuống và đi từ Hà Nội xuống Sài Gòn thì cái chuyện đó cũng là bình thường thôi, và đó là một cái tuyến đường mà có thể chuyên chở và cũng có thể có cái ảnh hưởng về an ninh quốc phòng đối với Việt Nam rất nhiều. Tại vì khi mà có vấn đề gì đối với lại Trung Quốc đó, thì nếu mà Trung Quốc mà duy trì được cái con đường đó thì họ chuyển quân rất nhanh ngay từ biên giới và đi xuống ngay cả miền Nam Việt Nam đó, trong vòng một thời gian rất là kỷ lục, có thể trong 1-2 ngày thôi. Bây giờ cái câu hỏi kế tiếp là trên tổng thể chúng ta đã vừa duyệt qua khá nhiều cái lĩnh vực mà liên quan đến cái dự án cao tốc của Bắc Nam đó, thì nếu mà thực hiện tốt đó, thì tôi nghĩ là cũng còn rất nhiều những trở ngại không, mà tuy nhiên nếu mà thực hiện tốt đó, thì cái dự án này sẽ mang lại những cái lợi ích nào về mặt kinh tế và xã hội ạ? Xin giáo sư Hoàng cho biết ý kiến ạ.
2: Thì chắc chắn là nếu mà thực hiện tốt đó, thì phải nói là đây là một cái điểm son thôi. Thì đến ngày hôm nay chúng ta thấy là nhà nước đó, cũng như báo chí họ định hướng dư luận cái việc mà thuận cho cái việc này, và họ không có đưa ra những cái tạm gọi là những cái luận cứ, những cái gì mà tạm gọi như là những một số trí thức họ phê phán. Thì những bài viết của những người trí thức đó, những nhà khoa học đó thì đều tạm gọi là đều giấu hết, họ không có được, họ cũng đưa ra, hoặc là nếu mà có hỏi ý kiến đó, họ chỉ hỏi cho có mà thôi. Thì để trả lời câu của kỹ sư Bảo thì tôi nghĩ là nếu mà cái đường sắt này nó hình thành thì thực sự nó sẽ là một cái động cơ để thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên cũng như chúng ta vừa đã nói chuyện trong gần một tiếng đồng hồ rồi, bây giờ nó hình thành là một chuyện mà chúng ta khai thác nó như thế nào, mà chúng ta sẽ tạm gọi như chúng ta sẽ thu hồi vốn như thế nào, đây là một câu hỏi rất là lớn và rất là khó trả lời. Cho đến ngày hôm nay cái giá vé là chúng ta cũng chưa quyết định được. Giá vé chúng ta nói là thấp nhất là 5 xu và cao có thể tới 15 tới 20 xu được. Lúc đó thì đường sắt cao tốc sẽ có lẽ là ít người đi. Bởi vì hiện thời đi một chuyến chúng ta mất khoảng chừng 2 triệu. Nếu mà chúng ta nhân lên mất gấp 3 gấp 4 lần nữa để có thể là thu lại vốn thì nó lên tới khoảng chừng 8-9 triệu cho một chuyến đi thôi. Thì một chuyến đi đó thì nó không phải là 4 tiếng như lý thuyết nữa, mà nó kéo dài có thể tới 6 tiếng nữa. Thì nếu mà 6 tiếng đồng hồ chúng ta đâu có thể địch lại được với lại máy bay. Thì trong tương lai máy bay đó, với sự mà tạm gọi như máy bay từ Sài Gòn ra Hà Nội bay họ bay dưới 2 tiếng. Bây giờ chúng ta đã xây sân bay Long Thành. Sân bay Long Thành là từ Sài Gòn ra Long Thành nó chạy chừng 20 phút thôi. Là đi rất ngắn, mà cái thời gian mà số tiền nó không có nhiều, nó còn ít hơn là đi xe lửa đó, thì rõ ràng là người ta sẽ đi máy bay chứ là không đi chung phải xe lửa. Chúng ta bỏ ra gần phải nói là khoảng chừng 150 triệu, nếu mà chúng ta tính là cái đội vốn này gấp đôi, bỏ chừng 150 tỷ đô la với bao nhiêu là tiền lời mà để chúng ta xây dựng một cái công trình mà tạm gọi như là nó không có đạt được cái chỉ tiêu, thì rõ ràng đây là một cái mối lo rất là lớn. Rồi chúng ta nhìn cái đường sắt mà chúng ta xây bỏ ra, chúng ta nhờ công nghệ của bao nhiêu nước, chúng ta đã di dời hết bao nhiêu người, nó trở thành như là một đống sắt vụn. Lúc đó chúng ta làm gì bây giờ? Thì đây là những cái mối lo của tôi. Thì tôi nghĩ là có lẽ là nhà nước phải suy nghĩ lại cái vấn đề này. Thì từ trước đến giờ đó, tôi vẫn ủng hộ cái giải pháp đường sắt gọi là thay vì cao tốc thì nó là trung tốc. Trung tốc nghĩa là nó khoảng chừng 200 km/h cũng là đã nhiều lắm rồi nhé. mà xây cũng phải là không phải là dễ. Thì tuy nhiên đó, nếu mà 200 km/h thì chúng ta có thể chở hàng hóa được. Nếu mà chúng ta chở hàng hóa được thì lúc đó thì cái việc mà phát triển kinh tế, giao thương kinh tế giữa hai vùng miền, miền Nam, miền Bắc và miền Trung đó, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Phí nó xây cũng rất nhiều, điện nó chạy cũng rất ít, ít hơn đường sắt cao tốc rất nhiều. Bởi vì chúng ta cũng nghĩ là đường sắt cao tốc 350 km/h thì nó uống điện rồi, chắc gấp 3, gấp 4 lần một cái đường sắt chạy 200 km/h. Thì với 200 km/h, tôi như vừa tôi vừa trình bày, thì nó giải đáp được một số chuyện cho về cái vấn đề vốn. Thì nhưng mà còn nhiều vấn đề còn lại nữa, những vấn đề mà tôi nghĩ là nó vượt ra ngoài cái vấn đề kỹ thuật. Đó là cái vấn đề là làm sao chúng ta giải quyết công ăn việc làm cho gần như là 600-700 ngàn người sẽ bị mất nhà, mất cửa, mất vườn, mất công ăn việc làm. Thì nếu mà làm được những vấn đề này tôi vừa trình bày ra đó, thì chỉ có một cách thôi. Thì cái nhà nước đó, phải là nhà nước thật là trong sạch. Cái công việc, đó, những cái chi tiêu chúng ta thực sự là minh bạch. Mà thực sự tôi hỏi kỹ sư Bảo, trong cái điều kiện của ngày hôm nay chúng ta có thể thực hiện những cái đấy hay không? Tôi nghĩ là không. Chúng ta cứ coi cái đường sắt Cát Linh Hà Đông, đường sắt Suối Tiên ở Bến Thành. Có cơ quan nào nó giám sát? Nó tăng đội vốn lên khoảng chừng 100%, nó đội vốn khoảng chừng gấp 3 lần. Chả ai nói gì cả. Tất cả mọi chuyện đều nó coi như là bình thường hết. Và đến ngày nào nó cái đường sắt này, cái đường sắt cao tốc Bắc Nam nó hoàn thành, nó đội lên khoảng chừng là 160 tỷ đô la, đến lúc đó là người dân, thứ nhất là người dân không đi, và thứ hai là nếu có đi người ta sẽ bỏ một số tiền rất là lớn, và song song đó người ta phải trả nợ. Thế cái kiểu này chắc tôi nghĩ là trả nợ ba đời cũng không hết. Thì nói tóm lại thì tôi nhìn cái dự án đường sắt Bắc cao tốc Bắc Nam dưới một con mắt rất là bi quan. Mà tôi cũng mong rằng nếu một ngày có một ngày nào đó thì có một người hoặc là một cái cơ quan nào đó nó vạch ra cái chuyện này để cho nhà nước họ nhìn thấy, họ có thể là đặt lại vấn đề xây dựng đường sắt để có thể là đóng góp thực sự vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, hoặc là họ phải có một cái cơ quan thực sự độc lập, nó hoàn toàn nó không tùy thuộc vào Đảng Cộng sản, không thuộc vào nhà cầm quyền. Và những cơ quan này có thể có sự đóng góp của những người ở nước ngoài, những người có thể là người ngoại quốc nữa, để cho thấy là đây mà nó có mang một cái tính minh bạch. Thì những cái gì tôi ước vọng thì tôi là chỉ dám ước vọng thôi. Chứ trong cái hoàn cảnh của ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy những cái bất công, bất cập trong xã hội, nó không cho phép tôi có một cái tư tưởng lạc quan, có một cái suy nghĩ lạc quan về vấn đề đường sắt cao tốc. Tôi xin được phép kết luận của buổi nói chuyện của chúng ta ngày hôm nay.
0: Xin cảm ơn giáo sư Hoàng. Về cái lời kết đó thì không biết là giáo sư Hoàng có cái lời kết nào không ạ? Hay là đã ông đã có lời kết rồi?
2: Vâng, thì thực sự cũng đã có lời kết rồi. Tôi chỉ muốn lặp lại thì là một khi mà đất nước chúng ta đó, nếu mà thực sự mà có được mà một cái tạm gọi như cái sự quản trị minh bạch, nó không lệ thuộc vào Đảng Cộng sản, thì lúc đó thì có thể là chúng ta có thể đánh giá được một cái đường sắt cao tốc mà chúng ta xây dựng một sắt cao tốc nó đạt được hiệu quả tối đa. Chứ còn như bây giờ đó thì dưới sự cai trị, dưới sự quản lý độc quyền độc đoán của Đảng Cộng sản, thì có lẽ là đây là một cái sản chứ thảm họa thì nó có vẻ lớn quá, nhưng mà đây là một cái lo lắng rất là lớn cho tương lai của con cháu chúng ta. Và tôi xin tạm gọi dùng đó như cái lời kết của tôi.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư Hoàng và anh Nhật. Cái cuộc thảo luận dự án của đường sắt cao tốc của Bắc Nam đến đây chấm dứt. Chúng tôi xin cảm ơn hai diễn giả và xin hẹn quý vị và các bạn vào trong những lần thảo luận tới ạ. Xin kính chào.
2: Xin kính chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
3: Phương Dương xin mến chào Thái Ngộ cùng quý khán giả vẫn đang lắng nghe làn sóng phát thanh tiếng nước tôi khắp mọi nơi. Thưa quý vị, ngày hôm nay, trong tiết mục lời thơ ý nhạc, trong tuần lễ mừng ngày lễ mẫu thân, Phương Dương xin kính mời quý khán giả cùng nghe những vần thơ nói về tình mẹ, cùng nghe những ca khúc ca ngợi công ơn người mẹ. Gần đến ngày lễ mẹ, nhớ công người dưỡng nuôi, tháng năm chẳng ngại khổ, dạy con lớn thành người. Cảm ơn mẹ yêu ơi, đã tạo con vào đời, từng phút giây kề cận, mãi mãi chẳng xa rời.

không hứa mật không rời, dù cho mẹ có thân tàn quá vụ, dù trong lúc con lầm đường phạm tội, con không nghe không chú ý mẹ khuyên, con cãi lời bất hiếu với mẹ hiền.

Cha mẹ vui, mạnh mẽ lúc tuổi già, luôn bình an, thỏa nguyện ước.

nhạc phẩm Nỗi Buồn Của Mẹ với hai tiếng hát của Cẩm Ly và Hoài Lâm, một sáng tác của nhạc sĩ Minh Vi, đã kết thúc cho tiết mục Lời Thơ Ý Nhạc ngày hôm nay. Phượng Dung xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính gửi lời chúc đến tất cả các bậc hiền mẫu có một ngày lễ mẹ thật là vui tươi, thật là hạnh phúc bên cạnh những người con hiếu thảo của mình. Xin tạm biệt quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo kết hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268. Hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc phi hành gia cuối cùng từng đặt chân lên mặt trăng đã qua đời, Eugene Cernan, phi hành gia đặt chân lên mặt trăng trong sứ mạng chinh phục cuối cùng của Hoa Kỳ, vừa qua đời ở tuổi 82 vì bệnh.
1: Theo hãng tin Reuters, cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA cho biết, cựu phi hành gia Eugene Cernan qua đời ở tuổi 82 vì lý do sức khỏe hôm 16 tháng Giêng trong vòng tay của người thân. Cernan và phi hành gia Harrison Smith trên phi thuyền Apollo 17 trở thành những người cuối cùng đặt chân lên bề mặt của mặt trăng khi mô đun của họ đổ bộ thành công lên vệ tinh này vào ngày 11 tháng 12 năm 1972. Kể từ đó đến nay, chưa có bất cứ phi hành gia nào trở lại mặt trăng. Cernan và Smith ở trên mặt trăng 3 ngày, dùng xe chuyên dụng di chuyển 30 cây số và mang về 100 kg đá ở trên bề mặt của vệ tinh này sau 22 tiếng thăm dò miệng núi lửa và các hòn đồi. Khi đó, Cernan 38 tuổi và là chỉ huy của tàu Apollo 17.
0: Trong ngày thám hiểm cuối cùng, Cernan đã viết 3 chữ cái trong tên của con gái mình lên mặt trăng. Ông cho rằng những chữ này sẽ tồn tại lâu hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng. Cernan viết trong cuốn hồi ký mang tên Người đàn ông cuối cùng trên mặt trăng rằng: "Tôi biết tôi đã thay đổi trong 3 ngày và tôi không còn chỉ thuộc về riêng trái đất." Phi hành gia Cernan có 2 đời vợ và 3 cô con gái.

0: trở lại trái đất của chúng ta, thưa quý vị. Các nhà khoa học dự đoán một trong những vụ nứt vỡ băng lớn nhất trong lịch sử sắp diễn ra khi tảng băng lớn bằng một quốc gia, tảng băng này rộng 5.000 cây số vuông, tách ra khỏi thềm băng Nam Cực.
1: Một tảng băng khổng lồ có diện tích tương đương với nước Cộng hòa Trinidad và Tobago sắp vỡ ra từ La Sensi, thềm băng lớn ở châu Nam Cực. Tờ Guardian đưa tin hôm 6 tháng Giêng. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy là tảng băng rộng 5.000 cây số vuông này chỉ nối liền với thềm băng qua dải băng dài 20 cây số. Sau khi đường nứt gãy hình thành trong hơn một thập niên qua đột ngột mở rộng đáng kể vào tháng trước. Sau vài tháng ổn định, đường nứt gãy bất ngờ mở rộng thêm 18 cây số trong nửa cuối tháng 12 năm 2016. Tảng băng lớn bằng 1/4 kích thước của xứ Wales chỉ còn gắn liền với thềm băng mẹ qua dải băng dài 20 cây số. Giáo sư Adrian Luckman, nhà khoa học tại Đại học Swansea của Anh cho biết như vậy.
0: Theo giáo sư Luckman, tảng băng này khi tách ra sẽ làm thay đổi căn bản quang cảnh ở Nam Cực và thúc đẩy mảng nứt vỡ lớn hơn thềm băng La Sensi. Thềm băng là những khối băng khổng lồ trôi nổi dày hàng trăm mét ở mép sông băng. Các nhà khoa học lo ngại sự biến mất của thềm băng sẽ khiến những con sông băng nội địa của Nam Cực trở nên bất ổn. Trong khi tảng băng tách ra không làm mực nước biển dâng cao, thềm băng tan vỡ có thể dẫn tới hiện tượng này. Martin O'Leary, một nhà nghiên cứu ở Đại học Swansea chia sẻ rằng tảng băng tách ra chỉ khiến toàn bộ thềm băng trở nên kém ổn định. Nếu nó sụp đổ, không có gì níu giữa các sông băng và chúng sẽ bắt đầu trôi nhanh hơn.
1: O'Leary cũng nhấn mạnh, tảng băng là quá trình tự nhiên xảy ra sau mỗi thập niên và không phải là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Nhưng sự tan rã của một thềm băng lớn có thể thúc đẩy băng hà tan nhanh hơn, khiến cho đại dương ấm lên. Một số thềm băng bị nứt vỡ ở khu vực phía bắc của Nam Cực trong những năm gần đây, bao gồm thềm băng Lassenby đã tan rã vào năm 2002.

0: Thưa quý vị, trong cuộc sống của chúng ta có những thiết bị phục vụ cho sức khỏe tưởng là chỉ có trong khoa học viễn tưởng, đang dần bước ra đời thực. Điển hình như các sản phẩm đã được Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh NHS sử dụng sau đây.
1: Trước hết, chúng ta nói đến tủ lạnh và ẩm nước theo dõi thói quen ăn uống. Đó là loại tủ lạnh giúp theo dõi số lần người dùng mở tủ lấy thức ăn và nước uống, nhằm bảo đảm những bệnh nhân mất trí nhớ không trở nên suy dinh dưỡng. Theo đó, những cảm biến tích hợp trên cửa của tủ lạnh được kết nối không dây với Internet, cho phép bác sĩ hoặc là người giám hộ dễ dàng theo dõi thói quen ăn uống của bệnh nhân từ xa và kịp thời can thiệp khi phát hiện có dấu hiệu bất thường. Ví dụ, nếu bệnh nhân bỗng dưng ít mở tủ lạnh có thể là dấu hiệu họ đang ăn uống không hợp lý. Còn khi họ thường xuyên mở tủ vào ban đêm, đồng nghĩa với việc là họ ngủ không ngon giấc. Tương tự, các cảm biến dùng dán vào ấm nước cũng sẽ theo dõi thói quen uống nước của người bệnh. Chẳng hạn, chuyên gia y tế có thể nhận biết là họ đang khó khăn trong việc tự chăm sóc bản thân nếu thấy số lần sử dụng ấm nước giảm đi. Vào năm ngoái, tổ chức NHS Foundation Trust đã bắt đầu thử nghiệm công nghệ giám sát sức khỏe mới nêu trên đối với 1.400 người bị mất trí nhớ từ nhẹ đến vừa và dự kiến sẽ công bố kết quả trong năm 2018.
0: Kế đến là chiếc giường ngăn tình trạng ngủ ngáy. Khi ngủ, các cơ trong cổ họng của chúng ta chùng xuống khiến cho đường thở bị thu hẹp và dễ dàng tạo ra tiếng ngáy mỗi lượt hơi thở đi qua. Chiếc giường gọi là giường thông minh, mang tên là 360 Smart Bed, được cho là có thể tự động điều chỉnh để hạn chế tình trạng ngáy mà không khiến người sử dụng thức giấc. Để làm được như vậy, nệm của chiếc giường được trang bị một microphone ghi nhận tiếng ngáy và các cảm biến được kết nối với một động cơ gắn ở vạt giường. Nhờ đó, khi phát hiện tiếng ngáy, giường sẽ tự động nâng phần đầu tấm nệm lên thành một góc 45 độ. Tư thế này mở rộng đường thở của người sử dụng và giúp họ bớt ngáy. Sản phẩm sẽ được tung ra thị trường vào năm tới với giá dự trù là 2.000 bảng Anh.
1: Tiếp đến là TV kiểm tra huyết áp. Các bệnh nhân của NHS tới đây cũng sẽ không phải đến bệnh viện để kiểm tra huyết áp mà chỉ cần dùng chính cái TV của họ ở nhà. Trong một thử nghiệm tại Liverpool, những người mắc các bệnh dễ dẫn tới rối loạn huyết áp như tiểu đường, tim và phổi được cung cấp một bộ giải mã tín hiệu truyền hình set-top box kết nối không dây với một băng quấn đo huyết áp, một máy đo oxygen trong máu loại kẹp ngón tay và một cân điện tử. Bằng cách sử dụng các thiết bị này mỗi ngày, thông tin sức khỏe của người dùng được một phần software trong bộ giải mã tín hiệu truyền hình phân tích. Khi phát hiện huyết áp tăng đáng kể, thì nó sẽ khuyến cáo bệnh nhân đi gặp bác sĩ, hoặc là màn hình TV sẽ hiển thị những gợi ý giúp điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện nhằm giảm nguy cơ biến chứng. Kết quả thử nghiệm kéo dài 3 năm trên 2.200 bệnh nhân cho thấy các biến chứng do bệnh của người tham gia đã giảm gần 1/3 so với lúc đầu.
0: Và thưa quý vị, máy ảnh giám sát sức khỏe tim và phổi. Các chuyên gia y tế cho biết những vệt ửng đỏ trên da mặt thường xuất hiện khi lưu lượng máu trong da tăng hoặc giảm theo mỗi nhịp tim. Dấu hiệu này chủ yếu xuất hiện trên mặt nhưng lại khó nhận biết bằng mắt thường. Bởi vậy, các nhà sáng chế nước Anh đã phát triển một loại máy ảnh kỹ thuật số có khả năng phát hiện ngay cả những vệt ửng đỏ rất nhỏ trên da thông qua việc giám sát thể tích đồ, tức là photo Petismography, viết tắt là PPG. Bằng cách chiếu các xung ánh sáng lên da và đo sự thay đổi của lượng ánh sáng được hấp thụ, các cảm biến trong camera sẽ xác định được lượng máu lưu thông dưới da. Ngoài ra, những cảm biến này cũng giám sát hơi thở bằng cách theo dõi những cử động nhỏ trên ngực. Với những bệnh nhân phổi như bệnh khí thủng, những thay đổi trong hơi thở có thể báo hiệu họ cần phải dùng máy thở oxygen tại nhà.
1: Tiếp theo là dễ dán tường biết gọi cấp cứu. Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công nghệ Nông dân NTU của Singapore đang hoàn thiện công nghệ cho phép tích hợp các thiết bị điện tử cực nhỏ vào dễ dán tường, một loại vật liệu trang trí nhà phổ biến. Theo đó, những chiếc loa siêu nhỏ ép trong dễ dán tường sẽ có chức năng đàm thoại hai chiều. Nghĩa là người dùng khi đổ bệnh đột ngột hoặc là ngã chấn thương mà không lấy được điện thoại vẫn có thể gọi điện cầu cứu. Được biết, loại giấy dán tường có khả năng theo dõi các dấu hiệu sinh tồn như nhịp tim, cử động, v.v. và phản ứng với khẩu lệnh là một phần trong chương trình của NTU hướng tới tích hợp các thiết bị liên lạc cần thiết như cảm biến, microphone và loa vào giấy và sản phẩm vật này. Hiện nhóm phát triển đang lên kế hoạch thương mại hóa loại giấy dán tường công nghệ cao đầu tiên của họ.
0: Và cuối cùng là gậy thông minh tự động liên lạc với thân nhân. Nếu phát hiện chủ nhân lớn tuổi không dùng tới, gậy gọi là Smart Cane sẽ tự động gửi cảnh báo cho người thân của họ. Cụ thể, software kết nối qua mạng không dây cài đặt sẵn trong gậy có thể gửi tin nhắn tới người chăm sóc qua email hoặc điện thoại để báo cho họ biết người dùng cao tuổi có thể đã bị té hoặc ngã bệnh. Phiên bản Smart Cane mới ra mắt còn được nâng cấp thêm tính năng ghi nhật ký di chuyển của người sử dụng, bao gồm tốc độ đi bộ, trong khi con quay hồi chuyển tích hợp sẵn giúp theo dõi thế đứng hay nằm của cây gậy, có thể là dấu hiệu người dùng bị té. Theo dự trù, sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trong năm nay.

0: Thưa quý vị, một điều thông thường trong cuộc sống khi chúng ta chụp ảnh, nhiều người hay thích cười cho vui và đưa ngón tay hình chữ V để chụp ảnh. Nhưng các chuyên gia Nhật Bản đã cảnh báo rằng việc đưa tay lên hình chữ V sẽ dễ bị hacker tấn công và ăn cắp dấu vân tay của chúng ta.
1: Hầu hết mọi người khi chụp ảnh, ngoài việc miệng cười thật tươi thì nhiều bạn lại thích giơ ngón tay hình chữ V để chụp ảnh. Chữ V không chỉ tượng trưng cho chữ Victory, có nghĩa là chiến thắng, hay là biểu tượng của hòa bình, mà còn khiến cho người chụp ảnh trông có vẻ xinh xắn và điệu đàn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản đã khuyên rằng, vì mục đích an toàn, bạn tuyệt đối không nên giơ tay ký hiệu chữ V khi chụp ảnh, đặc biệt là khoảng cách gần trước ống kính của máy ảnh. Bởi, tin tặc hoàn toàn có thể đánh cắp dấu vân tay của bạn qua ảnh.
0: Công nghệ sinh trắc học ngày càng phát triển, và việc quét dấu vân tay được cho là một trong những phương pháp an toàn trong hệ thống an ninh. Tuy nhiên, các tin tặc hoàn toàn có thể lợi dụng sơ hở của bạn để lấy cắp dấu vân tay trên ngón tay trong bức ảnh ở khoảng cách 3 mét. Từ đó, chúng sẽ dễ dàng làm giả giấy căn cước hoặc hack vào laptop, mở khóa vân tay trên điện thoại di động của bạn.
1: Rồi thì chẳng bao lâu sau, tin tặc sẽ có thể có được một chìa khóa, hack tài khoản ngân hàng, cửa ra vào, xe hơi, hay là hack thông tin cá nhân của bạn nữa. Giáo sư Isao Ichizen thuộc Viện Nghiên cứu Tin học Quốc gia Nhật chia sẻ rằng, khi chụp ảnh, tốt nhất là bạn đừng để ngón tay xuất hiện trên màn hình trong ống kính, bởi rất có thể dấu vân tay của bạn sẽ bị đánh cắp và được nhân bản nhiều lần. Ông còn nhắc nhở rằng, nếu như mật khẩu của bạn bị đánh cắp, bạn có cơ hội thay đổi mật khẩu khác, nhưng để lọt dấu vân tay ra ngoài thì bạn không có cách nào để cứu chữa được.
0: Hiện nay, Viện Nghiên cứu Tin học Quốc gia Nhật Bản đang phát triển một loại màng bọc bảo vệ trong suốt, giúp ẩn đi dấu vân tay nhưng không ảnh hưởng đến việc mở khóa vân tay. Dù vậy, để bảo đảm chắc chắn, nếu không muốn bị gặp rắc rối và dấu vân tay bỗng chốc bị đánh cắp, thì có lẽ chúng ta nên từ bỏ thói quen giơ hai ngón tay thành hình chữ V khi chụp ảnh.

0: Và chúng ta bàn một chút về tật nói lắp, thưa quý vị. Nói lắp hóa ra không đơn giản chỉ là một tật khó chữa của con người. Nói lắp là một tật khá thông thường mà chúng ta biết là có khoảng 1% dân số thế giới mắc phải. Nhưng thưa quý vị, 1%, con số này tương đương với 80 triệu người, tức là gần ngang ngửa toàn bộ dân số của Việt Nam.
1: Người bị tật này thường gặp khó khăn trong cách diễn đạt suy nghĩ của mình, từ đó sinh ra nhiều phiền phức cho cuộc sống. Trong hàng thập niên qua, đã có rất nhiều chuyên gia y tế tin rằng nguyên nhân của tật nói lắp là sự trục trặc của thanh quản hay là do lưỡi. Thậm chí trong quá khứ đã từng có một phương pháp trị nói lắp bằng cách tiêm Botox vào lưỡi. Tuy nhiên, tất cả đều không phải là nguyên nhân cội rễ của vấn đề. Vấn đề thực sự nằm ở não.
0: Vùng Broca, đó là thủ phạm gây nên tật nói lắp. Jerome McGuire, trưởng khoa thần kinh và tâm thần của Đại học Riverside, Hoa Kỳ, và cũng là người phải vật lộn với tật nói lắp cả đời, không tin rằng mọi chuyện chỉ đơn giản dừng lại ở lưỡi và thanh quản. Ông cho rằng có nguyên nhân gì đó sâu xa hơn, một nguyên nhân nằm sâu trong não. Trước kia người ta nghĩ do tật ở lưỡi khiến cho người ta nói lắp, thì McGuire chia sẻ rằng mọi người chỉ phỏng đoán tật này là do thanh quản hay lưỡi mà họ chưa xem xét đến não mà thôi.
1: Ngày nay, nhờ sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ngày càng có nhiều nghiên cứu, kể cả những nghiên cứu của McGuire, chứng minh rằng nguyên nhân gốc rễ của tật nói lắp là bắt nguồn từ não. Não của con người có một vùng gọi là Broca. Vùng này có liên quan trực tiếp tới khả năng phát âm của con người nói chung và những người nói lắp nói riêng. Một nghiên cứu được đăng tải trên tờ Human Brain Mapping đã cho kết quả rằng lưu lượng máu giảm khi đổ vào vùng Broca chính là nguyên nhân gây ra tật nói lắp. Lượng máu này giảm càng nhiều thì tật nói lắp càng trầm trọng.
0: Đồng tác giả nghiên cứu là Jay Desai chia sẻ rằng lưu lượng máu lên não luôn đi liền với chức năng hoạt động thần kinh, đặc biệt là tần số hoạt động của các neuron. Những khám phá của chúng tôi cho thấy sự giảm chức năng thần kinh tại vùng Broca là nguyên nhân của tật nói lắp. Như vậy, nếu nguyên nhân là đến từ não, thì giải pháp là gì? Rất tiếc hiện nay chưa có giải pháp nào cụ thể. Các nhà khoa học đang nghiên cứu theo hướng phát triển một loại thuốc tập trung vào dopamine là chất dẫn truyền thần kinh có khả năng kiểm soát khu vực tưởng thưởng trong não bộ. Nguyên do xuất phát từ giả thuyết lượng dopamine trong não cao có thể gây ảnh hưởng tới chức năng của não bộ, từ đó gây ra tật nói lắp. Hiện nay, chính McGuire cũng đang sử dụng một loại thuốc hướng đến thụ thể dopamine để trị tật nói lắp của ông. Rõ ràng phương thuốc có hiệu quả, bởi cách mà ông nói thực sự rất trôi chảy. Và đối với những người lớn lên với tật nói lắp và dấu hiệu bệnh xuất hiện trong suốt thời thơ ấu, McGuire hiểu rất rõ một phương thuốc tốt có thể giúp đỡ nhiều đến mức nào.
1: McGuire nói rằng, nếu chúng ta có thể phát triển được phương thuốc hướng đến những vùng đó ở não, tức là có thể làm nên những điều khác biệt trong cuộc đời của nhiều người, đặc biệt là ở trẻ em.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
4: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
5: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268.

0: Yeah, đang thưởng thức nhạc phẩm thánh ca mang tựa đề Xây dựng Vương quốc Chúa. Chúng tôi mượn nhạc phẩm này để mở đầu cho tiết mục Niềm tin vào cuộc sống qua phần phụ trách của mục sư Kiều Tấn Huệ. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến mục sư. Mời mục sư chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào anh Nam Phong, giám đốc của đài tiếng nói tôi, cũng như trân trọng kính gửi lời chào thân đến tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài tiếng nói tôi. Quý vị đang theo dõi trên livestream Facebook và trên Zoom. Chúng tôi có lời cầu chúc quý vị, xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong một ngày mới, trong một tuần lễ mới, được dồi dào sức khỏe, được bình an để chúng ta tiếp tục vui sống và được hưởng ơn lành Chúa ban.
0: Xin cảm ơn lời chúc lành vào buổi sáng ngày hôm nay của mục sư. Vâng, thưa quý vị, để mở đầu và gợi ý cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe một số phân đoạn kinh thánh ngắn. Đầu tiên, trong sách Timothée: Vậy trước hết mọi sự ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời, cho bình tịnh yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Kế đến là một đoạn trong sách Roma: Mọi người phải vân phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch, thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Kế đến là một câu trong sách Châm Ngôn: Lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài muốn nghiêng bên nào tùy ý Ngài. Và cuối cùng là một đoạn, một câu trong sách Thi Thiên: Phước cho nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, tức dân mà Ngài đã chọn làm cơ nghiệp Ngài. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi quý vị vừa nghe một số đoạn và một số câu trong các sách kinh thánh để mở đầu cho bài giảng của mục sư ngày hôm nay. Nam Phong xin mời mục sư với bài giảng ngày hôm nay.
1: Dạ, rất cảm ơn Nam Phong đã cùng với mục sư chia sẻ những lời kinh thánh cho tất cả chúng ta được nghe hàng tuần. Chúng tôi rất là vinh hạnh và được biết ơn đến đài tiếng nước tôi, là nơi mà chúng tôi đã được cho những thời giờ tốt đẹp để có thể chia sẻ về lời của Chúa cho tất cả quý thân hữu chúng tôi, là những người ít có thời giờ được nghe lời của Chúa. Những tín hữu thì hàng tuần hoặc là hàng ngày đều mở kinh thánh ra để đọc kinh thánh, để suy gẫm, để học hỏi. Còn một số quý vị thì chắc lâu lắm rồi, hoặc là có nhiều vị là đầu tiên trong cuộc đời có thể được nghe kinh thánh. Cho nên chúng tôi muốn có cơ hội này để được chia sẻ những sự dạy dỗ trong kinh thánh cho hết thảy quý vị, hầu cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta, dầu người cũ hoặc là người mới, đều thấy rõ tầm quan trọng của kinh thánh đối với cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Và quý vị đã được nhắc đi nhắc lại rằng mỗi lần các vị tổng thống Hoa Kỳ nhậm chức đều đặt tay lên kinh thánh, có một lời tuyên hứa, có một lời xác quyết rằng họ sẽ dưới cái ảnh hưởng của kinh thánh hay lời của Chúa để họ cai trị đất nước. Thì chúng tôi hôm nay rất là vui mừng được đứng đây để chia sẻ với quý vị với một đề tài là tại sao cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, tại sao cần phải cầu nguyện cho những người làm việc trong chính phủ hoặc là đang có cái quyền ở trên một cái quốc gia. Đây là một cái thời điểm mà chúng tôi muốn được gọi là lịch sử của đất nước Hoa Kỳ, khi chuẩn bị kỷ niệm 250 năm ngày bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ được đọc lên. Và cũng là một cái thời điểm mà dường như cả đất nước Mỹ, đặc biệt là những người tin theo Chúa, đang hướng về một cái sự kiện gọi là rededicate, tức là tái cung hiến đất nước Hoa Kỳ lên cho Chúa vào Chủ nhật ngày 17 tháng 5, tức là vào Chủ nhật đến đây, ở tại thủ đô Washington DC, tại vùng thủ đô. Chúng ta sẽ thấy một cái sự kiện hàng triệu người sẽ đến, và trong đó có nhiều viên chức chính phủ, rồi có trong đó cao nhất là có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, rồi có rất là nhiều bộ trưởng, và cùng với biết bao nhiêu cái sự kiện, và đặc biệt là có các mục sư hiện diện ở trong cái thời điểm đó để cầu nguyện tái cung hiến đất nước lên cho Chúa. Lát nữa tôi sẽ nói rõ hơn về cái sự kiện này, và tôi cũng được vinh hạnh được sẽ đến đó tham dự ở trong cái chương trình, và cũng có thể tường thuật lại cho quý vị nghe sau khi chúng tôi trở về. Thì chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo dõi cái sự kiện này, để rồi trên tất cả các phương tiện truyền thông, đặc biệt là đài Fox News hoặc là một số đài, nhất là Bonsa TV, cũng sẽ nói về cái lễ này. Cho nên quý vị sẽ theo dõi cái chương trình này. Hôm nay chúng tôi muốn đưa vào trong cái đề tài và dựa trên các câu kinh thánh mà dạy dỗ mọi người về việc vâng phục các bậc cầm quyền và cũng cầu nguyện cho các bậc cầm quyền nữa. Bởi vì lý do nào? Chúng tôi muốn nói đến rằng hiện nay ở Hoa Kỳ nói riêng và rất là nhiều quốc gia trên thế giới nói chung đang đối diện với những cái tình trạng phân chia, khủng hoảng của chính trị. Có thể nói rằng đảng này đảng nọ tranh chấp nhau, rồi tất cả mọi người muốn lôi kéo nhiều người theo mình, cho nên nó tạo ra một cái sự khủng hoảng về chính trị, về đảng phái, ngay cả từ ở trong gia đình cho đến công sở cho đến mọi người. Chúng ta thấy đó là điều mà nó làm cho một đất nước suy yếu. Rồi cái tình trạng khủng hoảng đạo đức, những cái giá trị về đạo đức nó ngày càng xuống cấp. Nó người ta không còn kính trọng yêu thương nhau, không còn giữ gìn những cái luật lệ nữa, cho nên chúng ta thấy nhiều cái điều xảy ra, bạo lực thì ngày càng gia tăng,

thì chúng tôi dùng Kinh Thánh để dạy dỗ cho chính mình lời Chúa và cũng nhắc nhở cho con dân Chúa trong hội thánh cũng như là tất cả mọi người được biết về Chúa, là chúng ta không nên than phiền, chỉ trích hoặc là tranh luận về những cái đề tài mà chúng ta không thể nào giải quyết được. Có thể một cái vấn đề, giải quyết vấn đề nào đó thì chúng ta đều có một cái quan điểm riêng và nó gây ra tranh chấp, nó gây ra cái sự xáo trộn ở trong cái tập thể của chúng ta. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời khuyên những con dân của Chúa là hãy cầu nguyện. Đây là một cái lời cầu nguyện hay là một cái mệnh lệnh mà con dân Chúa phải làm trước hết khi chúng ta tham gia vào bất cứ một cái điều gì khác. Bởi vì sự cầu nguyện nó liên quan đến cái thẩm quyền của Đấng trả lời, chính là Đấng tạo hóa, chính là Đức Chúa Trời. Chúng ta gửi cái lời cầu xin của chúng ta lên đến với Đức Chúa Trời, là Đấng lập nên các bậc cầm quyền, lập nên các đất nước, lập nên mọi chính thể. Khi Ngài cho phép điều gì xảy ra thì Ngài cho phép thì nó mới đứng vững được. Nhưng mà Ngài không cho phép, Ngài nghiêng thì nó sẽ lật đổ theo tay của Ngài. Cho nên dựa theo lời của Chúa hôm nay, chúng ta học, chúng ta sẽ thấy từng phần Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta. Phaolô ở trong sách Timôthê thứ nhất đoạn 2 câu 1 đến câu 4. Khi nãy thì anh Nam không đọc, tôi xin nhắc lại để cho quý vị nghe là một lần nữa. Ông dạy như thế này: vậy trước hết mọi sự ta dạy rằng phải khẩn nguyện, cầu nguyện, kêu xin, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mà ở đời cho bình tĩnh, yên ổn. Ấy là một sự lành và đẹp mắt Đức Chúa Trời, là cứu Chúa chúng ta. Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Cái câu hỏi thứ nhất ở đây là tại sao phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền? Điểm thứ nhất, Phaolô dạy, đó là vì mọi quyền phép đều ở dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Mọi quyền phép, mọi chính phủ, mọi cái thế lực mà đang cầm quyền trên các đất nước đều nằm dưới sự thể trị của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 13 câu 1 nói rằng chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Chẳng có một quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Đương nhiên, chúng ta thấy mỗi năm đến kỳ chúng ta bầu cử, ai nấy đều được khuyến khích, sắp tới bầu cử rồi, tháng 6, tháng 11, v.v. Thì mọi người nên đi bầu cử để nói lên cái ý kiến của mình, cái lá phiếu của mình. Do vậy thì cái kết quả cuối cùng mà Chúa cho phép là do Chúa hướng dẫn. Cho nên chúng ta không nói rằng do mình mà mình sẽ đạt được cái điều đó. Mà Chúa cho phép. Đương nhiên không phải mọi người lãnh đạo ở trên thế giới này hay là đất nước Hoa Kỳ này là đều là những người hoàn hảo. Họ cũng là một con người, họ cũng có một cái quá khứ, họ cũng có phạm những sai lầm như bao nhiêu người khác. Nhưng mà đến cái thời điểm mà Đức Chúa Trời cho phép họ đứng lên để làm việc thì chúng ta tôn trọng. Ở trong đất nước Hoa Kỳ thì chúng ta có đảng Dân Chủ, có đảng Cộng Hòa. Khi đảng Dân Chủ lên thì là một người con dân Chúa thì chúng ta vẫn tôn trọng, vẫn làm theo những cái điều họ đưa ra. Khi đảng Cộng Hòa lên thì người con dân Chúa cũng vâng phục. Chúng ta thấy giữa hai cái chế độ hay hai cái chính thể của hai cái đảng nó có khác nhau. Nhưng mà chúng ta là những người có quyền để quyết định, để nói lên cái chính kiến của mình, nói lên cái lòng ước mong của mình. Đức Chúa Trời có thể sử dụng cái đa số những người đồng ý để mà đưa vote lên cho một người, nhưng mà Ngài luôn luôn lúc nào cũng muốn rằng người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài có thể dấy lên một người lãnh đạo được ơn của Chúa, có thể đưa ra những chính sách tốt để mà giúp đỡ cho đất nước. Ngài cũng có thể cho phép một người có thể làm một cái điều gì xấu, nhưng mà cái hành động của họ, những cái việc làm của họ sẽ có cái hậu quả. Nếu họ làm điều tốt, họ sẽ được nhiều người khen ngợi hoặc là cái lịch sử sẽ ghi lại những cái điều đó. Còn họ làm điều xấu thì chắc chắn họ sẽ không tồn tại lâu và họ cũng không có thể được mọi người kính trọng và lịch sử cũng ghi lại.

0: những cái điều xấu đó. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời vẫn đang tế trị và Ngài cho phép cái thời điểm nào đó một cái chính quyền được lên. Ở trong Daniel đoạn 2, câu 21 nói rằng chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, Ngài phế vua này và lập vua khác. Ngài phế vua này, tức là trút phế đó, và lập vua khác, tức là đưa một vua khác lên. Trong triều đại của ông tiên tri Daniel thì ông đã thấy trước mắt, chỉ cần một đêm thôi, một đêm trước thì Nebuchadnezzar rất là khôn ngoan tự hào mọi thứ của vua Babylon. Nhưng mà trong một đêm thì bên Medo-Persia, tức là nước Iran đó, thâm chiếm trong một đêm và lật đổ hết ngay lập tức. Cho nên cái vấn đề mà thay đổi chính phủ, thay đổi những bậc cầm quyền, nó không có thể ai biết được và nó có thể thay đổi. Cho nên điều đó chúng ta phải thừa nhận ở trong lịch sử như vậy. Trong lịch sử Hoa Kỳ thì Đức Chúa Trời đã ban cho đất nước Hoa Kỳ có những bậc lãnh đạo có lòng kính sợ Chúa. Ngay từ đầu tiên chúng ta đã thấy từ trong hiến pháp, từ trong những cái sự quy định luật pháp đều căn cứ trên lời của Chúa. Vì những người lãnh đạo đầu tiên đó, họ có sự kính sợ Chúa và họ thấy cái tầm quan trọng của xây dựng đất nước này trên nền tảng của lời Chúa, của lòng kính sợ Chúa. Cho nên chúng ta thấy cái đất nước under God, tức là dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời, hay là in God we trust, trong Đức Chúa Trời chúng tôi tin cậy, trong cái đồng tiền mà chúng ta vẫn đang sử dụng hàng ngày, thì nó lên cái lòng tin tưởng cũng như là cái sự phó thác đất nước cho Chúa rồi. Và Chúa cũng đã từng nhắm lời cầu xin để mà giải cứu quốc gia này qua nhiều cái tai họa, qua nhiều cái khó khăn. Tôi đã luôn nhớ đến cái thời kỳ mà 911, nơi mà tòa nhà thương mại bị tấn công đó. Thì sau đó chỉ một thời gian ngắn, tưởng rằng mọi sự sẽ vô cùng khó khăn bởi vì không biết họ đang tấn công một trường nào nữa. Thì nghe lời của Tổng thống George Bush lúc bấy giờ, ông lên, ông nói liền, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, hay là dầu tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào vì Chúa ở cùng tôi. Những cái lời của một vị tổng thống tuyên bố ra, nó nói lên cái đức tin của ông, và những cái điều đó nó được vượt qua. Rồi trong đất nước Hoa Kỳ cũng có những cái thời điểm mà Chúa đã phục hưng lại đất nước, Chúa ban cho những cái cực phục hưng để biến đổi đất nước và làm cho đất nước được trở lại với cái nền tảng đạo đức. Cho nên mỗi lần có những cái điều đó là giờ Đức Chúa Trời ban cho. Và một điểm nữa chúng ta cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, bởi vì những cái quyết định của họ ảnh hưởng đến cả quốc gia. Quý vị có thể cầu nguyện cho một cái người nào đó, cha, mẹ, ông, bà, anh, chị em, hoặc là một người nào đó chúng ta thân quen, cho sức khỏe, cho mọi thứ. Nhưng mà nó không có thay đổi được cái chính sách hay là thay đổi được cái điều đang áp dụng trên toàn thể đất nước. Nhưng mà khi quý vị cầu nguyện cho người lãnh đạo đất nước mà người đó kính sợ Chúa, người đó làm theo lời Chúa, thì cái những cái ảnh hưởng đó nó ảnh hưởng đến toàn quốc gia và có thể ảnh hưởng đến cả thế giới nữa. Một cái chữ ký của một nhà lãnh đạo ký một cái sắc lệnh nào đó, ví dụ như chữ ký của một người lãnh đạo đồng cho đồng tính luyến ái, hay là cho hôn nhân nam nữ với nhau, nam với nam, nữ với nữ mà tự do, hoặc là cho phá thai tự do, hoặc là cho làm mọi thứ theo ý muốn của mình, của con người, thì quý vị nghĩ cả đất nước này nó sẽ đi theo cái chiều hướng đó. Họ cho phép cái này cái nọ thì sẽ làm ảnh hưởng đến vấn đề giáo dục, rồi vấn đề tự do tôn giáo cũng là một cái ảnh hưởng của một cái vị lãnh đạo đất nước, nếu mà có một cái sắc lệnh nào đó mà làm cho phân biệt hoặc là một cái điều gì đó đối xử không đúng thì nó sẽ gây cho vấn đề tự do, rồi gia đình cũng vậy, đạo đức xã hội cũng vậy. Và một điều mà chúng ta thấy quan trọng anh xảy ra đó, đó là một cái chữ ký của vị tổng thống ảnh hưởng đến chiến tranh hay hòa bình nữa. Ví dụ như chỉ cần ông tổng thống Donald Trump ký một cái tiếng lệnh tấn công thì bao nhiêu quân đội sẽ tấn công như Iran vừa rồi. Chúng ta thấy hòa bình, chiến tranh cũng nằm trong những người lãnh đạo, những người cầm quyền. Như vậy thì chúng ta thấy rất cần để cầu nguyện cho những bậc cầm quyền. Ở trong Châm ngôn đoạn 29 câu 2 nói rằng khi người công bình được tăng thêm dân sự vui mừng, nhưng khi kẻ ác cai trị, dân sự than thở. Quý vị thấy cái đồng ý với câu này không? Khi cái người công bình tăng thêm thì dân sự, tức là dân chúng được vui mừng, nhưng mà khi có kẻ ác cai trị thì dân sự than thở. Quý vị thấy cái nhiều lúc chúng ta thấy cái tình trạng nó đồi bại, vấn đề cướp bóc tăng lên, rồi bao nhiêu cái sự khủng hoảng, bao nhiêu người bỏ không còn nhà cửa, sống khắp mọi nơi, chúng ta thấy rất là đáng buồn phải không? Rồi một cái việc giá cả hoặc là mọi thứ nó làm cho khó khăn thì nó làm cho mọi người cũng có sự than thở trong đó. Khi mà có một cái chính sách thay đổi thì quý vị thấy điều đó ảnh hưởng. Cho nên trong cái vấn đề giúp đỡ thay đổi đó thì ai sẽ là người có thể giúp được, ai là người có thể cầu nguyện được? Thì đây trong dân, nếu mà dân sự của Chúa, hội thánh của Ngài, những người biết Chúa mà không cầu nguyện thì ai sẽ là người cầu nguyện? Của quý vị là những người không tin Chúa thì quý vị không biết cầu nguyện rồi. Nhưng mà những người thuộc về Chúa phải nhớ rằng phải cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Nếu mà dân Chúa yên lặng thì bóng tối sẽ ngày càng lớn hơn, ngày càng tác động đến nhiều người. Và một lý do nữa mà chúng ta phải cần cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, đó là ma quỷ là một cái thế lực thần linh tâm tối, ác độc, nó đang tìm cách hủy phá các quốc gia. Quý vị, ở trong Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 6, câu 12, Thánh Phaolô hé mở cho chúng ta một cái bức tranh về cái cuộc chiến vô hình. Ông nói, chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, tức là thân xác đâu, mà bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối, và cùng các thần dữ ở các miền trên trời. Đây là một cái cuộc chiến mà tranh giành linh hồn, thưa quý vị. Có thể chúng ta không thấy được ở trong cái cuộc chiến đó, Satan, ma quỷ và các thiên sứ đánh nhau giành giật từng cái khu vực như thế nào. Nhưng mà chúng ta biết rằng Satan nó luôn luôn lúc nào cũng muốn chiếm đoạt linh hồn của con người để đi xuống hỏa ngục với nó trong tương lai. Quý vị không có thấy được cái điều đó. Nhưng mà chúng ta mở Kinh Thánh ra, chúng ta thấy một cái cuộc chiến vô hình đang xảy ra. Ở trong Phi-e-rơ ông nói rằng ma quỷ như sư tử rống đang đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Ở trong đó, ông đang nói đến những con dân của Chúa nữa. Nó đang rình mò, nó đang muốn tìm, nó chụp lấy những con người yếu đuối, những con người xa cách Chúa. Ngoài cái việc mà nó chiếm hữu những người không tin Chúa rồi, nó điều khiển họ làm những việc gian ác, tham lam, xấu xa, lường gạt, cướp bóc, tội ác, giết người đủ thứ. Nó điều khiển họ, nhưng mà những người con cái Chúa nếu không cẩn trọng cũng sẽ bị cám dỗ, cũng sẽ bị ma quỷ nó tấn công và nó lôi kéo. Cho nên chúng ta hết sức cẩn trọng khi mà ở trong một tập thể nào đó có sự chia rẽ, có cái sự kích động hận thù, có những cái nan đề gia đình đang xảy ra, thì chúng ta biết rằng ma quỷ Satan nó đang nhúng tay vào, nó đang kích động. Ngay cả trong một gia đình, có người thì ủng hộ đảng này, ủng hộ đảng kia, đó là Satan ma quỷ nó muốn tấn công vào trong cái sự hiệp nhất của gia đình. Ngay cả hội thánh nó cũng làm chia rẽ hội thánh, nó làm cho người này người khác lên án, phê bình, chỉ trích nhau, nó làm cho mục sư này không thích mục sư kia, nói những điều này điều nọ, hoặc là nó làm cho các giáo hội lại chia rẽ tấn công nhau. Và chúng ta thấy điều đó nó xảy ra để làm suy yếu cái đức tin nơi Chúa của nhiều người. Rồi chúng ta thấy có một điều nữa, Satan ma quỷ nó làm cho con người mù mắt đi để không nhận ra chân lý. Một trong những điều mà chúng ta thấy ai nhận thức về chân lý hoặc là nhận thức điều đúng thì sẽ tìm kiếm, sẽ khao khát gặp được. Nhưng những cái sự nhận thức đó nó bị họ bị mù rồi, họ không nhận ra cái điều gì tốt, điều gì xấu nữa. Cũng trong một cái lĩnh vực giáo dục, có người nói rằng ô phải dạy cho trẻ em nó biết cái điều này điều nọ, nhưng mà họ đưa những giáo dục giới tính là bày vẽ cái điều này điều nọ trong đó để rồi những em bé nó không biết gì hết rồi mà nó bắt đầu nó thử nghiệm vân vân, thì nó nguy hiểm cho vô cùng cho những cái giới trẻ. Có nhiều lúc chúng ta đội lốt một cái sự đạo đức nào đó để rồi làm những cái điều xấu khác mà không ai biết được cái động cơ phía sau. Cho nên một cái xã hội mà không có dựa trên lời Chúa và sống vô đạo đức đó, thì nó sẽ tạo ra một cái xã hội sẽ khủng hoảng tương lai. Cho nên chúng ta thấy có nhiều lý do để phải cầu nguyện cho những bậc cầm quyền, để cho họ có những cái sự khôn ngoan, có sự kính sợ Chúa, có sự làm việc đúng theo tinh thần của lời Chúa, thì xã hội mới được bình an, mới được phước. Ở đây chúng ta thấy ở trong suốt những năm tháng của đất nước Hoa Kỳ, tùy theo một cái chế độ tổng thống nào lên mà họ áp dụng, và chúng ta thấy điều đó đã đang xảy ra và chúng ta đang chứng kiến giữa một bên trước đây mấy năm và bây giờ chúng ta cũng nhìn thấy đang xảy ra, để chúng ta cầu nguyện. Rồi bây giờ điểm thứ hai là tôi muốn trình bày là Kinh Thánh dạy chúng ta phải cầu nguyện như thế nào cho các bậc cầm quyền. Ở đây nói rằng thứ nhất là cầu nguyện với tinh thần khiêm nhường. Khiêm nhường cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Ở trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện. Đây nói đến một cái thái độ cầu nguyện trong sự khiêm nhường, trong sự hạ mình. Biết rằng bây giờ chúng ta là những công dân của một đất nước. Thứ nhất là chúng ta tôn trọng Đức Chúa Trời, kính sợ Ngài, bởi vì Ngài lập lên một cái chế độ, một cái chính quyền. Thứ hai là chúng ta có sự hạ mình xuống, không có lên án chỉ trích các bậc cầm quyền trong thời điểm họ được bầu lên, họ được đang làm chức trong cái vấn đề cầm quyền. Ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều người cứ nghĩa là cho rằng mình ở một cái đất nước tự do dân chủ, rồi mình muốn biểu tình, mình muốn chống đối, mình muốn làm gì thì mình làm, đập phá rồi cướp giật rồi đủ thứ chuyện để mà gây cho các bậc cầm quyền họ bị khó khăn. Đó là điều sai lầm. Chúng tôi không thể nào ủng hộ được những cái tinh thần biểu tình, bạo động, đập phá, rồi làm những cái điều hại đến những người khác. Có nhiều người dân họ đâu có làm cái điều gì xấu, họ buôn bán, họ làm ăn bình thường, mà đập phá làm cho những cái công việc làm ăn của họ bị ảnh hưởng. Như vậy là không đúng và không thể nào chấp nhận được. Chúng ta thấy phải có một sự khiêm nhường và lời Chúa khuyên phải biết cầu nguyện, hạ mình xuống cầu nguyện. Cơ đốc nhân cũng vậy, đừng có tranh chấp, đừng có thảo luận một cách căng thẳng ở trong những cái cuộc thảo luận của mình. Mỗi người đều có một ý kiến, nhưng mà không dùng những cái ý kiến mà căng thẳng như vậy để gây những cái xáo trộn ở trong một tập thể, như là trong một hội thánh, trong một gia đình, trong một nơi chốn nào đó. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lời Chúa bảo chúng ta phải cầu nguyện. Tôi cũng cảm ơn Chúa vì tôi thấy những hình ảnh cầu nguyện từ tòa Bạch Ốc, từ quốc hội, từ những người lãnh đạo, hay thấy cái hình ảnh đó trong những thời gian qua. Tổng thống Trump quỳ xuống, ngồi xuống, mọi người đặt tay lên ông để cầu nguyện, chứng tỏ có một cái sự hiệp một và cái sự khiêm nhường. Hay chúng ta thấy đó là một cái điều rất là cần thiết, không phải ngồi xuống để đổ lỗi trong sự cay đắng, trong sự căm ghét, rồi làm ra những cái sự cực đoan về chính trị hay là những cái mưu mô về chính trị bên trong. Nhưng mà đó là một hành động của sự ăn năn, cái sự hạ mình, cái sự tìm kiếm phương cách giải quyết từ nơi Chúa. Chúng ta không hiểu hết được những cái điều đang xảy ra ở bên trên cái sân khấu chính trị, hay là trước những cái thông tin mà những người lãnh đạo họ đang đọc. Đứng vào trong một cái vị trí của một cái lãnh đạo, quý vị mới biết là họ đối diện với biết bao nhiêu điều xảy đến trên đất nước, và họ cập nhật biết bao nhiêu thông tin, có những thông tin bí mật mà chúng ta đâu có biết đâu, những thông tin nguy hiểm đến đất nước, hoặc là một cái điều gì đó nó đang xảy ra mà cái người quyết định đó là cái người lãnh đạo cao cấp nhất, họ cần phải có một cái quyết định đúng trong thời điểm đúng thì mới giải cứu được mọi người. Còn người dân thì cứ bàn tới bàn lui mà đâu có biết được phía sau đó là những cái điều gì. Cho nên chúng ta tôn trọng và chúng ta hãy cầu nguyện để Đức Chúa Trời soi sáng, điều khiển, giúp ích cho những người lãnh đạo, họ có cùng cái quyết định đúng đắn. Chúng ta cầu nguyện, thứ hai là cầu nguyện cho sự khôn ngoan của các nhà lãnh đạo. Ở trong Châm ngôn đoạn 21 câu 1 nói rằng lòng vua ở trong tay Đức Giê-hô-va như là dòng nước. Chúng ta cần cầu nguyện cho những người lãnh đạo, vua tức là tổng thống, là những bậc cầm quyền đó, họ được cái sự hướng dẫn của Chúa ở trong những cái quyết định đó, để họ thứ nhất là họ có sự khôn ngoan thật, không phải khôn ngoan do con người tạo ra, nhưng mà khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời. Họ biết kính sợ Đức Chúa Trời trên hết mọi quyết định. Họ luôn luôn suy nghĩ rằng cái quyết định này của tôi có đẹp lòng Đức Chúa Trời hay không, Ngài có ban phước cho quyết định này không, hay là quyết định đó là một quyết định gian dối, quyết định lừa gạt người khác. Chúng ta hãy sự cẩn trọng, vì những người lãnh đạo cũng rất là dễ dàng vì muốn thu phục cái người khác ủng hộ mình, cho nên đưa ra những cái chính sách lừa dối vân vân, thì cái đó nguy hiểm, bởi vì Chúa không có thể nào yêu thích cái kẻ lừa dối. Cầu nguyện cho các bậc cầm quyền họ có sự bảo vệ công chính, cho biết rằng ai là cần phải ủng hộ, ai là cần phải phạt, bởi vì đó là điều mà một người lãnh đạo cần phải làm. Họ phải biết đức tin là quan trọng và ủng hộ cho đức tin, tức là giúp cho những người có đức tin được tự nhiên, tự do bày tỏ cái đức tin của mình. Khi mà làm điều đúng thì không sợ hãi gì hết, bảo vệ cho sự thật, và họ cũng là một cái người bảo vệ cho sự hòa bình chung cho trong đất nước cũng như là giữa các đất nước khác. Chúng ta cầu nguyện bởi vì cái vai trò của những người lãnh đạo rất là quan trọng để mà làm ra được những điều này. Ở trong lời Chúa nói rằng không phải chúng ta lúc nào cũng có những người lãnh đạo ủng hộ những cái gì mình đang suy nghĩ hay là mình đang ước mong. Có những cái người lãnh đạo họ bắt bớ, họ làm khó khăn cho những người tin Chúa. Như trong thời kỳ của Phaolô thì ông hoàng đế Nero của La Mã, ông ta rất là dữ tợn, ông ta đã bắt và tiêu diệt giết biết bao nhiêu người ở trên cái đất nước Jerusalem cũng như các nước khác. Vì lúc bây giờ cái đế quốc La Mã cầm quyền thống trị khắp mọi nơi mà. Cho nên bất cứ một cái tôn giáo nào hay là một cái người nào mà nổi lên là bị cái ông hoàng đế Nero này ổng tiêu diệt. Thì ông Phaolô cũng là một sứ đồ trong thời điểm đó và bị bắt bớ. Nhưng mà ông vẫn kêu gọi hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Bởi vì sao? Bởi vì ông biết rằng những bậc cầm quyền đến từ Đức Chúa Trời. Nếu Ngài không cho phép thì những cái người đó không thể tể trị được. Cho nên ông khuyên và ông nói với ông Timothy hãy cầu nguyện cho họ, để chúng ta được bình tĩnh, an ổn mà sống giữa đời. Thì quý vị thấy không? Cho nên dầu cái chính phủ đó có thể làm khó khăn. Tôi cũng từng nói trước đây là chính phủ Việt Nam cũng luôn luôn lúc nào cũng làm khó khăn cho những người tin Thầy Chúa. Nhiều nhà thờ bị đóng cửa. Thằng Học viện Nha Trang, nơi đào tạo các mục sư, nơi gia đình của chúng tôi cư ngụ đó, cũng bị đuổi ra rồi họ chiếm đoạt hết tất cả cơ sở nhà Chúa. Đuổi các giáo sư, đuổi mọi người ra, và chúng tôi là những người ở trong cái thời điểm đó đau đớn lắm, không còn cái gì nữa để mà có thể là mình tự do hoặc là mình được hưởng lành hơn lành, đi thi, đi học, điều gì cũng bị cấm cản trở ngại, được sự nghi ngờ nó là tin lành là đạo của Mỹ, cho nên họ chống lịch, ai biết là vào lý lịch là đạo tin lành là không được có việc làm, không được đi học có trường nào tốt, nói chung là không được cái sự đối xử gì tốt hết. Nhưng mà lời Chúa vẫn nói là hãy cầu nguyện cho các bậc cầm quyền. Cho nên chúng ta thấy rằng thật sự điều đó để mà thay đổi ngày hôm nay, bậc cầm quyền ở Việt Nam có sự thay đổi, tự do hơn, để dễ dàng trong sự thờ phượng Chúa, nhà thờ được hoạt động tự do, không bị kiểm người duyệt, không bị ngăn cấm. Tuy rằng cũng có một số chỗ mà người ta vẫn còn có sự bắt bớ riêng, nhưng mà nói chung là chính sách của đất nước nó thay đổi. Bởi vì tôi tin rằng Chúa làm việc để thay đổi những người cầm quyền. Và một điểm nữa, cầu nguyện để làm gì? Cầu nguyện để tin lành được tự do rao giảng. Ở trong Timothy thứ nhất đoạn 2 câu 4, ông Phaolô nhắc là Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi. Ở đây, như tôi nói trong một câu kinh thánh nói rằng phước cho đất nước nào có Jehovah Đức Chúa Trời làm Đức Chúa Trời mình. Tức là nói đến một đất nước mà có Đức Chúa Trời cai trị thì sẽ được phước. Nếu mà tin lành của Chúa, ở đây tôi không nói riêng về đạo tin lành, quý vị đừng hiểu lầm là chỉ có đạo tin lành mới là cứu người. Tin lành đây nói về Chúa Giêsu. Nếu phúc âm của Chúa Giêsu, tin mừng của Chúa Giêsu được loan báo cho mọi người, để mọi người phân biệt, mọi người tiếp nhận thì sẽ được phước và đất nước được cứu, không thờ lại những thần tượng, những cái điều mà mình gọi là mê tín dị đoan, không làm những cái điều mà nói chung là không ích lợi gì cho đời sống tâm linh cũng như là thể xác. Họ đốt biết bao nhiêu của cải vật chất, tiền mã, làm bao nhiêu cái điều để mà dâng lên những thần tượng hư không, không thể nào ban phước được. Và chúng ta thấy phía sau đó cả một cái lực lượng ma quỷ Satan nó đang lường gạt và nó làm cho người ta đi vào trong cái con đường đó. Cho nên chúng ta thấy ngày càng sự u ám tâm tối nó làm cho một đất nước có thể bị suy sụp. Cho nên hãy cầu nguyện cho tin lành về Chúa, tình yêu thương của Chúa được lan truyền cho mọi người. Ở đây, ở trong trở lại với đất nước Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta thấy ở đất nước Hoa Kỳ này được phước hay là được hùng mạnh đó, là nhờ những cái vị tổng thống, nhờ những người mà đầu tiên đã xây dựng đất nước này như là tổng thống George Washington và lời cầu nguyện cho nước Mỹ. Ông đã từng có một câu tuyên bố rất là mạnh như thế này: một quốc gia không thể tồn tại nếu không có đạo đức và đức tin. Ông nói như vậy và mỗi lần ông họp nhóm mọi người, ông đều cầu nguyện. Ông đứng trong một cương vị của một người lãnh đạo đất nước, ông cầu nguyện cho đất nước. Ông luôn luôn lúc nào cũng muốn đất nước Hoa Kỳ ở trong sự tế trị của Chúa. Tổng thống Abraham Lincoln thì kêu gọi quốc gia ăn năn cầu nguyện. Ông trong thời nội chiến đã công bố một ngày quốc gia cầu nguyện và kiêng ăn, như là ngày 7 tháng 5 chúng ta vừa rồi mới qua đó. Thì chúng ta thấy cái kiêng ăn cái ngày này để mà ông nói rằng vì chúng ta đã quên Đức Chúa Trời cho nên đã xảy ra những cuộc chiến tranh đẫm máu và giữa hai miền. Và ông biết rằng cái điều đó đã là thật sự xảy ra, và ông ăn năn, ông trở lại với Chúa thì Chúa đã cho những sự phục hưng và trở lại hiệp nhất đất nước. Rồi có những cái cuộc đại tỉnh thức đã làm cho đất nước này quay đầu trở lại với Chúa, khiến cho có những cái cuộc phục hưng như là First Great Awakening và Second Great Awakening, là hai cuộc phục hưng đã thay đổi cái sự đạo đức của đất nước Mỹ để đưa đất nước trở lại với Chúa, từ trong các trường học, từ trong trại giam, từ trong trường bệnh viện, rồi mọi thứ bắt đầu có sự thay đổi bởi vì Đức Chúa Trời thăm viếng và đụng chạm những người đến với Chúa. Và hôm nay chúng ta đang ở trong một cái thời điểm mà đất nước Hoa Kỳ này đang muốn có một cái sự kiện quay đầu trở lại cùng với Đức Chúa Trời sau khi được thấy được cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có một cái sự nỗ lực. Từ khi ông nhậm chức lần thứ hai, ông đã quyết định làm nhiều điều hơn cho niềm tin. Ông đã thay đổi và những cái người làm việc chung với ông, bên cạnh ông hoàn toàn là những người có đức tin, từ Bộ trưởng Quốc phòng, Bộ trưởng Ngoại giao, rồi những cái người ở trong chính phủ ông, thư ký Tòa Nhà Trắng, đều là những người yêu mến Chúa. Cho nên rồi các vị mục sư thường xuyên được mời đến để cố vấn, để học lời Chúa chung với các vị lãnh đạo. Vì chúng ta thấy họ đã đưa ra một cái chương trình mà tôi mới nói hồi nãy, đó là Rededicate USA Under God, tức là tái cung hiến nước Mỹ dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Đấy là một cái thông điệp, đấy là một sự kiện kêu gọi tất cả mọi người tập trung về cái khu vực ở gần Tòa Nhà Trắng để được thờ phượng Đức Chúa Trời, được ca ngợi Chúa và được ôn lại những cái điều mà đất nước Hoa Kỳ này đã trải qua, lịch sử của Hoa Kỳ, và cũng nhắc đến cái vấn đề chính trị, vấn đề văn hóa, vấn đề niềm tin, nó vẫn có sự liên quan với nhau để cho nó phục hưng được ở đất nước Hoa Kỳ này, nằm ở trong sự tể trị của Chúa và được Chúa ban phước cho. Điều này không phải nhắm mạnh đến vấn đề chính trị, nhưng mà muốn mang đến cái sự hiệp một, sự thống nhất của quốc gia từ đầu cho đến nay. Cái chữ này nói đến là sự tái cung hiến, làm mới lại cái cam kết. Cái ý tưởng của ý tưởng này nó đi ra từ một cái chữ, một cái ý tưởng rằng nước Mỹ đã từng được dâng lên cho Đức Chúa Trời, nhưng ngày nay đã xa rời Chúa, cho nên cần phải quay trở lại, rededicate, tức là tái trở lại với Chúa. Under God, tức là ở dưới quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Như tôi có nói từ đầu đó, là nước Mỹ này có những cái câu khẩu hiệu mà chúng ta thấy thường xuyên: In God We Trust, trong cái đồng tiền của chúng ta có. À, bây giờ quý vị cầm một bất cứ đồng tiền ở trong túi của vị, mở ra được cái In God We Trust, nói đến trong Đức Chúa Trời chúng ta tin cậy. Rồi tất cả mọi thứ ở trong cái luật pháp cũng nói đến rằng chính Chúa đang ở trong cái đất nước này. Cho nên ở đây chúng ta thấy về vấn đề chính sách, về vấn đề luật pháp, người Hoa Kỳ này dựa trên lời của Đức Chúa Trời để ban bố ra. 10 điều răn trước đây là những cái điều thường xuyên được dạy dỗ, nhắc nhở ở trong tòa án hoặc là trong trường học. Các cháu nhỏ học ở trong các trường thuộc lâu cái 10 điều răn, mà nhiều người ngày hôm nay chúng ta lại quên mất những cái điều răn đó. Những cái điều răn đó căn bản mà chúng ta có thể thấy rằng nó áp dụng vào trong cuộc sống. Có 4 điều dành cho Đức Chúa Trời và 6 điều dành cho con người. Khi mà tất cả mọi người đều hiểu được cái điều này, trước mặt Chúa thì không có thờ những cái thần tượng nào khác, chớ làm tượng chạm, chớ phục vụ quỳ lạy trước các tượng chạm, rồi chớ lấy danh Chúa ra làm chơi, rồi hãy nhớ ngày nghỉ đã làm nên ngày thánh. Những cái điều răn mà chúng ta thấy ở nước Mỹ này áp dụng rất là nghiêm khắc chặt chẽ trước đây. Quý vị ở miền Tây thì chúng ta thấy ngày Chủ nhật chúng ta vẫn thường hay đi làm hoặc là đi chơi nhiều. Nhưng mà nếu quý vị đi qua miền Đông, một ở những cái khu vực mà những cái nơi mà trước đây các tiểu bang đầu tiên mà được thành lập nước Mỹ đó, thì họ thấy họ giữ cái ngày Chủ nhật rất là kỹ lưỡng. Họ không có mở hàng quán, không mở shopping cái gì để mà buôn bán hay là cái gì hết. Ngày đó họ dành riêng đi nhà thờ, cho nên rất là nhiều nhà thờ ở bên khu đó khắp mọi nơi để con dân Chúa đến thờ phượng Chúa. Rồi họ những ngày khác từ thứ hai cho đến thứ sáu, thứ bảy họ có thể buôn bán, làm ăn, làm việc. Nhưng mà ngày Chủ nhật là họ dành thời giờ thờ phượng Chúa. Cho nên bởi thế cho nên cái sự bình an, cái sự phước hạnh nó đến. Mà khi mà con người chạy theo đồng tiền, chạy theo những vật chất rồi, thì người ta, ngày Chủ nhật tôi cũng cho là ngày nghỉ đó, nhưng mà ai làm thêm thì có được thêm nhiều tiền, rồi họ mở ra nhiều cái cuộc vui chơi giải trí nhậu nhẹt bài bạc, rồi đủ thứ nó xáo trộn, rồi bởi đó có người phạm tội nhiều và đang càng gia tăng, đang khủng hoảng cho đất nước, cho mọi người. Cho nên không giữ lời của Chúa thì nó làm cho những cái tai họa, không kính sợ Chúa thì nó làm những điều đó. Rồi 6 điều còn lại: hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho người sống lâu trên đất, chớ giết người, chớ phạm tội tà dâm, chớ trộm cắp, chớ nói chứng dối, chớ tham nhà của lân cận mình, vân vân. Những cái điều mà chúng ta thấy, những cái điều răn đó dạy chúng ta đối xử với người. Mà khi mà không áp dụng những lời đó cho xã hội, cho cuộc sống, thì người ta phạm biết bao nhiêu tội, thưa quý vị. Ngày hôm nay giết người rất là nhiều bởi vì người ta muốn chiếm đoạt người của người khác về vấn đề tiền bạc, về vấn đề dâm dục, về vấn đề này về những người khác. Cho nên nó sinh ra những cái giết người, rồi nóng giận, rồi đủ thứ hết nó xảy ra, nó khiến cho người ta giết chóc lẫn nhau. Cho nên chúng ta thấy không có lời Chúa nó dẫn dắt cả một cái dân sự đi đến cái sự tuyệt vong, cái sự tiêu diệt. Cho nên chúng ta thấy trở lại là khi mà cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho đất nước, thì chúng ta sẽ thấy đất nước đó sẽ có được sự bình an, sẽ có được sự tốt đẹp. Mà khi đã được bình an tốt đẹp thì đương nhiên cái đời sống vật chất nó sẽ được tăng cao lên. Cái sự khôn ngoan, cái sự mạnh mẽ, cái sự phước hạnh nó sẽ được tăng cao lên để giúp ích cho mọi người. Cho nên chúng ta thấy, trở lại tôi kết luận ở đây, tức là một đất nước có một chính quyền hay là bậc cầm quyền biết kính sợ Đức Chúa Trời, thi hành sự công bình, bảo vệ sự thật, biết chăm lo cho từng gia đình, cá nhân cũng như là những người yếu thế, thì đất nước ấy sẽ được phước, sẽ được bình an. Và chúng ta cần cầu nguyện cho những bậc cầm quyền để họ có thể thực hiện những điều đó. Và câu Kinh Thánh mà tôi nhắc lại để cho chúng ta thấy tầm quan trọng đó cho mọi đất nước, trong đó có đất nước Hoa Kỳ hay là đất nước Việt Nam của chúng ta trước đây, đó là phước cho nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình. Thi Thiên 33 câu 12. Phước cho nước nào có Jehovah làm Đức Chúa Trời mình, đất nước đó sẽ được mạnh, sẽ được phước hạnh. Tôi thấy có nhiều cái điều khủng hoảng xảy ra vì một đất nước không tôn kính Chúa. Cho nên chúng ta thấy mọi sự nó sẽ xảy đến là do một cái tấm lòng biết kính sợ Chúa của từng con người một ở trong dân chúng, trong các bậc công quyền. Chúng ta là những người dân hiện tại, chúng ta sẽ không có làm một cái điều gì hơn được ngoài cái lá phiếu của chúng ta bỏ trong những cuộc bầu cử. Nhưng mà điều chúng ta có thể làm mạnh nhất đó là sự cầu nguyện. Tôi ước mong tất cả quý vị thấy cái sự quan trọng của sự cầu nguyện cho các bậc cầm quyền, cầu nguyện cho những người lãnh đạo, từ tổng thống, từ trong chính phủ, những người bên cạnh tổng thống phục vụ, rồi cầu nguyện cho quốc hội, cầu nguyện cho cả hai phe bên cả hai phe lưỡng viện quốc hội, đều hạ viện thượng viện đều cũng kính sợ Đức Chúa Trời, có những cái chính sách, có những điều đưa ra phù hợp với đất nước và nhất là lời của Chúa để được phước hạnh, cầu nguyện cho sự an toàn, an ninh của đất nước, cầu nguyện cho quân đội để cho họ được sự bình an, có những quyết định đúng đắn để bảo vệ đất nước. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả những cái ban ngành hay là những cái bộ ở trong đất nước, từ bộ tài chính, bộ kinh tế, giáo dục, rồi y tế, rồi nói chung là rất là nhiều cái bộ có sự kính sợ Chúa để mà họ làm việc đúng, làm theo những cái điều ích lợi cho mọi người. Chúng ta cầu nguyện cho tối cao pháp viện là cái nơi mà có thể nói rằng có cái thẩm quyền quyết định cho những chính sách và biết là đúng hay sai để mà chọn lựa, thì họ sẽ có sự khôn ngoan kính sợ Chúa. Cũng cầu nguyện cho các thống đốc, các tiểu bang, cầu nguyện cho thị trưởng các thành phố, cầu nguyện cho bên cảnh sát cũng có cái sự khôn ngoan và biết sử dụng đúng uy quyền của mình để làm cho kẻ ác phải sợ nhưng mà bảo vệ cho người lành. Cầu nguyện cho các trường học để cho họ có cái sự dạy dỗ đúng đắn với những cái tiêu chuẩn của Chúa để cho học sinh được dạy dỗ. Cho nên chúng tôi thấy rất là cần thiết để cầu nguyện cho những lĩnh vực đó. Rồi xin Chúa cho những con dân Chúa làm muối và ánh sáng của thế giới này. Con dân Chúa, ai là người tin Chúa thì nhớ luôn luôn mình là người được Chúa dùng ở trong một cái môi trường là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, để mình có thể rao giảng, chia sẻ. Cho nên chúng tôi bây giờ để kết thúc cho chương trình hôm nay, tôi xin kính mời quý vị hiệp ý với tôi trong cái sự cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ và cầu nguyện cho những sự kiện sắp tới để Chúa ban phước cho. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu dấu của chúng con. Ngài là đấng cầm quyền tể trị trên muôn loài vạn vật. Ngài đã đấng tạo ra thế giới này. Ngài tạo ra con người chúng con. Và chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đang sống trên một đất nước có sự tự do thờ phượng Chúa, có nền tảng trong lời của Chúa. Những vị tổng thống đầu tiên đã thành lập đất nước này trong sự kính sợ Chúa, cho nên chính Ngài đã ban phước cho đất nước từ trong những điều luật, từ trong luật pháp của đất nước này. Và tất cả hiến chương, hiến pháp của đất nước này cũng dựa trên lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con biết rằng đất nước này đang trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, khủng hoảng về kinh tế, về xã hội, đạo đức, về chính trị và ngay cả quân sự nữa, cũng đang đối diện với những khó khăn khi những cuộc chiến đang xảy ra, làm cho đất nước có những sự lo lắng. Giá cả xăng dầu cũng đang ở nằm trong chiều hướng bị tăng cao, khiến cho có những người lo lắng, sợ hãi. Chúng con giờ đây đến với Chúa để cầu nguyện đặc biệt cho các bậc cầm quyền, ở trong đó có Tổng thống Donald Trump, Phó Tổng thống Mike Pence, cũng như các bộ trưởng, cũng như tất cả những người lãnh đạo. Chúng con cầu nguyện cho các vị thống đốc, các vị thị trưởng, những người có chức vụ ở trong các nơi được ơn, được có sự kính sợ Chúa để làm theo lời của Ngài và lãnh đạo đất nước đi trong đường lối Chúa để được sự bình an, để được phước hạnh. Đại Chúa, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho chương trình vào Chủ nhật tuần này có một lễ đặc biệt cầu nguyện lớn ở tại thủ đô Washington cho đất nước và tái cung hiến đất nước cho Đức Chúa Trời. Chúa ơi, xin Ngài ban phước, bảo vệ, gìn giữ cho sự kiện này để cho tất cả mọi con dân của đất nước này đến tập trung với nhau trong sự kính sợ Chúa, cầu nguyện để được phước và chúng con nhìn thấy được một đất nước ở trong sự tế trị của Chúa sẽ được phước và ảnh hưởng đến cả thế giới này. Lạy Chúa, một lần nữa chúng con dâng người Việt Nam của chúng con nữa cho đất nước Việt Nam của chúng con cũng biết kính sợ Ngài, đầu phục Chúa, hạ mình trước mặt Ngài để đất nước được phước, được bình an, được tự do thờ phượng Ngài. Xin Chúa ban ơn cho tất cả mọi con dân người Việt Nam của chúng con khắp mọi nơi, để chúng con ở đâu chúng con cũng yêu thương nhau, giúp ích cho nhau, và chúng con sẽ xây dựng một cái gia đình phước hạnh, một xã hội được bình an. Con tạ ơn Chúa. Một lần nữa con dâng tất cả những lời cầu xin này trong tay của Chúa. Xin Chúa nhận lời cầu xin của chúng con. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý vị, tôi là mục sư Kiều Tú Huệ, đang phục vụ Chúa ở Hội Thánh Dòng Sông Ân Điển, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Số điện thoại của tôi là 253-257-8663, 253-257-8663. Tôi có Facebook là Huệ Kiều, và chúng tôi cũng có địa chỉ tọa lạc ở số 4012 đường Portland Avenue East, thành phố Tacoma, tiểu bang Washington. Nếu quý vị có cơ hội đến ghé thăm chúng tôi ở tại đó, xin Đức Chúa Trời ban phước lành cho quý vị một tuần lễ mới, và mong sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình sắp tới. Cảm ơn Nam Phong rất nhiều đã điều hợp chương trình hôm nay.
1: Vâng, xin cảm ơn mục sư. Xin cũng được gửi lời kính chúc bình an đến mục sư, gia đình và tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại nhau trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào mục sư và xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
2: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự lớn nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả đến với chương trình câu chuyện thời sự trong ngày hôm nay thứ ba 12. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những quan tâm đến những diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp và muốn tham dự vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta sẽ có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật một số các diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump lên tiếng rằng cuộc dừng bắn với Iran đang hấp hối và hy vọng hai bên có một thỏa thuận đang bị lu mờ. Ông nói rằng tôi có thể nói ở chỗ là nó tệ hại nhất khi tôi phải ngồi đọc một trang giấy nó chứa đầy những đòi hỏi rác rưởi. Tôi thấy phí thời giờ, tôi không đọc hết trang giấy mà họ gửi về đề nghị của Iran. Như vậy, hai bên vẫn còn vô cùng xa cách đối với đa số những vấn đề. Nói tóm lại là chẳng đi đến đâu cả. Iran đòi chấm dứt chiến tranh trên mọi lĩnh vực, kể cả ở Lebanon. Với đồng minh Do Thái trừng phạt phiến quân Hezbollah. Iran đòi Mỹ bồi hoàn chiến tranh. Iran đòi Mỹ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Iran đòi Mỹ cam kết sẽ không bao giờ đánh Iran nữa. Và Iran đòi lại cái quyền chủ động về buôn bán dầu cặn. Iran đòi toàn quyền kiểm soát dòng chảy tại eo biển Hormuz. Phát ngôn viên của Iran là Ismail Baghdadi nói rằng đòi hỏi của chúng tôi là vô cùng chính danh. Phát ngôn viên Quốc hội Mohammad Rafiq Kadyrov nói rằng quân đội Iran sẵn sàng trước mọi đe dọa tấn công trở lại tiến tới từ phía Mỹ. Hôm đầu tuần thứ hai 11, Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt cấm vận một số cá nhân và một số công ty từng hỗ trợ chuyển hàng dầu cặn đến và đi từ China và cấu kết với China để vượt thoát phong tỏa năng lượng trên khía cạnh ngân hàng và tài chính. Đó là chưa kể một số chuyến tàu của họ chở các thiết bị quân sự. Người ta không nghe phía Trung Quốc lên tiếng về việc này. Tiểu vương quốc UAE bí mật tấn công Iran ở phía trong nội địa của nước này. Những vụ tấn công này không được công khai hóa. Ngay cả lực lượng tấn kích lén vô cái trạm lọc dầu trên đảo Lavan. Lúc ấy, công ty quốc doanh trên đảo này nói rằng họ bị địch thủ tấn công mà không biết địch thủ là ai. Một ngày hôm sau, họ xác nhận rằng địch thủ là các viên phi công của tiểu quốc UAE đã lái phi cơ phản lực Mirage của Pháp và dội bom. Tổng thống Trump chuẩn bị lên đường đi Bắc Kinh với một chục chuyên đề mà ông muốn nói chuyện với tập của mình. Không biết thứ tự nào, ưu tiên nào dành cho đề tài Iran. Đề tài nóng hổi lúc này là số lượng tồn kho uranium tinh chế mà Iran nắm giữ. Theo đó thì Iran đề nghị là họ sẽ hóa lỏng nó và di chuyển nó tới một quốc gia đệ tam, trong đó có thể là Nga. Tổng thống Trump thì đòi hỏi rằng thứ nhất, những bụi nguyên tử bị chôn vùi sâu dưới ba căn cứ nguyên tử năng mà bị Mỹ đánh sập vào tháng 6 năm ngoái phải được khai quật. Thứ hai, số lượng uranium tồn kho phải được di chuyển ra khỏi lãnh thổ của Iran ngay lập tức. Và thứ ba, Mỹ sẽ không bao giờ mở cửa hoặc là bãi bỏ việc phong tỏa ở biển Hormuz cho đến khi có những đồng thuận nêu trên. Ngày hôm qua, Ngũ Giác Đài lên tiếng về vị trí của một tiềm chủ định nguyên tử Mỹ ngay sau khi Tổng thống Trump bác bỏ đề nghị của Iran. Đây là tiềm chủ định nguyên tử lớp Ohio có chuyên trở hỏa tiễn xuyên lục địa, vừa mới đi vào cảng Gibraltar, một thuộc địa của Anh, nằm trên miền duyên hải phía nam của nước Tây Ban Nha. Bộ chỉ huy Hải đội 6 tiết lộ tin này. Theo thông báo của Bộ chỉ huy Hạm đội 6 thì họ nói cuộc viếng thăm cảng này chứng minh Mỹ và sự uyển chuyển của Mỹ, khả năng của Mỹ và sự cam kết của Mỹ liên quan tới đồng minh NATO. Ngũ Giác Đài không cho biết chi tiết về số sườn và tên chiếc tiềm chủ định nguyên tử này. Trên nguyên tắc thì Mỹ chưa bao giờ, không bao giờ cho tiết lộ những bất cứ tin tức gì về cái loại vũ khí tối tân này và chuyển vận của nó. Nhưng có lẽ là yếu tố Tây Ban Nha và yếu tố NATO trong cuộc cờ Iran đã là cái lý do. Tổng thống Trump lên tiếng cuộc dừng bắn với Iran đang hấp hối và đề nghị của Iran không được Mỹ chấp thuận. Tổng thống Trump cho rằng tất cả không một cái gì được chấp nhận hết. Và ông dừng ngay ở đó, ông không nói thêm một tiếng gì. Ông chỉ chuẩn bị để đi Bắc Kinh. Mỹ hiện nay có 14 loại tiềm chủ định nguyên tử lớp Ohio class. Đây là loại tiềm chủ định nguyên tử có khả năng không thể nào bị phát hiện dưới mọi hình thức, mọi thời tiết. Tiềm chủ định nguyên tử này chuyên trở hỏa tiễn xuyên lục địa loại Trident 2 và chứa ở trên tàu trên 150 hỏa tiễn Tomahawk. Thái bộ cùng đi với Tổng thống Trump

0: Thì Bắc Kinh hôm nay gồm có 16 chuyên gia đủ ngành nghề về không gian, nông nghiệp, tài chính, chuyên gia về mậu dịch, kỹ thuật, về thuế quan điện tử, về dầu cạn và hàng không. Những lãnh đạo như ông Elon Musk nói về không gian và kỹ thuật cao. Ông Tim Cook là đại diện cho hãng Apple. Ông Kelly Aubrey đại diện cho Prince Larry Fink cho BlackRock. Stephen Schwartzman cho Blackstone. Brian Silk cho Cargill Agribusiness. Bà Jane France cho Citi. Michael cho MasterCard. Ryan McHenry cho Visa. David Hume cho Goldman Sachs. Charles Robin cho Cisco. Jim Anderson cho Columbus. Lorenzo Jack Thompson cho Illumina. Bà Diana Michael cho Meta. Ông Sanjay Melton cô Christine Ann cho Qualcomm. Cuộc thăm viếng 3 ngày 13, 14, 15 tháng 5. Đến cuộc gặp gỡ có tính cách tiềm thấm nhất, to lớn nhất từ nhiệm kỳ đầu năm 2017 của ông Trump. Chủ đề nổi bật vẫn là chiến tranh Iran, eo biển Hormuz, Đài Loan, vấn đề nhân quyền liên quan đến hai nhân vật, một tên là nhà truyền giáo Isa Jin và hai là nhà truyền thông Jimmy Lai, và một số vấn đề khác mà ông Trump và ông Tập Cận Bình cần phải gặp nhau vì hai người đã bỏ nó dở dang từ cuối tháng 10 năm ngoái khi họ gặp nhau hắn tại thượng đỉnh Busan ở Nam Hàn, khi ông Tập Cận Bình tiếp tục ở lại để tham dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác cả châu Thái Bình Dương. Ông Trump thì về nước. Bây giờ Tổng thống Trump và phái đoàn, những doanh gia nổi tiếng như thế này, lên đường để tìm một giải pháp mới cho hai siêu cường lập lành với nhau. Đó là bốn phần cập nhật trong chương trình thứ 312 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh và xin giả đã lắng nghe.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thí Dân. Vâng, chúng tôi có nhận được một vài cái góp ý cũng như câu hỏi của một số quý vị thính giả từ San Diego cũng như ở Bắc California. Câu hỏi đầu tiên nó liên quan đến vấn đề vật giá và đặc biệt là vấn đề năng lượng. Vị thính giả này hỏi rằng ông Trump nói rằng sẽ ngưng đánh thuế liên bang vào nhiên liệu tức là xăng. Theo tôi biết, thuế liên bang khoảng độ 18 cent cho một gallon. Ông làm như vậy có giải quyết được vấn đề hay không? Bởi vì thí dụ như California, một gallon như vậy họ đánh thuế gần một đồng. Như vậy, việc ngưng thu thuế này tôi thấy nó không ảnh hưởng gì đến việc giá cả xăng hết bởi vì quá ít. Vâng, đây là một cái chia sẻ cũng như một cái câu hỏi đặt ra là xem cái chuyện mà ngưng thu thuế liên bang cho xăng nó sẽ đưa đến cái kết quả là xăng sẽ hạ giá hay

0: không? Con nên phong mệnh trọng nghĩa.
1: Cái câu hỏi này rất là hay, là tại vì dù sao đó, ví dụ như là 18 sen hay là 20 xu cho một ga lông mà hạ giảm xuống cũng là tiết kiệm đấy chứ. Và đây cũng là một cái hình thức mà gọi là thiện chí và tâm của chính phủ liên bang muốn gọi là giảm cái giá xăng. Mặc dù ví dụ như nếu chúng ta ví dụ như giảm 5 sen, 10 sen cũng là giảm, do đó thì tôi không có lấy lá làm ngạc nhiên đâu. Mà chính phủ Hoa Kỳ cũng đã cố gắng đã làm việc gì mà có khả năng hết. Nếu mà chính phủ mà không có lấy thuế mà cũng không làm những cái chuyện gọi là có tiền thì làm sao mà điều hành quốc gia? Rồi cái vấn đề mà gọi là hạ giá cũng là một cái để so dịu phần nào cái túi tiền của cái người dân của mình, của cái người mà đi dùng để mua xăng. Thì nó tóm lại đó là có giảm giá, đó là một cái điều tốt rồi. Còn ngoài ra nữa thì chú ý khả năng của chính phủ Hoa Kỳ để làm sao mà gọi là tìm cho người dân là một cái điều tốt. Thì điều đó nó cũng có khỏe ảnh hưởng phần nào với vật giá đấy chứ. Đó là cái vấn đề để thôi nhìn của tôi. Còn mà nếu chúng ta nói rằng chính phủ mà không lấy đồng xu nào, chính phủ liên bang không đồng xu nào về xăng thì chắc có lẽ là cái chuyện đó nó khó mà có thể thực hiện được. Là tại vì ở đây thì cũng đã lấy tiền đó để mà chi dùng cho cái việc công việc của quốc gia. Còn nếu mà không có tiền thì lại dồn vào cái mẩy nợ của chính phủ. Mà tính tới bây giờ là chính phủ liên bang tới 39.000 tỷ đã nợ trong cái vấn đề. Còn nếu trường hợp đây là nếu mà chúng ta nghĩ rằng nếu mà giảm giá ra nhiều hơn để rồi cái gánh nợ chung cho toàn dân của nước Mỹ thì điều kiện đó là chúng ta chắc chắn cũng không cảm thấy thoải mái đâu. Do đó thì cái vấn đề để làm sao và giảm được bớt đi tiền túi của người dân và để kích động cho cái vấn đề mà giá cả nó hạ xuống, dầu rằng nó ít nhiều gì cũng là một cái thiện chí của chính phủ. Đó là cái nhìn của tôi là như vậy. Còn ngoài ra nếu trường hợp mà chúng ta nói là tất cả đều miễn thì chắc có lẽ là chuyện đó nó không có xảy ra đâu trong bất cứ quốc gia nào. Đó là ý kiến tôi vậy, chưa nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Dĩ nhiên với cái con số 18 cho đến 20 sen thuế đó, nói là ngưng nhưng mà nó cũng sẽ gây tổn thất cho chính phủ liên bang. Trong khi đó là California với cái con số từ khoảng trên 80 sen cho đến 1 đồng đó, họ tha hồ mà hốt và vẫn tiếp tục lấy thế. Không nghe ai nói gì đến cái chuyện mà California thuế tại sao nó lại cao đến như vậy. Và dĩ nhiên ai cũng biết là từ vấn đề gần như là tất cả mọi thứ tiêu dùng ở California đều đắt đỏ hơn tất cả những cái tiểu bang khác, phải nói là mắc nhất. Thì thưa dân, qua cái câu hỏi này thì liệu chính phủ liên bang có cái quyền can thiệp vào vấn đề thuế của địa phương hay không? Thí dụ chẳng hạn nói rằng liên bang thâu thuế chỉ có 18 sen, nhưng mà tại sao Cali lại có quyền thâu đến 80 sen hay là 90 sen? Nó có một cái mức giá hạn định về vấn đề thuế cho vấn đề nhiên liệu hay là bất cứ những cái vật giá nào khác hay không, thưa anh Dân?
2: Hoàn toàn không có sự ràng buộc đó. Đề tài này hôm qua ba anh em chúng mình cũng đã thảo luận rồi. Ông Trump cũng đồng ý là trong hoàn cảnh hiện nay đánh thuế vô nhiên liệu, đặc biệt là xăng đó, là chuyện không nên. Cho nên ông giảm ở mức độ liên bang. Đây không phải là lần đầu, mà đây không phải là chỉ có liên bang làm thôi. Bốn tiểu bang khác người ta đã từng làm từ năm ngoái rồi. Người ta đã từ không đánh thuế xăng tại tiểu bang. Thì cái vấn đề đánh thuế hay không đánh thuế, quyết định về năng lượng là hoàn toàn do địa phương lời ăn lấy chịu. Sở dĩ California tệ hại như thế này là vì cái nhóm bảo vệ môi trường, bảo vệ sinh thái và nhóm người ta gọi là vô chính phủ, nhưng mà có rất nhiều quyền hành về bảo đảm là California sẽ không có là nạn nhân của tất cả những loại ô nhiễm môi sinh, ô nhiễm không khí, ô nhiễm âm thanh, ô nhiễm mặt nước, vân vân. Thành thử ra California đã tự bắn vào chân mình với 8 loại thuế khác nhau. Và những thuế này đó, hầu hết các tiểu bang khác không ai đánh cả. Cho nên nếu so sánh và tiêu biểu hóa một California, chúng ta hơi làm cái chuyện quá đà. California đã tự làm khổ dân chúng của họ. Dân chúng của họ đó đã tự sung sướng ôm lấy cái khổ đó. Và cái khổ đó, đó bây giờ lồng trong chiến tranh Iran, chiến tranh ở Ukraine đó, nó sẽ ảnh hưởng tới cái lá phiếu bầu rất nhiều. Vâng, nói một cách khác đó, Indiana đã làm, Michigan đã làm, Ohio đã làm. Họ đã không đánh thuế tại địa phương về xăng từ năm ngoái khi chiến cuộc nó vừa mới bắt đầu. Ông Trump ca ngợi họ và ông Trump cũng quyết định không đánh thuế hoặc là giảm thuế xăng cho đến khi cuộc chiến nó chấm dứt. Ông đã nhắc lại 3 lần rồi. Khi cuộc chiến tranh chấm dứt là giá xăng nó xuống, nó rơi như cục đá vậy đó. Và đây là cái tình trạng nó không thể nào khác được. Nó không thể nào làm khác được từ xưa đến nay. Mỗi lần thế chiến, thế giới có những cái lục đục về chính trị liên quan đến năng lượng và giá xăng như thế này. Ở Mỹ chúng ta trả 4.5 đồng trung bình trên toàn quốc. Ở miền Tây California có nơi 6-7 đồng. Nhưng hàng chục năm về vừa qua, thế giới trả nhiều hơn chúng ta rất là nhiều. Và đó là thực tế về năng lượng. Và đó là bài toán mà các siêu cường luôn luôn biết. Đụng đến năng lượng nó ảnh hưởng trực tiếp. Và cái quyết định của Tổng thống Trump không làm chuyện này là ông biết rằng nếu năng lượng mà nó lên, giá di chuyển hàng hóa nó sẽ lên. Giá di chuyển hàng hóa sẽ lên, giá bán tại các siêu thị nó sẽ lên. Và người dân sẽ thống khổ. Và nếu người dân thống khổ đó, họ sẽ quyết định bầu lá phiếu cho ai. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn. Xin lỗi quý vị. Cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Chúng ta thấy cái năng lượng nó là một cái bài toán mà nhiều khi người ta bàn cãi rất là nhiều. Đặc biệt là trước đây đó, vì vấn đề gọi là ngăn ngừa, vấn đề làm trái đất bị nóng lên hoặc là trái đất bị ô nhiễm, người ta đưa ra cái vấn đề giảm bớt những cái năng lượng, thí dụ như là dầu hỏa. Và họ nói rằng nếu cần thì chấm dứt luôn cái việc sử dụng dầu hỏa. Nhưng mà họ quên rằng là từ cái chuyện mà năng lượng dầu hỏa, năng lượng hóa thạch mà chuyển qua vấn đề điện năng hoặc là những cái vấn đề tự nhiên, nó cần đòi hỏi một cái thời gian rất là nhanh. À, xin lỗi quý vị, rất là lâu. Thì họ cứ nghĩ rằng nó giống như là trở bàn tay lật qua lật lại, nhưng mà không. Mặc dù cho cái khoảng thời gian vài năm hay là 10 năm, nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Cái bằng chứng là năng lượng chỉ mới có thiếu một chút xíu thôi là cả thế giới đã dãy đành đạch lên rồi, cho thấy rằng cái tầm quan trọng của năng lượng hóa thạch, của dầu hỏa nó rất là cao, vẫn chưa có thể nào mà thay thế được. Người ta nghĩ tới cái chuyện mà thay thế đó là ít gì cũng phải cả nửa thế kỷ nữa thì quả mai. Chứ cho đến bây giờ những cái phát minh về vấn đề khoa học để mà thay thế nó có, nhưng mà nó vẫn còn ở cái mức rất là hạn chế. Vâng. Và bây giờ có câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả ở San Diego. Trước đây tôi hay theo dõi những cuộc thăm dò ý kiến của người dân về mọi vấn đề và thấy cũng rất hay. Nhưng gần đây xem một thăm dò của một vài tổ chức nào đó nói rằng ông Trump bị ám sát 3 lần toàn là dàn dựng và số người nói như vậy lên đến gần 40%. Tôi cảm thấy hơi bị choáng váng và tôi nghĩ chắc có lẽ mình sẽ không tin những cái thăm dò này nữa. Dạ vâng, câu hỏi và lời góp ý đến đây chấm dứt. Vâng, đại khái rằng vị thính giả này nói rằng trước đây thì rất là tin tưởng về những cái cuộc thăm dò, nhưng mà gần đây nghe người ta thăm dò nói rằng có tới 40% người được thăm dò là nói rằng ông Trump bị ám sát 3 lần đó, toàn là dàn dựng, tức là giả hết. Và vị thính giả này xem ra có vẻ thất vọng về những cái vụ thăm dò như vậy. Thì quả thật là cái chuyện mà nói 3 lần ám sát mà là giả là một cái chuyện không ai có thể tin được, nhưng mà vẫn có người nghĩ ra. Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về chuyện này không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Tôi đối với cái nhìn của tôi, tôi tôn trọng cái ý kiến của cái vị mà giả này nói rằng cho rằng các vụ thăm dò không còn cái sự tin tưởng nữa, mà tại vì các vụ thăm dò này nói rằng có cái vấn đề dàn dựng trong cái vấn đề mà gọi là ám sát. Tôi không hiểu là dàn dựng là dàn dựng do ai dàn dựng, nếu có nó dàn dựng theo là chính văn phòng của tổng thống Trump hay là nội bộ của tổng thống Trump hay là các cái phe nào đó để mà dàn dựng. Nếu nói là cái dàn dựng mà tổng thống, nếu trường hợp chỉ cần khoảng vẫn là 1 inch nữa là cái viên đạn thay vì chính cho cái màng tai thì đi vô trong cái ốc, thì chắc có lẽ là bây giờ không còn có tổng thống Trump nữa đâu. Thì tôi nghĩ rằng cái điều kiện đó là chúng ta thấy là hiển nhiên trước mặt và mọi trước mặt trước ống kính và tất cả mọi chuyện. Rồi những cái chuyện mà gọi là những kẻ mà ám sát đó là có chủ mưu. Nếu là có chủ mưu đó thì là tại sao có cái sự trang bị gọi là vũ khí hoặc là có cái những cái sắp xếp đó. Nó có thể là lần trước có một cái vị mụn thủ 31 tuổi, đó là một người cũng có học thức. Rồi cái đi lẻn vào trong một cái gọi là trong cái buổi họp mà về báo chí, rồi sau đó rồi cái chạy cầm súng mà chạy đi để rồi lại tính ám sát của những nhân vật mà trong cái buổi họp đó. Đấy, cái việc làm này đó là công khai và những hình ảnh cho thấy thế thì dặn dặn như chỗ nào và các chuyện nào cho chỗ nào, đó là chúng ta là cái người độc lập ở ngoài sao để quan sát. Còn như nếu trường hợp mà cho rằng các cuộc thăm dò là cuộc thăm dò là của nội bộ, tùy của ai làm, người ta thăm dò này để mục đích đi làm gì, để mà gọi là dư luận không, hay là đây là có chủ ý để mà tạo ra cái sự chú ý của người khác, hay là đánh lạc hướng về nhiều cái vấn đề mà trong đó là cái vấn đề gọi là chính trị, hoặc là để mà tạo sự hoang mang. Cái nào cũng vậy, cái truyền thông nó có một cái vấn đề nó rất là tốt, nhanh chóng, nhưng mà cái lời bàn của người khác, những cái dụng tâm của người khác là một cái điều đáng nói. Đặc biệt trong cái cuộc bầu cử hay là cái chuyện mà tấn công qua những cái phe khác, từ cái này tới phe khác, thì bao giờ cũng dùng những cái phương tiện nào đó để mà kích động, để làm gây chú ý, để làm như thế nào đó, đó là chuyện bình thường. Đối với nhìn của tôi thì như quý khán giả, không phải là chúng ta có sự thẩm định riêng của cá nhân mình. Nếu chúng ta không tin tận cuộc thăm dò đó, thì chúng ta thường đừng thèm để ý nữa. Và chúng ta sẽ đọc cái bản tin, để chúng ta xem xét, để chúng ta đối chiếu về nhiều mặt về khác nhau, để chúng ta thấy nó có như thế nào. Đối với những cái người mà bình luận gia, hoặc là những người mà đưa ra những câu chuyện mà này ra để gây, thì họ có cái hậu ý nào đó. Một là phe phái, hai là cái vấn đề để tạo ra một số những cái việc lợi dụng cho họ. Và cái thứ ba là có cái sự giàn xếp bên trong. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng một cái việc làm mà của một cái người đại diện cho nước Mỹ rồi bị không phải chịu một lần thôi mà và bao nhiêu chuyện khác, rồi thêm nữa là cơ quan mật vụ hoặc là cơ quan truyền thông của phe hữu phe tả, và những cái lời nói bình luận như thế nào, thì chúng ta thấy được rằng đây là một cái xứ sở chúng ta không có thể bịt miệng của người khác. Ngay cả những cái bằng chứng mà của kẻ hung thủ 31 tuổi sau khi mà đã bị bắt, bị đè xuống rồi đi nhốt trong tù, rồi lại cũng có cái người gọi là bàn vô thắng ra nói rằng, cho rằng cái việc mà đối xử của một cái người mà đã vi phạm vậy trong một cái phòng biệt giam mà để tránh cái vấn đề có những cái việc mà nó xảy ra bất ngờ, ví dụ như là tự tử chẳng hạn, chính như nhân vật đó, thì cũng lại đã có cái vấn đề gọi là bàn tháo qua lợi, và các vị thẩm phán này cũng lại lên tiếng. Cứ như vậy, đối với cơ quan tòa là phải độc lập và có những cái vấn đề mà gọi là nó công bằng trước mọi chuyện. Mà quan tòa cũng xác nhận tôi là nằm ở phe này, tôi phe kia, phe đảng cộng hòa là chính chủ, thì làm như vậy đâu còn cái gì độc lập nữa đâu, đó là vấn đề. Thì đối với giờ tới đối với cuộc thăm dò, thì nếu chúng ta cứ sẽ nghĩ ngược lại là cái cuộc thăm dò này nó là phe nào đó, để rồi từ đó là chúng ta mới có thể biết được là chuyện mà sự thật hay phe nào. Và thăm dò chỉ là một cuộc thăm dò, và cũng không có ai nói là cái vấn đề đó là chính xác hay không, đó là vấn đề. Ví dụ như là phe tả mà thăm dò thì làm sao có lợi cho họ, chứ làm sao thăm dò để mà nghĩa là có hại cho họ thì họ làm được, đó là vấn đề câu rõ gì hiểu thôi. Rồi bây giờ gì, cho nên chúng ta mỗi cái sự kiện là chúng ta nên bình tĩnh để mà suy xét, để mà chúng ta đánh giá. Còn như chúng ta chừng nghe thăm dò như là cái chuyện dư luận lại với nhau là chúng ta hoang mang, và cái điều đó nó có thể nó kém đi cái thực tế, rồi đó làm cho chúng ta cảm thấy nản lòng thì chúng ta bỏ cuộc. Mà một khi nản lòng và bỏ cuộc đó thì sẽ có lợi cho những cái kẻ mà có chút âm mưu, đó là vấn đề. Tôi nói nó tóm lại đó là thăm dò là thăm dò, tin hay không đó là quyền của người ta thôi. Còn chứ nếu trường hợp mà thăm dò của những cơ quan mà nó không có uy tín thì nó cũng có thể, mà nếu thăm dò của một cơ quan nào đó mà có cái tính chất phê đảng thì nghĩ rằng nó sẽ thông báo cho những cái điều có lợi cho họ, đó là ý kiến của tôi là vậy. Thế nào không?
0: Cảm ơn anh Trung Nghĩa. Thưa anh Dân, có người nói rằng những cái cuộc thăm dò này mở ra liên tục đó nhằm cái mục đích là để lôi kéo và hướng dẫn dư luận, thì anh nghĩ rằng nó có tác dụng hay không thưa anh Dân?
2: Một phần nhỏ thôi. Dư luận đó tự nhiên đó là đã có thiên kiến về cái vụ này rồi. Nếu mà ông Trump ông bị thương nặng, nếu mà ông Trump ông bị mệnh hệ gì đó, thì làm gì có những cuộc thăm dò này. Tức là những người ghét ông Trump đến độ đó, mà người ta đặt câu hỏi là tại sao ông này ông may mắn như vậy, ba lần mà thoát. Tại sao cái số này cao như vậy đó, ba lần người ta chửi chủ mưu một cách tinh vi. Trước đội ngũ bảo vệ yếu nhân, trước cơ quan FBI và cảnh sát cuộc đó, hết sức là lơ là. Và cái động lực mà thúc đẩy là giới truyền thông chống ông Trump. Họ đặt những nghi vấn. Nên nhớ rằng chính ông cựu giám đốc cơ quan FBI, ông còn hoài nghi không phải cái vết đạn nó xuyên qua cái tai bên tay phải của Tổng thống Trump tại Butler, Pennsylvania, mà nó là một mảnh sắt từ một cái đạn nào đó bắn vào một cái thùng sắt nào đó, và cái mảnh sắt đó nó xuyên qua tai ông. Vì cựu giám đốc FBI mà còn hoài nghi như vậy, thế thì ai trả lời một người bị thương và một người chết, và bị thương vì đạn, chết vì đạn tại Butler ở Pennsylvania? Và giới truyền thông có moi móc về tại sao nghi can đó, và tin tức của nghi can bị giấu nhẹm, thân xác của nghi can đã bị chôn vùi một cách nhanh chóng như vậy mà không để điều tra. Cái chuyện đó nó là việc làm của cái tổ chức đứng đằng sau thì phải điều tra chứ. Chứ tại sao nói rằng vì những lý do đó mà cái chuyện này nó trở thành fake, nó trở thành giả dựng, nó trở thành không có. Cái oan trái hơn nữa là sau mỗi lần ám sát như vậy thì người ta thương yêu ông Trump nhiều hơn. Người ta biết rằng có kẻ ác, kẻ dữ đó, nó muốn lấy mạng sống của ông. Tháng 7 năm 24 đó, nếu không có cái vụ này đó, thì Đệ Nhất Phu Nhân đã trở thành quá phụ. Đảng Cộng Hòa đã mất một đảng trưởng. Và cậu Baron đã mất bố. Việc đó tới nay sở dĩ mà nó không được điều tra là vì không còn lý do để điều tra nữa cả. Truyền thông nói rằng phải có một hệ thống nào để giấu nhiệm tất cả những dữ kiện liên quan đến cái tài nghi can đó. Và tại sao tài nghi can nó đi vào khu vực một nông trại mà có thể leo lên nóc nhà hướng súng về. Hình thử ra nên những người ta ghét ông Trump đến độ người ta nói rằng phải chi cái viên đạn đó đó. Nó một inch nó đi về phía tay trái đó thì ông đã ngã gục rồi. Rồi một lần khác nữa, nhân viên mật vụ tại sân đánh golf, sân nhà của ông Trump nó khám phá là tại sao ở cái hàng rào nó có những sự chuyển động lạ lùng như thế này. Nếu mà những nhân viên mật vụ đó không nhanh tay đó, thì tại cái lỗ số 6 trong cái cuộc đánh golf với lại tỷ phú Whitcomb đó, ông Trump có thể đã bị cái tay sát thủ đó, nó nằm trong bụi, mấy tiếng đồng hồ nó chờ. Chuyện này cũng vậy. Họ nói rằng đó là dàn dựng chứ không phải là sự may mắn và tinh vi của đội ngũ bảo vệ yếu nhân. Còn cái chuyện cái anh chàng trời ơi đất hỡi đấy, đeo súng như là một tay điên, đeo dao găm rồi chụp hình, rồi chạy xuyên qua một cái trạm an ninh tại một khách sạn mà ở trên lầu đó, là nơi hội họp, trong đó có Tổng thống Trump, Phó Tổng thống J.D. Vance và yếu nhân. Trong bút ký của Đức Sư đã nói hết tất cả mọi chuyện rồi. Tức là Đức Sư chủ mưu lấy mạng của một số các yếu nhân trong nội các, kể cả Tổng thống Trump. Người ta cũng cho đó là dàn dựng. Nói một cái khác, Đảng Dân Chủ thù ghét ông đến độ may mà là 1/3, tức là gần 40% những người bị thăm dò cho rằng ba cái vụ ám sát Tổng thống Trump là dàn dựng đó. Chứ thực sự ra nó phải lên 50% mới đúng. Tức là một nửa nước người ta ghét ông, ghét đến độ đó. Có nhiều người phải nói rằng nếu ông mất đi đó thì người ta sẽ ăn mừng. Vâng, chưa bao giờ đó mà Đảng Dân Chủ và những cái hệ phái mà tả thế qua bên trái của đảng này nó thay đổi một cách như là ma quỷ đến như vậy. Vâng, chúng tôi nghe thăm dò đó là chúng tôi chê rồi. Tại vì thăm dò nó trên nguyên tắc đó, nó là một cái đốm đại diện cho một số người mà nó không thực sự đại diện. Nó chỉ đưa ra một cái dữ liệu vậy thôi. Thăm dò là một cuộc đánh cá, và trong cuộc đánh cá đó nó có rất nhiều những cái ma mãnh, cái thiên kiếm của nó. Đối với cá nhân chúng tôi đó, ông Trump ông là người rất may mắn. Không ai mà trong vòng 2 năm mà bị 3 lần cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Phải nói rằng hầu như là các người bên phía đảng Dân Chủ đều có một cái thiên kiến một gì đó đối với ông Trump. Ông ấy làm việc tốt cũng chê mà việc xấu cũng chê. Nhưng mà khổ nổi bây giờ đảng Dân Chủ đang lâm vào cái cảnh là phải nói rằng nó hơi rối loạn ở trong đảng. Và mặc dầu đó họ cố gắng kêu gọi sự thống nhất đoàn kết và đặc biệt là làm sao để lấy được Hạ viện trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay. Nhưng mà những cái chỉ dấu gần đây cho thấy rằng bên phía đảng Dân Chủ đang gặp khá nhiều khó khăn. Đặc biệt là vấn đề vẽ lại bản đồ mà chúng ta đã chia sẻ. Ở tiểu bang Virginia mới đây thì các thành viên trong đảng Dân Chủ họ đang nộp đơn, họ khiếu nại, họ gửi lên trên một cái tòa án tối cao pháp viện để nói rằng là các ông làm như vậy là sai, không đúng luật, vân vân, ABCD, và phải cho phép họ tiến hành cái vấn đề phân chia lại cái khu vực, cái bản đồ mới theo như họ đã đưa ra. Và ở đây chúng ta thấy cái trường hợp này nó quen quen ở cái chỗ là một số những cái phán quyết của một số các quan tòa mà thiên tả trước đây nhắm vào ông Trump, lúc đó có nói gì thì nói, những quan tòa này vẫn tuyên bố như vậy. Thậm chí đến những cái trường hợp thí dụ như trục xuất di dân, rồi phải bắt phi cơ quay đầu trở lại, hoặc là phải bắt chở người đó trở về để nghe tôi, tức là quan tòa phán xử xem cái người này có đáng bị trục xuất hay không, rồi hãy tính sao. Thì cái nền tư pháp xem ra nó bị lạm dụng trong cái thời gian dài, và các quan tòa thì được mùa tha hồ mà tuyên bố. Thì bây giờ tới đảng Dân Chủ đó, đang đụng vào cái bức màn pháp luật này, mà cái bức màn pháp luật này nó là từ trước đến giờ họ lợi dụng rất là nhiều. Bây giờ tòa tuyên bố ở Virginia, tối cao pháp viện của tiểu bang tuyên bố là cái vụ vẽ lại bản đồ này là không đúng. Bây giờ họ khiếu nại, và có thể là sẽ khiếu nại lên cái cấp cao hơn, lên đến tối cao pháp viện của liên bang. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, cái việc khiếu nại này theo cái nhìn của anh, nó liệu nó sẽ đem lại cái kết quả hay không? Từ bây giờ cho đến cuối năm, nó có thể nó sẽ có cái sự thay đổi hay không, qua cái sự vận động của đảng Dân Chủ ở Virginia cho cái trường hợp vẽ lại bản đồ ở tiểu bang này, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Theo như là cái điều luật về vấn đề của Hoa Kỳ đó, khiếu nại thì cứ khiếu nại, rồi chấp thuận được hay không thì phe bên kia mà gọi là có lợi hay là có hại cho họ, họ có thể trong án và đưa lên cái tòa án cấp cao hơn, đó là cái vấn đề. Còn có được như thế nào đó là cái chuyện này nó là hậu xét, nhưng mà chuyện này đó là những cái thủ tục về vấn đề pháp lý đó mà thôi. Thì chúng ta cũng đã thấy được rằng cái chuyện mà công bình và cái giai đoạn chót đó là lên tới tố cao pháp viện để mà giải quyết vấn đề đó, rồi cái chuyện mà kiện tụng đối với vấn đề Hoa Kỳ thì chuyện đó cũng rất là bình thường, đúng không? Nhân cơ hội này đó, tôi trả lời câu hỏi đó để mà khán giả chúng ta có thể gọi là thẩm định và chúng ta sẽ nghiên cứu. Nhưng mà tôi cũng nhận được một câu hỏi rất là hay, mà để cho chúng ta cũng sẵn trong cái việc này mà cũng để góp ý kiến, cũng như là đoàn dân, cũng như là không có thể đóng góp ý kiến hay không. Ví dụ cái gần với đây cũng là liên quan cho đến luật pháp, thì Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cũng đã thông báo, đó là thị trưởng của thành phố gọi là Arcadia của California đã bị truy tố tại tòa án liên bang với cáo buộc là hoạt động với một cách như là một đặc vụ về gián điệp bất hợp pháp của cho Trung Cộng. Thì bà gọi là Eileen Wang, 58 tuổi, cư dân tại Arcadia, thị trưởng của một vùng ngoại ô giàu có ở khu vực Los Angeles, bị truy tố thông qua một bản cáo buộc chính thức về tội danh hoạt động trên lãnh thổ của Hoa Kỳ như là một đặc vụ bất hợp pháp của một chính phủ của nước ngoài. Bà nhận tội, tội danh này có thể mức tối đa là 10 năm tù giam. Thì một người gọi là chính quyền như thế này mà cũng đã làm việc giống như là còn gián điệp làm cho quốc gia khác, đã làm hại cho Hoa Kỳ. Thì việc này đó là chúng ta cũng phải nghĩ đến những vấn đề khác. Theo cái ý kiến trả lời cho tôi với câu hỏi mà quý khán giả nêu ra cho bà nên chúng tôi. Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà gọi là nghiên cứu và những cái vấn đề mà gọi là bằng chứng đưa ra, và cuối cùng thì bà này cũng đã nhận tội, tất nhiên là cái chuyện này nó có, mặc dù là câu chuyện của bà làm từ năm 2020 cho đến 2022. Nói như vậy thì chúng ta cũng có nghĩ rằng trong một cái vấn đề nào người ta cũng lạm dụng cái nhiệm vụ của mình để làm trả quyền lợi của mình, và cái nhiệm vụ này đó là nhiệm vụ của là phản quốc, thì nhiệm vụ này đó là nhiệm vụ của những người mà có chính quyền khi tuyên thệ nhận chức để làm công việc mà giúp cho dân, và để làm ngược lợi cho người dân thì cái vấn đề mà 10 năm tù hay 2 năm tù nào đó mà bà này tiếp tục nhân tội nhận tội thì để chứng tỏ được rằng cái việc những người nào mà đã là một cái người dân vật với chính quyền mà còn làm những cái điều hại dân hại nước thì huống chi là những đứa trẻ mà phía bên tù kia. Đó là cái ý kiến tôi là vậy, xin quý vị quan tâm. Và mọi chuyện gì Bộ Tư pháp là phải công tâm để mà giải quyết những vấn đề mà không có nằm trong cái phe đảng chính trị nào hết. Còn như nếu trường hợp nằm trong cái phe đảng là một cái chuyện khác, như là chúng ta thấy lặp đi lặp lại nhiều lần của quan tòa cấp dưới mà gần như gọi là đưa ra phán quyết có cái gì gọi là vượt quá cái khả năng và cái nhiệm vụ cho phép ở quan tòa cấp dưới mà gần như là đặt lên trên cục xã viên tòa liên bang. Đó là những cái chuyện mà nó có đi quá lố mà chúng ta cũng đã có nhiều lần để phân tích nói về vấn đề này. Đó là vấn đề mà tôi sẵn cơ hội để nói rằng trong cái việc mà về vấn đề mà luật pháp thì phải công bằng trước mọi chuyện. Cái điều thứ hai, người nào mà ví dụ như là làm phản quốc thì cái hành động đó phải trả lời trước luật pháp và cái hình phạt là cái điều đó là cái chắc. Cũng như là chúng ta gian lận bao nhiêu chuyện mà chúng ta làm có từ trên xuống dưới, từ cơ quan chính quyền, từ thống đốc xuống thành phố hoặc là các cái dân mà làm ngược là chúng ta sẽ thấy được rằng quan tòa sẽ làm câu chuyện này. Nhưng mà sự kiện tụng của quan tòa sẽ đầy tốn kém và cần có thời giờ, và nếu không có tiền thì chắc là cũng không ai dám kiện. Và lý do là nó có thủ tục nó rất là rườm rà và cái dàn luật sư cũng trả rất là cao. Đó là cái hai ý kiến trong cái định lợi này cái là định lợi khác. Do đó thì chúng ta cũng hiểu được rằng mỗi sự việc đều cũng phải đặt trên phương vị gọi là bình đẳng trước pháp luật mà không có thiên vị ai hết. Mà nếu mình đã nhận tội thì đây là có một trong những trường hợp lộ ra cho thấy là những cái chuyện mà gọi là phe phái cũng như là những cái phe khác mà chống sau lưng, tức là dùng những cái phương tiện khác để đánh sau lưng của người dân của Hoa Kỳ, không phải nói là chuyện là với chính phủ. Xin trả lời với nào không?
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Qua cái câu hỏi mà anh vừa đưa ra của một vị thính giả ở San Diego, chuyện này thì người ta cũng biết rằng là cái cặp vợ chồng của bà Quang này thì cả hai vợ chồng đều đã có là nhiều cái hành động mà không có tốt và cũng đã bị dính dáng đến vấn đề pháp luật. Và cái chuyện mà gián điệp của Trung Quốc, từ gián điệp thương mại, thu thập tin tức hoặc là lấy tài liệu ở Mỹ này, nó xảy ra liên tục, từ vấn đề kỹ thuật, gián điệp về ăn cắp cả kỹ thuật, vấn đề làm cái này làm cái kia, nó xảy ra rất là nhiều. Và thậm chí nếu mà quý vị còn nhớ, mới đây một nhân tuyển cho cái ghế thống đốc của tiểu bang California thuộc đảng Dân Chủ đã phải từ chức vì một số những cái vấn đề lùng bùng về tư cách cá nhân, về vấn đề tiền bạc, rồi ngay cả cái vấn đề anh này cũng là một cái người cũng đã từng có quan hệ với một nữ gián điệp của Trung Quốc. Cho nên cuối cùng là phải bỏ cuộc chạy đua và thậm chí từ chức luôn cái ghế mà mình đang có. Thì cái chuyện này ở Mỹ này nó xảy ra khá nhiều và khá phổ biến, chứ nó không phải là hạn chế. Riêng cái trường hợp mà của bà thị trưởng Quang này thì cái câu chuyện nó cũng khá đặc biệt, bởi vì chồng bà cũng là một cái người đã từng bị pháp luật dòm ngó. Cái điều đáng nói ở đây đó là bà này đồng ý nhận cái tội và đồng ý từ chức. Việc này cho thấy rằng chắc có lẽ là những cái bằng chứng nó đã quá rõ ràng rồi. Cho nên, cái chuyện đó thì là cái công việc của bên cơ quan an ninh của FBI. Họ sẽ phải có cái nhiệm vụ làm cái việc đó và khám phá ra những cái gì, những cái việc làm gì mà bất lợi cho Hoa Kỳ để mà ngăn chặn. Trở lại với cái việc làm của các thành viên đảng Dân Chủ ở tại tiểu bang Virginia, thì thưa dân, anh nghĩ rằng liệu những cái khiếu nại và đưa lên tòa cấp trên nó có thể nó làm thay đổi được cái kết quả phán quyết của tố cáo pháp viện Virginia về vấn đề vẽ lại bản đồ ở tiểu bang này hay không, thưa anh Dân?
2: Nó là một cuộc lội nước mà nước dốc đó, khó lắm. 9-10 ông bà làm luật ở tiểu bang Virginia đòi cách chức các thành viên tố cáo pháp viện liên bang của tiểu bang mình chỉ vì họ không đồng ý với phán quyết, là phán quyết thay vì 6/5 thiên về dân chủ đó, tháng trước đó, đảng này đã vẽ lại bản đồ để họ đạt được 9/1. Ngay cái kết quả người ta thấy nó đã ngớ ngẩn rồi, cho nên tố cáo pháp viện tiểu bang đã bác bỏ và cái hành vi ứng xử là họ đòi đuổi tất cả và ép những tố cáo pháp viện liên bang, tố cáo pháp viện của tiểu bang Virginia từ chức, nó đã ngớ ngẩn rồi. Anh thử ra đảng Dân Chủ đó, từ cốt cho tới cán, họ suy nghĩ hành động nó trái thói một cách lạ lùng. Làm sao bạn có thể thắng được khi mắng chửi, đòi đuổi, rồi khiếu nại? Mà khiếu nại này lên tới tố cáo pháp viện liên bang đó, khó mà tố cáo pháp viện liên bang có thể đảo ngược cái quyết định của tố cáo pháp viện tiểu bang được. Vâng, chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần rồi, một đảng mà hám quyền không có quyền, ham tiền mà chưa có tiền đó, họ có những hành động dây dưa dễ mớ, nó ngớ ngẩn một cách kinh khủng. Và chưa bao giờ trong vòng 28 năm qua, và đặc biệt trong vòng 8 năm gần đây, một cái hệ thống tư pháp đó, nó đảo ngược một cái lạ lùng như vậy. Quan tòa tranh án ở ngồi ở pháp đình nào đó cũng tưởng như là mình là ngồi trên thiên đàng, mình có quyền như là vô song, muốn làm gì thì làm. Chúng tôi không tin rằng Virginia sẽ thành đạt gì cả. Và do đó, đó họ sẽ chịu đựng cái hệ quả vào các cuộc sơ bộ tháng 5, tháng 6 và cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm nay. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, có một vị thính giả có hỏi về cái cuộc bầu cử ở California, vị thính giả này từ San Diego. Cho đến giờ phút này, tôi không thấy các thành viên của cái này, nếu mà nói đúng ra là phải nói là cái chữ là ứng cử viên của đảng Cộng Hòa lên tiếng hoặc làm những lời kêu gọi gì, toàn là đảng Dân Chủ quảng cáo. Và đặc biệt tôi thấy đảng Dân Chủ đang tấn công nhau khá mạnh. Ông tỷ phú Steve bỏ ra rất là nhiều tiền. Liệu ông này có hy vọng được vào chung kết hay không? Và nếu ông này vào được chung kết, nó sẽ có lợi cho đảng Cộng Hòa hay không? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa nhận định như thế nào về ứng viên tỷ phú Steer của đảng Dân Chủ, và liệu là anh này có vượt qua được cái nhân tuyển đang đứng sau ông, tức là hình như là trong kỳ rồi là đứng sau ông Steer như là đứng hạng nhì, và ông kia cũng cùng đảng là đứng hạng ba. Thì nếu mà ông này thắng thế và được vào chung kết thì liệu đảng Cộng Hòa có hy vọng hay không? Bởi vì theo nhận định của khá đông người cho rằng ông này cái bản lĩnh về chính trị và ngay cả vấn đề cái tài ăn nói cũng không có khá lắm. Thì cái nhìn của anh về cái chuyện này như thế nào, thưa anh Dương Trọng Nghĩa?
1: Cái chuyện tranh cử đang tiến hành, chúng ta cũng khó mà có thể đoán được nó là cái kết quả sau cùng nó là thế nào. Cho nên mà khi mà cái vị tỷ phú này bỏ tiền ra gần như là hàng ngày, cái tiền rất là nhiều, thì đây là cái mục đích dùng tiền để gọi là để làm có lợi cho ông, đó là lẽ tất nhiên rồi. Mà trong cái cuộc mà kết quả chính trị ngay bây giờ, người ta dùng những cái phương tiện, ví dụ từ những tờ flyer hoặc là những truyền đơn hoặc là thứ từ hoặc là trên hệ thống gọi là truyền thông bằng TV nó vô để được trả để mà nói lên, đó là cái thành tích của những người mà làm chính trị. Mà làm chính trị đây mà tiền là có vấn đề quan trọng, bỏ ra cũng rất là nhiều để đạt được cái mục đích, nhưng mà nó cũng sẽ làm lai chuyển cho cái người mà gọi là tin tưởng là như vậy. Nói như vậy không có nghĩa rằng có tiền sẽ mua chuộc cả một người đâu, nhưng mà họ nhắm tới những cái thành phần nào đó mà được để mình nó kêu là vũ khí, cái chữ vũ khí, hay là để làm tốt cho họ, và họ dùng những cái phương tiện truyền thông của họ bỏ tiền ra để cho những cái bài viết, những cái bài luận của những cuộc thăm dò. Ngay cả những cuộc thăm dò chúng ta cũng phải nghi ngờ thăm dò, mà được là làm sao có cái bằng chứng để tin, do đó nó cũng có cái sai số nào đó. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà có tiền cũng là một cái điều quan trọng trong trong cái thời hạn gọi là chính trị hiện nay. Không có tiền không có làm gì được gì hết, nó cũng là một đầu đẳng. Có tài rất là nhiều nhưng mà cũng không có cơ hội để mà vượt qua những cái người khác để mà có thể đạt được kết quả khi mà đã ứng cử. Thế thì rồi anh Nam Phong đặt cái câu hỏi là liệu ông có thể vượt qua cho phe phái hay không. Tôi nghĩ rằng với những cái phương tiện nào đó thì ông có thể dùng cái phương tiện áp đảo để mà có thể cho bằng cái những cuộc thăm dò hoặc là có những cuộc dẫn động, để rồi đó là người ta được cái mức độ tín nhiệm, gọi là tín nhiệm ở đây đó là thăm dò đó, để cho người ta nói rằng ông sẽ được dẫn đầu trong cái phe của dân chủ. Còn ngoài ra nếu mà trường hợp để trong cái cuộc chạy đua sau cái ngày 24 tháng 6 sắp tới để đi vào cái phần gọi là cuối cùng bầu cử giữa nhiệm kỳ còn được hay không là một chuyện khác. Lúc đó thì ví dụ như ông đại diện của cả tức là phe của cái dân chủ, rồi thêm nữa là sẽ có cái cuộc tranh luận nào đó ngang ngửa giữa hai cái hệ phái, hai người đứng đầu để đi chạy đua vào cái cuộc gọi là chung kết vào cái bầu cử giữa nhiệm kỳ, thì chuyện đó chỉ sợ tính sao. Nhưng mà quả thật thì ngay bây giờ đó, phương tiện truyền thông là bằng dùng phương tiện truyền thông bằng những cái tiền bạc đưa ra mà khi giàu có, đó là cái vấn đề. Thì người ta đặt câu hỏi là tại sao ông là tỷ phú rồi, tại sao ông không sung sướng trong cái vấn đề tiền bạc của ông mà đi ra làm chính trị làm chi. Thì người ta chỉ cần có một cái bỏ tiền ra để mà mua danh, nhưng mà chúng ta làm lợi cho phe phái để làm giàu thêm. Tức là người ta làm giàu trong này đó chưa chắc gì giữ tỷ phú, thầy mong muốn giúp cho số người dân mà cứ giúp cho cái phe phái của họ nằm bên trong thì nó đúng hơn. Chúng ta có quyền để suy nghĩ như vậy. Chúng tôi cũng nói ra để chúng ta thấy có nhiều cái ngõ ngách để chúng ta tự của mình để mà phán quyết cho nó, để trả lời câu hỏi này cho nó đúng hay không. Nói như tâm vậy, thưa Nam Phong, để kết luận đó, là chuyện này thì ông có nhiều cái cơ hội bỏ tiền ra, ví dụ như tốn cả trăm gọi là triệu bạc hay là nhiều hơn nữa để đạt được cái kết quả mà ông muốn, cũng là một cái cách thức mà để cho cái tiếng tâm của ông lên cao. Đó là chuyện thứ hai. Và đây là cái cuộc trong nội bộ của họ để làm sao để đạt được những cái lợi thế, mà tiền bạc cũng là một cái hình thức để mà đưa tên tuổi của họ lên đó. Rồi cái điểm thứ ba là cái cuộc thăm dò có tính cách làm lợi cho ông, thì trả tiền cho để thăm dò làm có lợi không, là cái điều kiện đâu có ai mà gọi là phản đối ở thăm dò này. Tôi không tin được, tôi tin được là cá nhân của mình, nhưng mà họ dùng những cái truyền thông cánh tả để áp đảo là cái chuyện đó nó cũng có luôn. Đó là cái thủ thuật và cái cách thức mà để làm trong cái xã hội ngày bây giờ. Còn cái chuyện mà sau khi mà ông lên những cái giai đoạn đầu để mà hai người chạy đua trong cái cuộc gọi là cái chung kết thì vào cái dịp mà gọi là tháng 11, đó là cái chuyện khác. Để sau đó thì có những cái cuộc tranh luận giữa hai bên, rồi cũng có những cái phê bình cũng như cái đường lối làm việc cũng như là cách thức để mà vận hành để giải quyết những cái lỗ hổng, để làm sao tăng cường cho cái lợi ích và cái sự tốt đẹp cho cuộc tiểu bàn. Đó là một cái lời khác. Thì nó tóm lại đó là chúng ta chờ xem. Nhưng mà cái chuyện gì đó, không có tiền không làm được gì, sinh hoạt chính trị ở Mỹ này mà nghèo thì cũng không làm được gì hết trơn, nó cũng khó lắm. Nam Phong, đó là ý kiến của vậy, Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trung Nghĩa. Dường như nếu mà chúng tôi nhớ không lầm thì bên phía đảng có quyền chọn cái ứng viên cho đảng của mình. Thưa dân, có trường hợp nào, thí dụ chẳng hạn chúng tôi đưa ra hai người, ông tỷ phú Steve và cái người đứng kế hàng thứ ba theo cái thăm dò đó, thì ông được nhiều phiếu hơn trong cái kỳ bầu cử vào ngày 2 tháng 6 sắp tới. Có nghĩa rằng phần trăm và cái số phiếu của ông nhiều hơn cái người đứng kế ông hàng thứ ba cũng thuộc đảng Dân Chủ. Nhưng mà có trường hợp nào mà đảng Dân Chủ sau đó lại chọn cái người đứng thứ ba mà không chọn ông Steve hay không? Và họ có cái quyền làm cái chuyện đó hay không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là như chúng tôi nhắc lúc đầu, đảng Cộng Hòa xem ra không biết vì lý do gì mà hai ông ứng viên của đảng Cộng Hòa có vẻ hơi lơ là, không thấy quảng cáo. Nếu mà quảng cáo truyền hình nó mắc quá hay là nó cao quá, không có tiền, thì ít ra cũng phải bùng vẫy trên Internet chứ, ở trên hệ thống Internet toàn cầu. Bởi vì cái tác dụng của nó cũng rất là lớn. Mà nếu mà quảng cáo, phỏng vấn hoặc là promote trên Internet nó không có tốn tiền, gần như là miễn phí luôn. Nếu mà cái người điều hành một cái trang web hay một cái channel nào đó thuộc đảng Cộng Hòa mà họ đồng ý, thì họ cũng sẽ có những cái buổi phỏng vấn liên tục để mà đẩy cái vấn đề này lên. Nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng theo dõi Internet lại ít thấy cái sự xuất hiện của hai ông ứng viên của đảng Cộng Hòa này. Xem ra họ có vẻ họ lơ là quá. Không có tiền thì chúng ta cũng có cái cách khác để mà chúng ta tiếp tục vận động chứ. Và Internet nó cũng là một cái phương tiện khá hữu hiệu trong cái thời đại này. Vâng, trở lại thì thưa anh Dân, thứ nhất là đảng Dân Chủ có quyền chọn ứng viên mà mình thích hay không, bất kể cái kết quả vào cái ngày 2 tháng 6 này như thế nào. Và thứ hai là tại sao ứng viên đảng Cộng Hòa có vẻ lơ là mà không có quảng cáo và vận động nhiều, thưa anh Dân?
2: Cái câu hỏi thứ hai nó dễ lắm, là phải không có khả năng tài chính, không có người. Và đảng Cộng Hòa đó đeo đuổi cái việc này đó, cũng không có nhất thiết là họ cố tình và cam hứa là sẽ chiến thắng. Trường hợp danh cầu ra ứng cử trước đây đó, đi vào chung kết rồi cũng đâu có thắng được đâu. Thì đảng Cộng Hòa có cái lối làm việc ở California đã làm cho nó có. Chúng ta đã đặt cái câu hỏi này, tại sao không thấy đảng Cộng Hòa quảng cáo? Họ có tiền đâu mà quảng cáo, mà họ lại sử dụng ý thức hệ là quảng cáo làm chi? Quảng cáo là quăng tiền cho địch thủ à? Tại vì truyền thông ở đây là truyền thông dân chủ. Thì cái đó là cái thực tế mà không biết làm sao có thể thay đổi được cái chuyện này, nó đã xảy ra như vậy. Không biết bao nhiêu cá nhân ứng cử viên, không biết bao nhiêu kỳ bầu cử, chúng ta không có một giải pháp nào từ trung ương đó. Thì liên bang lấy quỹ tranh cử nào để ủng hộ cho ông Steve Hilton, cho ông Chad Bianco? Hai người này phải tự lo chứ. Cho nên đảng Cộng Hòa đó thì tiến cử ứng cử viên của mình bằng sức đẩy của đảng tại địa phương và quần chúng tại địa phương. Đảng Dân Chủ đó thì họ đánh papi, họ dồn tất cả mọi thứ. Đó là phần đóng góp của chúng tôi về câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ nhất đó, nếu mà đảng Dân Chủ mà làm vậy đó, họ sẽ sập tiệm sớm. Chúng ta xem một cái gương nhé. Một cái gương bà Kamala Harris đó, không nhận được một cái phiếu đại biểu sơ bộ nào, mà đương nhiên trở thành người thay thế ông Joe Biden. Đáng lẽ ra đảng Dân Chủ lúc đó phải tổ chức sơ bộ để kiếm cho bà một vài ngàn phiếu tiêu biểu chứ. Tại sao đảng Dân Chủ làm như vậy? Đó là quyết định của đảng đó. Quyết định của đảng sai. Sai vô cùng. Nó đi ngược lại cái tiến trình sinh hoạt dân chủ. Và nó chửi cha cái quyết định của các đảng bộ địa phương. Thế rồi bà Kamala Harris đó, hốt bạc lên tới 1.4 tỷ. Đó, có mua được cái phiếu nào đâu. Thua 22. Cái định chế về bầu cử thua thạch bách. Thế thì đảng Dân Chủ đó có muốn ứng dụng cái bài học thảm thiết đó trong cuộc bầu cử tổng thống đối với cuộc bầu cử lần này ở California không? Cho đó là một ví dụ, là một bài học. Chúng tôi chưa thấy đảng quyết định cái kiểu quá đản như vậy. Ngày 2 tháng 6 bầu cử sơ bộ, cử tri toàn lãnh thổ của tiểu bang California đã quyết định rồi, mà đảng đã lại quyết định ngược lại. Chuyện đó khó xảy ra lắm. Bây giờ nói về cái câu hỏi chính của quý thính giả gửi Nam Phong đó, là liệu ông tỷ phú Tom Steyer, ông mà là đại diện của Đảng Dân Chủ đi vào cuộc bầu cử cuối năm mùng 3 tháng 11 đó, thì có lợi hay có hại cho Cộng Hòa? Dĩ nhiên là có hại rồi. Đây là nhân vật bỏ tiền ra 9-10 tuần lễ vừa qua, đứng chót cho đến khi cái ông dân biểu trời đánh Eric Swalwell đó phải bỏ cuộc rồi từ giã, không làm dân biểu, thì người ta mới thấy là Đảng Dân Chủ có cơ hội để tiến cử ông Xavier Becerra, cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân dụng. Nhưng mà ông này tội lỗi quá nhiều đi. Tham nhũng và biết bao nhiêu phiên tòa, thành thử ra nhân vật này không thể nào, mặc dù đã cố gắng nổi lên từ một người không ai biết là gì cả, lên hàng 4 trong danh sách, rồi tới hàng 3 trong danh sách. Nhưng mà câu hỏi của vị khán giả đã đặt rõ ràng rồi, ông tỷ phú Tom Steyer đi vào Trung Quốc mà. Ông vào Trung Quốc đó, điều đó có nghĩa là ngày 2 tháng 6 này, cử tri độc lập đó, nhìn ra vấn đề. Họ nhìn thấy Đảng Cộng Hòa không tin được, cho nên họ dồn cho ông này. Thứ hai nữa là đồng tiền của ông này đó đã bắt đầu có hiệu lực. Ông đã bắt đầu mua được phiếu. Và thứ ba nữa đó là trong 3 người Đảng Dân Chủ đó, 2 người kia quá tệ, bà Katie Porter đó, hành kiểm xấu bầu cử, bao nhiêu cuộc bầu cử khác nhau đều thất bại. Sống ở Orange County mà không được người Orange County ưa chuộng. Ông Xavier Becerra là một con cờ mà Đảng Dân Chủ dự trù là để thay thế ông dân biểu cả chớn mà đã phải tủ nhục bỏ đi đấy. Nhưng mà ông này, theo lời đề nghị của vị thính giả của chúng ta, không thắng được, phải không? Để ông tỷ phú ông vào. Thì ông tỷ phú ông vào Trung Quốc, ông Steve Hilton sẽ vất vả. Tại vì tiếng nói 24-28% phiếu cử tri độc lập vào ngày 2 tháng 6 nó đã được nói rồi, tức là người ta đã chọn một nhân vật đại diện cho Đảng Dân Chủ rồi. Vấn đề còn lại đó là hồn ai nấy giữ, đảng nào đã bỏ cho người của đảng đó. Và giờ chót liệu có những cái cuộc bỏ phiếu của đảng, của cánh cử tri độc lập mà đảo ngược tình thế thêm một lần nữa hay không? Câu trả lời của chúng tôi đó là nếu ông tỷ phú này ông vào được Trung Quốc đó, ông có cơ hội thắng. Tại vì chúng ta đang nói đó, đây là tiểu bang xanh dần. Đây là một tiểu bang mà phải cần người đứng đầu có tiền, có bạc. Một tiểu bang nợ nần chồng chất. Người ta đâu có cần tài cán gì đâu. Một ông Gavin Newsom bán rượu khất tóc mà lên làm thống đốc. Mà làm thống đốc lại được ưa chuộng nữa. Tại vì những cái chính sách mị dân, chính sách cứu nhân độ thế của ông ta làm tốn tiền của tiểu bang, mà tiểu bang này là tiền tốn là những tay chọc phú, những tay đại thương nghiệp, rồi móc tiền của liên bang nữa. Thành thử ra câu trả lời của chúng tôi là nếu ông tỷ phú Tom Steyer mà ông vào Trung Quốc vòng 3 tháng 11, ông sẽ gây vất vả cho Đảng Cộng Hòa, dù Đảng Cộng Hòa là ông Steve Hilton hay là ông Chad Bianco.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xem ra đó, hễ mà ứng cử viên nào mà hứa hẹn mà ban phát thật nhiều quyền lợi thì sẽ ăn khách ở California. Vâng, chúng ta quay trở lại với cái tình hình ở tại cái cuộc chiến tại vùng Trung Đông ở tại Iran. Chúng ta thấy xem ra đó, cái chuyện mà ngưng bắn bây giờ nó trở thành giống như là không còn ngưng bắn nữa. Và tình hình nó lại bắt đầu nó căng thẳng trở lại. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hai bên bắt đầu nổ súng và tấn công qua lại? Như vậy, lúc đó Hoa Kỳ có cái lý cớ để tấn công toàn diện hay không?

0: nhiên là nếu mà lần này mình đã lỡ đánh rồi thì phải đánh cho nó ra trò. Cái xác suất đó nó rất là thấp nhưng mà nó vẫn có thể xảy ra. Bởi vì tình hình bây giờ nó cứ kéo dài lê thê kiểu này thì làm sao mà giải quyết được. Thì cái nhìn của anh là liệu tiếng súng có nổ trở lại ở cái vùng vịnh Hormuz hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Nhưng bây giờ thì cũng có những cái cuộc sáo cộng đó trên Nam Phong. Tức là cái việc mà ngưng bắn nó cũng là có cái sự gọi là phản đối qua lại, chỉ trích qua lại rồi, mặc dù nó không trầm trọng. Nhưng mà đó là cái việc làm mà Iran cũng cố gắng dùng những phương tiện của mình, tức là những phi cơ không người lái hoặc là những chiếc tàu mà không mũi, để mà làm chuyện này, để mà làm tạo ra cái khó khăn gây chú ý cho cái vấn đề gọi là thiệt hại của Hoa Kỳ, cũng như là xem cái phản ứng của Hoa Kỳ nó như thế nào trong cái chuyến đi của ông Tập Cận Bình sắp tới. Mà trong đó thì thế nào cũng có cái vấn đề đề cập vấn đề cuộc chiến tại Iran, cũng như là những cái vấn đề khác mà ta chỉ biết là tiên đoán trên bọn mà thôi. Do đó thì tôi nghĩ rằng cái chuyện mà đi này đó cũng là cái hình thức để cho chính phủ Hoa Kỳ cũng là cứng rắn, để mà gọi là có một cái thái độ cho thấy rằng làm sao mà đạt được những cái điều kiện mà chính phủ đưa ra, chính phủ Hoa Kỳ đưa ra đối với Iran. Và Iran cũng có những cái vấn đề mà chính phủ Hoa Kỳ cũng bác bỏ, là nó không có một cái thiện chí nào đó đáp ứng những cái sự đòi hỏi mà nó có giá trị lâu dài, mà trong phần phân tích của anh Hoàng Thế Dân cũng đã nói rất là rõ. Đó là những cái điều kiện, ví dụ như về hạt nhân, về vấn đề mà đền bù chiến tranh, về vấn đề mà coi như là Iran gần như là kiểm soát hoàn toàn về eo biển Hormuz phút này, cũng như là dẫn hành theo cái ý của Iran. Thì như vậy chẳng khác nào mà Iran cũng như là bác bỏ những cái đề nghị và không muốn nói chuyện với Hoa Kỳ, mà họ theo cái suy nghĩ của tôi, họ cũng muốn cho cái thái độ của Trung Quốc nó như thế nào, và cái quyền lợi của Trung Quốc như thế nào, cũng như là những cái diễn tiến như thế nào trong cái cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo của Trung Quốc, Tập Cận Bình với Donald Trump vào ngày mai, trong 3 ngày chuyến công tác này. Nói tóm lại thì tôi nghĩ rằng Iran cái ngày hôm nay vẫn có một cái thái độ gọi là không có nhân nhượng, hoặc là không có vấn đề đạt được những sự yêu cầu và nói chuyện, mà những cái đề nghị của vấn đề của Iran nó hoàn toàn gọi là nó khó mà có thể chấp nhận theo cái chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề kiểm soát hạt nhân, về vấn đề chiến tranh, về vấn đề bồi thường, cũng như là các cái việc mà sinh hoạt mà không có đá động gì tới cái đòi hỏi của Hoa Kỳ về vấn đề hạt nhân của Iran. Đó là cái vấn đề. Mà có thể là đây cũng là cái hình thức để chờ đợi xem những cái diễn tiến nào đó mà chính phủ của Trung Quốc với ông Tập Cận Bình có đáp ứng được cái nhu cầu đòi hỏi của Iran hay không, rồi cái chính phủ của Hoa Kỳ như thế nào về nhiều mặt khác nhau. Và trong đó đó, chúng ta không để ý trong cái phần cập nhật của anh Hoàng Quốc Dân đó, là nhiều chuyên gia, nhiều ông nhà giàu, nhiều nhà đầu tư cũng đi chuyến và kỹ thuật gia đi theo cái chuyến công du của ông Donald Trump tới ông Tập Cận Bình. Người ta nói nhắm vào cái tương lai về cái vấn đề đầu tư lâu dài hơn, và cái nhắm vào cái việc mà thấy khóa nhiều hơn, mà hơn là đề cập tới cái về vấn đề quyền lợi cũng như là vấn đề Iran. Đó là cái như vậy. Cho nên Iran cũng gọi là nếu như mà không đề cập tới đó thì Hoa Kỳ có thể tiếp tục dùng những cái áp lực của mình để kiểm soát những vấn đề hạt nhân, và cũng có thể là nếu như có những cái tai nạn nào đó thì Hoa Kỳ sẽ mạnh tay phản pháo. Đó là cái vấn đề mà chúng ta có thể nêu ra để ra trả lời câu hỏi này, và cũng thể xem rằng 3 ngày sắp tới nó sẽ xảy ra như thế nào, và cái thái độ của ông Tập Cận Bình của Hoa Kỳ cũng như là dư luận thế giới sẽ nghĩ như thế nào về giải quyết cái cuộc chiến tại Iran. Đó là cái ý kiến của là như vậy. Nhưng mà dù sao đó thì chính ngay bây giờ là gần như là có cái cuộc thảo luận nó bế tắc giữa Hoa Kỳ và vấn đề Iran trực tiếp để giải quyết cái cuộc ngừng bắn và giải giới của vấn đề hạt nhân của Iran. Đó là cái vấn đề ngay bây giờ, thì không có cái điều gì mà tốt xảy ra hết. Dạ đúng rồi.

0: tổng thống Donald Trump cũng cảm thấy thất vọng cho cái thiện chí của Hoa Kỳ cũng như là những nỗ lực của chính phủ của Hoa Kỳ đối với cuộc chiến tại Iran. Đó là ý kiến tôi như vậy ngay bây giờ với những cái điều kiện mà chúng ta có thể thấy và có thể phân tích và chúng tôi sẽ tạm nêu ra để mà chúng ta xem rằng cái diễn tiến gần nhất trong cái chuyến công du của chính phủ Hoa Kỳ tới Bắc Kinh nó sẽ xảy ra có những cái điều gì tốt hay không. Mình xin trả lời là vâng.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Cái chuyện mà cái chuyến đi Trung Quốc lần này của ông Trump đó, cái mục tiêu mà lôi kéo Trung Quốc để một phần nào đó giúp giải quyết cái cuộc chiến ở tại cái vùng Trung Đông, nó cũng có một phần cái một cái phần nào đó trong cái mục tiêu của cái chuyến đi của ông Trump. Nhưng mà trở lại với cái chuyến đi của ông Trump với khá nhiều những nhân vật mà có tầm cỡ trong cái vấn đề kinh tế và kỹ thuật, từ ông Elon Musk cho đến bên phía tổng giám đốc của Nvidia vân vân. Thì nếu mà đôi bên đạt được một số những cái thỏa thuận về thương mại và nới lỏng vấn đề thuế quan, thì thường dân ngoài cái mục tiêu là cái cuộc chiến tại Iran, cái mục tiêu chính vẫn là cái vấn đề giảm căng thẳng và cái vấn đề hợp tác lâu dài của đôi bên, mặc dù đôi bên vẫn xem nhau là đối thủ chính. Thì nếu mà đạt được một số những cái thỏa thuận tốt và hợp tác tốt đó, liệu giá cả ở tại Hoa Kỳ có sẽ hạ giảm hay không? Đó là cái câu hỏi mà phần lớn người Mỹ họ muốn có cái câu trả lời. Liệu nếu có những cái hợp tác mà tốt như vậy đó, thì giá cả theo đúng nguyên tắc là phải giảm. Nhưng mà có người ta nói là e rằng nó sẽ không có giảm. Thì cái nhìn của anh về cái chuyến đi này, liệu nó có giúp cho vấn đề cái đời sống ở Hoa Kỳ nó khá hơn hay không, thưa anh Dân?
2: Cái chuyến đi này by design đó là làm cho hai siêu cường tiếp tục ở vị trí hai siêu cường ở ngôi vị số 1 và số 2. Tức là bảo đảm tương lai cho hai dân tộc Hoa Kỳ và Hoa Lục. 80% những chủ đề với 16 đại chủ nhân ông kỹ thuật gia, chiến lược gia đi tháp tùng nó có cái mục tiêu như vậy. 20% đó, nếu có là vấn đề Iran. 20% nếu có đó là vấn đề Iran. Cái vấn đề của Iran nó không liên quan gì tới Hoa Kỳ cả. Ngoại trừ một bút ký là cấm cản đất nước này trở thành một siêu cường có bom. Hoa Kỳ đâu có mất mát gì nếu Trung Đông nó sụp đổ đâu. Đồng minh của Hoa Kỳ mất mát, chứ Hoa Kỳ thì không. Hoa Kỳ mua dầu cạn đó, bao nhiêu phần trăm? Chưa được 1%. Trong khi có dầu cạn ở khắp nơi, đặc biệt là ở Venezuela. Thì từ chuyến đi này, 80% đó là chủ đề tân tiến hóa Hoa Lục. Hai bên kết hợp duy trì cái vị trí kinh tế mậu dịch của mình, kể cả kỹ thuật là hai siêu cường số 1 và số 2, mà không đắm chìm trong va chạm về quân sự. Dù chuyện đó xảy ra ở Đài Loan, dù chuyện nó xảy ra ở Biển Đông. Khi biết rõ cái mục tiêu như vậy, chúng ta thấy rằng nhà cầm quyền Hồi giáo cực đoan đó, họ đã thắng ông Trump. Là ông lên đường, ông không có một cái gì rằng quy phục, thỏa thuận, zero. Và nhà cầm quyền ở Iran đó, chiến thắng trong nội địa của họ đó, là họ vẫn quyết tâm chống Mỹ cứu nước, đóng ngoặc mở ngoặc. Theo giáo điều thần học của Hồi giáo 47 năm qua, rằng họ không hề thua, tại vì họ có ký cái gì đâu mà thua. mà họ kềm hãm được sức mạnh hung hãn của ông Trump đã trên một tháng. Một tháng đình chiến, dừng bắn mà ông Trump ngày hôm qua tuyên bố rằng cái cuộc dừng bắn này nó đang hấp hối. Ông Trump cũng thay đổi quá nhiều. Thường thường mà cuộc ngừng bắn mà nó hấp hối đó thì nó phải được hồi sinh. Tức là sức mạnh quân sự phải trở lại. Sức mạnh quân sự phải trở lại tức là cầu cống, hạ tầng cơ sở năng lượng, những trung tâm tiếp quản về dầu cặn nó sẽ phải tan nát, đổ vỡ. Nền văn hóa dân tộc Iran Hồi giáo sẽ đi vào bóng tối đó. Nhưng mà ông không có nói chuyện đó nữa, tại ông biết chuyện đó là chuyện không thể nào làm được. Và làm cũng không thay đổi được cái tư duy 47 năm qua. Nhất là tư duy bây giờ đó, chỉ có một ông thánh sống. Ông đưa ra quyết định sau cùng, mà người ta không biết ông bây giờ đó có lành mạnh gì không. Ông ở đâu, ông di chuyển ra sao. Nhưng ông là tiếng nói sau cùng. Và cái tiếng nói mà lựa lọc sau cùng trước khi tới ông ấy, là tiếng nói của vị chỉ huy lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo, một tổ chức được đẻ ra là để bảo vệ các giáo chủ, các đạo sĩ, chứ không hề để bảo vệ dân chúng Iran. Và trước khi Tổng thống Trump lên đường đi Bắc Kinh, ông đã biết là ông không thể nào nói chuyện với một cái máy với 47 năm ý thức hệ tôn giáo cực đoan. Thế thì liệu ông có thay đổi hay không? Ông Trump mà thay đổi là nước Mỹ nguy liền. Ông Trump mà thay đổi giống như là Obama đó là nước Mỹ nguy liền. Ông Trump phải giữ vững cái lập trường của mình. Sau khi về vào ngày 15 này từ Bắc Kinh về nước trở lại. Thế thì để giải quyết cái cơn dừng bắn nó đang hấp hối đó, ông Trump muốn làm gì? Sáng nay trong phần cập nhật chúng tôi tiết lộ một cái tin, tức là Ngô Giác Đài tiết lộ vị trí của một tiệm triều đình nguyên tử mà từ xưa đến nay đó, họ không bao giờ làm chuyện đó. Chúng tôi nghĩ rằng về cái yếu tố Tây Ban Nha, về yếu tố NATO đó, họ làm như vậy. Nhưng làm như vậy đó, điều đó có nghĩa là ngay Ngũ Giác Đài cũng có khả năng để thay đổi. Tiệm triều đình nguyên tử lớp Ohio là nó nguy hiểm kinh khủng lắm. Nó đóng góp 30% trong cái vụ mà tháng 6 năm 2025. Khi không quân của Mỹ tấn kích 3 căn cứ nguyên tử nặng. Trong đó có một căn cứ đó, là được săn sóc bởi tiệm triều đình nguyên tử loại Ohio class. Có mặt ở trong vùng mà không ai biết. Chỉ có khi hành động xong rồi người ta mới tiết lộ. Thế thì Tổng thống Trump phải làm gì? Ông không thể nào trở lại chiến tranh được. Nhưng ông phải duy trì cái cuộc phong tỏa. Cuộc phong tỏa này là tiếp tục đè nặng lên cái áp lực kinh tế năng lượng đối với Iran, mà một phần đó là đối với Trung Cộng. Và thứ hai nữa, nếu ông muốn, ông có thể mở lại cho tái hồi cái Project Freedom, tức là hướng dẫn những tàu bè lương thiện ra vào một cái êm ả. Mà ông đã học được rằng tuần trước đó, khi 3 khu trục hạm dẫn lần thứ nhất, hôm thứ hai 2 chiếc tàu, hôm thứ ba 12 chiếc, đi vào cổ cò, đi vào phía bên kia vịnh mà không gặp sự kháng cự nào cả. Nếu ông duy trì được cái sức mạnh hòa bình đó với hỗ trợ của Đức, của Anh, của Pháp, hiện giờ họ đã có chiến hạm ở vùng Trung Đông, nhưng họ chờ và họ cam kết rằng chỉ có can thiệp về vấn đề hòa bình chứ không có can dự vào vấn đề quân sự. Và nếu có được cái thế liên minh đó, ông Trump, ông thắt cổ chế độ bạo ngược ở Iran, mà chế độ này đã không thể thắng ông thêm một lần nữa. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần góp ý của anh Dân. Hy vọng rằng phái đoàn của Hoa Kỳ sẽ thành công trong cái chuyến đi này. Ít gì nó cũng sẽ mang lại cái sự hy vọng cho tương lai của đất nước Hoa Kỳ. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, anh Nam Phong và quý dân nghệ xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, mời anh Dân.
2: Vâng, kính chào anh Trọng Nghĩa ở San Diego, anh Nam Phong ở San Jose và quý thính giả khắp nơi. Xin hẹn tất cả trong chương trình giữa tuần thứ tư 13. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Xin kính chào quý thính giả.
1: Dạ, cảm ơn anh. Kính chúc anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

0: Xin thưa quý vị, công ty Helpline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
0: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xu bược, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
6: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Minh Phương, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 12 tháng 5 năm 2026. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm qua tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang trong tình trạng mong manh, giống như bệnh nhân nguy kịch cần máy trợ thở. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh ông Trump chỉ trích các điều kiện của Tehran về việc chấm dứt chiến tranh là không thể chấp nhận được, trong khi Tehran đe dọa trả đũa nếu bị tấn công.
1: Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump tuyên bố các phản hồi mà Iran đưa ra hôm 10 tháng 5 là thứ rác rưởi, mà thậm chí ông còn chưa đọc xong từ ngữ trong nguyên văn. Nguyên thủ Mỹ ví von rằng thỏa thuận ngừng bắn đang trong tình trạng nguy kịch, giống như khi bác sĩ đến và nói, thưa ông, người thân của ông chỉ có đúng 1% cơ hội sống sót, hết lời dẫn. Trong cuộc trả lời phỏng vấn một nhà báo của Fox News hôm thứ Hai, ông Trump cũng cho biết là đang cân nhắc đến việc khởi động lại dự án tự do, chiến dịch bảo vệ các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, vốn bị Iran phong tỏa kể từ cuộc tấn công của Israel và Mỹ vào ngày 28 tháng 2. Về phần mình thì Chủ tịch Quốc hội Iran đã phản bác trên mạng X rằng Iran sẵn sàng trả đũa và dạy cho kẻ thù một bài học nếu bị tấn công. Cũng trong ngày hôm nay, Hoa Kỳ thông báo trừng phạt 12 cá nhân và thực thể có liên hệ với Tehran, với cáo buộc họ tạo điều kiện cho Iran bán dầu cho Trung Quốc, chỉ vài ngày trước cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình. Từ Washington, thông tin viên Vincent Sucio cho biết cụ thể.
2: Trois individus et neuf entreprises épinglées par la Maison Blanche. Parmi elles,
3: ba cá nhân và chín công ty bị Nhà Trắng nêu đích danh. Trong số đó, Bộ Tài chính Mỹ, cơ quan thực thi các lệnh trừng phạt này, điểm tên một số thực thể đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán và vận chuyển dầu mỏ của Iran sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ đặc biệt trừng phạt hai công ty có trụ sở tại Hồng Kông là Blue Ocean và Sanmu, được coi là các công ty ma. Theo chính quyền Mỹ, thì các công ty này còn liên quan đến hoạt động vận chuyển nhiều lô hàng khí tự nhiên có dính líu tới lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, mỗi lô hàng trị giá hàng chục triệu đô la. Hoa Kỳ cho biết thêm là họ sẵn sàng hành động để chống lại bất kỳ ai ủng hộ hoạt động buôn bán bất hợp pháp của Iran, và Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt gián tiếp đối với các tổ chức tài chính nếu cần. Bộ Kinh tế Mỹ đặc biệt đe dọa các ngân hàng Trung Quốc có liên quan đến các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông, mà theo chính phủ Mỹ đã từng nhận và xử lý một lượng lớn dầu thô của Iran.
4: Vincent Sourio, Washington.
0: Trung Quốc vừa gửi một tín hiệu mạnh mẽ đến thị trường thế giới, lần đầu tiên đồng nhân dân tệ tăng giá đến mức cao nhất so với đô la Mỹ kể từ hơn 3 năm qua. Đồng tiền Trung Quốc tăng mạnh đúng vào thời điểm Bắc Kinh đang nỗ lực quốc tế hóa đồng nhân dân tệ và giảm bớt phụ thuộc vào tờ bạc xanh của Mỹ. Thông tin viên Claire Burdester tại Bắc Kinh tường thuật.
5: Le yuan, aussi appelé renminbi, le nom officiel de la monnaie chinoise, poursuit sa remontée.
6: Đồng yuan còn được gọi là nhân dân tệ, tên chính thức của đồng tiền Trung Quốc, tiếp tục xu hướng tăng giá. Tuần này, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã ấn định giá đồng yuan ở mức cao nhất so với đô la kể từ năm 2023. Một động thái được theo dõi chặt chẽ vài ngày trước khi diễn ra cuộc gặp giữa ông Donald Trump và Tập Cận Bình ở Bắc Kinh. Từ nhiều năm qua, Hoa Kỳ cáo buộc Trung Quốc kèm giá đồng nội tệ thấp một cách giả tạo để hỗ trợ cho xuất khẩu. Nhưng lần này Bắc Kinh dường như chấp nhận, thậm chí khuyến khích tăng giá dần dần đồng yuan. Bối cảnh hiện nay rất thuận lợi, đồng đô la đang bị suy yếu, trong khi Trung Quốc đang ghi nhận thặng dư thương mại đáng kể. Ngoài khía cạnh biểu tượng, Bắc Kinh trên hết đang nỗ lực củng cố vai trò quốc tế của đồng tiền quốc gia. Các hoạt động giao dịch năng lượng hay nguyên vật liệu giờ được thanh toán bằng nhân dân tệ ngày càng nhiều, đặc biệt là với một số quốc gia vùng vịnh, Nga hay các đối tác mới trỗi dậy. Trung Quốc còn thúc đẩy hệ thống thanh toán quốc tế của mình như một giải pháp thay thế cho mạng lưới thanh toán do đô la thống trị. Nhưng chiến lược này cũng có những rủi ro, đồng yuan mạnh có thể gây trở ngại cho các nhà xuất khẩu Trung Quốc hiện đang đối mặt với tình trạng trì trệ kinh tế toàn cầu cũng như là những căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ.
0: Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là trong cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tuần này, ông sẽ đề cập đến vấn đề bán vũ khí cho Đài Loan, cũng như trường hợp của ông Lê Chí Anh, tức Jimmy Lai, 78 tuổi, từng là ông trùm truyền thông của Hồng Kông, đồng thời là khuôn mặt đấu tranh nổi tiếng của phong trào dân chủ của Hồng Kông, hiện đang bị giam giữ.
1: Các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan từ lâu vẫn là nguồn căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Tháng 12 năm ngoái thì ông Trump công bố thương vụ vũ khí lớn nhất từ trước tới nay dành cho Đài Loan, trị giá hơn 11 tỷ đô la Mỹ. Theo hãng tin Reuters, khi được hỏi về sự ủng hộ lâu nay của Washington đối với năng lực phòng vệ của Đài Loan, ông Trump nói với các phóng viên, "Tôi sẽ thảo luận điều đó với Chủ tịch Tập. Ông Tập muốn chúng tôi không làm vậy, nhưng tôi sẽ trao đổi về vấn đề này. Đó chỉ là một trong nhiều chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến." Hết lời dẫn. Ông Trump không cho rằng căng thẳng quanh Đài Loan sẽ leo thang thành xung đột trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Phản hồi về phát biểu này thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết là hai bên sẽ tiến hành trao đổi sâu rộng về các vấn đề lớn liên quan đến quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và phát triển toàn cầu, hay lời dẫn. Ông cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Trung Quốc phản đối Mỹ bán vũ khí cho tỉnh Đài Loan của Trung Quốc là nhất quán và rõ ràng, từ ngữ trong nguyên văn. Liên quan đến trường hợp của ông Lê Chí Anh, thì hồi tháng 2 năm nay, ông đã bị kết án 20 năm tù với tội danh âm mưu cấu kết với thế lực nước ngoài và xuất bản tài liệu kích động. Tổng thống Mỹ nhận xét, Lê Chí Anh đã gây ra rất nhiều rắc rối cho Trung Quốc. Ông ấy cố gắng làm điều đúng đắn, ông ấy không thành công, bị bỏ tù, và nhiều người muốn ông ấy được trả tự do. Tôi cũng muốn điều đó, nên tôi sẽ tiếp tục nhắc đến trường hợp này, hết lời dẫn.
0: Liên hiệp châu Âu ngày hôm qua đã công bố các biện pháp trừng phạt nhắm vào hơn 20 quan chức và tổ chức Nga bị cáo buộc tham gia vào việc cưỡng ép đưa trẻ em Ukraine sang Nga hoặc tới các vùng lãnh thổ Ukraine mà Nga chiếm đóng. Liên Âu đã từng áp đặt trừng phạt đối với khoảng 100 cá nhân và tổ chức vì các hành vi tương tự. Hãng tin Pháp AFP cho biết lần này có thêm 16 cá nhân và 7 tổ chức bị trừng phạt, trong đó có các cơ quan liên quan đến Bộ Giáo dục Nga bị cáo buộc tiến hành tuyên truyền tư tưởng, giáo dục mang tính ý thức hệ và quân sự hóa trẻ vị thành niên Ukraine. Các đối tượng này bị phong tỏa tài sản tại châu Âu và các cá nhân liên quan cũng bị cấm nhập cảnh vào Liên Âu. Chính quyền Ukraine cũng tích cực tìm kiếm sự ủng hộ của các đồng minh để thúc đẩy quá trình hồi hương các em. Hồi hương trẻ em Ukraine là một trong số ít chủ đề liên quan đến chiến tranh Ukraine mà Liên Âu và Mỹ đạt được đồng thuận. Từ Kiev, thông tin viên Emmanuel Schatz cho biết thêm.
4: En Ukraine, le sort de plus de 20.500 enfants déportés par la Russie fait l'objet.
7: Tại Ukraine, số phận hơn 20.000 trẻ em bị Nga cưỡng ép di rời là mối bận tâm hàng ngày. Câu chuyện về những em nhỏ được đưa trở về Ukraine từng phải hứng chịu chiến dịch tuyên truyền của Nga vang lên như những lời cảnh báo. Ví dụ như trường hợp của Ilya, đến từ Mariupol, mới 9 tuổi khi bị lực lượng Nga cưỡng bức đưa đến thành phố Donetsk mà Nga chiếm đóng. Ilya kể lại, xin trích, họ cố gắng biến cháu thành một công cụ tuyên truyền, họ dạy cháu viết tiếng Nga, và một hôm bác sĩ đến khám bệnh và nói với cháu rằng, từ nay cháu không được nói vinh quang thay đất nước Ukraine nữa, mà phải nói vinh quang thay Ukraine, một phần không thể tách rời của nước Nga. Từ ngữ trong nguyên văn, Ilya là một trong số những đứa trẻ may mắn, bởi vì bà của cậu bé đã đưa được em trở về nước hồi năm 2023. Nhưng đối với hàng ngàn trẻ em khác, thời gian đang gấp rút, như là nhận định của bà Mariana Bessa, Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine. Bà khẳng định, cần phải khẩn trương hành động. Những đứa trẻ đó mới được có 2 tuổi hồi năm 2022, thì nay đã 6 tuổi. Họ đã thay đổi dữ liệu cá nhân của các em. Những đứa trẻ này không còn nhớ gì về Ukraine nữa. Đây là một thảm kịch nhân đạo. Thời gian đang cạn dần và chúng ta phải hành động càng nhanh càng tốt, sử dụng tất cả các biện pháp ngoại giao, pháp lý và chính trị để đưa những đứa trẻ này trở về nước, hết lời dẫn. Việc xác định danh tính các em ngày càng trở nên khó khăn hơn, nên chính phủ Ukraine đang nhờ đến các đồng minh, nhờ đến Liên hiệp châu Âu để gây áp lực đối với Nga nhằm đưa các em trở về càng sớm càng tốt.
4: Emmanuel Chaz, Kyiv, RFI.
0: Cũng vào hôm qua, theo các nguồn tin ngoại giao, Liên hiệp châu Âu đã đạt được thỏa thuận về việc trừng phạt những người định cư Israel cực đoan tại các vùng chiếm đóng, phạm tội bạo lực chống lại người Palestine ở Cisjordani và cả những quan chức cấp cao của tổ chức Hamas. Đáp lại, Israel lên án quyết định này là tùy tiện và mang tính chính trị. Từ Jerusalem, thông tin viên Frederic Michelin cho biết cụ thể.
5: Quatre entités israéliennes sont concernées par ces sanctions qui ont pour conséquence.
1: Bốn thực thể của Israel đang bị EU áp đặt các biện pháp trừng phạt. Những biện pháp này sẽ bao gồm việc đóng băng tài sản và các giao dịch tài chính, cũng như cả lệnh cấm đi lại tại châu Âu. Tuy nhiên thì Yehuda, một người định cư sống tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, khẳng định rằng điều đó sẽ chẳng gây ra tác động gì. Ông nói, xin trích, việc này có thể sẽ được bàn luận ở Pháp, nhưng không ảnh hưởng gì đến những người bị trừng phạt, và cũng sẽ không khiến họ quyết định ngừng lại các hành động của mình. Hay là dẫn, các tổ chức cực hữu như là Gevavim hay Nashala từng công khai theo đuổi mục tiêu tái lập các khu định cư ở Gaza, cũng bị EU nhắm tới. Ngoài ra thì còn có Amana, một công ty xây dựng các công trình công cộng, đã tham gia xây dựng khoảng 80 khu định cư, và Hashomejos, tổ chức đi đầu điều phối các hoạt động tại những khu định cư. Hajit Ofan, thuộc tổ chức phi chính phủ Israel Hòa bình ngay bây giờ, ủng hộ quyết định của châu Âu. Bà cho rằng đây là một tín hiệu cảnh tỉnh, bạo lực của những người định cư tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng lại được chính phủ khuyến khích và hậu thuẫn, là một vết nhơ không thể xóa bỏ đối với nhà nước Israel. Liên hiệp châu Âu cũng đang kêu gọi người Israel hãy mở mắt và nhìn vào thực tế. Hay lời dẫn, một số lãnh đạo Hamas cũng bị trừng phạt. Trong khi đó thì Thủ tướng Israel lên án điều mà ông gọi là sự đánh đồng sai lầm và sự sụp đổ về đạo đức của châu Âu.
5: Frédéric Michelin, Jérusalem, RFI.
0: Tại Anh, sáng hôm nay, Thủ tướng Keir Starmer phải đối mặt với các thách thức trực diện trong nội các khi sức ép trong đảng lao động cầm quyền đòi ông từ chức dâng cao. Tuy vậy, Thủ tướng Anh vẫn kiên quyết muốn ở lại, bất chấp bất ổn. Sự nghiệp chính trị của ông Starmer đã suy yếu nghiêm trọng vì thất bại của đảng lao động trong kỳ bầu cử địa phương tuần qua. Từ London, thông tin viên Nguyễn Giang tường trình.
8: Vị trí của Thủ tướng Anh Keir Starmer đang ở trong tình trạng cực kỳ bấp bênh, thậm chí là đứng bên bờ vực khi mà 81 nghị sĩ cùng đảng lao động với ông liên tiếp lên tiếng đòi ông từ chức. Sau thất bại thảm hại mất 1.500 ghế ủy viên hội đồng địa phương trên cả nước vào tuần qua, đảng lao động đang chịu sức ép phải thay lãnh đạo. Thế nhưng dù bị yêu cầu công bố một lộ trình từ chức từ nay tới tháng 9, Thủ tướng Starmer nói rằng thay đổi người lãnh đạo chính phủ hiện nay chỉ gây thêm bất ổn cho đất nước và nền kinh tế. Hiện có một số đối thủ tiềm năng như Bộ trưởng Y tế Vess Streeting và thị trưởng Manchester ông Andy Burnham được coi là những ứng viên sáng giá, sẵn sàng thay thế ông Starmer. Nhưng để họ ra tranh cử được chức lãnh đạo đảng lao động thì cần thời gian và thủ tục phức tạp. Ví dụ ông Burnham chưa phải nghị sĩ quốc hội nên không thể nào lên làm thủ tướng. Trước mắt ông Starmer vẫn tại vị nhưng việc điều hành chính phủ xem ra không dễ. Bất ổn ở thượng tầng kiến trúc cũng đang ảnh hưởng xấu tới dư luận Anh. Có tới 65% người dân Anh muốn ông từ chức theo một thăm dò dư luận trên báo Times. Nhiều người coi đảng lao động đã bất lực để cải thiện nền kinh tế. Thị trường tài chính cũng đang phản ứng xấu trước tin Thủ tướng Anh không chịu từ nhiệm. Với chi phí cho lãi suất trái phiếu của chính phủ Anh tăng lên 5%, một dấu hiệu của sự sụt giảm niềm tin trong giới đầu tư. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Tổng Giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Ghebreyesus vào hôm nay đã lên tiếng kêu gọi các quốc gia trên thế giới tuân theo khuyến nghị của tổ chức để cùng phòng chống Hanta virus. Tuy nhiên, lãnh đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhấn mạnh là mối nguy mà virus gây ra với thế giới vẫn ở mức thấp.
1: Trong khi đó, thì Pháp kêu gọi các nước châu Âu phối hợp chặt chẽ hơn để phòng chống Hanta virus. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đồng thời thúc giục các bộ trưởng ngay lập tức tăng cường hợp tác với các nước láng giềng. Theo bà Karine Lacombe, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, thì ở châu Âu các khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới đã được áp dụng gần như nghiêm ngặt. Tuy nhiên thì ở Hoa Kỳ, việc giám sát diễn ra thất thường hơn nhiều. Trả lời hãng tin AFP thì bà cũng nhấn mạnh rằng thế giới đã rút ra được bài học từ thời COVID-19 và Hantavirus là một loại virus mà chúng ta biết rõ và chủng Andes này xuất hiện ở các khu vực cụ thể của Nam Mỹ, đã tồn tại ở đó trong một thời gian rất dài. Nó luôn luôn là những dịch bệnh nhỏ. Với các biện pháp đang được áp dụng, chúng ta sẽ không phải đối mặt với một dịch bệnh quy mô lớn hay là dẫn.
0: Liên hoan phim quốc tế Cannes, liên hoan phim lớn nhất thế giới, chính thức khai mạc vào tối nay tại thành phố cùng tên ở miền Nam Pháp, mở đầu cho 10 ngày tranh tài đoạt giải cành cọ vàng của 22 bộ phim. Liên hoan phim quy tụ khoảng 40 người tham dự và dự kiến thu hút hàng chục ngàn khách tham quan đến Nice. Lễ trao giải cành cọ vàng sẽ diễn ra tối 23 tháng 5. Từ Cannes, đặc phái viên RFI Léa Boutin-Rivière cho biết thêm.
9: Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz ou encore John Travolta, tous vont
6: décider. Nhiều diễn viên nổi tiếng như Kristen Stewart, Marion Cotillard, Penelope Cruz hay John Travolta, tất cả sẽ lần lượt xuất hiện kể từ tối nay trên những bậc thang trải thảm đỏ nổi tiếng của cung điện ảnh Cannes. Đó là về phía diễn viên. Về phía đạo diễn, còn có sự xuất hiện của Peter Jackson, đạo diễn của loạt phim Chúa Tể của những chiếc nhẫn. Ông sẽ nhận giải cành cọ vàng danh dự vào ngày mai, 13 tháng 5, đúng 25 năm sau buổi chiếu ra mắt phần đầu của bộ phim gồm 3 phần. Các phim bom tấn giải trí cũng có chỗ đứng tại liên hoan phim, nhưng năm nay các hãng phim lớn của Hollywood lại vắng bóng, không có bộ phim mới của Christopher Nolan, cũng không có phim của Steven Spielberg được trình chiếu. Tuy vậy, các tín đồ điện ảnh có thể yên tâm vì chương trình vẫn rất phong phú, đa dạng. Pedro Almodovar sẽ góp mặt, đây là lần thứ 7 đạo diễn người Tây Ban Nha bước trên thảm đỏ. Trong số các gương mặt quen thuộc, còn có đạo diễn người Iran Asia Farhadi hoặc đạo diễn người Rumani Tristan Mungiu, người từng đoạt giải cao nhất hồi năm 2008. Và nét đặc biệt của năm nay là sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, có tới 11 đạo diễn là những gương mặt mới trong tổng số 22 phim thuộc danh sách tranh giải chính thức. Đây có thể là cách xóa bỏ những cáo buộc thiên vị mà liên hoan phim Cannes thường xuyên phải đối mặt.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Kết quả thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh trình bày.
2: Thưa quý vị, chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump từ ngày 13 đến 15 tháng 5 2026 được Liên hiệp châu Âu theo dõi sát sao, bởi vì kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Trung sẽ có những tác động trực tiếp đến nền kinh tế khu vực, vốn dĩ đã bị suy yếu bởi cuộc chiến thuế quan của Mỹ và làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào châu lục. Từ năm 2023, Liên hiệp châu Âu nỗ lực định hình một chiến lược an ninh kinh tế cho phép cải thiện khả năng tự vệ của nền kinh tế khu vực trước các áp lực từ bên ngoài. Đầu tháng 12 năm 2025, Ủy ban châu Âu còn đề ra các hướng đi để bảo vệ mạng lưới kinh tế và bảo đảm an ninh cho chuỗi cung ứng về nguyên nhiên liệu cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, các biện pháp thuế quan của chính quyền Donald Trump, tình trạng dư thừa sản xuất ở Trung Quốc trong bối cảnh giảm phát, tỷ giá nhân dân tệ so với các đồng đô la và euro rất thấp tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc nhanh chóng chiếm lĩnh nhiều phân khúc thị trường trên thế giới, rồi cuộc khủng hoảng eo biển Hormuz đang gây bất ổn cho nền kinh tế của khối 27 nước thành viên. Trên đài France Culture ngày 9 tháng 5 năm nay, nhà nghiên cứu Agatha Kass thuộc nhóm tư vấn độc lập Rhodium Group chuyên về phân tích các chính sách kinh tế đóng trụ sở tại New York cho rằng có ít nhất 3 kịch bản tác động của thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với nền kinh tế châu Âu. Kịch bản thứ nhất và được cho là tích cực nhất là nếu Mỹ và Trung Quốc có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng về hồ sơ Iran, qua đó Bắc Kinh có thể sẽ can dự sâu hơn để chấm dứt xung đột, mở lại eo biển Hormuz, thì đây sẽ là một tín hiệu tốt không những cho châu Âu mà cả khu vực Đông Nam Á, vì khủng hoảng kéo dài sẽ làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế châu Âu. Hai kịch bản còn lại đều tác động tiêu cực đến châu Âu. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp thượng đỉnh trong thế mạnh, Ủy ban châu Âu khó thể tiến hành các cuộc điều tra về chống phá giá hay đưa ra các hạn chế để đối phó với làn sóng hàng hóa giá rẻ Trung Quốc tràn vào khu vực. Chuyên gia Agatha Kass lưu ý là các nền kinh tế lớn của châu lục, đặc biệt là Đức, đang gặp nhiều khó khăn lớn. Các áp lực kinh tế từ Trung Quốc khiến tăng trưởng trì trệ, cạnh tranh gay gắt dẫn đến tình trạng sa thải ồ ạt ở nhiều lĩnh vực công nghiệp chủ chốt. Làm thế nào Ủy ban châu Âu có thể thuyết phục các nước thành viên, nhất là Đức, có những nỗ lực nhiều hơn để hậu thuẫn các biện pháp bảo vệ thương mại đối phó với Trung Quốc, nếu như ngay cả nước Mỹ của ông Donald Trump cũng phải khuất phục những biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm của Bắc Kinh? Trong kịch bản thứ ba, việc Mỹ và Trung Quốc đạt được một đồng thuận về thương mại cũng không hẳn là một tin tốt lành đối với châu Âu. Điều này có thể thúc đẩy nhiều nước thành viên Liên Âu như Tây Ban Nha, Đức hay Slovakia hối thúc Brussels hay chính phủ của mình cố gắng tìm kiếm một thỏa thuận với Bắc Kinh, dù biết rằng việc đạt được một thỏa thuận qua đàm phán với Trung Quốc chưa hẳn là một giải pháp tốt cho tình hình kinh tế hiện nay. Chuyên gia Agatha Kass đưa ra một bức tranh ảm đạm cho nền kinh tế khu vực. Châu Âu đang bị đe dọa cả trên hai mặt trận. Khả năng xuất khẩu sang thị trường Mỹ bị thu hẹp nếu ông Donald Trump áp thuế 25% thay vì là 15% như hiện nay. Và ngay cả nếu ông Trump không tăng thuế nhưng giảm cho Trung Quốc xuống còn 10%, trong khi châu Âu đang vất vả đối phó với hàng giá rẻ Trung Quốc. Và trong những trường hợp này thì châu Âu có nguy cơ rơi vào tình thế 2-1 chẳng chột cũng què.
1: Quý vị vừa nghe một mỗi ngày một sự kiện do Minh Anh biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế, Vũ khí, Bí quyết để Hàn Quốc chinh phục thế giới. Thanh Hà thực hiện với phần phỏng vấn chuyên gia Kevin Martin, Quỹ nghiên cứu chiến lược FRS của Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Việt Nam và Vatican tiến gần hơn bao giờ hết đến bình thường hóa quan hệ bang giao. Thanh Phương phỏng vấn bà Trần Thị Liên Claire, chuyên gia về lịch sử Công giáo Việt Nam. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngay bây giờ, theo dòng thời sự, Trọng Thành nói về đề tài vì sao các đồng minh, đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump, Tập Cận Bình.
0: Hơn 5 tháng sau cuộc gặp bên lề hội nghị APEC tại Busan, Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hội kiến tại Bắc Kinh giữa tháng 5. Cuộc thượng đỉnh này được xem như là một cơ hội hy hữu giúp hai đại cường tìm kiếm được các thỏa thuận cho phép thoát khỏi nguy cơ quan hệ song phương, rơi vào vòng xoáy xung đột không lối thoát. Tuy nhiên, đa số các đồng minh, đối tác của Mỹ tỏ ra ngờ vực cao độ về cuộc đối thoại Donald Trump và Tập Cận Bình. Trước hết, xin cho biết một đôi nét về cuộc thượng đỉnh sắp diễn ra giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc.
3: Ngay khi trở lại nắm quyền nhiệm kỳ 2, Tổng thống Donald Trump mở ra cuộc chiến thuế quan, nhắm vào hầu hết các nước. Trung Quốc là một đối thủ chính. Washington có lúc đe dọa áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc đến 145%. Đòn thuế quan mở rộng số lượng công ty Trung Quốc bị đưa vào danh sách đen của Mỹ đã gây nhiều khó khăn cho Bắc Kinh, đang trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch. Và đòn đáp trả bằng hạn chế xuất khẩu một số loại đất hiếm, kim loại hiếm của Trung Quốc khiến nhiều nhà máy Mỹ phải ngừng hoạt động. Tại Busan vào tháng 10 năm 2025, lãnh đạo Mỹ-Trung đặt thỏa thuận hưu chiến. Thỏa thuận này cho phép hai bên hướng đến cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này nhằm xác lập một quan hệ ổn định hơn. Với thỏa thuận hưu chiến thương mại, Bắc Kinh dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu đất hiếm với Mỹ, cam kết mua hàng triệu tấn đậu tương. Washington giảm thuế quan, ngừng mở rộng danh sách công ty Trung Quốc bị cấm mua hàng hóa công nghệ cao của Mỹ. Thỏa thuận Mỹ-Trung nói đến thời hạn hưu chiến có thể kéo dài trong khoảng một năm. Hiện tại hai bên đang thảo luận về cơ chế hội đồng thương mại nhằm tìm kiếm các sản phẩm cho phép thúc đẩy thương mại mà không làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia hoặc chuỗi cung ứng quan trọng chiến lược của nhau. Phía Mỹ kỳ vọng Trung Quốc mua thêm thịt bò, đậu tương và nhiều nông sản khác cùng máy bay Boeing, than đá dầu mỏ hay khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình không chỉ thuần túy ở mặt kinh tế, chiến tranh Trung Đông và căng thẳng Đài Loan là hai hồ sơ lớn khác. Thương mại kinh tế gắn kết mật thiết với an ninh, quân sự và địa chính trị. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết lãnh đạo hai nước sẽ thảo luận về chiến tranh Iran và kêu gọi Trung Quốc gây áp lực với Tehran và tham gia vào chiến dịch quốc tế để mở lại eo biển Hormuz cho vận tải biển. Trong lúc phía Bắc Kinh thì coi trước hết Mỹ phải có trách nhiệm chấm dứt chiến tranh. Ngoại trưởng Trung Quốc thì nhấn mạnh với Washington, Đài Loan là điểm rủi ro nhất trong quan hệ song phương.
0: Các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thế nào về cuộc thượng đỉnh Donald Trump?
3: Nhật báo Mỹ New York Times có bài tổng thuật, điểm lại những lo ngại về nhiều mặt, đặc biệt là về an ninh của các đồng minh đối tác của Mỹ trước thềm cuộc thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình. Các cuộc thăm dò toàn cầu cho thấy thế giới ít tin tưởng vào cả Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tại châu Á, nơi bị ảnh hưởng nặng nề và nhanh chóng nhất bởi tình trạng suy kiệt dự trữ dầu khí do chiến tranh và sự kiểm soát chặt chẽ của Trung Quốc đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu, tâm trạng đặc biệt ảm đạm. Theo New York Times, các quan chức được phỏng vấn và tuyên bố từ phía các nhà lãnh đạo khắp nơi trên thế giới cho thấy hội nghị thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình tiềm ẩn nhiều hiểm họa hơn là có lợi. Phong cách lãnh đạo đầy cảm tính của Tổng thống Mỹ được coi là nguồn gốc chính của nỗi lo lắng. Trong nhiều tháng qua, giới cầm quyền tại nhiều nước châu Á lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể do vội vàng đạt được thỏa thuận với ông Tập Cận Bình đã quyết định ngừng bán vũ khí cho Đài Loan hoặc có các thỏa hiệp khác với Trung Quốc về Đài Loan, khiến Bắc Kinh có thêm điều kiện làm suy yếu hòn đảo dân chủ. Các quan chức Việt Nam thì cho biết nếu Tổng thống Trump có cử chỉ hòa giải hoặc tâng bốc ông Tập Cận Bình, ngay cả khi không có những thỏa hiệp lớn hơn, Bắc Kinh cũng sẽ rảnh tay để gây sức ép mạnh hơn với các nước nhỏ hơn trong khu vực. Một mối lo ngại khác đang được thảo luận trên khắp khu vực đó là việc ông Donald Trump có thể đổi lấy các điều kiện kinh tế có lợi hơn với Trung Quốc thay cho các kế hoạch an ninh dài hạn với các đồng minh. Quyết định của Tổng thống Mỹ về việc điều chuyển một nhóm tàu sân bay tấn công từ Thái Bình Dương và đạn dược từ Hàn Quốc cho cuộc chiến ở Iran mở đường cho việc tái bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên quy mô lớn hơn. Tổng thống Donald Trump cũng vừa quyết định rút 5.000 quân khỏi Đức. Nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi. Ông Trump từng đe dọa rút quân khỏi Nhật Bản, nơi có khoảng hơn 50.000 quân nhân, và Hàn Quốc, nơi có hơn 24.000 quân nhân Mỹ, nếu nhận được một khoản lợi lớn từ lãnh đạo Trung Quốc để đổi lấy việc rút quân. Liệu Tổng thống Mỹ có từ chối hay không? Nhiều chuyên gia nêu khả năng là AUKUS, một hiệp ước giữa Úc, Anh, Mỹ, trang bị cho Úc tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tiên tiến, được thiết kế để đề kháng Trung Quốc không loại trừ bị hủy bỏ.
0: Đâu là những điểm gây lo ngại nhất đối với các đồng minh, đối tác chủ chốt của Mỹ?
3: Mặt an ninh dường như là vấn đề gây lo ngại hàng đầu của các đồng minh đối tác của Mỹ. Thái độ của Tổng thống Trump với Đài Loan, nền dân chủ hàng đầu của châu lục, được coi là chỉ dấu chính cho các lo ngại. Các nhân nhượng trong lập trường của Washington về Đài Loan, ví dụ như chuyển từ không ủng hộ độc lập thành phản đối Đài Loan độc lập, sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất theo một quan chức Đài Loan xin ẩn danh. Quan chức này cho biết việc giảm hỗ trợ ngay lập tức từ phía Mỹ là điều khó xảy ra, nhưng bất kỳ nhượng bộ nào về vấn đề Đài Loan đều có thể khiến các đối tác khác của Hoa Kỳ lo sợ bị bỏ rơi. Áp lực của Bắc Kinh với các nước khác trong các tranh chấp lãnh thổ sẽ gia tăng, như vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông. Giới quan sát ghi nhận việc trong những tuần gần đây đã diễn ra những việc khó tưởng tượng có thể xảy ra, như Ba Lan đặt mua dây chuyền sản xuất xe tăng của Hàn Quốc, Úc mua tàu chiến của Nhật Bản, Canada cam kết cung cấp uranium cho Ấn Độ, trong khi Ấn Độ bán tên lửa hành trình cho Việt Nam, hay Brazil chế tạo máy bay vận tải quân sự cho các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các thỏa thuận nói trên đều thể hiện nỗ lực của các cường quốc tầm trung nhằm tự bảo vệ mình khi cuộc xung đột ở Iran làm tắc nghẽn nguồn cung năng lượng toàn cầu và trước một hội nghị thượng đỉnh đầy rủi ro giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Tập Cận Bình đang đến gần.
0: Những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này?
3: Về những gì có thể giúp các đồng minh đối tác của Mỹ giảm thiểu được các tác động tiêu cực từ cuộc thượng đỉnh này? Sức mạnh kinh tế của hai đại cường Trung Mỹ là áp đảo. Các cường quốc tầm trung không có cách nào khác hơn là tìm cách điều chỉnh chính sách để tránh rơi vào thế kẹt trong cuộc đối đầu giữa hai bên, hoặc trở thành nạn nhân của các thỏa hiệp Mỹ-Trung trên lưng các đối tác. Ông Hugh White, một cựu quan chức tình báo Úc, giảng viên chính trị quốc tế tại Đại học Quốc gia Úc cho biết là đông đảo giới chính trị đồng minh và đối tác của Mỹ ở châu Á cũng như châu Âu, trong các cuộc trao đổi riêng tư đều có suy nghĩ tương tự như phát biểu của Thủ tướng Canada Mark Carney đầu năm nay tại diễn đàn Davos về việc thế giới đang bước vào giai đoạn thay đổi triệt để, không còn có thể trông cậy được ở nước Mỹ như trước đây, và cần chủ động đa dạng hóa quan hệ đối tác thay vì trở thành món ăn trên bàn tiệc của các đại cường. Theo ông Robert Cohen, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Princeton, thì Hoa Kỳ ngày càng trở nên không đáng tin cậy và việc cố gắng phát triển các lựa chọn thay thế là điều hợp lý, và một lựa chọn thay thế, dù yếu thì vẫn tốt hơn là không có lựa chọn thay thế nào cả. Tìm cách hiểu được sát chiến lược của một nhà lãnh đạo có hành xử hết sức cá nhân, vượt ra mọi khuôn khổ như Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng là điều cần thiết cho giới lãnh đạo các quốc gia nào muốn xác lập các chính sách chủ động hơn với Washington. Nhà cựu ngoại giao Mỹ Kirk Campbell, chủ tịch kiêm đồng sáng lập của Asia Group, cựu thứ trưởng ngoại giao và điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tại Hội đồng An ninh Quốc gia dưới thời chính quyền Biden, trong một phân tích đáng chú ý mới đây về các vấn đề của thượng đỉnh Trump-Tập Cận Bình, đã lưu ý đến tác động đặc biệt của cuộc thượng đỉnh Mỹ-Trung đối với hướng đi của thế giới. Kể từ cuộc thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Richard Nixon và lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông năm 1972, chưa có nhà lãnh đạo nào của hai nước lại tập trung nhiều quyền lực cá nhân đến như vậy để quyết định tương lai.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran trong tình trạng mong manh. Liên hiệp châu Âu trừng phạt thêm 20 quan chức và tổ chức Nga cưỡng bức di rời trẻ em Ukraine. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước tuân theo khuyến nghị phòng chống hantavirus. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, kết quả thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình và những hệ quả cho chiến lược an ninh kinh tế của châu Âu. Theo dòng thời sự, vì sao các đồng minh đối tác châu Á của Mỹ lo ngại thượng đỉnh Donald Trump Tập Cận Bình? Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Thụy My biên soạn.
4: Điểm báo.
5: Kính thưa quý vị, Nga châm chữ tùy tiện thường dân Ukraine, cuộc gặp sắp tới giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc, vai trò hòa giải của Pakistan trong chiến tranh Trung Đông là một số chủ đề đáng chú ý hôm nay.
3: Đặc phái viên báo Le Monde tại Kiev và Odessa cho biết là Nga bắt giữ tra tấn hàng ngàn thường dân Ukraine như thế nào. Từ đầu cuộc xâm lăng năm 2022, Moscow đã bắt bớ hàng loạt người dân tại các vùng chiếm đóng một cách tùy tiện. Theo các nhà hoạt động nhân quyền, hiện có trên 16.000 thường dân Ukraine đang bị giam cầm.
5: Số phận của những tù nhân thuộc đủ mọi tầng lớp là một trong những hố đen của cuộc chiến tranh ở Ukraine, bị bắt cóc, tống giam, biệt giam, tra tấn, Nga mặc sức hành hạ, đưa vào trại tù chính thức hay quăng xuống hầm tối. Tất cả các tổ chức quốc tế, kể cả Hồng Thập Tự, đều không được tiếp xúc. Petro Yashchenko, phát ngôn viên Trung tâm Điều phối về Tù nhân Chiến tranh, cho biết Ukraine cố gắng giải cứu các thường dân này nhưng vô cùng khó khăn, ngược với tù binh, không có cơ chế nào giúp trao đổi thường dân, không thể đổi tù binh Nga lấy những người dân này vì không phù hợp với Công ước Geneva. Hơn nữa, lại còn kích thích Nga bắt cóc thêm nhiều thường dân Ukraine ở vùng chiếm đóng. Mục tiêu của Moscow là khủng bố để tiêu diệt mọi khả năng kháng cự, đô hộ các lãnh thổ Ukraine. Oleksandr Matvichuk, giải Nobel Hòa bình 2022 và là giám đốc Trung tâm Tự do vì Dân sự, chuyên nghiên cứu tội ác chiến tranh của Nga, tỏ ý tiếc rằng cộng đồng quốc tế ít biết đến hồ sơ nhạy cảm này. Người ta luôn ngạc nhiên khi biết là vẫn còn nhiều ngàn thường dân Ukraine trong tay quân Nga.
3: Báo cáo của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tháng 9 năm 2025 tiết lộ là có trên 160 trại tù chính thức giam giữ thường dân tại các vùng chiếm đóng và 42 nhà tù không chính thức. Trong số đó có các căn hầm, nhà riêng, gara, trụ sở cũ của chính quyền. Hàng nghìn thường dân Ukraine còn bị nhốt trong 73 trại giam trên đất Nga, có khi cách xa hàng nghìn cây số, cho dù việc lưu đày các công dân bị luật pháp quốc tế cấm.
5: Cao ủy Nhân quyền sau khi thẩm vấn 216 thường dân được thả cho biết hầu như tất cả những người tù Ukraine đều bị tra tấn, họ bị đánh đập bằng nhiều công cụ khác nhau, bị sốc điện, dọa giết, bị lăng nhục, nữ cũng như nam đều bị hãm hiếp, chích điện vào cơ quan sinh dục, buộc khỏa thân, đe dọa bạo lực tình dục. Tổ chức phi chính phủ Kemen Human Rights Watch ghi nhận xu hướng mới là bắt nhốt phụ nữ để phục vụ tình dục cho lính Nga, đôi khi được thả sau vài tháng. Theo thông tin riêng của Lô Môn, Moscow còn buộc các thường dân Ukraine phải chiến đấu chống lại tổ quốc mình, ép họ ký hợp đồng với quân đội Nga. Chủ tịch tổ chức phi chính phủ Capture Ukrainian Civilians tập hợp 400 gia đình tù nhân cũng là một nhân chứng. Người nhân viên địa ốc này bị bắt và kết án 10 năm rưỡi tù giam vì tội làm gián điệp, được lần lượt chuyển qua 5 trại giam khác nhau, cho biết đã thấy những người chiêu mộ quân không chính thức đến nhà tù mỗi tháng một lần. Nhà báo, giáo viên, đại biểu địa phương, công chức, tình nguyện viên, v.v. đều có thể bị bắt và buộc tội như gián điệp, khủng bố, nổi dậy với hồ sơ giả và bị tống giam. Các tổ chức nhân quyền bị tràn ngập vì những cuộc gọi của người Ukraine báo động người thân mất tích. Nhiều người bị giam ở một nơi bí mật suốt nhiều năm trời mà không có thông tin nào, cũng không có cơ sở pháp lý, đôi khi được thả sau 1-2 năm rồi bị bắt lại. Từ đầu cuộc chiến, có trên 6.400 người Ukraine được thả, trong đó chỉ có hơn 400 thường dân, có 90 thường dân bị hành quyết, không xét xử, 38 người chết trong tù. Nỗ lực của Kiev để giải thoát những công dân này va phải một bức tường. Bà Oleksandra Matvichuk cho biết, Nga bất chấp mọi luật lệ và hành động tùy thích. Bà kêu gọi, nói thứ ngôn ngữ duy nhất mà người Nga hiểu được đó là tăng cường trừng phạt. Việc chiếm đóng không phải là hòa bình, mà là một trạng chiến tranh vô hình. Nếu bạn bị giết chết thì không ai biết cả. Hết lời chữ.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Về quan hệ Mỹ-Trung, ngày thứ Năm, 14 tháng 5, Tổng thống Donald Trump sẽ đến Bắc Kinh gặp ông Tập Cận Bình. Tác giả Renaud Girard trên Le Figaro cho rằng chưa bao giờ một Tổng thống Mỹ lại ở thế yếu như vậy trước Trung Quốc.
5: Về kinh tế, Trung Quốc đã trở thành cường quốc đứng đầu thế giới về sản xuất, mỗi tháng có thặng dư thương mại 100 tỷ đô la, trong khi Hoa Kỳ thâm hụt 60 tỷ. Về tài chính, dự trữ ngoại hối của Trung Quốc 3.500 tỷ đô la, còn Mỹ chưa

0: trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về việc các nhà khoa học của NASA đưa ra đề án tạo lá chắn từ trường xung quanh hỏa tinh. Việc này là để bảo vệ bầu khí quyển của hỏa tinh trước gió mặt trời, giúp cho hỏa tinh có khí quyển giống với khí quyển của trái đất hơn. Kế hoạch được tiến sĩ Jim Green, giám đốc ban khoa học hành tinh, viết tắt là PhD của NASA, trình bày tại một cuộc hội thảo tổ chức từ ngày 27 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 năm nay ở Washington DC, theo International Business Times đưa tin.
1: Theo tiến sĩ Green, việc đưa từ trường nhân tạo vào quỹ đạo ổn định giữa hỏa tinh và mặt trời, tên Mars L1, sẽ giúp tạo ra một từ quyển nhân tạo, bảo vệ khí quyển của hành tinh đỏ trước ảnh hưởng của gió mặt trời và phóng xạ. Green nói, khí quyển được tăng cường cả về nhiệt độ và áp suất của hỏa tinh là đủ để lưu giữ lượng nước lỏng lớn ở trên bề mặt, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho khoa học và các cuộc thám hiểm của con người từ năm 2040. Tương tự trái đất, khí quyển dày lên sẽ cho phép thiết bị có trọng lượng lớn hơn đổ bộ xuống bề mặt hành tinh, chống lại phần lớn bức xạ từ vũ trụ và mặt trời, kéo dài khả năng sử dụng oxygen và cung cấp hiệu ứng nhà kính để trồng cây.
0: Các nhà nghiên cứu cho rằng hỏa tinh từng có lá chắn từ trường bảo vệ bầu khí quyển. Tuy nhiên, tấm lá chắn này đã biến mất cách nay khoảng 4.2 tỷ năm, khiến khí quyển của hỏa tinh bị xói mòn chậm và dần mất đi. Trong 500 triệu năm tiếp theo, hỏa tinh biến đổi từ môi trường ẩm ướt thành nơi lạnh giá, khô cằn, không phù hợp cho sự sống. Các phi thuyền quay quanh hỏa tinh như Maven của NASA và Mars Express của ESA, tức là Cơ quan Vũ trụ Âu Châu, xác nhận giả thuyết này, đồng thời cho biết gió mặt trời chính là thủ phạm làm xói mòn khí quyển của hỏa tinh.
1: Khí quyển hiện nay của hỏa tinh đặt ra thách thức lớn đối với sứ mệnh có người lái mà NASA dự kiến sẽ phóng vào thập niên 2030. Các phi hành gia sẽ phải đối mặt rủi ro tiếp xúc với phóng xạ, nguy cơ ngạt khí và nhiều khó khăn khác. Trong nỗ lực giảm thiểu những nguy cơ trên, tiến sĩ Green và một nhóm nhà nghiên cứu đã đưa ra ý tưởng tham vọng tạo từ quyển nhân tạo cho hỏa tinh để giúp

0: cho khí quyển hành tinh này dày lên theo thời gian.
1: Về mặt lý thuyết, điều này sẽ giúp mở ra những khả năng mới, bao gồm thúc đẩy hiệu ứng nhà kính, sưởi ấm khí quyển của hành tinh tới điểm làm tan mũ băng vùng cực. Kết quả cuối cùng là khoảng 1/7 đại dương từng bao phủ hỏa tinh cách nay hàng tỷ năm có thể được phục hồi.

0: Tại tiếp theo thưa quý vị, chế tạo thành công phôi thai nhân tạo đầu tiên trên thế giới. Các nhà khoa học Anh Quốc tại Đại học Cambridge chế tạo thành công phôi thai nhân tạo đầu tiên trên thế giới của chuột nhờ sử dụng hai loại tế bào gốc và một khung 3D, tức là 3 chiều, cho phôi thai phát triển. Theo Nature World News cho biết, kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Science hôm 2 tháng 3.
1: Nhóm nghiên cứu sử dụng tế bào gốc phôi chuột biến đổi gen ESC có chức năng hình thành cơ thể và tế bào gốc lá nuôi phôi ngoài phôi gọi là TSC tạo thành nhau thai được phát triển thành công một cấu trúc tự động lắp ráp và có khả năng giao tiếp với nhau gần giống như phôi thai tự nhiên. Madalina Zernica-Goetz, tác giả chính của nghiên cứu cho biết nó có những vùng giống phôi thai về mặt giải phẫu, phát triển ở đúng nơi và đúng thời điểm. Phôi nhân tạo này phát triển theo mô hình phôi tự nhiên, ECS ở một bên và TCS ở phía bên kia trước khi chúng kết hợp lại. Zernica West nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giao tiếp giữa hai loại tế bào phôi và ngoài phôi. Chúng có khả năng nói chuyện với nhau. Zernica West nói, điều nổi bật trong nghiên cứu của chúng tôi là khiến cho các tế bào gốc thực sự hợp tác và ảnh hưởng lẫn nhau để hình thành phôi.
0: Zernica Goetz cho biết sự hợp tác này rất quan trọng vì không có nó thì tế bào sẽ không phát triển thành hình dạng chính xác và các cơ chế sinh học không thể xảy ra vào đúng thời điểm. Một loại tế bào gốc khác có chức năng hình thành túi noãn hoàng trong tương lai sẽ được thêm vào để tạo ra phôi thai nhân tạo với đầy đủ chức năng. Theo Zernica Goetz, việc phát triển phôi thai nhân tạo giúp chúng tôi nghiên cứu những sự kiện quan trọng trong thời kỳ đầu phát triển của con người mà không thực sự phải làm việc trên phôi thai người thật.

0: Trong lĩnh vực phòng chống bệnh ung thư, thưa quý vị, các nhà khoa học đã phát hiện rằng các tế bào nội mô lót các mạch máu đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của bệnh ung thư, và họ đã tìm ra cách dùng hacker để phá việc lập trình của tế bào ung thư.
1: Một nhóm nhà nghiên cứu từ Trung tâm Nghiên cứu Ung thư ở Đức và Đại học Heidelberg đã tìm ra những cơ chế đằng sau các mô lót nội mô của các mạch máu, thưa quý vị. Theo UPI, các nhà nghiên cứu đã xác định là các tế bào ung thư làm cho các khối u lây lan bằng cách kích hoạt phân tử tín hiệu Notch ở trong các tế bào nội mô. Theo tạp chí Cancer Cell, phân tử tín hiệu Notch điều tiết sự phát triển cơ quan trong phổi và hoạt tính của các tế bào gốc trong máu ở người lớn.
0: Các nghiên cứu trước đây cho biết rằng các tín hiệu bị nhiễu từ phân tử tín hiệu Notch có thể biến các tế bào bình thường thành tế bào ung thư. Tuy nhiên, cho đến nay, các nhà khoa học chưa được biết rằng chính các tế bào ung thư kích hoạt Notch khi tiếp xúc với các tế bào nội mô. Do đó, các tế bào ung thư lập trình lại các tế bào nội mô để sử dụng chúng vào mục đích riêng của họ.
1: Các chuyên gia nghiên cứu các tế bào nội mô mạch máu trong các ca ung thư phổi, tuyến vú và ruột. Các nhà khoa học đã quan sát thấy rằng, trong các tế bào khối u, nồng độ phân tử tín hiệu Notch cao hơn so với trong các tế bào của cơ quan khỏe mạnh. Phân tử tín hiệu Notch trong các tế bào nội mô của khối u càng tích cực, thì ung thư ở trong lưu thông máu và phổi càng phát triển nhanh. Trong quá trình nghiên cứu, các chuyên gia đã dùng kháng thể phong tỏa phân tử tín hiệu Notch ở chuột. Điều này giúp ngăn chặn sự lây lan của ung thư tới phổi và ngăn chặn các tế bào miễn dịch tiếp tay sự phát triển của bệnh ung thư xâm nhập vào trong khối u.

0: tiếp theo chúng ta tìm hiểu 5G, tức là 5G, là gì và khi nào thì chúng ta được chạm tay vào nó. Thế giới kết nối đã mở rộng phạm vi của mình ra bên ngoài smartphone và cuộc cách mạng 5G sẽ trở thành tiền đề cho thế giới mới đó phát triển.
1: Mới đây, Liên minh Viễn thông Quốc tế đưa ra bản dự thảo về thông số kỹ thuật của mạng 5G với nhiều con số đáng chú ý như tốc độ dữ liệu gấp 20 lần chuẩn 4G LTE hiện đại hay là hỗ trợ đến 1 triệu thiết bị trong 1 km vuông. Có nghĩa là sẽ không còn lâu nữa chúng ta có thể tận hưởng công nghệ này trên chiếc điện thoại của mình.
0: Tuy nhiên, việc chuyển đổi sang 5G sẽ không diễn ra quá nhanh. Những người làm việc trong Internet cần nâng cấp toàn bộ cơ sở hạ tầng khổng lồ của mình để đáp ứng yêu cầu cho công nghệ mạng mới này. Dù sao đi nữa, cuộc cách mạng 5G không chỉ giúp đưa hàng gigabyte dữ liệu lên và xuống chiếc iPhone của bạn nhanh hơn, mà nó còn có tác động rộng hơn nữa. Nó sẽ là hạ tầng để kết nối thông tin cho những chiếc xe tự lái, những thiết bị VR, drone vận chuyển và hàng loạt thiết bị kết nối trong nhà của bạn.
1: Nói một cách đơn giản thì 5G, 5G rất giống với cách mà bạn đang hình dung về nó. Nhanh hơn 4G, nhưng chắc chắn không nhanh như dịch chuyển tức thời. Hiện vẫn chưa có định nghĩa chắc chắn cũng như là tiêu chuẩn phần hardware để xây dựng hệ thống mạng này. Ngay cả các nhà mạng lớn cũng đang bận rộn với việc thử nghiệm và chào hàng các công nghệ của riêng mình. Cho đến vài ngày trước đây, các nhà mạng lớn mới có một điểm chung cho mình, đó là một bản dự thảo về thông số kỹ thuật của công nghệ mạng này, với băng thông dữ liệu lớn hơn nhiều so với 4G LTE. Trong nhiều trường hợp, nó có thể thay thế mạng Wi-Fi với tốc độ nhanh hơn và độ phủ sóng tốt hơn.
0: Theo phát ngôn viên của Verizon, Mark Tracy, về căn bản, 5G sẽ mang lại một đường dẫn kết nối rộng hơn và nhanh hơn. Bản dự thảo mới đây về thông số 5G cho thấy tốc độ dữ liệu đỉnh tải xuống trên mỗi cell đơn đến 20 GB, gấp 20 lần so với tốc độ dữ liệu đỉnh trên 4G LTE, nghĩa là chúng ta có thể tải cả một bộ phim Lord of the Rings chỉ trong vài giây và tận hưởng thế giới VR qua thiết bị đeo mà gần như không có độ trễ.
1: 5G hoạt động như thế nào? Hiện tại mạng 5G mới được lên kế hoạch hoạt động trong dải tần số cao của băng tần không dây. Nó nằm giữa 30 GHz và 300 GHz, hay còn được gọi là băng tần trước 6mm. Các bước 6mm này có thể truyền tải khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ rất cao, nhưng lại không đi được xa như các bước sóng có tần số thấp trong mạng 4G. Ngoài ra, các bước sóng mm tần số cao cũng khó xuyên qua tường hay là các chướng ngại vật hơn.
0: Trong mạng tần số thấp như 4G LTE, các anten có thể đặt cách xa nhau và các chướng ngại vật không phải là vấn đề lớn. Vì vậy, khi bắt tay vào xây dựng mạng 5G, các nhà mạng phải sử dụng nhiều anten hơn rất nhiều lần để có cùng độ phủ sóng như mạng hiện tại của chúng ta. Lúc đó bạn sẽ thấy những chiếc anten mini gần như ở khắp mọi nơi. Đó là lý do tại sao những người tham gia vào mạng 5G như Qualcomm và Intel mới chỉ đang thử nghiệm ở phạm vi dưới 6 GHz như một cách để bảo đảm sự ổn định về tốc độ dữ liệu với các tín hiệu sóng mm. Như mọi yếu tố khác trong cuộc cách mạng 5G, tất cả đều đang ở bước đầu tiên.
1: Như vậy thì chúng ta có cần mua một chiếc điện thoại mới hay không? Chắc chắn. Nhưng chiếc điện thoại có thể sẽ phải đi kèm với hàng loạt anten ở bên trong. Nhưng đổi lại, mọi thứ sẽ diễn ra rất là nhanh chóng ở trong mạng 5G mới.
0: Chúng ta có còn phải chờ 5G trong bao lâu nữa? Các nhà mạng tại Hoa Kỳ đang đặt mục tiêu đến năm 2020 để bắt đầu việc phủ sóng rộng khắp. Dù đó có vẻ là một khoảng thời gian dài, nhưng đây vẫn là một thời hạn đầy tham vọng để phủ sóng 5G. Các nhà mạng cần các anten mới, thiết bị mới và các ứng dụng mới cho dữ liệu không dây.
1: Rob Topol, Tổng giám đốc bộ phận 5G của Intel, nói rằng với trường hợp tăng trưởng của mạng 4G, dữ liệu được xoay quanh những chiếc smartphone. Đối với 5G, chúng tôi đang tìm kiếm những tiềm năng vượt ra ngoài smartphone. Cụ thể hơn, điều này có nghĩa là những thiết bị như xe tự lái, thiết bị thực tế ảo, drone và nhiều hơn nữa sẽ là những đối tượng đầu tiên tận dụng các lợi ích này.
0: Gần đây, Verizon cho biết họ sẽ thực hiện dịch vụ 5G tại 11 thành phố của Hoa Kỳ vào giữa năm nay. Nhưng thay vì dịch vụ di động, họ sẽ sử dụng nó để thay thế cho đường băng thông rộng cố định. trong khi AT&T cũng sẽ mang đến dịch vụ Video Direct TV Now qua 5G tới một số giới hạn khách hàng của mình ở Austin, tiểu bang Texas. Năm ngoái, Sprint cũng đã phát video trực tiếp một trận túc cầu ở độ phân giải 4K qua 5G. Còn T-Mobile dự định sử dụng 5G để tạo ra một đường dẫn tốc độ cao dành cho phát video VR.
1: Về mặt phần hardware, thưa quý vị, cả Intel và Qualcomm đều đã giới thiệu các modem 5G, cũng như các thiết bị hạ tầng khác để hỗ trợ cho hàng loạt thử nghiệm khác nhau sẽ được khai triển trong năm nay. Bởi vì nó được thiết kế tạo ra một kết nối liên tục cho một thế giới có đến hàng chục tỷ thiết bị, mạng 5G sẽ được thiết kế để thích ứng với các nhu cầu của các thiết bị riêng biệt. Nếu bạn đang stream một đoạn video 4K sang một TV màn hình lớn, mạng 5G sẽ ưu tiên lưu lượng dữ liệu tuyệt đối cho bạn. Còn nếu để phục vụ cho kết nối giữa một bảng điều khiển và một drone, nó sẽ ưu tiên việc phản hồi nhanh chóng.
0: Đối với các thiết bị di động, 5G sẽ giúp sửa chữa rất nhiều vấn đề của 4G và các công nghệ không dây hiện nay. Nó sẽ được thiết kế để hỗ trợ đồng thời nhiều người dùng và thiết bị hơn. Theo thông số kỹ thuật ITU, mỗi cell 5G sẽ hỗ trợ cho 1 triệu thiết bị trên diện tích 1 cây số vuông, với tốc độ cao hơn cả 4G. Việc tốc độ dữ liệu của bạn bị chậm đi khi đang ở một sự kiện đông người sẽ chỉ còn trong quá khứ. Cho đến hiện nay, mặc dù dự thảo về thông số kỹ thuật của 5G đã ra mắt, nhưng nó vẫn cần được chính thức thông qua, dự trù là vào cuối năm nay. Khi đó, các nhà mạng cũng như các nhà sản xuất thiết bị sẽ có cơ sở để xác định hạ tầng của mình và bắt tay vào việc thực hiện công nghệ cách mạng này trên quy mô lớn. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe truyện dài của nhà văn Hồ Biểu Chánh mang tựa đề Khóc Thầm. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phương Dung.

0: Em ơi em, Huệ với Lại bữa nay trổ bồng hết, thiệt là đẹp. Em ra đây coi chơi nè, em.
1: Đó là lời nói của một cô mỹ nữ mới 19 tuổi, tên là Đoàn Thu Hà. Lối 4 giờ chiều, cô đứng giữa vườn hoa trước nhà kêu mà nói với em trai tên là Đoàn Công Cẩn. Công Cẩn đã được 15 tuổi, nhưng bởi vì nhỏ xương nhỏ vóc, cho nên người không quen biết, ai nhìn thấy cũng tưởng chừng lối 13 tuổi mà thôi. Công Cẩn chống tay đứng giữa lan can trước cửa, đang nhịp chân, hút gió, bỗng nghe chị kêu, cho nên mới quay qua nhìn chị mỉm cười, rồi thủng thẳng bước xuống thềm đi ra ngoài sân. Thu Hà với Công Cẩn là con của thầy hội đồng Đoàn Công Chánh ở Mỹ Thạnh, nhà cắt dựa đường Thốt Nốt đi Long Xuyên. Thu Hà học trường nữ học đường ở trên Sài Gòn, hôm tháng trước thi đậu luôn hai khoa, lấy được diploma và Beaver Elementaire. Còn Công Cẩn thì học trường Sasolup lớp 3, đã được một năm thứ nhất. Vì chị đã thi đậu rồi, em lại gặp dịp bãi trường, cho nên hai chị em mới dắt nhau về nhà mấy tuần nay mà ở chơi với cha mẹ. Trời chiều mang mát, ngọn gió lao xao. Trong vườn hoa đầu này thì bông phấn khoe màu nâu, đầu kia thì bông Lại khoe màu trắng. Bông nâu coi thật đẹp mà bông trắng coi cũng xinh. Đã vậy mà tại cửa ngõ có xẻ hai bên hai cái đường nhỏ chạy dài vô sân, rồi giáp nhau ở trước thềm nhà. Dọc theo hai con đường đó, một mé thì trồng lan, một mé thì trồng huệ, đều trổ bông, cho nên ngồi trong nhà nhìn ra thì ngó thấy mỗi bên một lằn thì đỏ lòm, đối lại với một lằn thì trắng nõn. Tuy cái sân của thầy hội đồng chánh kêu là vườn hoa, nhưng mà vườn hoa khác ở trong Nam Việt, có nghĩa là trồng bông mà cũng có trồng cây trái nhiều thứ. Ở trước thềm nhà có để hai hàng đôn, trên mỗi cái đều có một chậu kiểng, kim quýt, sơn tùng, cần lăng, bùm sụm. Bụi thì uốn nhánh kỳ khôi, bụi thì tỉa lá yểu điệu. Hai bên thì có cam mật, quýt đường trồng ngay hàng, nhìn lá xum xuê mà bông trái thì chưa trổ. Phía ngoài thì lý trồng sen với mận dày bịch, lại thêm trồng một hàng rào bằng bông lồng đèn, cho nên hễ đóng chặt cửa ngõ rồi thì người đi ngoài đường không nhìn thấy ở trong vườn được. Thu Hà mình mặc áo tím, quần trắng, chân mang giày nhung xanh, tay trái đeo một chiếc huyền, tay mặt đeo một chiếc vàng hột xoàn, tay đeo đôi bông cũng nhận hột xoàn, cổ thì đeo một sợi dây chuyền nhỏ. Tuy không có trang điểm như mấy cô con gái nhà giàu có học khác, nhưng cô vừa có nhan sắc vừa có đức, lại thêm có vẻ thiện chân, cho nên gương mặt cô vừa nghiêm trang vừa thanh lịch, ít có cô gái nào bì kịp. Cô nắm chùm bông huệ rồi cúi xuống kê mặt vô mà ngửi, bàn tay dịu nhiễu, da mặt trắng ngần, bông kề mặt, bông lúc lắc quạt ngoài. Còn cô ngửi bông, cô vừa lòng cho nên cười chúm chím. Cô thấy Công Cẩn ra gần tới, cô mới buông cái chùm bông ra và lên tiếng nói:
0: Bông tốt mà lại thơm quá.
2: Chắc là bông nghe chị thi đậu, cho nên rủ nhau nở hết đặng mừng chị á nghe chị hai.
0: Em nói đó có lẽ phải đa. Thổ nay chị thương bông lắm. Hãy bãi trường á, ở nhà, chị vô phân tưới nước cho nó hoài. Nay chị thi đậu, tự nhiên nó phải mừng chị chứ.
1: Thu Hà vừa nói vừa cười, hai bên gò má có hai đồng tiền, rồi bài hai hàm răng trắng trong và khích rịch, mắt nhìn thật là có đức, miệng nói thật là có duyên. Đã vậy mà lại thêm gió phất cái áo tím mỏng của cô bó sát trong mình, làm cho thấy rõ cái vóc của cô yểu điệu thanh tao, rồi bay lai quần lên làm cho lồi hai cái chân no vung, bài hai cái cườm chân tròn no và trắng nõn. Vì Công Cẩn là em cho nên trò không thấy được cái dung nhan tuấn tú của chị, lại còn khờ khạo. Nghe chị nói chơi như vậy, trò không biết cái gì mà nói lại, cho nên mới lựa một chùm bông huệ nở đều, nắm mà ngửi rồi bỏ đi đến. Thu Hà đi theo sau, gió phất mái tóc làm cho năm ba sợi phủ xòa xuống mặt. Cô lấy tay vén lên, ngón tay dịu dàng, đầu tóc đen mướt. Hai chị em đi đến đám bông Lại, đứng lại trầm trồ.
2: Công Cẩn mới vối tay ngắt một cái bông, Thu Hà la lên và cản.
0: Ý, em đừng có hái, đừng có hái. Hái chi vậy, uổng quá à.
2: Công Cẩn đã hái rồi, ngửi cái bông rồi đưa lại cho chị. Thu Hà lấy cái bông cầm coi, sắc mặt buồn hiu, nét buồn vẫn còn xinh đẹp hơn hồi nãy nữa. Cô nhìn cái bông rồi lên tiếng trách em.
0: Bông tốt như vậy mà em hái chi vậy? Chị tiếc quá, mai mốt em đừng có hái nữa nghe.
2: Ừ, thôi đi, chị không cho tôi hái bông, tôi chạy ra tôi hái lý tôi ăn. Nói dứt lời thì trò mới bươn bả đi tới mấy cây lý. Thu Hà thủng thẳng đi theo em. Cô quay lại trong nhà rồi mới nói với em.
0: Có ba với má kìa em. Em hái đừng có làm gãy cái nhánh ba rầy đa.
2: Lúc đó hai vợ chồng của thầy hội đồng chánh đang bước xuống thềm mà ra sân. Ông Hương Chủ Lung là chú ruột của thầy hội đồng, nhà ở dưới Bò Tót, ông lên Trăm thăm hồi xưa. Vì vợ chồng thầy hội đồng cầm quá cho nên ông đến hồi trưa mà vẫn phải ở lại tới bây giờ chơi với cháu. Ông cũng đi theo ra trước thềm để mà hóng mát. Thầy hội đồng Đoàn Công Chánh năm nay được 45 tuổi, gốc gác ở Mỹ Thạnh, cha mẹ đã chết hết. Trong thân tộc duy chỉ còn có một người chú là ông Hương Chủ Lung mà thôi. Còn vợ là cô Lý Thị Cơ, nhỏ hơn thầy 2 tuổi, vốn là con của một bà cai tổng cựu ở dưới Ô Môn thuộc tỉnh Cần Thơ. Hai vợ chồng có danh giàu có và nhân đức ở miệt Cái Sao, Cái Sắn. Cái danh đó không phải là danh giả, bởi vì thầy hội đồng đứng bộ hơn 500 mẫu điền hạng nhất, mỗi năm thâu quê lợi gần 20.000 dạ lúa, mà vợ chồng ở rộng rãi, tá điền tá thổ đứa nào túng tiền hoặc là túng lúa thì thầy cho mượn chứ không chịu cho vay. Còn ở trong làng trong xóm ai mà có gặp hoạn nạn thì thầy cứu giúp cho hết thảy. Thầy hội đồng chánh không biết chữ Tây mà thầy thông chữ Tàu. Những sách Tàu gọi là Tân Thơ thì chẳng có bộ nào mà nhà thầy không có. Lại các thứ tạp chí, nhật báo, quốc âm thầy mua đủ hết. Thứ hay cũng mua mà thứ dở cũng mua luôn. Thầy nói rằng nếu người ta nghị luận đúng thì mình phải biết mà khen. Còn nếu người ta nghị luận sai thì mình cũng phải biết mà cãi. Chứ mình chê dở mà không đọc thì mình biết nó dở ở chỗ nào để mà tránh. Vì thầy đọc Tân Thơ và nhật báo nhiều, cho nên tuy thầy không học chữ Tây, nhưng mà kiến thức của thầy cũng rộng rãi như là người có học. Thật thầy không chịu can dự đến quốc sự, nhưng mà thầy tôn trọng quê hương, yêu mến đồng chủng, và hay chăm nom những vấn đề thuộc về khai thông dân trí hoặc bảo thủ quyền lợi cho người Việt Nam. Hội nào lập ra cũng có thầy ghi tên hùng vô hết. Có hội bị lỗ cho nên nhiều khi tan rã, thầy mất hết cái vốn hùng mà thầy cũng không giận. Thầy lại lên tiếng nói,
3: thì vạn sự khởi đầu nan, mới tập đi thì dấp té nhiều lần rồi từ từ mới đi vững được chứ.
2: Thầy đã biết lo giúp đỡ mà mai lại gặp một người vợ hiền. Mấy năm sau đây, Thị Cơ mang lấy bệnh ho, thầy thuốc cấm lo việc nhà, không có làm chi. Hồi trước, cô còn mạnh mẽ, thế cho chồng mà xem xét trong nhà đến ngoài ruộng đi nữa. Mà chồng làm cái gì giàu tốn hao bao nhiêu, cô cũng không có một lời phiền trách. Cô hội đồng thuộc về hạng đàn bà biết kính trọng chồng, biết trưởng trí cho chồng cho nên chẳng khi nào ngăn trở việc của chồng làm. Mà thầy hội đồng thì thuộc về hạng đàn ông thương yêu vợ, biết lo việc nhà cho nên chẳng bao giờ thầy làm cho vợ buồn, mà cũng không khi nào thầy để phạm danh giá. Vợ chồng sanh có một đứa con trai và một đứa con gái đó mà thôi. Lúc con còn nhỏ thì vợ chồng đã ước nguyện cho chúng nó ăn học đến cùng, để chúng nó đủ tư cách, đủ tri thức mà đảm đương với thế cuộc. Phận Thu Hà là gái cho nên học trong nước cũng đủ rồi. Còn riêng Công Cẩn là con trai, phải học cho cao mới được. Năm ngoái Công Cẩn thi lấy bằng sơ học xong rồi thì thầy hội đồng chánh muốn cho qua Tây mà học, bởi vì Thị Cơ than là bị bệnh, lại con còn nhỏ quá cho nên thầy hội đồng sợ vợ buồn, phải ráng dằn lòng để cho con học theo trí thức hạ lại giống như người ta. Mà cha mẹ biết lo cho con, lại gặp con cũng biết làm vừa lòng của cha mẹ. Thu Hà thuở nay cần cố lắm cho nên bây giờ mới thi đậu lấy luôn 2 bằng cấp trong một năm. Còn Công Cẩn mới vào trường lớn năm đầu mà hôm 7 trường được thưởng 5 cuốn sách tốt. Về chuyện ăn học thì hai trẻ làm cho cha mẹ vui lòng rồi. Còn chuyện ăn ở thì chúng nó cũng làm vừa ý cha mẹ lắm. Công Cẩn còn nhỏ cho nên về nhà cứ lo chơi mà thôi. Nhưng mà cách chơi của trò thường im thấm. Thấy người lớn thì biết cung kính, thấy kẻ nghèo biết thương yêu, chứ không có vút vắt ngang tàn giống như con nhà giàu khác. Còn Thu Hà, cô đã nếm chút đỉnh mùi tân học mà cô không chịu làm theo những cái thói tân nữ nhi. Cô ghét những cô gái hớt tóc ngắn, đi giày cao gót, mặc y phục theo đầm. Cô chê những cô gái cạo chân mài, môi thì thoa son đỏ lòm, tay xách bóp nhõng nhảnh. Thửa này hễ bãi trường thì cô chỉ biết lo về nhà, coi sóc miếng ăn miếng uống cho cha mẹ. Cô cắt lụa may áo, may quần cho em. Cô chẳng hề nói nặng tiếng với trẻ ở trong nhà. Cô thường hay cho tiền những con nít nghèo ngoài xóm. Cô có một cái tật mà thôi. Cái tật đó là cái tật khinh bỉ những kẻ mưu lợi cầu danh, chiết bán những người nịnh hót giả dối. Thầy hội đồng thường lên tiếng khuyên con mình.
3: Cái tật của con đó đó, nó có phải là sai, là xấu, nhưng mà nhiều khi nó cũng không có thích hợp với thời thế. Nè, ba thấy ra đời bây giờ đó, ai đó mà giả dối nịnh hót á, thì người ta mới giàu có sang trọng. Ai dối mưu lợi cầu danh đó, thì người ta cho là người có trí. Nếu mà con nghịch với những người đó đó, thì tính ra tính lại chắc cũng không còn ai để mà cho con ưa thích đâu.
0: Không còn ai thì thôi, chứ cái thứ đồ mà giả dối nịnh hót, ỷ thế hiếp cô, bà biểu con ưa sao được.

0: Chiều hôm đó, hai chị em Thu Hà dắt nhau ra ngoài cửa ngõ. Chị thì xem bông, em thì hái trái. Thầy hội đồng xuống thềm rồi kêu trẻ nhắc ghế ra để thầy ngồi chơi với ông Hương Chủ Lung. Chú cháu nói chuyện cây trái một hồi rồi ông Hương Chủ Lung mới lên tiếng hỏi.
1: Con Thu Hà nó thi đậu rồi. Thôi vợ chồng mà bay coi chỗ nào gả phức nó cho rồi. Con gái đời bây giờ để lớn tuổi qua không có nên. Và vợ chồng cháu cũng tính là hễ có chỗ nào được thì gả chứ để làm cái gì. Ông huyện Hàm Hạ ở Lai Dung đó, ổng có nhờ người ta đi nói. Mà để thủng thẳng ít bữa rồi dò ý nó coi.
0: Ông Hương Chủ lấy cái khăn rằn vắt ở trên vai xuống lau miệng, vuốt râu rồi nói.
1: Tưởng ai chứ huyện Hàm Hạ đó thì tao biết. Ổng là người giàu có mà nhân đức. Mày làm xui với ổng xứng lắm. Như ổng có cậy nói con Hà cho con ổng thì thôi gả phức ra rồi.
0: Thầy hội đồng làm lơ không nói mà coi sắc mặt thì biết thầy đang suy nghĩ trong đầu nhiều lắm. Cô hội đồng mới nhả trầu quăng dưới gốc cây rồi lên tiếng góp chuyện.
2: Hồi hôm á tôi có nói với nó chuyện đó. Nó nghe nói thằng nọ có bằng cấp sơ học mà thôi. Còn ông già nó làm huyện hàm thì nó cười ngất. Tôi coi ý nó chê thằng nó ít học mà nhất là nó ngạo cái chức huyện hàm lắm.
1: Người ta làm huyện hàm mà sao đi cười người ta.
0: Ông hỏi chưa dứt lời thì lúc đó có tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa ngõ. Hai vợ chồng thầy hội đồng ngó ra thì thấy có hai người bận đồ tay bước vô. Người đi trước mặc quần áo túc xo là thầy Từ Bá Hỷ, chủ hãng sửa xe hơi ở Cần Thơ, kêu cô hội đồng bằng gì. Còn người đi sau mặc quần trắng, áo nỉ sạm, tay thì có tang, đi giày đen, đội kết rằn trạc chừng 25 tuổi, gương mặt sáng sủa, tướng đi khoan thai, thì người này lạ, không biết là ai. Bá Hỷ vô khỏi cửa ngõ rồi, thấy hai chị em Thu Hà đứng dựa bên cây lý phía bên tay mặt thì dở nón chào và lên tiếng nói. Nghe tin em thi đậu cho nên có dịp đi Long Xuyên ghé qua mừng cho em đó Hà.
3: Cảm ơn anh hai. Chị hai mạnh phải không anh hai? Sao anh không cho chị hai đi với vậy?
0: Qua đi bất thình lình. Thôi để mai mốt đi. Rồi có dịp rồi qua dắt chị hai lên thăm. Bá Hỷ dắt tay người lạ đó đi vòng theo cái đường bên tả mà vô nhà. Hai chị em Thu Hà hưởng bước noi theo cái đường bên hữu mà đi vô. Tới thềm Bá Hỷ chào mừng ông chủ với dì và dượng, rồi mới trình diện người đi theo. Dạ, người bạn cháu đây là tên là Lê Vĩnh Thái, du học ở bên Tây. Thi đậu tú tài đã hai khoa rồi, mới về chừng tháng à. Thầy hội đồng chánh bắt tay Vĩnh Thái và lên tiếng nói.
1: Tôi rất lấy làm may mắn được cậu Tú tới nhà, vậy xin thỉnh cậu vô nhà.
0: Vĩnh Thái cúi đầu một cái rất thanh nhã rồi chân bước lên thềm, miệng chúm chím cười và lên tiếng đáp. Dạ, cháu được biết ông cháu cũng vinh hạnh lắm. Cháu đến đây làm rộn ông bà, xin ông bà tha lỗi.
1: Không, tôi vui lắm chứ, có cái gì mà rộn đâu.
0: Hai người khách đi theo chủ nhà vô cửa, cô Hương Chủ với cô hội đồng cũng thủng thẳng đi theo sau. Còn Thu Hà và Công Cảnh thì dắt nhau đi tuốt qua góc vựa lúa rồi vô trong phía sau. Thu Hà còn dắt cái bông lại ở trên đầu tóc. Nhà cửa của thầy Đoàn Công Chánh cất theo kiểu kim thời, cho nên bề ngoài coi có vẻ thanh bai, còn bề trong thì dọn đủ nghi tiết. Phía trong thầy đặt ba bàn thờ cẩn ốc xà cừ lau chùi bóng loáng. Lư chân đèn đồng trắng đánh dầu sáng ngời. Phía ngoài mà chính giữa thầy để một bộ ghế salon, còn hai bên lót hai bộ ván gõ màu đỏ. Đầu trên dọn hai cái phòng khách, còn đầu dưới để làm phòng ăn có tủ buffet, chân rượu đủ thứ. Cách chân dọn trong nhà nửa theo tân, nửa theo cựu, cho nên khách lạ bước vô ai cũng biết chủ nhà ăn ở theo nay, mà cái tánh ý thì lại theo xưa. Thầy hội đồng dắt Bá Hỷ và Vĩnh Thái thẳng vô bộ salon mời khách ngồi. Bá Hỷ, Vĩnh Thái ngồi một bên, thầy ngồi một bên. còn ông Hương chủ thì nằm ngửa trên cái ghế xích đu để phía ngoài mà đông đưa lúc lắc. Thầy hội đồng mới kêu thằng Tùng là đứa ở, biểu lấy ly khui rượu sâmban. Bá Hỷ thấy vậy mới đứng dậy và nói: à, thưa Dượng, đừng có khui rượu Dượng ơi, cháu không uống đâu. Hai anh em cháu đi chơi, cháu lái xe không có đem tài xế theo. Uống rượu đây rồi cháu say, cháu lủi vô trong cây là khổ nữa. Thầy hội đồng không thèm nghe, thầy cứ biểu khui rượu 4 ly. Thầy bước ra mời chú của mình thì ông Hương chủ lung lắc đầu nói:
1: Thôi, cháu uống đi hai cậu đi, tao không có khoái rượu tay đâu.
0: Cô hội đồng ngồi bên ván thấy chú không chịu uống rượu, cô mới lật đật tìm miếng trầu rồi biểu con khéo là đứa ở trong nhà đem cho chú ăn. Thầy hội đồng mời khách uống rượu rồi mới nói với Bá Hỷ:
1: Hãng sửa xe của cháu lúc này khá không?
0: Dạ cũng khá khá. Cháu tính mua chừng 5 cái xe lớn để đưa bộ hành đường này chơi. Hễ có xe đưa là chắc mai mốt cháu lên này thường lắm ạ.
1: Còn riêng cậu Tú, cậu về thăm nhà rồi cậu trở qua học nữa hay là thôi?
4: Dạ thưa ông, hồi cháu đi cháu tính lấy được cái bằng cấp tiến sĩ văn chương rồi cháu về. Nhưng mà rủi quá, cháu mới thi đậu hai khóa tú tài, kế ông thân của cháu bị mất, bà thân cháu mới đánh dây thép kêu cháu về. Cháu về hôm nay đó, bà thân cháu bận biểu quá, cho nên chắc bà thân cháu không cho cháu đi học tiếp nữa đâu.
1: Cậu ở bên Pháp được mấy năm?
4: Dạ 4 năm.
1: Cậu biết học sinh Việt Nam bây giờ ở bển được chừng bao nhiêu hay không?
4: Dạ cháu biết chừng 300-400 gì đó.
1: Chà, như vậy cũng nhiều à nha. Hôm nay tôi thường nói thanh niên là hy vọng của nước nhà. Dân tộc mình sau này có mở mang được là nhờ mấy cậu học sinh du học ở bên Âu Mỹ. Ngày nay đó số học sinh đó được 300-400. Thế thì trong 5-7 năm nữa đó, dân tộc mình có lẽ mở mắt được chút ít rồi nghe.
4: Dạ thưa, lời của ông nói không lẽ cháu dám cãi. Nhưng mà theo ý cháu đó thì học sinh của các nước đó dĩ nhiên là hy vọng của quốc gia. Còn học sinh của mình á, cháu thấy, cháu nói thiệt nha, là hy vọng của tửu điếm, của trà đình, chứ không có lợi gì cho xã hội hết trơn á.
1: Ủa, sao cậu nói vậy?
4: Dạ cháu là học sinh cho nên cháu biết rõ lắm. Những học sinh của mình hiện đang ở bên Pháp bây giờ đó, một phần đó thì ráng lo học, còn hai phần thì chỉ biết ăn chơi, phá tiền của cha mẹ chứ đâu có thấy học hành gì đâu. Mà cái bọn mà qua Pháp đặng ăn chơi đó đó thì vô ích cho xã hội của mình đã đành rồi. Còn những cái người mà lo học đó, cháu thấy cũng chưa chắc đã có ích đâu. Nói ra đó thì người ta ghét, chứ thiệt cháu nghĩ tới vận mạng của dân tộc mình chừng nào á, cháu buồn chừng đó. Mình làm học sinh xuất thân đi ngoại quốc để mà du học á, phải ghi tạc trong đầu á, là đối với quê hương, đối với đồng chủng, mình phải rèn tập cái tư cách đặng tới chừng mình trở về, mình tô điểm cho quê hương, mở mang cho đồng chủng mới đúng. Có lý nào qua Pháp rồi chỉ biết sắm quần áo cho tốt, rồi khi thì tìm đến cái chốn phồn hoa để ăn chơi, khi thì ra ngoài bãi biển mà hóng gió. Còn cái đám mà lo học á, thì thế nào? Chứ mà học mà chỉ trông mong lấy được cái bằng cấp cho cao, cho lớn, rồi sau đó cưới vợ đầm, rồi vô dân Pháp để trở về gõ trên đầu của người dân ở nhà. Ông nghĩ coi, học vậy đó là đáng mừng hay là đáng ngán?
0: To nói kiểu đó cũng hơi quá đáng. Cũng có người thương nước thương dân chứ không lẽ nào mà ai cũng hư hết sao to?
4: Ai đâu, anh chỉ cho tôi coi.
0: Đó thì to đó.
4: Tôi đồ bỏ mà kể cái gì đâu. Mà cho dù tôi có thương dân thương nước đi nữa đó, một mình tôi làm được cái gì anh?
0: Thầy hội đồng là người có chí lo cho đời. Hôm nay gặp được Vĩnh Thái còn trẻ mà có tâm huyết thì hợp ý với thầy lắm. Cho nên thầy rót rượu, ép mời uống nữa. Bá Hỷ với Vĩnh Thái đồng từ chối, không dám uống nhiều. thầy hội đồng đang hứng chí, sợ khách về gấp cho nên thầy mới kêu vợ và nói, má nó coi kêu bầy trẻ dọn cơm nha, để mời thằng hai với cậu Tú ăn chơi nha.
2: Thưa, tôi có dặn bầy trẻ rồi, uống rượu chơi một lát tối á, rồi sẽ ăn cơm, chứ bây giờ còn sớm quá mà.
0: Bá Hỷ nghe nói như vậy thì đứng dậy nói, thưa dì đừng có làm cơm nước gì hết nha, để cháu trơn chút cháu về á.
1: Nè, về làm cái gì gấp vậy? Ở chơi ăn cơm rồi tối về chứ.
0: Dạ, đường xa chạy về tối khó lắm.
1: Khó cái gì mà khó, trời sáng trăng mà xe hơi có đèn nữa, đi ban đêm cho mát, chứ có sao đâu mà sợ. Không mấy thở gặp được cậu Tú, ở chơi để cậu Tú ăn cơm với Dượng một bữa nghe.
0: Dạ, thôi Dượng nói vậy thì thôi cháu phải vâng lời thôi. Vĩnh Thái ngó thầy hội đồng mỉm cười và nói, dạ, cháu mới đến nhà ông bà một lần đầu, mà ông bà hậu đãi quá. Nếu cháu từ chối thì có lỗi với ông bà, còn nếu mà vâng lời đó thì sợ e thất lễ.
1: Ôi, ở chơi ăn cơm, vợ chồng tôi mừng lắm, có cái gì đâu mà thất lễ. Cậu nói chuyện nãy giờ đó, tôi biết là cậu là người lo lắng về mạng dẫn của nước nhà. Theo đời nay đó, những người có học đó, ai cũng chỉ lo tranh danh trục lợi, chứ ít ai biết lo cho quê hương, cho xã hội. Nếu mà học sinh mình mà có chí như cậu hết thảy á, thì nước mình á, may mắn biết chừng nào.
0: Dạ, thưa ông, lời ông nói đó cháu kính phục lắm. Đời này ai cũng ham cầu danh lợi, chứ đâu có ai lo cho quê hương. Nhìn quanh quốc á, chỉ thấy á, người á, thì lo làm quan, kẻ đó thì lo làm giàu. Thậm chí có những người xưng mình là có trách nhiệm giựt nước binh dân đó, họ cũng chỉ biết lo danh lợi cho họ, chứ đâu có thấy họ binh giựt ai đâu. Mà làm quan á, mà mua chức hàm cho lớn, mua mề đai cho nhiều, chứ phải làm quan để mà dạy dân cho khôn ngoan, để làm giàu cứu dân hết cùng khổ đó, thì lúc đó mình sùng bái, chứ mình đâu có dám mà khích bác họ đâu.
1: Cậu luận tình hình xã hội đúng lắm. Trí não của người bây giờ thì nó như vậy. Mấy năm nay tôi nhìn thấy tôi cũng buồn, nhưng mà buồn thì buồn chứ cũng không biết làm sao.
0: Dạ thưa ông, xã hội bây giờ đó giống như người có bệnh nặng, vậy thì phải lo chạy thuốc, chứ nếu mà ngồi khoanh tay mà rầu rĩ hoài đó thì người bệnh trước sau gì cũng chết.
1: Nhưng mà phải có ông thầy hay mới được. Bây giờ biết thầy hay ở đâu mà kiếm?
0: Dạ, thầy nào đó thì cũng hay hết, miễn đó là ông thầy phải hết lòng lo cho bệnh nhân thôi.
1: Mấy năm nay đó tôi thấy có nhiều ông đứng ra lãnh trị bệnh cho xã hội, mà có thấy bệnh nó thuyên giảm chút nào đâu.
0: Dạ, tại vì thầy không có tận tâm, mà thuốc uống cũng không đúng, cho nên bệnh mới dây dưa vậy thôi.
1: Theo ý cậu đó, bây giờ đó phải cho cái thứ thuốc nào đây?
0: Dạ thưa ông, cháu còn nhỏ, cháu không có dám lãnh thuốc cho xã hội đâu. Cháu chỉ có cái lòng nhiệt thành mà thôi, chứ cháu đâu có tài trí gì đâu mà cháu dám khoe khoang.
1: Thôi, cậu cứ nói đi, mình luận nói nghe chơi, chứ đâu có gì đâu mà mắc cỡ và sợ.
0: Dạ, nếu vậy để cháu nói. Theo ý cháu đó, muốn khai hóa cho quê hương đó thì phải lập một chương trình cho nó rõ ràng, rồi cứ theo đó mà làm. Cái chương trình đó phân ra làm 3 đoạn. Thứ nhất đó là khai hóa tri thức, thứ hai đó chấn hưng kinh tế, thứ ba đó tài bồi đạo đức. Về cái đoạn mà khai hóa tri thức đó thì phải lập trường trung đẳng, cao đẳng cho đủ hết, cũng như giống như ở những cái nước văn minh vậy, để mình có thể đào tạo nhân tài để mà sử dụng. Rồi phải lập ấn quán, thơ quán, rồi dịch sách văn chương, triết lý, khoa học, lịch sử, tiểu thuyết, để mà truyền bá cái tư tưởng hay, cái nghề giỏi của những nước Tây Phương cho người mình hiểu. Còn về cái phần mà chấn hưng kinh tế đó thì phải lập hãng lớn để góp mua đồ nội quá mà xuất cảng bán cho ngoại quốc, để trữ đủ cái thứ hàng ngoại quốc mà bán cho dân mình dùng. Rồi phải lập lò công nghệ để chế tạo vật liệu, cơ khí, rồi lập ngân hàng cho lớn, để giúp vốn cho những nhà đại thương và nhà công nghệ của mình, hoặc là tiểu công nghệ. Còn riêng cái phần mà tài bồi đạo đức đó, thì phải chọn một tôn giáo để làm đạo chung của dân mình, rồi vận động làm cho mọi người đều tín ngưỡng, sùng bái đạo đó, để dân trong nước cùng một bụng một lòng, không có còn xích mích giận hờn với nhau nữa. Vĩnh Thái ngồi đàm luận, lời nói khi trầm khi bổng, khi ngưng khi chậm khi nhanh, có đến chỗ giận thì trợn mắt nắm tay, đến chỗ buồn thì thở ra chắc lưỡi. Đã vậy mà cậu nói lời nào nghe cũng có lý, tính việc nào nghe cũng cao xa, rõ ràng là một thanh niên tân học, có lòng với quốc dân mà cũng có tài tổ chức cuộc khai hóa. Thầy hội đồng ngồi nghe mê mẩn, không nháy mắt, không cục cựa. Đến chừng Vĩnh Thái nói xong, thầy mới lên tiếng nói:
1: cái lời cậu nói đó vừa ý tôi lắm. Thanh niên Việt Nam như vậy mới phải, chứ đâu có phải cái thứ đồ đi đánh dốc đặng xin tiền, cái đó không có xứng đáng.
0: Cô hội đồng bước lại gần chồng, nói nhỏ cho chồng hay rằng cơm đã dọn xong. Thầy hội đồng đứng dậy bước ra mời chú, rồi mời bá Hỷ với Vĩnh Thái ăn cơm. Chủ khách đi qua phòng ăn, bá Hỷ thấy cô hội đồng với Thu Hà lăng xăng coi trẻ bưng dọn mà không chịu ngồi ăn, thì bá Hỷ lên tiếng nói: dạ thưa cháu, mời dì ngồi ăn cơm luôn dì.
2: Cháu ăn đi, dì chưa có đói.
0: Còn con hai, thôi con hai ngồi xuống ăn đi.
2: Thưa anh hai dùng đi, để em coi bầy trẻ nó dọn rồi lát nữa em sẽ ăn.
0: Vĩnh Thái liếc mắt nhìn Thu Hà rồi kéo ghế mà ngồi, bộ nghiêm trang tề chỉnh. Thầy hội đồng vẫn còn muốn nghe Vĩnh Thái nói chuyện, cho nên mới ngồi ăn được vài miếng thì thầy lại lên tiếng hỏi:
1: cái chương trình khai hóa mà cậu nói hồi nãy đó, tôi nghe tôi phục lắm. Vậy chừng nào cậu tính khởi sự cái chương trình này?
0: Dạ, trong ba cái giai đoạn đó thì phải làm một lượt mới được.
1: Một mình cậu làm sao làm cho xiết?
0: Dạ, cháu có tài gì đâu mà làm được. Cháu nói ra đó, vẽ ra đó, cho những bậc cao minh kiến thức, họ phải họp nhau mà làm chứ.
1: Cậu nói cũng đúng. Trong cuộc khai hóa đó phải có nhiều người, chứ một mình làm không có nổi đâu. Mà bây giờ cậu nói thử nghe chơi, như cậu không đi học nữa, cậu ở nhà rồi cậu sẽ làm cái gì để giúp ích được cho đồng bào mình đây?
0: Thu Hà đang mở tủ rượu lấy thêm một chai rượu chát, nghe cha hỏi như vậy thì cô khựng lại lắng tai nghe coi khách trả lời làm sao. Vĩnh Thái suy nghĩ rồi mới lên tiếng đáp: dạ nếu cháu có làm đó thì cháu lãnh cái đoạn khai hóa tri thức mà thôi, chứ hai đoạn kia cháu không có được rành lắm.
1: Mà cậu lãnh cái đoạn đó, cậu tính lập học hiệu hay là ấn quán?
0: Dạ nếu cháu có tiền, cháu có đủ tiền đó, thì cháu vừa lập học hiệu vừa lập ấn quán luôn.
5: Trời, tôi muốn làm hết không có được đâu nha. Làm thứ nào làm một cái thôi, làm nhiều quá rồi làm sao mà làm cho xiết.
0: Cái đó thì nó không sao. Mình tổ chức đâu ra đó rồi đó, thì mình đặt người coi sóc riêng, mình chỉ kiểm soát thôi, chứ đâu phải mình ngồi mình dạy học hay là mình đứng mình quay máy in hay sao mà nói là một mình làm không nổi. Trước hết á, cần phải lập một cái ấn quán cho lớn, rồi lập nhật báo để cổ động khuyến khích đồng bào, phải kích bác cái đám giả dối nịnh hót, ỷ thế ỷ quyền, phải đánh đổ cái thói hư tật xấu, có nghĩa là phải gỡ mà quăng những cái mục ghẻ của xã hội đi, rồi sau đó mới sức thuốc thì bệnh mới lành được.
5: Cha cha, tính chọc cái tổ ong cho nó chết chết hành sao đó mà.
0: Chết mà có gì đâu sợ, nếu mà được chết vì nước vì dân đó, tôi sẵn sàng chết mà. Vĩnh Thái nói câu đó mà khí sắc coi bầu hào hùng, giọng nói nghe chắc chắn, làm cho Thu Hà đứng ngó trân trân. Thầy hội đồng thì ngồi cười chúm chím, cô bộ cha con đều kính phục lắm. Ăn cơm xong rồi, thầy hội đồng cũng còn muốn cầm khách ở lại nói chuyện chơi. Vĩnh Thái cũng chưa muốn về, duy chỉ có bá Hỷ nói là trăng đã mọc, canh đã khuya, cho nên mới giả từ chủ nhà mà đi về. Thầy hội đồng đưa khách ra cửa ngõ, khách lên xe đi rồi thì mọi người mới trở vô. Thầy thấy vợ con đang ngồi chơi trên ván, thầy mới lên tiếng nói:
1: cậu Tú đó ăn học thiệt là đúng đắn, có kiến thức, có đảm lược, mà lại thêm có lòng với lại cái chuyện công nữa. Người như vậy khó kiếm mà nghe.
0: Cô hội đồng với Thu Hà cũng đồng ý với thầy hội đồng, cho nên nghe nói như vậy mẹ con đều gật đầu mỉm cười. Chỉ có ông Hương Chủ Lung ngồi bên kia, ông Dùng đứng dậy lên tiếng nói:
1: tao thấy mấy người đó nói nhiều quá không tốt mày ơi.
6: Cậu Tú nói nhiều nhưng mà nói đúng nói hay, chứ đâu phải nói bậy đâu chú.
1: Hay cái giống gì? Nói thì dễ, làm được mới giỏi kìa, chứ nói ai mà nói không được mày. Tao coi cái tướng cậu Tú đó, coi bộ không được chân chắc à nghe.
6: Thì người học Tây thì cái tướng họ như vậy hết thảy, nhất là cậu có ở bên Pháp, cách đi đứng đàm luận thì giống như người Pháp, cho nên chú coi không có hợp con mắt chú thôi.
0: Ông Hương Chủ bước ra ngoài, ông không cãi nữa, mà coi bộ ông không chịu đồng ý với lời của thầy hội đồng là đúng. Còn Thu Hà thì ngồi buồn hiu, cô ngó sững ngọn đèn một hồi, rồi cô đi một mình ra sân mà chơi. Đồng hồ lúc này đã gõ 10 giờ, mà cô cũng còn thơ thẩn trong vườn hoa, lúc thì đứng ngó mặt trăng, lúc thì cúi xuống ngửi bông huệ.

Kính thưa quý vị vừa nghe phần đầu của truyện dài mang tựa đề Khóc Thầm, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

Và bây giờ, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với tiết mục Nước Tôi, Dân Tôi. Thưa quý khán giả, ngày hôm nay, Mỹ Tâm xin mời quý khán giả chúng ta cùng đi một vòng Sài Gòn Chợ Lớn để tìm hiểu xem ai đã đặt tên đường Sài Gòn Chợ Lớn trước năm 1975. Và câu hỏi này được đặt ra, người đặt tên đường Sài Gòn Chợ Lớn trước năm 1975 là một người như thế nào? Chắc chắn ông phải là một người am tường lịch sử.

là bất ngờ. Bất ngờ đến kinh ngạc khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn Văn Luân. Chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi một người, mà người đó chính là

0: Vậy ông Ngô Văn Phát, ông là ai?
1: Ông là một nhà văn, nhà họa đồ Ngô Văn Phát với bút hiệu là Thuần Phong, Tố Phan, Đồ Mơ. Ông sinh ngày 16 tháng 10 năm 1910 tại huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Thuở nhỏ, ông học ở Bạc Liêu, Sài Gòn, đậu bằng thành trung, rồi nhập ngạch họa đồ ngành công chánh. Ông ham thích văn chương từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, từng có thơ đăng trên Phụ Nữ Tân Văn, họa 12 bài thập thủ liên hoàn của Thương Tân Thị. Có lúc ông dạy việc văn tại trường Petruski, Sài Gòn. Năm 1957, ông có bài đăng trên bộ từ điển Encyclopedia ở London, Anh Quốc. Đó là chuyên đề khảo cứu về thành phố Sài Gòn. Năm 1964, chuyên đề ca dao giảng luận in trên tạp chí của trường Viễn Đông Bắc Cổ ở Paris, sau đã được in thành sách ở Sài Gòn. Cùng năm này, trường cao học Sorbonne Paris, ông cũng có chuyên đề Nguyễn Du Elametrica, Nguyễn Du với thế dân ca, trong bộ sách nhan đề Melanchthon sur Nguyễn Du, tạp luận về Nguyễn Du. Những năm 1970, ông được mời giảng môn văn học dân gian tại Đại học Văn khoa, Sư phạm Huế và Cần Thơ. Ông mất trong năm 1983 tại Sài Gòn.

Những con đường của Sài Gòn Chợ Lớn ngày xưa được đặt tên không phải là tùy tiện, ngẫu nhiên, mà chính là sự am tường rất sâu về lịch sử Việt, hiểu những điều thú vị, đẹp đẽ và gây sửng sốt trong cách đặt tên đường. Qua bài viết Mỹ Tâm Sưu Tầm, mang kỳ vọng cho thế hệ sau này hiểu được cái hay, cái ý nghĩa và lòng tự hào về các bậc tiền nhân xưa. Nhất là để cho chúng ta yêu mến lịch sử, phát hiện ra những điều tinh tế tuyệt vời trên con đường mà các em cũng như chúng ta đang đi học, đi làm mỗi ngày. Thứ hai là một gợi ý, một bài học lịch sử mà chúng ta đang bước đi trên một trang sách. Và cuối cùng là để thắp một nén nhang tri ân đến người đã đặt tên những con đường đó, cũng là một cái cúi mình ngưỡng mộ trước những tinh hoa tinh tế của người tri thức miền Nam trước năm 1975. Thứ nhất, chúng ta nói về bờ sông Sài Gòn, được chia ra làm ba đoạn. Đầu tiên là bến Bạch Đằng, đến là bến Chương Dương và cuối cùng là bến Hàm Tử. Đó là những trận thủy chiến trong lịch sử chống quân Nguyên Mông của nhà Trần vào thế kỷ 13, để lại một tượng đài ở bến Bạch Đằng vị quốc công tiết chế Trần Hưng Đạo chỉ tay ra bờ sông. Thứ hai là chắc hẳn chúng ta đều ít nhiều nghe đến cái tên chí sĩ Nguyễn Thái Học. Có hai con đường song song là Cô Bắc và Cô Giang, chính là hai phu nhân của ông. Thứ ba, con đường Phan Thanh Giản là một con đường huyết mạch tại Sài Gòn, ai cũng biết, đó là tên của vị đại thần nhà Nguyễn. Tuy nhiên, ít ai biết rằng sự tinh tế của vị đặt tên đó là hai người con của ông Phan Liêm, Phan Tôn vẫn ở đó. Hai con đường ngắn, nhỏ, đặt song song như ở cạnh hầu hạ cho linh hồn của người cha oan khuất, bi kịch của mình. Phan Thanh Giản đỗ tiến sĩ và ra làm quan dưới triều vua Minh Mạng. Vậy phải có đường Minh Mạng, một con đường xứng đáng với tầm vóc của Minh Mạng, to.

đẹp với ba hàng cây rợp bóng mát. Thứ năm, con đường Gia Long ở trung tâm Sài Gòn. Vua Gia Long và đối thủ không đội trời chung của ông là vua Nguyễn Huệ có sự nghiệp thể hiện qua tên đường. Đường Gia Long tuy hẹp nhưng dài, đường Nguyễn Huệ tuy to nhưng ngắn, như số phận của vị anh hùng dân tộc. Đánh đông, dẹp bắc, cộng công tích rực rỡ mà tuổi thọ ngắn ngủi. Ở phía đầu đường Gia Long là nhóm những vị khai quốc công thần của ông, đó là đường Lê Văn Duyệt, Võ Tánh, Ngô Tùng, Quân Sư Đặng Đức Siêu. Bây giờ chúng ta nói về sự tinh tế khác, đó là phần thứ 6, đường Lê Lai Nhỏ, nằm cạnh đường Lê Lợi Lớn, đường Sư Vạn Hạnh âm thầm nối gót cho đường Lý Thái Tổ, đường Hai Bà Trưng dài và lớn, trong khi chồng bà là Thi Sách, chết sớm nên ngắn và nhỏ. Cả hai con đường lại cùng chạy vào giao điểm công trường Mê Linh. Và phần thứ 7, đó là khu vực người Hoa trong Chợ Lớn, thì đa số các con đường của những vị hiền triết của Trung Hoa như Trang Tử, Khổng Tử, Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích. Còn ở quận nhất, ta thấy Nguyễn Trung Trực, Thụ Hoa Quân, Trương Công Định, các vị khởi nghĩa chống Pháp thì nằm cạnh nhau. Các vị nữ sĩ như bà Nguyệt Thanh Quang, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Bùi Thị Xuân, Huyền Trân Công Chúa và Sương Nguyệt Anh cũng khéo nằm gần nhau, trong khi những vị trạng nguyên như Lê Quý Đôn, Phùng Khắc Khoan, Lê Văn Thu, Mạc Định Chi là các con đường cũng gần nhau. Hai danh nhân góp phần xây dựng nên chữ quốc ngữ là Hàn Thuyên và Alexander the Road thì lại song song nhau bên cạnh. Về phần thứ 8 thì chúng ta đi về bến xe miền Tây, lại thuộc về thuở lập quốc của thủy tổ dân tộc. Đầu tiên là Hồng Bàng, kế đó là Kinh Dương Vương, Hùng Vương, rồi An Dương Vương, xa xa là những Triệu Quang Phục, Bà Triệu, Ngô Quyền. Phần thứ 9 đi qua Bộ Y tế thì là đường Hồng Thập Tự, đường Tự Do, Công Lý, Dân Chủ, Cộng Hòa, như một khát vọng của dân Việt. Đặc biệt đường Công Lý thì chỉ có một chiều. Và cuối cùng phần thứ 10, đó là khu vực quận 11, thì có hai con đường mang tên thủy tổ của dân Việt, mang tính huyền sử là hai ông bà Lạc Long Quân và Âu Cơ. Dù hai người chia tay nhau, chia phân nửa số con để lập quốc, nhưng họ vẫn nằm gần nhau, song song nhau như mối tình vẫn tồn tại thuở 4.000 năm về trước.

Sau Hiệp định Geneva tháng 7 năm 1954, chính quyền Pháp bàn giao cho chính phủ Bảo Đại với Thủ tướng Ngô Đình Diệm để đánh dấu việc giành độc lập từ tay người Pháp. Tòa đô chánh Sài Gòn được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong lịch sử của các thành phố có bao nhiêu lần đổi tên hàng loạt toàn bộ các con đường như thế này? Có lẽ vô cùng hiếm hoi. Việc đối chiếu tên các danh nhân trong lịch sử 4.000 năm để đặt tên đường sao cho hợp lý không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ nghĩ đơn thuần khi dùng tên vua Trần Nhân Tông và tướng Trần Hưng Đạo, người làm dưới trướng của vua để đặt tên cho hai con đường, thì đường nào to và quan trọng hơn? Câu hỏi nhỏ như vậy còn thấy không đơn giản, huống chi cân nhắc cho ngần ấy con đường trong một thời gian gấp rút, thật không dễ dàng. Lúc bấy giờ, công việc này được giao cho ty kỹ thuật, mà phòng họa đồ là phần hành trực tiếp. May mắn thay cho thành phố có được nhà văn Ngô Văn Phát, ông có bút hiệu là Thuần Phong, có bằng cán sự điền địa lúc ấy, đang giữ chức trưởng phòng họa đồ.

Và bây giờ chúng ta ngược dòng thời gian về những ký ức của Sài Gòn ngày xưa. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự kết hợp giữa xưa và nay, âm và dương, sự khô khan của công nghệ tương phản với những sắc màu của cuộc sống ngày nay. Tất cả tạo nên một bức tranh, một nét đẹp, tuy không lộng lẫy, lại chẳng kiêu sa mà chỉ thuần túy là nét đẹp giản dị của cuộc sống. Sài Gòn, nó đẹp là thế, và chỉ khi ta cảm nhận thật sâu sắc về nó. Và song song đó, chúng ta cũng tìm hiểu xem ý nghĩa cũng như những tên đường mà chúng ta đã nhìn thấy trên thành phố Sài Gòn. Vậy thì người đặt tên cho những đường phố Sài Gòn là ai? Thật là một sự ngưỡng mộ và khâm phục về việc đặt tên cho các đường phố tại Sài Gòn vào năm 1956, ngay sau khi chúng ta giành được độc lập từ tay thực dân Pháp. Vì đây là một công việc quá xuất sắc và quá hoàn thiện, nên mọi người cứ nghĩ đây là một công trình do sự đóng góp công sức và trí tuệ của rất nhiều người, của một ủy ban gồm nhiều học giả, nhiều sử gia, nhiều nhà văn, nhiều nhà báo. Nhưng thật là bất ngờ đến kinh ngạc khi qua tài liệu đính kèm của tác giả Nguyễn Văn Luân, chúng ta được biết kiệt tác của lịch sử này đã được hoàn thành bởi một người, người đó là ông Ngô Văn Phát, trưởng phòng họa đồ thuộc tòa Đô Chánh Sài Gòn. Trong những năm làm việc tại tòa Đô Chánh Sài Gòn, trong việc xây dựng và tu bổ đường xá, lúc thì tại khu kiều lộ Sài Gòn tây Chợ Lớn gồm 6 quận 5, 6, 7, 8, 10 và 11, lúc thì tại khu kiều lộ Sài Gòn Đông, Sài Gòn gồm 5 quận 1, 2, 3, 4 và 9. Hàng ngày họp với các ông cai lục lộ phụ trách từng khu vực, nghe báo cáo đường thì ngập nước sau cơn mưa, đường thì có ổ gà, nhựa đường tróc hết, trơ lớp đá xanh đá đỏ, nên đường thì dân xây cất trên lộ giới tràn ra lề đường, nên gần như mọi người đều thuộc lòng tên hơn 300 con đường. Và qua bao nhiêu năm lịch sử của thành phố, hầu hết những tên đường này trước đó đều có tên Tây. Và sau Hiệp định Genève tháng 7 năm 1954, chính quyền Pháp bàn giao cho chính phủ Bảo Đại với Thủ tướng Ngô Đình Diệm để đánh dấu việc giành độc lập từ tay người Pháp. Tòa Đô Chánh Sài Gòn được lệnh gấp rút thay thế toàn bộ tên đường từ tên Pháp qua tên Việt trong khoảng thời gian ngắn nhất. Trong lịch sử của các thành phố có bao nhiêu lần đổi tên hàng loạt toàn bộ các con đường như thế này? Có lẽ vô cùng hiếm hoi. Việc đối chiếu tên các danh nhân trong lịch sử 4.000 năm để đặt tên đường sao cho hợp lý không phải là chuyện dễ dàng. Chỉ nghĩ đơn thuần khi dùng tên vua Trần Nhân Tôn và tướng Trần Hưng Đạo, người làm dưới trướng của vua, để đặt tên cho hai con đường thì đường nào to và quan trọng hơn? Câu hỏi nhỏ như vậy còn thấy không đơn giản, huống chi cân nhắc cho ngần ấy con đường trong một thời gian gấp rút thật không là dễ. Lúc bấy giờ, công việc này được giao cho ty kỹ thuật mà phòng họa đồ là phần hành trực tiếp. May mắn thay cho thành phố có được nhà văn Ngô Văn Phát, ông còn có bút hiệu là Thuần Phong, có bằng cán sự điền địa lúc ấy đang giữ chức trưởng phòng họa đồ. Năm 1956, sau hơn 3 tháng nghiên cứu, ông đã đề trình lên hội đồng đô thành và toàn bộ danh sách tên đường ấy đã được chấp thuận. Khi vào năm 1965, khi mọi người hàng ngày đấy

xe đi công trường, đụng chạm với các con đường mới, cảm nhận được sự uyên bác về lịch sử của ông. Nhìn những tên đường trên họa đồ, khu nào thuộc trung tâm thành phố, khu nào thuộc ngoại ô, đường nào tên gì và vị trí gắn bó với nhau, càng suy nghĩ và càng hiểu được cái dụng ý sâu xa của tác giả. Các đường được đặt tên với sự suy nghĩ rất lớp lang mạch lạc, với sự cân nhắc đánh giá bao gồm cả công trạng từng anh hùng một lại phù hợp với địa thế và các dinh thự đã có sẵn từ trước. Tác giả đã cố gắng đem cái nhìn vừa tổng quát lại vừa chi tiết, những khía cạnh vừa tình vừa lý, đôi khi chen lẫn tính hài hước vào việc đặt tên hiếm có này. Ví dụ như theo sự suy đoán thì có người nói ra đâu, nhưng người ta thấy rõ là ông có ý. Đầu tiên là những con đường mang những lý tưởng cao đẹp mà toàn dân hằng ao ước: tự do, công lý, dân chủ, cộng hòa, thống nhất. Những con đường hoặc công trường này đã nằm ở những vị trí thích hợp nhất. Đường đi ngang qua Bộ Y tế thì có tên nào xứng hơn là Hồng Thập Tự. Đường De La Trade Tachidi chạy từ phi trường Tân Sơn Nhất đến Bến Trương Dương đã được đổi tên là Công Lý. Phải chăng vì đi ngang qua Pháp Đình Sài Gòn, con đường dài và đẹp rất xứng đáng. Ba đường tự do, công lý và thống nhất giao kết với nhau nằm sát bên cạnh Dinh Độc Lập. Đại lộ Nguyễn Huệ nằm giữa trung tâm Sài Gòn, nối từ Tòa Đô Chánh đến Bến Bạch Đằng, rất xứng đáng cho vị anh hùng đã dùng chiến thuật thần tốc phá tan hơn 20 vạn quân Thanh. Đại lộ này cũng ngắn, tương xứng với cuộc đời ngắn ngủi của ngài. Những danh nhân có liên hệ với nhau thường được xếp gần nhau như đại lộ Nguyễn Thái Học với đường Cô Giang và đường Cô Bắc, cả ba là lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Yên Bái, hoặc đường Phan Thanh Giản với đường Phan Liêm và đường Phan Ngữ. Phan Liêm và Phan Ngữ là con đã tiếp tục sự nghiệp chống Pháp sau khi ông Phan Thanh Giản tuẫn tiết. Những đại lộ dài nhất được đặt tên cho các anh hùng Trần Hưng Đạo, Trần Quốc Toản, Lê Lợi và Hai Bà Trưng. Mỗi đường rộng và dài tương xứng với công dụng nước giữ nước của các ngài. Đường mang tên Lê Lai, người chịu chết thay cho Lê Lợi thì nhỏ và ngắn hơn, nằm cận kề với đại lộ Lê Lợi. Đường Khổng Tử và Trang Tử trong Chợ Lớn với đa số cư dân là người Hoa. Bờ sông Sài Gòn được chia ra làm ba đoạn, đặt cho các tên Bến Bạch Đằng, Bến Trương Dương và Bến Hàm Tử, ghi nhớ những trận thủy chiến lẫy lừng trong lịch sử chống quân Mông Cổ, chống nhà Nguyên của Hưng Đạo Đại Vương vào thế kỷ 13. Cụ Nguyễn Du, mà thầy Đồ Thiệp, người dạy học vỡ lòng khi nói chuyện với người đã viết bài này, bao giờ cũng gọi với danh xưng cụ Thánh Tiên Điền. Cuốn truyện Kiều của cụ ngày nay được chúng ta dùng như là khuôn mẫu cho tiếng Việt. Khi có sự tranh luận về danh từ hay văn phạm, người ta thường trích một câu Kiều làm bằng. Vậy phải tìm đường nào đặt tên cho xứng. Vậy thì con đường vừa dài vừa có nhiều biệt thự đẹp với hai hàng cây rợp bóng quanh năm, lại đi ngang qua công viên đẹp nhất Sài Gòn, vườn Bro, và đi ngang qua Dinh Độc Lập thì quá xứng đáng, không có đường nào thích hợp hơn. Tuyệt, vườn Bro cũng được đổi tên thành vườn Tao Đàn, làm cho đường Nguyễn Du càng thêm cao sang. Vua Lê Thánh Tôn, người lập ra Tao Đàn Nhị Thập Bát Tú, cũng cho mang tên một con đường ở địa thế rất quan trọng, đi ngang qua một công viên góc đường tự do và đi trước mặt Tòa Đô Chánh. Trường Nữ Trung học Gia Long lớn nhất Sài Gòn thì lại mang tên ông vua sáng lập nhà Nguyễn. Trường nữ mà lại mang tên nam giới. Có lẽ nhà Thuần Phong muốn làm một chút gì cho trường nữ trung học công lập lớn nhất thủ đô có thêm nữ tính, nên đã đặt tên hai đường song song nhau cặp kè hai bên bằng tên của hai nữ sĩ Bà Huyện Thanh Quan và Đoàn Thị Điểm. Chùa Phá Lợi nằm trên đường Bà Huyện Thanh Quan cũng thấy nhẹ nhàng. Thẳng gốc với hai đường Bà Huyện Thanh Quan và Đoàn Thị Điểm là đường Hồ Xuân Hương. Ba nữ sĩ nằm bên cạnh nhau thật là có lý. Nhưng có lý hơn nữa có lẽ là đường Hồ Xuân Hương đi ngang qua Bệnh viện Gia Liễu, tác giả những câu thơ Vành Ra Ba Góc Da Còn Thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa, mà cho mang tên đường có bệnh viện Gia Liễu, có lẽ cũng xứng hợp.

và cũng là chuyện đặt tên đường, thì vua Lê Thánh Tôn đã mở mang bờ cõi nước ta từ Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định. Rồi sau đó chúa Nguyễn Hoàng và con cháu đã vượt đèo Cù Mông, đánh chiếm Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, vĩnh viễn xóa sổ nước Chiêm Thành rồi khỏi bản đồ thế giới, rồi còn tiếp tục mang về cho dân tộc cả một đồng bằng Nam Phần mênh mông bao la, từ Đồng Nai cho đến Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc. Cũng phải kể luôn cả Hoàng Triều Cương Thổ, vùng đất mà thực dân Pháp dành riêng cho các vua nhà Nguyễn, là vùng cao nguyên Trung Phần, Trù Phú, Màu Mỡ hiện nay. Dĩ nhiên công cuộc mở mang bờ cõi này cũng bao gồm cả các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nữa, nghĩa là hơn một nửa diện tích đất liền của Việt Nam hiện nay là do dòng họ của chúa Nguyễn Hoàng đã mang về cho dân tộc Việt Nam. Riêng chúa Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần là người đã có công rất lớn trong công cuộc nam tiến của dân tộc Việt Nam. Đặc biệt là chúa Hiền Vương đã đóng góp rất nhiều công sức trong việc bình định và chinh phục vùng đất Gia Định ngày xưa. Gia Định ngày xưa bao gồm Biên Hòa, Long Khánh, Bà Rịa, Vũng Tàu, Tây Ninh, Phước Long, Bình Long, Long An, Mỹ Tho, Gia Định, Sài Gòn bây giờ. Cho nên chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã lấy tên của ngài để đặt tên cho một trong hai con đường chính từ hướng Bắc dẫn vào trung tâm thành phố Sài Gòn. Chế độ sau này đã thay đường Hiền Vương bằng tên của Võ Thị Sáu, đường Nguyễn Hoàng thì bị đổi thành đường Trần Phú, đòi bỏ tên của chúa Nguyễn Hoàng, của chúa Hiền Vương và các vị ân nhân của dân tộc trong công cuộc nam tiến ra khỏi bản đồ Sài Gòn và các thành phố miền Nam là điều mà tục ngữ ca dao bình dân gọi là ăn cháo đá bát. Đấy là chưa nói tới giấc mộng Tây Tiến chưa thành, hai vị trung thần nhà Nguyễn là Lê Văn Duyệt và Trương Minh Giảng đã mở mang bờ cõi nước ta tới tận biên giới Thái Lan bây giờ, đã thiết lập thêm một trấn mới là trấn Tây Thành, hai trấn kia là trấn Bắc Thành và trấn Gia Định Thành. Phải chăng chính vì vậy mà ngay từ khi vừa giành được chủ quyền từ tay thực dân Pháp, hai con đường lớn từ trung tâm Sài Gòn hướng về Bà Quẹo để sang thẳng đất Niên qua ngã Gò Dầu đã được mang tên hai vị anh hùng Tây Tiến nổi danh này, đó là đường Trương Minh Giảng và đường Lê Văn Duyệt. Phải chăng đó cũng như là một lời nhắc nhở cho các thế hệ mai sau về một sứ mạng chưa thành,

sang thế kỷ 20, nhất là từ sau khi thực dân Pháp rút khỏi Việt Nam. Tên đường được Việt hóa dần, phần lớn lấy tên các danh nhân trong lịch sử. Đường Bona thành đường Lê Lợi, đường Senner thành đường Nguyễn Huệ, đường Khatinat thành đường Tự Do, đường Espagnol thành đường Lê Thánh Tôn. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, trong việc điều hành thành phố, chưa bao giờ người Sài Gòn nhìn thấy một cuộc cách mạng triệt để trong việc đặt tên đường như thế. Hầu hết bản tên những con đường mang tên các nhân vật lịch sử có liên quan đến chính quyền huyện Nguyễn Ánh, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức như Phan Thanh Giản, Lê Văn Duyệt, Võ Tấn, Ngô Tùng Châu, Trương Tấn Bủ, Trương Minh Giảng, Đỗ Thành Nhân, Thê Trích Ký, thậm chí cả Phan Đình Phùng đều bị tháo gỡ xuống, thay vào đó là những tên, những nhân vật đương đại mà rất nhiều người dân Sài Gòn Chợ Lớn, Gia Định không biết họ là ai. Điều này phản ánh một cái nhìn chật hẹp, đầy thiên kiến về lịch sử, về các nhân vật lịch sử, làm xáo trộn sự hiểu biết về lịch sử của lớp trẻ và làm đảo lộn một cách không cần thiết các sinh hoạt của người dân thành phố lúc bấy giờ. Ngày nay, sau gần 50 năm, vẫn chưa có gì hứa hẹn một sự xem lại những việc làm vội vã vào một thời điểm có quá nhiều việc phải làm sau ngày 30 tháng 4. Trường Núi Trung học Gia Long nằm trên đường Phan Thanh Giản trước năm 1975. Nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai nằm trên đường Điện Biên Phủ. Nhiều cuộc hội thảo phản ánh những cái nhìn rộng rãi, hợp tình, hợp lý, hợp đạo nghĩa hơn đối với các nhân vật lịch sử như Lê Văn Duyệt, Phan Thanh Giản, Trương Vĩnh Khí đã được các tổ chức có liên quan ít nhiều đến chính quyền, chủ yếu là hội sử học, tổ chức, song nhiều mặt của đời sống, trong đó có chuyện tên đường vẫn còn nguyên sức y của chúng.

Bài viết mang kỳ vọng của một thế hệ sau này hiểu cả cái hay, cái ý nghĩa và lòng tự hào về các bậc tiền nhân xưa. Thứ nhất là để các bạn, các em yêu lịch sử phát hiện ra những điều tinh tế tuyệt vời trên con đường mà các em, các bạn đang đi học, đi làm mỗi ngày. Thứ hai là một gợi ý, một bài học lịch sử mà bạn đang bước đi trên một trang sách. Và cuối cùng là để thắp một nén nhang tri ân đến người đã đặt tên những con đường đó, cũng là một cái cúi mình ngưỡng mộ trước những tinh hoa, tinh tế của người trí thức miền Nam trước năm 1975.

Mỹ Tâm xin mời quý thính giả chúng ta cùng tìm hiểu về Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập còn có tên là Phủ Đầu Rồng, dạng như là dinh của Tổng thống, được xây dựng vào ngày 1 tháng 7 năm 1962 và hoàn tất vào ngày 31 tháng 10 năm 1966. Sau đó vào ngày 14 tháng 3 năm 1970 đã được trùng tu với diện tích là 120.000 m² và với chiều cao là 26 m². Kiến trúc sư thiết kế ra Dinh Độc Lập này đó là Ngô Ông Ngô Viết Thụ và kỹ sư xây dựng là ông Phan Văn Điển.

Dinh Độc Lập tại Sài Gòn, từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa trước sự kiện 30 tháng 4 năm 1975. Và hiện nay, Dinh Độc Lập được xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt. Cơ quan quản lý di tích văn hóa Dinh Độc Lập có tên là Hội trường Thống nhất thuộc Văn phòng Chính phủ. Vào thời Việt Nam Cộng Hòa, Dinh Độc Lập hiện nay được Tổng thống Ngô Đình Diệm cho khởi công xây dựng vào ngày 1 tháng 7 năm 1962, sau khi dinh cũ từ thời Pháp thuộc bị hư hại do vụ đánh bom của hai phi công. Dinh được xây theo bản thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đạt giải Khôi Nguyên La Mã. Trong thời gian xây dựng, gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm tạm thời chuyển sang sống tại Dinh Gia Long. Công trình đang xây dựng dở dang thì ông Ngô Đình Diệm bị phe đảo chính ám sát ngày 2 tháng 11 năm 1963. Do vậy, ngày khánh thành Dinh 31 tháng 10 năm 1966, người chủ tòa buổi lễ là ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Từ ngày này, Dinh Độc Lập mới xây dựng trở thành nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu sống ở dinh này từ tháng 10 năm 1967 cho đến ngày 21 tháng 4 năm 1975. Ngày 8 tháng 4 năm 1975, chiếc máy bay F-5I do phi công Nguyễn Thành Trung lái xuất phát từ Biên Hòa đã ném bom dinh nhằm mục đích ám sát Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, gây nguy hư hại không đáng kể. Lúc 10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975, xe tăng T-54B mang số hiệu 843 của quân đội Nhân dân Cộng sản dưới quyền chỉ huy của Trung úy Bùi Quang Thân đã hút nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập. Tiếp đó, xe tăng Type 59 mang số hiệu 390 do Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã hút tung cổng chính tiến thẳng vào dinh. Lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung úy của quân Cộng sản Bùi Quang Thân, đại đội trưởng chỉ huy xe 843 đã hạ quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa trên nóc dinh xuống và kéo lá cờ Mặt trận Giải phóng dân miền Nam Việt Nam lên, kết thúc 20 năm cuộc chiến Việt Nam.

Sau năm 1975, sau hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất hai miền Nam Bắc thành một đất nước Việt Nam diễn ra tại Dinh Độc Lập vào tháng 11 năm 1975, cơ quan hiện quản lý di tích văn hóa Dinh Độc Lập có tên là Hội trường Thống nhất thuộc Cục Hành chính Quản trị 2, Văn phòng Chính phủ. Và Dinh Độc Lập ngày nay được xem là di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng, được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham gia. Nơi đây được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia và được xếp hạng di tích lịch sử Dinh Độc Lập là một trong 10 di tích quốc gia đặc biệt đầu tiên của Việt Nam vào ngày 12 tháng 8 năm 2009.

nói về Dinh Độc Lập. Chúng ta biết kiến trúc sư là ông Ngô Viết Thụ thiết kế xây dựng trên diện tích là 4.500 m². Diện tích sử dụng là 20.000 m², gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và 1 sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Hơn 100 căn phòng của dinh được trang trí theo phong cách khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng, bao gồm các phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của tổng thống và của phó tổng thống, phòng trình ủy nhiệm thư, phòng đại yến, chưa kể các phần khác như hồ sen, bán nguyệt hai bên thềm đi vào chánh điện, bao lơn, hành lang. Dinh cao 26 m, tọa lạc trong khuôn viên rộng 12 hecta, rợp 4 cây. Bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau dinh là 2 công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam và có chi phí xây dựng cao nhất, 150.000 lượng vàng. Các hệ thống phụ trợ bên trong dinh hiện đại: điều hòa không khí, phòng chống cháy, thông tin liên lạc, nhà kho. Tầng hầm chịu được oanh kích của bom lớn và pháo. Mặt tiền của dinh được trang trí cách điệu, các đốt mành trúc phỏng theo phong cách các bức mành tại các ngôi nhà Việt và họa tiết các ngôi chùa cổ tại Việt Nam. Các phòng của dinh được trang trí nhiều tác phẩm sơn hà cẩm tú, tranh sơn mài, tranh sơn dầu. Tên chính thức của công trình này cho đến hiện nay vẫn là Dinh Độc Lập, nhưng vẫn có một số cách gọi nhầm lẫn giữa Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất và Dinh Thống Nhất. Dinh Độc Lập là tên của một dinh thự, một tòa nhà được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây dựng từ trước năm 1975 với mục đích làm nơi ở và làm việc của Tổng thống, Phủ Tổng thống trên nền dinh Norodom, Phủ Toàn Huyện cũ. Trong đại chúng thời Việt Nam Cộng Hòa, dinh này cũng còn được gọi là dinh Tổng thống hoặc Phủ Đầu Rồng. Hội trường Thống Nhất là tên của cơ quan quản lý Dinh Độc Lập ngày nay, được thành lập theo bộ chủ nhiệm của văn phòng chính phủ nước Cộng sản. Dinh Thống Nhất là một cách gọi sai vì nhầm lẫn giữa hai thực thể Dinh Độc Lập tòa nhà và Hội trường Thống Nhất, cơ quan quản lý tòa nhà đó. Có thể vì người ta cho rằng sau năm 1975, Dinh Độc Lập đã đổi sang tên mới là Dinh Thống Nhất, nhưng thực tế không tồn tại một văn bản chính thức nào của cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc đổi tên.

quý khán giả vừa theo dõi một bài đọc Mỹ Tâm sưu tầm về Dinh Độc Lập. Chúng ta cứ nhắc đến Dinh Độc Lập đó là hình ảnh của Sài Gòn, nhắc đến chợ Bến Thành cũng là hình ảnh của Sài Gòn, những hình ảnh rất thân thương, những hình ảnh rất là quen thuộc của người dân Sài Gòn và nói riêng và người miền Nam nói chung.

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công Đà Nẵng, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Năm 1867, Pháp chiếm xong lục tỉnh Nam Kỳ, Biên Hòa, Gia Định, Định Tường, Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. Năm 1868, chính quyền Pháp bắt đầu cho thiết kế và xây dựng tại trung tâm thành phố Sài Gòn, một dinh thự làm nơi ở cho thống đốc Nam Kỳ, khi xây xong có tên gọi là dinh Norodom.

Công trình do viên thống đốc Pháp tại miền Nam Việt Nam là La Grandia đặt viên đá đầu tiên khởi công xây dựng vào ngày 23 tháng 2 năm 1868 và hoàn tất vào năm 1871. Từ năm 1887 cho đến năm 1945, nhiều đời toàn quyền Pháp đã sử dụng dinh thự này làm nơi ở và làm việc trong suốt thời kỳ xâm lược Đông Dương. Ngày 9 tháng 3 năm 1945, Pháp xếp Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương, dinh Norodom là nơi làm việc của chính quyền Nhật ở Việt Nam. Vào tháng 9 năm 1945, Nhật thất bại trong chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp trở lại chiếm Nam Bộ, dinh Norodom làm trụ sở làm việc của bộ máy chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, thực dân Pháp thất bại nặng nề trong chiến dịch Điện Biên Phủ, buộc phải ký Hiệp định Genève và rút khỏi Việt Nam. Mỹ lúc này tìm cách muốn vào và thực hiện ý đồ xâm chiếm miền Nam. Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành hai miền, Bắc là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn miền Nam là Quốc gia Việt Nam. Ngày 7 tháng 9 năm 1954, dinh Norodom được bàn giao giữa đại diện chính phủ Pháp, đại tướng Paul Ely với đại diện chính quyền Sài Gòn Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã quyết định đổi tên dinh thành dinh độc lập. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã trút phế quốc trưởng Bảo Đại, thành lập chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và lên làm tổng thống. Từ đó, dinh độc lập trở thành nơi ở của gia đình Ngô Đình Diệm và là nơi chứng kiến nhiều biến cố chính trị. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã duy trì chế độ độc tài gia đình trị, dồn dân vào áp chiến lược thi hành luật 10 năm 9, không những gây phẫn uất trong lòng người dân mà còn gây ra sự bất bình trong nội các chính quyền Sài Gòn. Ngày 27 tháng 2 năm 1962, phe đảo chính đã cử hai viên phi công quân đội Sài Gòn là Nguyễn Văn Cử và Phạm Phú Quốc lái hai máy bay AD-6 ném bom làm sập toàn bộ phần chính cánh trái của dinh. Do không thể khôi phục lại, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã cho san bằng và xây một dinh thự mới ngay trên nền đất cũ theo đồ án thiết kế của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Khôi Nguyên La Mã. Tổng thống Ngô Đình Diệm quyết định khởi công xây dựng dinh vào ngày 1 tháng 7 năm 1962. Trong thời gian xây dựng dinh mới, gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm tạm thời chuyển sang sống tại dinh Gia Long, hiện nay là bảo tàng thành phố Sài Gòn. Công trình đang xây dựng dở dang thì Tổng thống Ngô Đình Diệm bị phe đảo chính giết chết ngày 2 tháng 11 năm 1963. Do vậy, ngày khánh thành dinh ngày 31 tháng 10 năm 1966, người chủ tọa buổi lễ là ông Nguyễn Văn Thiệu, Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia. Tổng thống Ngô Đình Diệm là người khởi xướng xây dựng dinh độc lập, nhưng ông không được sống ở đây một ngày nào, mà người có thời gian sống ở dinh thự này lâu nhất là Tổng thống đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu từ tháng 10 năm 1967 cho đến ngày 21 tháng 4 năm 1975.

10 giờ 45 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975. Xe tăng mang số hiệu 843 của quân Việt Cộng thuộc đại đội 4, tiểu đoàn 1, lữ đoàn xe tăng 203. Quân đoàn 2 dẫn đầu đội hình đã khúc nghiêng cổng phụ của Dinh Độc Lập. Tiếp đó, xe tăng mang số hiệu 390 đã khúc tung cổng chính tiến thẳng vào dinh. 11 giờ 30 phút cùng ngày, Trung úy Việt Cộng Bùi Quang Thận, đại đội trưởng chỉ huy xe tăng 843, đã hạ lá cờ ba sọc vàng của chúng ta, kéo lá cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam lên. Và tổng thống cuối cùng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa là Dương Văn Minh, cùng toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn, đã tuyên bố đầu hàng

và ngày nay nói tới Dinh Độc Lập, người ta xem đây là một di tích quốc gia đặc biệt được đông đảo du khách trong nước và nước ngoài đến tham quan, và là nơi hội họp tiếp khách của các cấp lãnh đạo cũng như của

Ngày nay, dinh độc lập đã trở thành một trong những địa điểm du lịch không thể thiếu của mọi người khi đến Sài Gòn. Không chỉ có ý nghĩa về lịch sử mà dinh độc lập còn thể hiện nét kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thời kỳ những thập niên 80. Ngoài ra, dinh độc lập thường là nơi diễn ra các sự kiện lớn tổ chức tại thành phố, các buổi tiếp khách của Đảng Cộng sản và tại Sài Gòn cũng như chính quyền thành phố. Và đây cũng là nơi tổ chức quốc tang cho các lãnh đạo đảng, nhà nước ở Sài Gòn và là điểm dừng cuối cùng của giải đua cúp truyền hình. Về đặc điểm của dinh, dinh được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế xây dựng trên diện tích 4.500m², diện tích sử dụng là 20.000m², gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, tầng nền, 2 tầng hầm và 1 sân thượng cho máy bay trực thăng đáp xuống. Hơn 100 căn phòng của dinh được trang trí theo phong cách khác nhau, tùy theo mục đích sử dụng, bao gồm các phòng khánh tiết, phòng họp hội đồng nội các, phòng làm việc của Tổng thống và của Phó Tổng thống, phòng trình ủy nhiệm thư, phòng đại yến, chưa kể đến các phần khác như hồ sen bán nguyệt, hai bên thềm đi vào chánh điện, bao lơn, hành lang, dinh cao 26m, tọa lạc trong khuôn viên rộng 12 hectare, rợp 4 cây, bên ngoài hàng rào phía trước và phía sau dinh là hai công viên cây xanh. Giữa những năm 1960, đây là công trình có quy mô lớn nhất miền Nam và có chi phí xây dựng cao nhất, 150.000 lượng vàng. Các hệ thống phụ trợ bên trong dinh hiện đại, điều hòa không khí, phòng chống cháy, thông tin liên lạc, nhà kho, tầng hầm chịu được oanh kích của bom lớn và pháo. Mặt tiền của dinh được trang trí cách điệu, cách đốt, mảnh trúc, phỏng theo phong cách các bức tranh tai, các ngôi nhà Việt. Phỏng theo phong cách các bức mảnh tại các ngôi nhà Việt và họa tiết các ngôi chùa cổ tại Việt Nam. Các phòng của dinh được trang trí nhiều tác phẩm sơn hà cẩm tú, tranh sơn mài, tranh sơn dầu. Tên chính thức của công trình này cho đến hiện nay vẫn là dinh độc lập, nhưng vẫn có một số sách đội nhầm lẫn giữa dinh độc lập, hội trường thống nhất và dinh thống nhất. Dinh độc lập là tên của một dinh thự, một tòa nhà được chính quyền Việt Nam Cộng Hòa xây dựng từ trước năm 1975 với mục đích làm nơi ở và làm việc của Tổng thống, tức là Phủ Tổng thống, trên nền dinh Norodom, Phủ Toàn quyền cũ. Trong đại chúng thời Việt Nam Cộng Hòa, dinh này cũng được gọi là dinh Tổng thống hoặc Phủ Đầu Rồng. Hội trường thống nhất là tên của cơ quan tổ chức quản lý dinh độc lập ngày nay, được thành lập vào 14 tháng 6 năm 2013. Dinh thống nhất, một cách gọi sai vì nhầm lẫn giữa hai thực thể dinh độc lập tòa nhà và hội trường thống nhất, cơ quan quản lý tòa nhà đó. Có thể vì người ta cho rằng sau năm 1975, dinh độc lập đã đổi sang tên mới là dinh thống nhất, nhưng thực tế không tồn tại một văn bản chính thức nào của các cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc đổi tên này.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Kính thưa quý khán giả, gần đây chúng ta cũng đã biết là tình hình ở nước Mỹ như thế nào, và cái ngày 30 tháng 4 và cái tình hình của Việt Nam sau 51 năm xa bình xứ, có nghĩa là chúng ta đã thấy cái vấn đề, cái đó là ngày gọi là cái ngày quốc hận, 30 tháng 4 là ngày quốc hận. Thì theo anh thì tình hình Việt Nam sau 51 năm như thế nào?
1: Dạ vâng thưa chị, ngày hôm qua ngày thứ năm á, thì là nhân nghiệp 30 tháng 4, thì đã tính từ cái ngày 30 tháng 4 năm 75 cho tới bây giờ là Việt Nam chúng ta đã có 50 năm sau sau cái biến cố mà chia cắt đất nước. Thì nếu mà chúng ta nhìn lại 51 năm kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 tới bây giờ, thì chúng ta nhìn xem coi cái đất nước Việt Nam nó như thế nào. Thì hiện tại đó, nếu mà chúng ta chỉ nói về kinh tế không thôi đó, thì Việt Nam trong năm 2025 vừa qua, thì cái GDP của Việt Nam nó khoảng chừng 514 tỷ đô la. Và nếu mà để so sánh với những cái nước trong khu vực, thì chúng ta lấy Thái Lan là 577 tỷ đô la. Có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan một chút. Nhưng mà nếu mà tính về cái GDP mà trên đầu người đó, thì chúng ta biết Việt Nam dân số hơn 100 triệu người, trong khi đó thì Thái Lan chỉ có khoảng 71 triệu người mà thôi. Cái thu nhập bình quân của Việt Nam thì khoảng trên dưới 4.000. Có nghĩa là nếu chúng ta chia bình quân ra thì mỗi một tháng đó người dân Việt Nam đi làm thì lãnh lương đâu khoảng 400 đô, có nghĩa là khoảng chừng 10 triệu triệu đồng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Thái Lan, cái thu nhập đầu bình quân đầu người của Thái Lan thì hơn 7.000 đô, có nghĩa là Việt Nam vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà hiện tại đó thì Việt Nam họ muốn gọi là vượt qua Thái Lan, thì họ nghĩ là trong 1-2 năm nữa họ có thể vượt qua Thái Lan về GDP. Nhưng mà họ bây giờ đó thì họ dùng một cái cách tính khác, có nghĩa là họ tính theo cái sức mua, chứ họ không tính vào cái tổng số tiền mà sản xuất ra được. Cái sức mua có nghĩa là nếu như 1 đô la ở Việt Nam có thể mua, mình ví dụ như là mua hai bó rau muống đi chẳng hạn, thì họ so sánh cái đó 1 đô la ở Thái Lan mua được chỉ có 1 bó rau muống thôi, thì họ tính cái kiểu như vậy. Có nghĩa là cái sức mua của Việt Nam bây giờ đã vượt qua hẳn Thái Lan, và họ gần đây thì họ có những cái bài báo họ ca ngợi cái vấn đề này rất là nhiều. Nhưng mà thực sự trên những cái con số mà thực tế đó, thì chúng ta biết là Việt Nam vẫn còn về cái GDP cũng như là cái thu nhập về đầu người thì nó vẫn còn thua Thái Lan khá là xa. Nhưng mà nếu mà đó là chúng ta chỉ so sánh với Việt Nam với Thái Lan thôi. Nếu mà chúng ta so sánh với những nước như là Nhật Bản hay là Korea thì chúng ta biết là cái khoảng cách nó còn rất là xa. Chẳng hạn như Nhật Bản thì và thu nhập bình quân đầu người của người Nhật đó thì khoảng hơn 50.000 đô, gần 60.000 đô. Trong khi đó thì cái nước mà gần đây mới nổi lên là nước Korea thì cái thu nhập của người dân thì đã khoảng chừng 37.000 đô rồi. Và mình biết là người Nhật đó sau Thế chiến lần thứ hai từ năm 45 cho tới năm 1968, nghĩa là chỉ mất hơn 20 năm thôi, 23 năm. Thì nước Nhật từ một nước đã bị hai trái bom nguyên tử đánh gần như là gọi là tàn phá đất nước của họ, và sau chiến tranh họ là kẻ bại trận thì gần như cái nền kinh tế của họ cũng bị tàn phá rất là nhiều. Nhưng mà chỉ 20 năm sau thì nước Nhật đã trở thành cái nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Trong khi đó thì Việt Nam hiện tại đó là sau 51 năm từ cái ngày mà thống nhất đất nước tới bây giờ, thì Việt Nam vẫn còn là một trong những cái nước nghèo. Và cái nước nghèo theo trên thế giới người ta xác định là những cái nước mà cái đầu cái bình quân thu nhập của mỗi đầu người đó dưới 12.000 đô. Và như chúng ta đã đề cập tới thì cái bình quân đầu người của Việt Nam hiện tại là chỉ có hơn 4.000 đô mà thôi. Từ 4.000 đô cho tới 12.000 đô chúng ta thấy là nó còn một khoảng cách vô cùng xa. Có nghĩa là Việt Nam cái GDP phải tăng lên 3 lần nữa thì mới vượt ra được khỏi cái ngưỡng cửa là của những nước nghèo. Thì chúng ta thấy là đã 51 năm rồi Việt Nam vẫn cái thu nhập của Việt Nam vẫn có 4.000 thì chúng ta không biết là phải cần thêm 100 năm nữa thì Việt Nam mới vượt qua được cái nước nghèo hay không. Thì mình chỉ nói sơ qua một chút để cho thấy rằng cái chính phủ hay là cái mô hình xã hội chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đã chọn đó, nó rất là gọi là mình gọi là rất là kém may mắn cho Việt Nam là đã phải đi theo một cái con đường cộng sản như hiện tại.
0: Kính thưa quý khán giả, như chúng ta cũng đã biết rằng đất nước của chúng ta do cộng sản, tất nhiên là do cái sự điều hành của một nhóm người mà gọi là chúng ta đã gặp rất là cái trở ngại trong cái vấn đề của các nước khác nhau cũng đã có những cái GDP nó rất là thấp. Bây giờ trở lại vấn đề của chúng ta hiện tại thì chúng ta cũng đã biết rằng cái tình hình như là anh Liêm vừa nói thì nó gần xuống tệ hại hơn nước Việt Nam trước năm 1975. Và vì theo anh hiện giờ đó là cái chức vụ công tô lâm là có hai cái chức vụ mà ông mới vừa đạt được, thì theo anh với cái sự điều khiển của ông Tô Lâm thì anh nghĩ tương lai của nước Việt Nam sẽ đi về đâu?
1: Dạ vâng, thì cái vấn đề mà ông Tô Lâm gần đây chúng ta biết là ông đã gom hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước lại thành một, và ông trở thành một trong những cái người quyền lực, tổng bí thư quyền lực nhất từ đó tới giờ của Việt Nam. Và mình thấy là ông đã đưa ra rất là nhiều những cái cải cách gần đây đó, chẳng hạn như là ông đã cắt bỏ một cái hệ thống huyện ở trong cái hệ thống tổ chức của nhà nước Việt Nam, rồi ông thúc đẩy những cái vấn đề mà phát triển kinh tế, ông ép buộc là phải đặt ra chỉ tiêu cho nhà nước Việt Nam là phải 10% tăng trưởng mỗi năm trong vòng 5 năm tới. Thì tất cả những cái điều đó mình thấy là ông Tô Lâm này đó là một tay cũng là có vẻ như là không có hiểu biết hay là không có một cái background nhiều về kinh tế, nhưng mà ông đã đặt ra một cái chỉ tiêu giống như là một cái mệnh lệnh để cho Việt Nam gọi là phát triển bằng mệnh lệnh đó. Thì cái vấn đề ông Tô Lâm này chúng ta biết là nó còn rất là nhiều để nói về cái chuyện của ông Tô Lâm, nhưng mà khi mà chúng ta nhắc tới cái chuyện của ông Tô Lâm thì ở đây thì chúng ta cũng nói thêm một cái vấn đề đó là vào cuối tuần này, vào thứ bảy, tối thứ bảy ngày 2 tháng 5 thì sẽ có một cái cuốn phim được giới thiệu ở cộng đồng người Việt Houston, ở Houston này sẽ trình chiếu một cái cuốn phim. Cái cuốn phim đó nó có tên là The General Vietnam in the Age of Tô Lâm, có nghĩa là nếu như mà chúng ta dịch ra tiếng Việt đó thì có nghĩa là Việt Nam dưới thời của Tô Lâm hay là Việt Nam trong kỷ nguyên của Tô Lâm. Thì cái phim này được thực hiện bởi một cái nhà đạo diễn là một cái cô gọi là Laura Brickman. Thì cái cô Laura Brickman này hình như là một người Canada thì phải, nhưng mà cô là một người chuyên làm về những cái documentary, những cái bộ phim tài liệu về những cái nhân vật trên thế giới, và cô hay là bà rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực này. Bà từng là một cái nhà báo cho BBC cũng như là những cái tờ báo lớn giống như là Politico. Khi mà bà làm cái cuốn phim tài liệu về ông Tô Lâm đó, thì cái cuốn phim này nó đưa ra một cái tiểu sử hay là một cái lịch sử về cái nhân vật Tô Lâm này, cũng như là cái quá trình mà thăng tiến của ông Tô Lâm trong cái Đảng Cộng sản của Việt Nam. Từ một người công an thôi mà bây giờ ông đã lên tới tổng bí thư. Đồng thời thì đối với cái sự thăng tiến này đó thì cũng như là cái sự bành trướng của bộ máy an ninh của Việt Nam ở trong xã hội của Việt Nam. Trong cái cuốn phim này thì Liêm cũng có coi và có rất là nhiều những cái sự phỏng vấn từ những cái người tù nhân chính trị của Việt Nam. Có những cái người rất là nổi tiếng trong cộng đồng như chúng ta biết tới là luật sư Nguyễn Văn Đài hay là bà Phạm Đoan Trang, rồi những cái người giống như là anh Bùi Tuấn Lâm là cái anh Thánh Rắc Hành, đó, rồi những cái tù nhân lương tâm khác là Lê Hữu Minh Tuấn hay là Nguyễn Văn Ân rồi đó, thì có rất là nhiều những cái tù nhân lương tâm này đã được phỏng vấn trong cái cuốn phim đó, và nó đưa ra một cái bức tranh rất là thực tế về cái xã hội Việt Nam hiện tại. Khi mà chúng ta, những cái người Việt kiều, khi mà chúng ta về Việt Nam chúng ta chơi đó, thì thật sự là chúng ta không có thấy được những cái bộ mặt thật của chế độ. Chúng ta chỉ thấy là những cái nhà hay là những cái building cao tầng được xây dựng lên để mà gọi là tô điểm cho cái bộ mặt của chế độ thôi. Nhưng mà cái đời sống của người dân đó thì có lẽ là những cái người Việt kiều như chúng ta không thấy được. Thì cái bộ phim này nó đã nói lên được những cái gọi là đời thật, việc thật, những cái người sống dưới cái chế độ của ông Tô Lâm. Cái phim này nó khá là hay, và nó sẽ được chiều trình chiếu ở cộng đồng Việt Nam vào ngày thứ bảy này. Thì hy vọng là tất cả các quý vị nếu như mà có thời gian thì nên đi coi cái phim này để mà hiểu thêm được cái thứ nhất là cái bộ mặt thật của ông Tô Lâm, và cái thứ nhì nữa là cái đời sống thực sự của người dân Việt Nam dưới cái chế độ của Tô Lâm hiện tại. Thì mình nói về cái ông Tô Lâm thì mình cũng nói thêm một chút về cái câu chuyện hiện tại là gần đây đó. Thì bên Việt Nam nó có một cái gọi là một cái dòng nhạc mà người ta gọi là gì gọi là dòng nhạc Nịnh đó. Trước đây thì Việt Nam có một cái dòng nhạc gọi là dòng nhạc Trịnh, nhưng mà gần đây thì là có một cái dòng nhạc Nịnh. Thì nó rất là buồn cười, có nghĩa là một vài tuần trước đây thì chúng ta nghe có một cái ca sĩ bên Việt Nam thì anh ta đã sáng tác một cái bài gọi là Thưa Đảng, vì lúc đó là Đảng Cộng sản Việt Nam có một cái cuộc họp về vấn đề nội bộ đó, thì ảnh hát một cái bài Thưa Đảng. Thì lúc đó có rất là nhiều những cái lời gọi là bình luận ở trên mạng xã hội. Nhưng mà sau cái chuyện đó thì nó cũng dần dần thì nó cũng êm, tại vì có lẽ là người ta cho rằng anh ca sĩ đó nghĩa là muốn giống như là được đặt hàng hay gì đó để mà viết lên cái bài hát Thưa Đảng đó. Nhưng mà trong tuần qua thì có một anh ca sĩ khác lại viết một cái bài này tên là Bác Tôi. Thì chúng ta khi mà nghe cái chữ Bác đó thì chúng ta nghĩ ngay tới là có lẽ là ông đang viết về Bác Hồ hay là ông Hồ, tại vì cái tiếng Bác đó nó gần như là nó được sử dụng độc quyền cho ông Hồ. Nhưng mà cái bài Bác Tôi này thật sự là không phải nói về ông Hồ mà nói về ông Tô Lâm, có nghĩa Bác Tôi ở đây là Bác Lâm chứ không phải là Bác Hồ. Và trong cái bài hát đó thì có những cái câu giống như là Bác Tôi hàng đêm vẫn trăn trở về chuyện non sông, rồi kỷ nguyên đất nước vươn mình, đôi mắt luôn xa xăm hướng tới tương lai, vân vân. Có những cái lời nịnh nọt rất là buồn cười trong cái bài hát này. Nhưng mà chúng ta thấy là hiện tại đó thì ông Tô Lâm đã được nâng lên ngang với cái hàng gọi là bác, những cái bác trước đó giống như là Bác Hồ hay là Bác Trọng, thì bây giờ đã có người xưng Tô Lâm, đưa Tô Lâm lên ngang với những cái ông đó, có nghĩa là đã lên hàng bác rồi đó, giống như là ngang với ông Bác Hồ ở bên Việt Nam. Sư chị,
0: qua cái sự kiện mà anh đã trình bày thì chúng ta thấy rằng không biết đất nước Việt Nam sẽ đi về đâu, vì ngay sau khi ông nhận cái chức lớn nhất, hai cái chức nhập lại, thì chúng ta có thấy ông đã đi qua Trung Quốc và cũng đã trình diện, thì chúng ta không biết cái đó nó sẽ đi về đâu và nó sẽ như thế nào. Theo anh đó thì bây giờ qua cái vấn đề khác, thứ nhất là cái vấn đề mà chiếu phim thì nó nằm ở ngay trụ sở cộng đồng, nó có phải nằm ở Bel Air phải không anh? Và nó sẽ có cái cuốn phim đó, nó sẽ chiếu vào lúc mấy giờ?
1: Dạ, từ 7 giờ tới 9 giờ.
0: Ok, thì mong rằng tất cả quý vị nhấn một chút thời giờ đi tới đó để xem ông Tô Lâm sẽ làm gì và đã làm gì và sẽ làm gì cho cái tương lai Việt Nam của chúng ta trong thời gian sắp tới. Một cái điểm mà chúng ta phải nói hiện giờ đó là nhất là trên nước Mỹ này, chúng ta đều rất là quan tâm đến dân chủ giữa Iran và nước Mỹ. Thì tình hình của Iran hiện giờ như thế nào và có cái sự đồng ý giữa hai bên chưa? Xin mời anh cho biết.
1: Dạ vâng thưa chị, thì hiện tại cái tình hình của Iran nó cũng không có một cái bước gọi là tiến triển nào đáng chú ý cả. Trước đây thì chúng ta đã nói là bên phía Iran đó họ đã từng đưa ra một cái 10 điểm để mà đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà sau đó thì Hoa Kỳ đã từ là đã không có đưa đến một cái bản thỏa ước nào cả. Rồi chúng ta đã nói về cái vấn đề mà bên phía Hoa Kỳ đó đã đòi hỏi là Iran phải ngừng cái chương trình hạt nhân của họ ít nhất là 20 năm, nhưng mà phía Iran đã không có đồng ý tới vấn đề này. Thì trong tuần vừa qua đó, thì bên phía Iran họ đi tới Pakistan và họ đưa một cái đề nghị khác. Mà trong cái đề nghị này nó chia ra làm 3 giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là hai bên sẽ đình chiến với nhau và sẽ mở cửa lại cái eo biển Hormuz. Rồi khi mà mở cửa như vậy để cho tự do hàng hải như vậy, thì cái giai đoạn thứ nhì đó, hai bên sẽ đàm phán về cái vấn đề ai sẽ là kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và có thể là Hoa Kỳ và Iran sẽ chia nhau để kiểm soát cái eo biển Hormuz này, và cũng có thể là gọi là tính tiền phí những cái tàu qua lại, và có thể chia nhau trong cái vấn đề mà kiểm soát eo biển Hormuz. Rồi khi mà hai cái giai đoạn này xong đó, đạt được những cái thỏa thuận, thì bắt đầu cái giai đoạn cuối cùng đó mới mới đàm phán tới cái vấn đề hạt nhân. Thì sau đó thì mà khi mà cái phái đoàn của Iran đi qua Pakistan, họ đưa cái đề nghị đó, thì họ không có gặp phái đoàn của Hoa Kỳ. Sau đó thì ông Trump ổng cũng đã không có gửi cái phái đoàn của Hoa Kỳ qua, và ổng đã từ chối cái ba cái đề nghị của Iran. Thì khi mà Iran đưa cái ba cái đề nghị này đó, thì chúng ta thấy là nó có vẻ như là bên phía Iran dường như là họ không có cái đạt được một cái thỏa thuận, hay là những cái người đàm phán của Iran dường như là họ không có thể nào mà thuyết phục được cái nhóm mà cực đoan ở bên vệ binh Hồi giáo quốc gia. Có nghĩa là cái nhóm vệ binh Hồi giáo quốc gia đó thì họ không có chịu chấp nhận trong cái vấn đề mà từ bỏ cái chương trình hạt nhân của Iran. Vì vậy thì mình thấy là khi mà đưa ra ba cái điểm này thì có vẻ như là họ không muốn đề cập tới cái vấn đề về hạt nhân, mà họ chỉ muốn giải quyết cái vấn đề ở biển Hormuz này thôi. Thì trong cái và dĩ nhiên là ông Trump ông đã từ chối. Thì trong ngày hôm qua đó thì nghe nói thôi là bên phía Iran họ lại đưa thêm một cái đề nghị mới, nhưng mà cái đề nghị này không biết nó có gì trong đó. Nhưng mà ông Trump sau khi mà ông lên, ông đã nói chuyện với báo chí, thì ông cũng đã từ chối cái đề nghị mới này của Iran. Có nghĩa là trong tuần vừa qua thì Iran đã hai lần đưa cái đề nghị để đàm phán với Hoa Kỳ, nhưng mà cả hai lần này thì ông Trump ổng đều từ chối cả. Thì cái vấn đề của Iran hiện tại thì chúng ta biết là nó gọi là bị dead end, nó nghĩa là hai bên không có bên nào chịu nhường bên nào cả. Và cái dead end này đó là nó do có thể nói là cả hai bên đều nghĩ rằng họ đang thắng ở trên bàn đàm phán. Về phía của ông Trump thì chúng ta đã từng thảo luận về cái vấn đề này. Khi mà ông Trump ổng phong tỏa những cái eo biển Hormuz đó, ổng không cho những cái tàu dầu qua lại của Iran qua lại cái eo biển này, thì Iran nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cái nền kinh tế của Iran. Mỗi ngày thì Iran đã mất tới hàng trăm triệu đô la trong cái vấn đề bán dầu. Và Iran thì họ gần như là đã cạn kiệt cái nguồn tài chính mà có thể để trả lương, thì họ cũng không có thể nào mà đủ tiền để trả lương cho những cái binh sĩ của họ. Thì ông Trump nghĩ rằng ông đang thắng thế trong cái vấn đề mà kéo dài cái việc phong tỏa eo biển Hormuz này, cũng như là mình cũng đã đề cập tới cái vấn đề mà nếu như Iran không bán dầu được thì họ phải shut down, có nghĩa là họ phải đóng những cái giếng dầu của họ, họ không thể khai thác được vì họ không có đủ những cái kho bãi để chứa những cái dầu mà khi được rút lên đó. Thì bây giờ họ gần như là chứa hết những cái kho của họ có rồi. Nếu như mà họ không chứa được nữa đó thì họ phải đóng những cái giếng dầu này, và khi họ đóng những cái giếng dầu này thì nó rất là nó rất là thiệt hại về trong tương lai, tại vì khi mà anh đóng rồi đó thì cũng không có thể nào mà dễ dàng mở lại được. Có nghĩa là nó ảnh hưởng rất là nặng nề về tương lai của Iran, chứ không phải là chỉ cái vấn đề trong cái giai đoạn hiện nay mà thôi. Thì ông Trump ông tiếp tục ông nghĩ là ông đang thắng thế trên cái vấn đề đó. Về phía vệ binh quốc gia thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng, có nghĩa là họ biết rằng ông Trump hiện tại cũng bị áp lực rất là lớn từ những cái cử tri ở trong nước cũng như là về quốc tế. Thì ông Trump cũng chịu rất là nhiều áp lực, tại vì mình biết là cái giá dầu mỗi lúc một tăng lên, và hiện tại trong tuần này thì

0: thùng rồi. Và có rất là nhiều những cái áp lực từ phía của người dân cũng như là những cái quốc gia trên thế giới đó muốn là làm sao cái cuộc chiến này phải kết thúc, tại vì nó có thể ảnh hưởng đến chẳng những là nó có thể đưa cái lạm phát lên cao, nhưng mà một cái vấn đề nữa là chúng ta biết là về những cái phân bón rồi đó, thì nó là sản phẩm của dầu hỏa. Và bây giờ người ta nói nếu như mà những cái phân bón này mà không có được đến được những cái quốc gia đó, thì nó có thể ảnh hưởng tới cái việc mà sản xuất lương thực, và từ đó nó có thể gây ra một cái nạn đói ở trên thế giới, chứ không phải là vấn đề tầm thường. Có nghĩa là về Iran thì họ cũng nghĩ là họ đang thắng thế, và dưới cái áp lực đó thì ông Trump phải nhượng bộ cho họ. Thì hiện tại là hai bên vẫn còn đang deadlock và không có bên nào để nhượng bộ bên nào cả. Nhưng mà đối với Hoa Kỳ đó thì mình biết là ông Trump ổng còn một, ngoài cái vấn đề mà là lạm phát cũng như là cái giá dầu, thì ông Trump còn một cái vấn đề nữa, có nghĩa là về hiến pháp của Hoa Kỳ thì chúng ta biết là khi mà tổng thống Mỹ mà đem quân ra khỏi đất quốc gia hay là tấn công một nước nào đó, thì ông ta chỉ có quyền làm như vậy trong 60 ngày mà thôi. Có nghĩa là nếu như cái cuộc chiến kéo dài hơn 60 ngày thì tổng thống Hoa Kỳ phải xin phép quốc hội. Và hiện tại thì cái cuộc chiến của Iran này nó đã kéo dài 60 ngày rồi, có thể là hơn 1-2 ngày rồi. Thì ông Trump nghĩa là dưới cái hiến pháp đó phải trình với quốc hội. Nhưng mà ông Trump thì ổng có vẻ như là ổng lý luận một cách khác. Ổng nói là hiện tại thì hai bên không có đánh nhau, hai bên đã ngừng đánh rồi, có nghĩa là không còn chiến tranh nữa, và hiện tại là đang đàm phán với nhau. Thì cái việc mà 60 ngày nó không còn áp dụng nữa, tại vì ổng nói là không, chỉ 60 ngày đó chỉ áp dụng nếu như hai bên đang chiến tranh với nhau thôi, còn bây giờ không có chiến tranh thì cái việc 60 ngày không có áp dụng. Có nghĩa là ổng nói ổng giải thích một cách là nếu như mà ổng ngừng, giống như ổng đánh 50 ngày đi chẳng hạn, rồi ổng dừng, ổng nghỉ cho 1-2 tuần, thì coi như là ổng reset cái 60 ngày đó. Thì cái cách diễn giải như vậy đó, nó bên phía dân chủ thì họ không có đồng ý, nhưng mà bên phía Cộng hòa thì họ cũng có vẻ như là họ đang du di cho ông Trump trong cái vấn đề này. Cũng có lẽ là họ cũng nghĩa là 60 ngày thì nó rất là ngắn, và 60 ngày nếu như mà ông Trump ổng phải rút về đó, thì nếu mà như vậy thì họ đã trao cho Iran một cái chiến thắng rồi. Vì vậy họ cũng cố gắng, bên đảng Cộng hòa thì họ cũng có vẻ như không có ép ông Trump trong cái vấn đề mà phải trình trên quốc hội để mà xin phép quốc hội kéo dài cái cuộc chiến này hơn 60 ngày. Thì hiện tại thì mình cũng không biết là hai bên vẫn đang gọi là cãi nhau về cái vấn đề là ông Trump có phải xin quốc hội để tiếp tục cái cuộc chiến Iran này nữa hay là không.
1: Kính thưa quý khán giả, thì thời gian có hạn, chúng tôi xin tạm ngừng ở đây và xin mời quý khán giả lắng nghe chương trình của chúng tôi vào tuần tới. Xin mời anh chào quý khán giả của đài.
0: Dạ, xin kính chào tất cả quý vị khán giả và xin chào chị Thúy Hồng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng.

0: hãy vào mass.gov/whatsonyourmind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Nhà thuốc khoa đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc hoa đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc hoa đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của hoa đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc hoa đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc hoa đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Sau đây, mời quý vị thính giả theo dõi tiết mục Sức khỏe và đời sống.
3: Kính thưa quý vị khán giả của Tiếng Nước Tôi, tên tôi là Tiến sĩ Trì Phạm. Mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với Tiến sĩ Vi Hồ và Tiến sĩ Trì Phạm. Thì trước khi mà đi vào chương trình ngày hôm nay thì một lần nữa có lẽ là mời Tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào thân ái đến tất cả quý vị của đài. Thưa mời Tiến sĩ Vi Hồ.
4: Dạ, Tương Vi xin kính chào quý vị khán dịch tính giả, anh chị em đang có mặt live trên Facebook với lại live trên YouTube. Thì ngày hôm nay Tương Vi rất là hân hạnh có dịp trở lại để cùng chia sẻ những tin tức về sức khỏe đến cùng quý vị.
3: Dạ, cảm ơn Tiến sĩ Vi Hồ. Thưa quý vị cũng như là Tiến sĩ Vi Hồ thì quý vị có lẽ biết nhiều về những cái bệnh như là bệnh cao huyết áp, rồi cao mỡ trong máu, rồi bệnh đái đường hay là những cái bệnh thông thường khác. Đặc biệt là cái bệnh đái đường thì quý vị biết rồi, cái tuyến tụy của mình đó, tiếng Anh nó gọi là cái pancreas đó, đúng không? Là nó tiết ra insulin. Cái insulin đó, nó giúp cho cái cơ thể mình nó tiêu hóa cái lượng đường ở trong trong máu. Đúng không thưa quý vị? Tức là quý vị ăn những cái thức ăn mà có nhiều tinh bột hoặc là có đường thì cái tuyến tụy nó tiết ra cái insulin để mà giúp cho tiêu hóa cái đường đó, thành ra nó điều hòa cái lượng đường trong máu trong cơ thể của mình. Nhưng mà vì lý do nọ đó, cái insulin nó không có hiệu quả hoặc là cái tuyến tụy nó tiết không có đủ insulin thưa quý vị, thì đôi lúc là gây ra cái tình trạng là bị đái đường. Nhiều khi đái đường thì nó chia làm loại 1 và loại 2, đúng không thưa quý vị? Cái loại thứ nhất là từ nhỏ nó đã bị rồi, còn cái loại thứ nhì tức là khi mà cái tuổi trung niên đồ trở lên đó, hoặc là bị những cái chứng bệnh khác đó, thì nó gây ra cái tình trạng là như chị nói, cái tuyến tụy tức là cái pancreas của mình đó, nó tiết ra không đủ insulin hoặc là cái insulin nó không có hiệu quả, không có bình thường thưa quý vị. Một điểm nữa là quý vị có thể nhiều khi không có biết rằng ok rồi, cái tuyến tụy đó thì nó tiết ra cái insulin để mà giảm cái lượng đường trong máu xuống, nhưng mà rủi cái lượng đường trong máu nó thấp quá thì làm sao? Thì một lần nữa cái tuyến tụy nó cũng rất là có ích thưa quý vị, nó tiết ra một cái chất, một cái enzyme tiếng Việt mình thì dịch đại khái là cái men, nhưng mà tiếng mình nói chữ enzyme thì có lẽ là nhiều người cũng hiểu, tiết ra một cái enzyme nó gọi là cái glucagon. Thì cái này á nó giúp cho nó kích thích cái gan của mình sản xuất ra nhiều cái đường để mà tăng cái lượng đường trong máu lên. Thì cái tuyến tụy một lần nữa nó rất là quan trọng, nó làm rất là nhiều chức năng thưa quý vị. Rồi bên cạnh đó, cái tuyến tụy bên cạnh cái vấn đề mà insulin mình nói, rồi có vấn đề glucagon mình nói, cái tuyến tụy nó tiết ra một số enzyme hay gọi là chất men thưa quý vị, để giúp cho cái ruột mình, cái bao tử của mình, cái ruột non của mình nó điều hòa hay là tiêu hóa thức ăn thưa quý vị, đặc biệt là những cái chất đường rồi chất tinh bột rồi đặc biệt là chất mỡ, chất béo thưa quý vị. Nhưng mà khi một lý do nào mà cái tuyến tụy mình nó không có hoạt động bình thường đó thưa quý vị, thì nó lại ảnh hưởng đến vấn đề tiêu hóa của mình. Thì hôm nay đó chị muốn dùng cái thời gian này để mời quý vị theo dõi tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập sơ sơ về một cái vấn đề nó không có phổ thông như những cái bệnh mà chị mới vừa nói, nhưng mà nó cũng quan trọng là mình nhiều khi mình bị cái chứng bệnh này mà mình không có biết, thì từ năm này qua năm nọ mà mình cứ bị hoài mà làm cho cái cuộc sống mình nó cũng hơi khó khăn. Nhiều khi không biết thì lại không có đi bác sĩ, rồi không có được chẩn đoán một đúng lúc thưa quý vị. Thì cái bệnh này nó gọi là exocrine pancreatitis insufficiency, thì dịch ra tiếng Việt nó nghe hơi trái tai chút xíu, nhưng mà chỉ dịch sơ thôi, exocrine tức là ngoại tiết, chứ không phải là nội tiết. Exocrine pancreatitis, pancreatic tức là cái tuyến tụy đó tiếng quý vị, rồi insufficiency là thiếu hụt, thì mình dịch tiếng Việt nó gọi là suy tụy ngoại tiết, nghe có vẻ nó hơi trái tai nhưng mà tiếng dịch nó gọi là vậy. Suy tức là insufficiency, tụy là cái pancreatic hay là cái pancreas, and ngoại tiết là cái exocrine. Một lần nữa nó gọi là exocrine pancreatic insufficiency, hay tiếng Việt một lần nữa gọi là suy tụy ngoại tiết. Thì cái bệnh này như chị nói hồi nãy nó không có phổ thông lắm, cứ 100.000 người thì chừng 8 người bị thôi, từ 2 đến 8 người, nam thì bị nhiều hơn nữ đó, chứ không phải những loại bệnh khác thì cái tỷ số nó cao hơn nhiều. Nhưng mà cái bệnh này thì như chị nói là 100.000 người thì có chừng từ 2 đến 8 người thôi. Nếu mà mình dịch ra là mình nói đại khái tới 100 người thì rất là ít, nhưng mà phải dùng được cái số là cả 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi. Không biết tiến sĩ Vi Hồ có biết những cái triệu chứng mà có thể cho một người biết là người đó bị cái tụy của mình hơi yếu không tiến sĩ Vi Hồ? Tiến sĩ Vi Hồ ơi, cái microphone của chị nó không có nói. Nó không có lên.
4: Rồi, lên rồi. Sorry. Kính thưa quý vị khán giả của đài cũng như chị ở đây, thì cái danh từ suy tụy ngoại tiết á, thì nói ra là có vẻ cũng hơi dài một chút, nhưng thực sự ra nó cũng có nhiều ý nghĩa. Nó nói là đúng á, ngoại tiết rồi bị suy, thí dụ như là suy men gan thì gọi là suy men gan, còn cái này tụy thì suy men tụy. Thì có nhiều cái nguyên nhân có thể nó làm cho gây ra cái bệnh này. Thì có một cái thí dụ như cái tụy của mình á, vì một lý do nào đó nó bị giống như bị sưng lên hay là nó bị ảnh hưởng. Thí dụ quý vị có những cái triệu chứng, thí dụ như là cái bụng mình nó đau, đi nhiều khi không tiêu, nhất là khi mình hay tiêu chảy hay là đi cầu có nhiều hơi ga ra. Với lại xin lỗi quý vị, thí dụ cái phân của mình á, nhiều thì nhiều khi nó cũng có mùi, nhưng cái mùi này nó có cái nó có vẻ khác hơn là cái mùi bình thường. Với lại trong cái bụng mình như là gần như cái lỗ rốn phía bên dưới, nhiều khi mình nó ầm ĩ nó đau. Với lại nhiều khi mình cảm thấy lúc nào mình cũng no hết á, không ăn ít ăn nhiều gì, cũng phần lớn là ăn ít thì thấy nó cảm tưởng như trong đó là no. Thì tại vì những cái men của tụy này mình bị thiếu đi, thành ra nó không có giúp cho cái sự mà bào tiết hay là tiết chế những cái thức ăn của mình để nó trở thành những cái thức ăn mà bổ dưỡng để mà nó vào trong cái người mình. Thành ra những cái người, phần lớn người cái bệnh này có thể bị sụt cân, mà nhiều khi tại vì mình không có đủ chất bổ dưỡng để mà nó nuôi cho cơ thể mình có thể thiếu những cái vitamin đó chị. Ví dụ như cái mình nhớ cái hồi mà còn học vạn vật lớp 12 ở bên Việt Nam mình, hồi cũng lâu lắm rồi, cái những cái loại vitamin á mà nó khi mình bỏ chung với lại cái những chất mỡ nó không có dissolve, nó không có tan biến được, thì vì nhớ trong lớp có người nói là cái vitamin giống như là nó nói là MDN khóc á. ví dụ hay là anh đi em khóc gì đó, là giống như vitamin K này, vitamin D này, vitamin E này, rồi cái gì em đi ăn E nữa, vitamin E nữa. Từ đó những cái loại vitamin đó là có thể nó bị thiếu đi khi mà một người bị bệnh về cái suy tụy ngoại tiết ở đây. Thì Vi nghĩ là với lại cái trở lại là tại sao nó có những nguyên do. Thì nguyên do là cái tụy của mình vì một lý do đó nào đó mà có thể nó bị không có làm việc được nữa. Rồi có những cái người á, là thí dụ như là mình nhiều khi có những cái mổ ha, giải phẫu, mà giải phẫu cái tụy hay là giải phẫu cái bao tử của mình, hay là giải phẫu cái ruột của mình, thì những cái người mà qua trong cái thời kỳ giải phẫu đó nhiều khi họ có thể đụng chạm với lại cái tụy của mình, thì có thể nó làm cho cái ngoại tiết á, cái ngoại tiết của cái tụy nó bị suy kém đi. Với lại có những cái bệnh khác mà cái bệnh này có thể di truyền nữa, nhất là mình thấy cái trong khi những em bé hay là những cái người mà cái tuổi còn trẻ thì nó gọi là cystic fibrosis, mà không biết mà dịch ra tiếng Việt là gì thì không biết á. Mà cái bệnh này thì nó làm cho cái có những cái chất, thí dụ như là những chất mà bài tiết trong những cái hệ thống cơ quan của mình, nhất là những cái hệ thống như là bên phổi, thì những cái chất điều tiết đó nó trở nên nó dày lại đi, và nó rất là dính chùm lại với nhau, thành ra nó lại có thể nó ngăn cản những cái chất men tụy này để đi ra ngoài, để mà nó có thể giúp với lại điều chế những cái thức ăn của mình. Thì đó là cái cystic fibrosis, nó cũng có thể làm cho bị cái suy tụy nó bị suy đi như vậy. Rồi có một cái condition nữa, nó gọi là syndrome, hay là nó gọi là Swartzman-Diamond á. Thì cái tên này chắc là thế nào nó cũng lấy cái tên từ cái người mà tìm ra cái syndrome này. Thì những trong cái tụy của mình á, cái khối tụy của mình có thiếu những cái tế bào mà nó có thể làm ra những chất chất men, để mà nó giúp cho cái tuyến tụy của mình nó có thể điều chế thức ăn. Thì đó là những nguyên nhân mà vì thấy có thể nó làm cho ra cái bệnh này. Thì nói như chị nói hồi nãy đó, cái bệnh này nó cũng rất là hiếm, như là 4 người hả, 4 người trong 100.000 người hả,
3: thì dạ, từ khoảng từ 2 đến 8 người.
4: Dạ, thì nó rất là ít. Nhưng mà Vi thấy lâu lâu thỉnh thoảng cũng có một vài người bệnh nhân, nhưng mà nó rất là ít. Yeah. Thì không biết là chị có biết ai không, có bị cái bệnh này không, và có những cái họ cái quá trình họ đã đi qua như thế nào để mà về cái chữa trị cho cái bệnh này đó chị.
3: Dạ, yeah, không ai xa lạ, chính là em.
4: thưa quý vị, chị biết rồi, thành ra chị mới mánh đó.
3: Dạ, yeah, thưa quý vị cũng như là tiến sĩ Hồ, buồn cười lắm làm. À, không biết một thời gian dài lắm là chị nhiều khi cái bụng cứ lình xình hoài nhiều khi ăn cái gì vô là lình xình, không có phải như có những cái triệu chứng như mình nói là bị tiêu chảy hay là giảm cân hay là này kia cái nọ, mà chủ yếu là ăn tiếng Việt mình gọi là bị giống như cảm thấy hơi no hơi. Thưa quý vị, mình không có ăn gì hết mà lúc nào cũng thấy cái bụng mình có nhiều gas, nhiều không khí. Thưa quý vị, thì cũng hơi khó chịu lắm, tại vì mình đâu có ăn uống gì đâu. Xong rồi mình đi bác sĩ, thì ông bác sĩ ông nói thôi để coi thử mày có bị cái bệnh celiac không. Celiac là một cái bệnh mà giống như gọi là autoimmune disease, tức là cái cơ thể mình nó đại khái nó tiết ra cái chất mà chống lại chính cơ thể mình, gọi là autoimmune disease. Thì một trong những cách mà chẩn đoán cái bệnh mà celiac á là mình làm thử máu, đồng thời để mà chắc ăn nữa thì mình làm gọi là endoscopy. Endoscopy á, tức là quý vị biết rồi, người ta đưa một cái ống vô trong miệng mình, rồi cái ống đó nó có một cái camera, tức là một cái máy quay phim, nó đi xuống vô trong cái cuống họng của mình, đi vô bao tử, rồi đi vô cái phần đầu của cái ruột già, cái duodenum. Xong rồi người ta dòm xung quanh để coi trong cái bao tử, đặc biệt là cái phần đầu của cái ruột ruột non của mình đó, nó có bị sưng đỏ này kia nọ. Đồng thời quan trọng nhất là người ta lấy cái biopsy, tức là cái tế bào từ cái duodenum, tức là từ cái ruột non của mình, để người ta thử coi có cái cho cái khả năng là người đó bị celiac disease không. Thì người ta thử xong người ta nói chị nô cái ruột mày bình thường không có gì hết, bởi vậy ta không nghĩ là mày bị celiac disease, mà chị đi là cái ông bác sĩ chuyên về đường ruột đó thưa quý vị, bên này nó gọi là GI doctor đó. Xong rồi ông mới nói chị thôi mình uống thuốc để mà giảm cái lượng axit trong trong trong cái bao tử của mình để coi một thời gian, rồi chị uống rồi cô không có nhầm nhà gì hết trơn trọi. Xong rồi mình cũng bận lưu bu rồi mình cũng không có đi theo, không có đi theo dõi thường xuyên nữa, cũng bị cái bệnh cái bụng mà linh sinh thấy giống như mình lúc nào cũng no hơi á thưa quý vị. And then 1-2 năm sau vẫn như vậy, bực mình quá lại đi có bác sĩ đó nữa. Kỳ này thì ổng lại thử soi ruột, mà soi từ dưới soi lên thưa quý vị, giống như là mấy người mà hồi xưa tiến sĩ Vi Hồ với chị hay nói là mấy người mà từ 50 tuổi trở lên á, mình làm cái colonoscopy rồi mình lấy cái biopsy, tức là mình lấy cái tế bào để mình thử coi cái người đó có những cái polyps hay là những cái gì có thể là nguy cơ là bị ung thư không đó. Thì chị cũng làm cái lower endoscopy, tức là làm cái colonoscopy, rồi biopsy cũng bình thường nữa. Xong rồi mà bởi vậy không có chẩn đoán được cái bệnh mình là bệnh gì hết, không phải là bệnh ở chua mà cũng không có tiêu, mà cũng không phải celiac, mà cũng không có ung thư, mà cũng không có khối u, không có gì hết. Xong rồi chị mới nói với bác sĩ ruột của chị, ông nói trời ơi mình làm tùm lum tà la hết rồi. Rồi ổng thậm chí còn làm cái ultrasound, tức là không biết tiếng Việt tiếng Việt mình ultrasound gọi là tiến sĩ Vi Hồ,
4: siêu âm
3: của cái gan của chị nữa, rồi siêu âm cái túi mật nữa, rồi make sure là cái gan không bị gì, cái túi mật cũng gì mà hoàn toàn không bị gì hết. Xong rồi chị nói với ổng, chị nói hay là ta bị EPS. EPS là những cái bệnh mà hồi nãy hai chị em tiến sĩ Vi Hồ với chị đề cập là exocrine pancreatic insufficiency. Ông nói ok có thể vậy thôi thì để tao thử. Thì mới đầu ông thử máu, nhưng mà một trong những cách để mà chẩn đoán cái bệnh này là thử phân thưa quý vị, tức là mình đi cào xong rồi mình gửi cái phân cho ông bác sĩ, and then ông thử. Thì ông thử một cái chất ở trong cái phân này, nó gọi là cái chất elastase 1, tức là elastase mà cái số 1 đó thưa quý vị. Thì rõ ràng là chị bị thiếu rất là nhiều. Thưa quý vị tưởng tượng coi cái lượng elastase trong cái phân bình thường của người ta đó, một người bình thường không có triệu chứng gì hết đó, là có thể là thường hơn 100-150, mà chị thì chừng có 30 hả. Rõ ràng là chị bị thiếu, tức là cái tuyến tụy của chị đó, vì lý do nào nó không có sản xuất đủ cái enzyme. Trong trường hợp này là những cái enzyme như là amylase rồi lipase, những cái enzyme mà giúp cho cái bao tử, cái ruột non của chị nó tiêu hóa những cái thức ăn, đặc biệt là những thức ăn có nhiều dầu mỡ. Đó là lý do tại sao mà mình ăn những thức ăn mà không cần nhiều dầu mỡ, mà quý vị một ít thôi mà nó không có tiêu là nó cứ lình xình trong bụng đó. Đó, bởi vậy cái ông bác sĩ này ông mới cho chị uống một cái loại thuốc nó gọi là Creon. Cái thuốc Creon này thì nó có một số lipase trong đó, một số protein trong đó, rồi một số amylase, tức là những cái enzyme thưa quý vị. Những cái enzyme là những cái chất men á, để giúp cho cái ruột mình với lại cái bao tử giống như cái ruột non của mình nó tiêu hóa những cái chất tinh bột, đặc biệt là những chất dầu mỡ thưa quý vị. Thì từ ngày chị uống á, cái nguyên tắc mà uống là như này. Mình những buổi ăn chính, ví dụ buổi sáng rồi buổi trưa buổi chiều á, trước khi mà mình ăn á, ngay lập tức trước khi mình ăn á, là mình uống 2 viên đó. Xong rồi đó là cho 3 buổi ăn chính. Còn những cái lúc mà ví dụ như giữa buổi sáng với buổi trưa, hoặc giữa buổi trưa với lại buổi tối, nhiều khi mình ăn vặt á, thì trước những cái lúc mà mình ăn vặt á, thì mình uống 1 viên thôi đó. Thì một lần nữa cái nhiệm vụ của những viên thuốc này á, nó cung cấp cái enzyme, tức là những cái chất men cần thiết để cái ruột của mình nó điều tiết những cái chất tinh bột hoặc là những cái chất dầu mỡ trong thức ăn của mình thưa quý vị. Nhưng mà cái buồn cười lắm là cái ông bác sĩ của chị ông mới nói mày còn trẻ, mày có 40 mấy tuổi mà cái tiếng tụy mày có vấn đề, tao không hiểu tại sao. Thôi thì mày tụi ta phải soi ruột mày, nhưng mà kỳ này soi ruột mà vừa soi ruột mà vừa làm ultrasound nữa. Chị nói lần trước là chỉ soi ruột ở phía trên rồi lấy tế bào để thử, nhưng mà không có làm ultrasound. Cái này nó gọi là endoscopic ultrasound, tức là thường quý vị đi làm như tiến sĩ Vi Hồ nói ultrasound tiếng Việt mình là sao, siêu âm đúng không? Ví dụ như ultrasound cho mấy phụ nữ mà có bầu á là siêu âm để coi đứa trẻ nó trong trong

0: pancreatitis, tức là cấp tính thưa quý vị, thì nó cũng gây ra cái tình trạng rất là đau bụng thưa quý vị. Thì một lần nữa trở lại câu chuyện của chị đó, của chị đó là chị bị chẩn đoán bởi cái bệnh là exocrine pancreatic insufficiency, tức là như hồi nãy mình nói gọi là suy tụy ngoại tiết đó. Thành ra nếu mà quý vị nào mà đôi lúc có những cái triệu chứng mà tương tự như chị đó, mà đi hết người này đến người nọ mà cũng không chẩn đoán được, thì đôi lúc có thể là mình có thể nhắc cho bác sĩ mình, hay là có thể tôi bị bệnh này. Nhiều khi tình cờ ngẫu nhiên thôi thưa quý vị, nhiều khi người ta làm cái test mà thử phân người thấy là bình thường thì thôi, có thể người ta nghiên cứu tìm một cái loại bệnh khác. Nhưng mà nếu mà người ta phát hiện mình bị cái loại này thì không có thuốc để mà giúp cho mình. Tại vì nhiều khi hồi xưa giờ chị với tiến sĩ Vi Hồ lúc nào cũng nói là cái răng cái tóc là gốc con người, nhưng mà rất là quan trọng đúng thưa quý vị. Nhưng mà giờ chị nói thêm là cái răng cái tụy là gốc con người, tại vì cái răng là ăn được rồi thì ok, mà cái tụy nó không hoạt động bình thường thì cũng nguy hiểm, như trong trường hợp đó, những người mà bị đái đường, tức là cái tụy nó không hoạt động bình thường thì gây ra cái tình trạng đái đường. Rồi trong trường hợp chị, cái tụy nó không hoạt động bình thường, ăn không tiêu, cứ lình xình nhiều khi khó chịu lắm quý vị. Cái bụng mình cứ lình xình mà mình ăn uống kiểu nào mình điều tra nghiên cứu, mình ăn uống kỹ lưỡng, cứ lình xình hóa ra là lại bị cái bệnh này. Thành ra một lần nữa cái bệnh này rất là hiếm. Nhưng mà mình một người nào đó có những triệu chứng này, triệu chứng nọ từ năm này qua năm nọ mà đi tùm lum điều tra tùm lum mà không thấy được, thì có lẽ là mình có thể nhắc với bác sĩ mình, hay là tôi bị này, thì nhiều khi cũng đơn giản thôi, một cái test để mà thử cái phân mình thôi thưa quý vị. Không biết là tiến sĩ Vi Hồ có bệnh nhân nào mà trong cái văn phòng của bác sĩ Vi Hồ, hay là có những người nào mà tiến sĩ Vi Hồ quen hồi xưa đến giờ mà bị chẩn đoán như chị không tiến sĩ Vi Hồ?
1: Thưa chị với lại các anh chị em, thì cũng thỉnh thoảng có, nhưng mà nó rất là hiếm, không so với những cái bệnh khác thì bệnh này rất là ít. Và mình cũng phải nhiều khi mình cũng giống như là mình làm trinh thám vậy đó.
0: Yeah.
1: Phải trinh thám làm hết cái này làm hết cái kia rồi nó từ từ nó mới ra bệnh. Thì vì thấy là những cái bệnh này, cái bệnh mà suy kia gọi là gì,
0: suy tụy ngoại tiết,
1: nó cũng có thể làm cho mình trở thành bị tiểu đường nữa. Thành ra thí dụ như mình bị tiểu đường mà mình có những cái triệu chứng khác như là ăn không tiêu, hay nhiều khi cũng đi cầu nhiều, với lại nhiều hơi đó, với lại cái cảm thấy nó lình xình như chị nói, thì cũng nên nói chuyện với bác sĩ để có thể người ta tìm hiểu thêm, coi thử là mình có bị cái bệnh đó hay không. Với lại có những cái bệnh, có một vài cái bệnh khác mà nó cũng có thể nhiều, có thể nó trở thành, hay là nó có thể nó có cái trở thành cái bệnh mà suy tụy ngoại tiết, thì cái đó là những nó gọi là inflammatory bowel disease. Ví dụ như cái ruột mình nó có những cái chứng bệnh, mà thí dụ một trong những cái chứng bệnh đó gọi là cái Crohn disease hay là ulcerative colitis, có nghĩa là trong cái ruột già của mình á, đôi khi cũng có thể ruột non nữa nhưng mà ít hơn, phần lớn là ruột già, nó có những cái tế bào, những cái màng, những cái mucosa đó nhiều khi nó bị loét lên, rồi nhiều khi mình có thể đi tiêu nhiều hay là bị táo bón, rồi có thể đi tiêu ra máu. Đó là những cái chứng bệnh mà sau này nó mình phải để ý nhiều, chứ không thôi nó có thể ảnh hưởng tới cái đường ruột, ví dụ như có thể tránh ung thư ruột. Thì đó, cái đó là những cái bệnh đó nó có thể nó làm cho cái suy tụy mà ngoại tiết như vậy nữa. Rồi có những cái trường hợp đó chị mình có thấy là cái này mình có một người biết một người, nhưng mà tại vì cái hồi còn nhỏ đã bị bệnh rất là nhiều về cái đường ruột, thành ra phải cắt cái đường ruột rất là nhiều, thành ra nó gọi là cái short bowel syndrome á. Thì cái này thông thường là người này đi tiêu chảy rất là nhiều, thành ra là nhiều khi cái này nó cũng có thể là một cái nguyên nhân làm cho người bệnh này có thể trở thành làm suy suy men mà ngoại tiết đó. Thì ra thí dụ trong người mình á, nói nôm na trở lại, thí dụ trong người mình á có những cái triệu chứng gì mà nó có vẻ nó không có bình thường, mà giống như là nó mới bắt phát triển, hay là nó đã phát triển một thời gian, mà mình cứ nghĩ người Việt Nam mình hay cứ nghĩ là

0: Có thể cái này ngày mai nó sẽ hết, hay là ví dụ mình đi cầu nguyện, hay là ở hiền gặp lành này nọ kia, hay tin tưởng như vậy, thành nó nhiều khi để lâu không có có tìm ra bệnh, thành nó nhiều khi nó đã ra rồi tìm ra bệnh thì hồi đó cũng có thể cũng hơi trễ một chút á. Thành ra thí dụ Vi nghĩ là nếu mà trong người mình có cái gì mà nó thay đổi, nó không có được bình thường, thì cũng nên đi bác sĩ để nói chuyện với họ, để coi thử họ có thể giúp được mình tìm ra cái chứng bệnh này hay không, để mà mình điều trị được được có cái kết quả tốt đẹp.
1: Cảm ơn quý vị cũng như là tiến sĩ Vi Hồ, tại vì nhân cái cơ hội mà mình nói về cái vấn đề EPS này đó, thì tiến sĩ Vi Hồ cũng đề cập một số những cái bệnh sơ sơ về vấn đề đường ruột mà nhiều khi quý vị cứ để từ lâu này năm từ năm này đến năm nọ không có đưa đi để thăm bác sĩ, thì mình có vấn đề thì mình đi đi thăm bác sĩ. Tại nhiều khi như tiến sĩ Vi Hồ đề cập á, những cái triệu chứng này mình thấy nó cũng hơi bực mình chút xíu, nhưng mà mình nghĩ nó không quan trọng, nhưng mà đôi lúc có thể là nó quan trọng, nó nguy hiểm thưa quý vị. Thành ra nếu mà nó đến rồi nó đi thì không sao hết, nhưng mà nó kéo dài từ tuần này qua tuần nọ, từ tháng này qua tháng nọ, thì mình phải để ý, là tại vì những cái triệu chứng này có thể là những cái dấu hiệu cho mình biết là vì lý do nọ có những cái nguyên nhân tiềm tàng nào đó mà nó rất là nguy hiểm thưa quý vị. Thành ra mình phải để ý. Thành ra một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là quý vị. Hôm nay thì mình không có nói dông dài, mình chỉ chủ yếu sơ sơ về cái vấn đề EPS. Một lần nữa như chị nói, cái vấn đề EPS á, nó không có phổ thông lắm, thành ra đó là lý do tại sao mà tiến sĩ Vi Hồ không có với chị không có dùng nhiều thời gian để mà đề cập vậy. Nhưng mà những ai mà có những cái triệu chứng tương tự vậy mà chữa đi chữa lại, đi thăm người này người nọ mà cuối cùng cũng không hết, thì có lẽ là mình đặt câu hỏi thử coi mình có bị này không. Một lần nữa, nó không có phổ thông lắm thưa quý vị, cứ 100.000 người thì từ 2 đến 8 người bị thôi, thành ra không phổ thông, nhưng mình nên để ý. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ cũng như là tất cả quý vị khán giả để
0: Vậy,
1: ý
0: xin lỗi
1: về
0: xin lỗi xin lỗi chị, để Vi hỏi một câu hỏi, bây giờ cái mình có trị làm sao, thí dụ mình muốn trị thì mình trị làm sao ha?
1: thì như chị nói đó thưa quý vị, trước tiên là mình phải chẩn đoán cho đúng đúng không, xong rồi bác sĩ cho mình uống thuốc đúng không. Nhưng mà một lần nữa như chị nói hồi nãy đó, là trong trường hợp của chị á, là trước khi ăn những bữa ăn chính á, thì chị lại uống 2 viên. Nhưng mà trong lúc ăn những cái buổi ăn phụ, ăn nhỏ nhỏ thì uống 1 viên. Một lần nữa, cái đó là cái chế độ của chị, cái chế độ thuốc men của chị. Đối với những quý vị nào mà cũng bị thiếu hụt, tức là cái tuyến tụy nó cũng thiếu hụt nhưng mà không thiếu hụt trầm trọng như chị á, thì cái liều lượng thuốc có lẽ là ít hơn đó. Thành ra tùy cái lượng thiếu hụt của mình mà bác sĩ họ cho mình cái liều lượng thuốc cho nó phù hợp với mình. Bên cạnh đó nữa, cái chế độ ăn uống của mình cũng quan trọng thưa quý vị đúng không. Tại vì mình ăn uống mà mình ăn nhiều mỡ màng quá, ăn nhiều chất tinh bột quá, thì nó đặt cái gánh nặng lên cái tuyến tụy, mà cái tuyến tụy nó đã yếu rồi mà mình đặt nặng lên thì nó nguy. Cũng giống như hồi xưa mà chị hay dùng cái ví dụ là một khi mà cái xe mình mới mua về á, thì nhiều khi mình lạm dụng nó được, chứ còn cái xe mà nó đã mấy chục tuổi rồi, nó yếu rồi mà mình chở nặng là ra đường, là lên freeway nó chạy một chút là nó sẩm mà chè thôi thưa quý vị.
0: Đúng rồi, với lại hình như là mình cũng ăn, thay vì mình ăn ngày 3 lần á, có thể mình ăn ngày sáu sáu lần phải không chị,
1: Đúng
0: mà
1: rồi,
0: mỗi lần ăn ít hơn phải không?
1: đúng rồi, thưa tiến sĩ Vi Hồ, tiến sĩ chị quên đề cập cái điểm đó, nhưng mà tiến sĩ Vi Hồ nói rất là đúng, là bác sĩ lúc nào mà trong trường hợp này cũng khuyên như vậy, khuyên là thay vì mình ăn mà 3 buổi ăn chính như vậy đó, thì những mỗi buổi ăn chính thì nhiều khi nó rất là nặng đúng không. Nó nặng, ăn ví dụ quý vị tưởng tượng mà ăn 2-3 cái trứng rồi mà ăn nguyên một tô phở này kia cái nọ, là cái tuyến tụy là nó mệt mỏi luôn, nó làm việc mà điên khùng luôn đó. Thành ra mình ăn ít ít thôi, cũng ăn cho đầy đủ, tức là thay vì ăn 3 bữa chính thì ăn 6 bữa hoặc là 8 bữa, nhưng mà ăn mỗi lần một ăn chút chút thôi, giống như là ăn con mèo á, người ta gọi là nam nam thực như hổ mà nữ thực như như miêu gì đó, tức là mình ăn như con mèo thì quý vị ăn ít
0: Nhưng mình thì là nữ thực hơn nam.
1: thôi.
0: Với lại hình như không uống uống rượu phải không?
1: Hạn chế hoặc cắt đi cái rượu, tại vì một lần nữa nó đè, nó gây cho cái tuyến tụy của mình nó bị sưng rồi nó yếu, thành ra nguy hiểm thưa quý vị.
0: Với lại hồi nãy mình có nói chuyện sơ sơ là trong cái người mình á, nếu mà bị cái suy tụy như vậy á, thì mình phải cần những cái vitamin phải không?
1: Đúng
0: Những vitamin là A, D, E, K hay là A, D, E, K đó phải không?
1: Dạ đúng rồi.
0: là em đi ăn khóc hay
1: Indian.
0: gì đó
1: À, tiến sĩ
0: đó
1: vừa đề cập những cái vitamin đó là tại vì nhiều khi cái tuyến tụy mình nó không có tiết ra đủ thưa quý vị, thì cái ruột nó không hấp thụ được, thì lâu ngày nó thiếu thì gây ra nhiều cái tình trạng. Tại vì quý vị biết rồi, vitamin á, nếu mà mình ăn uống đầy đủ nó nằm trong thức ăn hết trơn rồi, nhưng mà nếu mà mình ăn không ăn uống đầy đủ nhưng mà nó không có tiêu hóa được thì cơ thể nó thiếu những vitamin đó. Đặc biệt là nhiều khi nói chuyện á, quý vị biết rồi, những người mà ăn chay trường đó quý vị, nhiều khi thiếu cái những cái vitamin B á, thì quý vị gọi là vitamin B complex á. Đó, thành ra nhiều khi là những người mà ăn chay trường mà không có ăn những thức ăn mà động vật á, thì đôi lúc thiếu những cái loại vitamin đó thì cần phải bổ sung. Thì cũng cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ đề cập vấn đề đó, là tại vì nhiều khi những cái vitamin mà mình cần là nó có trong thức ăn, nhưng mà nhiều khi như mình bị suy cái tụy thì cái nó không có hấp thụ được, thì lâu ngày lại thiếu một số vitamin rất là quan trọng trong cơ thể của mình thưa quý vị. Ví dụ như cái gan mình nó cần cái vitamin K á, K đó thưa quý vị, để mà giúp cho cái vấn đề mà sản xuất ra những cái thành phần mà giúp cho đông máu này kia nào. Bởi vì khi mình thiếu thì nó gây ra cái tình trạng là chảy máu, nhiều khi không cầm được. Ra cái điều đó cũng rất là quan trọng. Nhiều khi mình cứ nói là vitamin K, vitamin này kia nào, chẳng qua là supplement thôi. Uống thêm cũng được, không uống cũng được. Cái đó cũng đúng, đúng ở cái điều là đúng ở cái điểm là nếu quý vị ăn uống bình thường, cái ruột nó hoạt động bình thường thì những cái vitamin đó nó hấp thụ trong cơ thể mình không có vấn đề gì hết. Nhưng mà những người như chị á, mà ăn uống thì bình thường, nhưng mà cái tụy nó lại không hoạt động bình thường, mà mình không chịu là không chịu uống thuốc nữa, uống thuốc để mà giúp cho cái tuyền giúp cho cái tuyến tụy thì nó lại nguy. Thành ra cảm ơn tiến sĩ Vi Hồ đề cập cái điểm đó, là những cái tiêu chí nhỏ như vậy nhưng mà rất là quan trọng thưa quý vị. Thì một lần nữa trước khi mà kết thúc chương trình thì có lẽ là chị sẽ mời tiến sĩ Vi Hồ gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán thính giả.
0: Dạ, tôi xin kính chào quý vị khán giả của đài tiếng nước tôi, các quý vị on YouTube và ở trên Facebook. Hôm nay chị với lại Vi có dịp trở lại để chào đón quý vị và cũng để chia sẻ một vài tin tức về sức khỏe của mình. Thì cũng trong cái giới hạn của cái thời gian thì chị với Vi không có dịp được chia sẻ rất là nhiều hay là đi vào trong chi tiết. Thì thí dụ quý vị nếu có những cái câu hỏi hay là có những cái lời mà có thể chỉ dẫn lại cho chị với Vi thì Vi cũng xin rất là hân hạnh được được tiếp đón. Thì cũng xin quý vị cảm ơn quý vị và cũng xin chúc quý vị một ngày mới lúc nào cũng vui vẻ và khỏe mạnh.
1: Yeah, cảm ơn tiến sĩ Lý Hồ. Chào tạm biệt quý vị.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Ta xin gửi lời chào thân thương với tất cả quý khán thính giả đến với chương trình Talk Show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và khi đến với Talk Show này, sẽ cùng với bác sĩ lắng nghe được những lời tư vấn về những cái căn bệnh mà chúng ta thường hay gặp hàng ngày, cũng như là làm cách nào để chúng ta ngăn chặn được những căn bệnh đó đến với cơ thể của chúng ta. Và nhân vật chính của chương trình ngày hôm nay không ai khác, ta xin gửi lời chào tới bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
5: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
4: Dạ vâng. mới đầu mà quý vị nghe bác sĩ nói nghiêm như vậy thôi, nhưng thực sự bác sĩ vừa nói vừa cười, mà thầy cứ tự hỏi là tại sao bác sĩ có thể vừa nói vừa cười mà giọng nói rất là nghiêm. Kính thưa quý vị, với chủ đề talk show ngày hôm nay đó chính là về những chất độc hại. Và trước khi chúng ta đến với chủ đề này, xin phép cho Phú Tài được nhắc nhanh với tất cả quý bà con cô bác, văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Và số phone quý vị có thể gọi cho văn phòng đó là 714-775-2026. Trở lại với chủ đề về những chất độc hại thì Phú Tài suy nghĩ ngay đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày, thưa bác sĩ. Ngay cả không khí mà chúng ta hít thở mỗi ngày cũng ít nhiều có những chất độc hại vào cơ thể của chúng ta. Chưa kể thì một số loại đó mình còn phải kể tới những cái hóa chất ảnh hưởng kinh khủng tới những cái tế bào bên trong cơ thể của mình nữa, thưa bác sĩ. Vậy thì bác sĩ có thể giúp cho Phú Tài tìm hiểu sơ về những cái chất độc hại này không, thưa bác sĩ ạ?
5: Thưa quý vị thính giả, là chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều hóa chất. Từ năm 1976, Cơ quan Bảo vệ Môi sinh Hoa Kỳ, là US Environmental Protection Agency, gọi tắt là EPA, thì cái cơ quan này đã thực hiện một cái cuộc nghiên cứu đặt tên là National Human Adipose Tissue Survey. Thì đây là một cái chương trình hàng năm thu thập và phân tích hóa học những cái mẫu mô tế bào mỡ trên toàn quốc để tìm những cái hợp chất mà độc hại. Thì mục tiêu của cái chương trình là tìm và định lượng những cái hợp chất độc hại thường gặp nhiều nhất trong cái sinh hoạt của dân Mỹ. Thì các cái mẫu mà thử đó được thu thập từ những xác chết hoặc từ những mẫu mà phẫu thuật chọn lọc trên toàn quốc. Thì năm 1982 đó, thì cái cơ quan bảo vệ môi sinh Hoa Kỳ là EPA đó, thì họ mở rộng cái cuộc nghiên cứu tìm sự hiện diện của 54 loại độc chất ở trong môi sinh. Và kết quả tìm được rất là đáng ngại, thưa quý vị. Thì năm cái chất độc hại sau đây, nhất là có cái chất dioxin, tức là cái chất này có trong cái chất mà khai quan màu da cam mà quân đội Mỹ hồi xưa đã thả ở Việt Nam đó, rất là độc hại. Và bốn cái dung môi styrene, tức là bốn cái chất độc hại nữa, trong đó có chất benzin, có chất xylene và cái chất itofino. Thì mấy cái chất này nó có mặt trong 100% cái mẫu thử. Và cái số lượng hóa chất cũng ở mức báo động. Thì qua những cái kết quả nghiên cứu vấn đề thì rõ ràng là chúng ta đang chịu ảnh hưởng không thể tránh được của các hóa chất độc hại. Nhưng cái vấn đề mà đáng chú ý là những cái hóa chất này nó sẽ tác hại trên sức khỏe của chúng ta đến một cái mức độ nào.
4: Dạ vâng, và nếu quý vị nào mới vừa mở radio lên và không biết đây là talk show nào, Phú Tài xin thưa đây là talk show cùng với bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân, có nhiều kinh nghiệm về dinh dưỡng trị liệu cũng như là dược thảo. Đặc biệt trong ngày hôm nay, bác sĩ Phạm Hoàng Trung đang nói với tất cả chúng ta về chủ đề những chất độc hại trong cuộc sống hàng ngày xung quanh chúng ta. Và nếu quý vị nào đang gặp những khó khăn về những căn bệnh liên quan tới những chất độc hại, quý vị có thể gọi ngay 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ Phạm Hoàng Trung, hoặc là quý vị có thể đến trực tiếp văn phòng tọa lạc tại 9822 trên đường Bonsa, thành phố Westminster, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là bánh cuốn Tây Hồ. Số phone của văn phòng là 714-775-2026. Và thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ nghĩ như thế nào về những chất độc hại ảnh hưởng tới cơ thể của chúng ta, thì có cái sự ảnh hưởng nó lớn như thế nào, thưa bác sĩ?
5: Vâng, chúng ta tiếp xúc hàng ngày với những cái hóa chất độc hại qua không khí trong nhà và ngoài trời, và qua thực phẩm và nước đó. Thì cái không khí tại những cái trạm xăng hoặc là nơi những cái chỗ giặt khô gọi là dry clean đó, hoặc là không khí khi lái xe trên freeway và hút thuốc đều bị ô nhiễm nặng. Và những người làm những công việc như là thợ sơn hoặc là làm việc tại các xưởng chế tạo hóa chất, các xưởng chế tạo chất nhựa plastic, hoặc là những người làm nail hoặc là làm tóc đều tiếp xúc với những cái môi trường mà có nồng độ hóa chất độc hại cao hơn. Thì các thử nghiệm tìm các hóa chất còn bám vào các thực phẩm được thực hiện thường xuyên trên thế giới đều tìm ra những cái chất gây ô nhiễm. Thì thử nghiệm quan trọng nhất tại Hoa Kỳ là cái bản điều tra về dinh dưỡng toàn bộ của cơ quan FDA, tức là cơ quan quản trị và thực phẩm dược phẩm của Hoa Kỳ. Thì cái bản điều tra này tuy tìm hiểu về nhiều loại hóa chất tồn đọng bám vào thực phẩm, nhưng cái kết quả tìm thấy về các chất trừ sâu bọ có chất clo thật là đáng ngại. Tức là những cái thực phẩm mà thường thường, tức là những cái rau hay là trái mà trồng thấp ở dưới đất đó, thì thường thường có những cái chất trừ sâu bọ để họ những cái chất này nó làm cho sâu bọ chết, nhưng nó cũng ảnh hưởng trên những cái rau trái mình ăn. Thành ra thường thường là những cái rau trái mà trồng thấp vị rất, thường thường nếu mà quý vị mua về đó, thường thường tôi khuyên là nên rửa kỹ những cái rau trái này trước khi ăn. Là thường thường tôi nói rửa kỹ đây là thường thường ngâm nước muối khoảng 10 phút rồi sau đó rửa nước lại thì mới là những cái chất mà thuốc diệt trừ sâu bọ nó mới ra được. Còn không, nếu không rửa kỹ đó, chúng ta nấu lên ăn đó, thì chúng ta ăn toàn những cái thuốc xịt mà diệt trừ sâu bọ vào người thì rất là độc hại. Hoặc là những không khí như trong nhà, thì trong nhà các bà nội trợ hay cọ rửa bồn tắm, cầu tiêu, nhà bếp bằng những cái thuốc tẩy rửa như là chất Thylox, Clorox hay là Ajax. Vì những cái thuốc tẩy rửa này cũng làm từ những hóa chất mà nếu mình tiếp xúc thường xuyên cũng có thể gây độc hại cho cơ thể. Vì vậy tôi thường khuyên các bà nội trợ nên mở hết cửa cho thoáng khí khi dùng những cái thuốc tẩy rửa để cọ rửa trong nhà. Và hơn nữa là nên đeo găng tay để tránh những cái hóa chất có trong cái thuốc tẩy rửa này tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thưa quý vị. Thành ra nhân loại hiện nay đang phải đương đầu một cách khó khăn với cái tai họa gây ra bởi quá nhiều hóa chất thải ra từ kỹ nghệ đưa vào cái môi trường sinh sống chung quanh. Với nhiều người thì có thể là những hóa chất phải tiếp xúc khi làm việc, nhưng cũng có thể vì sống tại nơi môi sinh bị ô nhiễm nữa, thưa quý vị. Thì cơ thể chúng ta cũng khác biệt, nên có thể có ít người, có thể có người ít khả năng tống thải chất độc hơn, đưa đến sự tồn đọng độc chất vượt quá sức chịu đựng của cơ thể. Thì cái các bộ phận mà quan trọng nhất bị hư hại là các hệ miễn nhiễm, hệ thần kinh và nội tiết. Thì nhiễm độc nơi hệ miễn nhiễm có thể là yếu tố quan trọng gây lên những bệnh như là bệnh suyễn, dị ứng, ung thư và nhiễm siêu vi trùng. Và nhiễm độc thần kinh có thể đưa đến hư hại trong nhận thức, tâm tính thay đổi và những cái bệnh kinh niên về thần kinh. Và nhiễm độc về nội tiết thì gây những rối loạn về sinh dục, rối loạn về kinh nguyệt, hoặc là cảm hứng tình dục, hoặc là cái sự biến dưỡng cũng bị rối loạn, thưa quý vị.
4: Dạ vâng, và văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung với số phone là 714-775-2026. Quý vị có thể gọi để biết thêm thông tin chi tiết hoặc là để làm hẹn với bác sĩ quý vị nhé, 714-775-2026. Và trở lại với bác sĩ thì bác sĩ biết không, lúc nãy có nghe bác sĩ nói về những chất độc hại cũng như là những người làm nail, thì Phú Tài nghĩ ngay đến những quý anh chị hay là các cô, các chú, các bác nào đang làm nail. Thật sự khi mà cầm một cái tờ báo và đến cái trang mục rau vặt đó, thưa bác sĩ, Tài thấy được rất là nhiều những cái quảng cáo về tiệm nail, tìm thợ nail cũng có nữa, rất là nhiều. Và nghề nail là một cái nghề phổ biến với người Việt Nam của chúng ta. Nhưng nghề nail như bác sĩ đã đề cập là một trong những nghề chịu nhiều những cái chất độc hại mà có thể vào cơ thể của mình nhất. Dạ thưa bác sĩ, có thể nói thêm về những cái vấn đề này không ạ?
5: Thì trước hết thì theo cái Bộ Lao động tại Mỹ đó, thì 70% mà cái nhân lực lao động của người Việt Nam tại Mỹ là hành nghề nail, thưa quý vị. Tức là cứ 10 người Việt Nam mà đi làm việc trên nước Mỹ đó thì có 7 người làm nghề nail. Thành ra là những người Việt Nam mà làm nghề nail rất là nhiều, thưa quý vị. Thì nghề chăm sóc móng tay thường tiếp xúc trực tiếp với khá nhiều loại hóa chất, và trong đó có những hóa chất có thể gây ra những cái tác dụng mà độc hại trực tiếp hay là gián tiếp. Thì những cái tác dụng mà độc hại cũng có thể ở cái dạng mà tiềm ẩn, tức là gây những nguy hại mà bộc phát từ từ và đôi khi có thể xảy ra nhiều năm sau khi đã chuyển sang cái nghề khác. Thì cái đề tài hôm nay thì có mục đích trình bày một cái số tác dụng độc hại của các hóa chất, đồng thời đưa ra một số cái phương pháp phòng ngừa và chữa trị, thưa quý vị.
4: Dạ thưa bác sĩ, vậy thì những chất độc hại nào có khi mà mình chúng ta đi làm nghề nail, thưa bác sĩ?
5: Thì những chất mà trong nghề làm móng tay thì gồm có như là chất tẩy móng tay, chất làm cứng móng tay, chất làm trắng móng tay, chất rửa làm mất cái lớp sơn cũ, rồi thuốc sơn móng tay, thuốc giữ màu sơn và ngay cả móng tay giả nữa. Thì có nhiều những cái hóa chất độc hại trong những cái chất này, nhưng thưa quý vị, tôi chỉ nói tới ba cái chất độc hại chính thôi. Tức là thứ nhất là cái chất acetone, thứ hai là cái chất benzin và thứ ba là cái chất toluene. Thì trước nhất là cái chất acetone, thì những người làm nghề nail bắt buộc phải tiếp xúc với chất acetone, vì cái chất acetone là dung môi quan trọng nhất trong những cái thuốc nước mà rửa móng tay. Và acetone được chế tạo từ lên men cũng còn được dùng làm dung môi pha chế keo dán. Acetone tuy tẩy rửa được các lớp sơn cũ nhưng nó lại gây cho cái móng tay bị giòn và sát đi, khi dính vào da gây ngứa nơi đầu ngón tay. Và nguy hại nhất là thở hít nhiều cái chất acetone này gây hại đến phổi, tạo chúng ta cái cảm giác say, mất thăng bằng theo cái kiểu như là người bị nghiền rượu. Đó là cái độc hại của chất acetone. Giờ tới đây là những cái độc hại của chất benzin. Thì cái chất benzin nó có mặt trong các nail polish remover và là một trong những cái dung môi hữu cơ mà gây ra những cái độc hại đáng ngại cho nghề nail. Thì các tác dụng độc hại của benzin gây ra gồm có độc hại nơi hệ thần kinh trung ương, gây cho choáng váng, mệt mỏi, mất sáng suốt, độc hại về máu huyết, cả ba loại tế bào máu đều bị hết, tức là hồng huyết cầu, bạch cầu và tiểu cầu đều bị ảnh hưởng. Và cái tác dụng lâu dài và liên tục của cái chất benzin có thể gây thiếu máu, tức là leukopenia, hư hỏng cái bạch cầu, gây ra những cái chất gây ra những cái chứng mà xuất huyết rất là nguy hiểm. Ung thư máu cái kiểu leukemia, tức là loại hoại huyết đó, cũng có thể xảy ra từ 5 đến 15 năm sau khi bị nhiễm độc. Và loại ung thư hạt kiểu non-Hodgkin lymphoma. Và cái nghề làm móng tay tuy không phải chịu những cái tác dụng độc hại mà do hít thở cái lượng cao benzin, nhưng cũng sẽ chịu những cái tác hại mà do tiếp xúc những cái lượng nhỏ nhưng liên tục, nếu chúng ta liên tục làm trong nghề nail. Nhưng mà nhiều quý vị không bao giờ làm nghề nail, nhưng mà quý vị vẫn thường ngửi cái benzin mà quý vị không biết. Đó là khi quý vị đi tới những trạm xăng, quý vị đổ xăng đó, thì quý vị ngửi thấy cái mùi xăng đó. Đó là cái mùi xăng, đó là những cái chất độc hại của cái chất benzin đó cho quý vị. Thành thử tôi thường khuyên là nếu quý vị nào đổ xăng đó, thì nghĩa là cầm cái vòi đổ xăng xong rồi mình để cho nó tự động nó đổ. Xong mình đứng xa chỗ cái vòi ra và mình đứng trước gió đó để mình ít ngửi cái mùi xăng, tức là ít ngửi cái mùi benzin. Thành ra mình đỡ bị độc hại vô trong người mình.
4: Mà bác sĩ biết không, Phú Tài nhiều khi mình cũng thích ngửi mùi xăng lắm bác sĩ, không biết tại sao, dù biết rằng nó rất là độc mà chỉ khi nào đi đổ xăng thì mới đi ngang qua thì ngửi cái mùi xăng thôi, chứ không thể nào, không bao giờ mà dám dính tới cái mùi xăng, những cái chất độc hại đó đâu. Dạ thôi, trở lại với chất bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào về những chất độc hại không ạ?
5: Bây giờ nói tới cái chất toluene. Thì cái chất toluene này, nếu quý vị nào làm trong ngành kỹ nghệ dầu hỏa đều biết cái chất này. Thì cái chất toluene đã trở thành cái mối nguy hại đáng kể nhất cho cái nghề làm móng tay. Vì cái chất toluene đã dần dần thay thế chất benzin. Và trong các thuốc sơn móng tay ấy, thì cái tỷ lệ toluene nó tăng cao đến mức 50%. Và hít hơi toluene lâu ngày và liên tục có thể gây ra cái sự nghiền cái chất toluene. Thì những cái tác động độc hại của cái chất toluene thì gồm có tác động trên cái hệ thần kinh trung ương. Tác động này thuộc cái nồng độ hóa chất và thời gian tiếp xúc. Nồng độ thấp và thời gian tiếp xúc kéo dài á, như trường hợp làm nghề nail đó, có thể tạo những cái rối loạn cho sự cảm nhận cái nhiệt độ, rối loạn như là tiếng động, khó chịu trong mũi và đường thở, mất cái khả năng nhớ, mệt mỏi, khó tập trung tư tưởng hay cáu gắt, nhức đầu liên tục. Cái chất toluene tác động trên đường hô hấp như là hít hơi toluene liên tục trong thời gian dài, gây những cái khó chịu trong cái đường thở, hoặc là ho, hoặc là co giật cuống phổi. Và cái chất toluene không gây những cái phản ứng độc hại về máu như là cái chất benzin. Và những phụ nữ mà trong thời gian mang thai hít thở chất toluene liên tục thì sang những trẻ bị sưng óc, thiếu khả năng tập trung, phát triển tinh thần chậm và có thể bị những cái khuyết tật về tứ chi nữa. Và do cái chất toluene nó bị biến dưỡng nơi gan, nên những người mà làm nghề nail nếu có sẵn cái bệnh gan nó sẽ bị nhiễm độc nhanh hơn. Và người làm nghề nail cần tránh những cái dược phẩm salicylate, vì cái chất salicylate đó nó có thể tương tranh và ức chế cái sự biến dưỡng cái chất toluene để làm giảm cái sự thải cái loại những cái chất toluene ra ngoài cơ thể. Cũng như các dung môi hữu cơ khác thì cái chất toluene nó gây khó chịu cho đường hô hấp, nên những người bị suyễn thì nên tránh làm cái nghề nail.
4: Nhưng mà thưa bác sĩ, biết là nghề nail là có độc rồi, có nhiều chất hại nữa, nhưng mà cái nghề nail cũng là cái nghề để mà người ta kiếm sống thưa bác sĩ. Mà bây giờ bác sĩ có cách nào để giúp cho những người thợ nail nói riêng, hay là những người phải làm trong những cái môi trường độc hại nói chung, thải được, làm giảm bớt được những cái chất độc hại vào bên cơ thể của họ hay không ạ?
5: Thật sự thì cái nồi cơm của mình thì mình vẫn phải làm, nhưng mà mình phải có những biện pháp phòng ngừa thưa quý vị. Thì cái biện pháp phòng ngừa đơn giản nhất á, là tránh cái môi trường có những hóa chất độc hại. Nhưng nếu vẫn phải làm việc trong những cái môi trường này á, thì nên theo một số biện pháp giải độc, tức là detoxification, để giúp cơ thể thải trừ được các độc chất tích tụ, giới hạn những cái tác dụng độc hại. thì một cái chương trình giải độc dành riêng cho các người làm nghề neo thì gồm có sau đây. Thứ nhất là giảm bớt cái sự tiếp xúc với các hóa chất độc hại như là trong tiệm, tăng thêm cái hệ thống hút hơi tại nơi làm việc, tăng quạt gió để phân tán hơi độc. Thì có những loại mà lọc không khí rất là tốt trên thị trường, thì có những loại như là cái HEPA filter là một cái loại lọc không khí rất là tốt, hoặc là cái tốt nữa nó tức là cái CPG filter đó thưa quý vị, cái đó nó hóa giải những cái hóa chất ở trong không khí. Thành ra là khi những cái chất độc hại nó bay qua cái filter này á, thì nó vô hiệu hóa những cái chất độc hại, thì là làm không khí được trong lành hơn. Thứ hai là chúng ta nên gia tăng các chức năng bài tiết của cơ thể, như là những cái phương tiện để tống thải chất độc đã tồn trữ nơi các mô mỡ, có thể uống nhiều nước, ăn nhiều chất xơ chất sợi, dùng các dược thảo giúp tăng bài tiết mật để mật giúp loại các chất dung môi hữu cơ độc hại này, và kế đến là giúp cải thiện cái khả năng biến đổi độc chất của gan.
4: Dạ vâng thưa quý vị, nếu quý vị nào còn những câu hỏi thắc mắc, xin quý vị hãy gọi 714-775-2026 trong giờ hành chính, hoặc quý vị có thể đến ngay với văn phòng, đó là 9822 trên đường Bôn Sa quý vị nhé. Trên đường Bôn Sa rất là gần khu thương xá Phước Lộc Thọ, Bôn Sa Mini Mall hoặc là Phước Lộc Thọ nhé quý vị. Trở lại với bác sĩ thì Phú Tài có biết rằng hiện nay trong văn phòng bác sĩ có một loại dược thảo có thể giúp cho gan để lọc máu và khử độc, tránh bị những cái tác hại của những chất độc hại bên ngoài. Thì thưa bác sĩ, đó là những dược thảo nào vậy thưa bác sĩ?
5: Vâng, thì chúng tôi có cái thuốc đó là cái thuốc siêu gan hoặc là Dr. Super Liver, tức là cái chai số 9 đó. Thì cái chai này nó gồm tổng hợp nhiều cái loại dược thảo, vitamin và khoáng chất, đặc biệt nó làm tăng cái chức năng hoạt động của gan để nâng cao cái khả năng gạt lọc độc tố và những cái chất mà dễ gây phản ứng cho cơ thể. Nói chung là cái này nó làm giúp tức là giúp gan và lọc máu khử độc.
4: Dạ thưa, có một cái kết quả cụ thể nào đối với chai dược thảo số 9 Super Liver này không ạ?
5: Vâng, thì thường thường như tôi nói là nếu mà ngoài không khí đó thì mình phải dùng những cái filter, tức là như tôi nói là cái HEPA filter hoặc cái CPG filter. Nhưng mà nhớ mà mình ngửi vào trong người rồi đó thì là cái gan mình nó phải đủ mạnh và đủ khỏe để mà lọc những cái chất độc tố này ra khỏi, tức là nó vô hiệu hóa những cái chất độc tố này nếu lỡ mình có ngửi vào trong cái cơ thể của mình. Thì cái thuốc Super Liver tôi đã cho nhiều người uống và rất là kết quả, tức là một chị làm nghề neo do ảnh hưởng những cái chất độc hại trong nghề làm neo, chị bị nám da mặt đã lâu và đi chữa đủ thứ mà cũng không khỏi. Và sau khi uống cái thuốc Super Liver, tức là cái chai thuốc siêu gan, tức là cái chai số 9 này để giúp gan lọc máu khử độc, thì chị đã hết hẳn cái nám. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
6: Chị nói là hồi xưa chị bị nám sao và chị uống cái thuốc liver nó bớt là sao?
7: Dạ vâng, coi như là nó bị lúc đầu là nó bị nám hai cái gò má, nó có một cái vết râu, hầm râu giật ong ngoài đó. Nhưng mà cái vết râu thì nó lợt, hai gò má thì đập hơn. Thì Thảo thì được một lọ rưỡi á, thì Thảo thấy từ từ nó bay mất cái vết nám nó đi. Thì Thảo rất là mừng, Thảo nói là vì cái này nó bị mười mấy hai chục năm nay rồi, từ Việt Nam cơ, mà mình không có biết uống cái gì để cho nó bay những cái vết đi, thẩm mỹ rồi về nó vẫn bị, mà uống của bác sĩ có hơn một lọ thì về thấy nó đi như vậy, nó bay hẳn luôn cái đó đi.
6: Tức là bây giờ nó không còn nữa?
7: Dạ vâng, không có còn nữa bác sĩ ạ. Thảo nghĩ rằng là đi chữa cả bạc trăm bạc nghìn cũng không bao giờ hết được cái vết nám này đâu, vì Thảo là chịu đựng những cái vết nám thì từ Việt Nam qua đây rồi đi, chỗ nào ai nói giỏi cũng đi, chỗ nào nói giỏi cũng đi hết, mà không biết tại sao uống của bác sĩ nó đi.
6: Mà cái vết nám nó đậm màu không?
7: Nó đậm.
6: Nhìn
7: nó
6: thấy
7: đậm.
6: Rõ.
7: Vâng, nó đậm rõ lắm. Rồi bác sĩ có vết râu ở dưới như đàn ông là rất là khó chữa đó bác sĩ ạ. Mà bây giờ bác sĩ có tin rằng nó bay hết. Trông nó tinh lắm, nó không có còn một cái vết râu trên cái hàm môi nữa, là đều Thảo rất thích.
6: Cho nên... Nhưng mà uống bao lâu thì chị thấy nó bay?
7: Thảo uống một lọ rưỡi đó.
6: Với lại cái hồi đó nó chị bị vàng mắt đó.
7: Vâng.
6: Với lại cái móng tay nó bị
7: cái móng, sạch. Cái móng tay nó có một cái đường gạch ở trên cái móng tay thôi. Nhưng mà khi này không còn nữa.
6: Cái vàng mắt nó cũng bớt đi luôn.
7: Không có còn màu vàng nữa, nó sẽ đi ra màu bình thường của mình. Là cái nhất, cái hai nữa là bác sĩ biết cái nám á. Là Thảo nghĩ là cái gan nó làm cho mình cái da mặt mình nó xấu thôi. Mà Thảo thấy không có còn hai cái gò má nữa. Tại vì Thảo chữa nhiều lắm bác sĩ ơi. Đi bác sĩ Mỹ nào nói hay là cứ đến chỗ đó mà về không hết, mà uống có một hơn một lọ là Thảo thấy nó đi hẳn cái đó.
6: Cái Super Liver.
7: Vâng.
6: Thì bây giờ uống cái thuốc đó sau khi cái vết nám nó bay thì mất rồi, cái da nó có trông nó đẹp hơn không?
7: Da đẹp lắm. bác sĩ biết không, cái da nó, cái chỗ đó đó, tự nhiên nó mờ, không có thoa kem, không có thoa gì hết mà tự nhiên cái chỗ nó thành như cái da của bé Vi á.
6: Vậy hả?
7: Ừ, tự nhiên nó mỏng lớn, thằng ấy trong nhà á, rồi bà cụ nhà nó, ủa mày Thảo mày bôi trứng gà. Thế là chứ không, con đâu có bôi đâu. À, Thảo thấy nhiều người uống thuốc của bác sĩ họ cũng bớt cái da nám đó đó. Mà đa số là tại vì Thảo đang sống về nail. Bạn bè của Thảo ở bên tích này làm nail là đều nám hết hai của má. Vâng, Thảo cứ đi nó bảo sao mày hôm nay tao không thấy mày có nữa. Thì Thảo nói tao uống thuốc mà tao thấy vậy.
6: Ok, dạ chứ. Nhưng mà hồi xưa mà trước khi uống cái thuốc Super Liver đó, hồi xưa chị đi làm nail thì mặt nó bị nám à?
7: Coi như hồi Thảo uống thuốc Super Liver của bác sĩ á, thì Thảo đã bị nám rồi. Thảo bị nám, xưa mình bắt đầu vô nghề nail là làm bị nám rồi. Bị nám, dạ, bị nám mà bác sĩ bị nám cái bắt đầu nó sưng hết cái mặt lên, cứ từng cục vậy đó. Rồi cái môi nó cứ sưng lên như vỏ thấp thiên vậy đó. Tiêu cái môi lên. Xong rồi Thảo nói biết tại sao rồi khách hàng Mỹ á, cô nó nói là người ta sợ mày cái gan mày yếu quá rồi nó không bào tiết nổi. Khách nó cũng nói Thảo vậy. Thảo nói tao đi thử máu thì tao cũng không thấy gì hết. Mà cho nên tao làm thấy là hôm nay mà tao làm nhiều tao mới bị, còn làm ít thì không có bị. Nhưng mà khi mình cũng ham công việc làm bác sĩ làm cho nên bây giờ nó mới ngã bệnh đó. Thành ra bây giờ cứ nghĩ là cái vì cái mùi neo đó, 100% là mùi neo thôi, tại hồi xưa không có mà khi bước vô nghề neo là bị như vậy. Đó. Thì Thảo mới thấy như vậy thì Thảo mới có một người bạn làm chung với Thảo, cổ uống thuốc của bác sĩ. Cổ nói mày biết không, bà đau hết, không uống thuốc gan nhưng mà bà bị đau ngang thắt lưng á, mỏi thắt khớp. Bà nói tao đau quá đi mà mày biết không, tao không làm nổi rồi tao buồn đủ chuyện mà tao thấy quảng cáo là tao cũng mua đại thôi uống. Mà bà bảo bà uống chỉ mới có 15 ngày thôi mà bà bảo thấy có công hiệu liền. Bà bảo thấy nó mát trong người mà tao ngủ sướng lắm. Bà bảo bà uống từ hôm đó giờ là coi như gần dắt năm rồi, tiện bà khuất cái căn bệnh của bà bảo không bị.
6: Bây giờ bà bình thường
7: nha. Dạ, bà nói bà bị thất khớp thôi, bà đau những cái bả xương sườn đó, rồi làm mất ngủ khó ăn, rồi nó cũng chớm đụng tóc nữa. Bà nói bà uống vậy đó mà đúng một năm trời.
6: Bây giờ cái vết nám nó còn hay là nó hết hả?
7: Dạ nó hết rồi bác sĩ.
6: Bây giờ là hết hẳn.
7: Ờ, nó hết rồi. Thảo nghĩ rằng là cái thuốc của bác sĩ nó hay ghê. Thảo nghĩ rằng chắc là hoa quả đó bác sĩ ạ. Nó làm cho cái lá gan mình nó bào tiết được.
6: Là nhờ cái thuốc Super Liver nhiều hả?
7: Dạ vâng, nhờ nhiều. Thảo uống, Thảo nói bác sĩ vừa rồi nó uống 6 chai mà chỉ còn 8 ngày hay 10 ngày nữa là hết 6 chai đó.
4: Dạ vâng, và quý vị mới vừa nghe qua những người bệnh nhân đã sử dụng qua chai dược thảo số 9 Super Liver để mà giúp cho gan lọc máu, khử độc, cũng như là đem lại kết quả rất là tốt cho những người nào đã, đang và vẫn sẽ tiếp tục làm trong những cái môi trường độc hại. Khi mà quý vị làm trong môi trường độc hại thì điều cần nhất là gan của chúng ta phải hoạt động tốt để khử những chất độc hại này ra bên ngoài. Và làm sao để gan hoạt động tốt, quý vị có thể vận động thể dục thể thao hoặc là ghé thăm văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung để tìm cho mình những chai dược thảo giúp ích cho cuộc sống, cho sức khỏe của chúng ta hàng ngày. Quý vị gọi ngay cho số điện thoại văn phòng 714-775-2026 để làm hẹn với bác sĩ và cũng như là để tìm hiểu thêm về những chai dược thảo có đoán tại văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Dạ thưa, trở lại với bác sĩ thì bác sĩ còn những lời chia sẻ nào từ những khách hàng đã dùng qua những chai thuốc dược thảo của bác sĩ không ạ? À?
5: Vâng, tiếp theo đây thì có một anh bị mụn 21 năm, bà vợ cũng bị mụn. Thì cả hai vợ chồng đã uống cái thuốc Super Liver, cái chai số 9 đó, tới tuần lễ thứ 3 đã hết mụn. Tức là bà vợ cũng làm nghề tóc, và chồng thì làm việc hay tiếp xúc với những cái hóa chất độc hại. Và xin mời quý vị anh tâm sự như sau.
6: Sao hồi xưa bà bị sao?
8: Dạ hồi xưa làm như là gan nóng hay là làm về tóc đó bác sĩ.
6: Bà làm nghề tóc à?
8: Dạ, thì thường thường những ngày mà gần có kinh đó, thì rất là nhiều mụn mà. Hồi mà bắt đầu uống Super Liver tới giờ là không còn cái gì nữa.
6: Ủa vậy à? Bà uống được bao lâu thì bà thấy nó bớt mụn?
8: Uống khoảng tuần thứ 3 là thấy là có hiệu lực liền.
6: Vậy đó hả?
8: Dạ.
6: Bà hồi xưa là nó nổi mụn dữ lắm mà.
8: Dạ. Cứ hết cái đợt này là cái sau đợt khác tới nữa.
6: Là cái mụn nó cứ lên liên tiếp vậy nè?
8: Dạ. Cứ hết rồi nó lặn rồi nó lên, rồi nó lặn nó lên, rồi thì cũng như cháo cũng vậy đó. Thành thử ra uống rất là hiệu lực, cái tuần thứ 3 là thấy có hiệu quả lắm.
6: Tức là anh cũng bị mụn hay sao?
8: Dạ, thì hôm trước kể cho bác sĩ nghe là bị gói hay là bất cứ ăn cái gì mà về dầu mỡ đó bác sĩ. Là qua ngày mai nó lên liền. Mà nó hết đợt này tới đợt kia không bao giờ mà nó không có hết. Nó cứ lặn rồi nó nổi lên, nó lặn rồi nổi lên.
6: Mà nó lên mặt hay là lên người vậy?
8: Dạ, nó lên mặt có, người thì thí dụ ở đằng sau lưng vậy đó. Dạ, nó cũng có nữa, nhưng mà không có nhiều lắm. Nhưng mà đa số là ở mặt, ở ngay chỗ mà gò má đó bác sĩ, ở dưới cái hàm đó, gần cổ á.
6: Vậy là uống được bao lâu rồi?
8: Dạ, uống nay là được một tháng có rồi.
6: Tức là uống tới tuần lễ thứ ba là thấy là hết
8: là có hiệu quả liền. Hai vợ chồng thấy là có hiệu quả rồi, giới thiệu cho bác sĩ cũng biết mấy người làm nail tóc thì gần chemical nhiều đó. Thì cũng có bị mụn rất là nhiều ngay gò má vậy đó. Nhưng mà giới thiệu uống người ta cũng thấy có hiệu quả. Thì ông nói tóm lại là thuốc của bác sĩ rất là hiệu quả.
6: Cái da mặt nó láng không hay là sao?
8: Da rất là láng tại vì có lạnh á, thì mỗi buổi tối lòng thường sức lotion kèm theo đó. Nó thì bây giờ nó rất là láng.
6: Bây
8: giờ không có bị lòi lõm như trước nữa.
6: Vậy thì tốt quá.
8: Rồi Long cũng cố ý ăn lợi như là hamburger, french fry với bị gói vậy đó. Thì nó cũng không có lên nữa.
6: Có lên không?
8: Không lên nữa.
6: Okay.
8: Long cố ý ăn mỗi ngày như bình thường mà trước vậy đó bác sĩ. Thì thấy nó cũng không có bị nổi lên lợi nữa. Cho nên giới thiệu mấy người bạn của bà xã về thợ nail với tóc á, họ uống rất là thích.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Phải nói là 30 phút trôi qua nhưng mà thật sự Phú Tài, tất cả những talk show được làm chung với bác sĩ là một cái niềm vui, một cái cơ hội cũng như là một cái bài học dành cho Phú Tài rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và hy vọng rằng những lời bác sĩ chia sẻ đây cũng sẽ là những bài học cho tới tất cả quý thính giả nào đã, đang và sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, hoặc là chúng ta làm cách nào để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn sau những cái căn bệnh, sau những cái việc mà chúng ta phải làm trong những môi trường độc hại, và những loại dược thảo nào sẽ giúp ích cho sức khỏe của chúng ta. Đến đây thì thời lượng chương trình đã không còn rồi bác sĩ. Bác sĩ thì nhiều khi mới bắt đầu chương trình bác sĩ thấy cũng cười, nói rất nghiêm. Đến khi hết chương trình bác sĩ cũng không tỏ vẻ ra là buồn nhưng mà vẫn nghiêm ngặt, mà giọng mà nụ cười vẫn nở trên môi. Thưa bác sĩ còn lời cuối nào để mà gửi tới với tất cả quý bà con cô bác hay không ạ?
5: Vâng, thưa quý vị, tôi là bác sĩ Phạm Hoàng Trung, rồi là phần trình bày của tôi về những chất độc ở trong môi trường sinh sống và những cái chất độc hại do các hóa chất trong nghề làm nail. Và hy vọng là cái sự hiểu biết còn nông cạn của chúng tôi giúp một phần nào đó cho quý vị.
4: Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Đến đây thì talk show với bác sĩ Phạm Hoàng Trung xin tạm kết thúc. Và chúc cho quý vị ngày hôm nay sẽ có được một ngày thật là nhiều niềm vui, và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục có những sức khỏe tốt. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com, vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
2: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
9: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả. Nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
10: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
11: Tám mươi ngàn người nhập cư bất hợp pháp từ bỏ hồ sơ nhập cư và từ trục xuất trong những tháng đầu năm 2026. Theo báo cáo của Viện Vera Institute for Justice, từ tháng Giêng cho đến tháng 3 năm 2026, các thẩm phán di trú đã giải quyết khoảng 80.000 lệnh từ nguyện trục xuất và số người từ bỏ hồ sơ nhập cư cao gấp 7 lần so với 15 tháng cuối nhiệm kỳ Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Đồng thời diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đẩy mạnh chiến dịch trục xuất người nhập cư bất hợp pháp và đồng thời khuyến khích những người cư trú bất hợp pháp từ rời đi thay vì chờ bị cưỡng chế. Khoảng 70% số trường hợp xin tự nguyện trục xuất đang bị giam giữ di trú. Tuy nhiên, khác với người bị trục xuất, những người từ rời đi và có thể quay trở lại trong tương lai theo diện du lịch hoặc xin nhập cư hợp pháp. Trong 15 tháng cuối nhiệm kỳ Biden, chỉ có khoảng 11.400 người chọn rời Hoa Kỳ tự nguyện. Bộ Tư pháp cũng đã ban hành hướng dẫn về thủ tục xin tự nguyện trục xuất. Người nhập cư bất hợp pháp bị giam giữ có thể rời Hoa Kỳ bất kỳ lúc nào nếu đồng ý quay về nước và từ bỏ vụ kiện nhập cư tại Hoa Kỳ. Dù nhiều người nhập cư bất hợp pháp dưới thời đảng Dân Chủ Biden đã nộp đơn xin tị nạn, nhưng phần lớn đều không đủ điều kiện được cấp quy chế cư trú. Các tiểu bang ghi nhận nhiều trường hợp tự nguyện trục xuất nhất bao gồm Texas, Louisiana, Florida, Georgia và Cali. Viện Vera nhận định số trường hợp được chấp thuận tự nguyện trục xuất đã tăng mạnh kể từ khi chính quyền mới lên nắm quyền, đặc biệt với những người bị giam giữ. Báo cáo cũng cho biết các thẩm phán được bổ nhiệm dưới nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Trump phê duyệt diện này với tỷ lệ cao hơn. Một thay đổi đáng chú ý là từ tháng 7 năm 2025, người nhập cư bất hợp pháp bị giam chờ xét xử không còn được điều trần xin tại ngoại. Điều này đã khiến cho nhiều người lựa chọn tự trục xuất thay vì chờ đợi kéo dài trong hệ thống tòa án di trú. Hiện nay, mỗi tháng có khoảng 60.000 người bị giam tại các cơ sở phục vụ trục xuất. Tính cho đến ngày 4 tháng 4 vừa qua, con số này là 60.311 người. Theo như quy định, chỉ có những người không có tiền án mới hội đủ điều kiện để xin tự nguyện trục xuất. Họ phải nộp đơn trước ngày ra tòa, thừa nhận cư trú bất hợp pháp, rút các đơn xin ở lại, chứng minh có kế hoạch hồi hương và có nhân thân tốt.

Tổng thống Trump đề xuất tạm ngừng thuế xăng dầu từ nghị sĩ Hawley chuẩn bị trình dự luật. Tổng thống Trump cho biết ông đang xem xét việc tạm ngừng thu thuế xăng dầu liên bang nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu và sẽ tái áp thuế xăng dầu trở lại khi thị trường ổn định. Tân nghị sĩ George Hawley xác nhận sẽ thúc đẩy dự luật này tại thượng viện. Trao đổi với phóng viên Nancy Cordes của CBS, Tổng thống Trump nói như sau: "Đây là ý tưởng rất tốt. Chúng tôi sẽ tạm dừng thuế xăng dầu trong một thời gian và khi giá nhiên liệu giảm xuống, mức thuế sẽ được áp dụng trở lại." Giá xăng đã bắt đầu tăng mạnh kể từ khi chiến dịch cơn thịnh nộ sự ti tại Iran bắt đầu hôm 28 tháng 2. Theo AAA, giá xăng trung bình toàn quốc vào ngày 11 tháng 5 đã lên đến 4,52 mỹ kim cho một galon, có nơi tăng hơn 50%. Hiện nay thuế xăng liên bang là 18,4 sen cho một galon đối với xăng và 24,4 sen một galon đối với dầu diesel. Việc tạm ngừng thuế cần phải được Quốc hội thông qua. Sau phát biểu của Tổng thống Trump, thượng nghị sĩ George Hawley cho biết ông sẽ trình dự luật đình chỉ thuế xăng dầu. Trong khi đó, hạ nghị sĩ Anna Paulina Luna cũng tuyên bố sẽ đưa đề xuất tương tự ra Hạ viện. Trên mạng xã hội X, bà Luna viết, các gia đình cần được hỗ trợ trước áp lực giá nhiên liệu. Văn phòng của tôi sẽ phối hợp trực tiếp với Tổng thống Trump để thúc đẩy dự luật này. Giá năng lượng tăng trong thời gian qua được cho là có liên quan đến căng thẳng tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược của Trung Đông, khi lực lượng Iran nhiều lần tìm cách cản trở lưu thông hàng hải, trong khi Hoa Kỳ đã gia tăng các hoạt động quân sự nhằm làm suy yếu năng lực của Iran. Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định sẽ không để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân và cho rằng điều này có thể làm mất ổn định khu vực và toàn thế giới.

cảnh sát Miami kiện công ty của Ben Affleck và Matt Damon vì phim Netflix gây tổn hại đến danh tiếng. Hai sĩ quan thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Miami-Dade đã đề đơn kiện công ty sản xuất của Ben Affleck và Matt Damon có liên quan đến bộ phim tội phạm The Rip phát hành trên Netflix vào hồi tháng Giêng vừa qua. Theo hồ sơ vụ kiện được Entertainment Weekly tiếp cận, hai sĩ quan Jason Smith và Jonathan Santana cho rằng bộ phim do công ty Artist Equity sản xuất đã gây tổn hại nghiêm trọng đến danh tiếng cá nhân và nghề nghiệp của họ khi ám chỉ hành vi sai phạm, thiếu đạo đức trong một chiến dịch thực thi pháp luật có thật. Dù không nêu đích danh hai cảnh sát này, nguyên đơn cáo buộc ekip sản xuất đã bôi nhọ danh dự và cố ý gây tổn thương tinh thần. Bộ phim The Rip xoay quanh vụ điều tra tham nhũng trong sở cảnh sát Miami-Dade có liên quan đến khoản tiền cartel trị giá 20 triệu Mỹ Kim. Matt Damon thủ vai trung úy Dan Dumas, còn Ben Affleck đóng điều tra viên J.D. Byrne. Theo như đơn kiện, vụ án truyền cảm hứng cho bộ phim có liên quan đến Smith và Santana sau khi họ thu giữ hơn 21 triệu Mỹ Kim vào tháng 6 năm 2016. Hai nguyên đơn cho rằng việc phim sử dụng nhiều chi tiết đặc thù của cuộc điều tra ngày 29 tháng 6 năm 2016 cùng bối cảnh Miami-Dade và đội chống ma túy đã khiến cho các giải trí suy luận nhân vật trong phim chính là họ. Đơn kiện cũng cáo buộc bộ phim mô tả các sĩ quan theo hướng tham nhũng, làm việc trái quy trình nghiệp vụ. Một cảnh phim cho thấy nhân vật của Ben Affleck bắn chết đặc vụ của cơ quan thực thi pháp luật về ma túy. Phim mở đầu bằng dòng chữ lấy cảm hứng từ sự kiện có thật, nhưng phía nguyên đơn khẳng định ngoài việc từng có vụ thu giữ số tiền lớn, các tình tiết còn lại trong phim không hề xảy ra. Smith và Santana cho biết, sau khi phim phát hành, nhiều người cho rằng họ đã dùng tiền bị tịch thu để sửa nhà, mua xe, mua thuyền và cho con học trường tư.

Tổng thống Trump cáo buộc Schumer can thiệp bầu cử. Hôm 11 tháng 5, tranh cãi về cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tiếp tục nóng lên khi hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa liên tục cáo buộc nhau gian lận và thao túng kết quả. Tổng thống Trump cáo buộc lãnh đạo đảng Dân Chủ can thiệp bầu cử sau khi thượng nghị sĩ Chuck Schumer công bố nhóm đặc nhiệm bầu cử tự do và công bằng với sự tham gia của cựu Bộ trưởng Bộ Tư pháp Eric Holder và luật sư Mark Elias. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump gọi nhóm này là mối đe dọa đối với tính toàn vẹn bầu cử và đồng thời cáo buộc đảng Dân Chủ tìm cách để kiềm hãm cử tri Cộng Hòa. Phía Dân Chủ lên tiếng phản bác và cho rằng chính Tổng thống Trump và đảng Cộng Hòa đang thực hiện các biện pháp nhằm ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử, bao gồm việc thúc đẩy luật ID cử tri liên bang và yêu cầu chứng minh quốc tịch khi ghi danh bỏ phiếu, điều họ cho là có thể làm giảm quyền tham gia bầu cử của hàng triệu người. Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò cho thấy, có đến trên 80% cử tri cho biết họ ủng hộ luật ID cử tri của đảng Cộng Hòa. Ông Schumer nói, nhóm đặc nhiệm sẽ tập trung vào các mối đe dọa bầu cử, từ an ninh, can thiệp nước ngoài cho đến việc sử dụng lực lượng thực thi pháp luật tại điểm bỏ phiếu. Trong khi đó, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ mở rộng đội bảo vệ tính minh bạch bầu cử trên toàn quốc vào năm 2026, khẳng định mọi cuộc bầu cử sẽ công bằng và hợp pháp. Căng thẳng gia tăng trong bối cảnh quốc hội chia rẽ về dự luật siết chặt quy định bầu cử khiến cho nhiều sáng kiến bị đình trệ và làm nóng lên cuộc chiến chính trị trước kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ 2026.

Kế hoạch nhà ở của AOC bị chỉ trích sau khi giá khách sạn tại thành phố New York tiếp tục tăng 12%. Nhà lập pháp Alexandria Ocasio-Cortez, tức AOC, tiếp tục chỉ trích giới tỷ phú và các nền tảng cho thuê ngắn hạn trong bối cảnh tranh luận về khả năng chi trả nhà ở ngày càng nóng lên. Trên mạng xã hội, AOC viết như sau: Airbnb tích cực vận động hành lang chống các đạo luật nhà ở nhằm bảo vệ giới công nhân vì điều đó ảnh hưởng đến mô hình kinh doanh của họ. Tuy nhiên, ban biên tập Washington Post đã lên tiếng phản bác cho rằng New York đã cấm Airbnb kể từ năm 2023 sau sức ép từ ngành khách sạn. Báo này đặt câu hỏi, việc đó có giúp nhà ở trở nên dễ tiếp cận hơn hay không, hay chỉ khiến cho thị trường khách sạn khan hiếm hơn? Theo Washington Post, giá phòng khách sạn tại New York đã tăng 12,6% kể từ khi luật có hiệu lực, cao hơn mức tăng 3,6% trung bình trên toàn quốc. AOC lập luận rằng Airbnb chỉ phát triển mạnh nhờ tình trạng thiếu hụt nhà ở và dịch chuyển dân cư trên diện rộng. AOC viết, Airbnb không thể nào tồn tại ở quy mô hiện tại nếu không có sự bất cân bằng nhà ở, việc di dời và khai thác giới công nhân ở khắp nơi. Tranh luận nổ ra trong cuộc trao đổi trực tuyến giữa AOC và Paul Graham, đồng sáng lập Y Combinator, về việc liệu giới tỷ phú có xứng đáng với khối tài sản của họ hay không. Ông Graham cho rằng, giàu có đến từ việc xây dựng công ty tăng trưởng nhanh không nhất thiết phải gây hại cho xã hội, trong khi bà AOC phản bác tăng trưởng nhanh tự đi kèm với quyền lực thị trường và ảnh hưởng chính trị. AOC cũng cảnh báo giới trẻ ngày càng khó mua nhà hơn, trong khi một nhóm nhỏ sở hữu nhiều bất động sản và cho thuê với giá cao. AOC nói ngày càng nhiều người trẻ chấp nhận viễn cảnh không thể nào mua nhà. Quan điểm của AOC lập tức vấp phải phản ứng từ giới đầu tư công nghệ. Michael Sable của Y Combinator cho rằng Airbnb chủ yếu dựa vào các chủ nhà cá nhân kiếm thêm thu nhập. Phía Airbnb phản hồi rằng nền tảng không phải là nguyên nhân gây khủng hoảng nhà ở, và đồng thời dẫn số liệu cho thấy chủ nhà có thể kiếm trung bình khoảng 16.000 Mỹ Kim cho một năm từ việc cho thuê ngắn hạn. Công ty cũng cho rằng các hạn chế tại New York không giúp cải thiện thị trường nhà ở khi giá thuê vẫn tăng và nguồn cung tiếp tục giảm.

đang chức vụ kêu gọi đánh thuế người giàu, nhưng nhóm thu nhập cao nhất hiện đã đóng gần 70% tổng tiền thuế liên bang. Theo dữ liệu của Sở Thuế vụ, nhóm 10% người có thu nhập cao nhất hiện đã đóng khoảng 70% tổng tiền thuế thu nhập liên bang, riêng nhóm 1% giàu nhất đóng đến 40% số thuế này. Dù vậy, nhiều chính trị gia đảng Dân Chủ như Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, Hạ nghị sĩ AOC hay Thị trưởng New York Joran Mamdani vẫn liên tục kêu gọi giới siêu giàu phải đóng phần thuế công bằng hơn. Các tỷ phú như Elon Musk hay Jeff Bezos thường xuyên trở thành mục tiêu chỉ trích của phe cánh tả. Trong một bài viết được đăng trên tờ The Guardian vào hồi tháng 4, ông Sanders cho rằng hệ thống thuế đang bị thiết kế có lợi cho giới giàu có, với nhiều kẽ hở giúp cho các tập đoàn và người giàu có tránh né thuế. Ông cũng tuyên bố các tỷ phú hiện đóng thuế suất thực tế thấp hơn người lao động bình thường. Quan điểm tương tự cũng được Mamdani và AOC đưa ra trong nhiều phát biểu gần đây. Mới đây, AOC tiếp tục công kích các tỷ phú cho rằng không ai có thể kiếm được 1 tỷ Mỹ Kim mà không dựa trên bóc lột. Trong khi đó, Mamdani tái khẳng định lập trường chống giới siêu giàu sau khi tỷ phú Ken Griffin dọa sẽ chuyển quỹ Citadel sang Miami. Tuy nhiên, nhiều cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy phần lớn người giàu là từ thân lập nghiệp, khoảng 80% triệu phú không sinh ra trong gia đình giàu có và không nhận thừa kế lớn.

ngành ô tô kêu gọi Tổng thống Trump không mở cửa thị trường cho xe hơi Trung Cộng trong cuộc gặp nhà lãnh đạo Trung Cộng. Các hãng xe hơi, nhà cung ứng, doanh nghiệp thép và nghiệp đoàn công nhân đang hối thúc Tổng thống Trump không nhượng bộ Trung Cộng trong lĩnh vực ô tô trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình vào tuần này. Hiện nay các quy định nghiêm ngặt về an ninh dữ liệu cùng mức thuế cao đối với xe hơi điện của Trung Cộng đang khiến cho các hãng xe hơi của Trung Cộng khó thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Theo Reuters, giới công nghiệp lo ngại ngành ô tô Trung Cộng được trợ cấp mạnh tay và có quy mô quá lớn, đủ khả năng bán xe với giá thấp hơn đáng kể so với các hãng xe hơi của Hoa Kỳ. Vào hồi tháng Giêng, Tổng thống Trump đã từng phát tín hiệu ủng hộ việc cho phép Trung Cộng tiếp cận với thị trường xe hơi Hoa Kỳ khi phát biểu tại câu lạc bộ kinh tế Detroit. Thượng nghị sĩ Elisa Slotkin đã kêu gọi Tổng thống Trump không đạt thỏa thuận với ông Tập nhằm cho phép Trung Cộng đầu tư vào ngành xe hơi của Hoa Kỳ. Bà Slotkin đã cùng với Thượng nghị sĩ Bernie Moreno cũng đề xuất dự luật lưỡng đảng, đạo luật an ninh xe hơi kết nối nhằm luật hóa các quy định thời cựu Tổng thống đảng Dân Chủ Joe Biden vốn gần như cấm xe Trung Cộng xâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ. Dự luật đồng thời siết chặt việc hợp tác giữa ngành xe hơi của Hoa Kỳ và Trung Cộng. Theo như các trợ lý quốc hội, dự luật được gắn với gói chi tiêu giao thông và có thể sẽ được thông qua ngay trong năm nay.

tin từ Phú Thọ, Việt Nam, khởi tố người cha bạo hành con ruột gây thương tích 36%. Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Hà Trung, trú tại phường Âu Cơ, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích theo điểm C khoảng 3 điều 134 Bộ luật hình sự. Nạn nhân là cháu Nguyễn Đình Bách Khoa, hơn 7 tuổi, là con ruột của bị can. Theo điều tra, Nguyễn Hà Trung và Nguyễn Thị Hương Thơ kết hôn vào năm 2016, có hai con chung năm 2023, cả hai ly hôn theo quyết định của tòa án. Sau khi ly hôn, Trung nuôi con lớn là cháu Khoa, còn chị Thơ thì nuôi con út. Trong thời gian đầu, Khoa sống cùng với mẹ. Đến tháng 4 của năm 2024, được cha đón về ở tại nhà riêng ở phường Âu Cơ theo quyết định của tòa án. Đầu năm 2026, chị Thơ đến trường thăm con thì phát hiện trên cơ thể của cháu Khoa có nhiều vết thương, bầm tím và sẹo nên đưa đi khám tại bệnh viện Đa Khoa, khu vực Phú Thọ và đồng thời trình báo cho công an. Kết quả điều tra cho thấy, khoảng cuối tháng 12 năm 2025, trong lúc kiểm tra việc học của con vào buổi tối, Trung thấy cháu Khoa chưa hoàn thành bài tập nên nhắc nhở. Khoảng 30 phút sau, do bực tức vì con làm bài chậm, Trung đã lấy sợi dây sạc điện thoại màu xanh dài khoảng 1 mét, gập đôi rồi liên tiếp đánh vào lưng và người của cháu bé. Dù cháu Khoa đã dùng tay để đỡ đòn roi, xin lỗi và kêu đau, nhưng Trung vẫn tiếp tục đánh. Hậu quả cháu bé bị nhiều thương tích ở lưng, ngực, bụng, tay, chân và cằm. Sau đó cháu chỉ được xịt tinh dầu lên vết thương, không được chữa trị đầy đủ. Đến ngày 8 tháng Giêng năm 2026, chị Thơ phát hiện vụ việc khi đến trường thăm con và trình báo cho cơ quan chức năng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hà Trung đã thừa nhận toàn bộ hành vi và đồng thời giao nộp sợi dây sạc điện thoại được sử dụng để đánh cháu Khoa. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Phú Thọ, cơ thể của cháu Nguyễn Đình Bách Khoa có 21 vết sẹo và 20 vết rối loạn sắc tố da màu nâu, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 36%. Cơ quan điều tra nhận định hành vi của Nguyễn Hà Trung đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất và tinh thần của trẻ em. Hiện tại, Nguyễn Hà Trung đã bị tạm giam 4 tháng để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.